0: Câu chuyện như thế không phải là chuyện được viết trong tiểu thuyết đâu ạ, mà là những cái điều đã từng xảy ra ngoài đời thật. Có một cô bé tưởng như là không còn cơ hội tỉnh lại sau ca phẫu thuật não, nhưng rồi giọng hát của thần tượng mà em yêu quý đã tạo nên điều không ai ngờ tới.
1: Chỉ nghe thôi mà em đã thấy rất tò mò rồi. Vì thật ra là đôi khi mà mình nghe nhạc mỗi ngày ấy, nhưng lại chưa từng nghĩ là âm nhạc có thể chạm đến con người theo cái cách mạnh mẽ như vậy.
0: Và nhân vật đầu tiên mà câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay sẽ gắn với một giọng ca đã làm rung động hàng triệu người trên thế giới, đó chính là Adele.
1: Một bài hát, một người mẹ và khoảnh khắc khiến cả bệnh viện vỡ òa cảm xúc.
0: Rolling in the Deep, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe ngay bây giờ.

0: Quý vị vừa nghe Rolling in the Deep cùng với Adele, một ca khúc từng làm rung chuyển các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới, nhưng có lẽ ít ai biết rằng là bài hát ấy từng xuất hiện trong một khoảnh khắc đặc biệt hơn tất cả những sân khấu hay là ánh đèn danh vọng.
1: Chính xác, đó là khoảnh khắc giữa ranh giới của sự sống. Chỉ nghe thôi là em đã thấy nghẹn ngào rồi.
0: Bởi câu chuyện ấy thì không bắt đầu từ âm nhạc đâu, mà bắt đầu từ một căn phòng bệnh viện. Một cô bé nhỏ tuổi nằm bất động trên giường bệnh sau hai cuộc phẫu thuật não liên tiếp. Máy móc kêu liên hồi và người lớn thì đứng quanh, nhưng mà gần như là chẳng ai còn biết phải hy vọng điều gì nữa.
1: Em nghĩ là cái cảm giác đáng sợ nhất của một người chắc là khi mà nhìn con mình nằm đó và mình thì bất lực không thể làm gì được.
0: Chính xác Trần Đô ạ. Charlotte Neve khi ấy thì chỉ mới là một cái cô bé còn rất là nhỏ thôi. Em mắc chứng xuất huyết não khi đang ngủ và một tình trạng cực hiếm gặp ở trẻ em. Căn bệnh thì khiến cho cô bé gần như là mất phản xạ, không thể nói chuyện, không nhìn thấy màu sắc và phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc cũng như là sự chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.
1: Trong khi mà ở cái tuổi đó thì đáng lẽ ra là cô bé phải được chạy nhảy, được đi học, được hát hò cùng với bạn bè đúng không?
0: Đúng rồi, và điều khiến ai cũng xót lòng là Charlotte cực kỳ yêu âm nhạc. Em thích hát, thích nghe nhạc, đặc biệt là mê giọng hát của Adele. Người mẹ kể rằng là ở nhà thì cô bé thường ngân nga Rolling in the Deep suốt ngày luôn. Có lẽ là với người lớn thì đó chỉ là một cái bài hit nổi tiếng, nhưng với một đứa trẻ thì đó là thứ âm thanh quen thuộc mang lại niềm vui mỗi ngày.
1: Và em nghĩ là trẻ con thì thường như vậy đó chị ạ. Các bé thì có thể nhớ lời một bài hát rất lâu, thậm chí là nghe đi nghe lại cả trăm lần mà vẫn không chán.
0: Nhưng rồi tình trạng của Charlotte trở nên tồi tệ hơn sau ca phẫu thuật thứ hai. Cô bé rơi vào hôn mê sâu, gần như là không còn phản ứng. Và điều đau lòng nhất là các bác sĩ đã nói với mẹ em rằng hãy chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất.
1: Trời ơi, khi chỉ nghe đến đó thôi là em đã không dám tưởng tượng là cái người mẹ ấy thì lúc đấy sẽ như thế nào nữa.
0: Vô cùng hoang mang đúng không? Có lẽ là không còn nỗi đau nào khó gọi tên hơn là việc đứng trước giường bệnh của con mình và nghe người khác nói rằng là thời gian không còn nhiều nữa. Nhưng mà trong cái khoảnh khắc ấy thì người mẹ đã làm một cái điều rất là bản năng. Bà mở Rolling in the Deep và ghé sát lại gần con gái mình để hát theo giai điệu ấy.
1: Có lẽ là lúc đó thì người mẹ cũng không nghĩ là mình sẽ tạo ra điều kỳ diệu gì đâu. Bà chỉ muốn làm điều cuối cùng cho con gái của mình thôi.
0: Đúng vậy. Chỉ đơn giản là một người mẹ muốn con nghe lại cái bài hát mà con rất là yêu thích. Nhưng rồi điều không ai ngờ đã xảy ra. Charlotte bắt đầu mỉm cười.
1: Ôi, em nổi cả da gà luôn đấy. Vì giữa lúc tất cả tưởng như đang khép lại thì cô bé lại phản ứng với âm nhạc.
0: Đúng vậy, và nụ cười ấy thì khiến các bác sĩ quyết định là tiếp tục cố gắng cứu chữa. Và hai ngày sau thì Charlotte bắt đầu nói chuyện trở lại. Em nhận biết được màu sắc, muốn ngồi dậy và đòi rời khỏi giường bệnh.
1: Em nghĩ là cái khoảnh khắc đó thì chắc là cả gia đình sẽ oa khóc luôn ấy.
0: Hạnh phúc quá đúng không? Người mẹ sau đó thì đã nói rằng là bà muốn cảm ơn âm nhạc của Adele vì nó giống như là một món quà vô giá được gửi đến một cách đúng lúc. Và điều đẹp nhất là hôm nay Charlotte đã có thể trở lại cuộc sống bình thường như rất nhiều những đứa trẻ khác. Em lại được hát, được cười và lớn lên cùng những cái giai điệu mà mình yêu thích.
1: Đôi khi em nghĩ âm nhạc thì không cứu con người theo kiểu phép thuật đâu, mà nó đánh thức thứ gì đó bên trong họ. Một cái ký ức quen thuộc, một cảm xúc thân thuộc, hoặc đơn giản là lý do để họ muốn quay về.
0: Và có lẽ đó cũng là điều mà khiến âm nhạc trở nên đặc biệt suốt hàng trăm năm qua đúng không nào? Và người ta có thể quên rất là nhiều thứ, nhưng mà những giai điệu từng chạm vào trái tim của mình thì thường ở lại rất lâu.
1: Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện khác về một cô bé hôn mê suốt hơn 10 ngày trời rồi bất ngờ mở mắt khi nghe ca khúc mình yêu thích vang lên trên radio.
0: Đó chính là You Are Beautiful cùng với James Blunt. Xin mời quý vị chúng ta cùng nghe.

0: You Are Beautiful cùng với James Blunt vừa rồi cũng là ca khúc đã gắn với một khoảnh khắc mà có lẽ là cả gia đình cô bé Claudia sẽ nhớ suốt cuộc đời mình.
1: Em để ý là hầu hết những cái câu chuyện hôm nay thì đều bắt đầu bằng những cái điều tưởng như bình thường lắm. Một cái bài hát nghe mỗi ngày, một cái giai điệu quen thuộc trên radio, nhưng rồi đến một cái thời điểm nào đó thì nó lại trở thành thứ quý giá nhất đối với một con người.
0: Đúng vậy Trần Đô, và câu chuyện của cô bé Claudia khiến nhiều người tin rằng là đôi khi ký ức về âm nhạc có thể đi sâu vào con người hơn mình tưởng tượng rất nhiều.
1: Claudia lúc đấy thì chỉ mới 5 tuổi thôi đúng không chị?
0: Đúng rồi, một cô bé người Anh cực kỳ thích ca khúc You Are Beautiful, và cô bé ấy đã thích đến mức là ngày nào cũng hát nghêu ngao vài câu trong nhà, và người lớn thì đôi khi nghe riết còn thuộc luôn theo con nít nữa là.
1: Trần luôn, trẻ con mà mê bài nào thì sẽ bật từ sáng trưa chiều tối luôn
0: đấy.
1: Có khi là người lớn chưa thuộc lời chứ từ nhỏ là đã thuộc vanh vách rồi.
0: Nhưng mà rồi một tai nạn bất ngờ xảy ra, Claudia bị ngã từ ban công xuống và rơi vào tình trạng hôn mê. Suốt 10 ngày trời thì cô bé nằm bất động trên giường bệnh, gần như là không có phản ứng gì rõ rệt.
1: 10 ngày nghe thôi là đã thấy nó dài dằng dẵng rồi đúng không? Em nghĩ là với gia đình thì mỗi ngày trôi qua lúc ấy thì chắc là điều nặng nề kinh khủng.
0: Người cha sau này kể lại rằng là cả nhà gần như là sống trong tâm trạng chờ đợi và cầu nguyện liên tục. Không ai biết khi nào cô bé sẽ tỉnh lại, thậm chí là họ còn không chắc là Claudia có còn nghe được mọi người nói chuyện nữa hay không.
1: Và rồi điều bất ngờ xảy ra từ một chiếc radio.
0: Đúng vậy. Hôm đó thì ca khúc You Are Beautiful tình cờ vang lên, một bài hát mà Claudia cực kỳ yêu thích trước khi gặp tai nạn. Và gần như là ngay lúc giai điệu quen thuộc cất lên thì cô bé bắt đầu cử động.
1: Em nghĩ khoảnh khắc đó chắc khiến là cả phòng bệnh vỡ òa luôn đấy chị Mai ạ. Vì sau quá nhiều ngày không có tín hiệu, tự nhiên con mình phản ứng trở lại với âm nhạc mà mình từng yêu thích.
0: Người cha kể rằng là ban đầu thì họ còn tưởng là mình đã nhìn nhầm, nhưng mà rồi Claudia từ từ mở mắt và cuối cùng đã nhận ra cha mẹ của mình. Và đó là khoảnh khắc mà cả gia đình không bao giờ quên được.
1: Em thấy điều đặc biệt trong những cái câu chuyện như thế này là cái âm nhạc không cần phải quá phức tạp. Đôi khi chỉ là một cái bài hát pop quen thuộc thôi, nhưng vì nó gắn với cái ký ức, với niềm vui, với cảm xúc của một con người nên nó đã trở thành một chìa khóa để có thể đánh thức họ.
0: Và có lẽ vì vậy mà nhiều bác sĩ trên thế giới hiện nay cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến liệu pháp âm nhạc. Bởi âm nhạc không chỉ tác động đến đôi tai mà còn chạm vào não bộ, cảm xúc và cả những cái vùng ký ức nằm sâu bên trong mỗi con người.
1: Nghe đến đây tự nhiên em nhớ có những cái bài hát mình từng nghe hồi bé đó luôn ấy. Bình thường không mở thì thôi, nhưng mà hễ vô tình nghe lại là cả một cái khoảng thời gian hiện ra trước mắt.
0: Chị nghĩ là ai trong chúng ta cũng sẽ có một bài hát như vậy đúng không Trần Đô? Một bài mà chỉ cần vang lên thôi là tự nhiên thấy mình của ngày cũ quay trở lại rồi. Ví dụ như là mỗi lần mà chị cứ nghe cái bài là Em Đi Giữa Biển Vàng ấy, thì mọi ký ức của tuổi thơ là quay lại. Bởi vì đây là một cái bài hát mà gắn liền với thuở bé là bố tập cho mình, và tự nhiên là mình yêu thích nó ngay từ cái việc là bố tập rồi xong bố cũng thổi sáo cái bài này, tự nhiên nó gắn liền với tuổi thơ của mình ấy.
1: Nhưng mà có lẽ cái câu chuyện tiếp theo còn khiến nhiều người xúc động hơn nữa đúng không nào? Vì đó là câu chuyện về một người chồng đã dành nhiều năm trời chỉ để làm một việc, đó chính là hát cho vợ mình nghe.
0: Vâng, dù không biết là người nằm trước mặt có còn nghe thấy được hay không, nhưng mà anh ấy vẫn hát mỗi ngày, suốt nhiều năm liền, như thể là chưa từng từ bỏ hy vọng. Và rồi một ngày điều anh chờ đợi cuối cùng cũng đã đến, người vợ đã nghe thấy và tỉnh lại.
1: Quá kỳ diệu đúng không nào? Và chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mang nhiều thông điệp ý nghĩa.

0: Có những tình yêu mà không cần thể hiện bằng những cái điều lớn lao, đúng không Trần Đô?
1: Chính xác.
0: Chỉ cần là một người vẫn ở bên mình trong lúc khó khăn nhất, vậy là đủ đã khiến người khác xúc động rồi.
1: Và em nghĩ đúng là như vậy, và có nhiều người đi cùng mình lúc vui thì dễ, nhưng ở lại suốt những cái năm tháng bệnh tật, chờ đợi và không biết trước điều gì thì không phải ai cũng làm được.
0: Và câu chuyện tiếp theo là về một người chồng như thế, một người đàn ông đã dành nhiều năm trời chỉ để hát cho vợ nghe, mong một ngày chị tỉnh lại.
1: Em thấy chỉ riêng cái sự kiên trì ấy thôi thì đã khiến người ta phải suy nghĩ nhiều rồi chị ạ.
0: Đúng rồi, người đàn ông ấy tên là Giang Du Hua. Sau khi mà vợ mắc bệnh và gần như là không còn nhận biết được mọi thứ xung quanh thì cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn. Nhưng mà thay vì buông xuôi thì ngày nào anh cũng đến bên vợ hát cho chị nghe những cái bản tình ca mà cả hai từng yêu thích.
1: Và điều khiến em thương nhất đó chính là anh ấy làm điều đó suốt nhiều năm liền. Có lúc phải bán cả tài sản để chữa bệnh cho vợ. Có những ngày mùa đông lạnh buốt nhưng mà anh vẫn ngồi bên giường và cất tiếng hát như một thói quen chưa bao giờ bỏ.
0: Anh từng nói là mình không biết là vợ còn nghe thấy hay không, nhưng mà anh tin âm nhạc có thể giúp chị nhớ rằng là vẫn luôn có người chờ chị quay trở về.
1: Em nghĩ chắc tình yêu đôi khi đơn giản là như vậy đó chị Mai ạ. Không cần nói quá nhiều, chỉ là chưa bao giờ bỏ tay người kia ra.
0: Tuyệt vời quá đúng không? Và rồi điều anh mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Một ngày nọ khi Giang Du Hua đang hát như mọi hôm thì người vợ bắt đầu có phản ứng trở lại, rồi dần tỉnh lại sau khoảng thời gian dài hôn mê.
1: Em nghĩ khoảnh khắc đó thì chắc là khiến cho anh cảm thấy mọi cái sự chờ đợi của mình đều là xứng đáng được không nào?
0: Có lẽ là âm nhạc trong câu chuyện này thì không chỉ là giai điệu mà còn là cách mà một con người gửi hy vọng và tình yêu của mình vào đó, mỗi ngày suốt nhiều năm trời.
1: Và ngay sau đây thì sẽ là một câu chuyện khác cũng sẽ khiến những người xúc động. Một cô bé 9 tuổi tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê nhờ nghe một ca khúc về thiên thần. Và chúng ta sẽ cùng nghe Angel Among Us cùng với Alabama. Và xin mời quý vị

0: Câu chuyện cuối cùng đó là về một cô gái không thể nói được nhưng lại dùng âm nhạc để nói thay lòng mình.
1: Em nghĩ có những người dù không thể cất lời như người bình thường nhưng mà cảm xúc bên trong họ lại nhiều hơn mình tưởng tượng rất nhiều chị Mai ạ.
0: Ừ.
1: Và đôi khi âm nhạc lại trở thành cách duy nhất để họ có thể bày tỏ những điều giữ trong lòng.
0: Cô bé ấy bị câm từ nhỏ và lớn lên cùng với cha trong hoàn cảnh khó khăn. Và sau này khi người cha phát hiện mình mắc bệnh nặng, em được mẹ đón về chăm sóc trong thời gian chờ vào trường nội trú dành cho trẻ khuyết tật ở Đức.
1: Nhưng sau quãng thời gian xa cách quá lâu, khoảng cách giữa hai mẹ con dường như cũng khó gần lại được. Cô bé hầu như không trò chuyện hay là tiếp xúc với ai, ngày nào cũng chỉ lặng lẽ ở trong phòng một mình.
0: Điều duy nhất khiến em chú ý đó chính là cây đàn piano trong nhà. Nhưng mà mỗi lần cô bé chạm vào đàn, người mẹ lại lo là em sẽ làm hỏng nên là thường ngăn cản.
1: Em nghĩ lúc đó thì chắc là người mẹ cũng chưa hiểu rằng là cây đàn ấy thì không chỉ là một món đồ, mà là nơi cô bé gửi gắm cảm xúc của mình vào đó.
0: Chính xác. Và rồi một đêm muộn thì người mẹ bất ngờ tỉnh giấc khi nghe tiếng piano vang lên từ phòng khách. Một bản nhạc buồn được chơi giữa không gian yên tĩnh của đêm khuya như đang kể lại tất cả những điều mà cô bé nhỏ chưa từng nói được thành lời.
1: Có lẽ chính khoảnh khắc ấy thì đã khiến cho người mẹ hiểu con mình hơn sau rất nhiều năm. Vì đôi khi chỉ cần lắng nghe thực sự thì người ta sẽ nhận ra bên trong sự im lặng cũng có biết bao cảm xúc.
0: Và cũng trong cái khoảng thời gian đó thì người cha qua đời. Và tiếng đàn hôm ấy thì giống như một cái lời tạm biệt cuối cùng mà cô bé dành cho người luôn yêu thương và ở bên em suốt những năm tháng khó khăn nhất.
1: Em nghĩ là sau tất cả những câu chuyện mà mình đã chia sẻ thì điều âm nhạc mang lại không chỉ là cảm xúc mà còn là cái sự kết nối giữa con người với con người theo một cách mà đôi khi lời nói cũng không làm được. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Someone Like You với phần thể hiện của Adele.

0: Quý vị thân mến, có những lúc lời nói trở nên bất lực trước nỗi đau, sự chờ đợi hay những khoảng lặng trong cuộc sống, nhưng âm nhạc thì vẫn luôn hiện diện theo một cách rất đặc biệt.
1: Một giai điệu có thể đánh thức ký ức, chạm đến cảm xúc và tiếp thêm hy vọng cho con người trong những thời khắc tưởng chừng khó khăn nhất.
0: Và có lẽ sau những câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta càng tin rằng sức mạnh của âm nhạc chưa bao giờ là điều mơ hồ, bởi đôi khi chính âm nhạc đã trở thành phép màu giữa đời thường.
1: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với câu chuyện âm nhạc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Mai, dẫn chương trình Lê Mai Trần Đô và kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Tạp chí Kinh tế cuối tuần. Giáp biển Đông về phía Đông, Nghệ An có 82 km bờ biển trải dài qua nhiều địa phương. Vì thế, Nghệ An được thiên nhiên ban tặng nhiều bãi tắm đẹp, hấp dẫn với nhiều đảo, núi lớn nhỏ tiếp giáp hoặc ăn sâu ra biển. Bãi cát mịn, nước biển trong xanh, sóng hiền hòa, cảnh quan thơ mộng. Đặc biệt, vùng ven biển Nghệ An có trên 300 di tích lịch sử văn hóa và danh thắng đã được xếp hạng cấp quốc gia. Cùng với đó có nhiều lễ hội dân gian truyền thống. Các lễ hội còn lưu giữ được những nét văn hóa riêng từng vùng miền, tái hiện lại những phong tục, tập quán và cuộc sống của nhân dân vùng biển, có sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch. Đặc biệt, do độ mặn cao của nước biển, hải sản vùng ven biển Nghệ An có vị đậm đà, tươi ngon rất riêng, vẫn giữ được vẻ hoang sơ, nên các bãi biển Nghệ An là nơi nghỉ mát lý tưởng để du khách thỏa sức khám phá.
3: Quý vị thân mến, mùa hè luôn là mùa vàng của du lịch biển. Với Nghệ An, nơi sở hữu hơn 82 km bờ biển, cùng những điểm đến nổi tiếng như Cửa Lò, Cửa Hội, Bãi Lữ, Quỳnh Phương, Diễn Thành. Du lịch biển không chỉ là một lợi thế tự nhiên, mà còn là một ngành kinh tế quan trọng, đóng góp lớn vào tăng trưởng dịch vụ của địa phương. Trong bối cảnh ngành du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để du lịch biển Nghệ An không chỉ đông khách theo mùa, mà còn tạo ra giá trị kinh tế cao hơn, bền vững hơn. Mùa hè 2026, Nghệ An đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng mạnh lượng khách và doanh thu du lịch. Nhưng để đạt được điều đó không chỉ cần biển đẹp mà cần một cách làm mới. Đây cũng là nội dung chính của chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay.
4: Câu chuyện kinh tế.
2: Những ngày đầu hè, bãi biển Cửa Lò bắt đầu vào mùa sôi động. Hàng loạt hoạt động dịch vụ mới được đưa vào khai thác, tạo thêm sức hút cho điểm đến. Các nhà hàng khách sạn đã chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, chuẩn bị nguồn nhân lực, sẵn sàng đón lượng lớn du khách trong dịp nghỉ lễ. Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và doanh nghiệp, Cửa Lò đang ghi nhận những chuyển động rõ nét về hạ tầng, dịch vụ và chỉnh trang cảnh quan, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm đến du lịch bốn mùa. Dấu ấn nổi bật

0: hạ tầng một cách đồng bộ hơn, quy hoạch hệ thống lâm viên bãi tắm hiện đại hơn theo cái xu hướng là thân thiện và đáp ứng được nhu cầu của du khách. Ngoài ra địa phương cũng đã có một chuỗi các hoạt động, trong đó kết hợp chặt chẽ giữa du lịch nghỉ dưỡng tắm biển, rồi trải nghiệm kinh tế về đêm, rồi phát triển du lịch tại khu vực trong bờ cũng như khu vực đảo ngư, kết nối với các hãng lữ hành lớn để trong việc mà đưa du khách đến Cửa Lò có thể kết nối với các điểm du lịch trong tỉnh để tạo ra cái thời gian lưu trú của du khách có thể là dài hơn.
1: Cùng với Cửa Lò, tại nhiều bãi biển khác trên địa bàn Nghệ An, công tác chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng và dịch vụ cũng đang được triển khai đồng bộ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hướng tới mục tiêu nâng tầm chất lượng điểm đến. Tại Quỳnh Mai, với lợi thế sở hữu gần 7 km đường bờ biển, địa phương đang tập trung nguồn lực để đánh thức tiềm năng còn nhiều dư địa. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, bình yên với làn nước trong xanh, bãi cát thoải, Quỳnh Mai còn được định vị theo hướng phát triển du lịch chất lượng cao gắn với nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Đáng chú ý, từ lợi thế sở hữu các di tích danh thắng nổi tiếng như Đền Cơn, Đền Xuân Úc, địa phương từng bước hình thành chuỗi sản phẩm du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng, tạo nên sự kết nối giữa văn hóa và du lịch biển. Thay vì chỉ khai thác tắm biển đơn thuần, các khu phức hợp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng cao cấp đã và đang được hoàn thiện, đưa vào vận hành, mở rộng không gian trải nghiệm cho du khách. Với quyết tâm phát triển du lịch bốn mùa, ông Joseph Coben, du khách đến từ Anh, và bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Mai cho biết.
2: Về bờ biển ở đây thì rất là đẹp, rất là yên bình, bờ biển rất là sạch và rất nhiều thứ hải sản. Người Việt Nam nói chung rất là hòa đồng và thân thiện. À, và một điều đặc biệt là tôi thấy ở đây có cái những món ăn của bếp Ý rất là đặc biệt, rất là lành mạnh.
3: Đây là lần đầu tiên chúng tôi kết nối cái tour khép kín. Buổi sáng có thể trải nghiệm ở các cái di tích lịch sử trên địa bàn, buổi chiều thì chăm sóc sức khỏe và buổi tối thì ẩm thực của địa phương, hải sản của biển. Thứ hai thì thời gian vừa qua là Ủy ban Nhân dân phường cũng đã ký cam kết toàn bộ tất cả các hộ kinh doanh du lịch trên địa bàn là niêm yết giá 100% để tránh cái trường hợp là treo kéo. Cái việc thứ ba nữa là chúng tôi rất là trọng tâm cái việc môi trường là cốt lõi, quý khách để đến cảm thấy rất là thoải mái và thân thiện.
1: Hay như tại xã Hải Châu, Nghệ An, một địa phương mà trước đây du lịch biển còn khá khiêm tốn trên bản đồ du lịch, thì chỉ trong thời gian ngắn đã vươn lên như một điểm sáng đáng chú ý nhờ cách làm riêng, mang đậm dấu ấn cộng đồng. Chuỗi hoạt động du lịch biển gắn với yếu tố tâm linh, trong đó điểm nhấn là ngày hội cá trích nướng, đã biến một món ăn dân dã của làng chài trở thành sản phẩm du lịch độc đáo. Từ một nét sinh hoạt thường ngày, ẩm thực địa phương được nâng tầm thành trải nghiệm, thu hút đông đảo du khách tìm về. Chỉ trong thời gian ngắn, khu vực bãi biển Làng Kim, xã Hải Châu đã đón hàng chục nghìn lượt khách. Một con số cho thấy sức lan tỏa không nhỏ từ cách làm sáng tạo này. Điều đáng nói, phía sau hiện tượng ấy không chỉ là câu chuyện sản phẩm mà còn là cách tổ chức. Người dân địa phương không đứng ngoài cuộc mà trực tiếp tham gia cùng chính quyền từ khâu vận động nguồn lực, tổ chức hoạt động đến truyền thông quảng bá. Anh Nguyễn Tý và anh Nguyễn Văn Hòa, người dân xã Hải Châu, Nghệ An, chia sẻ.
4: Cá trích chỉ là cơ hội thôi, nhưng mà người dân phải biết sử dụng cái cơ hội đó để tạo ra cái nguồn thu nhập. Rất là mong được chính quyền địa phương vào cuộc để cho người dân cũng như du khách thập phương được biết đến cá trích nhiều hơn.
5: Anh em chúng tôi có ý tưởng về quảng bá cái thương hiệu món cá trích của Trà Đình Kim, kết hợp giữa ban truyền thông này, rồi là tất cả các cái con em làm ăn xa quê cùng vào cuộc để quảng bá cái là nghề cá trích, là nghề truyền thống từ bao đời nay.
1: Thực tế này cho thấy trong phát triển du lịch biển nói riêng và du lịch nói chung, bên cạnh vai trò kiến tạo của chính quyền, yếu tố cộng đồng chính là mắt xích then chốt để tạo nên sự bền vững. Khi người dân chủ động tham gia, đồng hành và hưởng lợi, mỗi sản phẩm du lịch không chỉ là dịch vụ mà còn là câu chuyện văn hóa được kể bằng chính đời sống bản địa. Ông Nguyễn Nhã Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Châu, Nghệ An cho rằng.
6: Kết hợp cái sự kiện ẩm thực cá trích ấy, thì xã cũng đã chỉ đạo và hỗ trợ cùng với các cái hoạt động đó để trở thành cái chuỗi mà thu hút hàng chục nghìn người. Và nó trở thành một cái hiện tượng khá thú vị. Địa phương cũng vào cuộc rất kịp thời để hỗ trợ cùng bà con nhân dân để khai thác cái yếu tố thuận lợi này.
1: Từ Cửa Lò, Quỳnh Mai đến Hải Châu, Có thể thấy, du lịch biển Nghệ An từng bước phát triển theo chiều sâu bằng cách đa dạng hóa sản phẩm,

0: làm mới trải nghiệm và khơi dậy nội lực từ cộng đồng địa phương. Đây chính là nền tảng quan trọng để hướng tới một ngành du lịch phát triển bền vững và giàu bản sắc.
1: Tuy nhiên, du lịch biển Nghệ An đang tăng trưởng về lượng, nhưng liệu đã tăng về chất? Giá trị thu được từ mỗi du khách đã tương xứng với tiềm năng chưa? Du lịch biển Nghệ An đang bước vào mùa cao điểm, lượng du khách đông nhưng nguồn thu trên một du khách thì chưa cao. Vậy những hạn chế của du lịch biển Nghệ An là gì?
0: Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc nhiều đô thị du lịch trên cả nước bắt đầu sáng đèn. Nhưng với du lịch biển Nghệ An thì sau bữa tối, du khách không có nhiều lựa chọn. Không ra biển về đêm, vì thế trở nên trầm lắng. Một sự lãng phí lớn khi thời gian vàng cho chi tiêu và trải nghiệm lại bị bỏ ngỏ. Ở một góc nhìn khác, sự thiếu vắng tính liên kết giữa các điểm đến cũng đang khiến hành trình du lịch trở nên rời rạc. Biển đẹp, danh thắng phong phú, làng nghề, di tích, ẩm thực đặc trưng, tất cả đều hiện hữu nhưng lại thiếu những sợi dây đủ chặt để kết nối thành tuyến, thành cụm. Thực tế cho thấy, một hành trình du lịch hấp dẫn không chỉ nằm ở điểm đến mà ở cách các điểm đến được liên kết để tạo nên trải nghiệm liền mạch. Sáng tắm biển, chiều khám phá văn hóa, tối hòa mình vào không gian giải trí. Khi thiếu đi sự kết nối ấy, thời gian lưu trú của du khách khó có thể kéo dài và đồng nghĩa với việc nguồn thu từ du lịch cũng chưa thể bứt phá. Bà Phạm Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nghệ An chia sẻ.
2: Tổ chức được nhiều cái lễ hội hơn để thu hút du khách và đặc biệt du lịch cần phải có kết nối giữa các cộng đồng làm du lịch, giữa các doanh nghiệp và giữa các địa phương và liên tỉnh, liên quốc gia để chúng ta có thể đưa được khách về nhiều hơn và dịch vụ có thể đa dạng hơn.
0: Rõ ràng, để du lịch biển Nghệ An phát triển tương xứng với tiềm năng, không thể chỉ dừng ở việc có gì khai thác nấy, mà cần một chiến lược bài bản hơn, phát triển kinh tế đêm như một trụ cột, đồng thời tổ chức lại không gian du lịch theo hướng liên kết vùng, liên kết điểm. Cũng vì thế mà dù khá giàu tiềm năng, nhưng các địa phương vẫn chưa thể khai thác để giữ chân du khách và tạo ra giá trị kinh tế bền vững. Sau đây là một số ý kiến, kiến nghị, đề xuất của ông Nguyễn Nhã Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Châu, bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Mai, Nghệ An.
3: Địa phương thì cũng đã triển khai rất nhiều nhưng cũng gặp rất nhiều cái khó khăn về cái nguồn lực đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về cái hoạt động thương mại dịch vụ du lịch, cũng đứng thiếu cái tầm nhìn chiến lược cần đến các hỗ trợ của các cái cơ quan chuyên môn cũng như cơ quan chức năng, ví dụ như chuyên gia về lĩnh vực du lịch, rồi công tác quản lý quy hoạch.
4: Hàng năm chúng tôi thu hút khoảng tầm 80 vạn khách. Nhưng mà để du khách ở lại về với Quỳnh Mai thì cái hạ tầng là chúng tôi đang còn trăn trở. Thì hiện nay là cái sân tổ chức lễ hội của chúng tôi và cái điểm bãi đậu xe chưa có. Chúng tôi mong muốn kiến nghị là Ủy ban Nhân dân tỉnh thực sự quan tâm về đầu tư về cái nguồn vì mục tiêu quốc gia của phát triển văn hóa gắn với phát triển khác á. Thì tạo điều kiện cho chúng tôi được xây dựng cơ sở hạ tầng.
5: Góc nhìn nhà quản lý.
1: Trong khi nhiều địa phương đã xây dựng được câu chuyện du lịch riêng, thì du lịch biển Nghệ An vẫn đang loay hoay trong việc định hình bản sắc. Vậy Nghệ An cần tập trung vào những điểm cốt lõi nào để mùa hè 2026 nói riêng và thời gian tới, du lịch biển Nghệ An có thể phát triển bền vững, xứng tầm? Chúng tôi có cuộc trò chuyện với ông Trần Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An. Mời quý vị cùng theo dõi.
6: Trước tiên xin cảm ơn ông Trần Xuân Cường đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, là để du lịch biển Nghệ An phát triển xứng tầm thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái khâu đột phá chính nào trong mùa hè 2026 ạ?
7: Năm 2026 thì ngành văn hóa thể thao du lịch tỉnh Nghệ An đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành kế hoạch số 185 tổ chức cái festival du lịch Cửa Lò. Đây là một cái chuỗi các cái hoạt động trong từ bắt đầu của mùa hè cho đến kết thúc năm 2026 với các cái chủ đề như là Cửa Lò hè rực rỡ, Cửa Lò vào thu và Cửa Lò không mùa đông. Ngoài những cái sản phẩm tại Cửa Lò thì sở cũng phối hợp với các địa phương như là Quỳnh Phú, Quỳnh Anh và Quỳnh Mai để từng bước hoàn thiện cái hồ sơ đề nghị công nhận là khu du lịch cấp tỉnh đối với biển Quỳnh. Sắp tới nữa thì còn có Nghi Tiến, Nghi Yên, đó là những cái khu vực xung quanh khu vực bãi Lữ. Và đặc biệt sau khi cái tuyến đường ven biển đã hình thành và hoàn thiện xong rồi thì nhiều cái thắng cảnh dọc cái tuyến này cũng rất đẹp, cho nên đấy là tạo cái điểm nhấn về các cái điểm check-in cho khách khi đến với biển nhé.
6: Trong dài hạn, Thinh Anh có những cái cơ chế hay là giải pháp nào để thu hút các doanh nghiệp đầu tư và tạo nên những cái sản phẩm du lịch biển chuyên nghiệp và bền vững hơn?
7: Đây là một điều mong muốn của tỉnh Nghệ An và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thì lâu nay cũng đã phối hợp với các sở tham mưu cho Ủy ban tỉnh điều chỉnh lại cái quy hoạch đồng bộ trên địa bàn tỉnh, tạo những cái không gian rộng lớn để thu hút các nhà đầu tư chiến lược để người ta có những cái sản phẩm du lịch nổi trội đặc sắc gắn với cái sản phẩm du lịch như là về Nghệ An thì quê bác, gắn với di sản văn hóa phi vật thể dân ca ví dặm. Thì muốn làm được cái đó thì phải có cái không gian đủ rộng, đủ lớn. Ngoài Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thì các sở ngành khác có liên quan như là Sở Tài chính, Sở Xây dựng cũng phối hợp để rồi tham mưu Ủy ban tỉnh có những cái cơ chế chính sách về thu hút đầu tư, về thuế theo đúng quy định của pháp luật và theo cái phân cấp của chính phủ cho Ủy ban nhân dân các tỉnh.
1: Du lịch biển nếu được khai thác đúng hướng sẽ không chỉ trong mùa hè mà cần tạo ra những sản phẩm du lịch bốn mùa để trở thành dòng chảy kinh tế bền vững của Nghệ An.
5: Một con số.
1: Thưa quý vị, một con số đáng chú ý trong tuần này là hơn 1,2 triệu lượt khách du lịch đến Nghệ An chỉ trong hai kỳ nghỉ lễ gần đây. Một con số không chỉ cho thấy sức hút mạnh mẽ của điểm đến mà còn phản ánh nhịp tăng trưởng sôi động ngay từ đầu mùa du lịch biển 2026.
0: Con số 1,2 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng là tín hiệu tích cực, khẳng định Nghệ An đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên của dòng khách nội địa. Tuy nhiên, phía sau đó cũng đặt ra yêu cầu rõ ràng, làm sao để không chỉ đông khách mà còn giữ chân khách. Bởi nếu thời gian lưu trú ngắn và mức chi tiêu chưa cao thì giá trị kinh tế mang lại vẫn chưa tương xứng. Vì vậy, bài toán đặt ra là tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, phát triển du lịch đêm và tăng tính liên kết điểm đến, để mỗi lượt khách đến không chỉ là con số mà thực sự trở thành nguồn thu bền vững cho du lịch địa phương.
1: Và tới đây, chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
5: Chuyện của thôn.
8: Chuyện của thôn.

0: Ngọc Hà và Thái Sơn rất vui khi được gặp lại quý vị và bà con trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Quý vị và bà con thân mến, sau khi rời quân ngũ, các cựu chiến binh là những công dân gương mẫu trên mặt trận mới. Họ tham gia lao động sản xuất và đứng ra làm chủ các doanh nghiệp, các hợp tác xã. Họ đã tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
1: Vâng, ở họ vẫn là tinh thần xung kích, dám nghĩ, dám làm, là những tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi và xây dựng mô hình kinh tế trang trại, hợp tác xã, góp phần tạo việc làm cho con em địa phương và lan tỏa tinh thần vượt khó vươn lên.
0: Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện rất đời thường nhưng đầy cảm hứng của các cựu chiến binh này. Trước hết thì mời quý vị và bà con cùng đến với câu chuyện của cựu chiến binh Nguyễn Văn Hòa ở xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An.
1: Dịp này, đi dọc tuyến đường ven biển xã Hải Châu, chúng ta dễ dàng nhận thấy những dãy nhà màng nuôi tôm kiên cố, nổi bật giữa nắng gió. Và phía sau diện mạo ấn tượng ấy là hành trình bền bỉ của cựu chiến binh Nguyễn Văn Hòa, người gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng bằng ý chí và khát vọng vươn lên. Tháng 8 năm 2009, hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, ông Nguyễn Văn Hòa tích cực tham gia công tác tại cơ sở và được tín nhiệm bầu làm phó bí thư chi bộ xóm Xuân Châu. Trong quá trình công tác, điều khiến ông trăn trở chính là đời sống của bà con vùng ven biển còn nhiều khó khăn, sinh kế bấp bênh, nhiều lao động trẻ phải rời quê đi làm ăn xa. Ông Hòa kể lại.
2: Trở về địa phương, thanh niên quê anh thì là vùng đất, nó rất chi là khó khăn. Nắng rồi là hơn nữa đất hoang hóa, rồi là hàng năm bão gió, rồi là những cái thiên tai, cho nên là nhiều cái là thanh niên ở quê thật sự là không dám đầu tư. Và cũng chưa nhìn được ra cái chỗ là đất đấy làm gì và nuôi gì. Đấy, cho nên là anh là người vừa trải qua quân đội. Vâng. Thì anh mới quyết định lập nghiệp ở quê hương.
1: Từ thực tế đó, ông...

0: Hòa đã dành thời gian đi từng hộ dân để tìm hiểu, đồng thời chủ động học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình kinh tế hiệu quả. Ông nhận ra vùng ven biển Hải Châu có tiềm năng lớn để nuôi trồng thủy sản nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Để tìm cho lời giải này, ông đã lặn lội đến nhiều địa phương như là Thanh Hóa, Hà Tĩnh tham quan các mô hình nuôi tôm hiện đại. Chính những chuyến đi ấy đã giúp ông có nhiều niềm tin vào một hướng đi mới.
1: Anh cũng đã đi tham quan một số mô hình từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Thời tiết nó giống như Nghệ An. Thì anh quyết định đầu tư nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao đầu tiên của cả tỉnh Nghệ An ta. Cũng vừa tìm tòi vừa học, mạnh dạn đầu tư trên chỗ quê hương mình. Từ lúc đầu anh đầu tư chỉ có 3 ao thôi. Sau đó thấy cơ bản thì mô hình của mình làm nó rất phù hợp với con tôm. Nên là anh mạnh dạn là tiếp tục vay vốn đầu tư. Thì đến bây giờ cái trang trại của anh ấy thì nó có tầm khoảng 13 tỷ. Bây giờ nó cũng là ổn định vào quy trình.
0: Với số vốn vay 3 tỷ đồng, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hòa đã trở thành một trong những người tiên phong tại địa phương áp dụng mô hình nuôi tôm công nghệ cao. Những ngày đầu không ít khó khăn, thử thách, nhưng với phẩm chất của người lính là tính kỷ luật, kiên trì, ông đã từng bước làm chủ kỹ thuật. Ông Nguyễn Văn Hòa cho rằng,
1: đất đai thì khi đấy thì nó đang hoang hóa lắm, không có người ở mà cũng chả ai dám làm còn gì. Đất đai là nắng gió lao cho nên là trông chỉ có một thời vụ dâu tầm tư. Rồi thứ hai là đường xá đi lại, rồi là điện đóm. Nó thật sự là nó có rất khó khăn trong lúc ban đầu. Thì hiện tại thì nhà anh đã nắm bắt được cái chỗ đó và đã quy trình đang theo một chiều hướng là đang ổn. Xem tôm hàng giờ hàng ngày theo một cái chu kỳ của cái sự phát triển của con tôm ấy.
0: Đến nay, mô hình của ông đã phát triển với 7 ao ương, 10 ao nuôi, 3 ao lắng lọc trên diện tích 1,2 hectare. Mỗi năm duy trì từ 3 đến 4 vụ, sản lượng đạt từ 50 đến 70 tấn tôm thương phẩm. Lợi nhuận đạt hơn 1 tỷ đồng sau khi trừ chi phí. Hệ thống nuôi được xây dựng khép kín từ ương giống, nuôi chuyển tiếp đến nuôi thương phẩm. Tất cả đều được kiểm soát chặt chẽ về nhiệt độ, nguồn nước và môi trường. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông Hòa còn tạo việc làm ổn định cho 20 lao động địa phương. Ông còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật và cung cấp con giống cho nhiều hộ dân ở địa phương. Ông Phạm Xuân Quận ở xóm 5 Tiền Tiến, một trong những hộ được ông Hòa hỗ trợ kinh nghiệm, chia sẻ.
2: Chú Hòa là cũng là người đi trước, nuôi trước, rồi cũng có cái kinh nghiệm nhiều hơn. Rồi cũng quá trình trong vấn đề nuôi tôm thì chú cũng hỗ trợ giúp đỡ. Có cái phần mà anh khó khăn thì chú cũng tạo điều kiện giúp đỡ. Hỗ trợ về các cái vấn đề máy móc về điện đóm vậy. Chúng mà chú cũng nhiệt tình.
0: Đồng thời, ông Hòa còn tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cho học sinh nghèo, giúp đỡ các gia đình chính sách. Và với những đóng góp trong phát triển kinh tế và hoạt động xã hội, năm 2024, ông được công nhận là hội viên Hội Cựu Chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Năm 2025, ông được Hiệp hội Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam tặng bằng khen trong phong trào thi đua Doanh nhân Cựu Chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi và làm tốt công tác an sinh xã hội cùng với nhiều phần thưởng cao quý khác.
3: Vâng, quý vị và bà con thân mến, từ một người lính trở về với nhiều trăn trở đến một người tiên phong trên mặt trận kinh tế và cựu quân nhân Nguyễn Văn Hòa đã chứng minh rằng ngay trên vùng đất cát, vùng ven biển, nếu biết nghĩ, biết làm, vẫn có thể tạo dựng được những mô hình kinh tế hiệu quả và bền vững ạ.
0: Và hơn hết, đó còn là câu chuyện về ý chí, về tinh thần dám nghĩ, dám làm của người lính trong thời bình. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng đến với tấm gương cựu chiến binh Phan Văn Hoàn ở xã Kim Liên, người đã chọn cho mình hướng đi đầy bản lĩnh trên mặt trận kinh tế và không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn góp phần tạo việc làm, lan tỏa sinh kế cho nhiều lao động tại địa phương.
3: Cựu chiến binh Phan Văn Hoàn sinh năm 1963 ở xã Nam Cát, nay là xã Kim Liên. Năm 1985, ông xuất ngũ trở về địa phương, tham gia làm bí thư chi đoàn xóm Mỹ Thiện, đồng thời mạnh dạn vay vốn mở cửa hàng dịch vụ nông nghiệp và xây dựng. Vừa làm kinh tế, ông vừa tích cực hỗ trợ bà con về kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi, góp phần giúp nhiều hộ nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất. Cựu chiến binh Phan Văn Hoàn cho biết thêm.
4: Từng là người lính, khi trở về địa phương, tôi cảm thấy luôn trăn trở ở trong địa phương đang còn tuổi trẻ, đang còn dối dư công việc. Tôi suy nghĩ và tôi quyết định bàn với vợ con là sẽ thành lập một cái tổ xây dựng để tạo điều kiện công việc giúp đỡ được địa phương.
3: Trong quá trình đó, ông cũng luôn trăn trở về cuộc sống của bà con, nhất là những lao động chưa có việc làm ổn định tại quê.

0: quê hương và ông đã đứng ra thành lập tổ thợ xây, quy tụ con em nghèo, những cựu chiến binh chưa có công ăn việc làm ổn định trong xã cùng tham gia. Khi công trình xây dựng nhiều, tổ thợ xây của ông Hoàn phụ trách đã thu hút hàng trăm lao động. Giai đoạn từ năm 1986 đến những năm 90, tổ đã tạo việc làm ổn định cho 250 lao động khác nhau theo từng thời điểm, giúp nhiều người có thu nhập ổn định. Ông Phan Văn Hoàn chia sẻ thêm.
1: Năm 86, anh về làm bí thư chi đoàn, cháu lên xã, mới thấy bà con nhân dân là không có công ăn việc làm sau những cái mùa vụ. Tôi làm tổ hợp xây dựng, thay mà thời 86-90 cho là nhiều việc kế cho nhiều người làm, 250 cho các cái cựu quân nhân, con em cựu chiến binh, công việc xây dựng nữa.
0: Hiện nay, tổ thợ xây do cựu chiến binh Phan Văn Hoàn thành lập có khoảng 45 lao động tham gia, trong đó có nhiều hội viên, con em cựu chiến binh, thanh niên xuất ngũ và cả những hộ nghèo trước đây chưa có việc làm ổn định. Tất cả đều được tạo điều kiện để có thu nhập khá, từng bước đảm bảo cuộc sống gia đình. Ông Nguyễn Văn Thân ở xóm Mỹ Thiện là thành viên của tổ thợ xây. Trước đây cuộc sống gặp nhiều khó khăn, thu nhập trông chờ vào sản xuất hoa màu nên không ổn định. Từ khi tham gia tổ thợ xây của cựu chiến binh Phan Văn Hoàn, cuộc sống của gia đình đã có nhiều thay đổi tích cực. Ông nói.
2: Trong quá trình làm cho thợ ông Hoàn thì chú Hoàn cũng nhận thầu được công trình nhiều. Thì anh em cũng đáp ứng được nhu cầu đầy đủ để chăm lo gia đình.
0: Và không chỉ riêng ông Thân, nhiều lao động khác khi tham gia tổ thợ xây cũng có chung niềm vui, niềm phấn khởi khi có việc làm ổn định. Ông Nguyễn Văn Bài ở xóm Trung Đức cho biết.
3: Bản thân tôi là không bằng cấp, không tay nghề, vì gia đình cho nên chúng tôi không được làm ăn xã được, cho nên về quê thì mới nhờ được anh Hoan cho vào tổ thợ xây, mức lương khá cao. Tôi thấy rất vui vẻ và phấn khởi, tôi nhờ giúp đỡ anh Hoan cho nên nãy chúng tôi là mới có nhà ở vững chắc như hôm nay.
0: Là người gắn bó với tổ thợ xây trong suốt 7 năm qua, ông Hoàng Văn Việt ở xóm Mỹ Thiện cũng có những đánh giá về vai trò của cựu chiến binh Phan Văn Hoàn trong việc tạo công ăn việc làm và kết nối anh em lao động.
4: Nhờ có anh Hoàn, chúng tôi không những có công việc mà được học hỏi thêm, nâng cao được tay nghề thêm, thu nhập gia đình và tổ thợ hiện nay rất ổn định.
0: Với vai trò là người đứng đầu tổ thợ xây, cựu chiến binh Phan Văn Hoàn đã truyền kinh nghiệm làm nghề, đồng thời quán xuyến công việc từ tất cả các khâu, lấy uy tín và chất lượng công trình làm nền tảng để phát triển, giúp tổ thợ xây từng bước xây dựng được thương hiệu và uy tín trên thị trường. Từ những công trình nhỏ trong xã đến nay, tổ đã mở rộng thi công ra các địa bàn lân cận như các xã miền biển, miền núi, khu vực thành thị và một số công trình tại Hà Tĩnh. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Hoàn còn đảm nhiệm tốt vai trò chi hội trưởng, cựu chiến binh xóm Mỹ Thiện. Tiên phong trong các hoạt động cộng đồng, phong trào của địa phương, ông đã đóng góp kinh phí để góp phần hoàn thiện nhiều công trình hạ tầng sinh hoạt cộng đồng khác cho thôn xóm. Cảm nhận về những việc làm của ông Hoàn, bà Hoàng Thị Nga, xóm Thường Xuân, xã Kim Liên nói.
5: Anh Hoàn là tuyệt vời lắm, mọi cái hoạt động như từ thiện hộ nghèo này, người tàn tật này, mọi cái là đi phám trao là ủng hộ rất là nhiều. Anh thì giàu có mà không biết chứ lắm, rất là rộng và ủng hộ mọi thứ.
0: Từng là người lính cụ Hồ vào sinh ra tử, ông chưa bao giờ lùi bước trước những khó khăn gian khổ. Tâm nguyện lớn nhất của ông là trở về quê để lập nghiệp và tạo dựng nghề nghiệp cho con em trong xã, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
6: Mình cũng đã từng là trải qua cái gian khổ thì vì hoàn cảnh gia đình thời đó là đông con, cho đó là cũng rất khó khăn. Bây giờ mình đã cố gắng vươn ra thị trường để làm ăn thì mình cũng tạo điều kiện để giúp đỡ được ai, được những người nào là mình khẩn khởi người đó, vì mình cũng là từng người khổ rồi.
7: Vâng, câu chuyện về cựu chiến binh Phan Văn Hoàn một lần nữa cho chúng ta thấy rõ là tinh thần tiên phong của những người lính cụ Hồ trong thời bình. Đó là dám nghĩ, dám làm, không chỉ vì bản thân mà còn vì cộng đồng, và họ luôn luôn sẵn sàng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.
0: Vâng, và tiếp nối chương trình hôm nay thì mời quý vị và bà con cùng đến với một tấm gương cựu chiến binh ở xã Trung Lộc, một người luôn nặng lòng với quê hương và giàu trách nhiệm với cộng đồng.
7: Ở xóm 5 xã Trung Lộc, Nhiều năm nay, cựu chiến binh Hoàng Văn Thái được bà con triều mến gọi bằng những cái tên rất giản dị như là người vác tù và hàng tổng hay là trung tâm đoàn kết của xóm. Không chỉ gắn bó với công tác ở cơ sở, ông Thái mạnh dạn chuyển đổi hướng sản xuất ngay trên vùng đất khó. Ông còn là người tiên phong khai phá vùng đất nhiễm mặn sát cánh đồng Cầu Kiệt để xây dựng mô hình nuôi tôm từ những năm đầu 2000. Khi đó, khu vực này còn hoang hóa, ít người dám đầu tư, nhưng ông đã mạnh dạn cải tạo đất, xây dựng ao nuôi bài bản và áp dụng kỹ thuật vào sản xuất. Ông chia sẻ.
8: 2002 là tôi làm bí thư chi bộ là đi làm gương cho việc đôi chuyển đổi diện tích ô thương nhỏ sang ô thương lớn. Là tôi nhận ở đây là khó khăn lắm. Đấy là một bài toán là sống hồi hồ bom rồi cái này cái khác. Đấy là nuôi tôm từ cái hồi làm áo gia đình chứ.
7: Hiện tại gia đình ông có gần 7.000 mét vuông ao nuôi tôm với những ô thửa ngay ngắn, bao bọc bởi những bờ rầm kiên cố, những đường dẫn nước và hệ thống cống lùa thoát nước được xây dựng bài bản. Nhờ chăm chỉ siêng năng và áp dụng đúng kỹ thuật chăn nuôi nên ao tôm của gia đình ông mỗi năm cho thu nhập trên dưới 100 triệu đồng. Từ thành công này, ông đã vận động và hỗ trợ kỹ thuật cho 12 hộ dân khác tham gia xây dựng mô hình nuôi tôm. Ông Nguyễn Văn Hoàng, người dân xóm 5 cho rằng:
9: Ông Thái rất tốt, tôi cảm ơn ông vì ông bày vẽ cho tôi cách làm ăn thành đạt.
7: Nhờ sự kiên trì và dám nghĩ dám làm, cựu chiến binh Hoàng Văn Thái đã trở thành điểm tựa uy tín của bà con trên cả mặt trận kinh tế và đời sống cộng đồng.
0: Vâng, quý vị và bà con thân mến, trong hành trình phát triển kinh tế xã hội hôm nay thì những tấm gương cựu chiến binh tiên phong trên mặt trận kinh tế đã và đang tiếp tục khẳng định vai trò cũng như là vị trí của mình tại mỗi làng quê.
7: Với ý chí và bản lĩnh của người lính, họ không chỉ vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng mà còn mở hướng đi mới và tin rằng với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm và sự tiên phong thì các cựu chiến binh sẽ tiếp tục đồng hành cùng với bà con trên hành trình phát triển kinh tế và xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, ấm no và bền vững hơn.
0: Vâng, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện của thôn cũng đã hết. Ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, Thái Sơn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, những năm gần đây, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, hệ thống chung cư trên địa bàn Nghệ An ngày càng gia tăng, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tại một số chung cư, công tác quản lý vận hành vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Tòa nhà dịch vụ thương mại căn hộ cao cấp, nhà ở Bảo Sơn từng được kỳ vọng sẽ mang đến không gian sống tiện nghi, an toàn cho cư dân đô thị. Thế nhưng theo phản ánh của người dân, quá trình quản lý vận hành tại đây vẫn còn nhiều tồn tại kéo dài qua nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.
1: Gia đình chị Nguyễn Thị Minh Phương là một trong những cư dân đầu tiên chuyển đến sinh sống tại tòa nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở Bảo Sơn từ năm 2017. Theo hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao căn hộ, bên bán có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với căn hộ cho bên mua. Tuy nhiên đến nay, các hộ gia đình đang sinh sống tại đây vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Chị Nguyễn Thị Minh Phương, bà Mai Thị Bích Liên và anh Nguyễn Duy Khánh, cư dân chung cư Bảo Sơn, chia sẻ.
2: Bao nhiêu lần là bên chủ đầu tư là cũng hứa hẹn trả bia cho dân và phục hồi những cái bất cập của dân, nhưng mà cũng không thể phục hồi. Mỗi lần xuống cấp thì người dân tự sửa chữa. Nói chung là nước ẩm rồi là bị rậm tương, sửa chữa rất là nhiều lần.
3: Bọn tôi là người dân thực hiện đầy đủ mọi chính sách về nộp tiền để mà theo cái mua bán hợp đồng, thì bọn tôi rất bức xúc, yêu cầu là chủ đầu tư có đi trả lời sớm nhất và để cho quyền để cho công dân được là có bia.
4: Chúng tôi gặp rất nhiều cái vấn đề khó khăn trong sinh hoạt, vấn đề như kiểu thang máy, vệ sinh hay là tiền điện sinh hoạt các thứ thì rất thiếu thốn, không phải là như những gì quảng cáo ban đầu của căn hộ. Mong mỏi duy nhất của chúng tôi bây giờ là sớm được giải quyết cái việc cấp cái quyền chứng nhận sử dụng căn hộ, nâng cao cái chất lượng cuộc sống.
1: Dự án tòa nhà dịch vụ thương mại căn hộ cao cấp nhà ở tại số 72 đường Lê Lợi,

0: Thành Vinh do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thiện công trình, công ty đã đề nghị Cục Giám định Chất lượng Công trình Xây dựng, Bộ Xây dựng tiến hành nghiệm thu công trình. Tuy nhiên, do dự án còn thiếu quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, nên Cục Giám định Chất lượng Công trình Xây dựng chưa ban hành văn bản chấp thuận nghiệm thu. Vì thế nên chưa đủ điều kiện để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho khoảng 500 hộ dân đã mua nhà ở chung cư. Tiến sĩ luật sư Nguyễn Trọng Hải, giám đốc công ty luật Trọng Hải và Cộng sự, và ông Lê Văn Minh, giám đốc chi nhánh Nghệ An, Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn, nói.
1: Nhà chung cư đã được bán giao và sử dụng một thời gian dài nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Đấy không phải là một không chỉ đồng ý tranh chấp về mặt giao dịch dân sự mà còn nó ảnh hưởng đến rất nhiều mặt thực đời sống xã hội, thể hiện trách nhiệm của nhiều bên. Thứ nhất là cơ quan quản lý nhà nước thiếu sự kiểm tra thanh tra thì việc xử phạt xử lý đối với sai phạm đó không thực sự là nhanh chóng kịp thời, các cái việc liên quan đến phê duyệt cả dự án cũng có nhiều vấn đề. Thứ hai là trách nhiệm của chủ đầu tư thì rõ ràng là họ sai quy hoạch, sai thiết kế.
2: Trong thời gian qua, chúng tôi đã nhiều lần gửi văn bản xin ý kiến, kiến nghị tới Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và tới các sở ban ngành, nhất là sở xây dựng. Từ tháng 6 năm 2025, chủ đầu tư đã chủ động làm việc với sở xây dựng tỉnh Nghệ An để báo cáo tổng thể dự án và phối hợp xử lý các nội dung còn vướng mắc. Ngày 19 tháng 3 năm 2026, chủ đầu tư đã gửi tờ trình xin chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 làm cơ sở điều chỉnh cải tạo thiết kế nhằm bổ sung diện tích để xe theo yêu cầu của toàn dân, tháo gỡ được vấn đề vướng mắc để sớm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và nhà cho toàn dân.
0: Không chỉ dừng lại ở việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, nhiều cư dân còn lo ngại trước tình trạng cơ sở hạ tầng của chung cư đang dần xuống cấp. Công tác duy tu, bảo dưỡng chưa được thực hiện kịp thời. Hệ thống thang máy thường xuyên trục trặc, gây bất tiện trong sinh hoạt, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ. Khu vực để xe quá tải trước số lượng phương tiện ngày càng lớn. Nhiều vị trí trong tòa nhà xuất hiện tình trạng thấm rột. Việc thu gom rác thải chưa bảo đảm vệ sinh môi trường làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Chị Hoàng Thị Huệ, anh Nguyễn Văn Thùy và anh Lê Xuân Thảo hiện đang sinh sống tại chung cư Bảo Sơn phản ánh.
3: Rác thải ở đấy á, rác bể phốt thỉnh thoảng cũng bị trao ra và dẫn đến đất chỉ là hôi. Thì ở đấy là người dân của chúng tôi muốn bên cho ban quản lý cũng như là tất cả các chính quyền á, làm sao cho người dân là khi sinh hoạt ở đấy là không còn bị ảnh hưởng đến sức khỏe.
4: Cái quy định lấy rác là không thể lấy rác trước chung cư được, khi lấy xong là xịt nước thối tràn ra tuyến đường đi, làm ảnh hưởng môi trường cả ngày các cháu, và nhất là mùa hè bây giờ là mùi thối nồng nặc. Bãi xe tự phát nó chiếm hết tất cả lòng đường, khi con cái chúng tôi đi về không còn lối đi và các cháu lúc nào cũng trong cái nguy cơ là bị tai nạn.
5: Vấn đề bảo trì thang máy là hiện nay là vẫn đang còn cái vướng mắc, chậm và thậm chí hỏng và bão lồi, thậm chí có những lúc đi vào trong tự nhiên mất liên lạc với là bên ngoài mà không thể cầu thang không đi được. Với cái vấn đề thứ hai nữa, bể nước là nó rất gần với cái hầm vệ sinh. Trời mưa khí cái bể phốt mà cái sàn nó ngập là nó sẽ tan và thậm chí nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ thống nước sạch của các cái cư dân sinh sống ở đấy.
0: Cùng với những bất cập về cơ sở hạ tầng, công tác quản lý vận hành tại chung cư cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Theo quy định tại luật nhà ở, đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu và từ 20 căn hộ trở lên, việc thành lập ban quản trị nhà chung cư là bắt buộc nhằm đại diện cho cư dân trong quản lý, vận hành và bảo vệ quyền lợi chung. Thế nhưng tại đây, dù đã có gần 500 hộ dân sinh sống ổn định trong nhiều năm, đến nay chung cư vẫn chưa thành lập được ban quản trị theo quy định. Anh Nguyễn Công Trọng, cư dân chung cư Bảo Sơn nói.
6: Những hộ dân ở đấy muốn đăng ký tạm trú thì gặp nhiều khó khăn. Ví dụ như bây giờ là phải đăng ký online thì phải chụp mà hồ sơ gửi lên hệ thống đăng ký online thì bao gồm phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở, hầu như là không thể mà đăng ký tạm trú được. Vừa rồi là công an phường có tới kiểm tra thì không có cái giấy đăng ký tạm trú thì là đã bị phạt.
0: Trước những tồn tại và bất cập kéo dài, các cư dân đang sinh sống tại tòa nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở Bảo Sơn đã nhiều lần căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết. Tuy nhiên, theo anh Nguyễn

0: Khánh, cư dân chung cư Bảo Sơn, thì đến nay, những vấn đề người dân phản ánh vẫn chưa được giải quyết.
1: Những cái lần mà người dân đòi hỏi quyền lợi thì rất là nhiều. Và cái lần mà cao nhất chúng tôi đã từng gửi văn bản là đã gửi lên văn phòng chính phủ vào dịp cuối năm 2023. Và cũng đã được văn phòng chính phủ phúc đáp và chuyển cái yêu cầu đó về cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý dứt điểm cho người dân. Và gần đây nhất là một số đại diện cư dân cũng đã lên kỳ họp tiếp dân hàng tháng đấy. Thì bên tỉnh cũng có gọi là văn bản trả lời là sẽ đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2026 sẽ có câu trả lời chính thức cho người dân. Và từ đó đến nay thì chúng tôi cũng chưa nhận được cái câu trả lời nào xác đáng.
0: Để giải quyết dứt điểm những vấn đề còn bất cập tại tòa nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở Bảo Sơn, ông Lê Văn Minh, giám đốc chi nhánh Nghệ An, Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn và tiến sĩ luật sư Nguyễn Trọng Hải, giám đốc công ty luật Trọng Hải và Cộng sự, nói.
2: Quan điểm của chúng tôi là cầu thị nghiêm túc, phối hợp và cam kết khi có chỉ đạo cụ thể sẽ khẩn trương triển khai các bước tiếp theo để hoàn thiện pháp lý dự án, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho toàn dân. Kính mong tất cả các cơ quan ban ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh tháo gỡ những vướng mắc này, sớm được đưa dự án có thể hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
3: Trong trường hợp mà những người mua không có thiếu sót, không sai, thì người dân có khiếu nại đến các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai như Ủy ban tỉnh, Sở Xây dựng, rồi các cơ quan có thẩm quyền khác. Cơ chế cuối cùng đó thì phải khởi kiện ra tòa án để bảo vệ quyền lợi cho mình. Và cái kết quả mà tòa án giải quyết chính là cái cơ sở pháp lý để người dân hoàn thiện cái quyền của mình. Cụ thể ở đây là được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.
0: Những kiến nghị của cư dân tại tòa nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở Bảo Sơn cho thấy các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác quản lý, vận hành nhà chung cư. Về phía chủ đầu tư, cần nghiêm túc thực hiện đầy đủ trách nhiệm pháp lý, hoàn thiện các thủ tục còn thiếu, giải quyết dứt điểm những bất cập và tồn tại nhằm bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
4: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm gần đây, Olivia Dean là một trong những giọng ca trẻ gây nhiều chú ý của âm nhạc Anh Quốc. Không quá ồn ào hay chạy theo những xu hướng gây sốc, nữ ca sĩ chinh phục khán giả bằng chất nhạc nhẹ nhàng, tinh tế đầy cảm xúc. Âm nhạc của Olivia Dean mang màu sắc hoài cổ của soul, jazz, nhưng cách cô kể những câu chuyện tình yêu lại rất hiện đại, gần gũi và cảm xúc của những người trẻ hôm nay. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc nổi bật của Olivia Dean để cảm nhận rõ hơn màu sắc âm nhạc đặc biệt mà cô đang theo đuổi. Và mở đầu chương trình sẽ là Die, một trong những ca khúc giúp cho Olivia Dean được khán giả chú ý nhiều hơn trong giai đoạn đầu của sự nghiệp. Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng và chút soul cổ điển nhưng vẫn rất trẻ trung và dễ nghe. Và cách mà Olivia Dean xử lý ca từ mê mại tự nhiên cũng là điểm khiến cho ca khúc này có được nhiều thiện cảm với người nghe.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Die của Olivia Dean. Một điều khá đặc biệt trong âm nhạc của nữ ca sĩ này là dù giai điệu thường không quá dồn dập nhưng lại rất dễ tạo cảm giác gần gũi, đồng cảm với người nghe. Điều đó tiếp tục thể hiện trong The Hardest Part, một ca khúc mang màu sắc chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Bài hát giống như những dòng tâm sự rất thật về tình yêu, về những điều khó nói thành lời trong một mối quan hệ.

Không chỉ theo đuổi những bản nhạc nhẹ nhàng, Olivia Dean còn mang đến sự trẻ trung tươi mới trong cách kể chuyện bằng âm nhạc. Trong OK Love You By, người nghe có thể cảm nhận rõ tinh thần hiện đại pha chút hoài cổ đặc trưng của cô, giai điệu vui tươi, phần hòa âm mang màu retro nhưng vẫn rất gần gũi và tự nhiên.

Quý vị và các bạn thân mến, một trong những điều giúp Olivia Dean ngày càng được yêu thích đó chính là cách cô đưa cảm xúc cá nhân vào âm nhạc vô cùng chân thật và không quá phô trương. Ca khúc tiếp theo mang tên Danger là một màu sắc như thế, vẫn là chất giọng mềm mại quen thuộc, nhưng cảm xúc trong bài hát lần này có phần sâu lắng hơn, tạo nên không gian âm nhạc rất riêng của Olivia Dean.

Dù là một gương mặt còn khá trẻ của âm nhạc Anh Quốc, nhưng Olivia Dean đang dần tạo dựng phong cách riêng nhờ sự tinh tế trong âm nhạc và khả năng kết nối cảm xúc với người nghe. Các khúc của cô không cần quá nhiều cao trào, nhưng vẫn đủ tạo nên những cảm giác nhẹ nhàng và dễ ở lại trong cảm xúc của người nghe. Và ngay sau đây sẽ là Be My Own Boyfriend, ca khúc mang tinh thần tích cực hiện đại nhưng vẫn giữ được chất nhạc đầy cảm xúc quen thuộc của Olivia Dean.

Quý vị và các bạn vừa cùng nghe chương trình ca nhạc quốc tế và lắng nghe những ca khúc nổi bật của Olivia Dean qua chủ đề Tâm hồn hoài cổ và tình yêu hiện đại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

những bước chạy đầu tiên, những pha bóng đầy ngẫu hứng, những tiếng reo vang trên khán đài và những gương mặt mang theo khát vọng tỏa sáng trong màu áo quê hương. Từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026, một giải đấu đã nuôi lớn biết bao giấc mơ sân cỏ sẽ trở lại. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 27, quy tụ các đội bóng đến từ các phường xã trên toàn tỉnh Nghệ An. Giải đấu do Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức với hai nội dung thi đấu dành cho lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng, diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Nghệ An. Lễ khai mạc và trận chung kết lứa tuổi thiếu niên sẽ diễn ra tại sân vận động Vinh. Không chỉ là những trận cầu sôi nổi, đây còn là sân chơi để các em nhỏ rèn luyện bản lĩnh, tinh thần đồng đội và nuôi dưỡng tình yêu với bóng đá. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 27, nơi đam mê bắt đầu từ những sân bóng tuổi thơ.

0: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
1: Thưa quý thính giả, thưa các bạn, có những người con mà tâm hồn như được chưng cất từ chính cái nắng cháy, cái gió Lào và dòng nước sông Lam trong phát của miền Trung. Trong giới văn chương, khi nhắc đến một cốt cách nghệ thuần khiết, từ bản tính bộc trực, thẳng thắn đến cái tình nồng hậu gửi gắm trong từng trang viết, người ta luôn dành một vị trí đặc biệt cho nhà thơ Hoàng Trần Cương.
2: Người lính cao xạ ấy đã đi qua khói lửa chiến tranh, mang theo cái chất mộc mạc bền bỉ của đất quê nghèo để dệt nên những vần thơ trầm tích, ra sao cảm xúc. Đằng sau vẻ ngoài gân guốc, xù xì như gốc đa bến nước, lại là một trái tim đa cảm, một tâm hồn luôn đau đáu với nghĩa mẹ tình cha và những nỗi niềm nhân thế.
1: Trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những dòng ký ức đầy trân trọng của nhà văn Phạm Ngọc Tiến về một người thi sĩ tài hoa, một người con ưu tú của xứ Nghệ thân yêu qua bài viết Hoàng Trần Cương, nhà thơ đậm chất Nghệ.
2: Phải nói ngay rằng, trong số các nhà thơ xứ Nghệ, tôi có thể khẳng định Hoàng Trần Cương là một nhà thơ đậm chất Nghệ nhất. Chất Nghệ đó có thể ở gốc gác, ở bản tính con người, ở cách sống, nhưng quan trọng hơn cả đó là cái sự Nghệ trong tác phẩm. Thơ của anh, cho dù ở lĩnh vực nào, chỉ một vài câu thôi đã có hơi thở Nghệ, khí chất Nghệ không thể trộn lẫn. Bao giờ em về thăm mảnh đất quê anh một thời ngốn lửa, miền Trung mỏng và sắc như cật nứa, chuốt ruột mình thành dải lụa sông Lam. Đấy chỉ mấy câu của khổ đầu chương cuối miền Trung của trường ca Trầm Tích đã đủ khẳng định khí chất Nghệ trong thơ của anh mạnh mẽ và ra sao thế nào. Hoàng Trần Cương sinh năm 1948, thuộc lớp đàn anh của tôi cả tuổi đời lẫn văn chương. Bắt đầu sự nghiệp, anh viết văn xuôi và đạt thành tựu từ khi còn rất trẻ. Năm 1972, anh đã đạt giải A về văn xuôi đề tài lực lượng vũ trang của một tạp chí quân đội với ký sự Hạnh Phúc Hôm Nay và đã có sách in chung. Ngày đó, để là tác giả của một cuốn sách là điều khó như lên trời, nên các tác giả trẻ phải chấp nhận in chung, mà in chung đã quá vinh dự, tự hào, bởi không phải ai cũng có được sự ghi nhận ấy. Song thật sự thì phải đến sáng tác thơ thì tên tuổi của Hoàng Trần Cương mới lừng danh văn đàn bằng giải nhất thơ Báo Văn Nghệ năm 1991 với trường ca Trầm Tích. Tôi biết đến một Hoàng Trần Cương thơ trong một trường hợp chẳng giống ai. Đó là vào một ngày của

0: lại tất tật những thứ cơ quan trang bị như máy chữ, giường tủ, vân vân, để trở thành một người vô sản đúng nghĩa. Phải nói kỹ điều này vì ngoài tờ báo có chùm thơ, Hoàng Trần Cương còn mang đến tặng chú tôi 3 yến gạo tẻ. Hỏi ra mới biết chú tôi nguyên là thủ trưởng cũ của nhà thơ. Khỏi nói chú tôi mừng thế nào. Ông đọc liền một lèo cả 3 bài thơ cho tôi nghe, giọng lạc đi và mắt rưng rưng. Chú tôi đã thành người thiên cổ từ lâu, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn không quên những câu thơ của Hoàng Trần Cương qua giọng đọc của ông hôm đó. Ôi cái đường chân trời, thực đấy mà mơ đấy, càng trông càng lộng lẫy, càng đi càng xa vời. Phải vì anh đến muộn nên chiều buông mất rồi, nói chi điều dữ dội, ráng bập bùng khôn nguôi. Trong bài Đường Chân Trời. Đọc xong, ông thở hổn hển. Chú tôi vốn là người ôm mộng văn chương, nhưng thành tựu lớn nhất ông đạt được chỉ là tấm thẻ nhà báo. Tôi biết chú xúc động vì nhiều nhẽ. Thơ, hiển nhiên rồi, cả 3 bài ông đều tâm đắc. Đường Chân Trời sau đó được tác giả Huy Du phổ nhạc. 3 yến gạo cũng là một lý do nặng cân, nhưng cái lẽ này mới là chính. Ông đã về hưu, có người đến thăm đã là quý giá, đã là tình, là nghĩa. Huống hồ cùng lúc được những mấy món quà quý nhường kia. Rưng rưng là phải. Dường như chú tôi hiểu điều tôi vừa nghĩ. Trong cơn xúc động, ông bốc đồng một cách cương quyết. Xúc mang đi đủ một yến gạo, bán lấy tiền, đãi tôi uống rượu. Hôm đó, cả 2 chú cháu tôi đều say nghiêng say ngả. Và một Hoàng Trần Cương, nhà thơ xuất hiện trong tôi từ đấy, bằng cái cách độc đáo vô cùng.
1: Sau cái lần ông chú tôi bán gạo uống rượu đó, tôi bắt gặp thơ Hoàng Trần Cương liên tục in trên báo. Ấn tượng nên tôi đọc kỹ thơ anh, nhất là những trích đoạn trường ca trầm tích. Thú thật, thơ Hoàng Trần Cương không mượt mà, chảy chuốt như đa phần các nhà thơ khác, mà mạnh mẽ, thẳng tuột một cách bạo liệt. Anh viết về chiến tranh, về đất đai, con người xứ sở như moi từ gan ruột mình ra, dù đấy là tâm trạng buồn đến thắt lòng hay niềm tự hào quá đỗi, hoặc giả nỗi bi phẫn đến ngất trời. Thơ Hoàng Trần Cương mộc thô như đất cằn xứ Nghệ quê anh, bất ngờ về ý tưởng, dạt dào về cảm xúc, thật một cách hồn nhiên, bởi thật quá nên thơ anh lấn sang được bến bờ của cõi ảo, khiến tứ thơ nào cũng lạ, rất lạ. Bài thơ đầu tiên Trần Hoàng Cương làm từ năm 17 tuổi có tên là Dư Âm. Ta như đất lặng câm mà dữ dội, yên lành trải bình nguyên, thanh thản dựng núi đồi. Em đừng trách ngày thường anh nông nổi, màu trời nào chẳng mang xác một dòng sông chết trôi. Đấy, rất lạ. Tôi có cảm giác âm hưởng bài thơ này cuốn theo hành trình thơ như một lời tiên tri, một định mệnh của đời thơ Hoàng Trần Cương. Đó là cảm nhận về sau khi tôi đã biết đến một Trần Hoàng Cương đầy đủ và trọn vẹn. Còn lúc đó, tôi chỉ thầm mong một dịp nào đó được gặp anh. Lần đầu tiên, tôi gặp nhà thơ Hoàng Trần Cương ở chính lễ trao giải thưởng thơ báo văn nghệ năm 1991. Tôi bỗng ngần ngại vì một Hoàng Trần Cương ngoài đời khác xa với một Hoàng Trần Cương trong hình dung của tôi. Sao lại có thứ hình dong nhà thơ dữ dằn thế kia? Một khuôn mặt vâm pháp, gân guốc như đang được tạo hóa tạc dở, góc cạnh, ngang tàng. Đôi mắt bị cặp lông mày lưỡi mác rậm rì nuốt chừng. Mũi, môi, da rẻ, tóc tai, đến thân hình chắc hừ như khối đá. Thứ gì cũng thô thô, kệch kệch. Thêm vào đấy là lối nói sóng gió thẳng băng, ăn tươi nuốt sống, không hạ cung bậc khi phát biểu nhận giải và trò chuyện với mọi người xung quanh. Tự nhiên tôi đâm trợn và lặng lẽ rút lui, không đến chào làm quen. Cho đến vài năm sau, thi thoảng chạm mặt Hoàng Trần Cương trong những cuộc rượu bạn bè, tôi vẫn giữ khoảng cách với anh,

0: dù niềm kính trọng thơ ca nơi con người có vẻ ngoài thô tháp kia cùng ấn tượng của kỷ niệm ông chú ruột bán gạo uống rượu năm nào vẫn không hề phơi giảm trong tôi. Cho đến một lần, trong một cuộc nhậu say bất tử, tôi buột ra những gì tôi biết, tôi cảm nhận về anh. Tất nhiên, cả câu chuyện ba yến gạo. Hoàng Trần Cương ngồi thử ra, miệng cứ lẩm nha lẩm nhẩm. Ông Bích à, ông ấy tốt lắm. Chính ông Bích, trước khi về hưu, ký quyết định chuyển mình làm phóng viên. Dạo ông ấy mất, tôi nhận ra một bên khóe mắt của anh rân rấn. Hoàng Trần Cương quay mặt đi, nhưng lại nhoài người, đưa bàn tay hộ pháp siết chặt tay tôi đau điếng. Chỉ chừng ấy đủ đưa anh em tôi lại gần nhau. Chẳng cần nhiều thời gian, tôi nhanh chóng nhận ra một con người khác khuất lấp trong hình hài khác của người kia. Một Hoàng Trần Cương thi sĩ, yếu đuối, đa cảm, đau đời nhưng yêu đời. Luôn trầm buồn, tĩnh lặng song hành cùng với một Hoàng Trần Cương mạnh mẽ, ồn ào, sống hết mình, làm việc hết mình, nồng nhiệt, chân thành, trong tình cảm, nhưng rành rẽ mọi chuyện, mọi nhẽ, như cái nghề kế toán anh vận vào thân.
1: Trường ca trầm tích vụt đưa tên tuổi Hoàng Trần Cương sáng rực trên văn đàn. Độc giả đón nhận, văn giới nể trọng và liên tiếp các giải thưởng lớn đến với trầm tích một cách xứng đáng. Trong đúng một thập niên 90, Hoàng Trần Cương đậu tam nguyên bằng chỉ một trầm tích, giải nhất báo văn nghệ, giải thưởng Bộ Quốc phòng, giải thưởng Hội Nhà văn. Chưa hết, quê hương xứ nghệ của anh cũng chào đón trầm tích bằng giải đặc biệt, giải thưởng Văn học nghệ thuật Hồ Xuân Hương giai đoạn 1997 đến 2002. Thành công đến với Hoàng Trần Cương trong mắt một số người là nhanh chóng và bất ngờ. Nhưng nếu biết rõ về anh thì mọi người sẽ thấy đó là một thành quả nhọc nhằn và khổ luyện trong gần như suốt cuộc đời của một người từng xông pha trận mạc, làm nghề kế toán và cầm bút. Nhiều người biết đến Hoàng Trần Cương là dân kế toán chính hiệu, nhưng ít người biết anh từng là một lính chiến thực thụ, một thương binh chống Mỹ. Năm 1967, anh trúng tuyển trường tài chính kế toán Hà Nội. Năm 1970, đang học dở năm thứ tư, Hoàng Trần Cương tình nguyện tham gia quân đội trong binh chủng phòng không. Trong biên chế của sư đoàn 367 anh hùng, Hoàng Trần Cương đã chiến đấu trên nhiều mặt trận. Bản Đông, đường 95 Lào 1971, Quảng Trị 1972. Cuối năm đó, anh cùng đơn vị ra Hà Nội tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, rồi quay lại chiến trường B và đánh trận cuối cùng giải phóng Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Tôi có thói quen ai là lính, bao giờ tôi cũng đặc biệt trân trọng. Hoàng Trần Cương hơn thế, lại cùng lính phòng không với tôi. Tất nhiên, loại lính sinh sau đẻ muộn như tôi so với anh chỉ là cỏ hôi hớt váng ruộng. Cánh nhà văn từng là lính bộ binh như Bảo Ninh, Trung Trung Đình thường coi đám lính cao dạ chúng tôi là thứ lính kiềng nên rất hay giễu cợt. Nhưng khi gặp Hoàng Trần Cương đều phải im re. Anh rướn lông mày, vỗ ngực bồm bộp, giọng vồng lên đầy tự hào. Đừng đùa với lính cao xạ nhé. Pình, pình, pình. Cuộc đời trận mạc gần như đã tạc vào đậm đặc chất lính trong mọi ứng xử của Hoàng Trần Cương. Có lần Đài Truyền hình Việt Nam làm một phóng sự về các nhà văn trong quân chủng phòng không. Lúc quay ở bảo tàng phòng không, không quân, Hoàng Trần Cương sướng đến phát cuồng. Anh tót lên ghế số 1 của khẩu 372 nòng, quay vù vù, mặt rạng rỡ, trẻ lại như lính tuổi 20.
0: Anh lính Trần Hoàng Cương rời quân ngũ ngay sau chiến tranh, về học nốt năm cuối đại học và hối hả lấy vợ. Cưới vợ cuối năm 1975, ngay sau khi đậu cử nhân kinh tế năm 1976. Hoàng Trần Cương đã gác lại ba lô vào Sài Gòn làm nhiệm vụ cải tạo công thương. Việc nọ dồn việc kia, mãi đến năm 1981, anh mới trở về Hà Nội nhận công tác tại Báo Lương Thực. Quá trình làm

Nhiệm vụ cải tạo công thương bằng nghề kế toán ảnh hưởng khá nhiều đến các sáng tác của anh sau này. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, đồng hương Nghệ An, bạn thân với anh hay đùa: thơ gì toàn mùi tài chính, những là bạc là tiền. Ông là nhà thơ hay là võ biền? Hoàng Trần Cương cười khơ khơ nhận mình văn võ song toàn. Điều này là sự thật. Họ Hoàng của anh ở làng Đặng Lâm, xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương cũ, tỉnh Nghệ An, thuộc gốc Mạc, phái hệ phó quốc vương Mạc Đăng Lượng. Mạc Đăng Lượng là chú ruột Mạc Đăng Dung và là cháu 11 đời của lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi. Lịch sử thăng trầm, Mạc Đăng Lượng sau cải họ tên thành Hoàng Đăng Quang và là tổ phụ của họ Hoàng Trần hiện nay. Nhà thờ của dòng họ được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Hoàng Trần Cương chính là cháu đời thứ 12 của Hoàng Đăng Quang. Anh luôn tự hào về dòng dõi văn võ song toàn của mình. Dạo ấy, khi tôi viết chân dung về anh, Hoàng Trần Cương đã lọ mọ mang cho tôi xem toàn bộ phả hệ của dòng họ anh, theo sách Hợp biên chế phả họ Mạc, nhà xuất bản Văn hóa dân tộc năm 2001. Để chính xác tư liệu, phả hệ những đời gần nhất, ông nội anh là Hoàng Trần Siêu, đậu cử nhân, được phong Hàn Lâm viện học sĩ, từ chối làm quan. Bố và chú ruột anh đều tham gia cách mạng từ rất sớm. Chú ruột của anh Hoàng Trần Thâm, tỉnh ủy viên, hy sinh năm 1931 ở tuổi 23. Từ sau khi tôi kể chuyện ba Yến Gạo gặp tôi, Hoàng Trần Cương đều thốt lên mừng rỡ: cháu ông Bích. Tôi biết đó là tình cảm thân thiết anh dành cho tôi. Nhiều lần anh kể cho tôi nghe về nỗi gian truân của đời mình. Tôi cố tưởng tượng ra hình ảnh một Hoàng Trần Cương, 6 tuổi rời làng quê Đặng Lâm theo cha ra Hà Nội, ngày hòa bình lập lại. Học hết cấp 1 ở trường Ngọc Hà, lớp học mượn Đình Hữu Tiệp, thì bị nhà trường kỷ luật vì thành tích đạt học sinh cá biệt. Đánh đấm nhau tùm lum, chẳng kiêng dè một ai. Sau đó anh bị bố đuổi về quê. Dân làng anh vốn hiền lành, cũng chỉ chịu đựng được tên học trò nghịch ngợm có 3 năm cấp 2. Một lần nữa, anh lại bị đưa ra Hà Nội để đùn đi Hà Bắc sơ tán học cấp 3. Và lần này, gia đình anh thở phào nhẹ nhõm khi anh yên ổn một lèo vào đại học. Lúc về báo Lương Thực, một tờ báo hạch toán tài chính, tự cân đối thu chi đầu tiên trong làng báo chí nước nhà. Trong vai trò kế toán trưởng, Hoàng Trần Cương dù có những đóng góp rất lớn, anh vẫn hằng khao khát được chuyển làm phóng viên. Câu lẩm nhẩm của anh về ông chú tôi lúc trước chính nói về điều này. Chú ruột tôi biết tài năng văn học của Hoàng Trần Cương, đã kiên quyết can thiệp để chuyển anh sang làm đúng nghề biên tập và phóng viên văn nghệ. Nhưng đúng là nghề kế toán vận vào Hoàng Trần Cương. Năm 1993, anh chuyển về Thời báo Tài chính, cũng chỉ được làm phóng viên văn nghệ có 6 tháng, lại bị cấp trên điều động về nghề cũ. Sau 12 năm, anh lại về với chức vụ cũ như ở báo Lương Thực là kế toán trưởng kiêm trưởng phòng trị sự. Âu cũng là nghiệp. Mãi đến năm 1996, Hoàng Trần Cương mới rời nghề kế toán khi được đề bạt phó tổng biên tập. Từ năm 2003, anh đảm nhiệm chức vụ tổng biên tập tờ báo hàng đầu về lĩnh vực tài chính. Khác với nhiều quan chức và nhà thơ, nhà văn nổi tiếng khác, Hoàng Trần Cương dù ở cương vị quan trọng và danh tiếng, nhưng có vẻ không mấy bận tâm đến điều này. Anh sống hồn nhiên, dân dã. Hoàng Trần Cương có thể ngồi trà rượu bình đẳng với bất kỳ ai, không phân biệt đẳng cấp nghề nghiệp. Anh tặng sách một nhà phê bình trẻ mới có tác phẩm đầu tay với lời đề tặng không giống ai. Tặng để chú đọc giúp anh. Không ngần ngại, anh sẵn sàng đưa bản nháp bài thơ mới viết cho một kẻ ngoại đạo nào đó xem và cũng rất vui lòng chấp nhận những nhận xét nhiều khi là trời ơi đất hỡi. Hoàng Trần Cương cũng không nề hà đọc thơ mình cho bạn bè nghe ở bất cứ chỗ nào nếu được yêu cầu. Và khi hứng lên, anh sẵn sàng đọc thơ ở mọi chỗ, mọi nơi. Không phải nhà văn nào cũng chấp nhận

0: bình dân như vậy đâu. Đa phần họ thích xanh sang mũ cao, áo dài, vênh vang một mình một chiếu. Tôi thành thực cho rằng đấy là cái phẩm hạnh đáng quý của Hoàng Trần Cương, chẳng lào phào chút nào. Đó chính là sự quý trọng văn chương của một nhà thơ đích thực. Cũng chỉ có nhà thơ đích thực mới hành xử đậm chất người như vậy.
1: Lại nhớ trong chuyến đi thăm và làm việc tại Ba Lan của Đoàn Nhà văn Việt Nam năm 2004, tôi đã chứng kiến Hoàng Trần Cương trích đọc Trầm Tích trước rất đông người Việt xa xứ trong một hội trường lớn. Nhân nói chuyện đọc thơ, ở thời điểm này anh cũng rất khác người. Thơ Hoàng Trần Cương có những đoạn sử dụng nhiều động từ, cách đọc của anh giọng nghệ đã đành lại băm bổ ào ào, không tuân thủ ngữ điệu, càng làm mạnh thêm động từ trong thơ. Anh đọc thẳng tuột một lèo, không nhấn nheo, lên trầm xuống bổng. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, một người đọc thơ rất có duyên, nhắc vui: vừa vừa thôi, đọc oang oang như cái nhau vậy, có gì là thơ nữa? Làm sao có thể khác được? Khác đã không phải là anh. Hoàng Trần Cương đứng nghiêm như người lính chào cờ, mắt trừng trừng nhìn cử tọa. Nhìn đấy mà không phải là nhìn. Anh đang nhìn vào tâm can mình, nhìn vào ký ức tháng năm của một đời giặc giã, nhìn vào đồng rơm đất dạ quê nghèo, nhìn vào nghĩa cha tình mẹ, nhìn và đọc. Giọng anh vang vang như liên thanh. Người đã khuất vẫn cưu mang người đang sống. Ngôi mộ là chứng nhân, những chứng nhân mọc và rụng không bất ngờ với đất. Đất hiến trao, đất lại nhận về. Lúc đấy tôi có cảm giác Hoàng Trần Cương như một người nông dân đang đứng trên đồng ruộng xứ nghệ quê mình, vạc vỡ thơ vào đất. Cả hội trường lặng đi xúc động. Nhiều người quay mặt lau nước mắt. Trong số đó, tôi biết có cả những người bỏ tổ quốc ra đi trong những ngày binh đao khói lửa. Hoàng Trần Cương là vậy, ngay cả nết chơi cũng khác. Ai đã thân với anh không thể không công nhận nết thương bạn, thương mình rất thi sĩ của anh. Anh hào sảng và nhường nhịn người. Các bạn anh từ nơi xa về Hà Nội, bao giờ Hoàng Trần Cương cũng chu đáo, tận tình đón tiếp. Từ chỗ tôi đánh mất chiếc bao da đựng tiền điện thoại, không suy tính, Hoàng Trần Cương rút sạch ví, tuệ hết tiền làm đôi, ấn cho tôi một nửa. Cầm lấy, còn phải tiêu nhiều đấy. Tôi không nhận khiến anh hậm hực, buồn nản mất đứt một ngày trời, rồi cố dỗ dành tôi bằng một trận bia nhừ tử để ép tôi cầm bằng được.
0: Còn nhiều nữa về một anh lính làm kế toán, làm báo, làm thơ, làm lãnh đạo. Nhưng thôi, tất thảy đều không quan trọng. Ngày 9 tháng 4 năm 2020, sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, nhà thơ Hoàng Trần Cương đã trở về với đất. Viết đến đây, tự dưng tôi nghĩ đến những câu thơ của Hoàng Trần Cương mà nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đùa rằng nó rất tài chính, rất tiền bạc. Mẹ ơi, khoản vay nào rồi cũng phải trả. Chưa trả được bây giờ thì khất đến ngày mai. Nhưng sẽ không có nhiều ngày mai lắm đâu, và con càng không thể gán cho mai sau dù một cắc nợ nần. Những câu thơ không thể lẫn với ai, thẳng thốt, ám ảnh, da diết, rất quyết liệt và sòng phẳng đầy chất nghệ. Vâng, chất nghệ của Hoàng Trần Cương, một nhà thơ mạnh mẽ, trầm buồn, khắc khoải nhân tình thế thái, đau đáu với những con chữ mang tình yêu, nỗi đau, hạnh phúc của đất đai, con người xứ Nghệ.

Thưa quý vị và các bạn, nhà thơ Hoàng Trần Cương được sinh ra ở mảnh đất bên dậu của đất nước, đó chính là xứ Nghệ, một vùng quê nghèo khó, phong thổ dữ dằn nhưng cảnh đẹp lại nên thơ. Chẳng vậy mà ca dao đã có câu: đường vô xứ Nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Tuy nhiên, chính ở mảnh đất nắng thật nắng, gió thật gió, rét thật rét, khô cằn thật khô cằn, bão lũ thì triền miên này đã sản sinh ra cộng đồng người mang đậm trong mình chất Nghệ.

0: Họ là những con người giàu nghị lực, không cam chịu số phận, luôn biết quẫy vượt khỏi hoàn cảnh khắc nghiệt của thiên nhiên và xã hội, khẳng định mình để tồn tại và hòa vào dòng chảy đời sống. Ở đây sự tồn tại được hiểu theo ý nghĩa sống đẹp, nhân hậu, thủy chung, đùm bọc, yêu thương nhau. Hoàng Trần Cương chính là một người con mang đậm đặc trong mình những phẩm chất đó. Mảnh đất quê hương đã gieo vào ông một tính cách, mới gặp thấy gàn dở khó gần, nhưng tiếp xúc lâu thì những đặc tính thực sự của dân nghệ mới bắt đầu hiển lộ, để rồi khiến người ta lại cảm thấy yêu quý, trân trọng hơn.
1: Có rất nhiều nhà thơ, nhà lý luận phê bình văn học đã nhận xét, đề cao thơ và con người của Hoàng Trần Cương, bởi họ nhận ra thơ ông chính là một kho báu với tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt. Nhà thơ Hoàng Cầm trong hội thảo về tập thơ Trầm Tích đã nói: "Lâu lắm tôi mới được đọc một tập sách dày dặn, chứa đựng sự thực lớn như thế này. Tác giả Trầm Tích là một thi sĩ đích thực, phải yêu quê hương, gắn bó máu thịt với quê hương đến mức nào thì mới viết được đến thế. Đọc ứa nước mắt, đây thực phải là con người miền Trung. Thơ Hoàng Trần Cương đậm đặc chất miền Trung, chất xứ Nghệ. Chúng ta có thể nhặt ra được nhiều câu thơ như những viên kim cương lấp lánh. Tôi đọc 3 lần, lần nào cũng phát hiện được những chi tiết đắt giá. Với tôi, Trầm Tích là một tác phẩm lớn, một tác phẩm còn lại của văn học Việt Nam sau 50 năm qua." Nhà thơ Bùi Hoàng Tám thì cảm nhận: "Nếu chọn một người yêu xứ Nghệ nhất, tôi chọn Hoàng Trần Cương. Nếu chọn một người mang tính cách Nghệ nhất, tôi chọn Hoàng Trần Cương. Và nếu chọn một nhà thơ hay nhất xứ Nghệ và viết hay nhất về xứ Nghệ, quê hương, tôi chọn Hoàng Trần Cương. Với tôi, Hoàng Trần Cương Nghệ nhất trong những người Nghệ mà tôi quen biết." Nhà thơ Thanh Thảo đã viết: "Trầm Tích thơ với Hoàng Trần Cương là trầm tích nỗi đau, trầm tích hy vọng, và trên tất cả hóa thạch những hình ảnh yêu thương nhất của làng quê mình, một làng quê xứ Nghệ với bao thăng trầm, vất vả, nén chịu và dẻo dai như tre ngâm hun khói."
0: Nhà thơ Vũ Nho cảm nhận Hoàng Trần Cương mang tính cách rắn rỏi, thẳng thắn, rạch ròi của người xứ Nghệ. Có phải thế chăng mà thơ không bóng bẩy, không đèm bẹp, không làm duyên? Thơ Hoàng Trần Cương là thơ có giọng điệu, có phong cách riêng ám ảnh. Để có được điều đó, trước hết cường độ cảm xúc phải mãnh liệt, mạnh mẽ. Nhà thơ Hoàng Trần Cương từng nói: "Tôi gốc Nghệ, chôn rau cắt rốn ở mảnh đất nhiều thương khó này, nhưng tôi lại trưởng thành ở Bắc Hà và đổ máu ở chiến trường miền Nam. Tôi nghĩ viết về miền nào cũng là điều không quan trọng, vì cũng chính là Việt Nam đấy thôi. Trầm Tích là những con chữ được lắng tụ khi những va đập với cuộc đời đã đến tận cùng. Thường trực trong tôi khi cất bút thành lời thơ chính là những lúc cảm xúc hoặc là dâng đến tận cùng hoặc rơi xuống đáy, không có khoảng giữa."
1: Thưa quý vị, có thể nói thơ Hoàng Trần Cương không phải là những vần điệu để ngâm ngợi lúc an nhàn, mà là thứ thơ được phát ra từ máu và mồ hôi, từ những trải nghiệm đau đớn và kiêu hãnh của một người con xứ Nghệ đi qua dâu bể của cuộc đời. Qua bài viết của nhà văn Phạm Ngọc Tiến cùng những nhận định của các nhà thơ, chúng ta càng hiểu thêm vì sao Hoàng Trần Cương lại được coi là nhà thơ đậm chất Nghệ nhất.
0: Ông đã đi xa, nhưng trầm tích của ông thì vẫn còn đó, lấp lánh như những viên kim cương giữa lòng đất mẹ, bền bỉ như dòng lam và kiên cường như dải đất miền Trung, thắt đáy lưng ông. Thơ ông sẽ còn mãi là niềm tự hào, là tấm gương phản chiếu tâm hồn của người dân xứ Nghệ. Dẫu khắc nghiệt, dẫu nhọc nhằn, nhưng vẫn luôn đọng mật tình người. Những vần thơ ấy sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng ta, nhắc nhớ chúng ta về nguồn cội, về bản lĩnh và về một tình yêu quê hương không bao giờ vơi cạn. Tới đây chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe và cùng chúng tôi sống lại những khoảnh khắc xúc động về một thi sĩ tài hoa. Xin kính chào tạm biệt.
2: Bây giờ là 9 giờ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9:40 chuyện tuổi tin, làm thế nào vượt qua những áp lực khi mùa thi đến, 10:25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 10:35 nhịp cầu nhân ái, 10:45 trạm cảm xúc, em đi giữa biển vàng, 10:55 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 11:05 bản tin tài chính, 11:10 văn nghệ và đời sống, vui hội làng Sen, 11:30 chương trình thời sự Nghệ An, 12:00 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Sáng nay, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc. Theo đó, từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 5, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu đối với 72 phần mộ chưa xác định thông tin, trong đó có 61 mẫu đạt yêu cầu phục vụ giám định ADN, 11 mộ không còn đủ mẫu do hài cốt đã phân hủy hoàn toàn. Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An cũng chỉ ra một số khó khăn trong quá trình thực hiện như kết cấu mộ phức tạp, thiếu đồng bộ về hồ sơ lưu trữ và trang thiết bị chuyên dụng. Tỉnh đặt mục tiêu đến hết tháng 7 năm 2027, hoàn thành lấy mẫu đối với hơn 2.100 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 31 nghĩa trang trên địa bàn toàn tỉnh.
4: Tối 14 tháng 5, Sở Văn hóa Thể thao thành phố Huế khai mạc lễ hội làng Dương Nỗ năm 2026 với chủ đề Dương Nỗ hành trình tháng 5. Tại làng Dương Nỗ, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống học tập thời niên thiếu, lễ hội diễn ra từ 14 đến 16 tháng 5 với nhiều hoạt động đặc sắc như lễ rước, dâng hoa sen lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật và nghi lễ đặt họ Hồ của nhân dân miền Tây thành phố Huế. Làng Dương Nỗ là nơi ghi dấu những năm tháng tuổi thơ của Nguyễn Sinh Cung, góp phần hun đúc nên tình yêu nước, khát vọng cứu nước của người. 4 di tích lưu niệm tại đây vẫn được gìn giữ như biểu tượng của lòng kính yêu mà người dân Huế dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.
5: Mới đây, Trường Quản trị và Kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội đã trở thành trường đại học công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt QS Star 5 sao. QS là một trong những tổ chức xếp hạng và đánh giá giáo dục đại học có uy tín hàng đầu thế giới. Nổi tiếng với hệ thống QS World University Ranking. Khác với các bảng xếp hạng thiên về thứ hạng tổng thể, QS Star tập trung đánh giá chiều sâu chất lượng thực chất của cơ sở giáo dục trên nhiều phương diện như đào tạo, nghiên cứu, quản trị đại học, quốc tế hóa, khả năng việc làm của người học, trải nghiệm sinh viên và tác động xã hội. Vì vậy, việc đạt QS Star 5 sao không đơn thuần là một thành tích xếp hạng, mà là sự ghi nhận mang tính học thuật và chiến lược đối với năng lực phát triển bền vững và hội nhập toàn cầu của nhà trường.
4: Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, lực lượng Công an tỉnh phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn, Lào vừa triệt phá hai vụ mua bán ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ hơn 23 kg ma túy và tiền chất ma túy các loại. Các đối tượng khai nhận đã lợi dụng xe khách, dịch vụ giao hàng để vận chuyển ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng, thủ đô Viên Chăn về tỉnh Hủa Phăn, sau đó đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Chúng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Từ tháng 9 năm 2025 đến nay, thông qua phối hợp điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Hủa Phăn đã phát hiện hai đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 19 đối tượng liên quan đến hàng hóa, hành vi mua bán vận chuyển trái phép ma túy từ Lào vào Thanh Hóa.
5: Trưa ngày 14 tháng 5 tại Jeddah, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã tới thăm động viên đội tuyển U17 Việt Nam trước trận tứ kết U17 châu Á 2026 gặp U17 Australia. Chủ tịch VFF biểu dương tinh thần thi đấu của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo, đặc biệt là chiến thắng ngược dòng 3-2 trước U17 UAE để giành vé vào tứ kết. Ông cũng nhắc nhở các cầu thủ giữ sự tập trung, sử dụng mạng xã hội một cách chuyên nghiệp trước sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Theo kế hoạch, VFF sẽ xây dựng chương trình tập huấn quốc tế cho U17 Việt Nam hướng tới FIFA U17 World Cup 2026 và các mục tiêu dài hạn. Trận tứ kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 17 tháng 5 theo giờ Việt Nam.
4: Hôm nay miền Bắc sẽ nóng tương đương hôm qua tại thủ đô Hà Nội. Ngay từ sáng ra đường, người dân sẽ cảm nhận rõ không khí oi bức khi nhiệt độ nhanh khoảng từ 30 đến 34 độ C vào lúc 10 giờ chiều. Đến chiều, nhiệt độ cao nhất khoảng 37 độ, nắng nóng gay gắt bao trùm toàn thành phố. Đối với các nơi khác của Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Một số nơi như phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai hay phường Nam Định, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình sẽ nóng hơn, nhiệt độ có thể xấp xỉ 38 độ. Trung Bộ hôm nay tiếp tục là khu vực có nhiệt độ cao nhất cả nước do nhiệt lượng từ vùng thấp kết hợp hiệu ứng phơn. Phần lớn các phường từ Thanh Hóa đến Đắk Lắk nhiệt độ đều từ 37 đến 38 độ. Mức nắng nóng gay gắt, còn tại Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh nhiều nơi khác hôm nay vẫn có nắng nóng 35 đến 36 độ. Từ mai 16 tháng 5, nắng nóng sẽ giảm dần, dự kiến chấm dứt vào Chủ nhật ngày 17 tháng 5.
0: Mục điểm báo.
5: Quản lý thuế theo dòng tiền cần khoanh vùng rủi ro thay vì kiểm tra đại trà. Bài viết trên báo Tiền Phong, sau nhiều vụ doanh nghiệp lập hai hệ thống sổ kế toán, ngành thuế đang đẩy mạnh quản lý dựa trên dòng tiền, kết nối dữ liệu ngân hàng và hóa đơn điện tử để phát hiện rủi ro về thuế. Đại diện cộng đồng doanh nghiệp cho rằng cơ quan thuế nên khoanh vùng rủi ro bằng dữ liệu thay vì kiểm tra đại trà, làm phiền số đông doanh nghiệp tuân thủ tốt. Theo Cục Thuế, một trong những nhiệm vụ trọng tâm quý 2 là tăng cường kiểm tra theo phương pháp quản lý rủi ro, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ thất thu cao, hoàn thuế giá trị gia tăng và các doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường. Ngành thuế cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, hải quan để xử lý vi phạm, rà soát toàn bộ dữ liệu hóa đơn, đối chiếu với kê khai thuế và dòng tiền thực tế. Các cảnh báo rủi ro sẽ không được gỡ nếu chưa xác minh đầy đủ. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm sẽ được chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng.
4: Trên báo VTV Điện tử có bài Tiêu thụ điện lập kỷ lục mới, hệ thống điện quốc gia tiếp tục ghi nhận các mức vận hành cao nhất từ đầu năm trong bối cảnh nắng nóng diện rộng diễn ra trên nhiều khu vực. Sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc cũng tăng mạnh, đạt 1,103 tỷ kW, xác lập kỷ lục mới của năm 2006, tăng tương đương 99,2% mức cao nhất năm 2025. Ngày 25 đến 30 tháng 5 tại khu vực Hà Nội, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xác suất cao xuất hiện đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt trên 37 độ. Trong bối cảnh cao điểm mùa khô đang đến gần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia khuyến nghị người dân doanh nghiệp tăng cường sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, đồng thời thúc đẩy khai thác điện mặt trời mái nhà theo tinh thần chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà nhằm góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.
5: Trước áp lực nợ tín dụng chạm trần, Việt Nam buộc phải chuyển dịch cấu trúc vốn từ ngân hàng sang thị trường vốn để tạo đường băng dài hạn cho kinh tế tư nhân. Trên bài viết Thị trường vốn và bài toán giảm lệ thuộc tín dụng, báo Kinh tế Đô thị Điện tử cho hay, việc chuyển dịch từ phụ thuộc ngân hàng sang trục xoay thị trường vốn không còn là lựa chọn mà là mệnh lệnh để khu vực kinh tế tư nhân bứt phá trong kỷ nguyên chuyển đổi số và năng lượng xanh. Trong suốt nhiều thập kỷ, hệ thống ngân hàng gánh vác toàn bộ nhu cầu vốn của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, khi nhìn vào bảng cân đối kế toán của quốc gia năm 2026, những hạn chế của sự mất cân đối bắt đầu lộ rõ. Một thực tế nghịch lý đang tồn tại là hệ thống ngân hàng đang dùng gần 80% vốn huy động ngắn hạn để đáp ứng cho các khoản vay trung và dài hạn. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa và chuyển đổi số, nhu cầu về nguồn lực tài chính trung và dài hạn đang trở nên lớn hơn bao giờ hết, đòi hỏi thị trường chứng khoán phải phát huy đúng công năng của một hệ điều hành dẫn vốn.
6: Thông tin thị trường trong ngày.
4: Sáng 15 tháng 5, giá vàng trong nước tiếp tục duy trì ở mức cao tại các hệ thống lớn như SJC, Doji, BNG. Vàng miếng được niêm yết quanh mức 162 triệu đồng một lượng mua vào, 165 triệu đồng một lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn vô số 9 dao động ở mức 161 triệu 800 nghìn đồng đến 165 triệu đồng một lượng, tùy thương hiệu và khu vực giao dịch. Giới chuyên gia nhận định, giá vàng đang biến động mạnh theo diễn biến thị trường thế giới và tâm lý trú ẩn an toàn của nhà đầu tư. Người dân được khuyến cáo theo dõi sát thị trường trước khi quyết định mua bán.
5: Cùng với đó, tỷ giá đô la tại các ngân hàng thương mại tiếp tục dao động quanh mức cao. Vietcombank niêm yết giá đô la ở mức 26.102 đồng mua vào và 26.382 đồng bán ra. Một số ngân hàng thương mại khác cũng giao dịch quanh ngưỡng 26.380 đồng mỗi đô la bán ra. Trên thị trường tự do, Giá đô la được giao dịch quanh mức 26.428 đồng mua vào và 26.528 đồng bán ra, tăng nhẹ so với

0: ở phiên trước.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Hải Viễn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An.
4: Xin chào bà mẹ Tân Pí Nồng, mới bà mẹ Tân Pí Nồng bỏng phăng cho phát thanh quam Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình phần đi, tôi hỏi so kẻ họt bà mẹ Tân Pí Nồng, cho lang đi. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh sẽ mời cho toàn tập hợp bang hội bàn bua tân tành ọc song dự án chào. Cho danh Pẹt Xí Pí, Bà Khô ở Quam Hoàng Bọc, Tân Mương, Tỉnh Sàng. Thương trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ý việc năm tổ trưởng, chủ tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Một quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh im sọc đầy Pẹt Xíp đuộc hèo lịch sử. Bài tèm, Pẹt Xíp Hà Pí, nghiên lập ọc đội thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh. Bài tèm, mới họ ít cái chủ xuyên tang nhân khổng, trước cháu chơi đi, cỏ nham phân bảo. Lăng nị mời bỏ mẹ Tân Pí Nồng, bỏng phăng. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, im phép xẹp môi cả công tác toàn tập hờ bang hội bàn bua Pi Song Nghi Sa Húc, tành ọc song dự án chào, mền tăng bổ cao tốc Vinh Thanh Thủy, tân hơn máy nhiệt điện LNG Quyên Lập. Phòng bay mi chủ Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Hoàng Phủ Hiền, Phùng Thanh Vinh, tân Thải Văn Thành. Cả xã Kim Liên, một công tác hong Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, im phép xẹp môi tì sân vận động bàn bua, tỷ sĩ tành ọc chương trình khai mạc bang hội bàn bua Pi Song Nghi Sa Húc, tân chôm chữ ha hỏi đường xám xếp hốc pi nguyên sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tân và mưa quyết định trượt môi tỷ du lịch quốc gia Kim Liên, hào cơn nguyên xếp bẹt bước hạ. Chương trình mi chơ ma hong thành phố Hồ Chí Minh, tân hơn hỏi những nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, bỏng khờ xóng hỏi nghệ sĩ chuyên nghiệp, diễn viên quân chủng, tân lái con em mơ ca nhạc. Bỏ ma nì, mi thầy nà lãnh đạo đảng, nhà nước, chủ bộ ngành trung ương tân tỉnh Nghệ An, tân bồn lái Pí Nồng, ma nằm bang khai mạc. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Võ Trọng Hải nhân dực chủ sở ngành xã Kim Liên, tân chủ côn tòa họt, mới họ toàn tập hờ bang hội bàn bua, trực châu đi đầy. Sắp hẳn, một công tác hong Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh im phép xẹp môi, tì tành bang ít dự án toàn tục, ít tăng bổ cao tốc Vinh Thanh Thủy, cả xã Đại Huế, sẽ đại tành tè cải nghìn xếp bẹt bươn hạ. Dự án vi tâm mít ngân tổng tục hơn 63.000, cao hỏi xí xếp tỷ đồng. Xuyên tang nhảo, cờ hốc xếp km, bay cái cầu xả, mi Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huế, Vạn An, Nam Đan, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm, Tân Kim Bảng. Mới hào và cả tỷ ít, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhân dực Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh Nghệ An, vòng năm đơn vị thành ọc, mới hào tỷ thành bang, tại Sang Lơ, mẹ năm An Quảng, tân mi khẹt cái khờ chơ ma năm. Mới hào ít hệ thống tăng nằm lấy, cả tỷ thành bang ít công trình. Mới hào mẹ nhân dàn và mới hào phỏ phân. Công an tỉnh, mới hào trực trao an ninh trật tự, tân ban bổn siêng tang bay ma hờ nhằm. Chủ tịch Ban dân tỉnh có sẽ moi tỷ tành bang tân ế hạ tầng kỹ thuật dự án hơn máy nhiệt điện LNG Quyên Lập cả phương Tân Mai, nhà ngàm xế mi khờ xí hỏi đại biểu tân Pí Nồng ma nị. Mời hạo công tác toàn tập hờ bang tân và hần mưa hạ tầng kỹ thuật dự án hơn máy nhiệt điện LNG Quyên Lập. Chủ tịch Ban dân tỉnh Võ Trọng Hải nhân dực phương Tân Mai, cho nhân bỏm năm chào toàn tục, tành ọc chú chế sắp hành mưa chơ toàn tập tỷ ít, xuân hai công tác sẽ moi. Quân chế nỉ, Sở Nông nghiệp Môi trường, mi tổ, bỏm bay, tăng bọc sòn bàn mương ế chế lại, ế cái chỗ ăn nhang khòng. Nhân dực chào tông tục cả nướm ăn mến mới hào quy hoạch họ, cho nhân thành ọc quy hoạch họ tỷ, cư thành ọc dự án. Ế ăn hờ chế hơn máy nhiệt điện LNG Quyên Lập, tân chủ ăn, lăng chơ bàn mương, mến ao ma tỷ đi mút. Quân chơ tảnh bang hội bàn bua Pi Song Nghi Sa Húc, tăng danh mưa chuyên đề bẻ xếp bí bạc hồ mi quam hỏng bọc tân mương tỉnh sàng đây tành té nghiên xếp cầu hòn nghiên sau xám bơn hà cả bậc thang Nghệ An do Việt nghị tình cho danh năm bộ văn hóa thể thao tân du lịch pom năm ủy ban dân tỉnh Nghệ An thành học sắp ban tổ chức ni mèn chú chết mưa chỉnh trì văn hóa cứ nhớ nhỏng ăn đầy mưa lịch sử hong quam hỏng bọc tân mương tỉnh sàng pom hàn và hơn trước ngầm ngật hong đảng tân bỉ nòng Việt Nam chơi nham lịch sử cái ăn hiện đại mèn chú chơi danh mưa chuyên đề xây tông bồn tài bọc mưa hịt khoang ý đu mương chơi tùm pò cuông bỉ nòng chú quân tay cái hơn chơi chú muộn tân ăn dược bẹp bên điên mương nhắc hến mèn cuông chú quân nòm thương trực hội đau dân tỉnh im thành ọc chơi nhòm cặp thi tân tỏ sở trực tuyển năm chú tổ trưởng tổ đại biểu hội đau dân tỉnh cơ và mưa chú ăn chào hoang nhiệm kỳ sau nghìn sáu hốc sau nghìn sám xích một chú đâm chỉ Dương Đinh Chỉnh phó chủ tịch thương trực hội đau dân tỉnh tân Nguyễn Như Khôi phó chủ tịch hội đau dân tỉnh ế chào từ nhòm nhiệm kỳ sau nghìn sáu hốc sau nghìn sám xích một hội đau dân tỉnh đại bán bên sau tổ đại biểu cả chơi nhòm chú đại biểu mới hào tham trồn chú ăn cứ nhau xuống chơi tham trồn năm bỉ nòng toàn bỉ nòng tới hơn chơi pom ít các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh năm cấp xã quân chơi tành ọc chính quyền bản mường song cấp và cả chơi nhòm phó chủ tịch thương trực hội đồng dân tỉnh Dương Đinh Chỉnh nhân dực chủ tổ đại biểu mới họp ban bổn chơi tham trồn năm bỉ nòng còn tân lắng chơi nhòm pom ít đi năm ủy ban nhân dân tân mặt trận tổ quốc chủ cấp cứ ban bổn bi quan và hơn tè bỉ nòng bòm hẳn nho xuống ăn đi đầy cái chủ quan tham tọp tham trồn năm bỉ nòng nhang rực bằng mồi thương rực hồi đau dân tỉnh có hơ hủ xì khơm men mi bổ chỉ số KPI cứ xẹp moi ma chủ chế đầy hong chủ đại biểu tân tổ đại biểu họt nghiên xếp một bơn hạ một quy tập hong bổ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An im sọc đầy ao ma này pè xếp được heo lịch sử quân tinh nguyện tân chuyên gia Việt Nam non lông nơi niên mương bản Lào chú đục heo lịch sĩ đầy sọc, mèn cơ lực 0,8 hoặc 1,2 mét, bòm lai nèo. Nhằm hành pi so nghiên sao hà hoặc so nghiên sao húc, một quy tập đục heo lịch sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đầy sao pê sọc tân ao mà, mèn quân tinh nguyện tân chuyên gia Việt Nam, non lông nưa điên mương bản Lào, nưa xăm tỉnh, siêng khoảng, say sổm bùn tân viên chăn. Chết đi, chú đục heo lịch sĩ nhân đầy một ao mà sơ cả doanh tài đơn vị, Tân Thị xã Phôn Sa Vạn, tỉnh Siêng Khoảng, Lào.

0: Bố mẹ tôi bị đoàn hao nhân phân chứ phạt thanh quan tây thải, hôn bảo tân phạt thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phạt nước sóng FM tên số cao xếp cao phía hút MHz. Số mà bố mẹ tôi bị đoàn. Nhằm chữ hà bẹt xếp hà bi nghiên lập ọc đùi thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh, nghiên xếp hà bươn hà bi nghiên đứng câu hỏi xí xếp một, xếp hà bươn hà bi sau nghiên sau hút. Ban thương vụ tỉnh đoàn, hồi đông đồi tỉnh Nghệ An im thành ọc chu chết, xóm hờ mê lan thiếu nhi cả nước tương tỉnh. Chú chương trình bữa điêu tỏ mẹn bi tỉ muộn nhai, nhưng tòng bồn tay bọc hịt khong, hồn hấp, mẹn chứa hủ hờ chủ đổi viên thiếu niên nhi đồng. Tì nhai nừng đi đầy, mẹn xoắn tẩy, cái chơi thi, mẹn phụ trách sao giỏi, cấp tỉnh bi sau nghiên sao hạ, sau nghiên sao húc, năm hồi đông đồi tỉnh tành ọc. Mẹn chơ cử mấy đồng học sinh để tham trồn, hủ chú chết mưa sao, chú chết quân công tác đổi. Cái hành toàn bồn nho sung chú chết hoang đổi, tân phong trào thiếu nhi. Nòng Phạm Linh Đan, lớp Hà Y, trường tiểu học Trung Đô, Phả Hận.
1: Cảm xúc đầu tiên trong em đó chính là sự vinh dự và tự hào khi được đại diện lên được trường tiểu học Trung Đô.
0: Anh chơ cốt và nòng hên có mẹn ăn chôm thân muộn, chơ thẻ nà hờ liên đổi trường tiểu học Trung Đô mà nằm tỉ nhai khứ đỉ. Nòng sẽ sang lơ mẹn ế này đi bốn bẻ hong tô đại thị. Có những dược mẹn hồi đông đổi tỉnh sẽ tàn ọc lái tỉ nhai đầy khứ nỉ. Cô cuông cho chữ hà bẹt xếp hà bi nghiên lập ọc đồi thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh, mẹn nghiên hồi thiếu nhi Việt Nam, học khiên đi, son tẩy đi. Mi đầy chơ ma hong khờ nghiên nửng hà hỏi thiếu nhi, bòm năm chù xe cô giáo, mẹn tổng phụ trách đồi cả nước tỉnh. Căn đi, mười nòng đề ma năm chù chơ muộn, tẩy bọc, mưa chù chơ đi. Nòng Hoang Thảo Anh, học sinh lớp sĩ B, trường tiểu học Hà Huy Tập Song và Hận.

0: tham gia ngày hội hôm nay, em rất vui vẻ và hào hức.
1: Mà năm nghìn hội bữa nì nòng hên muộn thương chung, nòng chào đầy lai neo không phạc, nòng ngầm xe học hiên mặn giỏi, nghiên qua mù nhà anh bể, cơ bên lan hong bảo hồ. Cái bẻ xếp hạ bì bì búc tăng bay hừng, đôi thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh, màn mèn tì hươn họ, hong lai thiếu nhi Việt Nam. Ai Lê Đức Sĩ, phó bí thư tỉnh đoàn Nghệ An hở hủ, chú chơ muộn đầy tành ọc, bố điêu tỏ mi tì muộn nhai, nhưng tòng bốn ế hừng chơ muộn chơ tùm bọ, hờ là đuổi viên.
2: Từ đầu tháng 3 thì chúng tôi đã tổ chức cái chương trình Mảnh ghép thanh xuân.
1: Hội đồng đội tỉnh kìm toàn chào nho xuống chùa ăn ế đầy, bọm ết hong chủ cấp bổ đoàn, đồi tân tỉnh, tân mẹn, đơn vị của em tàng ọc ế, chủ chương trình, chủ mô hình, chủ chết viên mở đi đầy. Tè chủ chết ả, thiếu nhi mơ nghề bờ nỉ, nhăng tửm hào, tèm hơn hịt không hùng nhỏ, hong đùi thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh. Cá chơi hợt học hiền son tẩy bê hần, cái hành toàn bồn hồn hấp, chơi đi, thờ chơi mơ đà, hong đình mường.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: Đợt nò dò xó tông chùa lù mông sổng đã xó xử thiết số đua Nghệ An.
1: Đợt nò dò xó tông chùa lù mông sổng đã xó xử thiết số đua Nghệ An. Nhớ rằng ý chung này chỉ có tính nhìn trả bởi như mà thiết chùa rồng xuyên tàu núi nọ bế tàu trò là xuyên trí nhớ trọng tù xó tông chùa xà số lù mông xa tàu trọng tù xó tông chùa xà số nhãn nọ. Ở cái nọ bên tôi sở thông chùa giống mong tàu tra sở sự tổng thuật tại đều khá nọ. Thở cho ý trong này chỉ có tí ni trà với những mỏ chùa sở đạo. Sở mong mô đất trì, sáng trần trở trộn bế sư chấm lông sở sự đều khá nọ trò.
2: Lý kế cho đợi dơ Bùi Thịnh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lự thơ cho Thường trực Ủy ban Nhân dân Hồ Tỉnh. Ủy ban Nhân dân Hồ Tỉnh long tàu chọn chiến lũ lúc trong ở công sự thiết nghị quyết Hội đồng Nhân dân Hồ Tỉnh do trò tiết kế sĩ ba tàu kế của thiết kế tàu sĩ ba tàu cho tập thể thiết cá nhân của công sự rồng nho trò hồ quốc tế nho trò hồ tế chở thiết Hồ Tỉnh nghị quyết rộng nọ từ lòng bầu trở nghị quyết cầu y trong ót xiết cầu gì hồ Hội đồng Nhân dân tỉnh núi có ót có lì trong ót xiết cầu gì cụ liên tàu Ủy ban Nhân dân Hồ Tỉnh từ long tàu nông chiến lũ thiết bò trở y giả quyết định hồ Ủy ban Nhân dân tỉnh tàu khọt đùa do trò tiết họ mua trò chê giờ quyết định gì cho ý trong ót xiên nành cầu chi nô bê cho ý lúc cầu ly trong ót xiên nành cầu chi Ủy ban Nhân dân Hồ Tỉnh Nghệ An từ mua tàu khó kế của do trò tên tàu khổ tê nhau trò hồ tha trạ tỉnh Nghệ An lý kế tàu po trở nghị quyết thiết quyết định rộng nọ trang gì do trò kế công sự do trong tàu khó kế của thiết trở của xây chùa trang gì đi xếp trừ gì do trong tàu khó kế tổ của cỏ hậu nhau trò hồ tha trạ tỉnh trở lúc si hậu chết ta si nọ dù ô lý trả có môn trì cho trọng tờ tên tờ của trâu cho tập thể thiết cá nhân của chiến trị giải mưu danh.
1: Bác hồ công sự nhớ trầu Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý do nguyện vấn đề Ủy viên Ban Thường Tỉnh ủy lử thay cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tứ tàu tua chùa thiết công tên cho trầu kế và hậu lử nhớ trọng tờ cho xa lượng minh con cuồng chiến lưu. Có trách vấn cho trọng tờ khỏi kế đề nhắn đề của sông ở thiết định của trì. Liên đã lượng mình, cô bảo tàu trách phán trách trọng tài cho bé lũ trẻ của trâu đế nhá đế của là do bùa trách trọng tài trong ở trên này cổ trì. Liên đã xin nó tới kế trí có thể có chờ mù lò trọng tài sọn lạ, cô bảo tàu tìa tù cho là do trách trọng tài khó của lãnh trâu đế nhá đế của là do trẻ nên tài ở trên tài dịp bệnh sang. Liên cho trẻ cờ nhá trọng tài trung học phổ thông dân tộc bản trú tiểu học lượng mình, nhá trọng tài tràn tài sọ lượng mình một trách trọng tài của Minh Tiền và tàu tiền đi nhát đi của bọn tàu cân cầu lượng Minh cô thỏ một giấc tàu thành xiết ra đại chủ tàu say giấc trốn tàu sỏ lạ chạy cầu tàu bê sảng một trôi tới rò chia rẽ đến tàu cầu chua phải trí tỉnh nhia giấc trốn nàng cầu tàu gì bê sảng ra đảo trà liên tàu nó lử thơ cho Ủy ban Nhân dân tỉnh do người vấn đề cô tiền dúa say chùa cầu tàu gió chắp lần giấc trốn tàu có đi nhát đi của trẻ bê sảng ra đảo xài tàu trong ở trên của tàu lê ta trả công quan lử thơ cho Ủy ban Nhân dân tỉnh do người vấn đề cô chia xiết tiền cái chấp phá một trò trộn tàu thất trạp của cháu rò chia đồ bê sẵn trong áo chí ngục trí thảo đế nhá đế của. Linh thần trò trộn tàu chết lù sái chùa ta xỉ nọ, dù đi chờ cờ rồng thiết cầu khờ trở lý thẳng xiết cho nọ sở đợt tàu trò tê rò chia. Quân thiết linh thần bao công sửng tàu nọ bỏ lăng tua chấp phá trò trộn tàu sò biến xẹt bởi một trò trộn xa chết lưu. Rất rối thất trạng tàu nọ lử thơ cho Ủy ban Nhân dân tỉnh qua tìa, dù sái chùa cờ tàu chế trò niệm sĩ bê sẵn sở đợt cầu chua gì, một lò nhó trò trời cờ trua. Chưa sáng được tên kỳ nhiên kỳ bánh tận nọ dù lì trà cò trua thiết khảo khảo.
2: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hậu xa nghĩa đồng nhục hộ phá bành tàu kế tàu sĩ ba trò dị dị đua thiết giọt nhẹ do tròn trí kế nhua nhó trò hậu lũ rõ dị chùa thiết cầu. Xin thở cho nhiên tàu sĩ ba tờ bờ dân vần và cho nhiên ba trò cho nên đua thiết giọt nhẹ cho nhiên tàu sĩ ba nhó trò hậu thả trạm tì Nghệ An. Rộng nọ sang nghĩa đồng tư ba linh tờ bê châu trí dị y dị tờ nọ tàu ba linh tờ cầu trí tiểu nhiên tan cho nhia do trí buồn nành cụ trí tiểu nhia tin tưởng cho nhia tộc ba cho nên đua thiết giòn nhẹ nhát trong hồ ta trả tình Nghệ An thiết nành cụ trí tiểu nhia tộc ba trong cho nên đua thiết giòn nhẹ nhát trong đợt sang nghĩa đồng sĩ ba trong bê cho đâu gì vừa nông nhu vừa trì cho là mùi du trong đợt ý tuổi dù còn lấy một kho kế sò ca sĩ trong lưu nành nó cu dậy lúc họ kia tàu uống mua danh vừa để sẽ trừ gì tàu sĩ ba đợt số phát thành trong niệm gì bê sành như cả nó kế hậu luôn chia lầu tàu ba nút chia rộng nọ dễ kho kế của đã do lo tả do trộn nhẹ gì bê xanh ba trộn lở inu rủ khoảng kỳ to dập kế chế buộc chuộc cỏ ca sĩ trộn lúc này nhớ trộn đợt thà trả
1: xa tiêm phóng từ tàu phá bình trát trộn tay kỳ kế phá bình trát trộn giá minh tú nhuộc sẽ đào qua lộ đê cả tri bút bóng đê của chua trộn tên nhuộc sẽ đào trong ót thiên đình cổ trào cho liên đạo cái kế tập pháp bình tần nó của cho tìm hiểu sở đạo mua tàu kế cờ cho nhà cho chi sở đạo trao dụ tìm hiểu tôi một cờ của luật đề cho sáng thọc của một trò tế hạ đề bà đề là do cỏ thiết sái chùa bỏ hử tàu dụ tục khăn còn nó tế do ý chùa bộ lý trả cờ trong thiết cao khó trò tìm hiểu sở đạo thiết nhiệt dị bên sẵn tí trì.
2: Ý chủng phong dư giám nông hóa tiết chùa nên chúng ta toàn đọc bếm lòng đủ xã thông chùa xả số lũng mong nhó trầu trong chùa chùa phải trầu mê gái hình trầu sổng đã xả sự thiết số đuông ngã nông nọ. Ý chủng phong dư giám nông hóa tiết chùa do tỏ giải của phanh dị chậu trí sổng nô tên trả đổi thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh nô cổ trí lưu trí lì sổng ít dị của bao châu y thiết nô cổ trí lưu trí lì sổng ớt xe này ngộ trầu. Ban thường vụ tỉnh đoàn hội đồng đổi tỉnh Nghệ An tư tộc phát bảnh lưu trong của tà ra môn nông tì trầu trồng tốn xài lùa nhó trầu hồ thật trả tỉnh. Lúc họ kia, qua họ chờ của ta trong mương tì, lọc cho cái công sự khuôn đùa hậu đình cho họ, thì họ kế hiểu tròn được bác bờ đội viên thiếu niên nhi đồng. Họ chờ là một sĩ sành ta trong mương tì, thiên dị để xếp trữ dị, do trong được cái chớ cua say chùa, dân trề nhỏ trong hậu tỉnh trong ớt xe này ngủ trị ớt xe này ngủ trầu. Do hội đồng hậu tỉnh tập pháp bành lúc trong công sự trầu cho mi nhỏ cờ, tàu tôi xin chi sĩ cờ để xếp trữ dị, nhỏ tròn được cái công sự nhỏ tròn hộp ba bờ chỉ linh đạo trang gì để xét trừ gì nhỏ tròn được ba bờ tròn cho mình nhựa dầu tôi mới nhựa phản linh đàn cờ tích trị y chế cờ tiểu học trung đô hải lý nọ.
3: Cảm xúc đầu tiên trong em đó chính là sự vinh dự
2: khó của số thân đồng tài đạo của tục khanh tàu bỏ tả ra ly rong xia thiết sầu xia vì hệ tiệc của sở chế nhỏ tròn đời chế cờ tiểu học trung đô tôi cổng có chợ của môn nông tỷ rộng nọ cái pháp bành rộng nọ ít khoa cơ trong cú cá xia ma mạ của lý trả cỏ sảnh môi danh rộng ân đài của lúc xét xa hai tìa pháp bần hậu tỉnh do pháp bành đọc khoa cháu của môn tỷ lý nọ cú nhỏ trò hữu lúc họ phía tỏ giải của phanh dị chậu trí sổng nô tên trà đổi thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thiên nô hội thiếu nhi Việt Nam cái cỡ rộng sau đây sẽ trữ gì qua tan trò cho nhiều tô cỡ môi linh được ít xét trí của tủ nhựa đo trò cho sĩ phư nhỏ chơi của sai chuẩn đọc pháp bần nhỏ trò hậu tỉnh nó cú giới khó kế quần dị đi xếp chữ gì trâu chấm nhựa cờ còn là sơ đầu tộc bóng tộc tràn tư giả môn kỳ. Tu mi nhựa Hoàng Thảo Anh, cờ tiếp đông bê, trí cờ tiểu học Hà Huy Tập O, Nghệ An, Phú Bảo Lý Nọ.
4: Khi tham gia ngày hôm nay,
2: tôi cần lúc trong rộng nọ, Phú Bảo Tà Rò Ly xó xía thiê cú cú chậu xí hành. Tàu chạy đọc khó kế môn nông tì thiê tàu xấu. Rồi xí hạ tìa yếu trâu xếm trò, mong tê lù nở tên nhiệt tên chỉ đếp bó tê giờ, thiê yếu tu miệng nông lùng đợt cụ hồ. Lạ đầu dì chậu trí sổng chỉ có thêm mùi danh đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh do lúc họ phía, do lúc đã lúc rò lọt quần tải, đờ cho mi nhựa dầu nhóc trọng tế chở Việt Nam. Tí lâu Lê Đức Sĩ, lự thơ trò tỉnh đoàn Hồ Nghệ An, do tụ ua quần tàu tiên trị sảnh mùi danh, tiêu ua khó chở pháp bảnh rộng nọ trong cái chậu xia tên mi nhựa tổ xí sảnh.
5: Từ đầu tháng 3 thì chúng tôi đã tổ chức
2: hội đồng đội hậu tỉnh tương tổng kỳ tại rồi xia cho trò khó kỳ sĩ sảnh nhỏ trò cho bá bờ nhỏ trò thà trả tỉnh nó cu do khó chờ trừ sĩ đầu tràn đôi giả thiên đầu lúc họ pia đầu lúc cầu do trò khó kỳ tộc bầu chia thiên tả rằng môn tỷ trò tìm nhiều tôi sầu xin đợi lúc họ pia tàu uống môi danh thiên môn tỷ trò cho mi nhỏ nhỏ trò đỡ xứ nghệ nú nọ giữa ít khó kỳ gì cho trò đỡ kế của rồng trò đội thanh thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh do tan họ đi xét chữ gì trò xem trò cần đốc cần thở tiến trình xe hai tỉa do là đầu sọc kỳ nhua do sĩ ba cho trò đỡ tìm nhỏ cỡ dân trì lòng sĩ tế khó chờ.

0: Trà tôi cả cho chấm nhỏ sở trợ nhớ trụ trung học phổ thông, ly tù mi nhỏ Nguyễn Thị Hà. Cần rất trộn tạc ý cầu ở đề y chế cờ trung học phổ thông Hà Huy Tập. Cô chẳng trọng xến trào tôi một suy sang, rất trộn tạc xá kế cờ của lý trà cờ tàu điểm xìa. Tù mi nhỏ Nguyễn Thị Hà cờ trọng ý cầu ở đề y chế cờ trung học phổ thông Hà Huy Tập hồ tình án qua tìa.
1: Cái định hướng tương lai của em thì em muốn thi vào ngành sư phạm.
0: Cô xã thì quý mô cầu xí phước kênh tờ tiệt sĩ điểm nhó trộn tại nó của xế hài. Gia linh tờ nó trộn sọc ý của cô trộn sinh trò thiê cờ của chế xế thì nó trộn tờ môn văn của dạy ý khó dọn bá trộn của tù khăn cờ trộn giả tổn thế thiê. Lý khó dạy của nhó trộn tờ trả trí cờ trung học phổ thông bỏ tàu thịa chấm nhỏ trở đời cờ tàu xa xáy tố một trộn xá kể cờ nó chống cân cầu. Thờ ký cờ lý cầu o áp xà trí cờ phổ thông hép man của rin nhó trộn vinh. Cú giấy ta trả vũ lúc trẻ cờ tàu xe chấm nhỏ sở đào tôi một cờ trộn tại nó chống cơn cầu. Là xì chống lăng mình nhỏ sở đào bỏ lăng tàu tôi một xe cờ thiết dọa chia xe trầu lúa phía tận thề. Tôi mới nhỏ Nguyễn Văn Quang cờ trọc ký cầu o a xà trẻ cờ phổ thông hết mang rì vinh cu hải lý nào thiê.
2: Với bà thân cháu thì chính thầy cố là người mà đã truyền động lực cho cháu rất là nhiều để nắm
0: cú tôi khăn chạy cô xã thì của ông mù cả lối thứ xí phước thì trò chấm nhỏ sợ trời nhớ trò cái cậu ọ linh đại của cô bỏ tôi thì họ nọ cô dễ khó bỏ trò chống lăng sợ trời tôi cả thì ta sẽ nọ sợ trời sẽ chống hành tôi nhỏ hầu thì Ngọc Trâm nhớ cả nhớ trò cái cậu ọ a xa chế cờ phổ thông hết man cô hải lý nọ.
3: Từ hồi nhỏ thì cháu đã có một cái niềm đam mê và cũng như là
0: thở mê mê là rất đôi trên nò là của dân nhà muối thu xếp phứ lọc khen tóc khen tờ. Vì tờ tỏ cá nò của cu tổng cầu thia của bỏ chống lăng xếp phứ sợ trờ là cu mua tàu kẹt khía tàu sông. Vì anh ta của xa tiền họ phía tận tay cầu của trang tế thu xếp phứ tia. Kho trắng tiên tàu lúc dòng trình tế nò hay rất đôi sát kế cờ kế khía. Hoặc là tư mua tàu kế sĩ sẵn trò sông ở trên đình ngủ trì. Nhớ liên tờ của báo châu xã ký cờ cho trộn nành cầu trì của cơ cờ. Vậy một trò trộn tài trí cho ký cờ nhớ trộn kỳ sư phạm. Hai trò trộn trả minh thức nhỏ sau đời cờ nhớ trộn sư phạm tiếng Anh là sĩ lịch sử địa lý số nút của chống cân cầu. Nhớ trộn tài sĩ nó tức sảnh tờ bế cho điểm trò già. Trò linh chùa xong nó chấm nhỏ sau đời cờ cờ trộn sư phạm cụ trở do chống cân cầu thiê. Tôi mới ở trên Thảo Đan cờ nhớ trộn trễ cờ trung học phổ thông Nguyễn Duy Trinh tỉnh An đào ghi.
4: Để ôn thi sư phạm, thứ nhất là phải ôn luyện tất cả các môn chính toán, văn, Anh.
0: Yêu cầu qua bế sẵn tờ một trong tờ sát sư phạm nó bế cú giải tìa sẵn trâu toàn văn là do cờ quý lý trà có một đế một tốt đùa thiê. Nhớ lý tạ sĩ nó chạy cú giấy khó vào trâu cho sĩ phước sở đầu lọt kia. Vì tìa trâu linh tạc có kế cờ nó bế cú giờ tông tổng kỳ trâu cho kế cờ kế kia. Chia sĩ tìa cho thầu tôi một cờ với tôi sĩ phước là lợi dụng một tổng tàu khó sông sĩ bá trâu dụng khăn kia chấm nhỏ tổng tệ. Trâu lý cho sĩ phước hai giá trò có kế cờ thiết kế trâu xuyên trò lấy ăn kỳ trâu cho kế cờ kế kia. Do chăng tới tôi sĩ phước trâu tổng trê sông nó cú chống cân cầu. Sĩ phư Huy Lan Anh, nhớ trụ trễ cờ trung học phổ thông Nguyễn Duy Trinh, tỉnh An, Thả Lý Nọ.
5: Tôi nghĩ rằng là với cái nhu cầu về công việc xã hội trong tương lai và
0: cụ thuộc các xã thì cho lửa cờ trong chấm nhỏ sẽ là họ phía toàn tê do trang tới thứ sĩ phứ lọc hiện tốc hiện tờ chạy cu do khó sông. Vì thì nhớ trụ trễ cờ sư phạm tạ sĩ nó cu do khó trở đời chống của xã tôi một cờ cơn cầu. Do li tạ sĩ nó chấm nhỏ cờ cho là xã một cờ lý nó là cu do ý khó sông. Cụ bảo tao thì nhớ trụ tạ sĩ nó do ý khó của sông trong lúc họ phía toàn tê trầu sát kỳ cờ kẻ tiền. Lúc lâu hậu lửa sẽ trà chấm nhỏ sở đào tôi một cờ, nhớ trộn sát kỳ cờ kế kia. Nhớ trộn chống lăng mình nhỏ sở đào tôi sẽ cờ giấy khó sòng, nhớ trộn sau kỳ cờ ta sĩ nọ. Ý trọng này thì cứ tin đi trà với những mọi thế chùa. Lì bến thù sở thương chùa sẽ số nụm hôn nụ sẽ tứ tàu ta lò lợ. Lừa dò bếp mặt cá lò sinh trí chùa, sắp phòng rộn này sở đào cờ trong môn trí tàu kế nọ khác nhau rồi.
6: Chương trình tiếng dân tộc Mông vừa kết thúc. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình chuyện tuổi tin với nội dung làm thế nào vượt qua những áp lực khi mùa thi đến.
7: Chuyện tuổi tin.
8: Chuyện tuổi tin.

0: chào các bạn đến với Chuyện Tuổi Tin trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Chị Thanh Long ơi, vậy là một năm học nữa cũng dần khép lại rồi đúng không ạ? Khi mà đây chính là giai đoạn vàng nhưng mà cũng đầy lửa với các bạn học sinh. Nào là thi học kỳ 2 rồi là thi chuyển cấp cho tới là các bạn lớp 9. Và đặc biệt là các sĩ tử mà đang lớp 12 thì cũng đang đếm từng ngày cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để chính thức trở thành những tân sinh viên nữa đúng không nào?
0: Vâng, đúng là mùa thi, cái cụm từ mà chỉ cần nhắc đến thôi là bao nhiêu kỷ niệm học trò lại ùa về. Mà Ngọc Trâm này, em có giống với chị Thanh Long hồi xưa không ạ? Cứ hễ thấy lịch thi dán ở bảng tin của trường là tim mình lại đập nhanh hơn một chút này. Rồi là ngồi vào bàn học ấy, thì trong những ngày mà sắp thi thì tự nhiên mình cảm thấy là tập trung vô cùng luôn.
1: Thực ra là có lẽ ai cũng đã trải qua cái cảm giác này chị Thanh Long ạ. Hình như là cái cảm giác mà hơi lo lo đó lại khiến cho mình có động lực để có thể học bài nhanh hơn, thức khuya hơn một tí mà cũng không thấy buồn ngủ đúng không nào?
0: Thực ra thì các chuyên gia tâm lý gọi đó là căng thẳng tích cực đấy. Khi mà áp lực ở một cái mức độ vừa phải thì nó giống như là một liều thuốc để kích thích và giúp chúng ta tập trung hơn và có năng lượng để ứng phó với kỳ thi.
1: Nhưng mà cái ranh giới giữa động lực và áp lực cũng rất là mỏng manh chị Thanh Long ạ. Nếu như mà cái sự lo lắng đó cứ tăng dần này, tăng nhanh mà mình không biết được cái cách mà mình xả bớt ra thì nó sẽ trở thành một cái tảng đá rất là lớn đè nặng lên sức khỏe và khiến cho kết quả học tập của mình đi xuống, thậm chí là dẫn đến những cái hệ lụy mà chúng ta cũng không thể lường trước được.
0: Vâng, đúng vậy. Áp lực mùa thi thực chất là một quá trình tâm lý phức tạp. Nó đến từ bên ngoài như là những kỳ vọng của gia đình này, rồi là khối lượng bài vở ở lớp ở trường nữa. Hay đơn giản là mình nhìn thấy bạn học giỏi quá mà mình thì vẫn chưa đâu vào đâu ấy Trâm. Nhưng mà những cái áp lực cũng đến từ chính bên trong mình nữa. Là có rất là nhiều bạn có cái sự cầu toàn này, cái tôi quá lớn và đôi khi là việc chúng mình quá khắt khe, quá kỷ luật với bản thân và thiếu đi sự bao dung với chính bản thân mình thì cũng vô tình tạo nên những cái áp lực.
1: Vâng ạ, và cái nồi áp suất mang tên là thi cử này thì không chỉ làm các bạn tin đau đầu mà các bậc phụ huynh, những người mà đứng ngoài cuộc thi đôi khi còn lo lắng và căng thẳng hơn cả sĩ tử nữa đúng không chị?
0: Vâng, đó cũng chính là lý do mà trong số phát sóng hôm nay Chuyện Tuổi Tin chúng ta sẽ cùng với các bạn trò chuyện về chủ đề làm thế nào để vượt qua áp lực mùa thi. Và chúng ta cũng sẽ tìm hiểu là cái nguyên nhân áp lực của các bạn đến từ đâu này, những cái dấu hiệu nào đang báo động chúng ta là chúng ta đang quá tải và quan trọng nhất là chúng ta làm cách nào để chúng mình cùng nhau bước qua mùa thi một cách nhẹ nhàng nhất.
1: Vâng, Ngọc Trâm nghĩ rằng là với chủ đề này thì rất là gần gũi, thiết thực và cần thiết với các bạn tin lúc này đúng không nào? Và chương trình thì cũng mong muốn nhận được nhiều hơn những chia sẻ của các bạn tuổi tin và các quý vị thính giả cùng kết nối với chúng tôi qua số máy điện thoại đó là 02383842722. Còn bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng thả lỏng tâm hồn mình một chút nhé, để chúng ta đến với ca khúc Tình Bạn Đẹp Nhất.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Tình Bạn Đẹp Nhất. Và quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay thì không biết là chị Thanh Long thấy như thế nào. Còn Ngọc Trâm thì thấy có một câu nói mà đôi khi là các bậc phụ huynh hay là người lớn thường hay nói với con mình. Đó là thời đi học là sướng nhất, chẳng có nhiều áp lực, chỉ có mỗi cái việc ăn và học, không phải lo kiếm tiền đau đầu như người lớn. Nhưng mà thực tế ngày nay thì chúng ta thấy là các bạn tuổi teen ý, thì các bạn sẽ vất vả hơn cái thời của chị em mình rất là nhiều, bởi vì là cái lịch học của trên trường đã nhiều rồi, còn với nhiều bạn thì còn có khung giờ học thêm nữa, đúng không chị?
1: Vâng, không biết là thời Trâm thì như thế nào, nhưng mà thời thế hệ 8X của bọn chị thì hầu như là chỉ học có một buổi thôi. Một buổi sáng học ở trên trường, còn buổi chiều thì mình có thể tự học ở nhà, làm việc nhà rồi đi chăn trâu ra thăm đồng nữa. Rất là có nhiều khoảng thời gian dành cho mình ấy. Nhưng mà xã hội bây giờ thì rất là phát triển và sự cạnh tranh cũng khốc liệt hơn. Bây giờ thì các em không chỉ học cho mình mà còn phải học để chứng minh năng lực này, để không bị thụt lùi này, rồi làm những cái tấm bằng, những thứ hạng, chứng chỉ và điểm số như là thước đo để đánh giá cái quá trình học tập của mình. Và bên cạnh đó thì cũng có những cái áp lực đến từ cái sự kỳ vọng của gia đình nữa.
0: Đúng vậy, rõ ràng là chúng ta thấy là từ thế hệ của chị Thanh Long mà thế hệ 8X nhá, đến Ngọc Trâm là 9X, đã có cái sự thay đổi rồi, bởi vì là thực ra là cái lứa của Ngọc Trâm ấy thì học cũng khá là nhiều đấy chị Thanh Long ạ, ngoài ở trên trường thì còn học thêm nữa. Và bây giờ thì cái tâm lý của ba mẹ là rất là muốn con mình phải nổi bật này, phải đứng đầu lớp, bởi vì coi đó là minh chứng duy nhất cho sự thành công. Còn với các bạn học sinh thì lại đưa mình vào một cuộc đua ngầm với bạn bè, với con nhà người ta, để rồi nếu như mà không đạt được như kỳ vọng á, thì các em sẽ rơi vào một cái trạng thái stress và không biết chia sẻ cùng với ai. Đó chính là cái nguyên nhân hàng đầu mà Ngọc Trâm nghĩ rằng là các em dễ mắc các vấn đề về tâm lý, ví dụ như là rối loạn lo âu, trầm cảm hay là rối loạn cảm xúc.
1: Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối và trò chuyện với bạn thính giả đầu tiên. Liên hệ với chúng tôi qua số máy 02383842722 để chúng ta cùng nghe những chia sẻ của người trong cuộc như thế nào, Ngọc Trâm nhé. Alo.
2: Vâng.
1: Vâng, xin chào bạn. Bạn ơi, bạn có thể nói to hơn một chút được không ạ?
2: Dạ được ạ.
1: Vâng, bạn ơi hãy giới thiệu đôi chút về mình để chị Thanh Long và Ngọc Trâm cùng trò chuyện làm quen với bạn nhé.
2: Dạ, em là Nguyễn Đinh Quang Tung, là học sinh lớp 9 của trường Trung học cơ sở Quang Tung ạ.
1: À, xin chào Quang Tùng, đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen ngày hôm nay. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Quang Tùng kết nối chương trình đúng không?
2: Dạ đúng rồi ạ.
0: Ngọc Trâm thấy cái giọng có vẻ hơi lúng túng một chút. Đây là một cái tâm lý rất là bình thường chị Thanh Long ạ. Bởi vì là kết nối với chị Ngọc Trâm và chị Thanh Long phòng thu thì có một chút lạ lẫm đối với em đúng không? Nhưng mà hy vọng rằng là em sẽ mở lòng để cuộc trò chuyện ngày hôm nay sẽ thật là thoải mái Quang Tùng nhá. Em vừa mới giới thiệu là em đang là học sinh lớp 9 của trường Trung học cơ sở Quang Trung đúng không? Vậy thì
2: đúng rồi ạ.
0: Cái thời gian này thì không biết là em cảm thấy như thế nào? Cái việc ôn luyện cho kỳ thi có ảnh hưởng nhiều tới cảm xúc hay là sức khỏe của em không?
2: Trong thời điểm này thì em thấy khá là áp lực. Vì trước kỳ thi này nó cũng ảnh hưởng một phần đến cảm xúc trạng thái của em ạ.
1: Vâng ạ, thì cuối cấp 2 để lên cấp 3 thì đặc biệt là năm nay thì số lượng thí sinh cũng khá là đông đúng bạn? Cho nên là cái cuộc đua mà cạnh tranh để vào những cái trường công lập cũng rất là khó khăn đấy. Vậy thì cái áp lực lớn nhất mà Tùng nghĩ là mình đang gặp phải đó là gì ạ?
2: Cái áp lực lớn nhất mà em đang gặp phải là áp lực về điểm số và áp lực về thứ hạng ở trong lớp với bạn bè.
1: Mà Tùng thì cảm thấy là cái năng lực học tập của mình hiện tại như thế nào?
2: Em thấy năng lực học tập hiện tại của em cũng khá là ổn rồi ạ.
1: Vâng. Lớp 9 thì một cái dấu mốc cũng rất là quan trọng. Vậy thì em nghĩ rằng là những cái áp lực mà mình đang gặp phải ấy, thì nó có trở thành một cái động lực để cho mình cố gắng và phấn đấu nhiều hơn không?
2: Những cái áp lực cũng có thể là trở thành động lực để giúp em, bởi vì chỉ có áp lực mới tạo nên kim cương, nên em rất coi trọng những cái áp lực đó và xem nó như động lực để em thi tuyển sinh vào lớp 10.
0: Chị Ngọc Trâm đang rất là tò mò, không biết là cái mục tiêu của em là đang hướng tới trường nào đây?
2: Mục tiêu của em đang hướng tới trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập ạ.
0: Trung học phổ thông Hà Huy Tập. Đây là cái mục tiêu của em hay là cái sự kỳ vọng của bố mẹ đặt lên em?
2: Đây là mục tiêu của bản thân em.
0: Thực ra là với các bạn cái khoảng thời gian từ lớp 9 đến lớp 10 á là một cái khoảng thời gian cực kỳ áp lực luôn chị Thanh Long ạ. Đôi khi là nhiều người còn ví von là nó còn áp lực hơn cả đại học đấy, bởi vì là cái năm ba cái năm cấp 3 nó cực kỳ quan trọng và nó đánh dấu cả một cái tương lai sau này của các bạn nữa. Thì không biết là cái thời gian này thì phương pháp học tập của em ôn thi như thế nào? Em có thể chia sẻ với các bạn tuổi teen khác cũng đang lắng nghe chương trình được không?
2: Là hiện tại thì em sẽ chia ra một khoảng thời gian của từng buổi để ôn luyện từng môn một ạ. Ví dụ như buổi sáng thì em sẽ học từ 7 giờ đến 10 giờ là học ôn ở trên trường. Và buổi chiều thì em sẽ dành từ 2 giờ đến 5 giờ để ôn tập kiến thức và luyện đề. Và buổi tối thì em sẽ dành từ 7 giờ đến 10 giờ cũng để luyện đề và để ôn tập kiến thức luôn ạ.
1: Vâng ạ, như vậy là mình cũng có một cái kế hoạch rất là cụ thể cho cái việc học tập của mình rồi. Đặc biệt là trong cái giai đoạn nước rút nữa. Nhưng mà Ngọc Trâm ơi, lúc nãy trò chuyện thì Quang Tùng có chia sẻ là áp lực đối với bạn ấy cũng sẽ trở thành động lực, áp lực tạo nên kim cương đúng không ạ? Vậy thì nhớ lại những cái thời trước đi, từ những cái năm học trước ấy, thì đã có những khoảnh khắc nào đó mà em cảm thấy rằng là cái áp lực đó đã thực sự là tạo thành kim cương đối với mình chưa? Những cái kỳ thi trước chẳng hạn.
2: Những cái kỳ thi trước thì nhờ vào áp lực đó mà em đã giành được các thứ hạng cao ở trong lớp của em.
0: Cho nên là bạn rất là kỳ vọng vào cái đợt thi lần này đấy chị Thanh Long ạ. Lúc nãy bạn có chia sẻ đấy là em rất là kỳ vọng và em mong muốn cái thứ hạng của em cao. Là bởi vì là trước đó thì mình cũng đã đạt được những thành tích cũng khá là ok rồi đúng không Quang Tùng?
1: Vâng.
2: Dạ đúng rồi ạ.
1: Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào một cái phương pháp nhé. Với lúc nãy chị Thanh Long và Ngọc Trâm có nói là áp lực thì mà vừa phải ấy, thì chúng ta cũng sẽ trở thành một cái đòn bẩy, cái động lực đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta áp lực quá, sự lo lắng của chúng ta cứ kéo dài nhiều ngày mà chúng ta không có giải pháp để giải tỏa stress thì nó lại để lại những cái hệ lụy rất là quan trọng. Vậy thì với Quang Tùng em đã có những cái phương pháp như thế nào để giảm bớt cái áp lực cho mình, đặc biệt là khi chuẩn bị cho những cái mùa thi sắp tới?
2: Đối với em thì sau những giờ học căng thẳng thì em sẽ dành ra khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng để em nghe nhạc hoặc là đi dạo, đi chơi cùng bạn bè để giảm stress cho bản thân.
1: Vâng, nhưng mà theo em cái điều gì quan trọng nhất trong suốt hành trình cả một năm học để đến lúc mà kỳ thi chúng ta không gặp phải những áp lực thì đó là gì ạ?
2: Theo em thì đó là tâm lý ạ.
0: Thực ra là chị Thanh Long nói đây thì chị Ngọc Trâm sẽ chia sẻ cho bạn một cái cách nhá. Thực ra có một câu nói rất là nổi tiếng đấy.

0: người thầy đã dạy cho chị Ngọc Trâm nhá. Đó là chúng ta hãy nhớ là học để quên, quên để nhớ. Có nghĩa là một cái quãng thời gian suốt một năm á, là chúng ta cứ học, cứ tích lũy dần dần chị Thanh Long ạ. Sau đấy là khi mà đến cuối kỳ thì chúng ta chỉ có ôn lại thôi. Thì lúc đấy là chúng ta kể cả tâm lý có đè nặng đến mấy, thì khi mà vào phòng thi thì chúng ta trong một phút chốc nào đó chúng ta cũng có thể nhớ lại được. Đấy, bởi vì là chúng ta có một năm chúng ta tích lũy rồi. Đấy, còn nếu như mà đến cuối kỳ rồi thì các bạn mới bắt đầu nước rút, các bạn bắt đầu mới học, các bạn mới bắt đầu lật lại từ đầu, thì chị Ngọc Trâm nghĩ là cộng với cái tâm lý nữa thì sẽ rất là khó để các bạn có thể đạt được kết quả cao trong cái kỳ thi hoặc là đạt được cái mong muốn của mình đấy.
1: Vâng, bạn có một cái phương pháp học tập nào đó, một cái bí kíp học tập nào đó để mình cảm thấy là cái việc ôn thi không còn là gánh nặng không?
2: Em có một cái bí kíp của riêng bản thân em.
1: Vâng.
2: Đó là em sẽ vừa học vừa nghe nhạc để tâm trí của em được thoải mái và em sẽ làm bài được suôn sẻ hơn.
1: Bây giờ chứng tỏ là bạn có khả năng
0: rất là chill đấy. Vừa học mà vừa nghe nhạc được. Có lẽ là bạn sẽ chọn những cái thể loại nhạc như thế nào ạ?
2: Em sẽ chọn một số loại nhạc kiểu nhạc nhẹ nhàng để không làm bản thân bị
0: phân tán
2: và gấp gáp.
1: Vâng, có thể là âm nhạc không lời đấy, đúng không?
0: Tăng tính tập trung.
1: Vâng, vậy thì trong cái giai đoạn này á, thì em thấy là cái vai trò, cái sự đồng hành của bố mẹ như thế nào là sẽ giúp ích nhất cho em trong cái giai đoạn cao điểm này?
2: Trong giai đoạn cao điểm này thì bố mẹ đóng một vai trò rất quan trọng đối với em. Vì bố mẹ là một cái bạn đồng hành cũng như là một cái bàn đạp để em tiến tới các thành tích của em.
1: Vâng, cụ thể là cái sự đồng hành của bố mẹ của Quang Tùng ở đây là như thế nào?
2: Thì bố mẹ luôn sát sao và quan tâm em đến việc ôn tập và học tập của em.
0: Chăm sóc cho từng bữa ăn, từng giấc ngủ đúng không nào? Ngọc Trâm thấy cái cảnh rất là quen thuộc của những cái bà mẹ những cái ngày này, đó là rất là lo lắng cho con, và có nhiều mẹ thì còn đưa cả một tô cơm đến tận bàn để con vừa học vừa ăn nữa. Những cái cảnh này thì Ngọc Trâm thấy rất là quen thuộc, bởi vì cái tâm lý rất là lo lắng, sợ con là đói này, rồi là sợ con mệt này, cũng tạo nên những cái hình ảnh rất là thú vị. Và hy vọng rằng là với cái sự đồng hành của bố mẹ với Quang Tùng thì trong cái kỳ thi sắp tới thì Quang Tùng sẽ đạt được kết quả cao và đúng những cái kỳ vọng của em nhé.
1: Vâng, Quang Tùng thân mến, và bây giờ thì chúng ta sẽ có một phần mini game, có thể nói là cũng giúp cho cái cuộc trò chuyện này trở nên thú vị hơn đúng không ạ? Dành cho bạn với gói câu trả lời có 5 câu hỏi nhanh ạ, và bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì chúng ta sẽ nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Vâng, bạn đã sẵn sàng đến với phần mini game này chưa?
2: Dạ, em đã sẵn sàng rồi.
1: Vâng. Lúc nãy bạn ấy nói là bạn ấy rất là yêu thích âm nhạc đúng không? Và thỉnh thoảng là học thì có nghe nhạc để tập trung ấy. Thì bây giờ câu hỏi đầu tiên cũng liên quan đến âm nhạc. Câu thứ nhất, rapper nào là quán quân của chương trình Rap Việt mùa đầu tiên?
2: Dạ em cho chị là rapper là dễ chọn đấy.
1: Vâng, đây là một đáp án rất là chính xác. Xin được chúc mừng bạn.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu thứ hai. Trong truyện Kiều của Nguyễn Du thì Thúy Kiều mang họ gì?
2: Em rất chỉ là trong truyện Kiều của Nguyễn Du Thúy Kiều mang họ Vương ạ.
0: Vâng, chính xác, đó là Vương Thúy Kiều. Xin chúc mừng bạn là chúng ta đã đúng 2 câu trả lời rồi ạ. Bây giờ thì một câu hỏi liên quan đến ẩm thực thì chị Thanh Long sẽ là người đọc cho bạn nhé.
1: Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 3. Bún bò là đặc sản nổi tiếng của thành phố nào ạ? Bún bò thì có rất là nhiều nơi đúng không? Nhưng mà nhắc đến bún bò thì người ta nghĩ ngay đến một nơi mà rất là nổi tiếng với cái đặc sản này.
2: Dạ, em thấy chỉ là bún bò Huế là đặc sản của Huế ạ.
1: Bạn có hay ăn bún bò Huế không ạ?
2: Dạ có ạ, bún bò Huế là món yêu thích của em.
1: Vâng,
0: vậy chị Thanh Long chị hỏi là bún bò mà bạn trả lời luôn bún bò Huế, nó nằm ở Huế thì nó tất nhiên là nó nằm ở Huế rồi đúng không?
1: Tại vì bạn ấy nói đúng rồi cho nên là mình mới hỏi như vậy. Bạn ấy đã đi Huế bao giờ chưa?
2: Dạ em tới rồi ạ.
1: Vâng, ẩm thực ở đây thì rất là phong phú đúng không? Chúng ta sẽ cùng bước đến câu hỏi thứ 4.
0: Vâng ạ, một câu thành ngữ, bạn nghe kỹ nhé. Ba chấm, quen đường cũ. Bạn hãy điền một từ vào chỗ ba chấm ạ.
1: Cái gì quen đường cũ nhỉ? Câu thành ngữ này cũng rất là quen thuộc đúng không?
0: Quá quen thuộc.
2: Dạ, Em thấy chị là từ ngựa.
0: Vâng, chính xác, đó là ngựa quen đường cũ. Xin chúc mừng bạn ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng nào.
1: Chắc chắn là phần quà đã thuộc về Quang Tùng rồi. Bây giờ chúng ta bước vào câu hỏi thứ 5 ạ. Chữ T trong cụm từ viết tắt GMT giờ quốc tế là viết tắt của từ tiếng Anh nào?
2: Em thấy chỉ là từ time ạ.
1: Vâng, từ time, thời gian đúng không ạ? Vâng, chính xác. Và xin được chúc mừng bạn. Cảm ơn bạn đã kết nối với chúng tôi trong chương trình hôm nay và chúc bạn sẽ có một kết quả thật là tốt trong kỳ thi sắp tới. Cảm ơn Quang Tùng ạ. Vâng, các bạn thân mến, tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc Nếu cả đời này không rực rỡ với tiếng hát của ca sĩ Tiểu Vy.

0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyện tuổi Tin trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Nếu mà nói đến áp lực thì Thanh Lâm tin chắc là ai trong chúng ta cũng đã từng nghe ít nhất một lần. Mà lúc nãy thì bạn Quang Tùng cũng có chia sẻ áp lực tạo kim cương. Câu này hay nghĩ đến, không biết là Trâm thì như thế nào, nhưng mà chị thì hay nghĩ đến là mỗi khi mà sắp đến hạn deadline một chương trình nào đó đấy, nó sẽ khích lệ tinh thần của mình và cho mình động lực để vượt qua những khó khăn ở giai đoạn đó.
1: Vâng ạ, câu nói thì nghe rất là kêu và đầy cảm hứng, đúng không chị Thanh Long? Nó hướng chúng ta đến những cái suy nghĩ rằng là thử thách sẽ làm mình mạnh mẽ hơn. Và Ngọc Trâm nghĩ là áp lực thì chỉ tạo nên kim cương khi mà các em có đủ nội lực, tức là có cái sự chuẩn bị về tâm lý, phương pháp học tập và khả năng điều tiết cảm xúc của mình. Nếu mà nội lực chưa đủ thì chúng ta cứ nén thêm áp lực thay vì là bứt phá thì các bạn ấy sẽ rơi vào một cái trạng thái đó là kiệt sức và mất phương hướng. Vì vậy là chúng ta cũng cần phân biệt rõ nhá giữa áp lực tích cực và áp lực tiêu cực, đúng không chị Thanh Long?
0: Chính xác là như vậy. Chúng ta hãy tưởng tượng áp lực tích cực thì giống như một lực đẩy và nó vừa vặn với khả năng kiểm soát của các em. Lúc này thì não bộ sẽ tiết ra những cái hormone, những cái tích cực để chúng ta có thể tỉnh táo hơn, tập trung hơn. Ví dụ như là em đặt mục tiêu thi đỗ vào một ngôi trường vừa sức thì mức áp lực đó sẽ khiến mình tự giác ngồi vào bàn học thay vì là mình cầm điện thoại lướt Facebook và TikTok, đúng không?
1: Còn với áp lực tiêu cực thì sẽ ngược lại, nó giống như là một gánh nặng vậy. Nó sẽ xuất hiện khi mà cái sự kỳ vọng quá ngưỡng chịu đựng, có những lời nhắc nhở bên tai là phải đỗ trường top, nếu không thì sẽ thất bại. Nếu như mà những cái lời đó vang lên mỗi ngày thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là cái việc học sẽ bị chi phối rất là nhiều, đúng không chị Thanh Long? Bởi nỗi sợ này, sợ thất bại, sợ bị đánh giá hoặc là sợ làm bố mẹ thất vọng nữa thì kết quả của các em học sẽ không đâu vào đâu và thậm chí là sẽ rất là muốn bỏ cuộc đấy.
0: Vâng, vậy làm thế nào để biến những cái áp lực tiêu cực thành tích cực đây ạ? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn thính giả tiếp theo qua số máy 02383842722 để cùng lắng nghe những cái bí kíp của bạn ấy nhé. Alo ạ.
2: Dạ, alo. Alo.
0: Vâng, xin chào bạn.
2: Dạ, em chào chị Thành Long và chị Ngọc Trâm ạ.
0: Vâng, chào bạn đến với chương trình hôm nay. Một cô gái với giọng nói rất là dễ thương, mặc dù là chúng ta chỉ mới trò chuyện với nhau một vài câu thôi. Bạn tên là gì ạ?
2: Dạ, lời đầu tiên thì cho em gửi lời chào tới chương trình Chuyện tuổi Tín cùng các vị khán giả đang lắng nghe chương trình. Em là Nguyễn Thị Nhật Quỳnh ạ, hiện tại em đang là sinh viên năm nhất ạ.
0: Ồ, bạn đang học ở trường nào ạ?
2: Dạ, em đang học ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ạ.
0: Vâng, chào đón sinh viên năm nhất, bây giờ chuẩn bị sang năm thứ hai rồi đúng không? Không biết là năm học này thì em đã hoàn thành được nhiều môn thi chưa?
2: Dạ, năm nay thì em đã hoàn thành khá nhiều môn thi. Em thấy đề thi đại học thì cũng có nhiều tính ứng dụng và cần sự tự học nhiều hơn so với cấp 3. Nhờ kinh nghiệm ôn thi từ giai đoạn mà ôn thi đại học thì em cũng đã biết cách phân bổ thời gian cho hợp lý hơn nên là em khá hài lòng.
0: Vậy là nghe bạn ấy nói là mình biết là bạn ấy đã làm những bài thi rất là tốt rồi đúng không
1: Trâm? Còn bây giờ thì chị Ngọc Trâm đang rất là tò mò là em sẽ có những cái tâm lý như thế nào trước mỗi kỳ thi?
2: Dạ, trước mỗi kỳ thi thì tất nhiên là ai cũng sẽ hồi hộp và hơi áp lực, nhất là những môn mà mình học khó khăn và môn khó. Nhưng mà em cảm thấy đó cũng chính là động lực để mình có thể ôn luyện nhiều hơn để trải qua cái giai đoạn căng thẳng đấy và chuẩn bị kỹ hơn cho cái kỳ thi.
0: Vâng, lúc nãy thì bạn ấy có chia sẻ là bạn ấy bây giờ là sinh viên năm thứ nhất rồi, cho nên là cũng có nhiều cái kinh nghiệm trong việc thi cử, đặc biệt là năm ngoái khi mà kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ấy. Thì cụ thể thì quay trở lại cái thời điểm năm em thi tốt nghiệp trung học phổ thông đi, thì em thấy là cái áp lực lớn nhất mà em gặp phải là gì và em đã giải quyết cái vấn đề đó như thế nào?
2: Là áp lực lớn nhất của em chủ yếu đến từ việc là bản thân em muốn đạt kết quả tốt và muốn

0: Đúng, đúng dòng một. Và em cũng đã có trải qua khá là nhiều căng thẳng và áp
1: Vâng.
0: lực, và đôi khi và em cũng nhận thấy là mình áp lực bản thân mình quá lớn, cũng kỳ vọng quá là nhiều. Thế nên là cứ tạo cho mình một tinh thần thoải mái thì em sẽ có cái tâm trạng học tập nó tốt hơn ạ.
1: Vâng, có lẽ là cái việc mà mình quá lo lắng và kỳ vọng vào bản thân cho nên là mình sẽ bị mất tập trung đúng không? Khi mà học thì cái thời gian đấy thì không biết là cái trạng thái của em như thế nào. Khi mà mình tiếp thu thì mình học thì mình có tiếp thu được nhiều không?
2: Học có vào không đúng không?
0: Là kiểu cái lúc mà em đang bị căng thẳng, bị stress và bị quá kỳ vọng vào bản thân thì em sẽ không thể tiếp thu được những cái chữ nào khi mà em đang học. Nhưng mà sau khi mà em nhận ra được là mình nên thoải mái hơn và thư giãn hơn thì em đã cân bằng được cái cách học tập với cả là giữa thời gian nghỉ ngơi, nên là em thấy cũng cũng khá là ok lá.
2: Vâng, ok là thế bây giờ cái ngôi trường mà bạn đang theo học ấy thì có đúng như là cái nguyện vọng một của bạn không ạ?
0: Dạ, ngôi trường em đang theo học thì đúng với nguyện vọng một của em luôn á. Và
2: Vâng.
0: em rất hài lòng khi mà bản thân mình đổ được nguyện vọng một.
1: Quá là tuyệt vời rồi đúng không? Vậy thì có lẽ là nhìn lại hành trình đó thì hãy chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình đi ạ để chúng ta vượt qua những áp lực như thế nào và cái cách mà mình ôn thi như thế nào?
0: Dạ, sau khi mà em bớt căng thẳng hơn thì em nhận ra là mình phải chia nhỏ mục tiêu ra mỗi ngày để tránh bị quá tải, không học dồn, và phải luôn giữ sức khỏe cho bản thân nữa, bởi vì đến cái lúc mà đi thi mình mà bị ốm thì cũng cũng hơi mệt cho bài thi của mình.
1: Ồ đúng
0: Đúng
1: cũng
0: rồi.
1: mất bao nhiêu là công sức mình học tập rồi mình tập mình ôn luyện đến ngày thi thì không được cái năng lượng đúng không nào?
2: Vâng.
1: Vậy thì không biết là ngoài những cái áp lực đó thì có cái áp lực đồng trang lứa khi mà những bạn bè xung quanh mình ôn luyện rất là nhiệt huyết không? Bởi vì Ngọc Trâm thấy rằng là cái lứa như Ngọc Trâm ngày xưa ấy chị Thanh Long ạ, có thi thử trước khi thi đại học ấy mà thấy các bạn điểm cao bắt đầu thấy nóng ruột. Bởi mình thấp điểm quá cho nên là thấy các bạn ôn nhiều quá mà mình chưa ôn được gì là bắt đầu thấy rất là căng thẳng
2: Cái
1: rồi.
2: áp lực đồng trang lứa đấy
1: Ừ.
2: ạ. Vâng.
0: Là ban đầu em cũng có áp lực và tự so sánh bản thân mình với cả bạn bè, và cũng có những bạn điểm sẽ cao hơn em, hoặc là có những bạn được xét tuyển thẳng hoặc là xét bằng điểm IELTS. Nhưng mà thay vì là quá lo lắng thì em đã tự động viên bản thân mình rằng là đó chính là động lực để em có thể cố gắng và hoàn thiện bản thân em hơn.
2: Vâng, bây giờ thì sẽ là một cái câu hỏi một kinh nghiệm của một sĩ tử đã trải qua cái kỳ thước rồi và bây giờ là sinh viên năm thứ nhất rồi thì bạn muốn nói điều gì với những cái sĩ tử mà chúng ta chuẩn bị bước vào cái kỳ thi quan trọng sắp tới ạ?
0: Là em muốn gửi tới các bạn sĩ tử trong cái thi trung học phổ thông quốc gia năm nay là các bạn hãy cứ bình tĩnh, tự tin và cứ học tập thoải mái nhất có thể, đừng tạo áp lực và đừng tự căng thẳng quá, nếu không là các bạn sẽ không có tâm trạng tốt để các bạn học tập và các bạn sẽ bị mất tập trung. Thay vì đấy thì các bạn hãy chia nhỏ mục tiêu ra và cố gắng từ bình tĩnh nhất có thể và học tập với tâm thế thoải mái nhất có thể, mình sẽ dễ dàng vào đầu hơn và có thể tự tin hơn khi làm bài thi.
2: Vâng ạ. Cảm ơn những cái chia sẻ của bạn trong chương trình hôm nay. Rất là thú vị đúng không ạ? Nói chung là chúng ta hãy cứ chuẩn bị cho mình một cái tâm lý thật là thoải mái. Bởi vì là nhiều bạn mắc cái hội chứng tâm lý ấy. Mặc dù là năng lực này, học tập rất là tốt này. Nhưng mà khi bước vào phòng thi, cái sự hồi hộp bên trong nó làm cho mình đôi khi là mình quên hết những cái kiến thức mà có thể là trước đây mình đã cảm thấy là nó nhừ như cháo đấy. Mà mình vào làm thì mình vẫn cảm thấy là ồ, tại sao lại không nhớ được nhỉ? Đúng không?
1: Nhưng
2: Vâng.
1: mà để có được cái điều tâm lý vững vàng thì cái kiến thức mình cũng phải rất là đầy đủ và chắc chắn nữa thì lúc đấy mình mới tự tin được đúng không nào?
2: Vâng.
1: À, cảm ơn những chia sẻ của bạn ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một cái phần rất là thú vị đúng không chị Thanh Long?
2: Vâng.
1: À, hãy nói về cái phần này với bạn đi nào.
2: Chúng ta sẽ có một phần mini game ạ, gói 5 câu hỏi nhanh và bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì chúng ta sẽ nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Nhật Quỳnh đã sẵn sàng để bước vào phần mini game này chưa?
0: Dạ, em sẵn sàng rồi ạ.
2: Vâng. Câu hỏi đầu tiên á, bạn có yêu thích cái âm nhạc không?
0: Dạ, có
2: Vâng.
0: ạ.
2: Hy vọng là bạn sẽ trả lời đúng cái câu hỏi này. Biệt danh ông chúa được các fan hâm mộ dành cho nữ ca sĩ nào ở trên thế giới?
0: Ông chúa như là Queen Bee, em nghe quen lắm.
2: Đúng rồi.
0: Hình như là của ca sĩ người Mỹ gì đấy.

0: Beyoncé đúng không ạ?
1: À, chính xác là như vậy. À, đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Beyoncé là mọi người thường hay gọi cô nàng là ong chúa. À,
2: Rồi, câu hỏi thứ hai này. À, một cái địa danh mà rất là gần gũi với bạn đây ạ. Địa danh nào được in trên tờ 100.000 đồng?
1: ô để chị Thanh Long lấy ví ra xem. 100.000 đồng. Địa danh nào nhá?
2: Địa danh nào nhỉ? Rất là gần gũi.
0: Em được học tập ở Hà Nội thì em không thể nào mà không biết cái địa danh này
2: À, đúng rồi.
0: rồi. Là em nói chị đáp án là Văn Miếu Quốc Tử Giám ạ.
2: Vâng, chính xác, và đó chính là Văn Miếu Quốc Tử Giám, một cái
1: Vâng.
2: nơi rất là đặc biệt đối với không chỉ là thủ đô Hà Nội mà còn đối với trong tim của những người dân Việt Nam nữa, đúng không chị Thanh Long?
1: Vâng, phải nói thật là đôi khi những cái tờ tiền mà chúng ta hàng ngày vẫn tiêu xài, đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Vẫn hàng ngày
2: Không
1: tiêu
2: để
1: và
2: ý.
1: dùng đến, nhưng mà chúng ta cũng không để ý lắm đâu. Và có lẽ sắp tới đây thì mình sẽ đặt những cái tờ tiền mệnh giá của Việt Nam trên bàn và xem các cái địa danh được in trên đó. Biết đâu sau này Ngọc Trâm lại hỏi chị Thanh Long câu khác. Chúc mừng bạn đã trả lời đúng câu hỏi thứ hai ạ. Câu hỏi thứ ba cũng liên quan đến lĩnh vực âm nhạc ạ. J-pop là từ dùng để chỉ dòng nhạc pop của nước nào?
0: Em nghĩ theo em biết thì những cái chữ cái chữ viết
1: Viết
0: tắt ở
1: tắt,
0: đằng trước
1: đúng
0: thì
1: rồi.
0: nó sẽ viết tắt của tên của quốc gia đấy đúng
1: Đúng
0: không
1: rồi.
0: ạ? Thì em nghĩ gì đó chính là Japan và là Nhật Bản ạ.
1: À, đúng rồi, K-pop là của Hàn Quốc đúng không ạ? Là J-pop thì đương nhiên là Nhật Bản rồi. Chúc mừng bạn.
2: Vâng ạ, và bây giờ thì Ngọc Trâm sẽ đọc cho bạn câu hỏi thứ tư nhá. Wow, trekking là thuật ngữ để chỉ hình thức du lịch nào ạ?
0: Là hè nay thì em được khá là nhiều bạn bè rủ đi trekking, đấy là
1: Vâng.
0: em cũng có hiểu được nhiều từ này là đi bộ đường dài ạ.
2: Vâng,
1: Bạn đã
2: chính
1: có một
2: xác.
1: cái chuyến hành trình nào đi bộ đường dài chưa? Khám phá vào trong rừng hay là như thế nào đó? Leo núi chẳng hạn?
0: Và em có cũng không hẳn là leo núi lắm,
1: À,
0: trong đợt là nghỉ lễ vừa rồi thì em có đi Vườn Quốc gia Cúc Phương cùng với bạn của
1: ồ,
0: mình ạ.
1: oh, vậy là chúng ta đã có một chuyến trekking thú vị rồi đúng không? À, xin chúc mừng bạn và chắc chắn rồi phần quà đã thuộc về bạn Nhật Quỳnh. Nhưng chúng ta sẽ cùng đến một câu hỏi cuối cùng nha, câu hỏi thứ 5. À, năm 2026 được viết dưới dạng số La Mã gồm bao nhiêu ký tự? Cái này đôi khi chúng ta không để ý đâu trong mà.
2: Thực ra cái này nếu như mà chỉ với 5 giây, 10 giây thì rất là khó để tưởng tượng trong đầu. Có biết là chị Thanh Long sẽ gợi ý đi ạ.
1: Bạn có đáp án cho câu hỏi này chưa?
0: Em nghĩ là nó cũng dài,
1: Vâng,
0: với dẫm là chắc là cũng khoảng 6 ký tự ạ.
1: chính xác là 6 ký tự, sẽ bao gồm hai chữ M và hai chữ XR, chữ V và chữ Y. Đó là được ra số La Mã viết về năm 2026. Chúc mừng bạn đã hoàn thành rất là xuất sắc 5 câu hỏi ở phần mini game, và chúng tôi sẽ gửi tặng cái món quà của thương hiệu thực phẩm rạch Tomato sau khi mà kết thúc chương trình bạn nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Vâng, các bạn thân mến, như vậy là sau khi chúng ta đã cùng nhau giải mã những áp lực thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một vài bí kíp nữa Ngọc Trâm nhé. Từ kinh nghiệm của hai bạn giao lưu phần trên rồi thì bây giờ chị em mình sẽ bỏ túi giúp cho các bạn thêm một vài phương pháp nữa.
2: Đúng vậy. Đầu tiên thì Ngọc Trâm nghĩ là hãy thực hành hít thở sâu mỗi khi mà thấy tim đập nhanh hay là đứng hình trước một bài khó. Các bạn hãy dừng lại khoảng 3 phút ạ. Hít sâu, thở chậm, và cách này sẽ giúp cho não bộ lập tức lấy lại trạng thái cân bằng. Và hãy viết ra nỗi lo thay vì là chỉ giữ trong đầu, và hãy đặt bút xuống này. Hãy dùng bút để chúng ta viết ra. Khi mà nhìn thấy nỗi sợ hiện lên trên trang giấy thì có thể là bạn sẽ thấy nó không còn đáng sợ như là mình tưởng tượng nữa, đúng không chị Thanh Long?
1: Vâng, cái này thì mình cũng được một bạn YouTuber rất là nổi tiếng ạ, bạn Vừng ấy, chia sẻ về cái bí kíp này. Đó là bên cạnh mình sẽ chia ra làm hai ô, một bên là mình viết cái nỗi lo và một bên kia là mình viết cái phương pháp mà mình sẽ giải quyết cái nỗi lo đấy. Thì biết đâu thì khi chúng ta viết ra thì giống như là chúng ta đang tâm sự để vơi bớt một cái nỗi buồn, nỗi lo, đúng không?
2: Vâng, và
1: Đó.
2: đặc biệt chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề thì chúng ta mới có cách để chúng ta giải quyết, đúng không nào?
1: Và chúng ta cũng có thể tham khảo cái chiến thuật là ngủ sớm và dậy sớm. Chúng ta đừng cố gắng cày xuyên đêm nhé. có nhiều bạn cày thức đêm đến tận 2-3 giờ sáng đấy. Chúng ta hãy ngủ trước 23 giờ và thức dậy lúc khoảng 4-5 giờ sáng. Và đây chính là cái thời gian vàng để não bộ có thể ghi nhớ kiến thức tốt nhất khi mà đầu óc của mình vừa được nghỉ ngơi xong. Và chế độ ăn uống này, tập luyện cũng rất là quan trọng. Một bữa cơm đủ chất và uống đủ nước và dành 20 phút chạy bộ mỗi ngày sẽ giúp chúng ta giải phóng cái hormone mà nó tiêu cực này, những năng lượng không tốt đấy, thì giúp chúng ta cũng bớt cáu gắt hơn và tỉnh táo nhiều hơn.
2: Đúng vậy. Nhưng mà để đi đường dài thì chúng mình cần những cái chiến lược thông minh hơn, chị Thanh Long ạ. Chúng ta sẽ phải có lập kế hoạch cụ thể nhá, đừng để mình rơi vào cái thế là không biết bắt đầu từ đâu. Và như Ngọc Trâm chia sẻ trong chương trình đấy ạ, hãy chia nhỏ kiến thức ra từng ngày, và khi hoàn thành được một mục tiêu nhỏ, cái sự tự tin của các bạn sẽ tăng lên rất nhiều.
1: Vâng, không phải cứ học nhiều là tốt đâu ạ. Có bạn thì thích vẽ sơ đồ tư duy, có bạn lại thích giảng bài cho bạn bè. Chúng ta hãy chọn cách nào khiến mình cảm thấy là nhẹ nhàng và hiệu quả nhất ạ. Với tư duy tích cực thì hãy coi kỳ thi là một trải nghiệm thay vì một cuộc chiến sống còn. Và khi bạn tập trung vào quá trình nỗ lực, kết quả sẽ tự khắc mỉm cười. Và như vậy là chúng ta thấy là kỳ thi thì dù quan trọng đến đâu thì nó cũng chỉ là một cái dấu mốc trên con đường trưởng thành rất là dài của chúng mình. Và kết quả thi thì có thể mở ra những cánh cửa khác nhau, nhưng chính cái thái độ đối diện với áp lực thi mới là thứ tạo nên cái bản lĩnh của bạn trong tương lai. Và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã sắp hết chương trình ngày hôm nay rồi đúng không ạ? Và trong ít phút còn lại của chương trình thì xin mời các bạn sẽ cùng thư giãn với ca khúc Tháng Năm Đẹp Nhất Cuộc Đời. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại 45 phút của chương trình Chuyện Tuổi Tin. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Vâng ạ, một lần nữa thì cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe Chuyện Tuổi Tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin chào và hẹn gặp lại.

đồng thân mến, những ngày tháng năm, cả nước đang hướng về quê hương của Bác Hồ kính yêu, nơi lưu giữ những kỷ vật gắn liền với gia đình, thời niên thiếu của người, để cùng tưởng nhớ, tri ân và mừng ngày sinh của người 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Chương trình Thiếu Nhi tuần này sẽ dành nhiều thời lượng để chia sẻ câu chuyện về tình cảm của Bác Hồ đối với các em thiếu niên nhi đồng ở mục Những câu chuyện ý nghĩa. Chương trình cũng gửi đến các em câu chuyện về Bác, Hai bàn tay dám nghĩ dám làm. Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ 10 phút thứ Bảy ngày 16 tháng 5 và phát lại vào lúc 11 giờ 10 phút thứ Năm ngày 21 tháng 5 trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, dị ứng thực phẩm là tình trạng khá phổ biến hiện nay và có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Chỉ từ một lượng rất nhỏ thức ăn như sữa, trứng, hải sản, đậu phộng hay lúa mì cũng có thể khiến người bệnh nổi mẩn, ngứa ngáy, đau bụng, khó thở, thậm chí sốc phản vệ nguy hiểm đến tính mạng. Điều đáng lo ngại là nhiều người vẫn chưa phân biệt được đâu là dị ứng thực phẩm, đâu là rối loạn tiêu hóa thông thường. Không ít trường hợp chủ quan tiếp tục sử dụng thực phẩm gây dị ứng khiến phản ứng ngày càng nghiêm trọng hơn. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu những người bị dị ứng thực phẩm nên ăn gì, cần tránh gì và những lưu ý quan trọng để ăn uống an toàn hơn mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, nguyên nhân gây dị ứng thực phẩm chủ yếu do thực phẩm có chứa nhiều loại protein bổ dưỡng nhưng cũng có những protein lạ khi ăn vào sẽ là những kháng nguyên thực sự, kích hoạt hệ thống miễn dịch của cơ thể gây dị ứng. Thứ hai là một số protein trong thực phẩm chỉ đóng vai trò là một bán kháng nguyên hay kháng nguyên không đầy đủ. Loại này khi vào cơ thể sẽ kết hợp với nhóm quyết định kháng nguyên sẵn có gây dị ứng. Ngoài ra, do một số thực phẩm có chứa nhiều chất histamine khi vào cơ thể cũng gây nên các triệu chứng dị ứng. Các chất gây dị ứng chính có trong thức ăn thường là các protein có nguồn gốc từ động vật và thực vật. Các protein này thường bền vững với nhiệt độ. Mặc dù đã được nấu chín ở nhiệt độ cao, nhưng chúng vẫn giữ nguyên cấu trúc và hoạt tính gây dị ứng cho con người. Dị ứng thực phẩm ảnh hưởng đến da, đường tiêu hóa, hệ hô hấp hoặc tim mạch. Đặc biệt nguy hiểm là sốc phản vệ, có thể đe dọa tính mạng. Phản ứng dị ứng thực phẩm không phải ai cũng giống nhau. Tuy nhiên, có các triệu chứng phổ biến bao gồm ngứa miệng, cảm giác nóng bỏng ở môi, miệng, sưng miệng, môi, mặt, phát ban trên da, buồn nôn hoặc nôn mửa, khó thở khò khè và tiêu chảy. Trong trường hợp nghiêm trọng, dị ứng thực phẩm có thể gây sốc phản vệ. Các triệu chứng thường xảy ra nhanh, diễn tiến nặng lên rất nhanh, bao gồm hạ huyết áp, ngứa cổ, ngứa da hoặc phát ban lan nhanh và bao phủ phần lớn cơ thể, sưng họng, môi, mặt, miệng, nhịp tim nhanh, nôn mửa. Có vấn đề về hô hấp như thở khò khè hoặc khó thở nghiêm trọng, mất ý thức. Một số trường hợp nặng dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Dị ứng thực phẩm có thể xảy ra ngay khi chúng ta ăn thực phẩm dù chỉ với một lượng nhỏ thức ăn. Vì vậy, việc chủ động thực hiện dự phòng khi ăn uống là rất quan trọng đối với người có tiền sử dị ứng. Một số dưỡng chất nên bổ sung. Thực phẩm giàu probiotic hỗ trợ sức khỏe miễn dịch. Thực phẩm lên men như kefir, dưa cải bắp, kim chi, sữa chua sẽ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, làm giảm sự nhạy cảm quá mức của cơ thể với các tác nhân gây dị ứng thực phẩm, dẫn đến các triệu chứng dị ứng. Vi khuẩn tốt hỗ trợ hệ thống miễn dịch xử lý thức ăn thuận lợi hơn. Một nghiên cứu năm 2001 được công bố trên tạp chí dị ứng và miễn dịch lâm sàng cho thấy sự khác biệt về hệ sinh vật, đường ruột ở trẻ sơ sinh có trước sự phát triển của bệnh dị ứng, vai trò của vi khuẩn đường ruột hội sinh trong việc ngăn ngừa dị ứng. Nghiên cứu

này đã dẫn đến giả thuyết rằng men vi sinh có thể thúc đẩy khả năng dung nạp đường uống. Nước hầm xương làm từ thịt bò, thịt gà bổ sung cho ruột các axit amin, khoáng chất cần thiết. Nước hầm xương là một trong những thực phẩm có lợi nhất để phục hồi sức khỏe đường ruột, do đó hỗ trợ chức năng hệ thống miễn dịch và phản ứng viêm lành mạnh. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy vitamin D, canxi và omega 3 bị thiếu ở trẻ bị dị ứng thực phẩm. Các nguyên tố vi lượng bao gồm kẽm, selen, magie xảy ra đối với người lớn. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Những lưu ý quan trọng khi lựa chọn thực phẩm cho người bị dị ứng. Chúng ta cần có kiến thức về các loại thực phẩm dễ gây dị ứng, tránh sử dụng những thực phẩm mà bản thân đã bị dị ứng, cần đọc kỹ thành phần của các loại thực phẩm trước khi sử dụng. Nhận biết các triệu chứng sớm của phản ứng dị ứng để có biện pháp xử trí kịp thời. Trường hợp sau khi ăn có biểu hiện của dị ứng, cần ngừng ăn loại thực phẩm nghi ngờ gây dị ứng để theo dõi các triệu chứng. Nếu xác định được thành phần hoặc thực phẩm cụ thể gây dị ứng, bạn cần luôn ghi nhớ tránh ăn thực phẩm đó sau này. Có nhiều loại thực phẩm có thể gây dị ứng, nhưng có một loại phổ biến nhất được xác định bao gồm sữa, đậu nành, trứng, lúa mì, đậu phộng, hạt cây, động vật có vỏ. Đối với người đã từng bị dị ứng với các loại động vật có vỏ như tôm, cua, sò, mực, ngoài việc tránh những loại thực phẩm này cần cẩn thận với việc lây nhiễm chéo thực phẩm. Nếu bị dị ứng hạt cây, bạn cần tránh ăn các loại hạt. Nên xem xét cẩn thận thành phần các loại hạt trong thực phẩm chế biến sẵn, bơ, sầu. Nếu bị dị ứng với sữa bò, lúa mì hay trứng cũng cần phải tránh. Lưu ý đọc thành phần các thực phẩm chế biến sẵn, thường chứa trứng, lúa mì, các chế phẩm từ sữa. Đặc biệt, những người có cơ địa dị ứng tiền sử bệnh hen suyễn, viêm da cơ địa cần phải lưu ý đến vấn đề dị ứng thực phẩm. Nghiên cứu cho thấy dị ứng thực phẩm với bệnh hen suyễn có mối liên hệ chặt chẽ. Trên thực tế, những người bị dị ứng thực phẩm có nguy cơ phát triển bệnh hen suyễn cao hơn những người không mắc bệnh. Bị hen suyễn cũng làm tăng nguy cơ bị dị ứng nghiêm trọng, bao gồm cả một phản ứng toàn thân có nguy cơ đe dọa tính mạng như sốc phản vệ, khi các triệu chứng hen suyễn xảy ra với dị ứng thực phẩm cấp tính có nguy cơ làm cho phản ứng trở nên trầm trọng hơn, trong một số trường hợp dẫn đến sốc phản vệ. Tình trạng dị ứng thực phẩm cũng xảy ra phổ biến hơn ở những người mắc bệnh viêm da cơ địa. Viêm da dị ứng cũng được cho là yếu tố nguy cơ chính dẫn đến sự phát triển dị ứng ở trẻ nhỏ. Ngoài các đợt bùng phát bệnh viêm da cơ địa, dị ứng thực phẩm có thể gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa và khó thở. Trong chế độ ăn uống hàng ngày của người bị viêm da cơ địa, các chuyên gia cũng lưu ý nên tránh hoặc thận trọng với những thực phẩm dễ gây dị ứng. Một số thực phẩm nên tránh đối với người bị dị ứng thực phẩm. Sữa bò, đây là một trong những thực phẩm gây dị ứng phổ biến nhất ở trẻ em. Các trường hợp bị dị ứng với sữa bò thường được thấy ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 6 tháng tuổi. Trứng. Trứng cũng là thực phẩm dễ gây dị ứng, nhất là lòng trắng trứng, vì hầu hết các protein gây dị ứng được tìm thấy trong lòng trắng trứng. Cách tốt nhất là không nên sử dụng trứng trong chế độ ăn nếu bạn đã có biểu hiện của dị ứng. Hạt cây. Dị ứng hạt cây cũng là một trong những loại dị ứng thực phẩm phổ biến. Vì vậy, nếu đã bị dị ứng với một loại hạt rất có thể, bạn cũng sẽ có phản ứng tương tự với các loại hạt khác. Đậu nành. Dị ứng đậu nành thường xảy ra ở trẻ sơ sinh, trẻ em dưới 3 tuổi, nguyên nhân do một loại protein trong đậu nành hoặc các sản phẩm có chứa đậu nành. Do vậy, nếu đã từng ăn đậu nành mà có các dấu hiệu dị ứng như ngứa, chảy nước mũi hoặc khó thở, bạn nên tránh ăn đậu nành, các sản phẩm từ đậu nành. Lúa mì là một loại hạt ngũ cốc, là thành phần chính trong nhiều loại thực phẩm như bánh mì, mì ống, bánh nướng, một số thực phẩm chế biến. Dị ứng lúa mì xảy ra do người bị dị ứng với protein có trong lúa mì. Gluten là một loại protein cụ thể được tìm thấy trong lúa mì, lúa mạch. Lúa mạch đen giúp bột nhào có cấu trúc và độ đàn hồi. Đối với những người bị dị ứng lúa mì, tiêu thụ các sản phẩm có chứa lúa mì làm trầm trọng thêm bệnh chàm hoặc gây ra các triệu chứng khác như phát ban, hen suyễn, các vấn đề về tiêu hóa. Quý vị thân mến, dị ứng thực phẩm không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe nếu không được kiểm soát đúng cách. Vì vậy, người có cơ địa dị ứng cần chủ động xây dựng chế độ an toàn,

là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp cầu nhân ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự tài trợ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Gia Phát. Quý vị thân mến, có những phận người mà chỉ nghe câu chuyện thôi cũng khiến cho lòng người phải trùng xuống. Tuổi già, bệnh tật và một tương lai mịt mờ. Những điều khiến người ta day dứt hơn cả là khi trong căn nhà nhỏ ấy, hai mẹ con đều đang phải chống chọi với những nỗi đau của riêng mình trong cảnh sống thiếu trước hụt sau kéo dài suốt nhiều năm trời. Chương trình Nhịp cầu nhân ái ngày hôm nay mời quý vị cùng đến với hoàn cảnh của mẹ con bà Đậu Thị Luân, một trong những hộ đặc biệt khó khăn ở xóm Sao Nam, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An.

0: Đến với xóm Hải Nam, xã Hải Hầu, khi hỏi về hoàn cảnh của mẹ con bà Đầu Thị Luân thì không ai là không biết bởi sự éo le và khó khăn đã kéo dài suốt nhiều năm qua. Người dân ở đây thì vẫn thường nhắc tới ngôi nhà của hai mẹ con bà Luân, nơi mà bà Luân đang sống cùng với con gái, nương tựa vào nhau từng ngày trong sự thiếu thốn và bệnh tật.
1: Bà đã ăn rồi thì bây giờ ở chẳng qua ở riêng nữa thôi, cho bà cũng túc thôi, còn là hôm
0: Trong
1: sau lại
0: căn
1: đi
0: nhà lụp
1: lại
0: xụp
1: sợ cả
0: chưa đầy
1: mà.
0: 50 mét vuông, những vị thuốc là thứ không thể thiếu đối với mẹ con bà Luân. Bữa cơm có khi còn tạm bợ qua ngày, nhưng thuốc thì không thể thiếu lấy một bữa. Bởi đó là thứ giúp người mẹ già chống chọi với bệnh tật và cũng là chỗ bấu víu mong manh để hai mẹ con tiếp tục cầm cự qua ngày. Chị Phan Thị Hạnh, con gái bà Luân, nói:
2: Em không phải ông thuốc nhưng mà không nhiều được. Chị thì một ngày 4 viên, còn mẹ chị thì một ngày 5-6 viên.
0: Ở tuổi gần 80, bà Luân mang trong mình nhiều căn bệnh cùng lúc. Gần 20 năm chạy chữa bệnh thận, thêm bệnh dạ dày, bệnh phổi, thiếu máu, khiến sức khỏe của bà ngày một suy kiệt, trí nhớ cũng không còn tỉnh táo như trước. Còn chị Phan Thị Hạnh, người con gái duy nhất sống cùng mẹ nhiều năm nay, lại mắc chứng trầm cảm. Không chồng con, không có công ăn việc làm, bản thân chị cũng cần thuốc men điều trị thường xuyên. Một người mẹ già yếu, một người con mang bệnh, cứ thế nương tựa vào nhau, lặng lẽ đi qua những tháng ngày đầy trông chênh. Nói về hoàn cảnh của bà Luân và chị Hạnh, ông Trần Sĩ Quảng, bí thư chi bộ xóm Sào Nam, xã Hải Châu cho biết.
3: Đối với bà là một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng lao động. Đối với bệnh tật cũng như là con cái lâm nạn, rồi là bà không có khả năng làm chủ về bệnh tật. Cho nên điều kiện chữa bệnh cũng khó khăn, cho nên dẫn đến sức khỏe càng ngày cũng suy sụp. Con gái thì càng ngày cũng bệnh, cho nên là không có điều kiện để mà trang trải cuộc sống về sức khỏe, về đời sống, về tinh thần.
0: Cuộc sống của mẹ con bà Luân nhiều năm nay chủ yếu trông vào sự đỡ đần của các con không mấy khá giả sống kể bên. Ai có gì giúp nấy, người góp chút tiền thuốc, người san sẻ bữa cơm, công việc hàng ngày. Trong đó, người con dâu sống cạnh nhà, chị Lê Thị Kiên là người thường xuyên ở bên để trông nom chăm sóc. Vài tháng một lần, chị là người chăm bà đi viện. Chị Kiên cũng đưa O Hạnh đi khám. Những sự đồng hành lặng lẽ ấy đã giúp hai mẹ con bà Luân vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống vốn đã quá nhiều chật vật.
4: Hàng ngày thì cũng lai đi tiêm suốt đi, còn là mới đây từ năm ngoái là nói chung là bà đi viện suốt đi. Một tháng là có khi chị đưa bà đi 3 lần bệnh viện, vừa rồi đây họ nói chạy thận cho bà.

0: Em chỉ nói bà sức mô nữa mà chạy thận quá yếu rồi không chạy, và hơn nữa là bây giờ có sức đâu mà chạy thận, mà chạy thận cũng phải có tiền như em. Mình bây giờ tiền không có lấy gì mà chạy. Nói chung là đi viện nữa thì cái tiền nằm viện thì không hết bao nhiêu em ạ. Nếu mà tiền thuốc thì hết nhiều, có khi thì 4 triệu đó.
1: 4 triệu đồng thì chắc chắn là một cái số tiền không nhỏ. Vậy thì làm như thế nào mà để các cái chị vẫn có thể xoay sở được việc đưa ba đi viện cũng như là duy trì những cái đơn thuốc hàng tháng cho ba ấy?
0: Đối với người khác thì 4 triệu họ đơn giản, nhưng mà đối với bà với o thì nó có em ạ. Thì đó anh em cho đồng mua, với con cháu cho đồng mua góp lấy thuốc. Thì bây giờ nghĩ thôi thì còn nước thì còn tát.
2: Sự đỡ đần của người thân cũng chỉ có thể san sẻ phần nào khó khăn trước mắt, bởi cuộc sống của mẹ con bà Luân giờ đây không còn nguồn thu nhập ổn định. Tiền thuốc, những lần đi viện, rồi sinh hoạt hàng ngày, tất cả đều trông vào khoản hỗ trợ dành cho hộ nghèo và sự chắt chiu của anh em, con cháu trong gia đình. Với mẹ con bà Luân lúc này, một bữa cơm đủ đầy hay một lần đi viện đúng lúc cũng đã là điều đáng quý.
3: Thưa quý vị, đồng hành cùng chương trình Nhịp cầu nhân ái kỳ này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Gia Phát đã dành phần quà hỗ trợ gửi tới mẹ con bà Đậu Thị Luân, góp phần sẻ chia phần nào khó khăn trong cuộc sống và tiếp thêm động lực để hai mẹ con vượt qua giai đoạn bệnh tật thiếu thốn. Tuy vậy, phía trước hai mẹ con bà Luân vẫn còn rất nhiều nỗi lo về thuốc men, viện phí và cuộc sống thường ngày. Chương trình Nhịp cầu nhân ái rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm và quý vị gần xa để mẹ con bà có thêm điều kiện chữa bệnh, vơi bớt khó khăn trong những ngày tháng sắp tới. Mọi sự giúp đỡ, quý vị xin gửi về địa chỉ chị Lê Thị Kiên, con dâu bà Luân, xóm Sao Nam, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An, số tài khoản 0301-003-46-1004. Chủ tài khoản Lê Thị Kiên, Ngân hàng Bảo Việt, hoặc liên hệ với phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913-064-060. Tới đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn sự đồng hành tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Gia Phát. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tiếp tục là không gian để quý vị thính giả đắm chìm với những giai điệu đặc sắc, cảm nhận về chuyện nghề, chuyện đời của các nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc.
5: Chương trình cũng cập nhật kịp thời những ca khúc mới, sự chuyển động của dòng chảy âm nhạc, nơi quý vị yêu nhạc nạp thêm năng lượng bằng những câu chuyện truyền cảm hứng hoặc được vực dậy cảm xúc khi bắt gặp những giai điệu từng gắn bó với những kỷ niệm đẹp của mình.
4: Hãy cùng đồng hành với Câu chuyện âm nhạc từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút, 15 giờ đến 15 giờ 30 phút, 19 giờ đến 19 giờ 30 phút các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe.

0: Trạm cảm xúc.
1: Trạm cảm xúc. Thưa quý vị thính giả, có những ca khúc chỉ cần một vài giai điệu vang lên là đã đủ đưa người nghe trở về với những miền ký ức trong veo của tuổi thơ. Và ca khúc Em đi giữa biển vàng, nhạc Bùi Đình Thảo, phổ thơ Nguyễn Khoa Đăng chính là một ca khúc như thế. Khi giai điệu cất lên, những hình ảnh gần gũi và gắn bó với tuổi thơ chợt hiện ra như chạm vào khoảng không gian ký ức đã bị ngủ quên đâu đó.
2: Ca khúc được tiếp cận dưới góc độ của các em nhỏ với quê hương, có cánh đồng lúa chín, nơi đã nuôi các em khôn lớn trưởng thành. Trong đôi mắt thơ ngây của các em, cánh đồng lúa chín là một biển vàng rộng mênh mông bát ngát, một màu vàng phủ kín cả quê hương. Và trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Cứ mỗi lần nghe bài hát Em đi giữa biển vàng thì tôi lại thấy lòng mình đằm thắm hân hoan như về với ngày mùa, về với làng quê đã gắn bó một thời tuổi thơ để được nghe lúa hát, được tận hưởng mùi hương lúa chín khi mùa về, tận hưởng mùi thơm của rơm rạ khi mùa màng đã gặt hái xong, một mùa màng bội thu nuôi ta lớn lên mỗi ngày từ thuở ấu thơ cho đến tận bây giờ. Cây lúa không chỉ mang lại đời sống ấm no cho người dân mà còn trở thành một nét đẹp cho đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Trước đây, cây lúa, hạt gạo chỉ đem lại no ấm cho con người, thì ngày nay còn có thể làm giàu cho người nông dân và cho cả đất nước.
1: Ca khúc Em đi giữa biển vàng khởi đầu từ bài thơ Mùa lúa chín, viết cho thiếu nhi của tác giả Nguyễn Khoa Đăng, người con của quê hương Năm Tấn, Thái Bình. Bài thơ đã được nhạc sĩ Bùi Đình Thảo phổ nhạc. Bài hát giản dị, mộc mạc, dễ nhớ, dễ thuộc, nhưng rất tinh tế. Điều đặc biệt, ở góc nhìn trẻ thơ, cánh đồng lúa, hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam bỗng trở thành biển vàng mênh mông. Cách ví von ấy không chỉ gợi tả màu sắc, không gian, mà còn mở ra một thế giới đầy cảm xúc, rộng lớn, rực rỡ và chan chứa niềm vui. Dù tác giả không nhắc đến gió, nhưng qua cách nhìn của trẻ thơ, những cơn gió vô hình ấy dường như đang làm cho lúa hát. Tiếng hát của lúa khiến lung lay hàng cột điện và sao động cả rừng cây. Bài hát tưởng tĩnh mà động, cứ xôn xao đến lạ kỳ, cho chúng ta thấy hình ảnh của em bé đang bước đi trên một biển lúa vàng, đang nghe mênh mang trên đồng lúa hát và đang cùng tận hưởng mùi hương lúa chín ngào ngạt thoang thoảng bay.
0: Bài hát dập xìu âm hưởng của dân ca Bắc Bộ, của làn điệu chèo nhuần nhị, nhạc sĩ Bùi Đình Thảo đã sử dụng phách đảo trong ca khúc, khiến người nghe nhận ra nhịp điệu của cuộc sống đầy bình yên thôn quê. Và ẩn sau những hình ảnh nên thơ đó là chiều sâu tư tưởng của ca khúc, hương lúa trĩu trong lòng tay như đựng đầy mưa gió, như mang nặng giọt mồ hôi. Những câu hát nhắc nhớ về giá trị của lao động. Hạt lúa không chỉ là kết tinh của thiên nhiên mà còn là kết quả của biết bao nhọc nhằn, dãi sầu của người nông dân.

0: Thưa quý vị, bài hát Em đi giữa biển vàng từ góc nhìn hồn nhiên của trẻ thơ đã mở ra một thế giới của lao động, của yêu thương và biết ơn. Để rồi mỗi khi giai điệu ấy vang lên, chúng ta như được trở về với cánh đồng lúa của ký ức. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chuyên mục phát thanh Vì an ninh trên quê hương Xô Viết.
2: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua sẽ có phóng sự. Nghệ An chủ động phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật thời điểm vào hè. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Vừa qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 của Cảnh sát Giao thông và đơn vị liên quan tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh trường Trung học phổ thông Nghi Lộc 4. Tại chương trình, học sinh được phổ biến quy định cơ bản của pháp luật giao thông, lỗi vi phạm phổ biến và hậu quả tai nạn giao thông, đồng thời được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn như đội mũ bảo hiểm đúng cách, đi đúng làn đường, giữ khoảng cách và xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Điểm nhấn của chương trình là phần thi tìm hiểu luật giao thông và kỹ năng lái xe an toàn, thu hút đông đảo học sinh tham gia, giúp củng cố kiến thức và kỹ năng thực tế. Chương trình góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong học sinh.

0: nhằm thực hiện hiệu quả chế độ chính sách đối với người đang chấp hành án phạt tù, đồng thời phục vụ công tác quản lý giáo dục tại cơ sở giam giữ. Ngày 8 tháng 5 năm 2026, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Bệnh viện Công an tỉnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của phạm nhân, thể hiện rõ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước. Trong đợt khám này, phạm nhân được kiểm tra tổng quát như đo huyết áp, chiều cao, cân nặng, khám nội tổng quát, khám ngoại tổng quát, khám chuyên khoa tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt, siêu âm ổ bụng tổng quát, lấy mẫu xét nghiệm HIV, xét nghiệm đường máu. Hoạt động khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện và điều trị sớm bệnh lý, từ đó kịp thời có biện pháp điều trị, quản lý phù hợp, góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn tại cơ sở giam giữ, đồng thời giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, yên tâm cải tạo, từ đó nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch của Công an tỉnh về việc huy động lực lượng cảnh sát khác phối hợp cảnh sát đường thủy tuần tra kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường thủy nội địa. Đợt cao điểm triển khai từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 4 tháng 7 năm 2026, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát tại tuyến địa bàn trọng điểm như sông Lam, sông Hiếu, sông Con. Trong đó tập trung kiểm tra phương tiện, thuyền viên, bến thủy nội địa, mỏ khai thác cát sỏi, tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách. Đặc biệt kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm và nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông đường thủy như vi phạm quy tắc giao thông, không đăng ký, đăng kiểm, thiếu trang thiết bị an toàn, chở quá số người, quá tải trọng, hoạt động bến thủy trái phép, thiếu chứng chỉ chuyên môn. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân cũng như răn đe, phòng ngừa tội phạm.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cùng Công an xã Anh Sơn, Công an phường Thái Hòa đồng chủ trì phối hợp công an các đơn vị địa phương có liên quan vừa triệt phá điểm đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại khu vực đồi núi thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Tiên Đồng và xã Thành Bình Thọ. Điểm đánh bạc trên tập trung các con bạc từ nhiều địa phương như phường Thái Hòa, xã Mậu Thạch, xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An và có cả đối tượng ở tỉnh Thanh Hóa đến sát phạt. Sau thời gian theo dõi, chiều ngày 9 tháng 5 tại khu vực đồi núi thuộc xóm Kỳ Thịnh, xã Tiên Đồng, công an đã bắt giữ nhóm 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Mở rộng vụ án đến ngày 11 tháng 5, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng 16 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm một bộ bát đĩa sứ, 4 quân vị, 1 chiếc bạt. Bước đầu chứng minh các đối tượng sử dụng hơn 100 triệu đồng để đánh bạc. Cơ quan công an xác định Lê Văn Cường sinh năm 1989 trú tại xã Tiên Đồng là đối tượng đang có một tiền án về tội đánh bạc đứng ra tổ chức sới bạc trên. Hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.
1: Quý vị đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Soviet phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, mùa hè là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên học sinh, do các em bước vào kỳ nghỉ dài, thiếu sự quản lý thường xuyên của nhà trường. Với mong muốn phát huy vai trò phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lý giáo dục thanh thiếu niên, Công an các địa phương tại Nghệ An đang triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật thời điểm vào hè.
0: Một buổi gặp mặt giữa Công an xã Hưng Nguyên với gần 300 học sinh đang theo học tại các trường học trên địa bàn ngay trước thời điểm bước vào kỳ nghỉ hè năm học 2025-2026. Theo Đại úy Võ Long Khánh, Phó trưởng Công an xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, điểm chung của các em học sinh tại buổi gặp mặt này là đều có ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật chưa tốt. Một số em có biểu hiện lệch chuẩn trong hành vi. Nếu không được quan tâm quản lý và giáo dục uốn nắn kịp thời, các em học sinh này có thể phát sinh vi phạm pháp luật trong tương lai.
2: Kỳ nghỉ hè sắp đến thì là cái thời gian này là thời gian các em được tự do, không chịu sự quản lý của nhà trường. Bố mẹ thì thường xuyên đi làm nên là không có thời gian để chăm sóc quản lý các em được, nên dẫn đến là các em sẽ dễ bị lôi kéo vào các cái hoạt động vi phạm pháp luật. Nên từ đó thì công an xã đã phối hợp với nhà trường lập danh sách các cái trường hợp các em có biểu hiện nguy cơ vi phạm pháp luật để nắm tâm tư, nguyện vọng cũng như là hoàn cảnh gia đình các em, từ đó là phối hợp với nhà trường để có cái phương pháp, biện pháp quản lý để phòng chống các cái hành vi vi phạm pháp luật của các em trong cái dịp hè.
0: Cũng với mong muốn nâng cao nhận thức trách nhiệm của nhà trường, gia đình phối hợp cơ quan công an, từ đó tạo thế kiềng ba chân trong quản lý phòng ngừa từ sớm từ xa các vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên thời gian tới.

0: trước mắt là trong dịp nghỉ hè năm học 2025-2026. Thượng tá Trần Văn Thành, trưởng công an xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này cũng vừa tổ chức buổi đối thoại giữa cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng công an với các nhà trường và đại diện phụ huynh trong công tác quản lý thanh thiếu niên trên địa bàn.
1: Tại dịp hè, các cháu học sinh được nghỉ xa rời cái sự quản lý của nhà trường. Vì thế vai trò của gia đình và các tổ chức chính trị xã hội, trong đó có lực lượng công an trên địa bàn là rất cần thiết. Trên thực tế thì qua những buổi tuyên truyền và phổ biến pháp luật giữa lực lượng công an xã Nghi Lộc với các tổ chức cơ sở giáo dục trên địa bàn, thì sau khi có những cái buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật đó, các bạn học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên trên địa bàn đã có ý thức hơn. Qua cái buổi tuyên truyền đó, các bạn có những hoạt động thiết thực, cũng như các bạn đã tuyên truyền phổ biến lại cho những bạn mà có những cái dấu hiệu vi phạm pháp luật thì hạn chế và thậm chí là không có những hoạt động vi phạm pháp luật nữa.
0: Thời gian qua, công an các địa phương tại Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn. Nhằm phòng ngừa từ sớm từ xa các hành vi vi phạm pháp luật đối với thanh thiếu niên, trước mắt là trong kỳ nghỉ hè sắp diễn ra, công an các địa phương đã phối hợp nhà trường lập danh sách học sinh cần quan tâm, phối hợp mời phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm cùng trao đổi thống nhất giải pháp quản lý. Cách làm này nhận được sự đồng thuận của nhiều gia đình, không ít phụ huynh đã chủ động liên hệ với công an xã để trao đổi, nhờ hỗ trợ trong quá trình giáo dục con em. Phụ huynh Đặng Quang Bình chia sẻ thêm.
2: Sở dĩ hôm nay tôi thấy cái việc này bổ ích mà chúng tôi rất ủng hộ, và ủng hộ thì để cho con em của chúng tôi thôi. Còn ngoài ra thì nói thật ra tôi cũng cảm ơn Đảng và Nhà nước đã có tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là bên bộ phận công an, để rồi làm giúp cho con em. Còn nếu mà các đồng chí mà đài mà không ủng hộ, không về thì thật ra con em chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Tại vì cha mẹ hiện nay có những người lo làm ăn, rồi cũng lo công việc, sớm tối, sáng mai có khi về con ngủ rồi, mà con đi chơi rồi, có khi không biết. Cha mẹ không quản lý được nữa là các em đi chơi, thậm chí ngoài ra đi chơi về rồi đua xe rồi nó chung quay tụ tập rồi dẫn đến vấn đề là gây tai nạn. Ngoài ra nó còn về thì còn cái mạng xã hội cũng rất quan trọng, cho nên chúng tôi rất cảm thấy cái buổi này là buổi chúng tôi rất tâm đắc và chúng tôi muốn là được nhân rộng hơn.
0: Phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Khi gia đình quan tâm đúng mức, nhà trường giáo dục kịp thời, chính quyền và lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ, cộng đồng cùng chung tay giám sát, nhắc nhở thì sẽ góp phần kéo giảm tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự để mỗi mùa hè thực sự là quãng thời gian an toàn, bổ ích và ý nghĩa đối với thế hệ trẻ.
3: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Quỳnh Trang, Minh Tâm cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Chuyến bay chậm, hãng phải hoàn tiền vé và bồi thường cho khách. Ngư dân trở lại bám biển khi giá nhiên liệu hạ nhiệt.
0: Bộ Xây dựng vừa đề nghị Chính phủ xem xét ban hành nghị định mới về vận tải hàng không với nhiều điểm đáng chú ý liên quan quyền lợi hành khách khi chuyến bay bị chậm hoặc hủy.
1: Theo dự thảo nghị định, chuyến bay được xem là chậm khi thời gian khởi hành thực tế muộn từ 15 phút trở lên so với giờ bay theo lịch. Khi chuyến bay chậm, hãng hàng không phải thông báo kịp thời cho hành khách, xin lỗi và nêu rõ lý do chậm chuyến. Đồng thời, hãng phải cập nhật thời gian khởi hành dự kiến mới trên màn hình thông tin tại sân bay với tần suất ít nhất 30 phút một lần. Với chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, ngoài việc thông báo, hãng phải phục vụ ăn uống hoặc phát phiếu thanh toán voucher có giá trị tương đương cho hành khách. Đáng chú ý, với chuyến bay chậm từ 3 giờ trở lên, hãng phải hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng nếu hành khách không đồng ý đổi hành trình, đổi giờ khởi hành hoặc chuyển sang chuyến bay khác. Trong khi đó, chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên thì ngoài hoàn vé, hãng còn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho hành khách. Nếu chuyến bay chậm từ 6 giờ trở lên trong khung giờ từ 7 giờ đến 22 giờ, hãng hàng không còn phải bố trí nơi ở phù hợp hoặc phương án thay thế khác nếu được hành khách đồng ý.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm tháng 3, tháng 4 vừa qua, khi giá dầu diesel cao,

0: Nhiều tàu cá của ngư dân Nghệ An phải nằm bờ vì chi phí mỗi chuyến biển tăng mạnh. Tuy nhiên, từ đầu tháng 5 đến nay, giá nhiên liệu hạ nhiệt, hoạt động khai thác hải sản đã sôi động trở lại. Tại xã Quỳnh Phú, địa phương có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn của tỉnh, nhiều tàu cá đã nối nhau ra khơi, khôi phục nhịp lao động trên biển sau thời gian dài trầm lắng.
1: Sau nhiều tuần neo đậu vì giá dầu tăng cao, những ngày này, tàu cá ngư dân Quỳnh Phú đã ra khơi trở lại. Giá nhiên liệu giảm xuống dưới 30.000 đồng một lít, giúp bà con thêm yên tâm bám biển. Với anh Hồ Văn Thường, chuyến biển những ngày vừa qua đạt sản lượng hơn 1 tấn cá, mực, mang lại tín hiệu khả quan.
2: Mới chạy 3 đi được, thấy dầu hạ là chạy mới về hôm qua, về ngày 11. Nói chung là chuyến đi cũng chơi thương, cũng kiếm được tí dầu. Chuyến đi em đi 6 đêm mà về được hơn 100.
1: Tại cảng cá Lạch Quèn những ngày này, chỉ còn ít tàu nằm bờ để sửa chữa, chuẩn bị ngư lưới cụ. Không khí lao động nơi cờ biển đã trở lại nhịp thường ngày sau thời gian dài trầm lắng. Với ngư dân làm nghề lưới kéo như anh Thái Bá Quang, giá dầu xuống giúp giảm chi phí để tiếp tục những chuyến biển dài ngày.
2: Nói chung bây giờ giá dầu nó cũng giảm rồi, nhưng anh em với tôi giờ cũng chuẩn bị đủ với để nước thủy triều lên thì tối nay chúng tôi có thể tiến hành để đi ra khơi để đánh bắt tiếp. Thì chúng tôi cũng cố gắng để duy trì để nuôi tới công nhân này.
1: Xã Quỳnh Phú hiện có khoảng 800 tàu cá, trong đó hơn 300 tàu công suất lớn chuyên khai thác vùng khơi. Đây là một trong những địa phương có đội tàu hùng hậu của Nghệ An, đồng thời cũng là nơi có sản lượng khai thác hải sản lớn nhất của tỉnh. Theo Trung tá Nguyễn Xuân Kiên, quyền trưởng đồn biên phòng Quỳnh Thuận, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An, trong quá trình làm thủ tục tại trạm kiểm soát biên phòng, cán bộ biên phòng luôn thường xuyên quan tâm tạo điều kiện hết mức cho bà con trong chuyến vươn khơi bám biển.
3: Sau khi cái giá dầu nó chuyển biến nó xuống thì hầu như tất cả các phương tiện nhỏ và lớn đều ra khơi bám biển. Thì qua cái theo dõi tại các trạm thì các cái phương tiện là đi và được tầm 90%.
1: Giá dầu hạ nhiệt đã giúp ngư dân Quỳnh Phú giảm bớt gánh nặng chi phí sau những tháng khó khăn. Những con tàu nối nhau rời cảng Lạch Quèn ra lộng vươn khơi cho thấy hoạt động nghề biển của bà con nơi đây đang dần ổn định trở lại.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

chảy trong huyết quản của Bác Hồ là dòng máu Lạc Hồng và cốt cách nồng hậu của người dân xứ Nghệ. Từ giọng nói trầm ấm đến nếp sống cần kiệm giản dị và tinh thần hiếu học tự thân, tất cả đều khởi nguồn từ mạch văn hóa núi Hồng sông Lam. Mời quý vị cùng tìm những dấu ấn quê hương đã góp phần hun đúc nên một nhân cách vĩ đại Hồ Chí Minh trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ với chủ đề Dấu ấn văn hóa xứ Nghệ với Bác Hồ. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: chương trình văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Thưa quý vị thính giả, tháng năm về, khi hoa sen ngan ngát tỏa hương, từng dòng người trên khắp mọi miền Tổ quốc lại về làng sen, làng chùa để tưởng nhớ tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc. Trong các hoạt động hướng về ngày sinh nhật Bác, không thể thiếu đó là lễ hội làng sen. Lễ hội làng sen là ngày hội văn hóa đậm đà bản sắc xứ Nghệ. Những làn điệu dân ca ví dặm ngọt ngào, các trò chơi dân gian và tình cảm chân thành của người dân như hòa quyện thể hiện lòng thành kính và niềm tự hào sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu. Hòa cùng không khí lễ hội, chúng ta cùng đến

quê chung. Có một làng quê được gọi thân thương như thế. Từ mái tranh tre, xào xạc gió thoảng nồng đượm hương cau. Một làng quê thuần hậu để mỗi người trở về đều thấy thật nhẹ nhàng, thanh thản. Làng quê ấy, nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trở thành quê chung của mỗi người con đất Việt, làng Sen, Nam Đàn. Với cảm xúc đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ đã thể hiện lòng mình đối với Bác, với quê chung bằng những vần thơ dung dị, mộc mạc, thân thương. Nét nhạc của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn đã hòa quyện với ý thơ lắng đọng, tạo nên những xúc cảm thiêng liêng khi du khách đến với miền quê chung của đất nước. Quý thính giả cùng đến với ca khúc Quê Chung, lời thơ Nguyễn Thế Kỷ, âm nhạc Hồ Trọng Tuấn qua sự thể hiện của ca sĩ Huyền Trang. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

có một làng quê bình dị thân quen đã in sâu trong lòng dân đất Việt, có mái nhà tranh dưới hàng tre xanh mát, nhịp võng trưa hè vọng tiếng à ơi. Từng ca từ trong ca khúc Về Kim Liên Nhớ Bác như vọng về từ miền ký ức tha thiết và trìu mến, giai điệu mộc mạc mang hơi thở dân ca xứ Nghệ đưa ta trở lại mái nhà tranh năm xưa, nơi tình mẹ, tình làng, tình quê đã nuôi dưỡng nên tâm hồn, cốt cách cao cả của một con người Hồ Chí Minh. Ca khúc như tiếng gọi trở về với cội nguồn, với lòng biết ơn sâu sắc và niềm thương nhớ khôn nguôi dành cho Bác Hồ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Về Kim Liên Nhớ Bác, sáng tác nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng do Tốp Ca thể hiện.

Thưa quý vị, cứ đến mùa sen tháng 5, người người nhà nhà lại nô nức trở về làng sen quê bác. Trong dòng người ấy, có những đôi trai gái, tay trong tay, hẹn hò qua câu ví dặm, trao duyên trong ánh mắt chan chứa yêu thương. Cùng về giữa mùa sen, theo bản hòa âm tuyệt đẹp giữa thiên nhiên, lòng người và tình quê xứ Nghệ. Từng ca từ nhẹ nhàng như hơi thở đồng quê gợi lên hình ảnh bát nước chè xanh, lọ tương nhà mẹ ủ, vầng trăng nam đàn đêm không ngủ. Qua đây, người nghe không chỉ thấy một làng sen thơ mộc mà còn cảm nhận được nét duyên của cô gái xứ Nghệ e ấp trong từng câu hát rạng rỡ trong lễ hội. Và để kết thúc chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Về giữa mùa sen, âm nhạc Vũ Quốc Nam, lời thơ Lương Khắc Thanh qua sự thể hiện của ca sĩ Thanh Tài.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An kiểm tra chỉ đạo tháo gỡ khó khăn dự án cả nước sâu Cửa Lò.
1: Hai cơn bão số 5 và số 10 năm 2025 đã gây thiệt hại nặng cho hạ tầng ven biển Nghệ An. Dù công tác khắc phục và xây dựng

0: công trình phòng chống thiên tai đang được triển khai, tiến độ hoàn thành các hạng mục trọng yếu trước mùa mưa bão vẫn đáng lo ngại.
1: Trong bối cảnh hạ tầng còn hạn chế, việc đảm bảo an ninh năng lượng, yếu tố quyết định mạch máu sản xuất và mục tiêu tăng trưởng bền vững.
0: Trong thời đại số, việc cùng nhau thấu hiểu và gắn bó mỗi ngày chính là chìa khóa để giữ gìn một mái ấm luôn bền chặt và tràn đầy yêu thương.
1: Phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tập Cận Bình cam kết không viện trợ quân sự cho Iran và sẵn sàng hỗ trợ hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông mở lại eo biển Hormuz.
0: Cuba đối mặt với nguy cơ khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng hơn.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trưa nay, thứ sáu ngày 15 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiểm tra công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công và chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò. Tại hiện trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An kiểm tra thực tế kết quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai, thực hiện dự án. Đến nay, địa phương đã bàn giao 9,9 ha cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đang gặp một số vướng mắc khi còn nhiều hộ dân chưa nhận tiền đền bù, yêu cầu lập hồ sơ bồi thường, chi trả tiền phần diện tích đất nông nghiệp ngoài quy hoạch lớn hơn 100 m2, đề nghị thu hồi bồi thường và tái định cư các hộ dân ở khu vực sát dự án do bị ảnh hưởng trong quá trình thi công. Chủ đầu tư đã hoàn thành 100% khảo sát địa hình khu vực, hậu phương cảng, triển khai song song khảo sát địa chất, hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi. Sau khi tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, sẽ trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng thẩm định. Hạ tầng đường công vụ, các trạm trộn bê tông, hệ thống cấp điện, cấp nước đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, hiện chưa triển khai được báo cáo đánh giá tác động môi trường, vì vậy chưa thể triển khai kế hoạch ra mặt nước để phục vụ thi công. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư gắn kết với nhau hơn để giải quyết các vướng mắc khó khăn. Xã Hải Lộc đã phát huy các kết quả đạt được, chuẩn bị kịp thời vị trí khu tái định cư, chủ đầu tư chuẩn bị kinh phí để chi trả cho người dân. Xã Hải Lộc thống kê tất cả các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, trực tiếp làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính để được hướng dẫn giải quyết, tham mưu, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết theo thẩm quyền, hoàn thành trước ngày 25 tháng 5 năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá toàn diện các mỏ vật liệu, tham mưu Ban chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cách thức rút gọn, trình tự thủ tục để đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các dự án. Các ngành tích cực giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư về vị trí, nhận chìm và đổ bờ để nhanh chóng triển khai báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam thường xuyên theo dõi đôn đốc các sở, ngành, triển khai các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ. Chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công việc, bám sát các sở, ngành để triển khai các thủ tục theo quy định.
1: Sáng nay, Chính phủ tổ chức hội nghị để tháo gỡ khó khăn trong việc cấp quản lý mã số vùng trồng, mã số đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông sản, thủy sản phục vụ xuất khẩu. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, thời gian gần đây nổi lên một số sự việc phức tạp liên quan đến công tác cấp mã, quản lý mã vùng trồng, cơ sở đóng gói, quản lý cơ sở kiểm dịch. Các hoạt động của các cơ sở kiểm dịch không đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt vừa qua đã xảy ra việc ùn ứ nông sản ở các cửa khẩu phía Bắc. Để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 74 tỷ đô la Mỹ, các bộ ngành địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình xuất khẩu nông sản, cần đẩy nhanh việc cấp mã số vùng trồng, mã số đóng gói, hình thành các cơ sở kiểm dịch nông sản nhằm thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu. Phát biểu tham luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ cho biết, từ năm 2023 đến nay, tỉnh Nghệ An đã cấp 121 mã số vùng trồng đối với tổng diện tích trên 928 ha cho các tổ chức. Tỉnh đã phê duyệt hai mã số vùng trồng ớt và dầu sở xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Tỉnh Nghệ An đề xuất một số kiến nghị như cần gia hạn thời gian chuyển đổi mã số vùng trồng để phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính, cho phép các mã số vùng trồng đã cấp cho nhiều loại cây được lựa chọn một cây chủ lực để chuyển đổi, tránh phải cấp mới toàn bộ. Sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về chuyển đổi, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, tăng cường tập huấn cho địa phương. Hỗ trợ đầu tư hệ thống kiểm nghiệm nông sản, thủy sản đạt chuẩn

0: chợ nông sản vùng miền, góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương đến người tiêu dùng, qua đó mở rộng hợp tác với các kênh phân phối và hệ thống siêu thị lớn, hệ thống cửa hàng siêu thị mini, chuỗi cửa hàng tại các tỉnh thành trong cả nước. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh, để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất tiêu thụ các sản phẩm của hợp tác xã làng nghề, gắn xúc tiến thương mại với đẩy mạnh hợp tác, kết nối để phát triển thị trường và tham gia xuất khẩu, đẩy mạnh việc liên kết các hợp tác xã giữa hợp tác xã với doanh nghiệp để cùng đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu hàng hóa. Các hợp tác xã gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại hội nghị, Liên minh Hợp tác xã Nghệ An và Liên minh Hợp tác xã các tỉnh đã ký kết biên bản ghi nhớ đẩy mạnh hợp tác liên kết xúc tiến thương mại.
1: Cũng trong sáng nay, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm làm trước, tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ. Tham dự hội nghị của Ban chỉ đạo 515 quốc gia, một số quân khu trong cả nước. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh. Nghệ An là tỉnh được Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chọn làm điểm. Theo đó, từ 12 đến 15 tháng 5, tại Nghĩa trang Nghi Lộc, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu với 72 phần mộ chưa xác định thông tin, trong đó có 61 mẫu đạt yêu cầu phục vụ giám định ADN, 11 mộ không còn đủ mẫu do hài cốt đã phân hủy hoàn toàn. Quá trình thực hiện được tổ chức chặt chẽ, đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo trang nghiêm an toàn, không để xảy ra sai sót trong bảo quản, bàn giao mẫu sinh phẩm. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn như nhiều phần mộ đã được tôn tạo qua nhiều lần, kết cấu phức tạp, hồ sơ lưu trữ thiếu đồng bộ. Một số lực lượng lần đầu thực hiện nhiệm vụ nên còn lúng túng trong phối hợp và thao tác kỹ thuật. Ban chỉ đạo 515 quốc gia và lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình, tăng cường tập huấn lực lượng, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ lấy mẫu ADN. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý dữ liệu hồ sơ liệt sĩ, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, quyết tâm hoàn thành việc lấy mẫu đối với hơn 2.100 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn Nghệ An trước tháng 7 năm 2007, góp phần thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Sáng nay, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết và các đề án của Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cốt lõi của các văn bản quan trọng, gồm nghị quyết 01 của Ban chấp hành Đảng bộ về phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong công tác bảo vệ các nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, các đề án số 06, 07 và 08 của Ban Thường vụ Đảng ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát chuyên đề của cấp ủy các cấp và các cơ quan tham mưu giúp việc đảng ủy, phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến. Những nội dung quan trọng này liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ. Đặc biệt, nghị quyết và các đề án này đều thể hiện rõ tư duy đổi mới, bám sát thực tiễn và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
1: Liên tiếp hai cơn bão số 5 và số 10 năm 2025 đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương ven biển Nghệ An, đặc biệt là hệ thống đê kè, đường giao thông và các công trình phòng chống thiên tai. Công tác khắc phục, sửa chữa và đầu tư xây dựng các công trình phòng chống bão lũ đã được triển khai. Tuy nhiên, mùa mưa bão mới đang đến gần, tiến độ thi công và khả năng hoàn thành các hạng mục trọng yếu vẫn là vấn đề cần quan tâm.
0: Bão số 10 năm 2025 đã làm tuyến đê biển Quỳnh Long bị sạt lở. Nhiều vị trí bị hỏng chân, sụt lún không đủ khả năng ngăn nước biển. Ông Bùi Ngọc Chắt, trưởng thôn Minh Thành, xã Quỳnh Phú cho hay, điều này đã gây ngập lụt toàn bộ thôn Minh Thành và vùng lân cận.
2: Nước biển mà dâng lên là lút hẳn qua cái thành đê đây. Và so với cái mức độ đứng ở trên đê thì mức nước có thể ngập đến 1,5 mét đến 2 mét. Nhà cửa mấy cái hộ khu vực ở xung quanh đây là gần như là nút lên nửa nhà.
0: Ông Hoàng Văn Hải,

0: Phòng Kinh tế xã Quỳnh Phú cho hay, sau bão, chính quyền xã cũng đã nỗ lực sửa chữa những đoạn đê bị hư hỏng. Tuy nhiên cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Bởi vậy, để đảm bảo kiên cố tuyến đê thì toàn bộ chiều dài 1,8 km phải được gia cố đồng bộ.
1: Địa phương rất mong muốn là được cơ quan, được ủy ban tỉnh và các cơ quan ban ngành cấp trên để đầu tư nâng cấp toàn bộ hệ thống tuyến đê biển này để đảm bảo an toàn cũng như đảm bảo công tác phòng chống thiên tai.
0: Trước thiệt hại hết sức nặng nề sau bão số 10, phường Cờ Lò cũng đã huy động lực lượng phương tiện khắc phục sớm hậu quả của bão. Tuy nhiên, việc khắc phục đến nay vẫn còn dang dở. Ông Nguyễn Thanh Sơn, khối Thu Thủy 2, phường Cờ Lò, Nghệ An có ý kiến.
2: Mong muốn người dân làm thế nào, là nhất là cái đoạn đường đê biển này, cái kè biển này làm được nhanh trước cái mùa du lịch ấy, thì cái đường đi lại người ta đi tắm biển, người ta tham quan là thể đập vào cái hiện trạng trước mắt ấy, là nó đẹp.
0: Thực tế đối với các phường xã, do khó khăn về ngân sách, việc xử lý chỉ mang tính tạm thời, chưa đáp ứng yêu cầu khôi phục toàn diện. Bởi theo ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, nhiều công trình có mức đầu tư lớn cần có sự phê duyệt từ cấp tỉnh.
3: Khó khăn lớn nhất là bây giờ là cần một khối lượng kinh phí khoảng 40 tỷ. Kính đề nghị các sở ban ngành cũng như Ủy ban tỉnh khẩn trương hỗ trợ cho Cờ Lò để rồi là khắc phục các cái đường kè và đường Bình Minh.
0: Theo ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, sau bão số 10, Nghệ An có 4 phường xã có công trình bị thiên tai tàn phá hư hỏng nặng được đưa vào danh mục đầu tư xây dựng. Tuy nhiên đã 7 đến 8 tháng trôi qua nhưng hiện tại rất ít công trình triển khai đúng tiến độ, còn lại mới thực hiện xong khâu phê duyệt, trong khi mùa mưa bão năm nay đang đến gần.
4: Là đây là những cái công trình hư hỏng mà phải sửa chữa khắc phục khẩn cấp. Chi cục thủy lợi cũng đã tham mưu sở có các cái văn bản, rồi cũng đã trực tiếp xuống các cái hiện trường để đôn đốc chỉ đạo các địa phương là phải hoàn thành các cái hạng mục công trình mà bị hư hỏng do thiên tai 2025 gây ra. Thì đối với các địa phương hiện nay mà chưa hoàn thành ấy, thì đề nghị là phải khẩn trương hoàn thành.
0: Năm 2025, bão lũ liên tiếp xảy ra tại các tỉnh Bắc miền Trung. Những địa phương ven biển của Nghệ An cũng đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề. Do đó, việc triển khai các công trình phòng chống bão lũ từ sớm cần được coi là cấp thiết để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời và giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra trước khi mùa mưa bão mới sắp đến.
5: Đà bứt phá kinh tế năm 2026 đang đặt hạ tầng năng lượng Nghệ An trước áp lực lớn khi nhu cầu phụ tải ghi nhận mức tăng trưởng hai con số. Với dự báo công suất cực đại vượt ngưỡng 1.200 MW, việc đảm bảo an ninh năng lượng là yếu tố sống còn, quyết định mạch máu sản xuất và mục tiêu tăng trưởng bền vững.
6: Tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng, riêng các tháng cao điểm là 10% và giảm tổn thất hệ thống xuống dưới ngưỡng 6%. Là những chỉ tiêu trọng điểm trong chiến lược năng lượng của Nghệ An. Hiện thực hóa các mục tiêu tiết kiệm, nhiều doanh nghiệp đã chủ động tự chủ nguồn điện tại chỗ thông qua hệ thống điện mặt trời và lưu trữ BESS. Đây là lời giải hiệu quả để tối ưu hóa hiệu suất sản xuất và giảm tải cho hệ thống điện quốc gia. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An, ông Bùi Đức Cường, quản lý phòng cơ điện nêu giải pháp.
7: Tích hợp cái hệ thống điện vào cái nguồn pin lưu trữ thì ngoài cái việc là có thể giúp chúng tôi ổn định được cái nguồn điện, ngay cả khi cái nguồn điện lưới mất ổn định, tiết giảm được hơn 60% so với là cái chi phí sử dụng điện thường xuyên. Khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 1 hóa đơn tiền điện hàng tháng khoảng 100 tỷ đồng một tháng, thì việc nếu mà tích hợp và sử dụng tối ưu hóa được cái nguồn năng lượng tái tạo thì có thể tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng hàng tháng.
6: Không chỉ thay đổi nguồn cung, giải pháp điều chỉnh phụ tải và tối ưu hóa quy trình sản xuất cũng được các doanh nghiệp triển khai mạnh mẽ. Theo ông Phạm Văn Nga, Phó Giám đốc Điện lực Nghệ An, việc chủ động dịch chuyển các ca sản xuất sang khung giờ thấp điểm và đầu tư công nghệ tiết kiệm không chỉ giúp đơn vị hưởng giá điện ưu đãi mà còn giúp hệ thống tránh được các kịch bản báo động đỏ về công suất. Ngành điện cũng đã vận hành linh hoạt và áp dụng các biện pháp kỹ thuật chuyên sâu nhằm chống thất thoát trên toàn mạng lưới.
8: Để đảm bảo giảm tổn thất điện năng cũng như là để chống cái thất thoát về cái tổn thất lưới điện ấy, thì cũng đã phân công từng cái nhóm công tác và giao khoản quản đến toàn bộ các cái điện lực. về cái lưới điện 110 kV và lưới điện trung thế là gồm 22 kV và 35 kV thì chúng tôi đã hoàn thành thấp hơn cái kế hoạch của tổng công ty giao.
6: Với mục tiêu đưa chính sách năng lượng đi vào thực tiễn hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả tiết kiệm điện thực tế, đồng thời khơi thông tín dụng xanh để nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược như nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, các dự án lưới điện truyền tải 500 kV. Đây là những mảnh ghép quan trọng để Nghệ An làm chủ nguồn cung tại chỗ và khẳng định vị thế trung tâm năng lượng của khu vực.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục là các tin tức quan trọng khác. Do sạt lở nghiêm trọng tại km 270 900 trên quốc lộ 15A thuộc khối 1 xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời 12 hộ dân với 40 nhân khẩu đến nơi an toàn. Đồng thời, hơn 10 tỷ đồng được đầu tư khắc phục sự cố, gia cố tà luy, xây dựng hệ thống thoát nước, tường chắn nhằm phòng ngừa sạt lở tái diễn. Công trình dự kiến hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026. Trước đó, nhiều khu vực miền Tây Nghệ An đã đối mặt với nguy cơ sạt lở nghiêm trọng sau mưa bão năm 2025.
0: Công đoàn phường Trường Vinh vừa phối hợp cùng công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Emtech Việt Nam tại Nghệ An tổ chức chương trình bữa cơm công đoàn kết hợp hoạt động giải nhiệt mùa hè cho gần 500 đoàn viên người lao động. Chương trình bữa cơm công đoàn được tổ chức ngay tại nhà ăn của công ty với tiêu chuẩn khẩu phần ăn được hỗ trợ bổ sung thêm các món ăn giàu dinh dưỡng. Bữa cơm còn là dịp để cán bộ công đoàn phường, đại diện doanh nghiệp cùng ngồi lại trực tiếp trò chuyện và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của anh chị em công nhân. Chương trình giải nhiệt mùa hè cũng đã mang đến những phần quà thiết thực như nước giải khát, giúp giải nhiệt cho công nhân các dây chuyền sản xuất.
5: Lần đầu tiên cho sói lửa được ghi nhận bằng hình ảnh thực địa. Tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Nghệ An, loài này thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng. Kết quả ghi nhận là thành quả từ quá trình phối hợp nghiên cứu giữa Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước nhằm điều tra đánh giá đa dạng sinh học, giám sát động vật hoang dã bằng công nghệ hiện đại, theo Sách đỏ Việt Nam. Chó sói lửa thuộc nhóm CR, nhóm cực kỳ nguy cấp. Đối mặt nguy cơ tuyệt chủng cao trong tự nhiên, các nhà khoa học cho biết loài này thường sống ở những khu rừng già, ít bị tác động và có vùng phân bố ngày càng thu hẹp do mất sinh cảnh, suy giảm nguồn thức ăn tự nhiên và nạn săn bắt kéo dài.
0: Chỉ còn ít ngày nữa, bầu trời sông Hàn sẽ rực rỡ với lễ hội pháo hoa quốc tế 2026 mang chủ đề Đà Nẵng – Những chân trời kết nối. Để đảm bảo một mùa lễ hội an toàn và thành công, Công an thành phố Đà Nẵng cùng các lực lượng liên quan đã kích hoạt hệ thống bảo vệ an ninh trật tự ở mức cao nhất. Khác với mọi năm, DIF 2026 ghi nhận quy mô lớn hơn với sự tham gia của 10 đội thi và hệ thống sân khấu vòm nâng hạ hiện đại. Dự báo lượng khách đổ về thành phố Đà Nẵng sẽ tăng đột biến. Ngay từ đầu tháng 5 năm 2026, Công an thành phố đã triển khai kế hoạch bảo vệ chi tiết, huy động 100% quân số tại các địa bàn trọng điểm.
5: Trong nhịp sống hiện đại, công nghệ số đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Điện thoại thông minh, mạng xã hội hay các thiết bị điện tử giúp kết nối con người nhanh hơn, thuận tiện hơn. Bên cạnh những lợi ích đó, không biết gia đình cũng gặp các tình trạng các thành viên có ít thời gian trò chuyện, chia sẻ với nhau vì bị cuốn vào công nghệ. Bởi vậy mà việc học cách giữ gìn tình cảm gia đình là điều rất đáng quan tâm.
6: Là một người phụ nữ năng động trong cuộc sống thường ngày, quỹ thời gian của chị Phan Thị Thanh ở phường Trường Vinh phần lớn dành cho công việc. Khi có thời gian cùng gia đình, chị đều tranh thủ ở bên các con, cùng con học và làm. Tuy nhiên, cũng không tránh khỏi những lúc mỗi người lại tập trung vào chiếc điện thoại. Gia đình chị cũng đã đặt ra những quy ước nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày để tăng sự gắn kết, giữ tình cảm giữa các thành viên.
9: Sử dụng máy tính hay là điện thoại cũng là một cái công cụ để vừa làm việc, vừa giải trí. Nhưng mà mình cũng sẽ có được một cái thời lượng quy định. Chúng tôi với chồng đã đồng quan điểm là xây một tầng để cho tất cả những hai phòng của hai bé. Thì cũng ở tầng 1 để cho bố mẹ, con cái có tính dễ kết nối lại với nhau hơn. Thông qua những cái bữa ăn cơm này, thông qua những cái ngày lễ này, rồi những ngày cuối tuần để cùng ngồi lại với nhau và cùng trò chuyện. Thì những lúc đó thì mình mới thấy được rằng sự thấu hiểu của bố mẹ đối với con, hay là con cũng thấy được cái sự quan tâm của bố mẹ dành cho các cháu.
6: Đối với gia đình chị Nguyễn Thị Đào ở phường Thành Vinh, thường xuyên dành thời gian với con, cùng tham gia các hoạt động thể chất, tinh thần là cách để các thành viên đều hạn chế được việc phụ thuộc vào các thiết bị điện tử, mạng xã hội.

0: hội trong thời đại số.
1: Các bé đấy là tham gia các chương trình ngoài quá nhiều nên là cái thời gian mà để dùng về mạng xã hội điện thoại là ít hơn. Thì những cái thời gian trống á thì sẽ con có sở thích riêng thì các con sẽ cùng nói với bố mẹ để bố mẹ cùng con để thực hiện. Mỗi lần nói chuyện với con và xem được con tâm tư của con á thì mẹ con sẽ hiểu nhau hơn và sẽ tình cảm hơn.
0: Theo nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường, công nghệ càng phát triển, rất dễ khiến chúng ta bị cuốn vào thế giới riêng ở các thiết bị điện tử, mạng xã hội. Nếu mỗi gia đình, tế bào của xã hội mất đi tính gắn kết, tương tác giữa các thành viên, thì sự sẻ chia, thấu hiểu và tình cảm giữa con người với nhau cũng sẽ dần bị thu hẹp.
2: Cái giá trị cốt lõi của gia đình đầu tiên là tình yêu thương, sự hiếu thảo và tinh thần trách nhiệm. Nuôi dưỡng cái tình cảm gia đình là một cái việc rất quan trọng đối với sự phát triển của xã hội, bởi vì là tình cảm gia đình sẽ làm cho mọi thành viên trong gia đình cố kết và gắn bó với nhau. Và khi một gia đình hạnh phúc thì sẽ tạo nên được một cái xã hội là phát triển và văn minh và vững mạnh ở mọi cái lĩnh vực.
0: Trong thời đại số, việc gìn giữ tình cảm giữa các thành viên càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Mỗi gia đình khi biết cách cân bằng thời gian, cùng nhau thấu hiểu và gắn bó mỗi ngày sẽ là chìa khóa để giữ gìn một mái ấm luôn bền chặt và tràn đầy yêu thương.
3: Mùa thu hoạch nông sản là thời điểm nhiều tuyến đường nông thôn trở thành sân phơi bất đắc dĩ. Từ lúa, ngô cho đến lạc, nhiều loại nông sản được người dân trải kín mặt đường để tận dụng nắng. Tuy nhiên, phía sau sự thiện lợi ấy là những hiểm họa giao thông luôn thường trực.
4: Tại nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh, tình trạng người dân phơi nông sản chiếm phần lớn lòng lề đường diễn ra khá phổ biến. Nhiều nơi còn dùng gạch đá, cọc gỗ, cào phơi để làm vật cản. Vào giờ cao điểm, các phương tiện phải luồn lách để di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Bà Nguyễn Thị Phương, xã Thần Lĩnh cho hay.
5: Vì là ở trong nhà chứ là chật, mà ngoài đường đi làm là giỏi nặng á, giỏi nặng phơi vài bữa là khẹn, là cất rể. Đi xây đấy không có. Đường phơi mấy bữa là cái vạt trên có cái khoảng cách nữa, đổ phơi dày luôn, vừa đi hỏng cho phơi này. Mình cào đi này thì là xe đi sát sát đường thì cào đi là cái cùi cào á, thúc thì là xe tay.
4: Không chỉ cản trở giao thông, việc phơi nông sản trên đường còn khiến mặt đường trơn trượt bởi lúa, ngô, lạc, rơm rạ vương vãi. Trên thực tế, đã có nhiều vụ tai nạn đau lòng xảy ra liên quan đến việc phơi nông sản trên đường. Mới đây tại Hà Tĩnh, một vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc phơi lúa chiếm hết lòng đường đã khiến hai người tử vong. Trước đó, cũng từng xảy ra tình trạng người đi đường bị tấn công bằng cào phơi khi đi qua lúa của người dân. Những vụ việc đó thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức đảm bảo an toàn giao thông trong mùa thu hoạch. Anh Phạm Tuấn Anh, phường Thành Vinh cho rằng.
6: Hãy tham gia giao thông đến cung đường này. Vào mùa gặt thì bà con phơi nông sản ở ra đường nên là có nhiều vật cản, lúa thóc gây mất an toàn giao thông.
4: Ông Nguyễn Khắc Hùng, phường Trường Vinh bày tỏ.
7: Nhiều vị trí nó đã bị rồi, bị tai nạn rồi, còn rất đi thấy nó không an toàn. Ví dụ đi vào đó mà tránh xe các thứ đi ngược chiều, ví dụ thế nên nhiều lúc nó trơn trượt vào lúa này, nó trơn trượt thôi.
4: Dù thiếu sân phơi hay thiếu máy sấy cũng không thể vì sự thuận tiện trước mắt mà đánh đổi sự an toàn của người khác bằng hành động phơi nông sản trên đường giao thông. Bên cạnh tuyên truyền xử lý vi phạm của lực lượng chức năng, người dân cần có ý thức hơn để đảm bảo an toàn giao thông.
8: Phần tin quốc tế.
9: Phần tin quốc tế.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết không cung cấp thiết bị quân sự cho Iran, đồng thời đề nghị hỗ trợ thúc đẩy thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông và mở lại eo biển Hormuz. Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với người dẫn chương trình Sanhe Niti ở Fox News, sau các cuộc hội đàm cấp cao tại Bắc Kinh vào ngày 14 tháng 5, ông Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc đã đưa ra cam kết mạnh mẽ liên quan đến vấn đề viện trợ quân sự cho Iran. Tuy nhiên, ông Trump cũng nói rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Iran, đặc biệt là hoạt động nhập khẩu dầu mỏ. Theo thông báo từ phía Mỹ, sau cuộc gặp, Trung Quốc nhất trí rằng eo biển Hormuz phải được duy trì thông suốt, đồng thời phản đối việc quân sự hóa và áp phí đối với tuyến hàng hải này. Đây cũng là lập trường mà Bắc Kinh từng nhiều lần đưa ra trước đó.
4: Ngày 14 tháng 5, đại diện Liban và Israel đã tiến hành vòng đàm phán mới.

0: mới tại Washington, Mỹ. Trước thời điểm lệnh ngừng bắn hiện nay giữa hai bên dự kiến hết hiệu lực cho đến ngày 17 tháng 5, đây là vòng đàm phán thứ ba giữa hai bên dưới vai trò trung gian của Mỹ. Giới chức Liban cho biết nước này sẽ thúc đẩy việc củng cố lệnh ngừng bắn trong các cuộc đàm phán tại Washington nhằm chấm dứt thương vong và sự tàn phá cơ sở hạ tầng Liban do xung đột gây ra. Trong các bài phát biểu trước thềm đàm phán, giới chức Israel dự kiến sẽ đề xuất với Liban về một kế hoạch từng bước giải giáp lực lượng Hezbollah, đồng thời thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước trong vòng đàm phán lần này. Về phần mình, Hezbollah kiên quyết phản đối việc đưa vấn đề giải giáp vào cuộc đàm phán hiện nay giữa Liban và Israel.
1: Cuba cảnh báo tình trạng khủng hoảng năng lượng tại nước này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn trong bối cảnh lượng dầu do Nga viện trợ vào cuối tháng 3 đã sử dụng hết. Bộ trưởng Năng lượng và Dầu mỏ Cuba Olevi đưa ra cảnh báo trên trong một chương trình truyền hình đặc biệt. Ông Levy nhấn mạnh rằng hòn đảo hiện hoàn toàn không còn nhiên liệu và đặc biệt là hoàn toàn không còn dầu diesel. Trong các kho dự trữ chiến lược, việc cạn kiệt dầu diesel không chỉ đe dọa lưới điện quốc gia mà còn gây đình trệ hệ thống giao thông công cộng và các hoạt động nông nghiệp, vốn phụ thuộc nặng nề vào loại nhiên liệu này. Chính phủ Cuba hiện chưa đưa ra lộ trình cụ thể về việc tìm kiếm nguồn cung thay thế trong ngắn hạn để giải quyết tình trạng tê liệt năng lượng hiện nay.
0: Các hãng hàng không Hàn Quốc đang đẩy mạnh cắt giảm các chuyến bay quốc tế tới Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh do tác động từ xung đột Trung Đông. Giới chức hàng không Hàn Quốc cho biết từ tháng 4 đến nay, nhiều hãng hàng không của nước này đã điều chỉnh giảm tần suất khai thác trên các tuyến đường ngắn nhằm giảm chi phí vận hành. Tổng số chuyến bay khứ hồi bị cắt giảm lên đến gần 1.000 chuyến kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, và con số này có thể còn tăng trong tháng 6. Các tuyến Đông Nam Á là khu vực chịu tác động lớn do lợi nhuận thấp, nhu cầu sụt giảm trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Trong đó, các đường bay tới Việt Nam được cho là nằm trong nhóm ưu tiên cắt giảm do chi phí tiếp nhiên liệu tại đây tăng cao.
1: Tại tòa thị chính thành phố Aachen của Đức, ông Mario Draghi, cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, đã được trao giải thưởng quốc tế Sacklermann năm 2026. Sacklermann là một trong những giải thưởng danh giá nhất dành cho các cá nhân có đóng góp nổi bật cho tiến trình thống nhất và tăng cường hiểu biết giữa các dân tộc châu Âu. Trong bài phát biểu tại lễ trao giải, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ca ngợi vai trò quyết đoán của ông Draghi trong giai đoạn cao điểm của cuộc khủng hoảng nợ công tại khu vực đồng Eurozone. Với việc được trao giải thưởng này, ông Mario Draghi đã gia nhập danh sách những nhân vật nổi bật từng được vinh danh trước đây như Thủ tướng Đức Konrad Adenauer năm 1954, Giáo hoàng Francis năm 2016 và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres năm 2019.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các bộ cơ quan trung ương hoàn thành xử lý cơ sở nhà đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trước ngày 25 tháng 5 này. Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh được vinh danh trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025. Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn vào ban đêm nhằm hạn chế xảy ra tai nạn giao thông. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở rộng xét học bạ tiến tới bỏ thi vào lớp 10 từ năm sau. Trong phần tin thế giới, Quốc hội Iraq phê chuẩn nội các của Thủ tướng Ali Al-Zaidi, chấm dứt nhiều tháng bế tắc chính trị. Mỹ bất ngờ hủy kế hoạch triển khai 4.000 quân tới Ba Lan sau thông báo rút bớt quân khỏi Đức. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký công điện về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.
1: Theo thống kê, tính đến ngày 27 tháng 4 vừa qua, số lượng cơ sở nhà đất cần tiếp tục xử lý còn nhiều, hơn 6.000 cơ sở. Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, bảo đảm tiến độ, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ cơ quan trung ương chưa hoàn thành việc xử lý nhà đất dôi dư, chỉ đạo hoàn thành việc quyết định xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư chưa xử lý trước ngày 25 tháng 5 này. Tổ chức xử lý nhà đất dôi dư theo đúng thời hạn quy định. Trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý khai thác xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý, không để hư hỏng xuống cấp lãng phí. Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý khai thác xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý để bảo đảm hoàn thành xử lý khai thác sử dụng trong quý 2 năm nay, không để hư hỏng xuống cấp lãng phí. Cũng trong công điện, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu tổng hợp các đề xuất kiến nghị của các bộ ngành địa phương để báo cáo Chính phủ xây dựng nghị quyết đặc thù theo trình tự thủ tục rút gọn để xử lý đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Thường xuyên nắm bắt theo dõi tình hình quản lý khai thác xử lý nhà đất dôi dư của các bộ ngành địa phương để kịp thời hướng dẫn đôn đốc thực hiện. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng trực tiếp chỉ đạo việc triển khai đôn đốc xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện công điện này.
0: Cũng liên quan đến công tác xử lý, quản lý khai thác và sử dụng các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính, hôm nay Thường trực Thành ủy Cần Thơ có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố. Tin của phóng viên Phạm Hải.
2: Theo Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng, Cần Thơ là một trong những địa phương triển khai tích cực mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên, một trong những vấn đề còn tồn tại hiện nay là công tác quản lý, sắp xếp và khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Qua khảo sát thực tế tại nhiều địa phương, đặc biệt tại tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng cũ nhiều trụ sở, cơ sở nhà đất sau sắp xếp vẫn chưa được khai thác hiệu quả, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí, thất thoát tài sản công nếu chậm xử lý. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng cho rằng, trong quá trình sắp xếp, các địa phương đã rất nỗ lực để bố trí, sử dụng lại tài sản, tuy nhiên vẫn cần quyết liệt hơn trong tháo gỡ khó khăn, xây dựng phương án và kịch bản xử lý cụ thể đối với từng loại tài sản.
3: Trong cái quá trình sắp xếp của chúng ta đã nỗ lực rất lớn rồi để cố gắng sắp xếp các cái tài sản này để làm sao hoạt động có hiệu quả. Nhưng mà tuy nhiên là các cái tài sản này thì cũng cần phải chúng ta quyết liệt tháo gỡ cũng như là sắp xếp lại, xây dựng các cái phương án, các kịch bản để chúng ta triển khai quyết liệt trong cái thời gian tới. Như các ông chí biết là theo ý kiến chỉ đạo của Trung ương thì chúng ta sẽ phải hoàn thành xây dựng cái phương án vào 30 tháng 6 và tiến hành sắp xếp từ nay cho đến hết năm 2026 là phải sắp xếp xong.
0: Tại Quảng Ninh, Thanh tra tỉnh quyết định thanh tra việc quản lý sử dụng sắp xếp lại xử lý nhà đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn. Đối tượng thanh tra gồm Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu, các sở ban ngành, cơ quan tổ chức đơn vị thuộc tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và tổ chức đơn vị cá nhân có liên quan. Việc thanh tra nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác này. Qua thanh tra đánh giá những ưu điểm đã đạt được, phát hiện các tồn tại vi phạm, đề xuất, kiến nghị các biện pháp xử lý nhằm tăng cường hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa
4: chiều.

0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đại diện các bộ ngành địa phương về tình hình quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông sản xuất khẩu. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến 34 tỉnh thành phố của cả nước. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
1: Theo báo cáo, đến tháng 5 này đã có hơn 9.500 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, hơn 1.500 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu cho các loại quả tươi như thanh long, xoài, vú sữa, chuối, bưởi, chanh leo, nhãn, vải, ớt, được phép xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn nhiều vùng trồng, cơ sở đóng gói nhận được cảnh báo không tuân thủ của nước nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc. Chỉ từ năm 2025 đến nay, đã có 403 mã số vùng trồng và 240 mã số cơ sở đóng gói nhận được cảnh báo không tuân thủ từ phía Trung Quốc, cho đó 167 mã số vùng trồng và 99 mã số cơ sở đóng gói bị tạm dừng hoặc thu hồi ở thị trường này. Theo các địa phương và bộ ngành, tình hình vi phạm còn phức tạp, đặc biệt là tình trạng giả mạo cho thuê cho mượn mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói còn phổ biến. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho rằng cần yêu cầu các địa phương định danh số toàn diện cho vùng trồng và các sản phẩm của mình, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu toàn quốc về vấn đề này.
2: Một trong những giải pháp để xử lý hiện nay chính là dùng số hóa, dùng hệ thống công nghệ thông tin. Nó đáp ứng được cả hai yêu cầu, vừa là cái yêu cầu gọi là công khai minh bạch, vừa là cái yêu cầu tăng cái tốc độ xử lý. Đề nghị các địa phương là tăng cường hậu kiểm và kiểm tra giám sát ở cơ sở sơ chế và đóng gói. Chúng ta sẽ loại cái nguyên nhân từ gốc, sau đấy thì cái hệ thống kiểm nghiệm của chúng ta mới vào cuộc để mà giải quyết sàng lọc tiếp theo. Nếu mà tiếp cận như vậy lâu dài và bền vững thì tôi nghĩ là nó sẽ có một cái giải pháp căn cơ hơn.
1: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhận định việc quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, cơ sở kiểm nghiệm chưa đáp ứng với yêu cầu đặt ra, còn nhiều tồn tại, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh thương mại cao. Tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, các yêu cầu về kỹ thuật, rào cản kỹ thuật của các nước ngày càng cao. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị.
3: Nhận thức, trách nhiệm, cách làm, cách vận hành chúng ta trong thời gian đến phải nâng cao. Đề nghị Bộ Nông nghiệp với trách nhiệm của Bộ là quản lý nhà nước cao nhất, tiếp tục rà soát lại các cái văn bản quy phạm pháp luật và tiếp tục là rà soát lại cái hồ sơ thủ tục trình tự liên quan đến cái việc cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và cả cơ sở kiểm nghiệm, tiếp tục là thường xuyên tập huấn hướng dẫn phổ biến các cái quy định liên quan đến việc cấp mã số này cũng như là cái quy trình sản xuất, với thực hiện đẩy nhanh tiến trình là chuyển đổi số và xây dựng cái cơ sở dữ liệu quy trình sản xuất xuất khẩu. Các địa phương các ông chí cũng phải đẩy nhanh cái việc này.
0: Tại Hà Nội, sáng nay, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam gọi tắt là VCCI tổ chức lễ công bố báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025 và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 gọi tắt là PCI 2025. Báo cáo PCI năm nay chính thức áp dụng phiên bản với bước chuyển từ đo lường môi trường kinh doanh sang đánh giá hệ sinh thái phát triển tư nhân tại các địa phương. Thông điệp được VCCI nhấn mạnh qua điều tra 2025 đó là khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ và đang sẵn sàng bứt phá. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
1: Chủ tịch VCCI Hồ Sĩ Hùng nhấn mạnh ba dấu ấn đặc biệt của sự kiện thường niên công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2025 lần đầu tiên trong lịch sử. VCCI công bố bản báo cáo toàn diện kinh tế tư nhân Việt Nam. Thứ hai, đây là kỳ báo cáo đánh dấu bước chuyển mình sang một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới của PCI, không chỉ đo chất lượng đầu vào thể chế mà còn đo đầu ra thị trường, tức là khả năng doanh nghiệp thực sự sống sót, sinh lời và vươn lên trong chuỗi giá trị. Thứ ba, đây là kỳ báo cáo đầu tiên được thực hiện trên không gian hành chính mới gồm 34 tỉnh thành phố, sau cùng cách mạng tinh gọn bộ máy và chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ kết quả khảo sát PCI 2025, Chủ tịch VCCI Hồ Sĩ Hùng truyền tải 3 thông điệp lớn.
4: Thông điệp thứ nhất, đó là khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ và đang sẵn sàng bứt phá. Thông điệp thứ hai, báo cáo này muốn hướng đến, đó là cải cách thể chế đã đi đúng hướng, nhưng là khoảng cách giữa thiết kế chính sách ở trung ương và năng lực thực thi tại cơ sở thì vẫn còn rất lớn. Đây chính là dư địa cải cách quan trọng nhất hiện nay. Thông điệp thứ ba, báo cáo muốn hướng đến đó là để đạt được mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 thì chúng ta phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy đồng hành, từ giảm gánh nặng thủ tục sang kiến tạo năng lực cạnh tranh.
1: Năm nay VCCI đã có một quyết định mang tính bước ngoặt là không công bố bảng xếp hạng cụ thể từ 1 đến 34 theo thông lệ mà chuyển sang công bố 6 nhóm chất lượng điều hành. Theo đó, mục tiêu của PCI từ nay không còn là tạo ra một cuộc đua ai hơn ai, mà là một công cụ chẩn đoán giúp mỗi địa phương nhận diện đúng điểm nghẽn, học hỏi đúng thực hành tốt và hành động đúng trọng tâm. Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.
5: Trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi sâu sắc bởi công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, cạnh tranh giữa các địa phương hôm nay không chỉ là cạnh tranh về ưu đãi đầu tư hay chi phí sản xuất, mà là cạnh tranh về chất lượng thể chế, năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo và khả năng tạo dựng niềm tin cho doanh nghiệp.
1: Từ kết quả điều tra PCI 2025, VCCI vinh danh 5 địa phương thuộc nhóm chất lượng điều hành tốt, xếp theo thứ tự bảng chữ cái là Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Điểm chung của các địa phương dẫn đầu năm nay không phải là một lợi thế đơn lẻ, mà là một cấu trúc điều hành cân bằng trên nhiều chiều cạnh, từ giảm chi phí tuân thủ, củng cố độ tin cậy pháp lý đến phát huy vai trò chủ động kiến tạo của chính quyền.
0: Bây giờ là tin chúng tôi vừa nhận. Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, các ban bộ ngành, chuyên gia, nhà khoa học để khẩn trương tổng kết thực tiễn, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, đồng thời chủ động nghiên cứu tham mưu đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới. Quá trình xây dựng đề án và dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố. Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để thành phố tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực, mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu xây dựng luật đô thị đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
0: Từ hôm nay, nhiều chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực.
1: Theo Nghị định 90 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế từ hôm nay, ngày 15 tháng 5, hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh dự nhân viên y tế tại cơ sở khám chữa bệnh hoặc đăng các thông tin mang tính quy kết khi xảy ra sự cố y khoa mà chưa có kết luận của cơ quan thẩm quyền có thể bị xử phạt lên đến 40 triệu đồng. Cũng theo nghị định này, hành vi kê đơn thuốc không phù hợp với chẩn đoán bệnh và tình trạng bệnh của người bệnh, kê vào đơn thuốc các sản phẩm không được kê đơn theo quy định của pháp luật có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Nghị định 81 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt có hiệu lực thi hành từ hôm nay. Một trong những quy định mới đáng chú ý đó là hành vi điều khiển phương tiện cố tình vượt đường ngang khi đã có tín hiệu cảnh báo tàu đến sẽ nâng mức phạt. Người điều khiển xe ô tô bị xử phạt từ 18 đến 20 triệu đồng nếu vi phạm các lỗi vượt rào chắn đường ngang cầu chung khi chắn đang hạ, vượt đường ngang cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng, không chấp hành hiệu lệnh biển báo, vạch kẻ đường hoặc hướng dẫn của nhân viên gác đường sắt. Cũng từ hôm nay, thông tư số 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực, mang đến những thay đổi quan trọng nhằm minh bạch hóa và siết chặt hoạt động dạy thêm học thêm. Thông tư quy định mỗi môn học chỉ được phép tổ chức dạy thêm tối đa 2 tiết mỗi tuần. Quy định này áp dụng cho 3 nhóm đối tượng cụ thể trong nhà trường là học sinh cần củng cố kiến thức, học sinh ôn thi đội tuyển và học sinh cuối cấp.
0: Tại họp báo thường kỳ của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mới diễn ra, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết dự kiến sẽ mở rộng khu vực xét tuyển và hướng tới việc bỏ thi vào lớp 10 từ năm sau. Tin của phóng viên Vũ Hường.
6: Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang tăng tốc 150 ngày đêm để hoàn thành 1.000 phòng học đưa vào sử dụng cho năm học 2026-2027. Và rà soát hơn 100 dự án để chuẩn bị đủ lượng phòng học và đáp ứng được chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân.
7: Hiện tại thì ngành cũng đã xây dựng chiến lược và cũng như là cái nội dung để bắt đầu từ năm sau một số khu vực là sẽ xét tuyển lớp 10 và không thi nữa và chỉ thi tập trung.
6: Ông Minh cho biết thêm, việc này được tính toán nhằm giúp học sinh chủ động lựa chọn hướng học tập phù hợp trong chương trình giáo dục phổ thông. Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tiếp tục ban hành các quy định theo chỉ đạo của Trung ương hướng tới mục tiêu phổ cập bậc trung học phổ thông. Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 151.200 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Tổng số học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở của thành phố là hơn 169.900, khoảng hơn 17.000 học sinh không thi vào lớp 10. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố 242 điểm thi với hơn 5.900 phòng thi và huy động tổng cộng hơn 17.700 cán bộ phục vụ kỳ thi. Kỳ thi lớp 10 công lập sẽ diễn ra vào ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 6 với 3 môn gồm toán, ngữ văn, tiếng Anh. Thí sinh thi chuyên sẽ thi thêm môn chuyên. Năm nay, hai khu vực được xét tuyển là xã đảo Thành An và đặc khu Côn Đảo.
0: Quảng Ninh đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng thị trường khách quốc tế, đặc biệt là khách Nga, nhóm du khách có xu hướng lưu trú dài ngày và mức chi tiêu cao. Đây được xem là một những hướng đi quan trọng nhằm đa dạng hóa thị trường khách quốc tế và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành du lịch địa phương trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng lớn, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, trong đó có khoảng hơn 5 triệu lượt khách quốc tế cho năm nay đã đề ra. Phản ánh của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
8: Nhiều đoàn fan trip doanh nghiệp lữ hành Nga đã được mời tới khảo sát sản phẩm, trải nghiệm các hoạt động du lịch như chèo kayak, khám phá hang động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, thưởng thức ẩm thực địa phương và tổ chức hội nghị, hội thảo trong thời gian lưu trú. Theo ông Phạm Anh Trung, công ty cổ phần tập đoàn Halo Eco, đơn vị tổ chức hành trình di sản kết nối vịnh Hạ Long và Bái Tử Long, đây là nhóm khách có nhu cầu trải nghiệm đa dạng và mức chi tiêu cao.
9: Khách Nga thì trả từ toàn tàu luôn, 2 ngày 1 đêm trên vịnh Hạ Long này. Khách Nga đến đây họ rất vui, họ rất thích ăn cái hải sản và chỉ có cái điều duy nhất là họ ăn đồ mềm thôi. Tất cả những khách Nga khi sang đây du lịch thì họ phóng khoáng trong chi tiêu. Cái thứ hai là cảnh quan ở vịnh Hạ Long thật sự nó là một cái mới đối với khách du lịch người Nga. Đa số biết nhiều về Cam Ranh, Khánh Hòa hơn. Chỉ mong là trong cái thời gian tới sở sẽ có nhiều những cái xúc tiến cái thị trường khách Nga đến với tỉnh mình nhiều hơn.
8: Năm nay, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 5,4 triệu lượt khách quốc tế. Để hoàn thành mục tiêu này, việc thúc đẩy thị trường khách Nga được Quảng Ninh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết.
10: Dự kiến trong quý 2 này sẽ có những đoàn farm trip khoảng trên 100 những doanh nghiệp về đại lý du lịch của Nga sẽ đến với Quảng Ninh. Và chúng tôi kỳ vọng là như năm 2025 thì chúng ta có hơn 7.000 khách Nga đến với Quảng Ninh. Thì đến giờ phút này, đến 4 tháng đầu năm chúng ta đã có hơn 12.000. Và dự kiến trong thời gian cuối năm chúng tôi sẽ cố gắng để nâng cao cái số lượng khách du lịch Nga đến với Quảng Ninh nhiều hơn nữa. Đặc biệt đến với vùng Vân Đồn, đến với vùng Vịnh Hạ Long.
0: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi sáng nay tổ chức lễ ra quân cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ hè và năm du lịch 2026. Thời gian thực hiện cao điểm từ ngày hôm nay đến ngày 30 tháng 8. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
11: Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị địa phương triển khai nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp. Từ ngày 15 tháng 4 năm 2026 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026, số vụ tai nạn giao thông đường bộ và số người chết trong các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh có chiều hướng tăng cao đột biến so với thời gian liền kề. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đợt cao điểm, từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026, Công an tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động và công an xã bám sát tuyến địa bàn, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong đó, tập trung xử lý các hành vi như chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, chở quá tải, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện và các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy. Đại tá Vũ Thanh Giang, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
12: Phối hợp với các lực lượng khác trong công tác phòng chống tội phạm để làm sao phòng ngừa các tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy, xe điện, mang theo hung khí cũng như là lạng lách đánh võng trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Qua cái đợt cao điểm này sẽ nâng cao được ý thức của người tham gia giao thông cũng như chủ doanh nghiệp cùng với là người dân cũng như là lực lượng thi hành công vụ sẽ là thượng tôn pháp luật, đảm bảo việc trật tự an toàn giao thông, đem lại sự bình yên cho người dân khi tham gia giao thông.
0: Từ hôm nay, ngành đường sắt chính thức triển khai tính năng đổi vé trực tuyến trên hệ thống bán vé điện tử. Thay vì phải đến ga thực hiện thủ tục như trước đây, hành khách giờ đây có thể thao tác nhanh chóng và thuận tiện ngay trên website bán vé chính thức của ngành. Một trong những ưu điểm nổi bật của tính năng đổi vé trực tuyến đó là thuận tiện, bảo mật và tiết kiệm thời gian. Hành khách có thể chủ động thay đổi chuyến đi khi phát sinh công việc đột xuất, dễ dàng lựa chọn hành trình mới phù hợp hơn. Đáng chú ý là mọi giao dịch đều được xác thực bằng mã OTP, đảm bảo an toàn cho tài khoản và thông tin của người dùng. Tuy nhiên thì hiện tính năng này chỉ áp dụng đối với vé cá nhân được mua và thanh toán trực tuyến, cho phép hành khách đổi ngày hoặc là giờ đi tàu. Việc đổi vé phải được thực hiện trước giờ tàu chạy ít nhất là 24 giờ. Đối với vé được mua trực tiếp tại quầy, khi muốn đổi vé thì hành khách cần đến nhà ga gần nhất để được nhân viên bán vé hỗ trợ. Ban quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn thuộc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi tới Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị xem xét xin ý kiến phương án tạm dừng khai thác tuyến cao tốc này trong khung giờ từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, bắt đầu áp dụng từ ngày hôm nay theo kiến nghị của Cục Cảnh sát Giao thông.
1: Lý do đưa ra là trong quá trình thi công, điều kiện mặt đường, phạm vi lưu thông và hình thái tổ chức giao thông trên tuyến có nhiều thay đổi so với điều kiện khai thác thông thường. Một số vị trí làn đường bị thu hẹp, có bố trí rào chắn, biển báo tạm, phương tiện, máy móc và nhân lực phục vụ thi công. Qua đánh giá điều kiện thực tế, việc tiếp tục vận hành khai thác tuyến trong khung giờ ban đêm tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, khả năng quan sát nhận biết biển báo tạm, khu vực thu hẹp làn, vị trí chuyển hướng tuyến và các điểm ra vào công trường của người điều khiển phương tiện bị giảm đáng kể. Trong khi phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc thường duy trì tốc độ cao, thời gian và khoảng cách xử lý tình huống bị rút ngắn. Cục Cảnh sát Giao thông nhận định nếu xảy ra sự cố vào ban đêm, công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông cũng gặp nhiều khó khăn hơn so với ban ngày. Chính vì vậy, cơ quan này đề nghị Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án phân luồng từ xa, bố trí đầy đủ lực lượng điều tiết giao thông, hệ thống biển báo, đèn cảnh báo và rào chắn nhằm bảo đảm an toàn trong thời gian tạm dừng khai thác tuyến đường vào ban đêm.
0: Tại Quảng Ninh, phiên tòa xét xử Bùi Đình Khánh cùng đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng hôm nay tiếp tục với phần công bố luận tội từ đại diện Viện Kiểm sát. Riêng với bị cáo Bùi Đình Khánh, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định có đủ căn cứ xác định Khánh đã phạm vào các tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý làm hư hỏng tài sản, với tổng mức hình phạt đề nghị đối với bị cáo này là tử hình. Trong vụ án còn có 5 bị cáo bị đề nghị án chung thân, các bị cáo khác bị đề nghị thấp nhất là từ 15 cho đến 18 tháng tù. Tại khu vực Tây Bắc, thời gian qua thì các cơ sở y tế liên tục tiếp nhận những ca ngộ độc nấm rừng thương tâm. Mới đây nhất là đầu tháng 5, tại tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ ngộ độc nấm đặc biệt nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong, 4 người nguy kịch. Cùng thời điểm này, tại Lào Cai, Trung tâm Y tế khu vực Bảo Thắng cũng đang dốc sức điều trị cho 6 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy gan, suy thận cấp do ăn nấm tự nhiên. Nhóm phóng viên An Kiên và Thanh Nga thường trú tại khu vực Tây Bắc phản ánh.
13: 6 bệnh nhân đến từ các xã Xuân Quang, Bảo Nhai nhập viện rải rác trong chưa đầy 2 tuần qua. Họ đều vào viện với chung một biểu hiện, nôn mửa dữ dội, cơ thể co quắp và bắt đầu có dấu hiệu tổn thương nội tạng.
14: Có mỗi 5 cây nấm, xong tự nấu một mình tôi ăn tầm khoảng 15-20 phút sau, miệng nôn trôn tháo hết cả một buổi chiều. Đến sáng hôm qua thì chân tay co quắp lại hết, không đi nổi nữa, thế con mới đưa ra cấp cứu. Từ nay chắc cũng không bao giờ dám hái nấm ăn nữa ạ.
15: Em ăn tầm khoảng 10 phút thì bắt đầu nó thấy.
16: Cơ thể nó cũng gọi là suy nhược hết rồi, đứng dậy không được, chân tay thì là rúm vào, nay cũng thấy đỡ một chút rồi nhưng mà suy gan suy thận chắc cũng phải điều trị đâu. Tôi khuyên cáo là bà con là trời mưa ấy, đừng lên vào rừng hái nấm nhé, thực sự là nguy hiểm.
13: Theo số liệu giám sát dịch tễ nhiều năm của Y tế tuyến Trung ương, thì các chùm ca ngộ độc có xu hướng bùng phát sau những trận mưa rào đầu mùa. Dưới góc độ khoa học, mưa dồn dập xen kẽ nắng nóng khiến hệ sợi nấm dưới đất trương nở và bật chồi rất nhanh. Thế nhưng tác động cơ học của mưa lớn lại vô tình rửa trôi hoàn toàn lớp vảy, màng bao cảnh báo trên mũ của các loại nấm kịch độc. Mất đi những dấu hiệu đặc trưng này, một cây nấm độc mọc lên trông nhẵn nhụi, trắng muốt, hình thái giống hệt nấm rơm hay nấm mối lành tính. Lúc này thì mọi kinh nghiệm nhận diện tự phát đều trở nên vô nghĩa. Chính sự chủ quan đó đã dẫn đến những hậu quả nặng nề, trực tiếp giành giật sự sống cho các bệnh nhân. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Văn Mạnh, phó trưởng khoa cấp cứu Trung tâm Y tế khu vực Bảo Thắng phân tích.
17: Người bệnh thì thường đến cơ sở y tế rất là muộn, đã biểu hiện có suy thận, suy gan cấp. Một số trường hợp đã phải điều trị rất là tích cực, qua được cơn nguy kịch. Khuyến cáo đến người dân không nên hái nấm rừng với bất kỳ hình thức nào, vì trong nấm rừng thì có thể là có một số loại nấm độc rất là nguy hiểm, có thể gây ra suy thận và suy gan rất là nặng, có thể dẫn đến tử vong. Và cũng khuyến cáo người dân khi đã bị ngộ độc nấm thì hãy đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời.
13: 6 bệnh nhân tại Lào Cai đã may mắn giữ được tính mạng, dẫu những tổn thương về gan thận vẫn sẽ còn dai dẳng. Nhưng hai nạn nhân

0: tại tỉnh Sơn La cách đây ít ngày đã vĩnh viễn không còn cơ hội để làm lại. Mùa mưa ẩm vẫn sẽ còn kéo dài. Trước sự biến đổi khôn lường của tự nhiên, ranh giới giữa kinh nghiệm và sự an toàn là quá mong manh. Vì vậy, chỉ có một nguyên tắc sống còn duy nhất, đó là đừng dùng sinh mạng của bản thân và gia đình để làm phép thử trên bàn ăn. Hãy nói không tuyệt đối với mọi loại nấm hoang dại.
1: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trưa nay nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, nhiều nơi ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 38 độ. Không khí khô nóng kéo dài khiến cảm giác oi bức càng thêm gay gắt. Tại Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, nhiều nơi trên 37 độ. Độ ẩm giảm thấp khiến tiết trời trở nên ngột ngạt, đặc biệt trong khoảng thời gian từ giữa trưa đến đầu giờ chiều. Hà Nội cũng trải qua một ngày nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi còn cao hơn, trời khô và đêm không mưa. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng cùng phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục là tâm điểm của đợt nắng nóng này. Nhiệt độ cao 36-38, có nơi vượt 38 độ. Tại Nam Bộ, nắng nóng duy trì với nhiệt độ cao 35-36, có nơi trên 36 độ. Dự báo trong ngày mai, nắng nóng tại Nam Bộ tiếp tục xuất hiện cục bộ. Từ ngày 17 tháng 5, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ sẽ chấm dứt khi mưa dông quay trở lại, trong khi Trung Bộ cũng dịu dần sau đó. Tuy vậy, cơ quan khí tượng cảnh báo vào chiều tối và đêm, nhiều khu vực trên cả nước vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Với đa số tán thành, tối qua, Quốc hội Iraq đã phê chuẩn chương trình hành động cùng danh sách chính phủ mới do Thủ tướng được chỉ định Ali al-Zaidi đệ trình. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Thủ tướng Ali Fali al-Zaidi, một doanh nhân trẻ tuổi, được chỉ định thành lập chính phủ mới tại Iraq ngày 27 tháng 4 vừa qua, hai tháng sau khi chính quyền Mỹ phản đối đề cử cựu Thủ tướng Nouri al-Maliki trở lại nắm quyền lực tại quốc gia vùng vịnh. Nội các mới của Thủ tướng al-Zaidi có 23 bộ trưởng. Tuy nhiên, trong cuộc bỏ phiếu hôm qua, Quốc hội Iraq mới chỉ thông qua 14 vị trí cùng chương trình hành động, đủ để chính phủ mới có thể đi vào vận hành. Một số ghế quan trọng trong nội các như Bộ trưởng Nội vụ vẫn chưa đạt được sự đồng thuận. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Iraq Nizar Amidi ca ngợi việc Quốc hội thông qua chính phủ mới là dấu mốc quốc gia quan trọng và là bước đi hợp hiến nhằm củng cố ổn định chính trị, tăng cường an ninh và nâng cao chủ quyền đất nước. Tổng thống Amidi hy vọng Thủ tướng al-Zaidi và các thành viên nội các mới sẽ triển khai hiệu quả chương trình hành động và đáp ứng kỳ vọng của dân chúng.
1: Chính phủ Yemen và lực lượng Houthi tại nước này đã đạt thỏa thuận trao đổi tổng cộng khoảng 1.750 tù nhân sau nhiều tháng đàm phán dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Theo thông báo từ cả chính phủ Yemen và lực lượng Houthi, hai bên đã đạt được một thỏa thuận sau các cuộc đàm phán diễn ra tại thủ đô Amman của Jordani, bao gồm việc phóng thích các tù nhân liên quan đến chính phủ Yemen, lực lượng Houthi, thành viên của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen. Việc triển khai thỏa thuận sẽ bắt đầu sau khi hoàn tất các công tác phối hợp do Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế phụ trách. Đây là thỏa thuận trao đổi tù nhân lớn nhất kể từ khi bất ổn xảy ra từ năm 2014, đồng thời là bước đi nhân đạo quan trọng nhằm giảm bớt khó khăn cho các tù nhân. Chính trường Anh đang rơi vào một cuộc khủng hoảng mới khi mà Thủ tướng Keir Starmer đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong nội bộ đảng lao động sau thất bại của đảng này tại cuộc bầu cử địa phương tuần trước. Biên tập viên Thiều Dương tổng hợp thông tin.
4: Cuộc khủng hoảng leo thang mạnh mẽ vào hôm qua khi Bộ trưởng Y tế Wes Streeting tuyên bố từ chức. Đây là thành viên cấp cao đầu tiên trong chính phủ công khai bất đồng quan điểm với Thủ tướng Keir Starmer, làm dấy lên nguy cơ về một cuộc tranh giành quyền lãnh đạo trong đảng lao động. Reuters dẫn nguồn tin cho biết ông Wes Streeting hiện có đủ sự ủng hộ để phát động một cuộc thách thức quyền lãnh đạo. Nhưng ông Wes Streeting muốn Thủ tướng Keir Starmer chủ động xây dựng một lộ trình chuyển giao trật tự. Đáp lại, Thủ tướng Keir Starmer bày tỏ sự tiếc nuối trước quyết định của ông Wes Streeting và nhấn mạnh rằng toàn bộ đảng lao động cần đoàn kết để lật sang trang mới trong thời kỳ hỗn loạn. Thủ tướng Keir Starmer đã nhanh chóng bổ nhiệm ông James Murray vào vị trí Bộ trưởng Y tế. Mặc dù đối mặt với áp lực lớn, Thủ tướng Keir Starmer vẫn nhận được sự hậu thuẫn từ một số bộ trưởng cấp cao. Bộ trưởng Giáo dục Bridget Phillipson công khai tái khẳng định sự ủng hộ đối với ông Keir Starmer và cho biết phần lớn nội các vẫn đứng về phía Thủ tướng. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves cảnh báo rằng việc đẩy nước Anh vào thêm một cuộc khủng hoảng lãnh đạo sẽ gây bất ổn trong bối cảnh nền kinh tế vừa bắt đầu có dấu hiệu phục hồi.
5: Số liệu cho thấy nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh mẽ. Nhờ sự tăng trưởng đó, nước Anh sẽ có thể đầu tư nhiều hơn vào các dịch vụ công cộng và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp.

0: nghiệp trong việc giảm chi phí sinh hoạt. Nhưng điều đó chỉ có thể thực hiện được nhờ sự ổn định kinh tế. Chúng ta không nên đặt điều đó vào rủi ro bằng cách đẩy đất nước vào tình trạng hỗn loạn vào thời điểm có xung đột trên thế giới.
1: Cuộc khủng hoảng chính trị tại Vương quốc Anh đã ngay lập tức ảnh hưởng tới thị trường tài chính. Đồng bảng Anh giảm nhẹ sau thông tin Bộ trưởng Y tế Wes Streeting từ chức và khả năng ông Andy Burnham, thị trưởng Greater Manchester, quay lại quốc hội để chuẩn bị cho cuộc đua lãnh đạo đảng lao động. Nếu điều đó xảy ra, Anh có thể phải chứng kiến vị thủ tướng thứ bảy trong vòng khoảng một thập kỷ qua.
2: Sau thông báo rút bất quân khỏi Đức, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua tiếp tục gây bất ngờ khi mà quyết định hủy kế hoạch triển khai tạm thời 4.000 binh sĩ tới Ba Lan. Động thái làm dấy lên những lo ngại mới về định hướng chiến lược của Mỹ tại châu Âu, đồng thời đặt thêm dấu hỏi đối với tương lai quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Quyết định được đưa ra vào phút chót, trong bối cảnh lực lượng và khí tài đã bắt đầu chuẩn bị cho đợt luân chuyển kéo dài 9 tháng tới Ba Lan nhằm tham gia huấn luyện cùng các đồng minh NATO. Việc hủy một nhiệm vụ triển khai thông thường ở giai đoạn cuối được xem là điều hiếm thấy đối với quân đội Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định đây là quyết định đã được xem xét kỹ lưỡng và đã được đưa ra sau một quá trình toàn diện nhiều tầng lớp, bao gồm quan điểm từ các lãnh đạo chủ chốt trong quân đội Mỹ tại châu Âu và trên toàn bộ chuỗi chỉ huy. Trước đó không lâu, Lầu Năm Góc cũng thông báo kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Dù quy mô không lớn so với khoảng 85.000 binh sĩ Mỹ hiện đồn trú tại châu Âu, các động thái liên tiếp này được xem là tín hiệu chính trị cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn giảm dần vai trò an ninh trực tiếp của Mỹ tại châu Âu. Mới đây, khi được hỏi về khả năng rút thêm quân Mỹ khỏi Đức và liệu có cân nhắc động thái tương tự đối với Tây Ban Nha và Italia hay không, Tổng thống Donald Trump cho rằng.
4: Tại sao tôi lại không làm thế chứ? Chúng ta đã giúp họ trong vấn đề Ukraine. Cuộc xung đột đó đã trở thành một mớ hỗn độn và Mỹ phải bỏ ra rất nhiều để hỗ trợ. Trong khi đó, Ukraine thực ra không nằm sát nước Mỹ. Chúng ta cách họ cả một đại dương. Đối với châu Âu thì đây lại là một vấn đề ngay trước cửa nhà họ. Thế nhưng, Mỹ vẫn phải gánh phần lớn trách nhiệm.
3: Nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần chỉ trích các đồng minh châu Âu chưa chia sẻ đầy đủ gánh nặng quốc phòng, đồng thời bày tỏ không hài lòng trước việc nhiều nước châu Âu không ủng hộ các chiến dịch quân sự của Mỹ liên quan tới Iran. Giới chức Ba Lan đã tìm cách giảm nhẹ tác động của quyết định khi cho rằng đây là một phần trong quá trình tái bố trí lực lượng của Mỹ tại châu Âu, chứ không nhằm riêng vào Ba Lan. Nước này hiện vẫn là một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ, với ngân sách quốc phòng dự kiến tương đương 4,7% GDP trong năm nay, mức cao nhất trong NATO. Tuy nhiên, tại nhiều thủ đô châu Âu, động thái mới của Mỹ tiếp tục thúc đẩy các cuộc tranh luận về nhu cầu tăng cường năng lực tự chủ chiến lược. Cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi hôm qua cảnh báo, châu Âu đang bước vào giai đoạn mà Mỹ có thể không còn bảo đảm an ninh cho lục địa này như trước.
2: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hôm qua hoan nghênh các tín hiệu tích cực ban đầu từ hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, đồng thời cho rằng việc giảm căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ mang lại lợi ích cho kinh tế toàn cầu. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
5: Người phát ngôn của IMF Julie Kozak nhấn mạnh, bất kỳ điều gì giúp giảm căng thẳng thương mại và bất ổn đều tốt cho cả hai nền kinh tế lớn này và tất nhiên tốt cho nền kinh tế toàn cầu. IMF từ lâu đã kêu gọi Mỹ và Trung Quốc giải quyết các bất đồng thương mại thông qua đối thoại thay vì các biện pháp đơn phương như áp thuế trả đũa. Sau giai đoạn căng thẳng thương mại leo thang năm ngoái, khiến các hoạt động thương mại song phương gần như tê liệt, các cuộc trao đổi lần này được đánh giá là mang màu sắc tích cực hơn, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau ngày làm việc đầu tiên tại Bắc Kinh cho biết Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay của Boeing. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hai bên cũng đã thảo luận các thỏa thuận về năng lượng, nông sản và khả năng thành lập các cơ chế hợp tác thương mại đầu tư song phương đối với các lĩnh vực phi chiến lược. Theo bà Kozak, tình hình hiện tại khiến kinh tế thế giới tiến gần hơn tới kịch bản bất lợi trung bình mà IMF từng đưa ra trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới hồi tháng 4. Trong kịch bản này, tăng trưởng GDP toàn cầu năm nay có thể giảm xuống còn 2,5%, thấp hơn đáng kể so với mức 3,1% trong kịch bản cơ sở lạc quan hơn. IMF giả định giá dầu duy trì quanh mức $100 mỗi thùng trong cả năm, trong khi điều kiện tài chính toàn cầu tiếp tục thắt chặt và áp lực lạm phát gia tăng. Dù vậy, IMF cho rằng kỳ vọng lạm phát trung hạn hiện vẫn được kiểm soát tương đối ổn định và điều kiện tài chính nói chung vẫn thuận lợi.
2: Sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI đang mở ra nhiều khả năng mới cho lĩnh vực nghệ thuật, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên tranh luận về vai trò của con người trong quá trình sáng tạo. Tại Liên hoan phim Cannes năm nay, đạo diễn Nhật Bản Koji Fukada cảnh báo việc quá phụ thuộc vào AI có thể khiến cho nghệ thuật đánh mất chính giá trị cốt lõi là trải nghiệm, cảm xúc và hành trình khám phá của con người. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Tại buổi họp báo giới thiệu bộ phim Naginot, đạo diễn người Nhật Bản Fukada cho rằng AI là công cụ rất tiện lợi và ngày càng được sử dụng

0: Nếu khía cạnh đó bị xem nhẹ,
1: Naginot tạm dịch những ghi chép từ Nagi lấy bối cảnh vùng nông thôn Nhật Bản, xoay quanh hành trình sáng tạo một tác phẩm điêu khắc, bộ phim Theo chân Yuri, một nữ kiến trúc sư ở Tokyo đến ngôi làng Nagi để làm mẫu cho người bạn cũ Yoriko, một nghệ sĩ điêu khắc. Trong không gian yên bình của làng quê, cả hai dần tìm thấy sự đồng cảm và ý nghĩa mới trong cuộc sống. Nữ diễn viên Takako Machu cho biết cô đặc biệt đồng cảm với cảm xúc của người nghệ sĩ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi khi tìm thấy đường nét hoàn hảo hay khoảnh khắc một tác phẩm thực sự thành hình, và đó là trải nghiệm rất riêng mà AI khó có thể mang lại. Ngoài chủ đề sáng tạo nghệ thuật, bộ phim của đạo diễn người Nhật Bản còn đan xen những âm thanh tập trận quân sự và các bản tin về chiến sự Ukraine, tạo nên sự đối lập giữa đời sống bình lặng nơi thôn quê và những bất ổn của thế giới hiện đại. Fukada cho biết ông cũng muốn tránh biến điện ảnh thành công cụ áp đặt thông điệp cho người xem. Phim ảnh nên để lại khoảng trống để khán giả tự suy nghĩ thay vì dẫn dắt cảm xúc theo một hướng có sẵn. Những ghi chép từ Nagi là một trong 22 tác phẩm tranh giải cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes năm nay.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh.
2: Bình luận sâu.
3: Tương tác đa chiều.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2015 đến nay thì Việt Nam đã thành công trong việc kiểm soát lạm phát ở mức dưới 4%. Việc tiếp tục bảo vệ thành quả phát triển kinh tế xã hội, kiểm soát tốt lạm phát theo mục tiêu đề ra trong năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng trong nhiệm vụ giữ ổn định vĩ mô, hỗ trợ cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài phân tích.
5: Để đạt mục tiêu tăng trưởng nhưng vẫn kiểm soát lạm phát, đây là nhiệm vụ rất thách thức. Vì để đạt mục tiêu tăng trưởng cao, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu được dự báo tiếp tục có những diễn biến bất định, khó lường, đặt ra rất nhiều sức ép cho công tác điều hành giá, kiểm soát lạm phát. Nhiều dự báo cho thấy về cơ bản, áp lực lạm phát trong năm 2026 sẽ cao hơn so với năm 2025, nhưng ít khả năng xảy ra các cú sốc lớn. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, Ngân hàng Nhà nước vẫn luôn kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động.
6: Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, thì kết thúc 3 tháng đầu năm 2026 thì chỉ số giá cả tiêu dùng thì tăng khoảng 3,51% so với cùng kỳ năm trước, và trong đó thì lạm phát cơ bản thì tăng 3,63%. Thì có thể nói đóng góp vào thành công chung đó thì có vai trò điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể thì bám sát các nghị quyết của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ cũng như là chỉ đạo của Thủ tướng, thì Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, một cách linh hoạt và phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm trọng điểm và kết hợp với các chính sách vĩ mô khác, vẫn tiếp tục là kiên định cái mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an toàn hoạt động của chức tín dụng và góp phần tích cực vào hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
5: Các yếu tố tác động gia tăng áp lực lạm phát chủ yếu đến từ độ trễ của tăng trưởng tín dụng năm 2025, việc mở rộng đầu tư và tiêu dùng để đạt mục tiêu tăng trưởng cao. Tỷ giá cũng được dự báo tiếp tục tác động đến CPI do gia tăng nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu sản xuất. Ngược lại, cũng có những yếu tố hỗ trợ giảm áp lực lạm phát như giá hàng hóa cơ bản trên thế giới được dự báo khó có khả năng tăng mạnh do triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn ở mức thấp. Ở trong nước, nguồn cung hàng hóa dồi dào, không gây biến động lớn về giá. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định.
7: Tăng trưởng tiếp tục cao, thậm chí còn cao hơn cả 2025, đồng thời kiểm soát lạm phát theo yêu cầu đặt ra, đó là dưới 5%. Thì đây là một trong những vấn đề nóng nhất của năm nay. Và để giải quyết vấn đề này đó, thì cũng cần rất nhiều những cái giải pháp đồng bộ và chú ý tính hai mặt của chính sách để mà đạt được mục tiêu này. Trên cơ sở kết hợp liên ngành, liên mục tiêu, liên giải pháp, cho nó đặc biệt là vấn đề kiểm soát về giá cả, vấn đề kiểm soát đầu tư, nhất là đầu tư công, cộng với là lượng tín dụng để nó đảm bảo hai cái nguồn lực rất quan trọng này và rất mạnh này đó, nó đi đúng hướng, nó tạo ra cái động lực tích cực, hợp lực cho sự phát triển, thay vì tạo ra cái áp lực lạm phát lớn cũng như là những cái lãng phí và những cái nợ công, nợ xấu khác.
5: Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai trụ cột chính sách đóng vai trò là chìa khóa, giữ vững ổn định vĩ mô, được cho là chính sách tiền tệ chủ động kịp thời và chính sách tài khóa mở rộng hợp lý. Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá và lãi suất linh hoạt để ổn định thị trường ngoại hối, hấp thụ các cú sốc bên ngoài và đảm bảo cung ứng đủ dòng vốn cho sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, Bộ Tài chính triển khai có trọng tâm, trọng điểm các chính sách giãn, hoãn, giảm thuế và phí. Giải pháp này giúp hạ chi phí đầu vào trực tiếp cho doanh nghiệp, từ đó giảm áp lực, lạm phát.

0: chi phí đẩy. Giáo sư Nguyễn Trọng Hoài, nguyên Phó Viện trưởng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra khuyến nghị.
1: Chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ là luôn luôn là cái sự phối hợp phải là nhịp nhàng. Phải tìm ra một cái điểm cân bằng tối ưu. Chúng ta mở rộng chính sách tiền tệ thì lãi suất nó phải thấp. Thì cái chuyện lãi suất thấp ở đây hay cao ở đây thì không là vấn đề. Vấn đề là chúng ta phải duy trì cái lãi suất làm sao sau khi mà coi như loại trừ lạm phát nó phải là dương. Một điểm thứ hai là các cái gói tín dụng thì chúng ta không nên mang tính coi như là đại trà. Ví dụ như là chúng ta không nên tập trung vào các cái thị trường mang tính rủi ro như là thị trường bất động sản. Mà chúng ta phải tập trung vào những cái kênh mà có khả năng nó tạo ra một cái năng suất cao hơn. Ví dụ chúng ta tập trung các cái dự án mà liên quan đến xuất khẩu. Các cái dự án mà liên quan đến tạo ra những cái sản phẩm xuất khẩu theo cái thông lệ xanh của thế giới. Ưu tiên đầu tư cho các doanh nghiệp coi như đổi mới công nghệ.
0: Công tác quản lý điều hành giá năm 2026 cần đảm bảo mục tiêu kép, vừa tiếp tục kiểm soát tốt lạm phát, vừa hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân để duy trì đà phục hồi của nền kinh tế. Các chuyên gia kinh tế nhấn mạnh, về dài hạn, bài toán kiểm soát lạm phát cần được đặt trong mối quan hệ hài hòa với mục tiêu tăng trưởng bền vững. Điều này đòi hỏi Việt Nam phải đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, phát triển công nghiệp hỗ trợ và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu đầu vào. Chỉ khi giải quyết được các nguyên nhân cấu trúc của lạm phát, nền kinh tế mới có thể duy trì được sự ổn định vĩ mô một cách bền vững.
2: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng miếng và nhẫn trong nước hôm nay giảm 1 triệu đồng một lượng. Lúc 8 giờ 33 phút, SJC giao dịch mua vào ở mức 161 triệu đồng một lượng và bán ra là 164 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ giao dịch mua vào ở mức 160 triệu 800 nghìn đồng một lượng và bán ra là 163 triệu 800 nghìn đồng một lượng, giảm 1 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều mua và bán. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 25.131 đồng một đô la, tăng 5 đồng so với phiên hôm qua, ghi nhận một tuần tăng liên tục với 19 đồng một đô la.
5: Ngân hàng Nhà nước vừa lấy ý kiến dự thảo thông tư thay thế thông tư 22/2019 về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của hệ thống ngân hàng. Một trong những điều chỉnh quan trọng nhất của dự thảo thay thế thông tư 22 là chuyển từ chỉ tiêu tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi sang tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng so với tổng huy động vốn và tỷ lệ nguồn vốn ổn định dòng NSFR được sử dụng thay thế cho tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn.
4: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch hôm nay đánh dấu VN Index sở hữu mức giá đóng cửa cao nhờ vai trò bệ đỡ chỉ số của mã cổ phiếu nhóm Vingroup và diễn biến giao dịch có phần tích cực hơn từ nhóm cổ phiếu vua. Những yếu tố này cho thấy dòng tiền tiếp tục duy trì dấu hiệu xoay vòng giữa các nhóm ngành. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 3,48 điểm ở ngưỡng 1.921,98 điểm, HNX Index tăng 2,45 điểm ở mức 257,52 điểm.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
5: Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đón làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu lớn Data Center với nhiều tập đoàn đã và đang triển khai dự án tại khu công nghệ cao. Trong 4 tháng qua, thành phố đã thu hút gần 3,3 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tăng hơn 127% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có nhiều dự án công nghệ cao. Để đạt được kết quả này, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển từ thế bị động sang thế chủ động trong thu hút đầu tư. Lê Thị Lệ Hằng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
7: Trong tháng 4, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn hơn 1 tỷ 230 triệu đô la Mỹ, tập trung vào hạ tầng số. Trong đó nổi bật là hai dự án trung tâm dữ liệu siêu quy mô với tổng vốn gần 1 tỷ đô la Mỹ, đó là dự án Evolution DC của Mỹ, công suất 52 MW, phục vụ điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu lớn. Kế đến là tổ hợp trung tâm dữ liệu siêu quy mô Star Mission của Singapore có công suất 60 MW, đáp ứng hạ tầng cho AI và Cloud Computing. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư mở rộng quy mô dự án xây dựng thêm nhà máy. Đó là tập đoàn TTI của Đức đầu tư thêm 81 triệu đô la Mỹ xây dựng nhà máy Tektronix Tuốt Việt Nam, sản xuất các thiết bị điện tử thông minh, cơ điện tử tích hợp, bản mạch, v.v. Tập đoàn này sẽ mở rộng chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu, thúc đẩy sản xuất thiết bị thông minh, thành lập trung tâm thí nghiệm, nghiên cứu và phát triển. Đồng thời, TTI sẽ liên kết với hệ sinh thái công nghiệp ở đây để đẩy mạnh chuỗi cung ứng Made in Việt Nam. Ông Trương Văn Bằng, giám đốc cấp cao phát triển dự án tại Việt Nam của tập đoàn TTI cho biết.
8: Nhà máy TTI tại Việt Nam phần lớn là đi qua về cảng biển là chính. Ngoài những cảng đã gần ở thành phố Hồ Chí Minh rồi thì cảng Cái Mép Thị Vải có cái nền tảng phát triển lâu rồi, thành phố mà tập trung và đặc biệt là có những phát triển để cho những cái tàu mà có trọng tải lớn có thể vào được, cái đó là một cái hết sức là thuận lợi cho các nhà đầu tư.
7: Để chuẩn bị quỹ đất đón làn sóng đầu tư, khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đã tái cơ cấu khu đất 52 hectare trước đây cấp cho Silicon Valley nhưng chưa đưa vào sản xuất, nhằm xây dựng trung tâm sản xuất sản phẩm công nghệ chiến lược quy mô khoảng 50 hectare. Tại đây, thành phố định hướng phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như vi mạch bán dẫn, trung tâm dữ liệu, tính toán hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh chuẩn bị hạ tầng, khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cũng chủ động tiếp cận các tập đoàn lớn về công nghệ cao để kêu gọi đầu tư.
9: Chuyển từ cái bị động sang chủ động, gặp gỡ, kêu gọi các nhà đầu tư và các sở ngành cũng như khu công nghệ cao phải nói cho được là những chính sách gì của mình, chính sách vượt trội, chính sách ưu đãi mà nhà đầu tư cảm thấy rằng hơn Thái Lan, hơn Mã Lai, hơn Singapore mà về đây là môi trường là tốt đẹp. Có nhiều chính sách, thứ nhất là chính sách về đất, hai là chính sách về thuế, thứ ba là chính sách về nhập khẩu các thiết bị.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau 2 tuần tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển U19 Việt Nam đã sang Nhật Bản tập huấn chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2026. Trong thời gian rèn luyện ở nước bạn, đội sẽ thi đấu một số trận giao hữu nhằm giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Đây cũng là dịp để ban huấn luyện kiểm tra khả năng thích nghi chiến thuật của từng vị trí khi gặp những phong cách chơi khác nhau. Huấn luyện viên Yukata Ikeuchi cho biết.
10: Đội có ý định sang Indonesia sớm, nhưng vì điều lệ giải thì chỉ sang đấy trước vài ngày thôi. Sau đấy đội điều chỉnh kế hoạch là đi Nhật Bản rồi trở về Việt Nam và tiếp tục có một tuần chuẩn bị cho giải. Thời gian này thời tiết ở Nhật Bản cũng khá là nóng nên tôi nghĩ không có nhiều sự khác biệt về mặt khí hậu.
0: Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 6. Tuyển U19 Việt Nam trung bảng A với chủ nhà Indonesia, Timor-Leste và Myanmar. Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi cho rằng.
10: Việc trung bảng với đội chủ nhà U19 Indonesia là một áp lực. Họ được chơi trên sân nhà, có khán giả nhà cổ vũ và đôi khi là được hưởng lợi từ yếu tố trọng tài nữa. Toàn đội cần phải chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ, chuẩn bị tinh thần thật tốt để đá trận với đội chủ nhà.
0: Tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh chiều qua diễn ra hai cặp đấu đầu tiên thuộc lượt trận thứ hai giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Tân Hiệp Hưng thắng đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh 4-2, còn Sahako vượt qua Sài Gòn Titan 2-1. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Sahako và đội bóng này tạm đứng đầu bảng xếp hạng. Cùng với đương kim vô địch Thái Sơn Nam, Sahako được đánh giá là ứng viên tiềm năng cho ngôi vị cao nhất ở mùa giải năm nay. Huấn luyện viên Matthias Augustin, người được Sahako mời về dẫn dắt đội bóng này từ tháng 2 năm 2025, chia sẻ.
10: Tôi tin vào đội ngũ cầu thủ của mình. Họ đã hiểu tôi hơn và tin vào ý tưởng chơi bóng mà tôi truyền đạt cho họ. Tôi nhận thấy cơ hội của đội. Tôi muốn nâng Sahako lên một tầm cao hơn nữa. Ở đây tôi không chỉ nói đến vị trí trên bảng xếp hạng mà còn ở cách chơi.
0: Hai trận đấu còn lại thuộc lượt trận thứ hai sẽ diễn ra trong chiều nay tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội khi Hà Nội đối mặt với đương kim vô địch Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc đọ sức với Luxury Hạ Long.
10: Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay hình thành bộ môn thể thao mới là Tuten. Đây là môn chơi được Liên đoàn Quần vợt Việt Nam nghiên cứu, phát triển dựa trên quần vợt truyền thống, nhưng được điều chỉnh cho phù hợp với thể thao hiện đại. Sau giai đoạn giới thiệu Tuten tới người chơi, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam sẽ tổ chức các giải đấu thử nghiệm, đồng thời từng bước xây dựng phong trào trên phạm vi toàn quốc. Với việc tổ chức các giải đấu, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam kỳ vọng Tuten sẽ trở thành hoạt động thể thao mới, mang tính cộng đồng cao. Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Việt Nam cho biết.
11: Sau 3 tháng thì chúng tôi sẽ có những cái hệ thống giải đầu tiên. Phong trào và hệ thống giải theo giới tính, theo lứa tuổi,
12: và chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ được quần chúng, mọi người đón nhận một cách nồng nhiệt. Thì dù sao, tập thể dục thể thao cũng là nhu cầu của mỗi người để nâng cao sức khỏe. Và đây là cái môn mà có thể giúp chúng ta có nhiều sức khỏe và năng lượng hơn trong cuộc sống.
13: Đêm mai Manchester City và Chelsea đá trận chung kết FA Cup mùa giải 2025-2026. Màn so tài giữa hai đội diễn ra trên sân Wembley. Ở mùa giải này, Chelsea đã không giành được danh hiệu nào ở các đấu trường quan trọng như Ngoại hạng Anh, Cúp Liên đoàn Anh, Champions League. Vì vậy, để tránh cảnh trắng tay, đội bóng này đang rất khát khao trước vô địch FA Cup. Trong khi đó, Man City vẫn còn cơ hội đua vô địch với Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh. Trước đó, đội bóng này đã vô địch Cúp Liên đoàn Anh sau khi đánh bại Arsenal 2-0 trong trận chung kết trên sân Wembley vào ngày 22 tháng 3. Huấn luyện viên Guardiola bày tỏ.
10: Chelsea đã có một tuần tập luyện chuẩn bị cho trận chung kết FA Cup. Sân Wembley ở London giống như sân nhà của họ vậy. Chúng tôi thì hơi mệt mỏi khi vừa thi đấu với Crystal Palace ở giải Ngoại hạng Anh. Vài ngày tới lại đấu với Bournemouth và tiếp theo là Aston Villa. Tất nhiên tôi có niềm tin vào đội bóng của mình. Chúng tôi sẽ tập trung vào trận chung kết FA Cup. Thật vui khi được đến thánh đường của bóng đá Anh để chơi trận chung kết.
13: Chelsea từng 8 lần vô địch FA Cup, còn Man City có 7 lần đăng quang. Hai mùa giải gần nhất, Man City đều lọt vào trận chung kết, nhưng lần lượt thua Manchester United 1-2 và Crystal Palace 0-1.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, riêng khu Tây Bắc 32 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, phía nam 33 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các bộ cơ quan trung ương hoàn thành xử lý cơ sở nhà đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trước ngày 25 tháng 5 này. Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh được vinh danh trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025. Quốc hội Iraq phê chuẩn nội các của Thủ tướng Ali Al-Zaidi, chấm dứt nhiều tháng bế tắc chính trị. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thu Hằng, Đức Hưng, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
14: thông tin quảng cáo.
15: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
16: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
15: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
16: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
15: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
16: Vậy có những loại nào thế anh?
15: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
16: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
15: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
17: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
14: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
18: Thưa quý vị, để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HB nếu có. Nếu không, các triệu chứng như là đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thiêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thiêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để. Chị chia sẻ.
19: Tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau, mà đói nó cũng đau, chủ yếu nó đau ở ức này, khó thở, ăn là chẳng hạn là chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay nó không chịu được, suốt mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều, trằn trọc khó ngủ, thì là bác sĩ cho tôi uống 1 tháng thuốc, cũng không khuyên giảm là bao nhiêu, nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
20: Tình trạng trên của chị Thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
19: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn. Và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
18: Từ trường hợp của chị Thêm có thể thấy rằng nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được và không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
20: Đúng vậy đấy Thủy Nguyên ạ. Và để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực, thì nhiều người còn dùng thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược.
18: Nhắc tới thảo dược cho bệnh dạ dày thì Thủy Nguyên thấy là lâu dài bền bỉ và được nhiều người tin dùng nhiều năm, có lẽ chính là tinh chất nghệ nano curcumin và cụ thể hơn là sản phẩm Cumagonil, giải pháp nano curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
20: Cumagonil khá nổi tiếng đối với bệnh nhân dạ dày. Rất nhiều trường hợp đã tin và duy trì dùng sản phẩm trong nhiều năm để kiểm soát căn bệnh dạ dày.
18: Đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược. Ngoài ra thì Cumagonil còn hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị xạ trị.
20: Và nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Cumagonil có đóng góp quan trọng vào quá trình cải thiện bệnh lý, bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
18: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi tại hệ thống nhà thuốc trải khắp tỉnh thành, trong đó có cả các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang hay Pharma City.
20: Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt và cơ chế làm lành vết loét độc đáo, Cumagonil còn được các chuyên gia đánh giá cao khi bào chế dạng năng mềm. Ở dạng bào chế này, viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay năng cứng.
18: Qua chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một thông tin vô cùng hấp dẫn đến từ phía nhãn hàng. Đó là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng, mua và tích điểm 8 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil. Số lượng ưu đãi có hạn. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để không bỏ lỡ ưu đãi này nhé. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1796.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, gia đình cội nguồn của yêu thương và hạnh phúc, 13 giờ 30 khoa học công nghệ, thử nghiệm giống lúa kháng bệnh bạc lá tại Nghệ An, 13 giờ 40 trạm cảm xúc, em đi giữa biển vàng, 13 giờ 50

0: vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 14 giờ câu chuyện truyền thanh luôn có bác trong tim. 14 giờ 30 tác giả tác phẩm mời anh về xứ Nghệ. 14 giờ 45 podcast chạm và mở đạn thật, tin giả và những cuộc bắt cóc online tống tiền. 15 giờ câu chuyện âm nhạc, những câu chuyện có thật về phép màu không chỉ có trong cổ tích. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An. 16 giờ bản tin tài chính. 16 giờ 05 nhịp cầu nhân ái. 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện ứng phó nguy cơ hạn hán và thiếu nước. 17 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị và các cụ, các thi hữu xa gần thân mến, chương trình câu lạc bộ người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay rất vui được gặp lại các cụ trong khung giờ phát sóng thường kỳ, thời lượng 30 phút dành cho các cụ hôm nay. Chúng ta sẽ đến với chủ đề gì đây, chị Thanh Xuân?
2: Thưa quý vị, trong hành trình của mỗi con người, dù đi qua bao thăng trầm của cuộc sống, dù bước chân có xuôi ngược muôn phương, thì nơi bình yên nhất để trở về vẫn luôn là gia đình. Gia đình là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn, là nơi nâng đỡ con người từ những ngày thơ bé, là nơi lưu giữ đạo hiếu, nghĩa tình và những giá trị tốt đẹp được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhân hướng về Ngày Quốc tế Gia đình, ngày 15 tháng 5, chương trình câu lạc bộ người cao tuổi hôm nay xin được gửi tới quý vị chủ đề Gia đình, cội nguồn của yêu thương và hạnh phúc.
1: Vâng, qua những vần thơ mộc mạc mà sâu lắng do các cộng tác viên, các cụ thi hữu xa gần gửi về, chương trình mong muốn cùng các cụ thêm một lần lắng lòng để cảm nhận vẻ đẹp thiêng liêng của mái ấm gia đình, nơi khởi nguồn của yêu thương, của hạnh phúc và của những giá trị bền lâu trong cuộc đời mỗi con người. Bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay.
2: Kính thưa quý thính giả, mỗi con người dù trưởng thành, dù xa cách quê hương, khoảng cách địa lý xa bao nhiêu thì nơi bình yên nhất để trở về vẫn luôn là gia đình. Gia đình không chỉ là mái ấm nuôi dưỡng mỗi đời người mà còn là nơi hình thành nhân cách, giữ gìn nếp nhà, truyền trao đạo lý và bồi đắp những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Bởi thế mà từ bao đời nay, gia đình vẫn được ví như tế bào của xã hội, nơi bắt đầu của yêu thương, của cội nguồn và của hạnh phúc. Mở đầu chương trình hôm nay, xin kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Gia đình là tế bào của xã hội của cộng tác viên Võ Hồng. Gia đình là tế bào của xã hội, ánh dương hồng mở lối của non sông, là tình thương, là bếp lửa than hồng, là chữ hiếu không bao giờ quên lãng. Gia đình cũng là vành nôi cách mạng, dạy cháu con lo cố ráng giữ gìn. Sống trên đời phải đặt trọn niềm tin, lời cha dặn phải in vào tâm khảm. Dù đói rách cũng làm người lịch lãm, có tiền ta chớ phí phạm tiêu xài, để sụm dành cho đến những ngày mai, người có đức, có cả tài mới đặng. Muốn thành tựu, phải trải nhiều cay đắng, hạnh phúc con nhớ cố gắng vun bồi, bởi gia đình đó là một vành nôi, khi vận đến rồi, phải nên gìn giữ, là mái ấm ta tìm về hội tụ, nơi mẹ ta ru giấc ngủ trưa hè, có đường làng và có những hàng tre, nơi gốc rễ ta luôn hướng về nguồn cội.
1: Thưa các cụ, thưa quý thính giả, những vần thơ của cộng tác viên Võ Hồng mà chúng ta vừa nghe như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu sắc rằng nếu gia đình là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn, là nơi gìn giữ đạo lý và cội nguồn của mỗi con người, thì trong trái tim mỗi chúng ta, gia đình còn là nơi chứa đựng những điều giản dị mà thiêng liêng nhất. Đó là lời ru của mẹ, là dáng cha tảo tần, là tiếng cười của anh em trong mái nhà thân thuộc. Và chắc chắn chỉ cần nhắc đến hai tiếng gia đình, trong lòng mỗi người lại dâng lên biết bao thương nhớ, yêu thương. Xin kính mời quý vị cùng đến với bài thơ tiếp theo mang tên Gia đình của cộng tác viên Phương Lê. Là nơi
2: ta đã sinh ra, là nơi có mẹ, có cha sinh thành, là nơi có chị, có anh, có em là của để dành rất riêng, là lời ru ngọt bên thềm, từng đêm mẹ hát êm đềm tuổi thơ. Lời ru mẹ dệt giấc mơ cho con khôn lớn từng giờ bình yên, là cha vất vả triền miên, sớm khuya lo lắng chẳng phiền một câu, lưng còng qua những dãi dầu mà lòng vẫn ấm tình sâu cho đời. Dẫu đi muôn nẻo đất trời, bao nhiêu mộng ước rạng ngời phía xa, trở về nơi ấy là nhà, mẹ cha mong đợi, quê nhà bình yên. Gia đình hai tiếng thiêng liêng cho ta tất cả niềm tin vào đời, chỉ là đơn giản thế thôi, yêu thương hết mực là nơi ta về.
3: Thưa quý thính giả, gia đình hiện lên trong bài thơ Gia đình của cộng tác viên Phương Lê thật mộc mạc xúc động, là lời ru ngọt ngào của mẹ, là những nhọc nhằn lặng thầm của cha, là nơi mỗi người luôn muốn trở về sau mọi nẻo đường đời dài rộng. Bởi thế, gia đình không chỉ là nơi bắt đầu của sự sống, mà còn là nơi neo giữ tâm hồn, tiếp thêm cho ta niềm tin và nghị lực để bước tiếp trong cuộc đời này. Tiếp nối cảm xúc ấy, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ Gia đình của cộng tác viên Nguyễn Xuân Thọ, để thấy được rằng dù đi đâu về đâu, trong tim mỗi chúng ta vẫn luôn có một miền thương nhớ mang tên gia đình, nơi cội nguồn yêu thương chưa bao giờ vơi cạn. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Gia đình hai tiếng thiêng liêng là nơi đang sống, nơi miền xa xăm, nơi sơ ướt lạnh mẹ nằm, nơi cha tần tảo con tằm nhà tơ, nơi ta nuôi dưỡng ước mơ, là nơi neo đậu bến bờ hôm nay, nơi ơn sâu nghĩa cao đầy cho ta đứng vững những ngày gian truân, nơi tình thương sáng trong ngần, hy sinh dâng hiến mười phân vẹn mười, nơi đoàn tụ nơi khóc cười, nơi thì ký ức nơi thời tương lai, nơi ta đi tới ngày mai tre già măng mọc sánh vai bạn bè, nơi lòng luôn hướng về quê, anh em bè bạn bốn bề yêu thương.
1: Thưa các cụ, thưa quý thính giả, bằng những câu chữ mộc mạc qua bài thơ vừa rồi của cộng tác viên Nguyễn Xuân Thọ, ta thấy được sự gần gũi, thể hiện lên một mái ấm thiêng liêng, nơi có mẹ với những tháng ngày vất vả, có cha tần tảo như con tằm nhà tơ, âm thầm hy sinh cả cuộc đời cho con cái. Từ vòng tay yêu thương ấy, mỗi người có thêm sức mạnh để vượt qua những ngày gian truân, có điểm tựa để đứng vững trước khó khăn thử thách. Những câu thơ như nhắc chúng ta rằng, dù đi đâu làm gì thì phía sau mỗi bước chân vẫn luôn có gia đình dõi theo nâng đỡ. Nơi đoàn tụ khóc cười ấy lưu giữ ký ức tuổi thơ và cũng là nơi hướng về tương lai. Với hình ảnh tre già măng mọc ở phần kết bài thơ gợi nên sự tiếp nối của các thế hệ, một dòng chảy yêu thương không bao giờ vơi cạn. Chắc chắn rằng trong suốt cuộc đời này, điều bình yên nhất vẫn là còn một mái nhà để nhớ, còn những người thân để yêu thương và trở về. Thưa quý vị, gia đình không chỉ là nơi nâng đỡ con người trong những năm tháng đầu đời, mà còn là nơi để mỗi người tìm thấy niềm vui, sự an yên, hạnh phúc khi bước vào tuổi xế chiều. Với người cao tuổi, được sống vui bên con cháu, được tiếp tục cống hiến, sẻ chia và làm điểm tựa tinh thần cho gia đình, chính là một món quà quý giá mà cuộc đời ban tặng. Chúng ta sẽ tiếp nối chương trình hôm nay bằng bài thơ Tuổi già trời ban của tác giả Phan Sinh. Kính mời các cụ và thi hữu cùng nghe. Trời ban cho đến tuổi già, thật là hạnh phúc, thế là sướng vui. Xin tâm tư với mọi người, bí quyết trẻ khỏe, yêu đời, yêu ta. Đừng bao giờ nghĩ mình già, lao động hợp sức, hát ca, vui vầy. Tham quan du lịch đó đây, hiểu thêm lịch sử thời này viễn xưa. Vui cùng con cháu sớm trưa, khuyên răn dạy bảo ngăn ngừa điều sai. Tuổi già là tấm gương soi, để cho con cháu nên người mai sau.

0: cắt tỉa cây cảnh tưới rau, đạp xe tản bộ, bạn bầu trong thôn, động viên chia sẻ vui buồn, tham gia dân vũ, tâm hồn, thơ ca. Thiên chức, lên cụ, ông bà, Song Tuyền mạnh khỏe, toàn gia vui mừng, Giang Sơn hạnh phúc vui chung, mạch nguồn sống thọ, trùng phùng ngàn xưa.
1: Quý thính giả thân mến, khép lại bài thơ Tuổi già trời ban, điều sâu sắc nhất mà tác giả gửi gắm có lẽ chính là tuổi già không phải là quãng đời xế bóng để buồn tủi hay là thu mình lại, mà là một chặng đời đáng quý, đáng trân trọng khi con người được sống chậm hơn để cảm nhận niềm vui bình dị của gia đình, quê hương và tình người. Bài thơ như một lời tâm tình chân thành của những người đã đi qua bao thăng trầm cuộc sống. Ở đó, niềm vui tuổi già không nằm ở vật chất đủ đầy mà ở tinh thần lạc quan, yêu đời, biết sống có ích mỗi ngày. Từ việc chăm cây, tưới rau, đạp xe, tham gia dân vũ cho đến niềm vui sum vầy cùng con cháu, tất cả đều cho thấy một tâm hồn vẫn luôn trẻ trung, giàu năng lượng và khát khao cống hiến. Tác giả của bài thơ cũng còn nhấn mạnh vai trò của người cao tuổi trong gia đình và xã hội. Người già không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn là tấm gương soi để con cháu học cách sống tử tế, yêu thương và giữ gìn nề nếp gia phong. Chính sự từng trải, bao dung và nhân hậu của ông bà, cha mẹ đã góp phần vun đắp nên hạnh phúc của mỗi mái nhà. Và khi con người biết yêu cuộc sống, giữ cho tâm hồn luôn vui khỏe, thì tuổi tác sẽ không còn là giới hạn. Tuổi già khi ấy không chỉ là trời ban, mà còn là mùa quả ngọt của một đời người đã sống nghĩa tình, trọn vẹn và đầy yêu thương. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với bài thơ Tổ ấm gia đình của cộng tác viên Ngô Minh Hiếu ngay sau đây. Mái nhà đầm ấm yêu thương, vợ chồng gắn bó một đường thủy chung, sớm khuya chia sẻ vui cùng, đồng lòng vun đắp nghĩa chung yên bình. Anh em hòa thuận nghĩa tình, ngọt bùi san sẻ gia đình trước sau. Cuộc đời mưa nắng dãi dầu, nắm tay bền chí trước sau thuận hòa. Bữa cơm đầm ấm vui nhà, tiếng cười con trẻ như hoa trên cành. Cha lo dựng nghiệp gia đình, mẹ hiền tần tảo nghĩa tình trước sau. Ấm no hạnh phúc đẹp màu, gia đình là chốn thương yêu vẹn tròn. Dù cho sông cạn đá mòn, gia đình tổ ấm vẹn tròn nghĩa nhân.
2: Thưa quý vị, bài thơ Tổ ấm gia đình của cộng tác viên Ngô Minh Hiếu khép lại bằng những câu thơ giản dị nhưng đong đầy hơi ấm yêu thương, để lại trong lòng người đọc cảm nhận sâu sắc về giá trị thiêng liêng của mái ấm gia đình. Không cần những điều lớn lao hạnh phúc trong bài thơ được tạo nên từ sự thủy chung của vợ chồng, sự hòa thuận của anh em, từ bữa cơm sum vầy và tiếng cười con trẻ vang lên mỗi ngày. Chỉ những điều bình dị ấy lại là nền tảng bền vững nhất để con người vượt qua mọi mưa nắng dãi dầu của cuộc đời. Thưa quý vị, gia đình, ở đó có sự hy sinh âm thầm của cha mẹ, có nghĩa tình trước sau của những người thân ruột thịt, có sự sẻ chia để cùng nhau giữ gìn hạnh phúc. Thời gian có thể làm đổi thay nhiều điều, nhưng nếu trong mỗi mái nhà vẫn còn sự yêu thương, nhường nhịn và nghĩa nhân, thì gia đình sẽ mãi là tổ ấm vẹn tròn, nơi nâng đỡ tâm hồn con người suốt cả cuộc đời. Thưa quý vị, để xây nên một mái ấm gia đình bền chặt theo năm tháng, ngoài tình thân ruột thịt còn có một sợi dây gắn kết rất thiêng liêng và sâu nặng, đó là nghĩa vợ chồng. Không cần những điều lớn lao hạnh phúc, đôi khi chỉ giản dị là được cùng nhau đi qua tháng năm, nương tựa vào nhau lúc vui buồn, nắm tay nhau bước tiếp đến cuối cuộc đời. Xin kính mời các cụ và quý thính giả lắng nghe bài thơ Chỉ cần vậy thôi của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu trong thời gian tiếp nối chương trình. Ta chỉ cần sống như thế mà thôi, mặc thời gian trôi lo chi đong đếm. Hứng phong sương tóc mây giờ đã điểm, vẫn bên nhau đi đến cuối con đường. Đồng vợ chồng cần hai chữ yêu thương, bởi cuộc đời vô thường ai mà biết.

0: dựa vào nhau mỗi khi mình mỏi mệt là đủ rồi, đâu cần thiết phô trương. Tuổi trẻ yêu nhau sống giữa đời thường, gian khổ gió sương thương nhau chẳng hết. Cũng có lúc tâm hồn sao mỏi mệt, có giận hờn vẫn gắng hết cuộc chơi. Giờ xế chiều mình tập sống thảnh thơi, ngoài 60 đã là lời rồi đó. Nhỏ nhặt sân si cùng nhau buông bỏ, gom ân tình giữa mây gió nhân gian. Tuổi xuân xanh cùng vượt mọi cơ hàn, giờ bóng xế mong trời ban sức khỏe. Hai chúng ta cùng nắm tay ông nhé, đến cuối con đường thật vui vẻ nha ông.
1: Quý vị vừa nghe bài thơ Chỉ cần vậy thôi của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu. Bài thơ mang đến một cảm xúc nhẹ nhàng sâu lắng về tình nghĩa vợ chồng sau những tháng năm cùng nhau đã đi qua bao vui buồn của cuộc sống. Không cầu kỳ, không phô trương, tác giả chỉ mong một điều giản dị. Khi tóc đã bạc màu thời gian, hai người vẫn còn được nắm tay nhau bước tiếp đến cuối con đường đời. Điều đẹp nhất của bài thơ chính là sự chân thành trong tình yêu đôi lứa. Đó không phải là những lời hứa lớn lao, mà là sự sẻ chia khi mỏi mệt, là cùng nhau vượt qua gian khó, giận hờn, rồi lại bao dung để giữ gìn hạnh phúc. Qua năm tháng, con người càng thấm thía rằng điều quý giá nhất không phải vật chất hay danh vọng, mà là có một người luôn ở bên để yêu thương và nương tựa. Bài thơ cũng gợi một triết lý sống nhẹ nhàng mà sâu sắc. Khi bước vào tuổi xế chiều, con người học cách buông bỏ những nhỏ nhen sân si để sống thanh thản hơn, biết trân trọng hiện tại và giữ gìn nghĩa tình đã có. Có lẽ hạnh phúc lớn nhất của một đời người đôi khi cũng chỉ đơn giản như thế thôi, là sau bao biến động của cuộc đời, vẫn còn có một bàn tay để nắm, một người để thương và một mái ấm để cùng nhau đi hết chặng đường còn lại. Từ tình nghĩa vợ chồng bền chặt ấy, một mái nhà yêu thương được dựng xây, nơi mỗi thành viên luôn tìm thấy sự chở che, bình yên và ấm áp để trở về. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị cùng nghe bài Mái nhà yêu thương của cộng tác viên Ngọc Hà. Gia đình hai tiếng thiêng liêng là nơi bão tố dịu hiền lắng êm, là vòng tay mẹ êm đềm, là cha lặng lẽ bên thềm chở che. Dẫu cho vạn nẻo sơn khê, quay về vẫn thấy trọn bề yêu thương. Bữa cơm giản dị quê hương mà sao ấm áp như giường lửa hong. Tháng năm dẫu có long đong, gia đình vẫn giữ tấm lòng bên nhau. Một lời hỏi, một câu chào cũng là hạnh phúc ngọt ngào thế gian. Ngày này nhắc nhớ muôn vàn, yêu thương gìn giữ sẻ san chân tình. Để cho mái ấm gia đình mãi là bến đỗ yên bình đời ta. Dẫu mai đi khắp gần xa, gia đình vẫn đó, mái nhà trong tim. Giữ gìn từng phút lặng im mà nghe hạnh phúc dịu êm dâng đầy.
0: Thưa quý vị, qua những hình ảnh gần gũi như vòng tay mẹ, dáng cha lặng lẽ hay bữa cơm quê giản dị, tác giả đã gợi lên một mái ấm bình yên nơi luôn dang rộng yêu thương để chở che cho ta giữa bộn bề giông gió cuộc sống. Điều đẹp nhất của bài thơ chính là sự khẳng định gia đình không nằm ở những điều lớn lao mà hiện hữu trong từng cử chỉ nhỏ bé hàng ngày. Một câu hỏi, một lời chào, một sự sẻ chia chân thành cũng đủ làm nên hạnh phúc. Dẫu cuộc đời có long đong, có những lúc mệt mỏi, thì gia đình vẫn là nơi giữ cho con người sự ấm áp, niềm tin để bước tiếp. Gia đình với những điều bình dị nhất, thân thương nhất vẫn luôn là nơi giữ lửa yêu thương, là bến đỗ dịu dàng cho mỗi tâm hồn sau mọi nẻo đường đời. Và thưa quý vị, gia đình không chỉ là mái nhà để trở về, mà còn là ánh đèn ấm áp, soi sáng bước chân mỗi người trong suốt hành trình cuộc sống. Ở đó có sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ, có những vòng tay chở che, những tiếng cười sum họp và có cả những yêu thương bình dị nhưng đủ làm ấm cả một đời người. Xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ Khúc ca gia đình của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền trong phần thời gian tiếp nối chương trình hôm nay. gia đình là ánh đèn khuya ấm áp, soi bước đời qua những tháng năm dài, nơi cha mẹ lặng thầm trao hy vọng, dệt yêu thương bằng tất cả tương lai. Một mái ấm dẫu đơn sơ bé nhỏ vẫn chan hòa bao nghĩa nặng tình sâu, là điểm tựa khi cuộc đời giông tố, là bình yên khi mệt mỏi dâng trào. Ngày quốc tế gia đình về nhắc nhớ, hãy yêu thương khi còn có thể thôi. Một ánh mắt, một nụ cười rất nhẹ cũng đủ làm ấm lại cả cuộc đời. Xin giữ mãi những vòng tay sum họp, những tiếng cười vang vọng giữa căn nhà. Dẫu mai này mỗi người đi một ngả, gia đình là nơi trở lại thiết tha. Hãy trân quý từng phút giây đang có bên mẹ cha và con trẻ thân yêu, vì hạnh phúc chẳng ở đâu xa cả, chỉ gia đình nơi chứa đựng yêu thương.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hạnh phúc không ở đâu xa xôi mà hiện hữu trong những điều rất đỗi bình dị của gia đình. Một ánh mắt quan tâm, một nụ cười sẻ chia, một bữa cơm sum họp hay tiếng cười vang lên trong căn nhà nhỏ. Chính những điều tưởng chừng đơn giản ấy lại trở thành điểm tựa tinh thần để con người vượt qua mọi giông tố, mỏi mệt của cuộc sống. Bài thơ cũng như một lời nhắc nhở đầy yêu thương, hãy biết trân trọng gia đình khi còn có thể, bởi thời gian cứ lặng lẽ trôi đi và không ai có thể níu giữ mãi những phút giây sum vầy. Dẫu mai này mỗi người có đi khắp mọi nẻo đường, thì gia đình vẫn luôn là nơi ta muốn trở về nhất, nơi chứa đựng bình yên, yêu thương và những giá trị không gì có thể thay thế được. Khi yêu thương được vun đắp bằng nghĩa tình, bằng đạo lý và sự gắn bó giữa các thế hệ, gia đình sẽ trở thành nền tảng vững bền cho hạnh phúc của mỗi người và của cả xã hội. Kính mời quý vị cùng đến với bài thơ Gia đình hạnh phúc của cộng tác viên Hồ Văn Bảng ngay sau đây. Mái nhà ấm áp che mưa, gia phong gìn giữ sớm trưa chẳng rời. Cha luôn mẫu mực sáng ngời, đức tâm do lượng trọn đời nghĩa nhân. Mẹ hiền thánh thiện chuyên cần, chắt chiu giọt sữa tảo tần nuôi con, dạy con học giỏi sắc son, sống sao trọn vẹn làm con ở đời. Con ngoan hiếu thảo thương người, kính trên nhường dưới nghe lời bảo ban. Anh em đùm bọc giỏi giang, trên hòa dưới thuận chẳng màng lợi xanh. Họ hàng gắn kết em anh, dòng tộc bách thuận ngọt lành êm vui, thái hòa lan tỏa ngọt bùi, đắp đầy hạnh phúc cuộc đời sướng vui. Lộc dòng mãi mãi thêm tươi, hậu vẫn rạng rỡ sáng đời ước mong. Phúc nhà phát lộc cầu mong, gia đình hưng thịnh ước mong trọn đời.
0: Thưa quý vị, qua bài thơ Gia đình hạnh phúc của cộng tác viên Hồ Văn Bảng, ta thấy đó là lời ngợi ca giản dị mà sâu sắc về những giá trị bền vững, làm nên một mái ấm yên vui. Qua hình ảnh người cha mẫu mực, người mẹ tảo tần, con cháu hiếu thuận và anh em hòa thuận, tác giả muốn khẳng định rằng hạnh phúc gia đình không tự nhiên mà có, mà được vun đắp từ đạo đức, sự yêu thương, nếp sống nghĩa tình qua nhiều thế hệ. Điều đáng quý nhất mà bài thơ gửi gắm chính là tinh thần gìn giữ gia phong, nơi mỗi thành viên biết sống trách nhiệm, kính trên nhường dưới, biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Khi trong một gia đình có sự hòa thuận, hiếu nghĩa và sẻ chia, thì đó sẽ là cội nguồn của bình an, của phúc đức và sự hưng thịnh lâu dài. Khép lại bài thơ là niềm mong ước rất đẹp, không chỉ cầu mong cuộc sống đủ đầy, mà còn mong giữ được nề nếp, tình thân, đạo lý trong mỗi mái nhà. Bởi suy cho cùng, một gia đình hạnh phúc chính là tài sản quý giá nhất của đời người, đúng không thưa các cụ? Và khi yêu thương được vun đắp bằng nghĩa tình, bằng đạo lý và sự gắn bó giữa các thế hệ, gia đình sẽ trở thành nền tảng vững bền cho hạnh phúc của mỗi người và của cả xã hội. Xin kính mời quý các cụ cùng đến với bài thơ Bến Đỗ Bình Yên của cộng tác viên Hoa Lưu sau đây. Bình yên cuộc sống hàng ngày, thương con cha mẹ, đều hay dặn dò: làm người lương thiện phúc to, chăm lo lao động của kho muôn đời. Nêu gương chẳng cần lắm lời, gia phong nề nếp sáng ngời ánh dương, quan tâm gắn kết vấn vương, con cháu hiếu thảo tình thương tuổi già. Chúc cho tất cả mọi nhà an vui sống khỏe, chan hòa yến oanh. Anh em như cội với cành, cội cành xanh tốt ra nhành hoa sinh. Đất liền là một gia đình, đại dương cánh cửa thực tình đáng yêu. Thầm ơn biển cả thật nhiều, trời yên biển lặng, vạn điều bình an. Cuộc sống tuy còn gian nan, gia đình hòa thuận vượt ngàn chông gai. Kỷ nguyên đổi mới rộng dài, đồng lòng cố gắng sánh vai quốc cường.
1: Thưa quý thính giả, bài thơ chúng ta vừa nghe của cộng tác viên Hoa Lưu là gửi gắm một thông điệp giản dị mà sâu sắc. Gia đình chính là cội nguồn của đạo đức, yêu thương và sức mạnh để con người vững vàng trước mọi khó khăn của cuộc sống. Qua những lời dặn dò mộc mạc của cha mẹ, tác giả nhấn mạnh rằng điều quý giá nhất không phải là giàu sang vật chất mà là sống lương thiện, chăm chỉ lao động và giữ gìn nề nếp gia phong. Hình ảnh anh em như cội với cành gợi nên sự đoàn kết, đùm bọc, bởi chỉ khi gốc rễ bền chặt thì cây đời mới xanh tươi, hạnh phúc mới lâu bền. Khép lại bài thơ là niềm tin lạc quan vào cuộc sống. Dẫu phía trước vẫn còn nhiều gian nan, nhưng nếu mỗi gia đình luôn hòa thuận, biết yêu thương và đồng lòng cố gắng, thì đó sẽ là bến đỗ bình yên để mỗi con người có thêm sức mạnh dựng xây cuộc đời và cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho quê hương đất nước. Thưa quý vị, trong cuộc đời của mỗi người, có một nơi dẫu đi xa đến đâu ta vẫn luôn nhớ về, đó là mái nhà, nơi có tình cha nghĩa mẹ và những yêu thương bình dị mà thiêng liêng nhất. Bài thơ Mái nhà của cộng tác viên Trịnh Hùng Tiến mà chúng ta sẽ nghe sau đây là những lời tâm tình mộc mạc nhưng chan chứa cảm xúc về giá trị gia đình. Bến bình yên nâng đỡ mỗi người qua bao năm tháng của cuộc đời. Kính mời quý vị cùng nghe. Chỉ là nhà mái đơn sơ mà che trọn cả nắng mưa đời người. Cuộc gầy mái tóc sương phơi, mẹ gom giông bão ra ngoài vai con. Đời cha chân lấm tay bùn, lưng còng làm nhịp vẹn tròn con qua. Bữa cơm nghèo cửa tối trưa, vẫn chừa một chỗ để mà chờ nhau. Nhiều khi mệt mỏi lòng đau, luôn người chia sẻ bạn bầu ngồi bên. Con qua ô cửa trăm miền, mới hay nhà mãi bình yên ngọt ngào. Có khi sóng ngả thuyền trao, cha chèo mẹ chống, sóng cao cũng thường. Mai nay dẫu vạn nẻo đường, tim con vẫn nhớ quê hương mái nhà. Khắc sâu nghĩa mẹ tình cha, gia đình mái ấm mặn mà yêu thương.
0: Vâng, bài thơ Mái nhà của cộng tác viên Trịnh Hùng Tiến khép lại, điều động lại sâu nhất chính là sự hy sinh thầm lặng mà lớn lao của cha mẹ dành cho con cái. Từ mái nhà đơn sơ mái lá, cha mẹ đã chắt chiu cả cuộc đời để che chở, nâng đỡ cho con trưởng thành. Những hình ảnh mẹ gom sông bão ra ngoài vai con hay cha chèo mẹ chống sóng cao khiến người đọc thêm thấm thía rằng phía sau mỗi bước đi bình yên của con luôn là bao nhọc nhằn vất vả của đấng sinh thành. Bài thơ cũng nhắc chúng ta rằng giữa bộn bề cuộc sống, gia đình vẫn luôn là nơi bình yên nhất để trở về. Dẫu mai này mỗi người đi qua vạn nẻo đường, thì ký ức về bữa cơm nghèo, về tình mẹ nghĩa cha, về mái nhà thân thuộc vẫn sẽ mãi là nguồn yêu thương không gì thay thế được trong trái tim mỗi con người.
1: Quý các cụ và quý thính giả xa gần thân mến, 30 phút của chương trình câu lạc bộ dành cho người cao tuổi hôm nay với chủ đề Gia đình cội nguồn của yêu thương và hạnh phúc xin được khép lại tại đây. Qua những phần thơ mộc mạc chân tình của các cộng tác viên và các thi hữu xa gần, chương trình mong muốn được quý vị thêm một lần nữa nhìn lại những giá trị thiêng liêng của mái ấm gia đình, nơi lưu giữ cội nguồn, nuôi dưỡng nhân cách và chở che con người qua mọi vui buồn của cuộc sống.
0: Chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kính chúc quý vị và các cụ luôn mạnh khỏe, an vui, giữ mãi ngọn lửa yêu thương trong mỗi gia đình, để mỗi mái nhà luôn ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc. Cảm ơn quý thính giả và các cụ đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng nghe chuyên mục khoa học công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Nghệ An có diện tích trồng lúa khoảng trên 173.000 ha, sản lượng ước đạt 1.000 tấn. Tuy nhiên, một trở ngại của ngành sản xuất lúa đó là bệnh bạc lá, loại bệnh gây tổn hại nghiêm trọng đến năng suất, sản lượng lúa cả trong vụ xuân và vụ hè thu. Trước thực tế đó, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ đã nghiên cứu thử nghiệm giống lúa mới mang đa gen kháng bạc lá trên đồng ruộng Nghệ An. Để tìm hiểu hiệu quả của giống lúa này, mời quý vị cùng nghe phóng sự sau.
1: Với những nông dân giàu kinh nghiệm, bệnh bạc lá trên lúa là một nỗi lo lớn. Đây là bệnh do vi khuẩn gây ra, đặc biệt phát triển và lây lan mạnh vào những thời điểm mưa nhiều, khí hậu ẩm ướt. Nếu một ruộng lúa nhiễm bệnh, năng suất sẽ sụt giảm nặng nề. Bà Lương Thị Liên, một nông dân tại xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
2: Hầu như là rộng tí mà hè thu thì cũng bạc lá. Hẳn mà bạc lá sớm mà được thì được, con đến cái đoàn mà lụa ra rồi mà bạc lá thì chỉ có mất ăn, mất đau.
1: Ông Phan Văn Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết thêm về bệnh bạc lá này.
3: Tính gây hại của cái bệnh bạc lá là nó phát sinh và diễn biến của nó trong cái điều kiện mưa bão. Chính vì thế mà cái vấn đề tổ chức phòng trừ là gần như là rất là khó và cái ít hiệu quả. Cho nên cái vấn đề mà rộng kháng là một cái vấn đề mấu chốt của cái vấn đề, tức là để mà chủ động trong phòng chống cái bệnh bạc lá.
1: Vụ xuân năm nay, bà Liên cũng như một số hộ dân ở Quang Đồng tham gia dự án trồng thử nghiệm giống lúa DT82 do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ triển khai. Đây là giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn ngày, hạt thon dài, nấu cơm dẻo và thơm. Giống mang ba gen kháng bệnh bạc lá là XA4, XA7 và XA21. Không chỉ kháng với hầu hết các chủng bạc lá ở miền Bắc mà còn chống chịu tốt các loại sâu bệnh hại khác.
2: So với các rồng ở xung quanh đây là nhìn là vẫn to bông hơn, tốt hơn. Mà nhất là cái chuyện là ngặn ngày vì lý không sâu bệnh. Từ đầu đề vụ đến dư là chưa phải hê, phải phun thuốc chứ cả. Mà thì thấy là không được.
1: Tại xã Quảng Châu, mô hình thử nghiệm trồng lúa DT82 vụ hè thu năm 2026 cũng đang độ chín. Đây đã là vụ thứ ba người dân Quảng Châu trồng thử nghiệm giống lúa này. Theo dõi ở hai vụ trước, giống lúa DT82 ít sâu bệnh so với các giống đối chứng và cho năng suất gần 7 tấn trên 1 hectare ở vụ xuân và hơn 6 tấn trên 1 hectare ở vụ hè thu. Ông Hoàng Minh Thành, xóm trưởng xóm Tân Phú, xã Quảng Châu đánh giá.
4: Thì qua quá trình sản xuất của vụ đông xuân năm 2026, thì hiện nay bà con đang phấn khởi. Có hai cái nhược điểm, ưu điểm. Cái thứ nhất là lúa đẻ khỏe, cây cứng, chống chịu với thời tiết

0: Những thành công của mô hình thử nghiệm giống lúa mới kháng bệnh bạc lá chính là cơ sở để đánh giá và đưa vào sử dụng tại Nghệ An trong những năm tiếp theo, từng bước đáp ứng nhu cầu về nguồn giống lúa chất lượng cao cho bà con nông dân trong tỉnh. Thưa quý vị, từ những cuộc điện thoại nài nỉ thương lái của mẹ, từ những vụ su su củ cải ế quanh làng, Vũ Văn Giáp đã quyết tâm khởi nghiệp, tìm đường đi cho nông sản quê hương. Mời quý vị cùng nghe phóng sự khởi nghiệp từ những mùa su su ế.
1: Sau vụ thu hoạch su su và củ cải ở hợp tác xã nông sản nhà Vũ, những người nông dân bận rộn rửa, gọt vỏ, cắt khúc và cho vào máy sấy. Chỉ cách đây hơn 2 năm, những người nông dân chỉ biết cày cuốc, chăm sóc ruộng đồng và thu hoạch nông sản tươi. Khi được mùa sản lượng cao, có những vụ họ đành chịu nhìn nông sản thối hỏng, vứt bỏ ngoài đồng ruộng. Nhưng nay, với sự hướng dẫn của Vũ Văn Giáp, người trồng su su củ cải ở Quỳnh Mai đã biết cách làm cho nông sản của mình tăng giá trị. Bà Đậu Thị Hà chia sẻ.
2: Trước khi đây cháu Giáp chưa lên sản thì nhiều lúc mà thì...
1: Từng chứng kiến người nông dân quê mình phải vứt bỏ nông sản sau những vụ mùa bội thu, Vũ Văn Giáp quyết tâm tìm hướng đi mới. Sau rất nhiều thử nghiệm để tạo ra sản phẩm su su, củ cải sấy khô đạt chất lượng, Giáp tìm đầu ra cho sản phẩm bằng các kênh màu sắc đồng quê, các phiên livestream do chính bà con vừa làm vừa bán đã thu hút hàng triệu follow cho các kênh này. Hiện tại nỗi lo mà là niềm vui trọn vẹn của người nông dân Quỳnh Mai.
0: Quý vị thính giả thân mến, câu chuyện tìm hướng đi cho nông sản quê hương của Vũ Văn Giáp đã kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

chảy trong huyết quản của Bác Hồ là dòng máu Lạc Hồng và cốt cách nồng hậu của người dân xứ Nghệ. Từ giọng nói trầm ấm đến nếp sống cần kiệm giản dị và tinh thần hiếu học tự thân, tất cả đều khởi nguồn từ mạch văn hóa núi Hồng sông Lam. Mời quý vị cùng tìm những dấu ấn quê hương đã góp phần hun đúc nên một nhân cách vĩ đại Hồ Chí Minh trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ với chủ đề Dấu ấn Văn hóa xứ Nghệ với Bác Hồ. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Trạm cảm xúc.
1: Trạm cảm xúc. Thưa quý vị thính giả, có những ca khúc chỉ cần một vài giai điệu vang lên là đã đủ đưa người nghe trở về với những miền ký ức trong veo của tuổi thơ. Và ca khúc Em đi giữa biển vàng, nhạc Bùi Đình Thảo, phổ thơ Nguyễn Khoa Đăng chính là một ca khúc như thế. Khi giai điệu cất lên, những hình ảnh gần gũi và gắn bó với tuổi thơ chợt hiện ra như chạm vào khoảng không gian ký ức đã bị ngủ quên đâu đó.
2: Ca khúc được tiếp cận dưới góc độ của các em nhỏ với quê hương, có cánh đồng lúa chín, nơi đã nuôi các em khôn lớn trưởng thành. Trong đôi mắt thơ ngây của các em, cánh đồng lúa chín là một biển vàng rộng mênh mông bát ngát, một màu vàng phủ kín cả quê hương. Và trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Cứ mỗi lần nghe bài hát Em đi giữa biển vàng thì tôi lại thấy lòng mình đằm thắm hân hoan như về với ngày mùa, về với làng quê đã gắn bó một thời tuổi thơ để được nghe lúa hát, được tận hưởng mùi hương lúa chín khi mùa về, tận hưởng mùi thơm của rơm rạ khi mùa màng đã gặt hái xong, một mùa màng bội thu nuôi ta lớn lên mỗi ngày từ thuở ấu thơ cho đến tận bây giờ. Cây lúa không chỉ mang lại đời sống ấm no cho người dân mà còn trở thành một nét đẹp cho đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Trước đây, cây lúa, hạt gạo chỉ đem lại no ấm cho con người, thì ngày nay còn có thể làm giàu cho người nông dân và cho cả đất nước.
1: Ca khúc Em đi giữa biển vàng khởi đầu từ bài thơ Mùa lúa chín, viết cho thiếu nhi của tác giả Nguyễn Khoa Đăng, người con của quê hương Năm Tấn, Thái Bình. Bài thơ đã được nhạc sĩ Bùi Đình Thảo phổ nhạc. Bài hát giản dị, mộc mạc, dễ nhớ, dễ thuộc, nhưng rất tinh tế. Điều đặc biệt, ở góc nhìn trẻ thơ, cánh đồng lúa, hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam bỗng trở thành biển vàng mênh mông. Cách ví von ấy không chỉ gợi tả màu sắc, không gian, mà còn mở ra một thế giới đầy cảm xúc, rộng lớn, rực rỡ và chan chứa niềm vui. Dù tác giả không nhắc đến gió, nhưng qua cách nhìn của trẻ thơ, những cơn gió vô hình ấy dường như đang làm cho lúa hát. Tiếng hát của lúa khiến lung lay hàng cột điện và sao động cả rừng cây. Bài hát tưởng tĩnh mà động, cứ xôn xao đến lạ kỳ, cho chúng ta thấy hình ảnh của em bé đang bước đi trên một biển lúa vàng, đang nghe mênh mang trên đồng lúa hát và đang cùng tận hưởng mùi hương lúa chín ngào ngạt thoang thoảng bay.
0: Bài hát dập xìu âm hưởng của dân ca Bắc Bộ, của làn điệu chèo nhuần nhị, nhạc sĩ Bùi Đình Thảo đã sử dụng phách đảo trong ca khúc, khiến người nghe nhận ra nhịp điệu của cuộc sống đầy bình yên thôn quê, và ẩn sau những hình ảnh nên thơ đó là chiều sâu tư tưởng của ca khúc. Hương lúa trĩu trong lòng tay như đựng đầy mưa gió, như mang nặng giọt mồ hôi. Những câu hát nhắc nhớ về giá trị của lao động. Hạt lúa không chỉ là kết tinh của thiên nhiên mà còn là kết quả

0: Thưa quý vị, bài hát Em đi giữa biển vàng từ góc nhìn hồn nhiên của trẻ thơ đã mở ra một thế giới của lao động, của yêu thương và biết ơn. Để rồi mỗi khi giai điệu ấy vang lên, chúng ta như được trở về với cánh đồng lúa của ký ức. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Vừa rồi là chương trình Trạm Cảm Xúc. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Soviet.
2: Chuyên mục phát thanh Vì an ninh trên quê hương Soviet.
3: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua sẽ có phóng sự. Nghệ An chủ động phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật thời điểm vào hè. Sau đây là nội dung chi tiết.
4: Vừa qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 của Cảnh sát Giao thông và đơn vị liên quan tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh trường Trung học phổ thông Nghi Lộc 4. Tại chương trình, học sinh được phổ biến quy định cơ bản của pháp luật giao thông, lỗi vi phạm phổ biến và hậu quả tai nạn giao thông, đồng thời được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn như đội mũ bảo hiểm đúng cách, đi đúng làn đường, giữ khoảng cách và xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Điểm nhấn của chương trình là phần thi tìm hiểu luật giao thông và kỹ năng lái xe an toàn, thu hút đông đảo học sinh tham gia, giúp củng cố kiến thức và kỹ năng thực tế. Chương trình góp phần

0: nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong học sinh.
1: Nhằm thực hiện hiệu quả chế độ chính sách đối với người đang chấp hành án phạt tù, đồng thời phục vụ công tác quản lý giáo dục tại cơ sở giam giữ, ngày 8 tháng 5 năm 2026, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Bệnh viện Công an tỉnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của phạm nhân, thể hiện rõ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước. Trong đợt khám này, phạm nhân được kiểm tra tổng quát như đo huyết áp, chiều cao, cân nặng, khám nội tổng quát, khám ngoại tổng quát, khám chuyên khoa tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt, siêu âm ổ bụng tổng quát, lấy mẫu xét nghiệm HIV, xét nghiệm đường máu. Hoạt động khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện và điều trị sớm bệnh lý, từ đó kịp thời có biện pháp điều trị, quản lý phù hợp, góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn tại cơ sở giam giữ, đồng thời giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, yên tâm cải tạo, từ đó nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù.
0: Phòng Cảnh sát Giao thông vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch của Công an tỉnh về việc huy động lực lượng cảnh sát khác phối hợp cảnh sát đường thủy tuần tra kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường thủy nội địa. Đợt cao điểm triển khai từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 4 tháng 7 năm 2026, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát tại tuyến địa bàn trọng điểm như sông Lam, sông Hiếu, sông Con. Trong đó tập trung kiểm tra phương tiện, thuyền viên, bến thủy nội địa, mỏ khai thác cát sỏi, tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách. Đặc biệt kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm và nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông đường thủy như vi phạm quy tắc giao thông, không đăng ký, đăng kiểm, thiếu trang thiết bị an toàn, chở quá số người, quá tải trọng, hoạt động bến thủy trái phép, thiếu chứng chỉ chuyên môn. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân cũng như răn đe, phòng ngừa tội phạm.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cùng Công an xã Anh Sơn, Công an phường Thái Hòa đồng chủ trì phối hợp công an các đơn vị địa phương có liên quan vừa triệt phá điểm đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại khu vực đồi núi thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Tiên Đồng và xã Thành Bình Thọ. Điểm đánh bạc trên tập trung các con bạc từ nhiều địa phương như phường Thái Hòa, xã Mậu Thạch, xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An và có cả đối tượng ở tỉnh Thanh Hóa đến sát phạt. Sau thời gian theo dõi, chiều ngày 9 tháng 5 tại khu vực đồi núi thuộc xóm Kỳ Thịnh, xã Tiên Đồng, công an đã bắt giữ nhóm 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Mở rộng vụ án đến ngày 11 tháng 5, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng 16 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm một bộ bát đĩa sứ, 4 quân vị, 1 chiếc bạt. Bước đầu chứng minh các đối tượng sử dụng hơn 100 triệu đồng để đánh bạc. Cơ quan công an xác định Lê Văn Cường sinh năm 1989 trú tại xã Tiên Đồng là đối tượng đang có một tiền án về tội đánh bạc đứng ra tổ chức sới bạc trên. Hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.
0: Quý vị đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, mùa hè là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên học sinh, do các em bước vào kỳ nghỉ dài, thiếu sự quản lý thường xuyên của nhà trường. Với mong muốn phát huy vai trò phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lý giáo dục thanh thiếu niên, Công an các địa phương tại Nghệ An đang triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật thời điểm vào hè.
1: Một buổi gặp mặt giữa Công an xã Hưng Nguyên với gần 300 học sinh đang theo học tại các trường học trên địa bàn ngay trước thời điểm bước vào kỳ nghỉ hè năm học 2025-2026. Theo Đại úy Võ Long Khánh, Phó trưởng Công an xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, điểm chung của các em học sinh tại buổi gặp mặt này là đều có ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật chưa tốt. Một số em có biểu hiện lệch chuẩn trong hành vi. Nếu không được quan tâm quản lý và giáo dục uốn nắn kịp thời, các em học sinh này có thể phát sinh vi phạm pháp luật trong tương lai.
2: Kỳ nghỉ hè sắp đến, thì là cái thời gian này là thời gian các em được tự do, không chịu sự quản lý của nhà trường. Bố mẹ thì thường xuyên đi làm, nên là không có thời gian để chăm sóc, quản lý các em được. Nên dẫn đến là các em sẽ dễ bị lôi kéo vào các cái hoạt động vi phạm pháp luật. Nên từ đó thì công an xã đã phối hợp với nhà trường lập danh sách các cái trường hợp các em có biểu hiện nguy cơ vi phạm pháp luật để nắm tâm tư, nguyện vọng cũng như là hoàn cảnh gia đình các em. Từ đó là phối hợp với nhà trường để có cái phương pháp, biện pháp quản lý để phòng chống các cái hành vi vi phạm pháp luật của các em trong cái dịp hè.
1: cũng với mong muốn nâng cao nhận thức trách nhiệm của nhà trường, gia đình phối hợp cơ quan công an, từ đó tạo thế

0: điểm ba chân trong quản lý phòng ngừa từ sớm từ xa các vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên thời gian tới. Trước mắt là trong dịp nghỉ hè năm học 2025-2026, Thượng tá Trần Văn Thành, trưởng công an xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này cũng vừa tổ chức buổi đối thoại giữa cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng công an với các nhà trường và đại diện phụ huynh trong công tác quản lý thanh thiếu niên trên địa bàn.
1: Tại dịp hè, các cháu học sinh được nghỉ xa rời cái sự quản lý của nhà trường, vì thế vai trò của gia đình và các tổ chức chính trị xã hội, trong đó có lực lượng công an trên địa bàn là rất cần thiết. Trên thực tế thì qua những buổi tuyên truyền và phổ biến pháp luật giữa lực lượng công an xã Nghi Lộc với các tổ chức cơ sở giáo dục trên địa bàn, thì sau khi có những cái buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật đó, các bạn học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên trên địa bàn đã có ý thức hơn. Qua cái buổi tuyên truyền đó, các bạn có những hoạt động thiết thực, cũng như các bạn đã tuyên truyền phổ biến lại cho những bạn mà có những cái dấu hiệu vi phạm pháp luật thì hạn chế và thậm chí là không có những hoạt động vi phạm pháp luật nữa.
0: Thời gian qua, công an các địa phương tại Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn. Nhằm phòng ngừa từ sớm từ xa các hành vi vi phạm pháp luật đối với thanh thiếu niên, trước mắt là trong kỳ nghỉ hè sắp diễn ra, công an các địa phương đã phối hợp nhà trường lập danh sách học sinh cần quan tâm, phối hợp mời phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm cùng trao đổi thống nhất giải pháp quản lý. Cách làm này nhận được sự đồng thuận của nhiều gia đình. Không ít phụ huynh đã chủ động liên hệ với công an xã để trao đổi, nhờ hỗ trợ trong quá trình giáo dục con em. Phụ huynh Đặng Quang Bình chia sẻ thêm.
2: Sở dĩ hôm nay tôi thấy cái việc này bổ ích mà chúng tôi rất ủng hộ, và ủng hộ thì để cho con em của chúng tôi thôi. Còn ngoài ra thì nói thật ra tôi cũng cảm ơn Đảng và Nhà nước đã có tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là bên bộ phận công an, để rồi làm giúp cho con em. Còn nếu mà các đồng chí mà đài mà không ủng hộ, không về thì thật ra con em chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Tại vì cha mẹ hiện nay có những người lo làm ăn, rồi cũng lo công việc, sớm tối, sáng mai có khi về con ngủ rồi, mà con đi chơi rồi, có khi không biết. Cha mẹ không quản lý được nữa là các em đi chơi, thậm chí ngoài ra đi chơi về rồi đua xe rồi nó chung quay tụ tập rồi dẫn đến vấn đề là gây tai nạn. Ngoài ra nó còn về, còn cái mạng xã hội cũng rất quan trọng, cho nên chúng tôi rất cảm thấy cái buổi này là chúng tôi rất tâm đắc và chúng tôi muốn là được nhân rộng hơn.
0: Phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Khi gia đình quan tâm đúng mức, nhà trường giáo dục kịp thời, chính quyền và lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ, cộng đồng cùng chung tay giám sát, nhắc nhở thì sẽ góp phần kéo giảm tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự để mỗi mùa hè thực sự là quãng thời gian an toàn, bổ ích và ý nghĩa đối với thế hệ trẻ.
3: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất: Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm; phát thanh viên Quỳnh Trang, Minh Tâm cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện truyền thanh kỳ này. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi vở Luôn có Bác trong tim của tác giả Vũ Hải, Trần Lê Xuân với sự tham gia của tập thể diễn viên Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An.
1: Dạ, chào xin mời bác về nhà khách ủy ban ạ.
2: Chú này, tôi xa nhà xa quê đã lâu, nay mới có dịp về thăm quê, tôi phải về nhà tôi trước chứ.

Trước đây đường về nhà tôi theo ngả này có một hàng cây, sao bây giờ không thấy? Tôi hiểu rồi, thời gian năm tháng giặc già loạn lạc liên miên, mọi vật thay đổi, cây ổi không còn cũng phải thôi. Nào, mời tất cả bà con

0: chào toàn thể bà con. Chào tất cả bà con. Chú này, chú cho bác hỏi, chú là thương binh, thế chú bị thương ở chiến trường nào vậy?
1: Dạ thưa bác, cháu bị thương ở đồi A1 ạ.
0: Thế sức khỏe của chú bây giờ thế nào?
1: Dạ sức khỏe của cháu vẫn bình thường ạ.
0: Thế chính quyền ở đây có quan tâm tới cuộc sống của chú và các gia đình thương binh liệt sĩ khác không?
1: Dạ rất quan tâm ạ.
0: Thế là rất tốt, rất mừng. Thưa toàn thể đồng bào, thành tích của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trong thời kỳ kháng chiến và sau khi hòa bình lập lại thì rất là to lớn, rất nhiều ưu điểm, nhưng vẫn đang còn có một số khuyết điểm. Hôm nay ở đây, bà con có vui lòng để bác nhắc ra không nào?
2: Dạ, có ạ.
0: Đã nhất trí là bác nói đó nhá.
2: Dạ.
0: Vì thuốc đắng là già tật, mà nói thật là không sợ mất lòng, có phải như thế không?
2: Dạ.
0: Bác nghe nói trong dịp Tết vừa qua, bà con ta đã làm thịt rất nhiều trâu bò để ăn Tết, cho nên ra Tết không có trâu bò để tăng gia sản xuất nữa. Đây là khuyết điểm. Bác còn nghe nói việc nấu rượu và uống rượu ở địa phương mình cũng rất là bừa bãi. Điều đó có hại tới sức khỏe, làm ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục, trái với chính sách và chủ trương của Đảng. Đây cũng là khuyết điểm. Nào, bà con đã nhận ra những khuyết điểm của mình mà hôm nay bác nêu ra đây chưa nào?
2: Dạ, thưa bác rồi ạ.
0: Nhận ra khuyết điểm của mình là phải hứa với bác quyết tâm sửa chữa đó nhá.
2: Dạ.
3: Anh Cung, anh Cung, anh Điền, anh Điền, bác Hồ.
0: Anh Điền, anh vẫn khỏe đó chứ?
3: Ơn trời ơn nước, cho tôi còn sống đến ngày hôm nay để được gặp bác.
0: Anh vẫn làm nghề rèn, nhà vẫn còn lò rèn đó chứ anh?
3: Dạ thưa bác, tôi nghỉ rồi bác ạ.
0: Sao lại thế?
3: Tuổi cao sức yếu, tôi đã truyền lại nghề cho anh con cả rồi. Nhưng mà bác ơi, nó còn rèn giỏi hơn cả tôi đấy ạ.
0: Anh Điền này, anh và con trai anh phải truyền lại nghề rèn cho bà con trong làng, trong xã biết. Phải rèn ra thật nhiều dụng cụ cầm tay để bà con mình có dụng cụ mà tăng gia sản xuất.
3: Cảm ơn bác.
0: Anh Điền này, mới đó mà anh em mình đã lên lạo rồi đó.
3: Bác ơi, ngày bác ra đi đất nước còn lầm than nô lệ. Nhưng bác còn cha, còn chị, còn anh cả Khiêm. Nay bác trở về chỉ còn lại mái nhà tranh, bao người thân đã hóa thành thiên cổ.
0: Anh bác ơi.

0: Thưa toàn thể bà con, thưa các cụ phụ lão, cùng các cô, các chú và các cháu thanh thiếu niên nhi đồng yêu quý. Tôi là một người con của tỉnh nhà, đã hơn 50 năm xa cách quê hương. Hôm nay là lần đầu tôi trở về thăm lại tỉnh nhà. Có thể nói là quê hương nghĩa trọng tình cao. 50 năm ấy biết bao nhiêu tình.
1: Dạ, chào xin mời bác ngồi ạ.
0: Cảm ơn chú. Chú nào có nước cho bác xin một cốc nào.
2: Dạ thưa bác, lửa đây ạ.
0: Ơ kìa, sao bác xin nước mà chú lại cho lửa thế này?
2: Dạ.
0: Bác nói không rõ hay chú lại nghe nhầm nào?
2: Dạ thưa bác, cháu nghe nhầm ạ.
0: Ừ, hôm nay tiền ở đây bác cũng nhắc luôn. Đã là cấp trên, khi ra mệnh lệnh gì là phải nói cho rõ.
2: Dạ.
0: Mà cấp dưới nghe là phải nghe cho kỹ.
2: Dạ.
0: Nghe chưa kỳ chưa hiểu thì hỏi lại. Khi đã hiểu rồi á thì phải làm cho thật đúng.
2: Dạ.
0: Cán bộ là phải tìm hiểu nguyện vọng của chiến sĩ và nhân dân. Chứ cái kiểu mà dân thì xin nước, cán bộ lại cho lửa như thế này là hỏng hết rồi nha.
2: Dạ.
0: Thôi bây giờ thế này, bây giờ bác mời tất cả bà con và các cháu thiếu nhi chúng ta sang bên nhà khách. Nào ta đi. Bác chào tất cả các cô, các chú.
3: Dạ.
0: Đáng lý ra, bác phải tiếp các cô, các chú ở bên nhà bác mới phải lễ. Vì bác là chủ nhà mà. Nhưng các chú ở tỉnh sợ nhà bác nghèo, ít bàn ghế, trà nước, nên chuyển nhà khách sang ở đây. Có được không?
3: Dạ.
4: Dạ, thưa bác, chúng cháu ở Đoàn Văn Công Nhân dân của tỉnh được biết bác về thăm quê hương nên chúng cháu đến chúc mừng ạ.
0: Ừ, bác cũng rất phấn khởi được gặp Đoàn Văn Công Nhân dân tỉnh nhà. Văn Công chứ không phải Văn Tư, có đúng thế không nào?
3: Dạ.
0: Văn Công là phục vụ đông đảo nhân dân lao động, còn Văn Tư chỉ phục vụ cho một số ít kẻ ăn chơi, không lao động nên chẳng hay chi. Phải rửa không?
3: Dạ.
0: Rửa bây giờ, các đồng chí Văn Công muốn chúc mừng bác chuyện chi mô?
5: Chúng cháu xin hạ tặng bác một ít làn điệu dân ca của quê hương nghệ tính ạ.
0: Tốt quá, bác đang hát được nghe tiếng hát của quê hương đây. Thế là các cháu rất giỏi tâm lý đó.
5: Dạ thưa bác, cháu xin hạ tặng bác một câu vịt đó đưa lời cổ ạ.
0: Mà cháu chỉ hát tặng cho bác, thì cháu không hát tặng các cô, các chú ở đây sao?
5: Dạ, thưa bà có ạ.
0: Tốt, thế thì cháu hát đi.
5: Dạ.

0: cháu hát hay lắm. Ngày trước, bà con người tỉnh không nói là nước, mà nói là nát. Các cháu có biết không nào?
1: Dạ mà.
0: Các cháu có biết hát phường vải không?
2: Dạ thưa bác, cháu có biết hát

0: phường phải, nhưng lời cổ cháu biết chưa được nhiều ạ.
1: Thế cháu có biết câu ai ơi chớ lấy học trò, dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm không?
0: Dạ thưa bác, có ạ.
1: Có, sao lại bảo là không thuộc câu nào? Thế thì cháu hát cho bác nghe câu này cũng được.
0: Dạ thưa bác, vâng ạ. Là người ơi

0: Cháu hát tiếp đi. Lưng dài có vòng đòn cong, áo dài đã có lụa hồng vua ban.
1: Dạ, lưng dài thì đã có vòng.

0: Đây là câu hát đối đáp thông minh của anh nho sĩ ngày xưa. Còn bây giờ mà không lao động thì không có lụa hồng vua ban đâu. Cháu hát hay lắm, nhưng hát lời cổ thì phải biết tấm lòng của tiên tổ, ông bà ngày trước. Bây giờ hoàn cảnh xã hội khác trước rồi. Học trò cũng khối anh siêng năng lắm, chớ có chê mà thiệt. Có phải thế không nào?
1: Thưa bác, hiện có đoàn cán bộ hoạt động lâu năm muốn được vào gặp và chào mừng bác ạ.
0: Thế à? Thế đoàn cán bộ lâu năm, lâu là mấy năm?
1: Dạ, là cán bộ hoạt động từ năm 1930-31 và từ năm 1940 đến nay ạ.
0: Thế thì chú phải nói cho rõ.
1: Dạ.
0: Thôi, chú ra mời các cụ vào đây. Kính lão đắc thọ, đáng lẽ ra tôi phải ra mời các cụ vào đây thì mới phải. Chú xem tỉnh có kèo nước để tiếp các cụ không?
1: Dạ.
0: Còn các cô các chú văn công?
2: Dạ.
0: Đến đây thì ở lại đây với bác, hát cho bác và các cụ ông cụ bà nghe, để cho buổi gặp mặt hôm nay càng thêm vui, có được không nào?
3: Dạ.
0: Thế mới đúng là văn công của nhân dân chứ.
3: Dạ.
0: Kính chào các cụ.
4: Kính chào bác ạ.
0: Chào các đồng chí
4: ta.
0: Dạ. Xin mời các cụ vào đây.
3: Dạ.
0: Mời các cụ bà ngồi lên phía trước.
4: Dạ.
0: Chào các cụ.
5: Dạ, thưa bác. Nghe tin bác về thăm quê, chúng tôi đến đây chúc mừng bác sống lâu muôn tuổi ạ.
0: Xin cảm ơn cụ. Xin các cụ đừng nói thế. Sống lâu muôn tuổi thì không được đâu. Tôi rất sung sướng nhìn thấy các cụ rất mạnh khỏe để dìu dắt đàn em con cháu. Tôi mấy khi sát mặt, các cụ có điều chi chưa vui, xin cứ lấy tình thân ái trong gia đình mà cùng nhau trò chuyện cho thật tự nhiên nhé.
6: Dạ thưa bác, chúng tôi đều có quá trình hoạt động cách mạng. Nay có người thấy tuổi già sức yếu, muốn được nghỉ công tác, nhưng cũng có đồng chí còn có tâm huyết, muốn được tiếp tục gánh vác việc giang sơn. Xin bác giúp đỡ ý kiến ạ.
0: Tham gia hoạt động cách mạng thì việc nhỏ, việc to đều là quý cả, tốt đẹp cả, chứ đâu phải chứ ông nọ bà kia. Bày cho các cháu thanh thiếu nhi biết được đường ngay lẽ phải thì cũng là việc quan trọng lắm. Các cụ thấy thế có phải không nào?
3: Dạ.
0: Thế nào? Thế thì văn công cứ hát lên để cho các cụ dồi dào tâm huyết. Nào.
7: Dạ thưa bác, cháu xin được hát ạ.

0: Văn công ví von hay đấy, nhưng bác xin thay một chữ như thế này có được không? Phần mang dáng thẳng kiên cường của tre, thẳng là ngay thẳng, không sợ gì gió bão, hay ngay hơn đứng, có phải thế không nào?
1: Dạ, phải ạ.
2: Thưa bác, cháu xin được hát lại ạ.

0: Dạ, thưa bác, sự nghiệp cách mạng còn nhiều khó khăn phức tạp, giao nhiều việc cho các đồng chí trẻ cũng là phải, nhưng chỉ sợ họ chưa thành thạo nên ảnh hưởng đến sự nghiệp chung ạ.
1: Cụ này cụ nói hơi sai rồi đó. Đã nói là phải thì còn sợ gì sai, sợ gì? Sợ măng mọc quá phèo ư? Ông cha ta đã dạy, con hơn cha là nhà có phúc. Chả lẽ bây giờ mình lại nói măng sao mày mọc quá phèo? Các cụ chắc là đã thạo việc trồng cây lắm. Trồng cây đã rất công phu, trồng người lại phải càng công phu hơn. Vì sự nghiệp cách mạng, chúng ta phải ra sức trồng người. Làm được như vậy thì không còn sợ gì đồng chí trẻ làm hỏng việc nữa. Ngược lại, họ sẽ làm giỏi giang hơn. Muốn như vậy, các đồng chí già phải dắt các đồng chí trẻ. Mới tập đi mà không ai dắt thì bổ các cháu văn công. Thấy có đúng không nào?
2: Dạ đúng ạ.
1: Đúng thì hát lên.
0: Dạ thưa bác, cháu xin được hát ạ. Vĩnh Thành xanh mát rừng cây, đường xanh bóng lá.

Vĩnh Thành trồng cây khá, bác đã khen. Nhưng không phải chỉ có Vĩnh Thành, mà phải nhà nhà trồng, cả nước trồng cây thì mới nên nổi cơ đồ. Sự nghiệp cách mạng là của Đảng, của toàn dân, cho nên đừng tưởng làm chủ tịch, bộ trưởng mới là sướng. Bác làm chủ tịch cũng thấy mệt lắm, dân đói cơm, rách áo, phải lo. Các cháu học không được cũng phải lo, nhưng một mình thì lo không xuể, mà phải triệu người cùng lo.

0: Thưa bác, có phải công việc đánh giặc đã khó, việc xây dựng chủ nghĩa xã hội lại càng khó hơn, phải không ạ?
1: Đúng, cụ nói rất đúng. Việc xây dựng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải có rất nhiều người tài giỏi. Tỷ dụ như một giây đồng hồ phải tính ra hàng ngàn, hàng vạn phép tính, phải biết được bao nhiêu điều lợi ích trong lòng đất, trên trời, dưới biển,

0: để khai thác, làm giàu cho đất nước mình. Lớp già của chúng ta có làm nổi không?
1: Dạ không ạ.
0: Các cụ có lái được xe không? Không. Phải nhờ tới các đồng chí trẻ. Thế thì giao việc cho các đồng chí trẻ thôi. Chúng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân.
2: Làm người đói sạch.

0: Các cháu văn công, các cháu tìm được câu hát đó ở đâu vậy?
1: Dạ thưa bác, chúng cháu nghe một số các bà cụ ở làng Kim Liên hát bằng câu hát ấy ạ.
0: Các bà cụ Kim Liên?
1: Dạ.
0: Một lần đang hoạt động ở nước ngoài, trong đêm khuya, bác đã nghe một bà mẹ Việt Kiều ru con bằng những

Thế là các cụ đã giúp cho các cháu văn công thêm nhiều cảm xúc. Các cháu văn công đã nảy nở những câu hát hay. Các cháu văn công cũng đã phục vụ rất kịp thời. Nào, chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng sức khỏe, đoàn kết và thắng lợi. Thưa các cụ, các đồng chí, Nghệ An, Hà Tĩnh là hai tỉnh có truyền thống cách mạng, truyền thống đoàn kết. Bây giờ chúng ta phải chăm lo, phát huy truyền thống đó, tạo cho dân giàu, nước mạnh. Chớ có vồ ngực, Nghệ An nhà choa, từ cao, từ đài nhé.

0: vào đây với bác nào. Chào các cháu. Nào, tất cả các cháu vào đây với bác nào. Ừ. Lại đây các cháu. Các cháu đứng xung quanh bác nào. Các cháu có được mạnh khỏe không? Thấy các cháu mạnh khỏe, vui vẻ như thế này, bác rất mừng. Bác có ghé thăm một số phòng học, phòng ngủ và phòng ăn của các cháu. Thấy rất gọn gàng ngăn nắp và rất sạch sẽ. Nhưng thường ngày, các cháu có được gọn gàng ngăn nắp và sạch sẽ như vậy không? Có à, nghe yếu lắm. Hay là nghe tin bác đến, mọi người mới đi dọn vệ sinh? Nào cháu, cháu cho bác hỏi. Thế cháu là học sinh dân tộc nào?
1: Dạ thưa bác, cháu là học sinh dân tộc Hơ Mông ạ.
0: À, dân tộc Mông. Sao cháu lại ăn vần như người Kinh thế này?
1: Dạ.
0: Cô giáo này, phải cho các cháu ăn mặc đúng bản sắc của mình, giữ gìn bản sắc dân tộc chứ.
1: Dạ.
0: Các cháu có biết không, trước đây bọn vua quan phong kiến đã làm cho các dân tộc thù ghét lẫn nhau. Còn bây giờ, các dân tộc đều là anh em. Dân tộc nào đông người hơn, tiến bộ hơn thì phải giúp đỡ các dân tộc khác đoàn kết đi lên như anh em một nhà. Nào, các cháu có làm được việc này không nào?
2: Dạ có.
0: Thế bây giờ cô giáo đâu?
3: Dạ, cháu đây ạ.
0: Cô giáo cho bác hỏi, học sinh ở trường mình có bao nhiêu dân tộc?
3: Dạ thưa bác, ở trường có dân tộc Thái, Thổ, Mông, Mường, Tây Hải, Tây Mười và một số dân tộc ít người như Ơ Đu và con em của đồng bào miền Nam gửi ra.
0: Sao? Có cả con em của đồng bào miền Nam gửi ra đây học tập nữa cơ à?
3: Dạ.
0: Nào, các cháu là con em đồng bào miền Nam đâu? Lại đây với bác nào.
2: Bác.
0: Các cháu này, các cháu là con em đồng bào miền Nam. Miền Nam đi trước về sau. Các cháu phải cố gắng học tập thật tốt, nắm vững kiến thức khoa học, kiến thức chính trị, vì sự nghiệp giải phóng quê hương. Bao giờ nước nhà thống nhất, bác sẽ vào thăm miền Nam, thăm quê hương của các cháu.
4: Dạ. Dạ thưa bác, thế khi nào thì nước nhà thống nhất ạ?
0: À, thì cháu có biết trồng khoai bao lâu thì thu hoạch không nào?
4: Dạ, 3 tháng ạ.
0: Thế còn trồng lúa bao lâu thì gặt nào?
4: Dạ, lâu hơn trồng khoai ạ.
0: À, cô giáo cho bác hỏi, thế phụ nữ mang thai bao lâu thì sinh con nào?
3: Dạ thưa bác, cha ông ta thường nói 9 tháng 10 ngày là mẹ tròn con vuông ạ.
0: Các cháu đã thấy chưa nào, khoai lúa cứ từ từ mà lớn, sốt ruột muốn cho nó lớn nhanh, lôi cổ nó lên thì nó có sống được không nào?
4: Dạ, thế thì đứt rễ nó chết ạ.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên là công cuộc giải phóng đất nước là phải trường kỳ, không được sốt ruột vội vàng. Lâu hay nhanh là tùy thuộc vào sự phấn đấu của đồng bào chiến sĩ hai miền Nam Bắc, tùy thuộc vào sự học tập của các cháu.
3: Yeah.
0: Các cháu này, cuộc kháng chiến thống nhất đất nước dù phải kinh qua nhiều gian khổ nhưng nhất định sẽ thắng lợi. Đồng bào Nam Bắc sẽ sum họp một nhà. Các cháu có tin như vậy không?
2: Dạ, có.
0: Thế là bác rất vui. Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không? Dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu hay không? Đó là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu đó.
2: Dạ.
0: Thôi, bây giờ bác còn phải đi thăm một số học sinh các trường khác. Bác chúc tất cả các thầy cô giáo và các cháu mạnh khỏe, thi đua dạy tốt, học tốt.
2: Chúng cháu kính chúc bác mạnh khỏe ạ. À. Chúng cháu kính chúc bác mạnh khỏe ạ. À.
5: Quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe xong vở kịch hát dân ca Luôn Có Bác Trong Tim của tác giả Vũ Hải và Trần Lê Xuân, cùng sự tham gia diễn xuất của nghệ sĩ ưu tú Hồng Dương và tập thể diễn viên Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
6: chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tác giả tác phẩm trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, xứ Nghệ, giải đất không chỉ nổi tiếng bởi truyền thống hiếu học kiên cường mà còn là miền quê của những câu hát đằm sâu, của tình người chân chất thủy chung. Và có lẽ với bất cứ ai từng một lần đặt chân đến nơi đây thì đều mang trong tim một nỗi nhớ rất riêng. Từ những cảm xúc tha thiết ấy, tác giả thơ Nguyễn Ngọc Yến với tình yêu dành cho quê hương xứ Nghệ đã viết nên những phần thơ mộc mạc, dung dị mà sâu lắng. Và bằng sự đồng điệu trong cảm xúc âm nhạc, tác giả Đình Hoài đã chắp cánh cho những câu thơ ấy trở thành giai điệu ngọt ngào, đưa người nghe trở về với miền quê âm tình, đậm đà bản sắc.

0: tác giả thơ Nguyễn Ngọc Yến là người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Nghệ nghĩa tình, hiện đang sinh sống xa quê. Dẫu đi xa, nhưng trong chị, quê hương vẫn luôn là miền ký ức đằm sâu với biết bao thương nhớ. Nơi câu ví, câu dặm ngọt ngào, có bóng dáng mẹ cha tần tảo và những tháng năm tuổi thơ bình dị mà tha thiết. Chị viết về nhiều đề tài khác nhau, nhưng với xứ Nghệ luôn là một tình yêu rất riêng, rất sâu nặng, được gửi gắm qua từng vần thơ mộc mạc, chân thành mà giàu cảm xúc. Chính nỗi nhớ quê hương xa diết ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để chị viết nên bài thơ Mời Anh Về Xứ Nghệ, như một lời tự tình tha thiết gửi về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tác giả Đinh Hoài là một giáo viên âm nhạc, người luôn dành nhiều tâm huyết cho hoạt động sáng tác bên cạnh công việc giảng dạy. Với tình yêu quê hương cùng sự nhạy cảm trong âm nhạc, anh đã có nhiều tác phẩm viết về quê hương, con người xứ Nghệ. Khi bắt gặp những cảm xúc nằm sâu trong lời thơ Mời Anh Về Xứ Nghệ, anh đã tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, để rồi dùng âm nhạc nâng cánh cho ca từ. Qua những giai điệu sâu lắng, mang âm hưởng dân ca, tác phẩm không chỉ gợi lên vẻ đẹp mộc mạc, nghĩa tình của quê hương xứ Nghệ, mà còn chuyên chở nỗi niềm của những người con xa quê luôn đau đáu hướng về quê nhà bằng tất cả yêu thương và tự hào. Sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc trong tác phẩm là sự gặp gỡ của những tâm hồn cùng chung một nỗi nhớ quê hương, để từ đó tạo nên một khúc hát đằm sâu về xứ Nghệ, nơi càng đi xa càng thêm thương, thêm nhớ. Tác giả Nguyễn Ngọc Yến tâm sự:
1: Tôi sinh ra và lớn lên ở xứ Nghệ, và bây giờ thì đã phần thời gian tôi xa quê. Thỉnh thoảng tôi mới về xứ Nghệ khi làm các cái sự kiện của các cái thi đàn. Trong tôi vẫn rất là nặng lòng với tình đa cảm đối với xứ Nghệ. Và thực sự bây giờ xứ Nghệ đẹp là hơn trong mắt tôi và mắt nhiều người rất nhiều. Tôi muốn gửi gắm cái tình cảm đấy của mình vào bài thơ. Rất là may có duyên gặp được nhạc sĩ và ca sĩ, thì cái tấm nguyện của tôi đã được thể hiện qua bài hát Mời Anh Về Thăm Xứ Nghệ, và rất thỏa mãn với cái bài hát này.
0: Và đây là những cảm nhận của chị Lê Hoài Phương.
2: Tôi cũng là một người con của quê hương xứ Nghệ và có một thời gian rất dài sống xa quê. Và khi được nghe bài hát ngay từ câu đầu tiên đã gây cho tôi một cái cảm xúc rất là mãnh liệt. Mời anh

người và tình đất, tình quê sâu nặng. Trong ca khúc, hình ảnh xứ Nghệ không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn đẹp bởi con người, tuy mộc mạc chân quê nhưng giàu tình cảm thủy chung và đằm thắm. Âm nhạc của bài hát mang đậm âm hưởng dân ca dí dặm, chậm rãi sâu lắng như thấm vào lòng người nghe từng chút một. Chính điều đó đã tạo nên một cảm giác gần gũi, thân thương, như thể ta đang được nghe một lời tâm tình, một lời mời gọi từ chính quê hương.

0: Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hà chia sẻ những cảm nhận.
1: Ngọc Hà rất là vui khi mà nhận được lời mời thể hiện ca khúc Mời anh về xứ Nghệ. Sau khi Ngọc Hà xem bản nhạc và vợ bài thì Ngọc Hà thấy về âm nhạc và ca từ rất là hay, nó có sự đồng cảm, cho nên là Ngọc Hà dễ ngấm, rất là nhanh ngấm. Và Ngọc Hà cảm nhận là cái ca khúc này nó sẽ được đi vào lòng người, bởi vì về ca từ nó giản dị, về âm nhạc thì cái quãng là tác giả viết vừa phải, nó không bị quãng bị rộng quá, cho nên là sẽ nhiều người thể hiện được.
0: Tác giả Đình Hoài cho biết:
2: khi tôi nhận được bài thơ từ chị Ngọc Yến thì tôi thấy là trong bài thơ có chất nhạc trong đó, bài thơ khá là mộc mạc, và tôi đã dùng cái chất liệu của âm hưởng xứ Nghệ đã thấm đậm trong mình để phát triển lên một cái bài nhạc. Và ca khúc này thì tôi chỉ dùng những cái chất liệu mộc mạc để dễ đi vào lòng người, dễ cảm nhận. Khi đã phát triển thì tôi sẽ dùng một số cái chất liệu khá hiện đại để phù hợp với hiện tại và phù hợp với nhiều người.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi miền quê đều có một cách riêng để níu giữ bước chân người đi. Và với xứ Nghệ, đó chính là nghĩa tình, là câu hát, là những điều giản dị mà sâu sắc đến nao lòng. Mời anh về xứ Nghệ không chỉ là lời mời, mà còn là một nỗi nhớ, một niềm tự hào và cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta. Dù đi đâu, vẫn luôn có một miền quê để trở về. Trước khi khép lại chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe trọn vẹn ca khúc Mời anh về xứ Nghệ, để một lần nữa cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của mảnh đất nghĩa tình này. Và ca khúc cũng xin được khép lại chương trình tác giả tác phẩm hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Chạm và mở.
1: Chạm dòng chảy thế giới.
0: Mở tầm nhìn hội nhập.
1: Chương trình podcast trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Tối thứ Bảy cuối tháng 4 năm 2026, Hiệp hội Báo chí Nhà Trắng tổ chức tiệc tối. Những tiếng súng nổ chát chúa bất ngờ vang lên và Tổng thống Mỹ Donald Trump lập tức được sơ tán, và nước Mỹ thì một lần nữa rúng động vì bạo lực súng đạn.
3: Giới chức an ninh rùng mình không chỉ vì khẩu súng. Báo cáo ban đầu từ truyền thông Mỹ hé lộ hành trình của kẻ bóp cò Cole Allen. Gã từng là một game thủ vô hại, thuật toán mạng xã hội đã cuốn gã vào những buồng vang ảo cực đoan. Và từ thế giới ảo, gã xách súng bước ra đời thực với một kế hoạch ám sát.
2: Và viên đạn ở Washington có thể cách chúng ta đến nửa vòng trái đất, nhưng mà những kịch bản thao túng tâm lý thì lại đang nhắm thẳng vào màn hình điện thoại của người dân xứ Nghệ mỗi ngày. Từ một cụ bà mang 1 tỷ đồng tiền dưỡng già đi nộp cho kẻ gian, cho đến những sinh viên Gen Z sập bẫy, bắt cóc online và tự nhốt mình trong khách sạn.
3: Vâng, và chào mừng quý vị đến với podcast thời sự chuyên sâu của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Chạm và mở.
1: Chạm dòng chảy thế giới.
0: Mở tầm nhìn hội nhập.

0: Anh Quốc bảo này, vụ tấn công thì đã bị dập tắt và nghi phạm thì cũng đã bị bắt giữ. Nhưng mà theo hãng tin AFP là khi FBI mở điện thoại và máy tính của hắn ra thì họ không thấy một sát thủ bẩm sinh mà họ lại thấy một con quái vật do thuật toán nhỏ nặn.
1: Ừ, đúng vậy chị Ngọc ạ. Hồ sơ điều tra cho thấy tài khoản của Alan từng chỉ đăng video chơi game thôi. Nhưng mà thuật toán nhận ra một quy luật là sự phẫn nộ sẽ giữ chân người dùng lâu hơn. Nó bắt đầu bơm cho Alan những bài đăng kích động và thù hằn. Gã bị nhốt trong một buồng vắng ảo và gã chỉ nghe những gì mình muốn tin, phơi nhiễm tin độc hại mỗi ngày. Và cuối cùng gã bị dắt mũi và trở thành một kẻ cực đoan.
0: Vâng, và điều đáng sợ hơn xảy ra ngay sau tiếng súng đó chính là mạng xã hội thì họ không đi tìm sự thật mà họ đang lao vào một cuộc hút máu dư luận. Và dữ liệu từ tổ chức theo dõi thông tin Salem Newsguard cho thấy là một con số choáng váng, đó chính là từ khóa vụ nổ súng được dàn dựng đã đạt tới 80 triệu lượt xem chỉ trong vòng 48 giờ đồng hồ.
1: Và người ta tung ra các video bóp méo, họ dùng AI deepfake này để bịa những thuyết âm mưu. Và tại sao họ làm như vậy? Câu trả lời rất là phũ phàng, vì tiền.
0: Vâng, chính xác là như vậy đấy anh Quốc Bảo ạ. Đó là nền kinh tế nó trục lợi từ sự phẫn nộ. Các influencer chiều theo thị hiếu dễ dãi và họ tung tin giả giật gân để kéo tương tác. Mà mục đích cuối cùng đó chính là ăn chia hàng triệu đô la tiền quảng cáo. Lẽ phải thì trở nên yếu ớt trước những kịch bản như phim Hollywood đấy.
1: Đây cũng là lúc mà nhân loại đang chứng kiến sự thật bị đánh đổi để lấy view. Bài học từ nước Mỹ cho thấy một thực tế tàn khốc, đó là khi sự thật không còn được ưu tiên thì bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân hoặc là thủ phạm.

0: Lúc đó thì họ yêu cầu tôi là lấy hết cái sổ tiết kiệm của tôi đi chuyển sang ban kinh. Sau đó họ yêu cầu là truy cập một cái phần mềm của họ, khai báo mọi thông tin của cái tài khoản. Sau đó thì tôi biết rằng tôi đã bị mất.
1: Cũng hoang mang vì là khi mình không vi phạm mà tại sao đây lại có những cái tin nhắn nó đến nữa. Nhiều khi trong gia đình nghi ngờ mình mọi thứ thế khác.
2: Trở lại với câu chuyện của địa phương, tại Nghệ An thì thủ đoạn bóp méo sự thật là trực tiếp bòn rút tài sản của người dân. Tội phạm không cần thuyết âm mưu vĩ mô đâu ạ. Chúng đánh thẳng vào tâm lý sợ hãi của những người yếu thế.
3: Vâng, và điển hình là sự việc đầu tháng 11 năm ngoái tại chi nhánh Agribank ở xã Đại Đồng. Đó chính là một cụ già 75 tuổi đã đến ngân hàng với một cái vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Và bà đã kiên quyết là đòi rút trước hạn 5 sổ tiết kiệm. Và anh Quốc Bảo có biết là số tiền lúc đó là lên tới gần 1,3 tỷ đồng.
2: Wow.
3: Và đó chính là cả một cái gia tài dưỡng già của cụ.
2: Và câu chuyện đó là một kẻ mạo danh, một cán bộ công an tên là Hùng đã gọi điện thao túng bà. Chúng dọa bà liên quan đến án ma túy. Và chúng ép bà chuyển tiền vào tài khoản của bộ để chứng minh sự trong sạch. Và sự nhạy bén của nhân viên ngân hàng và công an xã Đại Đồng đã kịp thời giữ lại cho bà cái số tiền này đấy ạ.
3: Vâng, và đó là người cao tuổi với cuộc gọi thoại thông thường. Vậy thì còn thế hệ trẻ tuổi teen đã lớn lên cùng smartphone thì sao? Thì bọn tội phạm thì đã nâng cấp lên một cái hình thức tinh vi hơn. Đó chính là video call và bắt cóc online.
4: Hiện tại đang làm việc một công tác tại phòng hình sự BC04 của mình nhá.
2: Cách đây không lâu thì công an phường Vinh Hưng đã giải cứu khẩn cấp một thiếu niên sinh năm 2007, chị Ngọc ạ.
3: Vâng.
2: Kẻ gian gọi video call giả danh là công an đe dọa và chúng ép em phải rời khỏi nhà. Chúng thao túng tâm lý và bắt em phải cắt đứt liên lạc với gia đình của mình. Và từ đó thì em phải đến thuê khách sạn ở phường Thành Vinh để điều tra kín.
3: Và đứa trẻ thì đã tự cô lập mình, còn kẻ gian thì lại lập tức gọi điện cho gia đình. Và chúng vin vào cái việc là đứa trẻ đã mất tích để có thể là đòi đến 100 triệu tiền chuộc. Kẻ xả súng ở Mỹ thì bị cô lập trong buồng phang ảo trên mạng. Con thiếu niên ở Nghệ An thì lại bị ép tự cô lập chính mình ở đời thực. Vâng, và chúng tôi thì đã kết nối trực tiếp với Trung tá Hà Huy Đức, đội trưởng đội phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An. Vâng, và thưa đồng chí, là vì sao tội phạm thì có thể thao túng để các em tự cô lập mình, và đâu là nguyên tắc sống còn để người dân không sập bẫy ạ?
5: Xin chào Bảo Ngọc, Quốc Bảo và khán thính giả của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cái điểm chung trong hầu hết các cái vụ lừa đảo hiện nay, ngoài cái công nghệ cao siêu thì tội phạm còn tìm mọi cách cô lập nạn nhân khỏi người thân, khỏi suy nghĩ tỉnh táo và khỏi những cái người có thể giúp họ kiểm chứng thông tin. Thì nạn nhân không bị khống chế bằng cái giấy trói mà bị khống chế bằng tâm lý. Thì tôi muốn nhấn mạnh một cái nguyên tắc sống còn đó là bất kỳ ai yêu cầu chuyển tiền để chứng minh mình vô tội đều là lừa đảo. Và công an thật không làm việc qua điện thoại cái kiểu đó, không có chuyện điều tra bí mật bằng video call, không có chuyện yêu cầu người dân từ thuê khách sạn để phục vụ điều tra, và càng không có chuyện chuyển tiền vào tài khoản an toàn rồi là tài khoản của bộ hay là tài khoản kiểm tra. Công an thật chúng tôi không bao giờ làm những cái chuyện đó. Và khi nhận cuộc gọi đáng ngờ thì người dân cần làm ngay ba cái việc sau. Thứ nhất là phải bình tĩnh, cúp máy, cứ cúp máy, kể cả có cúp máy nhầm một cái cuộc gọi của công an thật cũng không sao cả. Nhưng mà tin nhầm một cái cuộc điện thoại của công an giả thì hậu quả cực kỳ kinh khủng. Cái thứ hai là gọi ngay cho người thân hoặc công an nơi gần nhất để kiểm chứng. Nếu mà mình có quen hoặc có biết một cái người công an nào đó khu vực mình sinh sống. Thứ ba là tuyệt đối không làm theo yêu cầu giữ bí mật hay là tự cô lập bản thân. Và đặc biệt các bậc phụ huynh cần thường xuyên trò chuyện với các con em mình để về các cái thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng. Vì hiện nay tội phạm không chỉ nhắm vào tiền mà còn nhắm vào tâm lý và cái sự non nớt của giới trẻ. Một cái cuộc gọi xác minh kịp thời có thể cứu cả một cái gia đình khỏi mất tiền, mất con và những cái hậu quả rất là đau lòng.
3: Vâng ạ, quả thật là những cái thủ đoạn rất là tinh vi mà chắc hẳn là mỗi người dân cũng như là tất cả mọi người đều phải tỉnh táo và bình tĩnh để có thể là xử lý tình huống. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn những cảnh báo rất kịp thời từ Trung tá Hà Huy Đức ạ.
5: Vâng, xin cảm ơn.
2: Từ vụ nổ súng ở Washington đến kịch bản thao túng tại quê nhà thì đang cho chúng ta thấy là điểm mù lớn nhất không nằm ở công nghệ mà đang nằm ở tâm lý, chị Ngọc ạ.
3: Vâng.
2: Và chúng tôi sẽ kết nối và trao đổi với thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Trung, trưởng bộ môn tâm lý giáo dục của Trường Đại học Nghệ An. À, xin chào chị Kim Trung ạ.
6: Xin được gửi lời chào tới Quốc Bảo và Bác Trạm và mở Quốc Bảo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Vâng ạ, xin chào chị. Thưa chị, là điểm chung cốt lõi của những cái kịch bản này là gì? Và chúng ta cần một bộ lọc số như thế nào để thoát khỏi chúng ạ?
6: Thứ nhất là kẻ gian tìm cách kích hoạt nỗi sợ của nạn nhân, như là sợ mất an toàn này, sợ vi phạm pháp luật, rồi sợ mất danh dự hay là mất người thân.
2: Vâng.
6: Khi nỗi sợ nó được đẩy lên cao ấy, thì đầu tiên không còn là suy nghĩ logic hay là phân tích đúng sai nữa, mà là sẽ phản ứng nhanh để đảm bảo cái an toàn. Thứ hai là kẻ gian nó sẽ khoác lên mình cái vỏ bọc quyền lực để tạo niềm tin.
2: Vâng.
6: Sau đó chúng sẽ từng bước cô lập nạn nhân và khiến nạn nhân không dám hỏi ý kiến người khác. Thứ ba, chúng sẽ tạo cái áp lực thời gian.
2: Vâng.
6: Thì mục tiêu là không cho nạn nhân đủ thời gian suy nghĩ hay là kiểm chứng, buộc họ phải phản ứng theo cảm xúc. Tiếp theo là chúng sẽ đưa ra cái lối thoát giả, ví dụ như là phải chuyển tiền này,
2: vâng,
6: hay là cung cấp thông tin này, hay là làm theo hướng dẫn này. Nạn nhân sẽ rơi vào cái trạng thái cảm xúc dần à thấy lý trí,
2: vâng,
6: lo sợ này, hoảng loạn này, thậm chí đông cứng về mặt suy nghĩ. Và trong cái trạng thái đó ấy, thì con người có xu hướng làm theo chỉ dẫn để thoát khỏi áp lực ngay lập tức, thay vì dừng lại để phân tích đúng sai. Tóm lại thì cái kẻ lừa đảo ấy, nó không chỉ đang dùng cho công nghệ mà thực chất là đang thao túng tâm lý nạn nhân để mà bảo vệ mình trước cái chiêu trò lừa đảo của kẻ gian ấy. Thì bộ lọc số mà mỗi người cần có đó là, thứ nhất á, chúng ta cần phải nâng cao nhận thức để nhận diện cái quên nguy cơ lừa đảo.
2: Vâng.
6: Cần phải chủ động trang bị cái kiến thức hiểu biết về pháp luật này, hiểu biết về các cái hình thức lừa đảo hiện nay bằng cách là đọc và cập nhật thông tin từ các cái nguồn chính thống.
2: Dạ vâng.
6: Thứ hai là chúng ta cần phải học cái cách trì hoãn và giữ bình tĩnh khi bị gây áp lực. Việc mà chậm lại vài phút ấy, thì sẽ giúp não bộ chúng ta thoát khỏi cái trạng thái báo động, từ đó nó khôi phục cái khả năng suy nghĩ logic và nhận diện vấn đề nó rõ ràng hơn. Thứ ba là chúng ta cũng cần phải kiểm chứng thông tin bằng đa kênh.
2: Vâng.
6: Thứ tư là chúng ta cũng cần phải giữ kết nối và không tự cô lập. Sự kết nối là cái lá chắn tâm lý quan trọng, giúp chúng ta không rơi vào cái trạng thái hoảng loạn và mất kiểm soát.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những phân tích rất là trực diện từ thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Trung. Và có thể thấy là như phân tích của thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Trung thì điểm chung không chỉ nằm ở thủ đoạn cụ thể mà nằm ở cách chúng ta bị dẫn dắt từ cái cảm xúc này, từ sợ hãi này, hoang mang đến bất kiểm soát ạ. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ rất là trực diện của thạc sĩ ạ.
6: À, xin chào anh chị.
3: Vâng, và Bảo Ngọc thấy rằng phân tích của thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Trung thì đã cho thấy một góc nhìn rất đáng suy ngẫm để anh Quốc Bảo ạ.
2: Ừ.
3: Đó chính là mất tiền là một chuyện, mà cái hệ lụy tàn khốc nhất của đại dịch tin giả và deepfake chính là sự đổ vỡ niềm tin xã hội.
2: Đúng là như vậy đấy chị Ngọc ạ. Câu chuyện giống như là cậu bé chăn cừu bị lừa quá nhiều lần, sói đến thật thì sẽ chẳng ai tin. Và sự hoài nghi đang được nuôi dưỡng bằng tin giả, bằng những nội dung deepfake trên mạng xã hội, nó cũng từng ngày bào mòn dần lòng trắc ẩn này, tình nghĩa đồng bào này,
3: vâng,
2: tinh thần lá lành đùm lá rách.
3: Ừ.
2: Và đó là bản sắc chân quý nhất của người xứ Nghệ. Và thử tưởng tượng mà xem, một tiếng kêu cứu thật sự từ vùng lũ, hay là lời nhờ vả từ một đồng hương đang gặp nạn,
3: ừ,
2: liệu chúng ta có giang tay hay chúng ta lại chần chừ e ngại và tự hỏi là đó có phải là một chiếc bẫy lừa đảo khác hay không.
3: Vâng, cẩn trọng thì không bao giờ là thừa, nhưng mà đừng để công nghệ đã biến chúng ta thành những hòn đảo hoang vô cảm.
2: Ừ.
3: Và nhận một cuộc gọi đe dọa từ công an giả thì hãy cúp máy và xác minh ở đời thực, bám rễ thật chặt vào những giá trị thật. Đó chính là cách duy nhất để chúng ta có thể bảo vệ tài sản và giữ lại lòng trắc ẩn của chính mình.
2: Câu chuyện hôm nay hy vọng sẽ giúp mỗi chúng ta tự xây dựng một bộ lọc chuẩn xịn, đó là một sức đề kháng số vững chắc. Và hãy chia sẻ kỹ năng này cho ông bà, bố mẹ và những người trẻ đang đi học, đi làm xa nhà quý vị nha.
3: Vâng, và chạm vào mở tuần sau thì sẽ trở lại với một lăng kính thời sự quốc tế mới, và chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích cách thế giới vĩ mô gõ cửa từng nếp nhà xứ Nghệ.
2: Và để không bỏ lỡ những phân tích sắc sảo này và tự trang bị cho mình nguồn thông tin chính thống nhất, quý vị cũng đừng quên tải ngay ứng dụng NTV Go trên App Store hoặc là Google Play nhé.
3: Và quý vị thì cũng có thể nghe lại toàn bộ các tập của Chạm và Mở trên báo Nghệ An.vn và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Hãy nhấn nút theo dõi để chúng ta có thể là luôn kết nối với sự thật trên không gian số.
2: Một lần nữa cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với podcast Chạm và Mở được thực hiện bởi báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thu Hương Nguyễn Hưng, biên tập Thu Giang, thiết kế âm thanh Bình Sơn.
3: Bảo Ngọc và Quốc Bảo,
2: xin chào và hẹn gặp lại.
7: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Lê Mai và Trần Đô xin chào quý vị thính giả đang nghe câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình trong khung giờ 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ sáu. Và nếu lúc này ai đó đang trên đường về nhà, đang học bài, làm việc hay đơn giản muốn tìm một nơi để thư giãn thì hy vọng là 30 phút hôm nay sẽ giúp quý vị thư giãn một chút bằng những câu chuyện thật là thú vị nhé.
9: Chị Mai ơi, em muốn hỏi chị một câu nha.
8: Hôm nay nghe giọng nghiêm túc dữ vậy, nào hỏi đi xem là hỏi gì nào.
9: Chị có bao giờ nghĩ là phép màu thực sự xuất hiện giữa đời thường không? Ý em là những cái điều mà mình bất ngờ đến mức là không giải thích nổi ấy. Kiểu như trước giờ người ta cứ nghĩ là phép màu thì chỉ có trong truyền cổ tích thôi, nhưng mà biết đâu ngoài cuộc sống của chúng ta thì cũng có những điều kỳ diệu xảy ra theo một cách khác.
8: Có chứ Đô. Và chị nghĩ là âm nhạc chính là một trong những cái điều kỳ diệu như vậy. Có thể là mình không nhìn thấy nó bằng mắt, không chạm được bằng tay, nhưng lại cảm nhận được bằng cảm xúc, bằng ký ức, thậm chí là bằng cả những cái đổi thay bên trong của một con người.
9: Chị biết không, có những hôm là em mệt kinh khủng luôn, đầu óc rối tung lên vì đủ thứ chuyện. Vậy mà chỉ cần mở một cái bài hát mà mình thích là cái tâm trạng của mình đã khác hẳn rồi. Nó không làm biến mất những khó khăn ngay lập tức trong đầu, nhưng mà khiến mình thấy dễ thở hơn, thấy mình có năng lượng để bước tiếp.
8: Đó là lý do mà nhiều người nói là âm nhạc giống như là một người bạn đặc biệt vậy. Có lúc thì mình chẳng biết tâm sự cùng với ai, nhưng lại có thể ngồi hàng giờ nghe một bản nhạc rồi tự nhiên thấy lòng nhẹ hơn. Thậm chí là có những cái ca khúc đi cùng người ta suốt nhiều năm trời, chỉ cần nghe lại vài giai điệu thôi là cả một quãng ký ức ùa về.
9: Nhưng mà có một cái điều bất ngờ nhất, đó chính là âm nhạc thì không chỉ tác động đến cảm xúc đâu. Em còn từng đọc nhiều câu chuyện về những cái người mà đang hôn mê, gần như không còn phản ứng gì nữa. Nhưng mà khi nghe đúng cái giọng hát mà mình yêu thích thì họ bắt đầu cử động, bắt đầu tỉnh lại. Nghe xong cứ có cảm giác là âm nhạc giống như là một cái sợi dây níu con người quay trở lại với cuộc sống vậy.
8: Vâng, hôm nay thì Lê Mai và Trần Đô sẽ kể cho quý vị nghe những cái câu chuyện như thế. Không phải là chuyện được viết trong tiểu thuyết đâu ạ, mà là những cái điều đã từng xảy ra ngoài đời thật. Có một cô bé tưởng như là không còn cơ hội tỉnh lại sau ca phẫu thuật não, nhưng rồi giọng hát của thần tượng mà em yêu quý đã tạo nên điều không ai ngờ tới.
9: Chỉ nghe thôi mà em đã thấy rất tò mò rồi, vì thật ra là đôi khi mà mình nghe nhạc mỗi ngày ấy, nhưng lại chưa từng nghĩ là âm nhạc có thể chạm đến con người theo cái cách mạnh mẽ như vậy.
8: Và nhân vật đầu tiên mà câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay sẽ gắn với một giọng ca đã làm rung động hàng triệu người trên thế giới, đó chính là Adele.
9: Một bài hát, một người mẹ và khoảnh khắc khiến cả bệnh viện vỡ òa cảm xúc.
8: Rolling in the Deep, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe ngay bây giờ.

0: Quý vị vừa nghe Rolling in the Deep cùng với Adele, một ca khúc từng làm rung chuyển các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới, nhưng có lẽ ít ai biết rằng là bài hát ấy từng xuất hiện trong một khoảnh khắc đặc biệt hơn tất cả những sân khấu hay là ánh đèn danh vọng.
1: Chính xác, đó là khoảnh khắc giữa ranh giới của sự sống. Chỉ nghe thôi là em đã thấy nghẹn ngào rồi.
0: Bởi câu chuyện ấy thì không bắt đầu từ âm nhạc đâu mà bắt đầu từ một căn phòng bệnh viện. Một cô bé nhỏ tuổi nằm bất động trên giường bệnh sau hai cuộc phẫu thuật não liên tiếp. Máy móc kêu liên hồi và người lớn thì đứng quanh nhưng mà gần như là chẳng ai còn biết phải hy vọng điều gì nữa.
1: Em nghĩ là cái cảm giác đáng sợ nhất của một người chắc là khi mà nhìn con mình nằm đó và mình thì bất lực không thể làm gì được.
0: Chính xác Trần Đô ạ. Charlotte Neve, khi ấy thì chỉ mới là một cái cô bé còn rất là nhỏ thôi. Em mắc chứng xuất huyết não khi đang ngủ và một tình trạng cực hiếm gặp ở trẻ em. Căn bệnh thì khiến cho cô bé gần như là mất phản xạ, không thể nói chuyện, không nhìn thấy màu sắc và phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc cũng như là sự chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.
1: Trong khi mà ở cái tuổi đó thì đáng lẽ ra là cô bé phải được chạy nhảy, được đi học, được hát hò cùng với bạn bè đúng không?
0: Đúng rồi, và điều khiến ai cũng xót lòng là Charlotte cực kỳ yêu âm nhạc. Em thích hát, thích nghe nhạc, đặc biệt là mê giọng hát của Adele. Người mẹ kể rằng là ở nhà thì cô bé thường ngân nga Rolling in the Deep suốt ngày luôn. Có lẽ là với người lớn thì đó chỉ là một cái bài hit nổi tiếng, nhưng với một đứa trẻ thì đó là thứ âm thanh quen thuộc mang lại niềm vui mỗi ngày.
1: Và em nghĩ là trẻ con thì thường như vậy đó chị ạ. Các bé thì có thể nhớ lời một bài hát rất lâu, thậm chí là nghe đi nghe lại cả trăm lần mà vẫn không chán.
0: Nhưng rồi tình trạng của Charlotte trở nên tồi tệ hơn sau ca phẫu thuật thứ hai. Cô bé rơi vào hôn mê sâu, gần như là không còn phản ứng. Và điều đau lòng nhất là các bác sĩ đã nói với mẹ em rằng hãy chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất.
1: Trời ơi, khi chỉ nghe đến đó thôi là em đã không dám tưởng tượng là cái người mẹ ấy thì lúc đấy sẽ như thế nào nữa.
0: Vô cùng hoang mang đúng không?
1: Có
0: lẽ là không có nỗi đau nào khó gọi tên hơn là việc đứng trước giường bệnh của con mình và nghe người khác nói rằng là thời gian không còn nhiều nữa. Nhưng mà trong cái khoảnh khắc ấy thì người mẹ đã làm một cái điều rất là bản năng. Bà mở Rolling in the Deep và ghé sát lại gần con gái mình để hát theo giai điệu ấy.
1: Có lẽ là lúc đó thì người mẹ cũng không nghĩ là mình sẽ tạo ra điều kỳ diệu gì đâu. Và bà chỉ muốn làm điều cuối cùng cho con gái của mình thôi.
0: Đúng vậy. Chỉ đơn giản là một người mẹ muốn con nghe lại cái bài hát mà con rất là yêu thích. Nhưng rồi điều không ai ngờ đã xảy ra. Charlotte bắt đầu mỉm cười.
1: Ôi, em nổi cả da gà luôn đấy. Vì giữa lúc tất cả tưởng như đang khép lại thì cô bé lại phản ứng với âm nhạc.
0: Đúng vậy, và nụ cười ấy thì khiến các bác sĩ quyết định là tiếp tục cố gắng cứu chữa. Và hai ngày sau thì Charlotte bắt đầu nói chuyện trở lại. Em nhận biết được màu sắc, muốn ngồi dậy và đòi rời khỏi giường bệnh.
1: Em nghĩ là cái khoảnh khắc đó thì chắc là cả gia đình sẽ oa khóc luôn ấy.
0: Hạnh phúc quá đúng không? Người mẹ sau đó thì đã nói rằng là bà muốn cảm ơn âm nhạc của Adele vì nó giống như là một món quà vô giá được gửi đến một cách đúng lúc. Và điều đẹp nhất là hôm nay Charlotte đã có thể trở lại cuộc sống bình thường như rất nhiều những đứa trẻ khác. Em lại được hát, được cười và lớn lên cùng những cái giai điệu mà mình yêu thích.
1: Đôi khi em nghĩ âm nhạc thì không cứu con người theo kiểu phép thuật đâu, mà nó đánh thức thứ gì đó bên trong họ. Một cái ký ức quen thuộc, một cảm xúc thân thuộc, hoặc đơn giản là lý do để họ muốn quay về.
0: Và có lẽ đó cũng là điều mà khiến âm nhạc trở nên đặc biệt suốt hàng trăm năm qua đúng không nào? Và người ta có thể quên rất là nhiều thứ, nhưng mà những giai điệu từng chạm vào trái tim của mình thì thường ở lại rất lâu.
1: Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện khác về một cô bé hôn mê suốt hơn 10 ngày trời rồi bất ngờ mở mắt khi nghe ca khúc mình yêu thích vang lên trên radio.
0: Đó chính là You Are Beautiful cùng với James Blunt. Xin mời quý vị chúng ta cùng nghe.

0: You Are Beautiful cùng với James Blunt vừa rồi cũng là ca khúc đã gắn với một khoảnh khắc mà có lẽ là cả gia đình cô bé Claudia sẽ nhớ suốt cuộc đời mình.
1: Em để ý là hầu hết những cái câu chuyện hôm nay thì đều bắt đầu bằng những cái điều tưởng như bình thường lắm. Một cái bài hát nghe mỗi ngày, một cái giai điệu quen thuộc trên radio, nhưng rồi đến một cái thời điểm nào đó thì nó lại trở thành thứ quý giá nhất đối với một con người.
0: Đúng vậy Trần Đô, và câu chuyện của cô bé Claudia khiến nhiều người tin rằng là đôi khi ký ức về âm nhạc có thể đi sâu vào con người hơn mình tưởng tượng rất nhiều.
1: Claudia lúc đấy thì chỉ mới 5 tuổi thôi đúng không chị?
0: Đúng rồi, một cô bé người Anh cực kỳ thích ca khúc You Are Beautiful, và cô bé ấy đã thích đến mức là ngày nào cũng hát nghêu ngao vài câu trong nhà, và người lớn thì đôi khi nghe riết còn thuộc luôn theo con nít nữa là.
1: Trần luôn, trẻ con mà mê bài nào thì sẽ bật từ sáng trưa chiều tối luôn
0: đấy.
1: Có khi là người lớn chưa thuộc lời chứ từ nhỏ là đã thuộc vanh vách rồi.
0: Nhưng mà rồi một tai nạn bất ngờ xảy ra, Claudia bị ngã từ ban công xuống và rơi vào tình trạng hôn mê. Suốt 10 ngày trời thì cô bé nằm bất động trên giường bệnh, gần như là không có phản ứng gì rõ rệt.
1: 10 ngày nghe thôi là đã thấy nó dài dằng dẵng rồi đúng không? Em nghĩ là với gia đình thì mỗi ngày trôi qua lúc ấy thì chắc là điều nặng nề kinh khủng.
0: Người cha sau này kể lại rằng là cả nhà gần như là sống trong tâm trạng chờ đợi và cầu nguyện liên tục. Không ai biết khi nào cô bé sẽ tỉnh lại, thậm chí là họ còn không chắc là Claudia có còn nghe được mọi người nói chuyện nữa hay không.
1: Và rồi điều bất ngờ xảy ra từ một chiếc radio.
0: Đúng vậy, hôm đó thì ca khúc You Are Beautiful tình cờ vang lên, một bài hát mà Claudia cực kỳ yêu thích trước khi gặp tai nạn. Và gần như là ngay lúc giai điệu quen thuộc cất lên thì cô bé bắt đầu cử động.
1: Em nghĩ khoảnh khắc đó chắc khiến là cả phòng bệnh vỡ òa luôn đấy chị Mai ạ. Vì sau quá nhiều ngày không có tín hiệu, tự nhiên con mình phản ứng trở lại với âm nhạc mà mình từng yêu thích.
0: Người cha kể rằng là ban đầu thì họ còn tưởng là mình đã nhìn nhầm, nhưng mà rồi Claudia từ từ mở mắt và cuối cùng đã nhận ra cha mẹ của mình. Và đó là khoảnh khắc mà cả gia đình không bao giờ quên được.
1: Em thấy điều đặc biệt trong những cái câu chuyện như thế này là cái âm nhạc không cần phải quá phức tạp. Đôi khi chỉ là một cái bài hát pop quen thuộc thôi, nhưng vì nó gắn với cái ký ức, với niềm vui, với cảm xúc của một con người, nên nó đã trở thành một chìa khóa để có thể đánh thức họ.
0: Và có lẽ vì vậy mà nhiều bác sĩ trên thế giới hiện nay cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến liệu pháp âm nhạc. Bởi âm nhạc không chỉ tác động đến đôi tai mà còn chạm vào não bộ, cảm xúc và cả những cái vùng ký ức nằm sâu bên trong mỗi con người.
1: Nghe đến đây tự nhiên em nhớ có những cái bài hát mình từng nghe hồi bé đó luôn ấy. Bình thường không mở thì thôi, nhưng mà hễ vô tình nghe lại là cả một cái khoảng thời gian hiện ra trước mắt.
0: Chị nghĩ là ai trong chúng ta cũng sẽ có một bài hát như vậy đúng không Trần Đô? Một bài mà chỉ cần vang lên thôi là tự nhiên thấy mình của ngày cũ quay trở lại rồi. Ví dụ như là mỗi lần mà chị cứ nghe cái bài là Em Đi Giữa Biển Vàng ấy, thì mọi ký ức của tuổi thơ là quay lại. Bởi vì đây là một cái bài hát mà gắn liền với thuở bé là bố tập cho mình, và tự nhiên là mình yêu thích nó ngay từ cái việc là bố tập rồi xong bố cũng thổi sáo cái bài này, tự nhiên nó gắn liền với tuổi thơ của mình ấy.
1: Nhưng mà có lẽ cái câu chuyện tiếp theo còn khiến nhiều người xúc động hơn nữa đúng không nào? Vì đó là câu chuyện về một người chồng đã dành nhiều năm trời chỉ để làm một việc, đó chính là hát cho vợ mình nghe.
0: Vâng, dù không biết là người nằm trước mặt có còn nghe thấy được hay không, nhưng mà anh ấy vẫn hát mỗi ngày, suốt nhiều năm liền, như thể là chưa từng từ bỏ hy vọng. Và rồi một ngày điều anh chờ đợi cuối cùng cũng đã đến, người vợ đã nghe thấy và tỉnh lại.
1: Quá kỳ diệu đúng không nào? Và chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mang nhiều thông điệp ý nghĩa về ánh sáng có thể xuất hiện từ bất kỳ nơi nào trong bóng tối, See the Light của Lim Huy Sik.

0: Có những tình yêu mà không cần thể hiện bằng những cái điều lớn lao, đúng không Trần Đô?
1: Chính xác.
0: Chỉ cần là một người vẫn ở bên mình trong lúc khó khăn nhất, vậy là đủ đã khiến người khác xúc động rồi.
1: Và em nghĩ đúng là như vậy, và có nhiều người đi cùng mình lúc vui thì dễ, nhưng ở lại suốt những cái năm tháng bệnh tật, chờ đợi và không biết trước điều gì thì không phải ai cũng làm được.
0: Và câu chuyện tiếp theo là về một người chồng như thế, một người đàn ông đã dành nhiều năm trời chỉ để hát cho vợ nghe, mong một ngày chị tỉnh lại.
1: Em thấy chỉ riêng cái sự kiên trì ấy thôi thì đã khiến người ta phải suy nghĩ nhiều rồi chị ạ.
0: Đúng rồi, người đàn ông ấy tên là Giang Du Hua. Sau khi mà vợ mắc bệnh và gần như là không còn nhận biết được mọi thứ xung quanh thì cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn. Nhưng mà thay vì buông xuôi thì ngày nào anh cũng đến bên vợ hát cho chị nghe những cái bản tình ca mà cả hai từng yêu thích.
1: Và điều khiến em thương nhất đó chính là anh ấy làm điều đó suốt nhiều năm liền. Có lúc phải bán cả tài sản để chữa bệnh cho vợ. Có những ngày mùa đông lạnh buốt nhưng mà anh vẫn ngồi bên giường và cất tiếng hát như một thói quen chưa bao giờ bỏ.
0: Anh từng nói là mình không biết là vợ còn nghe thấy hay không, nhưng mà anh tin âm nhạc có thể giúp chị nhớ rằng là vẫn luôn có người chờ chị quay trở về.
1: Em nghĩ chắc tình yêu đôi khi đơn giản là như vậy đó chị Mai ạ. Không cần nói quá nhiều, chỉ là chưa bao giờ bỏ tay người kia ra.
0: Tuyệt vời quá đúng không? Và rồi điều anh mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Một ngày nọ khi Giang Du Hua đang hát như mọi hôm thì người vợ bắt đầu có phản ứng trở lại, rồi dần tỉnh lại sau khoảng thời gian dài hôn mê.
1: Em nghĩ khoảnh khắc đó thì chắc là khiến cho anh cảm thấy mọi cái sự chờ đợi của mình đều là xứng đáng, được không nào?
0: Có lẽ là âm nhạc trong câu chuyện này thì không chỉ là giai điệu mà còn là cách mà một con người gửi hy vọng và tình yêu của mình vào đó, mỗi ngày suốt nhiều năm trời.
1: Và ngay sau đây thì sẽ là một câu chuyện khác cũng sẽ khiến những người xúc động. Một cô bé 9 tuổi tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê nhờ nghe một ca khúc về thiên thần. Và chúng ta sẽ cùng nghe Angel Among Us cùng với Alabama, và xin mời quý vị

0: Câu chuyện cuối cùng đó là về một cô gái không thể nói được nhưng lại dùng âm nhạc để nói thay lòng mình.
1: Em nghĩ có những người dù không thể cất lời như người bình thường nhưng mà cảm xúc bên trong họ lại nhiều hơn mình tưởng tượng rất nhiều chị Mai ạ.
0: Ừ.
1: Và đôi khi âm nhạc lại trở thành cách duy nhất để họ có thể bày tỏ những điều giữ trong lòng.
0: Cô bé ấy bị câm từ nhỏ và lớn lên cùng với cha trong hoàn cảnh khó khăn. Và sau này khi người cha phát hiện mình mắc bệnh nặng, em được mẹ đón về chăm sóc trong thời gian chờ vào trường nội trú dành cho trẻ khuyết tật ở Đức.
1: Nhưng sau quãng thời gian xa cách quá lâu, khoảng cách giữa hai mẹ con dường như cũng khó gần lại được. Cô bé hầu như không trò chuyện hay là tiếp xúc với ai, ngày nào cũng chỉ lặng lẽ ở trong phòng một mình.
0: Điều duy nhất khiến em chú ý đó chính là cây đàn piano trong nhà. Nhưng mà mỗi lần cô bé chạm vào đàn, người mẹ lại lo là em sẽ làm hỏng nên là thường ngăn cản.
1: Em nghĩ lúc đó thì chắc là người mẹ cũng chưa hiểu rằng là cái đàn ấy thì không chỉ là một món đồ, mà là nơi cô bé gửi gắm cảm xúc của mình vào đó.
0: Chính xác. Và rồi một đêm muộn thì người mẹ bất ngờ tỉnh giấc khi nghe tiếng piano vang lên từ phòng khách. Một bản nhạc buồn được chơi giữa không gian yên tĩnh của đêm khuya như đang kể lại tất cả những điều mà cô bé nhỏ chưa từng nói được thành lời.
1: Có lẽ chính khoảnh khắc ấy thì đã khiến cho người mẹ hiểu con mình hơn sau rất nhiều năm. Vì đôi khi chỉ cần lắng nghe thực sự thì người ta sẽ nhận ra bên trong sự im lặng cũng có biết bao cảm xúc.
0: Và cũng trong cái khoảng thời gian đó thì người cha qua đời. Và tiếng đàn hôm ấy thì giống như một cái lời tạm biệt cuối cùng mà cô bé dành cho người luôn yêu thương và ở bên em suốt những năm tháng khó khăn nhất.
1: Em nghĩ là sau tất cả những câu chuyện mà mình đã chia sẻ thì điều âm nhạc mang lại không chỉ là cảm xúc mà còn là cái sự kết nối giữa con người với con người theo một cách mà đôi khi lời nói cũng không làm được. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Someone Like You với phần thể hiện của Adele.

0: Quý vị thân mến, có những lúc lời nói trở nên bất lực trước nỗi đau, sự chờ đợi hay những khoảng lặng trong cuộc sống, nhưng âm nhạc thì vẫn luôn hiện diện theo một cách rất đặc biệt.
1: Một giai điệu có thể đánh thức ký ức, chạm đến cảm xúc và tiếp thêm hy vọng cho con người trong những thời khắc tưởng chừng khó khăn nhất.
0: Và có lẽ sau những câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta càng tin rằng sức mạnh của âm nhạc chưa bao giờ là điều mơ hồ, bởi đôi khi chính âm nhạc đã trở thành phép màu giữa đời thường.
1: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Câu Chuyện Âm Nhạc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Mai, dẫn chương trình Lê Mai Trần Đô và kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An kiểm tra chỉ đạo tháo gỡ khó khăn dự án cảng nước sâu Cửa Lò.
1: Hai cơn bão số 5 và số 10 năm 2025 đã gây thiệt hại nặng cho hạ tầng ven biển Nghệ An. Dù công tác khắc phục và xây dựng công trình phòng chống thiên tai đang được triển khai, tiến độ hoàn thành các hạng mục trọng yếu trước mùa mưa bão vẫn đáng lo ngại.
0: Trong bối cảnh hạ tầng còn hạn chế, việc đảm bảo an ninh năng lượng, yếu tố quyết định mạch máu sản xuất và mục tiêu tăng trưởng bền vững.
1: Trong thời đại số, việc cùng nhau thấu hiểu và gắn bó mỗi ngày chính là chìa khóa để giữ gìn một mái ấm luôn bền chặt và tràn đầy yêu thương.
0: Phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tập Cận Bình cam kết không viện trợ quân sự cho Iran và sẵn sàng hỗ trợ hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông mở lại eo biển Hormuz.
1: Cuba đối mặt với nguy cơ khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng hơn.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ sáu ngày 15 tháng 5 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiểm tra công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công và chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò. Tại hiện trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An kiểm tra thực tế kết quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai, thực hiện dự án. Đến nay, địa phương đã bàn giao 9,9 ha cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đang gặp một số vướng mắc khi còn nhiều hộ dân chưa nhận tiền đền bù, yêu cầu lập hồ sơ bồi thường chi trả tiền phần diện tích đất nông nghiệp ngoài quy hoạch lớn hơn 100 m2, đề nghị thu hồi bồi thường và tái định cư các hộ dân ở khu vực sát dự án do bị ảnh hưởng trong quá trình thi công. Chủ đầu tư đã hoàn thành 100% khảo sát địa hình khu vực, hậu phương cảng, triển khai song song khảo sát địa chất, hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi. Sau khi tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, sẽ trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng thẩm định, hạ tầng đường công vụ, các trạm trộn bê tông, hệ thống cấp điện, cấp nước đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, hiện chưa triển khai được báo cáo đánh giá tác động môi trường, vì vậy chưa thể triển khai.

0: kế hoạch giao mặt nước để phục vụ thi công. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư gắn kết với nhau hơn để giải quyết các vướng mắc khó khăn. Xã Hải Lộc đã phát huy các kết quả đạt được, chuẩn bị kịp thời vị trí khu tái định cư, chủ đầu tư chuẩn bị kinh phí để chi trả cho người dân. Xã Hải Lộc thống kê tất cả các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, trực tiếp làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính để được hướng dẫn giải quyết, tham mưu, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết theo thẩm quyền, hoàn thành trước ngày 25 tháng 5 năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá toàn diện các mỏ vật liệu, tham mưu Ban chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm, Ban thường vụ tỉnh ủy về cách thức rút gọn, trình tự thủ tục để đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các dự án. Các ngành tích cực giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư về vị trí, nhận chìm và đổ bờ để nhanh chóng triển khai báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam thường xuyên theo dõi đôn đốc các sở, ngành, triển khai các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ. Chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công việc, bám sát các sở, ngành để triển khai các thủ tục theo quy định.
1: Sáng nay, Chính phủ tổ chức hội nghị để tháo gỡ khó khăn trong việc cấp quản lý mã số vùng trồng, mã số đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông sản, thủy sản phục vụ xuất khẩu. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, thời gian gần đây nổi lên một số sự việc phức tạp liên quan đến công tác cấp mã, quản lý mã vùng trồng, cơ sở đóng gói, quản lý cơ sở kiểm dịch. Các hoạt động của các cơ sở kiểm dịch không đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt vừa qua đã xảy ra việc ùn ứ nông sản ở các cửa khẩu phía Bắc. Để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 74 tỷ đô la Mỹ, các bộ ngành địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình xuất khẩu nông sản. Cần đẩy nhanh việc cấp mã số vùng trồng, mã số đóng gói, hình thành các cơ sở kiểm dịch nông sản nhằm thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu. Phát biểu tham luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ cho biết, từ năm 2023 đến nay, tỉnh Nghệ An đã cấp 121 mã số vùng trồng đối với tổng diện tích trên 928 ha cho các tổ chức. Tỉnh đã phê duyệt 2 mã số vùng trồng ớt và dầu sở xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Tỉnh Nghệ An đề xuất một số kiến nghị như cần gia hạn thời gian chuyển đổi mã số vùng trồng để phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính, cho phép các mã số vùng trồng đã cấp cho nhiều loại cây được lựa chọn một cây chủ lực để chuyển đổi, tránh phải cấp mới toàn bộ. Sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về chuyển đổi, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, tăng cường tập huấn cho địa phương. Hỗ trợ đầu tư hệ thống kiểm nghiệm nông sản, thủy sản đạt chuẩn phục vụ xuất khẩu tại khu vực Bắc Trung Bộ.
0: Sáng nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại phát triển thị trường gắn với xuất khẩu hàng hóa khu vực kinh tế tập thể, Hợp tác xã Nghệ An năm 2026. Dù hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế tập thể tỉnh Nghệ An, hội nghị có sự tham gia của 9 tỉnh, thành phố và 82 hợp tác xã doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên cả nước. Thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã Nghệ An tổ chức cho hơn 200 lượt hợp tác xã tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại, khu vực tập thể, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, hội chợ OCOP, hội chợ nông sản vùng miền, góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương đến người tiêu dùng, qua đó mở rộng hợp tác với các kênh phân phối và hệ thống siêu thị lớn, hệ thống cửa hàng siêu thị mini, chuỗi cửa hàng tại các tỉnh thành trong cả nước. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh, để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất tiêu thụ các sản phẩm của hợp tác xã làng nghề, gắn xúc tiến thương mại với đẩy mạnh hợp tác, kết nối để phát triển thị trường và tham gia xuất khẩu, đẩy mạnh việc liên kết các hợp tác xã giữa hợp tác xã với doanh nghiệp để cùng đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu hàng hóa. Các hợp tác xã gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại hội nghị, Liên minh Hợp tác xã Nghệ An và Liên minh Hợp tác xã các tỉnh đã ký kết biên bản ghi nhớ đẩy mạnh hợp tác liên kết xúc tiến thương mại.
1: Cũng trong sáng nay, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm làm trước tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ. Tham dự hội nghị của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, một số quân khu trong cả nước, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh. Nghệ An là tỉnh được Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chọn làm điểm.

0: cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình, tăng cường tập huấn lực lượng, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ lấy mẫu ADN, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý dữ liệu hồ sơ liệt sĩ, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, quyết tâm hoàn thành việc lấy mẫu đối với hơn 2.100 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn Nghệ An trước tháng 7 năm 2007, góp phần thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Sáng nay, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết và các đề án của Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cốt lõi của các văn bản quan trọng, gồm nghị quyết 01 của Ban chấp hành Đảng bộ về phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong công tác bảo vệ các nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, các đề án số 06, 07 và 08 của Ban Thường vụ Đảng ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát chuyên đề của cấp ủy các cấp và các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy, phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến. Những nội dung quan trọng này liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ. Đặc biệt, nghị quyết và các đề án này đều thể hiện rõ tư duy đổi mới, bám sát thực tiễn và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Liên tiếp hai cơn bão số 5 và số 10 năm 2025 đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương ven biển Nghệ An, đặc biệt là hệ thống đê kè, đường giao thông và các công trình phòng chống thiên tai. Công tác khắc phục sửa chữa và đầu tư xây dựng các công trình phòng chống bão lũ đã được triển khai. Tuy nhiên, mùa mưa bão mới đang đến gần, tiến độ thi công và khả năng hoàn thành các hạng mục trọng yếu vẫn là vấn đề cần quan tâm.
1: Bão số 10 năm 2025 đã làm tuyến đê biển Quỳnh Long bị sạt lở. Nhiều vị trí bị hỏng chân, sụt lún không đủ khả năng ngăn nước biển. Ông Bùi Ngọc Chắc, trưởng thôn Minh Thành, xã Quỳnh Phú cho hay, điều này đã gây ngập lụt toàn bộ thôn Minh Thành và vùng lân cận.
2: Nước biển mà dâng lên là lút hẳn qua cái thành đê đây. Và so với cái mức độ đứng ở trên đê thì mức nước có thể ngập đến 1,5 mét. Nhà cửa mấy cái hộ khu vực ở xung quanh đây là gần như là lút đến nửa nhà.
1: Ông Hoàng Văn Hải, phòng kinh tế xã Quỳnh Phú cho hay, sau bão chính quyền xã cũng đã nỗ lực sửa chữa những đoạn đê bị hư hỏng. Tuy nhiên cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Bởi vậy để đảm bảo kiên cố tuyến đê thì toàn bộ chiều dài 1,8 km phải được gia cố đồng bộ.
3: Địa phương rất mong muốn là được ủy ban tỉnh và các quan ban ngành cấp trên để đầu tư nâng cấp toàn bộ cái hệ thống tuyến đê biển này để đảm bảo an toàn cũng như để đảm bảo công tác phòng chống thiên tai.
1: Trước thiệt hại hết sức nặng nề sau bão số 10, phường Cờ Lò cũng đã huy động lực lượng phương tiện khắc phục sớm hậu quả của bão. Tuy nhiên, việc khắc phục đến nay vẫn còn dang dở. Ông Nguyễn Thanh Sơn, khối Thu Thủy 2 phường Cờ Lò, Nghệ An có ý kiến.
4: Thì mong muốn người dân này làm thế nào? Là nhất là cái đoạn đường đê biển này, cái kè biển này làm được nhanh trước cái mùa du lịch ấy, thì cái đường đi lại người ta đi tắm biển, người ta tham quan là thể đập vào cái hiện trạng trước mắt ấy, là nó đẹp.
1: Thực tế đối với các phường xã, do khó khăn về ngân sách, việc xử lý chỉ mang tính tạm thời, chưa đáp ứng yêu cầu khôi phục toàn diện. Bởi theo ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, nhiều công trình có mức đầu tư lớn cần có sự phê duyệt từ cấp tỉnh.
5: Khó khăn lớn nhất là bây giờ là cần một khối lượng kinh phí khoảng 40 tỷ. Kính đề nghị các sở ban ngành cũng như ủy ban tỉnh khẩn trương hỗ trợ cho Cờ Lò để rồi là khắc phục các cái đường kè và đường Bình Minh.
1: Theo ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh. Sau bão số 10, Nghệ An có 4 phường xã có công trình bị thiên tai tàn phá hư hỏng nặng, được đưa vào danh mục đầu tư xây dựng. Tuy nhiên đã 7 đến 8 tháng trôi qua, nhưng hiện tại rất ít công trình triển khai đúng tiến độ, còn lại mới thực hiện xong khâu phê duyệt, trong khi mùa mưa bão năm nay đang đến gần.
6: Đây là những cái công trình hư hỏng mà phải sửa chữa, khắc phục khẩn cấp. Chi cục Thủy lợi cũng đã tham mưu sở có các cái văn bản, rồi cũng đã trực tiếp xuống các cái hiện trường để đôn đốc chỉ

0: đạo các địa phương là phải hoàn thành các cái hạng mục công trình mà bị hư hỏng do thiên tai 2025 gây ra. Thì đối với các địa phương hiện nay mà chưa hoàn thành ấy, thì đề nghị là phải khẩn trương hoàn thành.
1: Năm 2025, bão lũ liên tiếp xảy ra tại các tỉnh Bắc miền Trung. Những địa phương ven biển của Nghệ An cũng đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề. Do đó, việc triển khai các công trình phòng chống bão lũ từ sớm cần được coi là cấp thiết để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời và giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra trước khi mùa mưa bão mới sắp đến.
2: Đà bứt phá kinh tế năm 2026 đang đặt hạ tầng năng lượng Nghệ An trước áp lực lớn khi nhu cầu phụ tải ghi nhận mức tăng trưởng hai con số. Với dự báo công suất cực đại vượt ngưỡng 1.200 MW, việc đảm bảo an ninh năng lượng là yếu tố sống còn, quyết định mạch máu sản xuất và mục tiêu tăng trưởng bền vững.
3: Tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng, riêng các tháng cao điểm là 10% và giảm tổn thất hệ thống xuống dưới ngưỡng 6% là những chỉ tiêu trọng điểm trong chiến lược năng lượng của Nghệ An. Hiện thực hóa các mục tiêu tiết kiệm, nhiều doanh nghiệp đã chủ động tự chủ nguồn điện tại chỗ thông qua hệ thống điện mặt trời và lưu trữ BESS. Đây là lời giải hiệu quả để tối ưu hóa hiệu suất sản xuất và giảm tải cho hệ thống điện quốc gia. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An, ông Bùi Đức Cường, quản lý phòng cơ điện nêu giải pháp.
4: Tích hợp cái hệ thống điện vào cái nguồn pin lưu trữ thì ngoài cái việc là có thể giúp chúng tôi ổn định được cái nguồn điện ngay cả khi cái nguồn điện lưới mất ổn định, tiết giảm được hơn 60% so với là cái chi phí sử dụng điện thường xuyên của công nghiệp V-Ship Nghệ An 1, hóa đơn tiền điện hàng tháng khoảng 100 tỷ đồng một tháng. Thì việc nếu mà tích hợp và sử dụng tối ưu hóa được cái nguồn năng lượng tái tạo thì có thể tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng hàng tháng.
3: Không chỉ thay đổi nguồn cung, giải pháp điều chỉnh phụ tải và tối ưu hóa quy trình sản xuất cũng được các doanh nghiệp triển khai mạnh mẽ. Theo ông Phạm Văn Nga, Phó Giám đốc Điện lực Nghệ An, việc chủ động dịch chuyển các ca sản xuất sang khung giờ thấp điểm và đầu tư công nghệ tiết kiệm không chỉ giúp đơn vị hưởng giá điện ưu đãi mà còn giúp hệ thống tránh được các kịch bản báo động đỏ về công suất. Ngành điện cũng đã vận hành linh hoạt và áp dụng các biện pháp kỹ thuật chuyên sâu nhằm chống thất thoát trên toàn mạng lưới.
5: Để đảm bảo giảm tổn thất điện năng cũng như là để chống cái thất thoát về cái tổn thất lưới điện ấy, thì cũng đã phân công từng cái nhóm công tác mà giao khoản quản đến toàn bộ các cái điện lực về cái lưới điện 110 kV và lưới điện trung thế là gồm 22 kV và 35 kV thì chúng tôi đã hoàn thành thấp hơn cái kế hoạch của tổng công ty giao.
3: Với mục tiêu đưa chính sách năng lượng đi vào thực tiễn hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả tiết kiệm điện thực tế, đồng thời khơi thông tín dụng xanh để nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược như nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, các dự án lưới điện truyền tải 500 kV. Đây là những mảnh ghép quan trọng để Nghệ An làm chủ nguồn cung tại chỗ và khẳng định vị thế trung tâm năng lượng của khu vực.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục là các tin tức quan trọng khác. Do sạt lở nghiêm trọng tại km 270 900 trên quốc lộ 15A thuộc khối 1 xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời 12 hộ dân với 40 nhân khẩu đến nơi an toàn. Đồng thời, hơn 10 tỷ đồng được đầu tư khắc phục sự cố, gia cố tà lùi, xây dựng hệ thống thoát nước, tường chắn nhằm phòng ngừa sạt lở tái diễn. Công trình dự kiến hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026. Trước đó, nhiều khu vực miền Tây Nghệ An đã đối mặt với nguy cơ sạt lở nghiêm trọng sau mưa bão năm 2025.
6: Công đoàn phường Trường Vinh vừa phối hợp cùng công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Emtech Việt Nam tại Nghệ An tổ chức chương trình bữa cơm công đoàn kết hợp hoạt động giải nhiệt mùa hè cho gần 500 đoàn viên người lao động. Chương trình bữa cơm công đoàn được tổ chức ngay tại nhà ăn của công ty với tiêu chuẩn khẩu phần ăn được hỗ trợ bổ sung thêm các món ăn giàu dinh dưỡng. Bữa cơm còn là dịp để cán bộ công đoàn phường, đại diện doanh nghiệp cùng ngồi lại trực tiếp trò chuyện và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của anh chị em công nhân. Chương trình giải nhiệt mùa hè cũng đã mang đến những phần quà thiết thực như nước giải khát, giúp giải nhiệt cho công nhân các dây chuyền sản xuất.
2: Lần đầu tiên cho sói lửa được ghi nhận bằng hình ảnh thực địa tại khu bảo tồn thiên nhiên Phù Hoạt, Nghệ An. Loài này thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp, có nguy cơ tuyệt chủng. Kết quả ghi nhận là thành quả từ quá trình phối hợp nghiên cứu giữa Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước nhằm điều tra đánh giá đa dạng sinh học, giám sát động vật hoang dã bằng công nghệ hiện đại, theo Sách Đỏ Việt Nam. Chó sói lửa thuộc nhóm CR, nhóm cực kỳ nguy cấp. Đối mặt nguy cơ tuyệt chủng cao trong tự nhiên, các nhà khoa học cho biết loài này thường sống ở những khu rừng già, ít bị tác động và các vùng phân bố ngày càng thu hẹp do mất sinh cảnh, suy giảm nguồn thức ăn tự nhiên và nạn săn bắt kéo dài.
1: Chỉ còn ít ngày nữa, bầu trời sông Hàn sẽ rực rỡ với lễ hội pháo hoa quốc tế 2026 mang chủ đề Đà Nẵng – Những chân trời kết nối. Để đảm bảo một mùa lễ hội an toàn và thành công, Công an thành phố Đà Nẵng cùng các lực lượng liên quan đã kích hoạt hệ thống bảo vệ an ninh trật tự ở mức cao nhất. Khác với mọi năm, DIF 2026 ghi nhận quy mô lớn hơn với sự tham gia của 10 đội thi và hệ thống sân khấu vòm nâng hạ hiện đại. Dự báo lượng khách đổ về thành phố Đà Nẵng sẽ tăng đột biến. Ngay từ đầu tháng 5 năm 2026, Công an thành phố đã triển khai kế hoạch bảo vệ chi tiết, huy động 100% quân số tại các địa bàn trọng điểm.
2: Trong nhịp sống hiện đại, công nghệ số đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Điện thoại thông minh, mạng xã hội hay các thiết bị điện tử giúp kết nối con người nhanh hơn, thuận tiện hơn. Bên cạnh những lợi ích đó, không biết gia đình cũng gặp các tình trạng, các thành viên có ít thời gian trò chuyện, chia sẻ với nhau vì bị cuốn vào công nghệ. Bởi vậy mà việc học cách giữ gìn tình cảm gia đình là điều rất đáng quan tâm.
3: Là một người phụ nữ năng động trong cuộc sống thường ngày, quỹ thời gian của chị Phan Thị Thanh ở phường Trường Vinh phần lớn dành cho công việc. Khi có thời gian cùng gia đình, chị đều tranh thủ ở bên các con, cùng con học và làm. Tuy nhiên, cũng không tránh khỏi những lúc mỗi người lại tập trung vào chiếc điện thoại. Gia đình chị cũng đã đặt ra những quy ước nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày để tăng sự gắn kết, giữ tình cảm giữa các thành viên.
7: Sử dụng máy tính hay là điện thoại cũng là một cái công cụ để vừa làm việc, vừa giải trí. Nhưng mà mình cũng sẽ có được một cái thời lượng quy định. Chúng tôi với chồng đã đồng quan điểm là xây một tầng để cho tất cả những hai phòng của hai bé. Thì cũng ở tầng 1 để cho bố mẹ, con cái có tính dễ kết nối lại với nhau hơn. Thông qua những cái bữa ăn cơm này, thông qua những cái ngày lễ này, rồi những ngày cuối tuần để cùng ngồi lại với nhau và cùng trò chuyện. Thì những lúc đó thì mình mới thấy được rằng sự thấu hiểu của bố mẹ đối với con, hay là con cũng thấy được cái sự quan tâm của bố mẹ dành cho các cháu.
3: Đối với gia đình chị Nguyễn Thị Đào ở phường Thành Vinh, thường xuyên dành thời gian với con, cùng tham gia các hoạt động thể chất, tinh thần là cách để các thành viên đều hạn chế được việc phụ thuộc vào các thiết bị điện tử, mạng xã hội trong thời đại số.
8: Các bé đấy là tham gia các chương trình ngoài quá nhiều nên là cái thời gian mà để dùng về mạng xã hội điện thoại là ít hơn. Vì những cái chơi gián trống á thì sẽ con có sở thích riêng thì các con sẽ cùng nói với bố mẹ để bố mẹ cùng con để thực hiện. Mỗi lần nói chuyện với con và xem được con tâm tư của con á thì mẹ con sẽ hiểu nhau hơn và sẽ tình cảm hơn.
3: Theo nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường, công nghệ càng phát triển rất dễ khiến chúng ta bị cuốn vào thế giới riêng ở các thiết bị điện tử, mạng xã hội. Nếu mỗi gia đình, tế bào của xã hội mất đi tính gắn kết, tương tác giữa các thành viên, thì sự sẻ chia, thấu hiểu và tình cảm giữa con người với nhau cũng sẽ dần bị thu hẹp.
9: Cái giá trị cốt lõi của gia đình đầu tiên là tình yêu thương, sự hiếu thảo và tinh thần trách nhiệm. Nuôi dưỡng cái tình cảm gia đình là một cái việc rất quan trọng đối với sự phát triển của xã hội, bởi vì là tình cảm gia đình sẽ làm cho mọi thành viên trong gia đình cố kết và gắn bó với nhau. Và khi một gia đình hạnh phúc thì sẽ tạo nên được một cái xã hội là phát triển và văn minh và vững mạnh ở mọi cái lĩnh vực.
3: Trong thời đại số, việc gìn giữ tình cảm giữa các thành viên càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Mỗi gia đình khi biết cách cân bằng thời gian, cùng nhau thấu hiểu và gắn bó mỗi ngày sẽ là chìa khóa để giữ gìn một mái ấm luôn bền chặt và tràn đầy yêu thương.
1: Mùa thu hoạch nông sản là thời điểm nhiều tuyến đường nông thôn trở thành sân phơi bất đắc dĩ. Từ lúa, ngô cho đến lạc, nhiều loại nông sản được người dân trải kín mặt đường để tận dụng nắng. Tuy nhiên, phía sau sự thiện lợi ấy là những hiểm họa giao thông luôn thường trực.
2: Tại nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh, tình trạng người dân phơi nông sản chiếm phần lớn lòng lề đường diễn ra khá phổ biến. Nhiều nơi còn dùng gạch đá, cọc gỗ, cào phơi để làm vật cản. Vào giờ cao điểm, các phương tiện phải luồn lách để di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Bà Nguyễn Thị Phương, xã Thần Lĩnh cho hay.
10: Vì là ở trong nhà dù là chật, mà ngoài đường đi làm là giỏi nặng á, rồi nặng phơi vài bữa là khẹn là cất gì đi xây đây không có trường phơi mấy bữa là cái vạt trên có cái khoảng cách nữa.

0: lũ phơi dày luôn, vừa ní hỏng cho phơi phơi này. Mình cào đi này thì là xe đi sát sát đường thì cào đi là cái cùi cào á. Thúc thì là xe tai.
1: Không chỉ cản trở giao thông, việc phơi nông sản trên đường còn khiến mặt đường trơn trượt bởi lúa, ngô, lạc, rơm rạ vương vãi. Trên thực tế, đã có nhiều vụ tai nạn đau lòng xảy ra liên quan đến việc phơi nông sản trên đường. Mới đây tại Hà Tĩnh, một vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc phơi lúa chiếm hết lòng đường đã khiến hai người tử vong. Trước đó, cũng từng xảy ra tình trạng người đi đường bị tấn công bằng cào phơi khi đi qua lúa của người dân. Những vụ việc đó thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức đảm bảo an toàn giao thông trong mùa thu hoạch. Anh Phạm Tuấn Anh, phường Thành Vinh cho rằng,
2: hay tham gia giao thông trên cung đường này nên là vào mùa gặt thì bà con này phơi nông sản ở ra đường nên là có nhiều vật cản này, lúa thóc này, gây mất an toàn giao thông.
1: Ông Nguyễn Khắc Hùng, phường Trường Vinh bày tỏ,
3: nhiều vị trí nó đã bị rồi, bị tai nạn rồi, còn rất đi thấy nó không an toàn. Ví dụ đi vào đó mà tránh xe các thứ đi ngược chiều, ví dụ thế nên nhiều lúc nó trơn trượt vào lúa này, nó trơn trượt thôi.
1: Dù thiếu sân phơi hay thiếu máy sấy cũng không thể vì sự thuận tiện trước mắt mà đánh đổi sự an toàn của người khác bằng hành động phơi nông sản trên đường giao thông. Bên cạnh tuyên truyền xử lý vi phạm của lực lượng chức năng, người dân cần có ý thức hơn để đảm bảo an toàn giao thông.
4: Phần tin quốc tế.
5: Phần tin quốc tế.
4: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết không cung cấp thiết bị quân sự cho Iran, đồng thời đề nghị hỗ trợ thúc đẩy thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông và mở lại eo biển Hormuz. Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với người dẫn chương trình Sanhe Niti ở Fox News, sau các cuộc hội đàm cấp cao tại Bắc Kinh vào ngày 14 tháng 5, ông Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc đã đưa ra cam kết mạnh mẽ liên quan đến vấn đề viện trợ quân sự cho Iran. Tuy nhiên, ông Trump cũng nói rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Iran, đặc biệt là hoạt động nhập khẩu dầu mỏ. Theo thông báo từ phía Mỹ, sau cuộc gặp, Trung Quốc nhất trí rằng eo biển Hormuz phải được duy trì thông suốt, đồng thời phản đối việc quân sự hóa và áp phí đối với tuyến hàng hải này. Đây cũng là lập trường mà Bắc Kinh từng nhiều lần đưa ra trước đó.
1: Ngày 14 tháng 5, đại diện Liban và Israel đã tiến hành vòng đàm phán mới tại Washington, Mỹ. Trước thời điểm lệnh ngừng bắn hiện nay giữa hai bên dự kiến hết hiệu lực cho đến ngày 17 tháng 5, đây là vòng đàm phán thứ ba giữa hai bên dưới vai trò trung gian của Mỹ. Giới chức Liban cho biết nước này sẽ thúc đẩy việc củng cố lệnh ngừng bắn trong các cuộc đàm phán tại Washington nhằm chấm dứt thương vong và sự tàn phá cơ sở tầng Liban do xung đột gây ra. Trong các bài phát biểu trước thềm đàm phán, giới chức Israel dự kiến sẽ đề xuất với Liban về một kế hoạch từng bước giải giáp lực lượng Hezbollah, đồng thời thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước trong vòng đàm phán lần này. Về phần mình, Hezbollah kiên quyết phản đối việc đưa vấn đề giải giáp vào cuộc đàm phán hiện nay giữa Liban và Israel.
4: Cuba cảnh báo tình trạng khủng hoảng năng lượng tại nước này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn trong bối cảnh lượng dầu do Nga viện trợ vào cuối tháng 3 đã sử dụng hết. Bộ trưởng Năng lượng và Dầu mỏ Cuba Olevi đưa ra cảnh báo trên trong một chương trình truyền hình đặc biệt. Ông Levy nhấn mạnh rằng hòn đảo hiện hoàn toàn không còn nhiên liệu và đặc biệt là hoàn toàn không còn dầu diesel. Trong các kho dự trữ chiến lược, việc cạn kiệt dầu diesel không chỉ đe dọa lưới điện quốc gia mà còn gây đình trệ hệ thống giao thông công cộng và các hoạt động nông nghiệp, vốn phụ thuộc nặng nề vào loại nhiên liệu này. Chính phủ Cuba hiện chưa đưa ra lộ trình cụ thể về việc tìm kiếm nguồn cung thay thế trong ngắn hạn để giải quyết tình trạng tê liệt năng lượng hiện nay.
1: Các hãng hàng không Hàn Quốc đang đẩy mạnh cắt giảm các chuyến bay quốc tế tới Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh do tác động từ xung đột Trung Đông. Giới chức hàng không Hàn Quốc cho biết từ tháng 4 đến nay, nhiều hãng hàng không của nước này đã điều chỉnh giảm tần suất khai thác trên các tuyến đường ngắn nhằm giảm chi phí vận hành. Tổng số chuyến bay khứ hồi bị cắt giảm lên đến gần 1.000 chuyến kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, và con số này có thể còn tăng trong tháng 6. Các tuyến Đông Nam Á là khu vực chịu tác động lớn do lợi nhuận thấp, nhu cầu sụt giảm trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Trong đó, các đường bay tới Việt Nam được cho là nằm trong nhóm ưu tiên cắt giảm do chi phí tiếp nhiên liệu tại đây tăng cao.
4: Tại tòa thị chính thành phố Aachen của Đức, ông Mario Draghi, cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, đã được trao giải thưởng quốc tế Charlemagne năm 2026. Charlemagne là một trong những giải thưởng danh giá nhất dành cho các cá nhân có đóng góp nổi bật cho tiến trình thống nhất và tăng cường hiểu biết giữa các dân tộc châu Âu. trong bài phát biểu tại lễ trao giải. Thủ tướng Đức Friedrich Merz ca ngợi vai trò quyết đoán của ông Draghi trong giai đoạn cao điểm của cuộc khủng hoảng nợ công tại khu vực đồng Eurozone. Với việc được trao giải thưởng này, ông Mario Draghi đã gia nhập danh sách những nhân vật nổi bật từng được vinh danh trước đây như Thủ tướng Đức Konrad Adenauer năm 1954, Giáo hoàng Francis năm 2016 và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres năm 2019.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Chuyến bay chậm, hãng phải hoàn tiền vé và bồi thường cho khách. Ngư dân trở lại bám biển khi giá nhiên liệu hạ nhiệt.
0: Bộ Xây dựng vừa đề nghị Chính phủ xem xét ban hành nghị định mới về vận tải hàng không với nhiều điểm đáng chú ý liên quan quyền lợi hành khách khi chuyến bay bị chậm hoặc hủy.
1: Theo dự thảo nghị định, chuyến bay được xem là chậm khi thời gian khởi hành thực tế muộn từ 15 phút trở lên so với giờ bay theo lịch. Khi chuyến bay chậm, hãng hàng không phải thông báo kịp thời cho hành khách, xin lỗi và nêu rõ lý do chậm chuyến. Đồng thời, hãng phải cập nhật thời gian khởi hành dự kiến mới trên màn hình thông tin tại sân bay với tần suất ít nhất 30 phút một lần. Với chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, ngoài việc thông báo, hãng phải phục vụ ăn uống hoặc phát phiếu thanh toán voucher có giá trị tương đương cho hành khách. Đáng chú ý, với chuyến bay chậm từ 3 giờ trở lên, hãng phải hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng nếu hành khách không đồng ý đổi hành trình, đổi giờ khởi hành hoặc chuyển sang chuyến bay khác. Trong khi đó, chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên thì ngoài hoàn vé, hãng còn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho hành khách. Nếu chuyến bay chậm từ 6 giờ trở lên trong khung giờ từ 7 giờ đến 22 giờ, hãng hàng không còn phải bố trí nơi ở phù hợp hoặc phương án thay thế khác nếu được hành khách đồng ý.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm tháng 3, tháng 4 vừa qua, khi giá dầu diesel cao, nhiều tàu cá của ngư dân Nghệ An phải nằm bờ vì chi phí mỗi chuyến biển tăng mạnh. Tuy nhiên, từ đầu tháng 5 đến nay, giá nhiên liệu hạ nhiệt, hoạt động khai thác hải sản đã sôi động trở lại. Tại xã Quỳnh Phú, địa phương có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn của tỉnh, nhiều tàu cá đã nối nhau ra khơi, khôi phục nhịp lao động trên biển sau thời gian dài trầm lắng.
1: Sau nhiều tuần neo đậu vì giá dầu tăng cao, những ngày này, tàu cá ngư dân Quỳnh Phú đã ra khơi trở lại. Giá nhiên liệu giảm xuống dưới 30.000 đồng một lít, giúp bà con thêm yên tâm bám biển. Với anh Hồ Văn Thường, chuyến biển những ngày vừa qua đạt sản lượng hơn 1 tấn cá, mực, mang lại tín hiệu khả quan.
2: Mới chạy ban đi được, thấy dầu hạ chạy mới về hôm qua, về ngày 11. Nói chung là chuyến đi cũng chơi thương, cũng kiếm được tí dầu. Chuyến đi em đi 6 đêm mà về được đâu hơn trăm.
1: Tại cảng cá Lạch Quèn những ngày này, chỉ còn ít tàu nằm bờ để sửa chữa, chuẩn bị ngư lưới cụ. Không khí lao động nơi cờ biển đã trở lại nhịp thường ngày sau thời gian dài trầm lắng. Với ngư dân làm nghề lưới kéo như anh Thái Bá Quang, giá dầu xuống giúp giảm chi phí để tiếp tục những chuyến biển dài ngày.
2: Nói chung bây giờ giá dầu nó cũng giảm rồi, nhưng anh em với tôi giờ cũng chuẩn bị đủ với để nước thủy triều lên thì tối nay chúng tôi có thể tiến hành để đi ra khơi để đánh bắt tiếp. Nên chúng tôi cũng cố gắng để duy trì để nuôi tới công nhân này.
1: Xã Quỳnh Phú hiện có khoảng 800 tàu cá, trong đó hơn 300 tàu công suất lớn chuyên khai thác vùng khơi. Đây là một trong những địa phương có đội tàu hùng hậu của Nghệ An, đồng thời cũng là nơi có sản lượng khai thác hải sản lớn nhất của tỉnh. Theo Trung tá Nguyễn Xuân Kiên, quyền trưởng đồn biên phòng Quỳnh Thuận, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An, trong quá trình làm thủ tục tại trạm kiểm soát biên phòng, cán bộ biên phòng luôn thường xuyên quan tâm tạo điều kiện hết mức cho bà con trong chuyến vươn khơi bám biển.
3: Sau khi giá dầu nó chuyển biến nó xuống thì hầu như tất cả các phương tiện nhỏ và lớn đều ra khơi bám biển. Thì qua cái theo dõi tại các trạm thì các cái phương tiện là đi vào được tầm 90%.
1: Giá dầu hạ nhiệt đã giúp ngư dân Quỳnh Phú giảm bớt gánh nặng chi phí sau những tháng khó khăn. Những con tàu nối nhau rời cảng Lạch Quèn ra lộng vươn khơi cho thấy hoạt động nghề biển của bà con nơi đây đang dần ổn định trở lại.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

em thiếu niên nhi đồng thân mến, những ngày tháng năm, cả nước đang hướng về quê hương của Bác Hồ kính yêu, nơi lưu giữ những kỷ vật gắn liền với gia đình, thời niên thiếu của người, để cùng tưởng nhớ, tri ân và mừng ngày sinh của người 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Chương trình Thiếu Nhi tuần này sẽ dành nhiều thời lượng để chia sẻ câu chuyện về tình cảm của Bác Hồ đối với các em thiếu niên nhi đồng ở mục Những câu chuyện ý nghĩa. Chương trình cũng gửi đến các em câu chuyện về Bác, Hai bàn tay dám nghĩ dám làm. Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ 10 phút thứ Bảy ngày 16 tháng 5 và phát lại vào lúc 11 giờ 10 phút thứ Năm ngày 21 tháng 5 trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp cầu nhân ái của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Gia Phát. Quý vị thân mến, có những phận người mà chỉ nghe câu chuyện thôi cũng khiến cho lòng người phải trùng xuống. Tuổi già, bệnh tật và một tương lai mịt mờ. Những điều khiến người ta day dứt hơn cả là khi trong căn nhà nhỏ ấy, hai mẹ con đều đang phải chống chọi với những nỗi đau của riêng mình trong cảnh sống thiếu trước hụt sau kéo dài suốt nhiều năm trời. Chương trình Nhịp cầu nhân ái ngày hôm nay mời quý vị cùng đến với hoàn cảnh của mẹ con bà Đậu Thị Luân, một trong những hộ đặc biệt khó khăn ở xóm Sao Nam, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An.

0: Đến với xóm Hải Nam, xã Hải Hầu, khi hỏi về hoàn cảnh của mẹ con bà Đầu Thị Luân thì không ai là không biết bởi sự éo le và khó khăn đã kéo dài suốt nhiều năm qua. Người dân ở đây thì vẫn thường nhắc tới ngôi nhà của hai mẹ con bà Luân, nơi mà bà Luân đang sống cùng với con gái, nương tựa vào nhau từng ngày trong sự thiếu thốn và bệnh tật.
1: Bà đã ăn rồi thì bây giờ ở chẳng qua ở riêng nữa thôi cho bà tự túc thôi, còn là hôm
0: Trong
1: sau
0: căn
1: ấy
0: nhà lụp
1: phải hỗ
0: xụp
1: trợ cả
0: chưa đầy
1: mà.
0: 50 mét vuông, những vị thuốc là thứ không thể thiếu đối với mẹ con bà Luân. Bữa cơm có khi còn tạm bợ qua ngày, nhưng thuốc thì không thể thiếu lấy một bữa. Bởi đó là thứ giúp người mẹ già chống chọi với bệnh tật và cũng là chỗ bấu víu mong manh để hai mẹ con tiếp tục cầm cự qua ngày. Chị Phan Thị Hạnh, con gái bà Luân, nói.
2: Em cũng phải uống thuốc nhưng mà không nhiều được. Chị thì một ngày 4 viên, còn mẹ chị thì một ngày 5-6 viên.
0: Ở tuổi gần 80, bà Luân mang trong mình nhiều căn bệnh cùng lúc. Gần 20 năm chạy chữa bệnh thận, thêm bệnh dạ dày, bệnh phổi, thiếu máu, khiến sức khỏe của bà ngày một suy kiệt, trí nhớ cũng không còn tỉnh táo như trước. Còn chị Phan Thị Hạnh, người con gái duy nhất sống cùng mẹ nhiều năm nay lại mắc chứng trầm cảm. Không chồng con, không có công ăn việc làm, bản thân chị cũng cần thuốc men điều trị thường xuyên. Một người mẹ già yếu, một người con mang bệnh, cứ thế nương tựa vào nhau, lặng lẽ đi qua những tháng ngày đầy trông chênh. Nói về hoàn cảnh của bà Luân và chị Hạnh, ông Trần Sĩ Quảng, bí thư chi bộ xóm Sào Nam, xã Hải Châu cho biết.
3: Đối với bà là một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng lao động. Đối với bệnh tật cũng như là con cái lâm nạn, rồi là bà không có khả năng làm trụ về bệnh tật. Cho nên điều kiện chữa bệnh cũng khó khăn, cho nên dẫn đến sức khỏe càng ngày cũng suy sụp. Con gái thì càng ngày cũng bệnh, cho nên là không có điều kiện để mà trang trải cuộc sống về sức khỏe, về đời sống, về tinh thần.
0: Cuộc sống của mẹ con bà Luân nhiều năm nay chủ yếu trông vào sự đỡ đần của các con không mấy khá giả sống kể bên. Ai có gì giúp nấy, người góp chút tiền thuốc, người san sẻ bữa cơm, công việc hàng ngày. Trong đó, người con dâu sống cạnh nhà, chị Lê Thị Kiên là người thường xuyên ở bên để trông nom chăm sóc. Vài tháng một lần, chị là người chăm bà đi viện. Chị Kiên cũng đưa O Hạnh đi khám. Những sự đồng hành lặng lẽ ấy đã giúp hai mẹ con bà Luân vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống vốn đã quá nhiều chật vật.
4: Hàng ngày thì cũng lại đi tiêm suốt đi, còn là mới đây từ năm ngoái là nói chung là bà đi viện suốt đi. Một tháng là có khi chị đưa bà đi 3 lần bệnh viện. Vừa rồi đây họ nói chạy thận cho bà, rồi chị nói bà sức mô nữa mà chạy thận quá yếu rồi không chạy, và hơn nữa là bây giờ có sức đâu mà chạy thận, mà chạy thận cũng phải có tiền như em. Mình bây giờ tiền không có lấy gì mà chạy. Nói chung là đi viện nữa thì cái tiền nằm viện thì không hết bao nhiêu em ạ. Rồi mà tiền thuốc thì hết nhiều, có khi thì 4 triệu đó.
5: 4 triệu đồng thì chắc chắn là một cái số tiền không nhỏ. Vậy thì làm như thế nào mà để các chị vẫn có thể xoay sở được việc đưa bà đi viện cũng như là duy trì những cái đơn thuốc hàng tháng cho bà ấy?
4: Đối với người khác thì 4 triệu họ đơn giản, nhưng mà đối với bà với O thì nó có em ạ. Thì đó, anh em cho đồng mô với con cháu cho đồng mô góp lấy thuốc. Thì bà dư nghĩ thôi thì còn nước thì còn tát.
0: Sự đỡ đần của người thân cũng chỉ có thể san sẻ phần nào khó khăn trước mắt, bởi cuộc sống của mẹ con bà Luân giờ đây không còn nguồn thu nhập ổn định. Tiền thuốc, những lần đi viện, rồi sinh hoạt hàng ngày, tất cả đều trông vào khoản hỗ trợ dành cho hộ nghèo và sự chắt chiu của anh em, con cháu trong gia đình. Với mẹ con bà Luân lúc này, một bữa cơm đủ đầy hay một lần đi viện đúng lúc cũng đã là điều đáng quý.
6: Thưa quý vị, đồng hành cùng chương trình Nhịp cầu nhân ái kỳ này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Gia Phát đã dành phần quà hỗ trợ gửi tới mẹ con bà Đậu Thị Luân, góp phần sẻ chia phần nào khó khăn trong cuộc sống và tiếp thêm động lực để hai mẹ con vượt qua giai đoạn bệnh tật thiếu thốn. Tuy vậy, phía trước hai mẹ con bà Luân vẫn còn rất nhiều nỗi lo về thuốc men, viện phí và cuộc sống thường ngày. chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm và quý vị gần xa để mẹ con bà có thêm điều kiện chữa bệnh, vơi bớt khó khăn trong những ngày tháng sắp tới. Mọi sự giúp đỡ, quý vị xin gửi về địa chỉ chị Lê Thị Kiên, con dâu bà Luân, xóm Sao Nam, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An, số tài khoản 0301-003-46-1004. Chủ tài khoản Lê Thị Kiên, Ngân hàng Bảo Việt, hoặc liên hệ với phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913-064-060. Tới đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn sự đồng hành tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Gia Phát. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Các em thiếu niên nhi đồng thân mến, những ngày tháng năm, cả nước đang hướng về quê hương của Bác Hồ kính yêu, nơi lưu giữ những kỷ vật gắn liền với gia đình, thời niên thiếu của người, để cùng tưởng nhớ, tri ân và mừng ngày sinh của người 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Chương trình Thiếu Nhi tuần này sẽ dành nhiều thời lượng để chia sẻ câu chuyện về tình cảm của Bác Hồ đối với các em thiếu niên nhi đồng ở mục Những câu chuyện ý nghĩa. Chương trình cũng gửi đến các em câu chuyện về Bác, Hai bàn tay dám nghĩ dám làm. Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ 10 phút thứ Bảy ngày 16 tháng 5 và phát lại vào lúc 11 giờ 10 phút thứ Năm ngày 21 tháng 5 trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

Những bước chạy đầu tiên, những pha bóng đầy ngẫu hứng, những tiếng reo vang trên khán đài và những gương mặt mang theo khát vọng tỏa sáng trong màu áo quê hương. Từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026, một giải đấu đã nuôi lớn biết bao giấc mơ sân cỏ sẽ trở lại. Giải bóng đá thiếu niên Nhi đồng Cúp báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 27, quy tụ các đội bóng đến từ các phường xã trên toàn tỉnh Nghệ An. Giải đấu do báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức với hai nội dung thi đấu dành cho lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng, diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Nghệ An. Lễ khai mạc và trận chung kết lứa tuổi thiếu niên sẽ diễn ra tại sân vận động Vinh. Không chỉ là những trận cầu sôi nổi, đây còn là sân chơi để các em nhỏ rèn luyện bản lĩnh, tinh thần đồng đội và nuôi dưỡng tình yêu với bóng đá. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 27, nơi đam mê bắt đầu từ những sân bóng tuổi thơ.

0: Dòng chảy sự kiện.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Kính chào quý vị khán thính giả. Một tuần làm việc nữa lại trôi qua và Văn Hùng rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng quý vị trong chương trình phát thanh trực tiếp Dòng chảy sự kiện trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, live stream trên fanpage NTV Podcast. Và người bạn dẫn cùng Văn Hùng ngày hôm nay xin giới thiệu MC Thu Hà.
3: Cảm ơn anh Văn Hùng ạ. Thu Hà xin được kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện. Một tuần trôi đi thật là nhanh phải không thưa quý vị? Và như một lời hẹn, những người thực hiện chương trình rất vui khi lại được trao đổi cùng quý vị về các chủ đề khác nhau của Dòng chảy sự kiện trong tuần.
2: Đúng như vậy Thu Hà. Mỗi chủ đề của chương trình đều bám sát hơi thở cuộc sống, phản ánh đa chiều các khía cạnh của đời sống, kinh tế, xã hội hay những sự kiện nổi bật đã, đang và sẽ diễn ra, là nơi kết nối giữa nhà quản lý, chính quyền các địa phương, các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau tới quý vị khán thính giả trong và ngoài tỉnh.
3: Vâng ạ, anh Văn Hùng này, anh có thấy là những cái đợt nắng nóng gay gắt liên tiếp kể từ sau dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ thì đã phần nào được giải nhiệt khi mà xuất hiện các cái đợt mưa trong 2 tuần gần đây không ạ?
2: Đúng rồi, thực ra là những cái đợt mưa đó thì đã giúp giảm bớt thôi, chứ còn cái cường độ nắng thì chúng ta sẽ thấy được cái sự khắc nghiệt của thời tiết năm nay.
3: Vâng ạ, và tuy nhiên cái hình thái thời tiết cực đoan thì cũng đã xuất hiện khi mà mưa đá thì nó xuất hiện ở nhiều nơi, gây thiệt hại không nhỏ đến sản xuất và đời sống của người dân ạ.
2: Hoàn toàn nhất trí với Thu Hà. Điều này cũng cho thấy là biến đổi khí hậu thì đang ngày càng phức tạp. Trong đó nguy cơ hạn hán và thiếu nước trong mùa hè năm 2026 này là rất lớn, trực tiếp đe dọa đến hoạt động sản xuất cũng như đời sống dân sinh. Nhất là theo dự báo của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, năm nay sẽ xuất hiện El Nino dẫn đến các hình thái thời tiết cực đoan và khó lường, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ từ nhiều phía để ứng phó, nhất là khu vực miền núi.
3: Vâng, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất trong cái điều kiện thời tiết hạn hán chính là cái yêu cầu bức thiết cần phải đặt ra, không chỉ góp phần đảm bảo an ninh lương thực mà còn đóng góp quan trọng vào cái tốc độ phát triển kinh tế xã hội chung của toàn tỉnh theo từng năm và của cả nhiệm kỳ năm 2025-2030. Và trong chương trình Dòng chảy sự kiện tuần này thì chúng ta sẽ cùng bàn luận về một chủ đề, đó là ứng phó nguy cơ hạn hán và thiếu nước mùa hè năm 2026.
2: Và trước khi đến với nội dung chi tiết của chương trình thì chúng ta hãy cùng điểm qua một số thông tin sự kiện nổi bật trong tuần.
3: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn truyền tải tới quý vị đó chính là chương trình lễ hội Làng Sen năm 2026. Theo đó thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đã công bố chương trình lễ hội Làng Sen năm 2026 chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 và công bố quyết định khu du lịch quốc gia Kim Liên với chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2026. Trong đó có một cái số cái sự kiện đáng chú ý như đó là lễ dâng hương ở dâng hoa tại nhà tưởng niệm Bác Hồ tại khu di tích Kim Liên và đền Trung Sơn vào lúc 14 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2026, lễ rước ảnh Bác từ nhà tưởng niệm Bác Hồ tại khu di tích Kim Liên ra sân vận động Làng Sen vào 19 giờ 30 ngày 18 tháng 5 năm 2026, khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026 chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và công bố quyết định khu du lịch quốc gia Kim Liên.
2: Chương trình nghệ thuật khai mạc với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên đến từ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên. Thời gian bắt đầu vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 18 tháng 5 năm 2026. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV, HTV và một số đài địa phương. Cùng với đó là triển lãm chuyên đề kỷ niệm 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại quảng trường Hồ Chí Minh, phường Trường Vinh.

0: tỉnh Nghệ An do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được khai mạc vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 18 tháng 5 năm 2026, tổ chức không gian chợ quê kết hợp hoạt động du lịch trải nghiệm tại làng Sen, xã Kim Liên. Chương trình dự kiến khai mạc vào ngày 18 tháng 5 năm 2025-26 để trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm ô cốp, ẩm thực, sản phẩm sen để phục vụ du khách. Triển lãm 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến tại Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh do Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện, được khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2026.
1: Bên cạnh đó còn là có các cái hoạt động như là trưng bày chuyên đề hệ thống bảo tàng di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc và tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên với sự phối hợp của Bảo tàng Hồ Chí Minh và hệ thống bảo tàng di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc tổ chức tại khu di tích Kim Liên sẽ khai mạc vào 19 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5 năm 2026, khánh thành dự án thác 9 tầng thuộc khu du lịch văn hóa tại xã Kim Liên, thời gian dự kiến là ngày 18 tháng 5 năm 2026, bế mạc lễ hội làng Sen năm 2026 vào 20 giờ ngày 30 tháng 5 năm 2026 tại quảng trường Hồ Chí Minh thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.
0: Lễ hội làng Sen được khởi đầu từ năm 1981 từ phong trào văn nghệ quần chúng hát về Bác Hồ, về Tổ quốc, về Đảng đã ra đời về tên gọi Liên hoan tiếng hát làng Sen. Đến năm 2002 thì Liên hoan tiếng hát làng Sen được tỉnh Nghệ An nâng lên thành lễ hội làng Sen với quy mô cấp tỉnh, được tổ chức hàng năm và quy mô toàn quốc 5 năm tổ chức một lần vào dịp sinh nhật Bác. Ngay từ những năm đầu tổ chức, lễ hội làng Sen đã thu hút nhiều tầng lớp nhân dân không chỉ trong tỉnh mà nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, du khách quốc tế hưởng ứng tham dự.
1: Đây là hoạt động chính trị văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện được lòng biết ơn, thanh kính của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, tuyên truyền giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, giới thiệu quảng bá về văn hóa làng Sen, quê hương Nghệ An tới bạn bè du khách trong và ngoài nước, từng bước thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, khai thác sản phẩm du lịch đặc thù gắn với không gian trải nghiệm văn hóa, lịch sử, tâm linh trên quê hương Bác Hồ.
0: Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, tại công văn số 4979 mới đây thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò và các cơ quan có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao và kế hoạch số 4424 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tổ chức chuỗi sự kiện truyền thông hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 để triển khai thực hiện.
1: Theo đó, kế hoạch số 4424 đề ra chuỗi sự kiện năm 2026, bao gồm các chủ đề trọng tâm như Ngày Môi trường Thế giới với thông điệp Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu, Ngày Đại dương Thế giới là bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam mang chủ đề thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững, từ thể chế đến hành động. Và chuỗi hoạt động chính này sẽ được tổ chức tập trung tại phường Cửa Lò với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ và địa phương từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 6 tháng 6 năm 2026. Triển lãm và trưng bày sẽ giới thiệu các sản vật từ biển của 21 tỉnh thành cùng các mô hình giải pháp xanh và bảo tồn thiên nhiên.
0: Thưa quý vị khán thính giả, nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tri ân chính sách đối với người có công với cách mạng, thì mới đây tại nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An, thì ban chỉ đạo 515 tỉnh đã tiến hành lấy 72 mẫu sinh phẩm hải cốt liệt sĩ từ 72 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính để giám định ADN. Ngoài việc lấy mẫu sinh phẩm thì công tác này còn nhằm xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ việc đối chiếu, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Theo kế hoạch thì từ tháng 5 năm 2026 đến tháng 7 năm 2027 thì Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An dự kiến hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 2.248 mộ chưa xác định được thông tin trong 31 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Từ tháng 7 năm 2027 đến tháng 12 năm 2030 tiếp tục lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ liệt sĩ có một số thông tin nhưng chưa xác định được danh tính liệt sĩ sau khi đã thực hiện xác định danh tính bằng phương pháp thực chứng, việc lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ thì yêu cầu đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, bao gồm quy trình lấy mẫu, số hóa hồ sơ, quy trình vận chuyển mẫu, quy trình bàn giao, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ và quy trình bảo quản mẫu.
0: Thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa nhưng mà vì thời lượng có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng phát thanh sóng FM tần số 99,6 MHz và trên các hạ tầng số như YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, website baonghean.vn và app NTV Go nhé. Còn bây giờ thì để thay đổi không khí thì mời quý vị khán thính giả cùng thưởng thức ca khúc Về xứ Nghệ cùng em qua

0: À, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz trên fanpage NTV Podcast với chủ đề ứng phó nguy cơ hạn hán và thiếu nước trong mùa hè năm 2026. Quý vị hãy tương tác với chúng tôi thông qua nền tảng số này hoặc gọi trực tiếp về số 0969002255.
1: Thưa quý vị, năm 2025 vừa qua thì cùng với cả nước thì Nghệ An chúng ta đã phải hứng chịu những đợt thiên tai bão lũ liên tiếp gây thiệt hại lớn đến tài sản của nhân dân, doanh nghiệp và nhà nước. Rất nhiều công trình dân sinh phục vụ sản xuất thì bị tan phá, nhấn chìm theo dòng nước lũ, nhất là tại khu vực miền núi, chạy dọc theo các con sông, hậu quả để lại đến nay thì vẫn đang còn rất nặng nề ạ.
0: Thực tế đó cho thấy là biến đổi khí hậu thì đang ngày càng nghiêm trọng và các yếu tố thời tiết cực đoan thì xuất hiện ngày càng nhiều. Đó là các cơn bão cường độ mạnh hơn, di chuyển bất thường hơn, khó đoán định hơn. Các đợt mưa lũ lịch sử xuất hiện liên tiếp, các đợt hạn hán nghiêm trọng sẽ kéo dài hơn, dẫn đến nguy cơ thiếu nước là rất cao.
1: Vào ngày 17 tháng 4 năm 2026 vừa qua, thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã có công văn báo cáo về hiện tượng El Nino và nhận định sớm về cái khả năng thiếu hụt nguồn nước trong năm nay. Theo dữ liệu quan trắc và các mô hình dự báo khí hậu, thì hệ thống EDSO đang chuyển từ trạng thái La Nina sang trung thịnh và có khả năng cao chuyển sang El Nino trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026 với xác suất là 80 đến 90%. Sau đó thì có thể tiếp tục phát triển đạt cường độ trung bình đến mạnh vào cuối năm 2026, thậm chí là không loại trừ khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh, xác suất khoảng 20 đến 25% trong các tháng cuối năm và kéo dài sang năm 2027.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết là tại Việt Nam thì điều kiện khô nóng đã xuất hiện từ sớm, từ đầu năm 2026, với số ngày nắng nóng là gia tăng sớm hơn trung bình nhiều năm. Lượng mưa từ đầu năm đến giữa tháng 4 thì thiếu hụt phổ biến từ 10 đến 40% trên phạm vi cả nước. Dòng chảy và mực nước tại nhiều lưu vực sông xuống mức thấp nhất trong chuỗi quan trắc cùng kỳ. Đây được xem là dấu hiệu cảnh báo sớm nguy cơ thiếu hụt nguồn nước ngay từ đầu mùa. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất cũng như đời sống người dân khắp các vùng miền trong tỉnh, nhất là ở khu vực miền núi.
1: Và trước khi chúng ta cùng bàn luận phân tích về chủ đề của chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự về tình hình sản xuất và đời sống người dân trong điều kiện thời tiết nắng nóng thời gian qua do ekip chương trình vừa thực hiện.
2: Bước vào cao điểm mùa nắng nóng năm nay, thời tiết khắc nghiệt đang gây

0: ra những trở ngại không nhỏ đối với hoạt động sản xuất lẫn đời sống dân sinh. Những đợt mưa dông rải rác vừa qua, dẫu có giúp giải nhiệt đôi chút, nhưng thực tế vẫn chưa đủ để xóa đi nỗi lo về một chu kỳ hạn hán được dự báo còn nhiều phức tạp. Hiện nay, việc sụt giảm nguồn nước tại các công trình đầu mối cũng như khu vực vùng cao đang đặt ra những yêu cầu điều tiết hết sức cấp bách. Tại khu vực cống Bara Nam Đàn thuộc xã Vạn An, một trong những điểm đầu mối quan trọng của hệ thống thủy lợi Nam, sức ép từ thiên nhiên đang hiện hữu rõ rệt. Ghi nhận cho thấy mực nước sông Lam có thời điểm xuống thấp bất thường, chỉ đạt ngưỡng âm 0,6 mét, cách rất xa so với cao trình thiết kế. Tình trạng này không chỉ khiến việc lấy nước thô gặp khó mà còn gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch gieo trồng của các địa phương vùng hạ lưu. Ông Bạch Hương Trung, trưởng trạm Bara Nam Đàn cho biết.
1: Tình hình nguồn nước năm nay ở thượng lưu cống thì nó kiệt sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Nên là ở Lô Nam Đàn thì do ảnh hưởng của cái hoàn lưu bão số 5, số 3, số 10 thì gây bồi lắng rất lớn ở trước kỳ thượng lưu cống. Thì lượng mưa của hoàn lưu bão số 5 và số 10 là bằng sấp xỉ trung bình nhiều năm. Là hai cơn bão đó là gây ra lượng mưa là 1.7 ly, gây khó khăn cho cái việc điều hành nước qua cống phục vụ cho hệ thống. Khi mà nước thấp thì nước lấy vào rất khó, thậm chí là không lấy được. Còn khi mà nước cao thì chúng tôi là sẵn sàng túc trực 24/24 để mở cửa cống lấy nước cho để phục vụ.
0: Khi dòng chảy tự nhiên từ điểm đầu mối không đảm bảo, áp lực vận hành tiếp tục đổ dồn lên hệ thống các trạm bơm. Việc mực nước sông xuống thấp khiến các bể hút rơi vào tình trạng cạn kiệt. Thực trạng các đầu máy bơm bị treo diễn ra thường xuyên hơn. Ông Nguyễn Sơn Trà, giám đốc xí nghiệp thủy lợi Nam Đàn đã nói.
2: Mà với cái mực nước hiện tràn ở như trên sông Lam ấy, như hiện tại bây giờ là lấy xuống thất thường đúng ngay. Những cái lúc mà được sông Lam mà cạn kiệt thì ảnh hưởng rất lớn đến các cái lưu lượng các trạm bơm. Là dọc sông Lam, đặc biệt là cái trạm Lồng đây. Một ngày thì bơm khoảng 12 tiếng, ảnh hưởng rất lớn đến cái lưu lượng lên thì không đủ là công suất của trạm. Mà hơn nữa là cái công suất tiêu thụ điện năng rất lớn, lãng phí rất nhiều. Nhưng mà cũng vì cái nhu cầu phục vụ sản xuất thì anh em vẫn phải cố gắng khắc phục sửa chữa rồi để mà bơm tưới cho kịp cho nhân dân theo thời kỳ lúa, theo thời kỳ sinh trưởng của lúa.
0: Áp lực về nguồn nước cũng đang đặt ra những bài toán nan giải cho ngành nông nghiệp tại xã Sai Lạc. Do đặc thù sản xuất của địa phương này phụ thuộc phần lớn vào các hồ đập, nên khi nắng nóng kéo dài, việc duy trì tưới tiêu cũng gặp rất nhiều trở ngại. Anh Hoàng Văn Bảy, xóm trưởng xóm Phú Sơn, xã Sai Lạc cho hay.
3: Đặc thù của địa bàn của xóm Phú Sơn thì bản sơn địa gọi là vùng trung du phụ thuộc nước vào hồ đập. Thì ở đây thì có ở xóm thì có hai cái hồ đập để tưới cho hơn 55 hecta ở trên các xứ Đông. Thì đặc biệt nhất là cái khó khăn là cái đập địa phương gọi là đập Hổ Vẻ. Thì tưới nó là đập này là nguồn nước sinh thì không có, gọi là nước tù. Thì cái hồ gọi là đập xuống mưa đập như là nước nối thì nó rất ít, mà lượng nước để trữ mà không có nước sinh ra thì ít, là làm rất khó vất vả về cái khó khăn cho cái công tác là sản xuất là vụ đông xuân vừa qua.
0: Và có lẽ nỗi lo này không chỉ dừng lại ở một mùa vụ mà còn đặt ra yêu cầu bức thiết cho chính quyền địa phương trong việc tìm cách đồng hành tháo gỡ khó khăn cho bà con. Ông Nguyễn Hồ Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sai Lạc, trăn trở.
4: Trong tình trạng là nắng hạn kéo dài thì đã khiến các cái hệ thống hồ đập kênh mương trên địa bàn Sai Lạc, các cái hệ thống chứa nước thì khô cạn. Thì một số cái vùng lúa xuân, đồng van đồng mứng thì có cái nứt nẻ trong cái dịp là trổ và phơi máu, ảnh hưởng đến cái năng suất. Thì trên địa bàn xã Sai Lạc là chúng tôi có 34 xóm đã triển khai kế hoạch sản xuất hè thu theo cái đề án của Ủy ban Nhân tỉnh, của Sở Nông nghiệp Môi trường. Nhưng mà có một số xóm chi bộ họp là cũng dự báo hạn hán nên cũng đã là không thực hiện hè thu mà chuyển sang làm cây mau chứ không làm cây lúa nữa. Chúng tôi cũng rất băn khoăn.
0: Nếu như tại các vùng thâm canh, Cuộc chiến với hạn hán là nỗ lực để bảo vệ từng sào lúa, từng màu xanh trên đồng ruộng. Thì ở xã vùng cao Nga Mi, sự khắc nghiệt của thời tiết lại trực tiếp đe dọa đến những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu nhất. Cứ vào cao điểm mùa nắng nóng, việc tiếp cận nguồn nước sạch của nhiều hộ dân nơi đây lại vô cùng gian nan. Chia sẻ thêm về điều này, anh Lô Văn Phán, trưởng bản Bay, xã Nga Mi, bày tỏ.
5: Do không còn nước sạch, bà con phải dùng suối. Bên ngoài ra, đặc biệt là trẻ em, người già xảy ra là thường xuyên. Chăn nuôi gia súc gia cầm cũng đình trệ. Riêng hộ phía bên trên đường ạ, họ đặt máy bơm từ dưới khe lên bơm vào chứa để sinh hoạt. Một số hộ là ở xa khe suối, lấy xe đi về dùng ạ. Riêng thì mùa hạn hán thì không có riêng nào có luôn.
0: Qua khảo sát thực tế, vấn đề thiếu nước sạch đang diễn ra tại nhiều khu vực trên địa bàn xã. Trong đó có những bản làng đang ở mức báo động như bản Bay, bản Naka. Do đặc thù địa hình chia cắt, việc tìm kiếm nguồn nước tại chỗ để xây dựng các hệ thống cấp nước tập trung gặp rất nhiều trở ngại. Dù địa phương đang vận hành 8 công trình nước tự chảy, nhưng trước sự khắc nghiệt của thiên tai, các mạch nước này cũng đang dần cạn kiệt. Ông Lương Tuấn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Mi, đã nói.
6: Hiện tượng thiếu nước thì xảy ra thường xuyên ở trên địa bàn xã, và trong giai đoạn vừa qua thì xã cũng đã tiến hành khảo sát và để mà khắc phục được cái việc thiếu nước á, thì có một cái nguồn nước ở trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống ấy là có thể đảm bảo là cung cấp, nếu mà có nguồn lực á thì sẽ đảm bảo cung cấp được cho khoảng 50% dân số của xã. Nhưng mà cái khó khăn lớn nhất ở đây là cái nguồn lực, vì cái nguồn nước này là nằm tương đối xa, là cách trung tâm hơn 9 km, và đi qua cái địa hình cũng tương đối phức tạp, nên là cần phải có nguồn lực kinh tế lớn để đầu tư xây dựng ạ. Còn nguồn lực này thì lại vượt quá thẩm quyền của ngân sách xã.
0: Những khó khăn trong việc điều tiết nước tại hệ thống đầu mối hay thực trạng thiếu nước sinh hoạt sản xuất tại các địa phương đang vẽ nên một bức tranh đầy lo ngại về đợt hạn hán năm nay. Trước diễn biến khắc nghiệt của thời tiết, nỗi lo về một mùa vụ bấp bênh và sự xáo trộn trong đời sống dân sinh vẫn đang là những trăn trở lớn chưa tìm được lời giải thỏa đáng.
7: Vâng, rõ ràng là phóng sự vừa rồi đã cho chúng ta thấy được bức tranh chung về tình hình sản xuất, đời sống của người dân trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nhất là các nguy cơ hạn hán và thiếu nước đang hiện hữu.
8: Vâng ạ, và theo dự báo thì trong thời gian tới, nếu như El Nino hình thành đúng như dự báo ấy, thì nhiệt độ trung bình trên cả nước sẽ cao hơn bình thường, số ngày nắng nóng thì gia tăng, cường độ gay gắt hơn năm 2025, lượng mưa thì có khả năng thiếu hụt ngay trong các tháng mùa khô năm 2026, đặc biệt là từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, với mức giảm phổ biến là từ 25 đến 50%. Đồng thời, mùa mưa có xu hướng kết thúc sớm, nguồn nước trên các lưu vực sông thì được dự báo tiếp tục suy giảm, có thể thiếu hụt từ 10 đến 25% so với trung bình nhiều năm. Nguy cơ cao xảy ra thiếu hụt nguồn nước là do lượng dòng chảy từ ngoài lãnh thổ giảm kết hợp với cái thiếu hụt mưa trong nước, cho nên là tiềm ẩn cái nguy cơ ảnh hưởng đến cấp nước hạ du và an ninh năng lượng ạ.
7: Đáng chú ý là trong các kỳ El Nino thì dù tổng lượng mưa giảm, vẫn có thể xuất hiện các đợt mưa lớn cục bộ, mức cực đoan trong thời gian ngắn, gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng đô thị. Hoạt động bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có xu hướng ít hơn trung bình nhiều năm, sóng cần đề phòng các cơn bão mạnh, quỹ đạo phức tạp, khó dự báo và gây tác động lớn trong thời gian ngắn.
8: Điều này là cho thấy những cái bất thường của thời tiết sẽ tác động không nhỏ đến sản xuất đời sống của người dân, đặc biệt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất chất lượng cây trồng, làm giảm thu nhập của bà con nông dân, nhất là khu vực miền núi. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đã kết nối được với ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những trao đổi chia sẻ của ông ngay sau đây.
7: Trước hết xin cảm ơn ông Nguyễn Trường Thành đã nhận lời mời tham gia trao đổi cùng chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay ạ.
9: Vâng, xin chào hai MC và xin chào chương trình Dòng chảy sự kiện của báo phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Thưa ông Nguyễn Trường Thành, là ông đánh giá như thế nào về diễn biến tình hình thời tiết từ đầu năm đến nay so với các năm trước ạ?
9: Diễn biến thời tiết từ đầu năm đến nay thì đến tháng 3, tháng 4 thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì đã xảy ra hai đợt nắng nóng vào các ngày 30, 31 tháng 3, và đặc biệt là từ mùng 3 tháng 4 đến 14 tháng 4 thì nhiệt độ tối cao phổ biến từ 38 đến 41 độ C, có nơi trên 41 độ C. Thì lượng mưa phổ biến là từ 10 đến 40 mm, thấp hơn với trung bình nhiều năm. cùng kỳ, và lượng dòng chảy trên sông cũng đang suy giảm. Thì mực nước trên sông Lam xuống rất là thấp, có thời điểm ở thượng lưu cống Nam Đàn

0: máy thôi. Thì đó là những cái diễn biến thời tiết là cũng tuy mới đầu năm nhưng mà chúng ta cũng một số các cái cũng đã gặp những cái khó khăn, và đặc biệt cái lượng mưa thì cũng đã thấp hơn cái trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, và thấp hơn đến trung bình là thấp hơn khoảng 40-60%.
1: Vâng ạ, vậy thì trước cái diễn biến của thời tiết như vậy, ông đánh giá như thế nào về cái cơ sở hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh và cái khả năng đáp ứng hoạt động phục vụ sản xuất ra sao thưa ông?
0: Thì đối với Nghệ An thì cơ sở hạ tầng thủy lợi là cũng được xây dựng từ trước đến nay là cũng rất là lớn, đóng góp cái vai trò rất là quan trọng trong phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và phòng chống thiên tai. Thì hiện nay á, thì trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An thì có 1.061 cái hồ chứa, 423 cái đập dâng và khoảng 700 cái trạm bơm, và hai hệ thống thủy lợi lớn là thủy lợi Bắc Nghệ An và thủy lợi Nam Nghệ An. Thì hệ thống công trình thủy lợi thì cũng cơ bản là đáp ứng được nhu cầu cấp nước, tưới tiêu sản xuất, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Thì năm 2026 này thì hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu cấp nước với diện tích theo kế hoạch là khoảng gần 2.200 ha trên một năm, trong đó thì tưới lúa là trên 150.000 ha, tiêu thoát nước nông thôn là trên 50.000 ha, và hệ thống công trình thủy lợi thì cũng cơ bản đáp ứng có cái nhu cầu cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và các cái ngành kinh tế khác.
2: Vậy thì trong những cái đợt mưa bão của năm 2025 thì đã ảnh hưởng như thế nào đến cái hạ tầng thủy lợi, đặc biệt là ở khu vực miền núi thưa ông?
0: Thì năm 2025 là một cái năm mà chúng ta đã phải hứng chịu rất là nhiều cái thiên tai cực đoan. Chúng ta đã chịu ảnh hưởng trực tiếp của ba cơn bão, đó là cơn bão số 3, số 5 và số 10. Hiện nay thì các cái công trình bị hư hỏng rất là nhiều, và một số cái công trình là bị hư hỏng hoàn toàn. Vì vậy nên là trong năm 2026 này thì cái việc mà đối với các cái công trình, đặc biệt là các cái công trình thủy lợi phục vụ sản xuất của các của những cái vùng mà bị ảnh hưởng, nhất là cái vùng miền núi cao á, việc khôi phục các cái công trình để phục vụ sản xuất này cũng đang gặp nhiều khó khăn, mặc dù là đã được nhà nước đầu tư hỗ trợ và phần lớn thì chúng ta cũng đã khắc phục được, nhưng mà một số các cái công trình thì chúng ta vẫn chưa khắc phục được hoàn toàn. Vì vậy nên là cũng một số các cái công trình là cũng đang gặp khó khăn trong cái công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất năm 2026. Bên cạnh đó thì việc cái các cái công trình thủy lợi của tỉnh á, trong cái công tác phục vụ sản xuất, rồi trong cái công tác chống hạn thì cũng có những cái khó khăn, như là nhiều cái hồ đập trạm bơm thì đã xuống cấp nhưng mà chưa được đầu tư đồng bộ, vẫn còn nhiều hồ chứa nhỏ chưa được sửa chữa nâng cấp. Rồi các cái trạm bơm mà lấy nước dọc sông Lam ấy, sông Hiễu, rồi hệ thống thủy lợi Nam thì phụ thuộc vào cái mực nước sông. Khi mực nước xuống thấp thì khả năng cấp nước bị ảnh hưởng rất là lớn, đặc biệt trong điều kiện mà hạn hán kéo dài. Rồi tình trạng bồi lắng kênh mương, thất thoát nước, rác thải, xác động vật, bèo tây vân vân. Và cái tình trạng vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi hiện nay còn xảy ra ở nhiều nơi, và làm cản trở dòng chảy, rồi là ô nhiễm nguồn nước, giảm khả năng dẫn nước và điều tiết nước của các cái hệ thống thủy lợi. Rồi một nội dung nữa là cái xâm nhập mặn tại các vùng ven biển, cửa sông thì hiện nay là có cái xu hướng diễn biến là hết sức phức tạp. Nếu như mà cái nắng nóng và gió Tây Nam kéo dài thì nước nội đồng xuống thấp thì cái xâm nhập mặn của vùng cửa sông này thì cũng rất là phức tạp.
1: Vâng ạ, và rõ ràng là hiện nay ở khu vực miền núi thì hạ tầng về thủy lợi thì đang rất là yếu và thiếu đúng không ạ? Vậy thì điều này đã gây nên những cái khó khăn như thế nào trong cái việc mà cung ứng nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống người dân, nhất là

0: khi mà nguy cơ hạn hán có thể xảy ra, thưa ông ạ?
1: Thì đối với miền núi của Nghệ An á, thì do cái địa hình dốc và chia cắt các cái dòng suối thì dốc và nhiều sông suối nhỏ, bà con thường sử dụng cái nguồn nước để lấy nước phục vụ sản xuất, thì việc cái khó khăn trong cái nguồn nước phục vụ sản xuất đối với vùng miền núi á, thì về công trình thủy lợi thì hiện nay thì các cái công trình thủy lợi mà ở vùng miền núi á, thì là đa số các cái công trình thủy lợi vừa và nhỏ, thì đây là những cái công trình mà chịu ảnh hưởng rất lớn khi mà chịu cái sự biến đổi khí hậu. Tức là hiện nay là khi mà những cái điều kiện khí hậu khắc nghiệt thì những cái công trình thủy lợi này sẽ chịu ảnh hưởng tác động trực tiếp, như là khi mà vào mùa khô thì lượng mưa mà thấp đi, lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm và nhỏ, thì cái lượng nước mà của các cái công trình thủy lợi phục vụ sản xuất thì sẽ gặp và khó khăn. Ví dụ như các cái hồ thì bị cạn, và các cái dòng suối thì nguồn nước cũng giảm đi. Vì vậy là cái nguồn nước phục vụ sản xuất đối với các cái công trình này thì trong cái điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong cái thời tiết mà khắc nghiệt.
2: Xin cảm ơn những trao đổi chia sẻ của ông Nguyễn Trường Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi ở phần sau của chương trình ạ. Và lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là đã có một quý vị khán thính giả gọi về tương tác với chương trình ạ. Xin chào quý vị khán thính giả.
3: Chào anh ạ.
2: Xin mời quý vị khán thính giả hãy giới thiệu về mình và quý vị muốn chia sẻ điều gì trong cái chương trình ngày hôm nay ạ.
3: Chào MC, tôi là Hà Thị Xuân ở xã Con Cuông. Tôi xin trình bày cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở xã Con Cuông hiện tại là thời tiết thì nắng nóng kéo dài, rồi là thỉnh thoảng có trổ mưa nhưng mà cũng thấm vô, vì ruộng đông nứt nẻ, rồi là nước mưa thì hẳn cũng được một hai ngày lại tiếp tục nắng, rất ảnh hưởng đến sản xuất hoa màu và chăn nuôi của bà con nông dân.
2: Mình lo lắng thế nào và mình mong muốn điều gì ạ?
3: Tôi cảm thấy rất lo lắng nếu thời tiết cứ diễn biến phức tạp như thế này thì rất ảnh hưởng đến bà con nông dân sản xuất chăn nuôi và ảnh hưởng đến cây trồng và vật nuôi. Tôi mong muốn là nhà nước có biện pháp gì đó để khắc phục cái nguồn nước tưới tiêu cho ruộng đông, rồi là cái nguồn nước sạch phục vụ đầy đủ cho bà con để có nước sinh hoạt và chăn nuôi.
0: Vậy thì trước những cái khó khăn đó thì gia đình của chị thì đã có cái sự chủ động như thế nào ạ?
3: Hiện tại gia đình chúng tôi là có nước giếng, chứ mà giếng thì cả nước máy, nước giếng mà nước máy ở Con Cuông thỉnh thoảng vẫn là khô hạn, là cái nhà chúng tôi là thậm chí 2-3 ngày hay thậm chí 5 ngày là không có nước. Cũng ảnh hưởng đến nước sinh hoạt và cái nước sản xuất ngoài ruộng thì lại cái mương máng hẳn nắng quá nên khô hạn nứt nẻ, đây là nước mưa xuống một thôi hẳn cũng thấm vô mô cả, nên là rất ảnh hưởng nè. Mong muốn nhà nước có cái biện pháp gì đó để
2: ứng phó, đúng không ạ?
3: Bà con nông dân có nước để tưới tiêu cho đông ruộng, đây là có cái biện pháp cái kiểu máy bơm gì đó khắc phục cho bà con nông dân để có nước tưới tiêu cho ruộng đông cái
2: nông thôn chúng tôi. Xin cảm ơn những chia sẻ của chị, và những cái vấn đề mà chị quan tâm thì cũng là cái vấn đề chung hiện nay, và nguy cơ hạn hán thì đang còn hiện hữu, và chúng ta cũng chờ đợi những cái giải pháp từ các cơ quan chức năng, và chị cứ theo dõi chương trình thì sẽ biết được những cái giải pháp tiếp theo chị nhé. Cảm ơn chị đã tương tác với chương trình ạ.
3: Vâng ạ, cảm ơn MC.
0: Và bây giờ thì để thay đổi không khí của chương trình thì xin kính mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe ca khúc Thương Về Xứ Nghệ qua phần thể hiện của ca sĩ Phương Thanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, hạn hán không chỉ là câu chuyện của nông nghiệp, nó là câu chuyện sinh hoạt của hàng vạn hộ dân, là áp lực đè nặng lên vai những người quản lý thủy lợi. Khi mà những mạch máu của đồng ruộng cạn khô, mỗi giọt nước lúc này là quý hơn vàng. Và trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên thì Nghệ An không chọn cách chờ đợi. Từ công điện khẩn của Ủy ban nhân dân tỉnh đến những chuyến kiểm tra hiện trường của ngành nông nghiệp thì tất cả đều đang vận hành theo kịch bản chống hạn như chống giặc.
1: Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, dùng những loại cây ăn ít nước thay cho cây lúa, vận hành tối đa các trạm bơm giả chiến, điều tiết nước liên hồ chứa một cách khoa học. Đó không chỉ là mệnh lệnh hành chính mà là cuộc chiến để bảo vệ thành quả lao động của bà con nông dân. Tại các địa phương thì tinh thần ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường chống hạn đang được chú trọng và lan tỏa mạnh mẽ. Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự tổng hợp do ekip chương trình Dòng chảy sự kiện vừa thực hiện.
2: Những ngày này, trên khắp các xứ đồng, niềm vui mùa gặt đang hiện hữu trong từng nụ cười của bà con nông dân. Màu vàng óng ả của những bông lúa trĩu hạt không chỉ là thành quả của sự cần cù, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần vượt khó, biến những áp lực từ thời tiết khắc nghiệt thành những giải pháp thích nghi hiệu quả. Tại bản Phá Mượt, xã Nhôn Mai, công tác ứng phó sản xuất nông nghiệp đã được bà con triển khai quyết liệt ngay từ đầu mùa nắng nóng. Bằng những phương thức canh tác phù hợp trên địa hình vùng cao, người dân nơi đây đã cùng nhau thực hiện nhiều giải pháp để điều tiết nguồn nước tưới. Ông Sông Ca Danh, trưởng bản Phá Mượt, cho biết.
3: Để chủ động ứng phó chống sản xuất, chúng tôi cũng đã vận động người dân đào vẹt kênh mương thông dòng chảy để đảm bảo dùng nước tưới cho diện tích lúa và hoa màu. Đồng thời bà con thường tuyên truyền sử dụng nước tiết kiệm.
2: Trong khi đó, tại xã Phúc Lộc, mục tiêu sản xuất an toàn cũng đang được hiện thực hóa bằng những phương án thực tiễn. Dù chưa bị xâm nhập mặn đe dọa, nhưng trước tình trạng sông Cấm khô hạn khiến gần 200 hectare lúa vụ xuân từng rơi vào cảnh thiếu nước, địa phương đã nhanh chóng chuyển trạng thái, ưu tiên mọi nguồn lực cho các khu vực trọng điểm. Chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này, ông Nguyễn Phú Đồng, trưởng phòng kinh tế xã Phúc Lộc, trao đổi.
4: Để triển khai kế hoạch sản xuất hè thu thì chúng tôi đã đưa ra các cái phương án. Một là phương án sẽ có là lụt tiểu mặn, có nghĩa là và phương án thứ hai là sẽ không có lụt. Thì đối với phương án mà không có lụt tiểu mặn thì chúng tôi là đưa ra cái là phải cắt giảm một số diện tích. Thứ hai nữa là chúng tôi là phát động toàn dân đưa ra để làm hệ thống nạo vét kênh mương nội đồng, rồi là sử dụng các cái hệ thống bơm truyền. Đến nay thì chúng tôi đang chỉ đạo là gặt thu hoạch của đông xuân đến đâu thì sẽ gieo cấy, làm đất để gieo cấy vụ hè thu lên đến đó để tránh mưa bão, cũng như là sử dụng tối đa cái nguồn nước hiện nay đang có trên đồng ruộng để chúng tôi làm đất để sử dụng vào trong sản xuất của vụ hè thu, làm đảm bảo với cái theo cái kế hoạch đề ra.
2: Đồng hành cùng chính quyền địa phương, hợp tác xã nông nghiệp xã Phúc Lộc cũng đã triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật ngay từ đầu vụ. Đặc biệt trong những giai đoạn cao điểm về nhu cầu nguồn nước, đơn vị đã tập trung tối đa thời gian để bám sát thực địa, đảm bảo mọi tình huống phát sinh đều được xử lý kịp thời. Giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Phúc Lộc, ông Nguyễn Bá Tuấn cho hay.
5: Trong công tác chống hạn như hiện nay thì đối với sản xuất trên vụ hè thu thì hợp tác xã nông nghiệp đã chủ động với địa phương là kiểm tra nguồn nước, xây dựng kế hoạch điều tiết nước cho cụ thể cho từng vùng sản xuất, đồng thời kiểm tra máy bơm, nguồn điện để tập trung vào công tác là nạo vét kênh mương ngay từ đầu vụ, thì đồng thời là tuyên truyền bà con nhân dân là sản xuất đúng cái thời vụ, rồi sản xuất là các cái loài giống ngắn ngay để chống chịu tốt về thời tiết, rút ngắn cái thời gian để sản xuất là tiết kiệm cái nguồn nước.
2: Tuy nhiên thực tế tại cơ sở cũng cho thấy những nỗ lực ứng phó tại chỗ vẫn khó có thể bù đắp được sự thiếu hụt của hạ tầng thủy lợi vốn đã xuống cấp qua nhiều năm sử dụng. Trước áp lực ngày càng lớn của thời tiết, chính quyền địa phương và các cá nhân đơn vị sản xuất đang rất mong mỏi những giải pháp đầu tư mang tính căn cơ và bền vững hơn. Ông Sông Ca Danh, trưởng bản Phá Mượt, xã Nhôn Mai, và ông Nguyễn Phú Đồng, trưởng phòng kinh tế xã Phúc Lộc, đã nói.
3: Tôi cũng mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đầu tư hệ thống thủy lợi xây dựng thêm các bể nước và nâng cất kênh mương để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất lâu dài, đồng thời mong nhà nước có thêm các chính sách hỗ trợ giống cây trồng và tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ bà con tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất.
4: Đối với đề xuất đối với cấp trên thì cũng mong là ủy ban tỉnh, các ngành cấp tỉnh là tiếp tục quan tâm để đầu tư các hệ thống là kênh thủy lợi, kênh kiên cố hóa kênh mương và đặc biệt là nâng cấp các cái trạm bơm, cũng như là nạo vét cái hệ thống sông Cấm, cái hệ thống sông Rai để là chúng tôi là chủ động trong cái việc là bơm có cái nguồn nước để bơm tưới. Đồng thời á, chúng tôi cũng mong muốn là về cái mặt khoa học về giống kỹ thuật cũng như là giống cây trồng thì là đề nghị là đưa vào các cái bộ giống mà thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là các cái cây trồng mà chịu hạn ngắn ngày.
2: Để tiếp sức cho các địa phương, đơn vị quản lý thủy lợi đầu mối cũng đang tập trung tối đa nguồn lực để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất. Sự phối hợp chặt chẽ trong việc vận hành các công trình đầu mối và nỗ lực xử lý các điểm nghẽn về dòng chảy đang được đơn vị ưu tiên thực hiện để kịp thời dẫn nước về hạ du. Ông Bùi Văn Hào, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thủy lợi Nam cho biết.
6: Trên cái giải pháp đối với công ty thì có những cái trục bơm trục ngang, thì chúng tôi cho nổi thêm cái vòi và đặc biệt là cho nạo vét tất cả các cái luồng lạch để cho nước nó vào. Thứ hai là chuẩn bị tạo cái trạm bơm giải chiến. Thì công ty cũng đứng trình cấp có thẩm quyền để làm thế nào để bố trí hoặc là cho phép là nạo vét khi chưa có kế hoạch. Mà công ty cũng là làm tờ trình đến cả ủy ban và các có thẩm quyền để có cái phương án phê duyệt sớm để cho công ty thực hiện, để dần nguồn nước vào để bơm đồng thời cho các của công ty cũng như các địa phương.
2: Sự linh hoạt từ mỗi bản làng, địa phương hay các đơn vị chuyên môn chính là chìa khóa để giảm thiểu rủi ro trước thiên tai. Tuy nhiên, để những kết quả này mang tính dài hơi, việc nâng cấp hạ tầng và hỗ trợ nguồn lực từ các cấp ngành là vô cùng cần thiết. Có như vậy, bài toán thích ứng mới thực sự có lời giải căn cơ, giúp những người nông dân vững tâm bám ruộng, bám bản giữa những mùa khô hạn.
1: Vâng, thưa quý vị, phóng sự vừa rồi thì đã đề cập đến những cái giải pháp chủ động ứng phó của người dân, chính quyền các địa phương trước nguy cơ hạn hán và thiếu nước trong mùa hè năm nay, đồng thời cũng cho thấy rõ những mong muốn kỳ vọng về những giải pháp đồng bộ từ cơ quan chức năng để ứng phó hiệu quả trước diễn biến thời tiết bất thường và phức tạp như hiện nay.
0: Rõ ràng là trước những cái thách thức ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu và quá trình phát triển kinh tế xã hội, thì Nghệ An đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên nước theo hướng

0: toàn, hiệu quả và lâu dài nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước phục vụ đời sống và sản xuất.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thì những năm gần đây nguồn nước mặt và nước dưới đất trên địa bàn có dấu hiệu suy giảm cả về trữ lượng lẫn chất lượng. Tình trạng ô nhiễm nước xảy ra tại một số khu vực do hoạt động xả thải chưa qua xử lý, lấn chiếm hành lang bảo vệ sông suối, canh mương, đổ rác thải sinh hoạt và xây dựng không đúng quy định. Cùng với đó là tình trạng khai thác khoáng sản, đặc biệt là cát sỏi trái phép. Trước thực trạng này thì ngành cũng đã ban hành văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, trọng tâm là rà soát, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải vào sông, hồ, canh mương, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.
0: Bên cạnh đó thì Nghệ An cũng chú trọng công tác điều tra, đánh giá hiện trạng tài nguyên nước, xây dựng phương án khai thác hợp lý, tránh tình trạng khai thác quá mức gây cạn kiệt nguồn nước, nhất là trong mùa khô và tại các khu vực có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt. Việc bảo vệ hành lang nguồn nước, phục hồi các dòng chảy tự nhiên và nâng cao hiệu quả sản xuất sử dụng nước trong cái sản xuất nông nghiệp, công nghiệp thì được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
1: Song song với các giải pháp quản lý thì tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về vai trò của tài nguyên nước và trách nhiệm bảo vệ nguồn nước. Việc huy động sự tham gia của cộng đồng được xem là yếu tố then chốt nhằm hướng tới mục tiêu quản lý bền vững tài nguyên nước, thích ứng với biến đổi khí hậu và phục vụ phát triển kinh tế xã hội lâu dài.
0: Và sau đây thì chúng ta sẽ gặp lại ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An để cùng lắng nghe những cái giải pháp ứng phó nguy cơ hạn hán và thiếu nước trong thời gian tới. Thưa ông Nguyễn Trường Thành, để ứng phó với cái nguy cơ hạn hán và thiếu nước trong thời gian tới thì đơn vị đã chủ động xây dựng những cái nhóm giải pháp như thế nào ạ?
2: Chi cục Thủy lợi thì cũng đã chủ động tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban tỉnh là chỉ đạo các cái địa phương đơn vị để có các cái giải pháp để tập trung khắc phục những cái tình trạng này. Thì ở đây chúng ta có thể chia ra làm hai nhóm giải pháp, tức là cái giải pháp thứ nhất đó là giải pháp phi công trình. Thì đối với giải pháp phi công trình thì cũng yêu cầu là các cái địa phương đơn vị là phải tổ chức rà soát, đánh giá hết sức cái chi tiết cái nguồn nước của từng công trình thủy lợi, để trên cái cơ sở đó thì các cái địa phương đơn vị là xây dựng các cái phương án phòng chống hạn hán thiếu nước phù hợp cho từng vùng, từng công trình. Rồi thứ hai đó là phải chủ động cân đối, phân bổ nguồn nước sinh hoạt đến từng hộ, thôn, xóm, xã tại các cái khu vực thiếu nước. Rồi thứ ba là quản lý chặt chẽ và hiệu quả nguồn nước trong hệ thống. Rồi thứ tư là vận hành các cái cửa cống đầu mối để đảm bảo cấp nước, như là các cái cống tiêu cuối hệ thống như cống Nghi Quang, Bến Thủy, Diễn Thành, Diễn Thủy vân vân, rồi phải vận hành đúng theo cái quy trình đảm bảo cái ngăn mặn giữ ngọt của các cái hệ thống công trình này. Còn đối với các cái trạm bơm vùng cửa sông á, thì đơn vị tạo nguồn nước là phải thường xuyên kiểm tra chặt chẽ chất lượng nguồn nước và kịp thời thông báo cho người dân và chính quyền địa phương được biết để thực hiện, tức là thường xuyên phải kiểm tra cái nồng độ mặn. Nếu nồng độ mặn mà vượt quá mức cho phép thì yêu cầu các cái trạm bơm là không được bơm những cái nước mà không đảm bảo chất lượng để phục vụ sản xuất cũng như phục vụ đời sống cho nhân dân. Rồi đối với những cái cây công nghiệp, trong trường hợp mà chúng ta gặp phải cái điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao, thì ngoài các cái biện pháp thì bổ sung tích cực là các cái kết hợp với các cái biện pháp kỹ thuật khác như là giữ ẩm, tắc tủ gốc, rồi che phủ, che bóng nhằm giảm bế bốc hơi nước và nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho những cái cây trồng cạn như cam, chè, cà phê vân vân, và cái tăng cường tích nước vào nội đồng, ao hồ, bảo biển khi mà các cái hồ chứa lớn của các cái thủy điện tăng cái lưu lượng xả, để khi mà nguồn nước mà thiếu thì chúng ta có thể sử dụng từ cái nguồn nước tích trữ này để phục vụ cho sản xuất. Và cái nội dung cuối cùng đó là yêu cầu các cái địa phương đơn vị là cũng phải thường xuyên theo dõi chặt chẽ các diễn biến thời tiết rồi tình hình nguồn nước và để xử lý các cái tình huống kịp thời, nhằm giảm thiểu những cái thiệt hại

0: do hạn hán gây ra.
1: Vâng, đó là những cái giải pháp phi công trình, còn đối với những giải pháp công trình thì như thế nào thưa ông?
0: Đối với cái giải pháp công trình này thì đề nghị là các cái địa phương đơn vị chúng ta phải tập trung sửa chữa, duy tu bảo dưỡng các cái hồ đập rồi cống trạm bơm, chuẩn bị các cái máy bơm bơm dầu bơm điện dã chiến để sẵn sàng bơm chống hạn khi hạn hán xảy ra, rồi tổ chức nạo vét khơi thông các cái dòng chảy, giải tỏa ách tắc trên các tuyến kênh tưới này như vớt bèo, vớt rác, rồi nhằm với nâng cao cái khả năng dẫn nước của các cái hệ thống này. Còn chúng ta cũng phải tổ chức huy động các cái lực lượng nào ra quân nạo vét rồi khơi thông hệ thống các cái kênh tiêu, giải tỏa các cái ách tắc trên các cái hệ thống tiêu để đảm bảo việc tiêu thoát nước khi mà có lũ, đặc biệt là lũ tiểu mãn và lũ chính vụ. Thì trong cái giai đoạn hiện nay thì từ chống hạn chuyển sang chống lũ thì cũng chúng ta cũng đã xảy ra nhiều rồi. Tức là hôm nay đang chống hạn nhưng ít hôm sau lại chống lũ, thì lũ tiểu mãn về thì đấy, chúng ta phải đang tìm và luôn luôn chủ động trong cái mọi tình huống. Vận hành các cái cống đầu mối một cách hợp lý và hiệu quả để lấy nước vào phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Trong mỗi cái giải pháp ấy, thì chúng tôi cũng đưa ra một số các cái nội dung chủ yếu để bà con là tiến hành triển khai thực hiện trong cái thời gian tới để giảm thiểu những cái thiệt hại do hạn hán thiếu nước gây ra.
2: Vâng ạ, vậy thì đối với riêng cái khu vực miền núi thì những cái giải pháp mà cần bổ sung, cần ưu tiên đó là gì ạ thưa ông?
0: Đối với cái khu vực miền núi thì đề nghị là các cái đơn vị mà quản lý khai thác công trình thủy lợi thì trước hết là trong cái công tác phục vụ sản xuất hè thu tới thì đề nghị là phải chúng ta phải xây dựng các cái phương án, các cái kịch bản như trên tôi đã nói là kịch bản chống hạn chi tiết đến từng vùng, từng công trình để thực hiện mà cái công tác chống hạn một cách hiệu quả nhất. Và đặc biệt là đối với những cái vùng mà hồ chứa và những vùng ấy thì yêu cầu đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi là phải cân đối nguồn nước, thì phải thông báo cho các cái đơn vị hưởng lợi biết là chúng ta chỉ tưới được những cái vùng nào và phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Chúng ta chỉ thực hiện gieo cấy đối với những cái vùng cân đối nguồn nước để đảm bảo tưới xuất vụ, còn những cái vùng mà không đảm bảo tưới nước xuất vụ thì đề nghị các địa phương đơn vị là phải chủ động có cái phương án chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng từ cây trồng sử dụng nhiều nước sang cây trồng sử dụng ít nước để đảm bảo cái hiệu quả nhất trong cái vụ hè thu sắp tới. Còn đối với cấp nước sinh hoạt cho bà con thì đề nghị là các địa phương đơn vị phải hết sức lưu ý trong cái việc sử dụng nước tiết kiệm. Rồi là đối với vùng miền núi thì các cái công trình nước phục vụ cho bà con, công trình có công trình tự chảy và công trình các cái nhà máy nước thì phải thường xuyên là kiểm tra rồi sửa chữa các cái hư hỏng để sử dụng nước một cách tiết kiệm nhất và có những cái phương án để cung cấp nước trong cái thời kỳ mà cao điểm thì không được để cho các cái bà con bị thiếu nước sạch.
1: Vâng, vậy thì trong quá trình xây dựng các giải pháp ứng phó thì những kịch bản lưu ý đã được tính đến khi hạn hán và thiếu nước xảy ra là gì thưa ông Nguyễn Trường Thành ạ?
0: Thì đối với hạn hán trong cái mùa hè năm nay thì theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An thì năm nay là nhiều khả năng là hiện tượng El Nino sẽ kéo dài, như vậy là lượng mưa sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm và khả năng hạn hán sẽ xảy ra. Trước cái tình hình đấy thì Chi cục thủy lợi cũng đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp, Ủy ban tỉnh là chỉ đạo các cái địa phương, đơn vị phải xây dựng có những cái giải pháp phòng chống hạn ngay từ hiện nay. Ví dụ như chúng ta cũng phải hết sức tiết kiệm nước, rồi là chúng tôi cũng ngay từ đầu năm cũng đã các cái thủy điện là chúng tôi cũng đã điều tiết một cách hết sức là tiết kiệm, để khi mà vùng hạ du thiếu nước thì việc tăng cường lưu lượng xả để cấp nước cho vùng hạ du cũng đã được tính đến, và chúng tôi cũng đã thống nhất cái công ty thủy điện căn cứ vào cái nhu cầu về tình hình hạn hán để mà điều tiết nước một cách hợp lý, rồi cũng đôn đốc các địa phương đơn vị là phải nạo vét, tu sửa và khắc phục những cái công trình mà bị hư hỏng để đảm bảo cấp nước một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất.
1: Một lần nữa xin thật trân trọng cảm ơn những trao đổi chia sẻ của ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An trong chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay ạ.
0: Xin cảm ơn và xin chào hai MC và xin chào chương trình Dòng chảy sự kiện của báo phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Thưa quý vị khán thính giả, như vậy là trong gần 60 phút của chương trình thì chúng ta đã được lắng nghe những trao đổi, chia sẻ vấn đề liên quan đến nguy cơ hạn hán và thiếu nước trong mùa hè năm nay. Để tăng cường công tác phòng chống hạn hán, thiếu nước thì Sở Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã phường, các công ty trách nhiệm hữu hạn thủy lợi tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm, trong đó rà soát xác định vùng cây trồng có nguy cơ bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn, có phương án ưu tiên cấp đủ nước để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại, lưu ý có giải pháp cụ thể cho các diện tích ngoài vùng công trình thủy lợi phục vụ tưới.
1: Vâng, rõ ràng là câu chuyện của mùa hè năm 2026 một lần nữa nhắc nhở chúng ta đã đến lúc phải học cách thuận thiên. Biến đổi khí hậu thì không còn là vị khách không mời mà đã trở thành một phần của thực tại. Chúng ta không thể chỉ mãi đi giải cứu đồng ruộng sau mỗi đợt nắng nóng. Việc đầu tư vào hạ tầng thủy lợi thông minh, bảo vệ rừng phòng hộ và đặc biệt là nâng cao ý thức dùng nước tiết kiệm trong nhân dân chính là chiếc chìa khóa vạn năng. Mỗi giọt nước mà chúng ta tiết kiệm ngày hôm nay thì chính là nguồn sống cho một cánh đồng ở hạ lưu ngày mai.
2: Vâng ạ, và khô hạn thì có thể làm nứt đất nhưng mà không thể làm nứt lòng người, đúng không ạ?
1: Đúng,
2: và Nghệ An thì đang chủ động quyết liệt để ứng phó hiệu quả với nguy cơ hạn hán và thiếu nước trong năm 2026 này. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện với chủ đề ứng phó nguy cơ hạn hán và thiếu nước mùa hè năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Và để khép lại chương trình thì mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Về cửa lò cùng em do ca sĩ Thanh Tài thể hiện.
1: Chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt quý vị khán thính giả thân yêu của chương trình. Quý vị hãy đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình trực tiếp vào lúc 16 giờ 15 đến 17 giờ 15 thứ sáu hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An và trên fanpage NTV Podcast nhé. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Tạp chí Kinh tế cuối tuần. Giáp Biển Đông về phía đông, Nghệ An có 82 km bờ biển trải dài qua nhiều địa phương. Vì thế, Nghệ An được thiên nhiên ban tặng nhiều bãi tắm đẹp, hấp dẫn với nhiều đảo, núi lớn nhỏ tiếp giáp hoặc ăn sâu ra biển. Bãi cát mịn, nước biển trong xanh, sóng hiền hòa, cảnh quan thơ mộng. Đặc biệt, vùng ven biển Nghệ An có trên 300 di tích lịch sử văn hóa và danh thắng đã được xếp hạng cấp quốc gia. Cùng với đó có nhiều lễ hội dân gian truyền thống. Các lễ hội còn lưu giữ được những nét văn hóa riêng từng vùng miền, tái hiện lại những phong tục, tập quán và cuộc sống của nhân dân vùng biển, có sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch. Đặc biệt, do độ mặn cao của nước biển, hải sản vùng ven biển Nghệ An có vị đậm đà, tươi ngon rất riêng, vẫn giữ được vẻ hoang sơ, nên các bãi biển Nghệ An là nơi nghỉ mát lý tưởng để du khách thỏa sức khám phá.
1: Quý vị thân mến, mùa hè luôn là mùa vàng của du lịch biển. Với Nghệ An, nơi sở hữu hơn 82 km bờ biển, cùng những điểm đến nổi tiếng như Cửa Lò, Cửa Hội, Bãi Lữ, Quỳnh Phương, Diễn Thành. Du lịch biển không chỉ là một lợi thế tự nhiên, mà còn là một ngành kinh tế quan trọng, đóng góp lớn vào tăng trưởng dịch vụ của địa phương. Trong bối cảnh ngành du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để du lịch biển Nghệ An không chỉ đông khách theo mùa, mà còn tạo ra giá trị kinh tế cao hơn, bền vững hơn. Mùa hè 2026, Nghệ An đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng mạnh lượng khách và doanh thu du lịch. Nhưng để đạt được điều đó không chỉ cần biển đẹp, mà cần một cách làm mới. Đây cũng là nội dung chính của chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay.
2: Câu chuyện kinh tế.
0: Những ngày đầu hè, bãi biển Cửa Lò bắt đầu vào mùa sôi động. Hàng loạt hoạt động dịch vụ mới được đưa vào khai thác, tạo thêm sức hút cho điểm đến. Các nhà hàng khách sạn đã chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, chuẩn bị nguồn nhân lực, sẵn sàng đón lượng lớn du khách trong dịp nghỉ lễ. Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và doanh nghiệp, Cửa Lò đang ghi nhận những chuyển động rõ nét về hạ tầng, dịch vụ và chỉnh trang cảnh quan, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm đến du lịch bốn mùa. Dấu ấn nổi bật của mùa du lịch 2026 là Festival Du lịch Cửa Lò với chủ đề Tinh hoa Lam Thủy. Một nỗ lực làm mới sản phẩm, gia tăng trải nghiệm cho du khách. Chỉ riêng kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vừa qua, Cửa Lò đã đón hơn 300.000 lượt khách, doanh thu ước đạt khoảng 300 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đình Lượng, du khách đến từ Hà Nội, và ông Phùng Đức Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò, khẳng định.
3: Và mình cảm thấy là Cửa Lò có nhiều khởi sắc so với những năm trước, và nhất là cái hệ thống tâm tráng hoàn thành. Thì mình nghĩ rằng là đây là những cái vấn đề kích thích cái phát triển cái du lịch Cửa Lò.
4: Tập trung đầu tư hạ tầng một cách đồng bộ hơn, quy hoạch hệ thống lâm viên bãi tắm hiện đại hơn, theo cái xu hướng là thân thiện và đáp ứng được nhu cầu của du khách. Ngoài ra thì địa phương cũng đã có một chuỗi các hoạt động, trong đó kết hợp chặt chẽ giữa du lịch nghỉ dưỡng tắm biển, rồi trải nghiệm kinh tế về đêm, rồi phát triển du lịch tại khu vực trong bờ cũng như khu vực đảo ngư, kết nối với các hãng lữ hành lớn để trong việc mà đưa du khách đến Cửa Lò có thể kết nối với các điểm du lịch trong tỉnh để tạo ra cái thời gian lưu trú của du khách có thể là dài hơn.
0: Cùng với Cửa Lò, tại nhiều bãi biển khác trên địa bàn Nghệ An, công tác chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng và dịch vụ cũng đang được triển khai đồng bộ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hướng tới mục tiêu nâng tầm chất lượng điểm đến. Tại Quỳnh Mai, với lợi thế sở hữu gần 7 km đường bờ biển, địa phương đang tập trung nguồn lực để đánh thức tiềm năng còn nhiều dư địa. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, bình yên với làn nước trong xanh, bãi cát thoải, Quỳnh Mai còn được định vị theo hướng phát triển du lịch chất lượng cao, gắn với nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Đáng chú ý, từ lợi thế sở hữu các di tích danh thắng nổi tiếng như Đền Cờn, Đền Xuân Úc, địa phương từng bước hình thành chuỗi sản phẩm du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng, tạo nên sự kết nối giữa văn hóa và du lịch biển. Thay vì chỉ khai thác tắm biển đơn thuần, các khu phức hợp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng cao cấp đã và đang được hoàn thiện, đưa vào vận hành, mở rộng không gian trải nghiệm cho du khách. Với quyết tâm phát triển du lịch bốn mùa, ông Joseph Coben, du khách đến từ Anh, và bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Mai cho biết.
5: Về bờ biển ở đây thì rất là đẹp. rất là yên bình, bờ biển rất là sạch và rất nhiều thứ hải sản. Người Việt Nam nói chung rất là hòa đồng và thân thiện. À, và một điều đặc biệt là tôi thấy ở đây có cái những món ăn của bếp Ý rất là đặc biệt, rất là lành mạnh.
6: Đây là lần đầu tiên chúng tôi kết nối cái tour khép kín. Buổi sáng có thể trải nghiệm ở các cái di tích lịch sử trên địa bàn, buổi chiều thì chăm sóc sức khỏe và buổi tối thì ẩm thực của địa phương, hải sản của biển. Thứ hai thì thời gian vừa qua là Ủy ban Nhân dân phường cũng đã ký cam kết toàn bộ tất các cái hộ kinh doanh du lịch trên địa bàn là niêm yết giá 100% để tránh cái trường hợp là treo kéo. Cái việc thứ ba nữa là chúng tôi rất là trọng tâm cái việc môi trường là cốt lõi, quý khách sẽ đến cảm thấy rất là thoải mái và thân thiện.
0: Hay như tại xã Hải Châu, Nghệ An, một địa phương mà trước đây du lịch biển còn khá khiêm tốn trên bản đồ du lịch, thì chỉ trong thời gian ngắn đã vươn lên như một điểm sáng đáng chú ý nhờ cách làm riêng, mang đậm dấu ấn cộng đồng. Chuỗi hoạt động du lịch biển gắn với yếu tố tâm linh, trong đó điểm nhấn là ngày hội cá trích nướng, đã biến một món ăn dân dã của làng chài trở thành sản phẩm du lịch độc đáo. Từ một nét sinh hoạt thường ngày, ẩm thực địa phương được nâng tầm thành trải nghiệm, thu hút đông đảo du khách tìm về. Chỉ trong thời gian ngắn, khu vực bãi biển Làng Kim, xã Hải Châu đã đón hàng chục nghìn lượt khách. Một con số cho thấy sức lan tỏa không nhỏ từ cách làm sáng tạo này. Điều đáng nói, phía sau hiện tượng ấy không chỉ là câu chuyện sản phẩm mà còn là cách tổ chức. Người dân địa phương không đứng ngoài cuộc mà trực tiếp tham gia cùng chính quyền từ khâu vận động nguồn lực, tổ chức hoạt động đến truyền thông quảng bá. Anh Nguyễn Tý và anh Nguyễn Văn Hòa, người dân xã Hải Châu, Nghệ An, chia sẻ.
7: Cá trích chỉ là cơ hội thôi, nhưng mà người dân phải biết sử dụng cái cơ hội đó để tạo ra cái nguồn thu nhập. Rất là mong được chính quyền địa phương vào cuộc để cho người dân cũng như du khách thập phương được biết đến cá trích nhiều hơn.
8: Anh em chúng tôi có ý tưởng về quảng bá cái thương hiệu món cá trích của Trà Đình Kim, kết hợp giữa ban truyền thông này, rồi là tất cả các cái con em làm ăn xa quê cùng vào cuộc để quảng bá cái làng nghề cá trích, là nghề truyền thống từ bao đời nay.
0: Thực tế này cho thấy trong phát triển du lịch biển nói riêng và du lịch nói chung, bên cạnh vai trò kiến tạo của chính quyền, yếu tố cộng đồng chính là mắt xích then chốt để tạo nên sự bền vững. Khi người dân chủ động tham gia, đồng hành và hưởng lợi, mỗi sản phẩm du lịch không chỉ là dịch vụ mà còn là câu chuyện văn hóa được kể bằng chính đời sống bản địa. Ông Nguyễn Nhã Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Châu, Nghệ An cho rằng:
9: Kết hợp cái sự kiện ẩm thực cá trích ấy, thì xã cũng đã chỉ đạo và hỗ trợ cùng với các cái hoạt động đó để trở thành cái chuỗi mà thu hút hàng chục nghìn người, và nó trở thành một cái hiện tượng khá thú vị. Địa phương cũng vào cuộc rất kịp thời để hỗ trợ cùng bà con nhân dân để khai thác cái yếu tố thuận lợi này.
0: Từ cửa lò Quỳnh Mai đến Hải Châu, có thể thấy du lịch biển Nghệ An từng bước phát triển theo chiều sâu bằng cách đa dạng hóa sản phẩm, làm mới trải nghiệm và khơi dậy nội lực từ cộng đồng địa phương. Đây chính là nền tảng quan trọng để hướng tới một ngành du lịch phát triển bền vững và giàu bản sắc.
1: Tuy nhiên, du lịch biển Nghệ An đang tăng trưởng về lượng, nhưng liệu đã tăng về chất? Giá trị thu được từ mỗi du khách đã tương xứng với tiềm năng chưa? Du lịch biển Nghệ An đang bước vào mùa cao điểm, lượng du khách đông nhưng nguồn thu trên một du khách thì chưa cao. Vậy những hạn chế của du lịch biển Nghệ An là gì?
0: Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc nhiều đô thị du lịch trên cả nước bắt đầu sáng đèn. Nhưng với du lịch biển Nghệ An thì sau bữa tối du khách không có nhiều lựa chọn. Không gian biển về đêm vì thế trở nên trầm lắng. Một sự lãng phí lớn khi thời gian vàng cho chi tiêu và trải nghiệm lại bị bỏ ngỏ. Ở một góc nhìn khác, sự thiếu vắng tính liên kết giữa các điểm đến cũng đang khiến hành trình du lịch trở nên rời rạc. Biển đẹp, danh thắng phong phú, làng nghề, di tích, ẩm thực đặc trưng, tất cả đều hiện hữu nhưng lại thiếu những sợi dây đủ chặt để kết nối thành tuyến, thành cụm. Thực tế cho thấy, một hành trình du lịch hấp dẫn không chỉ nằm ở điểm đến, mà ở cách các điểm đến được liên kết để tạo nên trải nghiệm liền mạch. Sáng tắm biển, chiều khám phá văn hóa, tối hòa mình vào không gian giải trí. Khi thiếu đi sự kết nối ấy, thời gian lưu trú của du khách khó có thể kéo dài và đồng nghĩa với việc nguồn thu từ du lịch cũng chưa thể bứt phá. Bà Phạm Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nghệ An chia sẻ.
10: Tổ chức được nhiều cái lễ hội hơn để thu hút du khách và đặc biệt du lịch...

0: cần phải có kết nối giữa các cộng đồng làm du lịch, giữa các doanh nghiệp và giữa các địa phương và liên tỉnh, liên quốc gia để chúng ta có thể đưa được khách về nhiều hơn và dịch vụ có thể đa dạng hơn.
1: Rõ ràng, để du lịch biển Nghệ An phát triển tương xứng với tiềm năng, không thể chỉ dừng ở việc có gì khai thác nấy, mà cần một chiến lược bài bản hơn, phát triển kinh tế đêm như một trụ cột, đồng thời tổ chức lại không gian du lịch theo hướng liên kết vùng, liên kết điểm. Cũng vì thế mà dù khá giàu tiềm năng, nhưng các địa phương vẫn chưa thể khai thác để giữ chân du khách và tạo ra giá trị kinh tế bền vững. Sau đây là một số ý kiến, kiến nghị, đề xuất của ông Nguyễn Nhã Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Châu, bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Mai, Nghệ An.
2: Địa phương thì cũng đã triển khai rất nhiều nhưng cũng gặp rất nhiều cái khó khăn về cái nguồn lực đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về cái hoạt động thương mại dịch vụ du lịch, cũng đứng thiếu cái tầm nhìn chiến lược cần đến các hỗ trợ của các cái cơ quan chuyên môn cũng như cơ quan chức năng, ví dụ như chuyên gia về lĩnh vực du lịch, rồi công tác quản lý quy hoạch.
3: Hàng năm chúng tôi thu hút khoảng tầm 80 vạn khách, nhưng mà để du khách ở lại về với Quỳnh Mai thì cái hạ tầng là chúng tôi đang còn trăn trở. Thì hiện nay là cái sân tổ chức lễ hội của chúng tôi và cái điểm bãi đậu xe chưa có. Chúng tôi mong muốn kiến nghị là Ủy ban Nhân dân tỉnh thực sự quan tâm về đầu tư về cái nguồn vì mục tiêu quốc gia của phát triển văn hóa gắn với phát triển khác á, thì tạo điều kiện cho chúng tôi được xây dựng cơ sở hạ tầng.
4: Góc nhìn nhà quản lý.
5: Trong khi nhiều địa phương đã xây dựng được câu chuyện du lịch riêng, thì du lịch biển Nghệ An vẫn đang loay hoay trong việc định hình bản sắc. Vậy Nghệ An cần tập trung vào những điểm cốt lõi nào để mùa hè 2026 nói riêng và thời gian tới, du lịch biển Nghệ An có thể phát triển bền vững, xứng tầm? Chúng tôi có cuộc trò chuyện với ông Trần Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An. Mời quý vị cùng theo dõi.
6: Trước tiên xin cảm ơn ông Trần Xuân Cường đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, là để du lịch biển Nghệ An phát triển xứng tầm thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái khâu đột phá chính nào trong mùa hè 2026 ạ?
7: Năm 2026 thì ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Nghệ An đã tham mưu cho ủy ban tỉnh ban hành kế hoạch số 185 tổ chức cái festival du lịch Cửa Lò. Đấy là một cái chuỗi các cái hoạt động trong từ bắt đầu của mùa hè cho đến kết thúc năm 2026 với các cái chủ đề như là Cửa Lò hè rực rỡ, Cửa Lò vào thu và Cửa Lò không mùa đông. Ngoài những cái sản phẩm tại Cửa Lò thì sở cũng phối hợp với các địa phương như là Quỳnh Phú, Quỳnh Anh và Quỳnh Mai để từng bước hoàn thiện cái hồ sơ đề nghị công nhận là khu du lịch cấp tỉnh đối với biển Quỳnh. Sắp tới nữa thì còn có Nghi Tiến, Nghi Yên, đó là những cái khu vực xung quanh khu vực bãi Lữ. Và đặc biệt sau khi cái tuyến đường ven biển đã hình thành và hoàn thiện xong rồi thì nhiều cái thắng cảnh dọc cái tuyến này cũng rất đẹp, cho nên đấy là tạo cái điểm nhấn về các cái điểm check-in cho khách khi đến với biển nhé.
6: Trong dài hạn thì ngành có những cái cơ chế hay là giải pháp nào để thu hút các doanh nghiệp đầu tư và tạo nên những cái sản phẩm du lịch biển chuyên nghiệp và bền vững hơn?
7: Đây là một điều mong muốn của tỉnh Nghệ An. Và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thì lâu nay cũng đã phối hợp với các sở tham mưu cho ủy ban tỉnh điều chỉnh lại cái quy hoạch đồng bộ trên địa bàn tỉnh, tạo những cái không gian rộng lớn để thu hút các nhà đầu tư chiến lược để người ta có những cái sản phẩm du lịch nổi trội đặc sắc gắn với cái sản phẩm du lịch như là về Nghệ An thì quê bác, gắn với di sản văn hóa phi vật thể dân ca ví dặm. Thì muốn làm được cái đó thì phải có cái không gian đủ rộng, đủ lớn. Thì ngoài Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thì các sở ngành khác có liên quan như là Sở Tài chính, Sở Xây dựng cũng phối hợp để rồi tham mưu ủy ban tỉnh có những cái cơ chế chính sách về thu hút đầu tư, về thuế theo đúng quy định của pháp luật và theo cái phân cấp của chính phủ cho ủy ban dân các tỉnh.
5: Du lịch biển nếu được khai thác đúng hướng sẽ không chỉ trong mùa hè mà cần tạo ra những sản phẩm du lịch bốn mùa để trở thành dòng chảy kinh tế bền vững của Nghệ An.
4: Một con số.
5: Thưa quý vị, một con số đáng chú ý trong tuần này là hơn 1,2 triệu lượt khách du lịch đến Nghệ An chỉ trong hai kỳ nghỉ lễ gần đây. Một con số không chỉ cho thấy sức hút mạnh mẽ của điểm đến mà còn phản ánh nhịp tăng trưởng, sôi động ngay từ đầu mùa du lịch biển 2026.

0: Con số 1,2 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng là tín hiệu tích cực, khẳng định Nghệ An đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên của dòng khách nội địa. Tuy nhiên, phía sau đó cũng đặt ra yêu cầu rõ ràng, làm sao để không chỉ đông khách mà còn giữ chân khách. Bởi nếu thời gian lưu trú ngắn và mức chi tiêu chưa cao thì giá trị kinh tế mang lại vẫn chưa tương xứng. Vì vậy, bài toán đặt ra là tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, phát triển du lịch đêm và tăng tính liên kết điểm đến, để mỗi lượt khách đến không chỉ là con số mà thực sự trở thành nguồn thu bền vững cho du lịch địa phương.
1: Và tới đây, chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ban nhân dân tỉnh, chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2026.
1: Lãnh đạo tỉnh kiểm tra chỉ đạo tháo gỡ khó khăn dự án cảng nước sâu Cửa Lò.
0: Hai cơn bão số 5 và số 10 năm 2025 đã gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng ven biển Nghệ An. Dù công tác khắc phục xây dựng công trình phòng chống thiên tai đang được triển khai, tiến độ hoàn thành các hạng mục trọng yếu mùa mưa bão vẫn đáng lo ngại.
1: Tại làng Sen, đội ngũ cán bộ khu di tích Kim Liên vẫn ngày ngày thầm lặng gìn giữ những kỷ vật và ký ức thiêng liêng về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Phần tin quốc tế, Thủ tướng Modi Ấn Độ công du UAE và châu Âu với ưu tiên về năng lượng và công nghệ.
1: Ngày Quốc tế Gia đình 15 tháng 5 là dịp tôn vinh vai trò của gia đình đối với sự phát triển của xã hội và mỗi quốc gia.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự chiều nay thứ Sáu ngày 15 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2026. Cùng dự có đồng chí Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại phiên tiếp công dân, ông Hoàng Văn Liên và ông Hoàng Văn Hồng ở tại xã Văn Hiến kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra việc Ủy ban Nhân dân huyện Đô Lương trước đây đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một hộ dân trồng lấn lên nghĩa trang dòng họ Hoàng Văn Tân Sơn, trong đó có phần mộ tổ đã tồn tại trên 300 năm. Đây là vụ việc liên quan đến yếu tố lịch sử, tâm linh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp, Môi trường thành lập tổ liên ngành tiến hành kiểm tra thực tế về diện tích trồng lấn, ra soát quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong vòng 15 ngày, tổ công tác phải hoàn tất và báo cáo kết quả để Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo hướng giải quyết phù hợp và trả lời công dân. Cũng tại xã Văn Hiến, ông Lê Văn Cường đại diện cho bà Nguyễn Thị Bình kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở đối với thửa đất mua đấu giá. Trước đây, 10 thửa đất khác nằm trong khu vực mua đấu giá đã được chuyển thành đất ở, còn lại lô đất của bà Bình được xác định là đất vườn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân xã Văn Hiến tiến hành rà soát toàn bộ vụ việc, chậm nhất trong ngày 15 tháng 6 có văn bản báo cáo, làm rõ nguyên nhân để có phương án giải quyết cụ thể, trả lời công dân. Ông Nguyễn Đình Dung ở phường Vinh Hưng kiến nghị việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được huyện Nghi Lộc cấp vào năm 2004. Gia đình ông được cấp giấy chứng nhận đối với 200 m2 đất ở và 100 m2 đất vườn. Tuy nhiên, qua rà soát, việc giao đất ban đầu cho ông không đúng đối tượng. Hiện nay, công dân cũng đã xây dựng nhà và sinh sống ổn định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng đây là lỗi thuộc cơ quan quản lý nhà nước. Nhưng hiện hành lang pháp lý chưa cho phép cấp đổi theo hướng tháo gỡ để đảm bảo quyền lợi cho dân. Hiện nay, tỉnh đang rà soát tổng hợp các trường hợp tương tự, kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Trung ương sửa đổi bổ sung quy định để tháo gỡ vướng mắc. Ông Nguyễn Huy Thái ở khối Phổ Môn, phường Vinh Hưng kiến nghị cấp có thẩm quyền thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với 4 hộ gia đình nằm trong quy hoạch dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Vinh. Mặc dù không nằm trong phạm vi ảnh hưởng trực tiếp của dự án, nhưng các hộ dân này lo lắng khi công trình đưa vào sử dụng sẽ bị tác động bởi tiếng ồn, môi trường do ở sát đường cất hạ cánh của máy bay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định thành lập tổ liên ngành gồm Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Cảng hàng không quốc tế Vinh và địa phương để đánh giá mức độ tác động tham mưu, phương án xử lý, làm cơ sở để Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết. Ông Trần Huy Hường được sự ủy quyền của các hộ dân kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xác định lại diện tích đất ở và đính chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình có đất bị thu hồi để thực hiện dự án xây dựng đường Lý Thường Kiệt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh cùng Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh ra soát lại toàn bộ hồ sơ, báo cáo trước ngày 10 tháng 6 và trả lời công dân trước ngày 15 tháng 6. Bà Nguyễn Thị An Hằng kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét lại việc xác định nghĩa vụ về tài chính liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với thửa đất số 163, tờ bản đồ số 195 tại khối 10 Lê Lợi, phường Thành Vinh. Trước đó, công dân thực hiện mua bán chưa đảm bảo pháp lý, giao dịch kéo dài, trong khi đó chính sách giá đất có sự thay đổi. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, xử lý đảm bảo hài hòa. Công dân có sai sót về thủ tục mua đất nhưng thực tế sử dụng lâu dài, không tranh chấp thì cần xem xét quyền lợi phù hợp. Ông Nguyễn Duy Bình ở xã Đông Lộc bày tỏ không đồng ý với kết luận của chính quyền xã về việc xác định nguồn gốc thửa đất số 67 là đất Ủy ban Nhân dân xã quản lý, đồng thời lo ngại về vấn đề môi trường khi cho phép xây dựng nhà máy trong khu dân cư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng nhà máy xốp Hưng Luận hiện đang chấp thuận chủ trương đầu tư trong cụm công nghiệp Trường Thạch đã được quy hoạch của các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, nhà máy chưa hoạt động thì chưa có cơ sở kiến nghị gây ô nhiễm môi trường. Còn sau này, khi đi vào hoạt động gây ô nhiễm thì tỉnh sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Liên quan tranh chấp nguồn gốc thửa đất, giao trách nhiệm cho chính quyền xã Đông Lộc ra soát lại, gửi văn bản lên Ban Tiếp công dân và báo cáo cho Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến ngày 25 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ có kết luận gửi công dân. Đại diện gia đình ông Trần Văn Sành ở phường Tân Mai kiến nghị việc thu hồi đất bồi thường hỗ trợ và giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường ven biển từ Nghi Sơn đến Cửa Lò chưa đúng quy định pháp luật. Vụ việc đã được chính quyền địa phương giải quyết khiếu nại lần đầu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành kết quả giải quyết khiếu nại lần hai. Về vụ việc này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định tỉnh luôn đảm bảo tối đa quyền lợi hợp pháp của công dân nhưng phải đúng quy định pháp luật. Nếu công dân vẫn không đồng thuận với kết quả giải quyết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị thực hiện quyền khởi kiện ra tòa án theo đúng quy định pháp luật hoặc khiếu nại lên Ban Tiếp công dân Trung ương. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tiếp nhận đơn của một số trường hợp phát sinh, yêu cầu Ban Tiếp công dân của tỉnh sắp xếp để xử lý, giải quyết tại kỳ tiếp công dân tháng 6 năm 2026.
0: Chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Ban Văn hóa Xã hội để nghe tình hình hoạt động thời gian qua và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Các đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Trên cơ sở ý kiến đề xuất từ Ban Văn hóa Xã hội, các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất một số nội dung, đồng thời yêu cầu Ban tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng tăng tính chủ động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Ban Văn hóa Xã hội cần tăng cường phối hợp với các địa phương và sở ban ngành cấp tỉnh, nâng cao vai trò chất lượng hoạt động của Ban, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động Hội đồng Nhân dân tỉnh trong giai đoạn mới.
1: Sáng nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiểm tra công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công và chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò. Tại hiện trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An kiểm tra thực tế kết quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai, thực hiện dự án. Đến nay, địa phương đã bàn giao 9,9 ha cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đang gặp một số vướng mắc khi còn nhiều hộ dân chưa nhận tiền đền bù, yêu cầu lập hồ sơ bồi thường chi trả tiền phần diện tích đất nông nghiệp ngoài quy hoạch lớn hơn 100 mét vuông, đề nghị thu hồi bồi thường và tái định cư các hộ dân ở khu vực sát dự án do bị ảnh hưởng trong quá trình thi công. Chủ đầu tư đã hoàn thành 100% khảo sát địa hình khu vực hậu phương cảng, triển khai song song khảo sát địa chất, hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi. Sau khi tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, sẽ trình Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng thẩm định. Hạ tầng đường công vụ, các trạm trộn bê tông, hệ thống cấp điện, cấp nước đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, hiện chưa triển khai được báo cáo đánh giá tác động môi trường, vì vậy chưa thể triển khai kế hoạch giao mặt nước để phục vụ thi công. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ đầu

0: tỉnh ủy về cách thức rút gọn, trình tự thủ tục để đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các dự án. Các ngành tích cực giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư về vị trí, nhận chìm và đổ bờ để nhanh chóng triển khai báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam thường xuyên theo dõi đôn đốc các sở, ngành, triển khai các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ. Chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công việc, bám sát các sở, ngành để triển khai các thủ tục theo quy định.
1: Sáng nay, Chính phủ tổ chức hội nghị để tháo gỡ khó khăn trong việc cấp quản lý mã số vùng trồng, mã số đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông sản, thủy sản phục vụ xuất khẩu. Đồng chí Nguyễn Văn Đề, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, thời gian gần đây nổi lên một số sự việc phức tạp liên quan đến công tác cấp mã, quản lý mã vùng trồng, cơ sở đóng gói, quản lý cơ sở kiểm dịch. Các hoạt động của các cơ sở kiểm dịch không đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt vừa qua đã xảy ra việc ùn ứ nông sản ở các cửa khẩu phía Bắc. Để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 74 tỷ đô la Mỹ, các bộ ngành địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình xuất khẩu nông sản. Cần đẩy nhanh việc cấp mã số vùng trồng, mã số đóng gói, hình thành các cơ sở kiểm dịch nông sản nhằm thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu. Phát biểu tham luận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ cho biết, từ năm 2023 đến nay, tỉnh Nghệ An đã cấp 121 mã số vùng trồng đối với tổng diện tích trên 928 ha cho các tổ chức. Tỉnh đã phê duyệt 2 mã số vùng trồng ớt và dầu sở xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Tỉnh Nghệ An đề xuất một số kiến nghị như cần gia hạn thời gian chuyển đổi mã số vùng trồng để phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính, cho phép các mã số vùng trồng đã cấp cho nhiều loại cây được lựa chọn một cây chủ lực để chuyển đổi, tránh phải cấp mới toàn bộ. Sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về chuyển đổi, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, tăng cường tập huấn cho địa phương. Hỗ trợ đầu tư hệ thống kiểm nghiệm nông sản, thủy sản đạt chuẩn phục vụ xuất khẩu tại khu vực Bắc Trung Bộ.
0: Sáng nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại phát triển thị trường gắn với xuất khẩu hàng hóa khu vực kinh tế tập thể, Hợp tác xã Nghệ An năm 2026. Dù hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế Tập thể tỉnh Nghệ An. Hội nghị có sự tham gia của 9 tỉnh, thành phố và 82 hợp tác xã doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên cả nước. Thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã Nghệ An tổ chức cho hơn 200 lượt hợp tác xã tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại, khu vực tập thể, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, hội chợ OCOP, hội chợ nông sản vùng miền, góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương đến người tiêu dùng, qua đó mở rộng hợp tác với các kênh phân phối và hệ thống siêu thị lớn, hệ thống cửa hàng siêu thị mini, chuỗi cửa hàng tại các tỉnh thành trong cả nước. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh, để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất tiêu thụ các sản phẩm của hợp tác xã làng nghề, gắn xúc tiến thương mại với đẩy mạnh hợp tác, kết nối để phát triển thị trường và tham gia xuất khẩu, đẩy mạnh việc liên kết các hợp tác xã giữa hợp tác xã với doanh nghiệp để cùng đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu hàng hóa. Các hợp tác xã gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại hội nghị, Liên minh Hợp tác xã Nghệ An và Liên minh Hợp tác xã các tỉnh đã ký kết biên bản ghi nhớ đẩy mạnh hợp tác liên kết xúc tiến thương mại. Chiều nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội thảo giải pháp phát triển thành viên hợp tác xã trong giai đoạn mới. Tại hội thảo, Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố đã trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm về thu hút thành viên. Đó là các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác phải hoạt động hiệu quả, ổn định, có lợi nhuận và đem lại lợi ích rõ ràng cho thành viên.
1: Cũng trong sáng nay, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm làm trước tổ chức lễ mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ. Tham dự hội nghị của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, một số quân khu trong cả nước. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh. Nghệ An là tỉnh được Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chọn làm điểm. Theo đó, từ 12 đến 15 tháng 5, tại Nghĩa trang Nghi Lộc, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu với 72 phần mộ chưa xác định thông tin, trong đó có 61 mẫu đạt yêu cầu phục vụ giám định ADN, 11 mộ không còn đủ mẫu do hài cốt đã phân hủy hoàn toàn. Quá trình thực hiện được tổ chức chặt chẽ, đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo trang nghiêm an toàn, không để xảy ra sai sót trong bảo quản, bàn giao mẫu sinh phẩm. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn như nhiều phần mộ

0: bộ đã được tôn tạo qua nhiều lần, kết cấu phức tạp, hồ sơ lưu trữ thiếu đồng bộ. Một số lực lượng lần đầu thực hiện nhiệm vụ nên còn lúng túng trong phối hợp và thao tác kỹ thuật. Ban chỉ đạo 515 quốc gia và lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình, tăng cường tập huấn lực lượng, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ lấy mẫu ADN. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý dữ liệu hồ sơ liệt sĩ, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, quyết tâm hoàn thành việc lấy mẫu đối với hơn 2.100 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn Nghệ An trước tháng 7 năm 2007, góp phần thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Sáng nay, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết và các đề án của Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cốt lõi của các văn bản quan trọng, gồm nghị quyết 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ về phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong công tác bảo vệ các nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, các đề án số 06, 07 và 08 của Ban Thường vụ Đảng ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát chuyên đề của cấp ủy các cấp và các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy, phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến. Những nội dung quan trọng này liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ. Đặc biệt, nghị quyết và các đề án này đều thể hiện rõ tư duy đổi mới, bám sát thực tiễn và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Liên tiếp hai cơn bão số 5 và số 10 năm 2025 đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương ven biển Nghệ An, đặc biệt là hệ thống đê kè, đường giao thông và các công trình phòng chống thiên tai. Công tác khắc phục sửa chữa và đầu tư xây dựng các công trình phòng chống bão lũ đã được triển khai. Tuy nhiên, mùa mưa bão mới đang đến gần, tiến độ thi công và khả năng hoàn thành các hạng mục trọng yếu vẫn là vấn đề cần quan tâm.
1: Bão số 10 năm 2025 đã làm tuyến đê biển Quỳnh Long bị sạt lở. Nhiều vị trí bị hỏng chân, sụt lún không đủ khả năng ngăn nước biển. Ông Bùi Ngọc Chắc, trưởng thôn Minh Thành, xã Quỳnh Phú cho hay, điều này đã gây ngập lụt toàn bộ thôn Minh Thành và vùng lân cận.
2: Nước biển mà dâng lên là lút hẳn qua cái thành đê đây. Và so với cái mức độ đứng ở trên đê thì mức nước có thể ngập đến 1,5 mét. Nhà cửa mấy cái hộ khu vực ở xung quanh đây là gần như là lút đến nửa nhà.
1: Ông Hoàng Văn Hải, phòng kinh tế xã Quỳnh Phú cho hay, sau bão chính quyền xã cũng đã nỗ lực sửa chữa những đoạn đê bị hư hỏng. Tuy nhiên cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Bởi vậy để đảm bảo kiên cố tuyến đê thì toàn bộ chiều dài 1,8 km phải được gia cố đồng bộ.
3: Địa phương rất mong muốn là được cơ quan, được ủy ban tỉnh và các cơ quan ban ngành cấp trên để đầu tư nâng cấp toàn bộ cái hệ thống tuyến đê biển này để đảm bảo an toàn cũng như để đảm bảo công tác phòng chống thiên tai.
1: Trước thiệt hại hết sức nặng nề sau bão số 10, phường Cờ Lò cũng đã huy động lực lượng phương tiện khắc phục sớm hậu quả của bão. Tuy nhiên, việc khắc phục đến nay vẫn còn dang dở. Ông Nguyễn Thanh Sơn, khối Thu Thủy 2, phường Cờ Lò, Nghệ An có ý kiến.
4: Thì mong muốn người dân nên làm thế nào? Là nhất là cái đoạn đường đê biển này, cái kè biển này làm được nhanh trước cái mùa du lịch ấy, thì cái đường đi lại người ta đi tắm biển, người ta tham quan là thể đập vào cái hiện trạng trước mắt ấy, là nó đẹp.
1: Thực tế đối với các phường xã, do khó khăn về ngân sách, việc xử lý chỉ mang tính tạm thời, chưa đáp ứng yêu cầu khôi phục toàn diện. Bởi theo ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, nhiều công trình có mức đầu tư lớn cần có sự phê duyệt từ cấp tỉnh.
5: Khó khăn lớn nhất là bây giờ là cần một khối lượng kinh phí khoảng 40 tỷ. Kính đề nghị các sở ban ngành cũng như ủy ban tỉnh khẩn trương hỗ trợ cho Cờ Lò để rồi là khắc phục các cái đường kè và đường Bình Minh.
1: Theo ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh. Sau bão số 10, Nghệ An có 4 phường xã có công trình bị thiên tai tàn phá hư hỏng nặng được đưa vào danh mục đầu tư xây dựng. Tuy nhiên đã 7 đến 8 tháng trôi qua, nhưng hiện tại rất ít công trình triển khai đúng tiến độ. Còn lại mới thực hiện xong khâu phê duyệt, trong khi mùa mưa bão năm nay đang đến gần.
6: Là đây là những cái công trình hư hỏng mà phải sửa chữa, khắc phục khẩn cấp. Và Chi cục Thủy lợi cũng đã tham mưu sở có các cái văn bản, rồi cũng đã trực tiếp xuống các cái hiện trường để đôn đốc chỉ đạo các địa phương là phải hoàn thành các cái hạng mục công trình mà bị hư hỏng do thiên tai 2025 gây ra. Thì đối với các địa phương hiện nay mà chưa hoàn thành ấy, thì đề nghị là phải khẩn trương hoàn thành.
1: Năm 2025, bão lũ liên tiếp xảy ra tại các tỉnh Bắc miền Trung. Những địa phương ven biển của Nghệ An cũng đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề. Do đó, việc triển khai các công trình phòng chống bão lũ từ sớm cần được coi là cấp thiết để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời và giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra trước khi mùa mưa bão mới sắp đến. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay tại phường Cửa Lò, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc vòng bán kết cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Thanh niên Nông thôn năm 2026, khu vực miền Trung. Cuộc thi phát động từ tháng 3 năm 2026, thu hút 315 dự án từ 33 tỉnh thành tham gia. Sau vòng sơ loại 120 dự án vào bán kết, trong đó miền Trung có 23 dự án tiêu biểu. Các dự án tập trung vào phát triển kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên bản địa và sản phẩm ô cốp. Nhiều ý tưởng thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững tại địa phương.
0: Trong những nếp nhà tranh mộc mạc ở làng Sen, có những người nhiều năm nay lặng lẽ gìn giữ từng kỷ vật liên quan đến cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là công việc thầm lặng của đội ngũ cán bộ nhân viên phòng sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và trưng bày khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Hàng ngày, họ góp phần gìn giữ những ký ức thiêng liêng về Bác tại làng Sen thân yêu của người.
7: Điều mà tôi gắn bó với công việc này không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là tình cảm, lòng thành kính và vinh dự và tự hào được gìn giữ những di sản thiêng liêng của Bác tại quê hương của người.
1: Cũng bởi tình cảm và sự gắn bó này mà gần 34 năm nay, ông Trần Đình Thục, một trong những người gắn bó lâu năm nhất với khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, vẫn lặng lẽ với công việc tại phòng sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và trưng bày, góp phần lưu giữ những câu chuyện về Bác cho các thế hệ mai sau.
7: Bởi vì di tích ở đây chủ yếu là tranh tre nứa mét và chiếu mộc, nhưng để đảm bảo những cái công việc đó, chúng tôi đòi hỏi chúng tôi phải kiểm tra thận trọng và xử lý mối mọt và trùng tu tôn tạo tranh tre nửa mét hàng năm để di tích lúc nào cũng là xanh sạch đẹp.
1: Tiếp nối những thế hệ đi trước, thế hệ trẻ ở phòng sưu tầm kiểm kê bảo quản và trưng bày ở khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên đang gắn bó với công việc gìn giữ di sản tại quê Bác. Với anh Phan Đình Hiếu, những ngày đầu làm việc ở khu di tích gặp không ít áp lực bởi mỗi hiện vật nơi đây đều mang giá trị lịch sử đặc biệt. Càng gắn bó, anh càng cảm nhận rõ ý nghĩa của công việc mình cùng các đồng nghiệp đang thực hiện.
8: Ban đầu thì tôi đến với công việc này vì yêu lịch sử và mong muốn được làm việc tại quê Bác Hồ. Mỗi ngày như thế thì chúng tôi đến từ rất sớm để dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên di tích, kiểm tra hiện vật, theo dõi nhiệt độ đồ ẩm trước khi đón khách vào tham quan.
1: Chị Phan Thị Quý, trưởng phòng sưu tầm kiểm kê, bảo quản và trưng bày khu di tích Kim Liên cho hay, hiện nay phòng có 18 cán bộ nhân viên, mỗi người một nhiệm vụ khác nhau, nhưng đều chung một trách nhiệm, đó là lưu giữ và kể tiếp câu chuyện về Bác Hồ qua từng tài liệu, từng bức ảnh, từng kỷ vật.
9: Việc quan trọng nhất của cái công việc này á, là rất cần cái sự tỉ mỉ, cẩn trọng để cho mình gìn giữ những cái kỷ vật cho nguyên gốc và cái sự tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình của mình. Đồng thời trong cái quá trình làm việc cũng phải tôn tạo để cố gắng là giữ nguyên được nguyên trạng giống như là ngày xưa.
1: Mỗi ngày, hàng nghìn bước chân tìm về khu di tích Kim Liên với lòng thành kính Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và phía sau không gian giản dị bình yên ấy, có những người âm thầm gìn giữ từng mái nhà, từng kỷ vật để những ký ức về Bác luôn được lưu giữ vẹn nguyên cùng thời gian. Phần tin quốc tế.
10: Phần tin quốc tế.
0: Ngày 15 tháng 5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu chuyến công du kéo dài 6 ngày đến UAE, 4 quốc gia châu Âu nằm, nhằm củng cố an ninh năng lượng, mở rộng hợp tác công nghệ và khẳng định vai trò của New Delhi trong trật tự địa chính trị đang biến động mạnh. Điểm dừng chân đầu tiên của ông Modi là Abu Dhabi, nơi ông dự kiến hội đàm với Tổng thống UAE J.S. Anihan. Về hợp tác năng lượng và các vấn đề song phương, sau UAE, ông Modi sẽ đến Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy và Italia. Tại Na Uy, ông sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-Bắc Âu lần thứ ba cùng lãnh đạo Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan và Ireland. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Ấn Độ đến Na Uy trong vòng 43 năm qua.
1: Tân thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi ngày 14 tháng 5 cam kết thúc đẩy cải tổ bộ máy an ninh, trong đó ưu tiên đưa toàn bộ vũ khí dưới sự kiểm soát của nhà nước và tăng cường năng lực cho các lực lượng. Nội dung trên được đưa ra trong chương trình hành động của chính phủ do ông Zaidi trình lên Quốc hội sau khi nội các mới được phê chuẩn. Cùng ngày, Quốc hội Iraq đã bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ mới và tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức đối với Thủ tướng Zaidi cùng 14 thành viên nội các. Ông Zaidi, 40 tuổi, là thủ tướng trẻ nhất của Iraq và được giao thành lập chính phủ hôm 27 tháng 4 sau khi Mỹ phản đối ứng cử viên hàng đầu trước đó là cựu thủ tướng Nouriel Maliki.
0: Đại hội lần thứ 8 phong trào giải phóng dân tộc Palestine Fatah đã bầu Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas tiếp tục giữ chức lãnh đạo phong trào. Tuyên bố của đại hội nhấn mạnh ông Abbas đóng vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo phong trào Fatah. Trong giai đoạn hiện nay, đại hội kéo dài 3 ngày, khai mạc cùng lúc tại các thành phố Ramallah ở bờ Tây, dải Gaza, Cairo và Beirut. Đại hội dự kiến bầu ra hai cơ quan lãnh đạo cao nhất của phong trào là Ban chấp hành Trung ương và Hội đồng lập pháp của phong trào mang tên Hội đồng Cách mạng. Được thành lập năm 1959, Fatah là lực lượng lớn nhất trong tổ chức giải phóng Palestine và chi phối chính quyền Palestine.
1: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đồng minh còn gọi là OPEC cộng đang lên kế hoạch tăng dần sản lượng dầu để đưa nguồn cung trở lại mức trước các đợt cắt giảm năm 2023, với mục tiêu hoàn tất quá trình này vào cuối tháng 9 năm 2026. Nhóm sự kiện sẽ khôi phục khoảng 550.000 thùng dầu mỗi ngày thông qua 3 đợt tăng hàng tháng. Sau cuộc họp ngày 3 tháng 5, 7 nước gồm Ả Rập Xê Út, Nga, Iraq, Kuwait và Algeria, Kazakhstan và Oman đã đồng ý tăng thêm 188.000 thùng một ngày trong tháng 6 năm 2026. Động thái này diễn ra ngay sau khi UAE rời OPEC và OPEC cộng từ ngày 1 tháng 5 làm giảm nguồn cung của nhóm.
0: Được Liên Hợp Quốc chọn kỷ niệm ngày 15 tháng 5 hàng năm, Ngày Quốc tế Gia đình là dịp nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình đối với sự phát triển của mỗi quốc gia và toàn xã hội. Với chủ đề Gia đình bất bình đẳng và phúc lợi trẻ em, Ngày Quốc tế Gia đình năm 2006 nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa sự ổn định của gia đình và cơ hội phát triển của trẻ em, trong bối cảnh khoảng cách về thu nhập, giáo dục, y tế và cơ hội phát triển ngày càng gia tăng. Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia đẩy mạnh các chính sách lấy gia đình làm trung tâm như trợ cấp trẻ em, nghỉ phép chăm con, giáo dục mầm non và mở rộng mạng lưới an sinh xã hội.
1: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực mới để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh và bền vững. Xây dựng đề án sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, Chính phủ yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Lần đầu tiên công bố chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội dẫn đầu chỉ số này. Trong khi đó, hai địa phương này tiếp tục không nằm trong top đầu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Năm địa phương thuộc nhóm chất lượng điều hành tốt là Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Ngay tại thủ đô, rất nhiều học sinh vẫn đang phải học bơi trên giấy. Thu hồi lô thuốc nhỏ mắt natri chloride 0,9% không đạt tiêu chuẩn. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm Trung Quốc. Hai bên đạt được nhận thức chung về duy trì ổn định quan hệ song phương. Mất điện trên diện rộng tại Philippines ảnh hưởng đến hàng triệu người. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, các ban bộ ngành, chuyên gia, nhà khoa học để khẩn trương tổng kết thực tiễn, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, đồng thời chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới. Quá trình xây dựng đề án và dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố. Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để thành phố tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực, mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu xây dựng luật đô thị đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
0: Sáng nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp về xây dựng đề án sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp.
1: Nhấn mạnh yêu cầu về tiến độ, Phó Thủ tướng cho biết thời gian triển khai không còn nhiều, do đó các cơ quan phải vừa thực hiện vừa cập nhật số liệu, nội dung nào còn thiếu phải bổ sung ngay để đảm bảo tiến độ chung. Đồng thời rà soát kỹ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và đánh giá thực chất hiệu quả vận hành sau sắp xếp. Trên cơ sở đó, các bộ ngành địa phương sẽ đề xuất các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cho giai đoạn 2026-2030 nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt ở cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Chiều qua, Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất, thống nhất kế hoạch hoạt động, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên và nội dung dự thảo báo cáo sơ kết. Chính phủ cũng đã ban hành kế hoạch tổ chức sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.
0: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4, trong đó yêu cầu khẩn trương hoàn thành sắp xếp tổ dân phố, thôn bản và các đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương. Trước đó, Thủ tướng đã giao Bộ Nội vụ tham mưu phương án sắp xếp thôn tổ dân phố trong quý 2 này, gắn với việc sử dụng đội ngũ cán bộ không chuyên trách trên phạm vi cả nước. Việc sắp xếp này là bước đi tất yếu để đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phản ánh của nhóm phóng viên Thu Thảo và Vân Hồng.
2: Sắp xếp thôn, tổ dân phố mang nhiều ý nghĩa tích cực. Khi giảm số lượng thôn, tổ dân phố, bộ máy cơ sở sẽ gọn hơn, việc điều hành của cấp ủy chính quyền cấp xã sẽ trực tiếp và nhanh chóng hơn. Đồng thời, ngân sách dành cho đội ngũ bán chuyên trách cũng được tiết kiệm để tập trung nâng cao chế độ chính sách cho cán bộ sau sắp xếp. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính và Quản trị công, phân tích.
3: Sắp nhập tổ dân phố, rồi là thôn, trước hết là nó đáp ứng được cái nhu cầu chung tất yếu trong những mô hình hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Cái thứ hai rõ ràng ở đây ta sắp nhập lại để tiếp tục tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối. Một điểm nữa mà chúng ta lưu ý đấy là vấn đề nhân sự, giúp cho chúng ta gọn nhân sự cho nó phù hợp đáp ứng cái nhu cầu phát triển chung.
2: Theo bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ, việc xây dựng nghị định về tổ chức hoạt động của thôn tổ dân phố và một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng và được đặt trong tổng thể yêu cầu tinh gọn bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn lực, phù hợp khả năng cân đối ngân sách của địa phương.
4: Thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp thôn tổ dân phố, thì Bộ Nội vụ cũng đã được Chính phủ giao là chủ trì xây dựng nghị định về tổ chức và hoạt động của thôn tổ dân phố và chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách, để nhằm thể chế hóa và làm căn cứ để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới. Theo đó thì cái định hướng chung trong cái việc sắp xếp thôn tổ dân phố là theo hướng là tinh gọn đầu mối, giảm số lượng thôn tổ dân phố và đảm bảo phù hợp với quy mô của thực tiễn, với đặc điểm từng vùng miền, và qua đó thì nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, tạo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giảm áp lực quản lý trực tiếp của chính quyền cấp xã.
2: Khi sắp nhập, quy mô dân số tăng lên, việc lựa chọn những người đứng đầu thôn tổ dân phố, những người vác tù và hàng tổng sẽ được chắt lọc kỹ càng hơn. Đó sẽ là những người thực sự có uy tín, có năng lực, gần dân, vì dân. Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng,
5: phải quán triệt rất rõ trách nhiệm làm cách cái quyết liệt, chúng ta phải xây dựng các cái phương án kỹ càng. Và khi sáp nhập thôn và tổ dân phố quy mô lớn hơn, cái khối lượng công việc nó sẽ lớn hơn, nên là đòi hỏi đối với lại các cái lãnh đạo thôn và tổ dân phố cũng phải tăng cái nào làm việc lên. Với hai, gắn với lại cái việc mà cái phân công đối nhiệm vụ của thôn rồi các cái trưởng thôn và tổ dân phố nó phải đúng phù hợp theo cái quy định cấp trên.
2: Việc hoàn thành sắp xếp thôn tổ dân phố trong quý 2 năm nay là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự đồng thuận cao từ ý Đảng đến lòng dân. Bất kỳ sự thay đổi nào cũng không tránh khỏi những khó khăn ban đầu. Thế nhưng, với sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, linh hoạt của chính quyền cơ sở, cùng sự thấu hiểu của nhân dân, chắc chắn sau sắp xếp, thôn tổ dân phố sẽ vận hành trơn tru, khớp nối nhịp nhàng với bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển hạ tầng, quản lý xã hội ở địa phương.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đại diện của các bộ ngành địa phương về tình hình quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông sản xuất khẩu. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.
1: Đến nay đã có hơn 9.500 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, hơn 1.500 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu cho các loại quả tươi như thanh long, xoài, vú sữa, chuối, bưởi, chanh leo, nhãn, vải, ớt được phép xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản. Vẫn còn nhiều vùng trồng, cơ sở đóng gói nhận được cảnh báo không tuân thủ của nước nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc. Hoạt động kiểm nghiệm, thử nghiệm an toàn thực phẩm, nông lâm, thủy sản đã được xã hội hóa mạnh mẽ. Song tình trạng giả mạo cho thuê, cho mượn mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói còn phổ biến. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định yêu cầu các địa phương định danh số toàn diện cho vùng trồng và các sản phẩm của mình, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu toàn quốc về vấn đề này.
6: Một trong giải pháp để xử lý hiện nay chính là dùng số hóa, dùng hệ thống công nghệ thông tin. Nó đáp ứng được cả hai yêu cầu. Vừa là cái yêu cầu gọi là công khai minh bạch, vừa là cái yêu cầu tăng cái tốc độ xử lý. Đề nghị các địa phương là tăng cường hậu kiểm và kiểm tra giám sát ở cơ sở sơ chế và đóng gói. Chúng ta sẽ loại cái nguyên nhân từ gốc, sau đấy thì cái hệ thống kiểm nghiệm của chúng ta mới vào cuộc để mà giải quyết sàng lọc tiếp theo. Nếu mà tiếp cận như vậy lâu dài và bền vững thì tôi nghĩ là nó sẽ có một cái giải pháp căn cơ hơn.
1: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị
7: Bộ Nông nghiệp với trách nhiệm của Bộ là quản lý nhà nước cao nhất tiếp tục rà soát lại các cái văn bản quy phạm pháp luật và tiếp tục là rà soát lại cái hồ sơ thủ tục trình tự liên quan đến cái việc cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và cả cơ sở kiểm nghiệm, tiếp tục là thường xuyên tập huấn hướng dẫn phổ biến các cái quy định liên quan đến việc cấp mã số này, cũng như là cái quy trình sản xuất với thực hiện đẩy nhanh tiến trình là chuyển đổi số và xây dựng cái cơ sở dữ liệu của tỉnh sản xuất xuất khẩu. Các địa phương các ông chí cũng phải đẩy nhanh cái việc này.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức lễ công bố báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025 và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, gọi tắt là PCI năm 2025. Báo cáo PCI năm nay chính thức áp dụng phiên bản với bước chuyển từ đo lường môi trường kinh doanh sang đánh giá hệ sinh thái phát triển tư nhân tại các địa phương. Thông điệp được VCCI nhấn mạnh đó là khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đang sẵn sàng bứt phá. Phản ánh của phóng viên Trung Hiếu.
1: Năm nay, VCCI có quyết định bước ngoặt là không công bố bảng xếp hạng cụ thể từ 1 đến 34 như thông lệ, mà chuyển sang công bố 6 nhóm chất lượng điều hành. Mục tiêu không tạo ra một cuộc đua ai hơn ai, mà là một công cụ chẩn đoán giúp mỗi địa phương nhận diện đúng điểm nghẽn, học hỏi đúng, thực hành tốt và hành động đúng trọng tâm. Từ kết quả điều tra PCI 2025, VCCI vinh danh 5 địa phương thuộc nhóm chất lượng điều hành tốt, xếp theo thứ tự bảng chữ cái là Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho rằng:
8: trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi sâu sắc bởi công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, cạnh tranh giữa các địa phương hôm nay không chỉ là cạnh tranh về ưu đãi đầu tư hay chi phí sản xuất, mà là cạnh tranh về chất lượng thể chế, năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo và khả năng tạo dựng niềm tin cho doanh nghiệp.
1: Năm nay, VCCI cũng lần đầu tiên công bố chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân, gọi tắt là BPI, đo lường sự phát triển của khu vực tư nhân và năng lực đổi mới sáng tạo. Ngược với kết quả PCI, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nằm trong top đầu chỉ số BPI. Từ kết quả khảo sát lần này, Chủ tịch VCCI Hồ Sĩ Hùng mong muốn truyền tải 3 thông điệp lớn.
9: Thông điệp thứ nhất, đó là khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ và đang sẵn sàng bứt phá. Thông điệp thứ hai, báo cáo này muốn hướng đến, đó là cải cách thể chế đã đi đúng hướng, nhưng là khoảng cách giữa thiết kế chính sách ở trung ương và năng lực thực thi tại cơ sở thì vẫn còn rất lớn. Đây chính là dư địa cải cách quan trọng nhất hiện nay. Thông điệp thứ ba, báo cáo muốn hướng đến, đó là để đạt được mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, thì chúng ta phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy đồng hành, từ giảm gánh nặng thủ tục sang kiến tạo năng lực cạnh tranh.
0: Phóng viên Duy Phương đưa tin, hôm nay đoàn giám sát của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh về mục tiêu tăng trưởng 2 con số và các dự án giao thông quan trọng của quốc gia.
1: Ghi nhận sự chủ động quyết liệt của các địa phương trong triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng và Quốc hội về phát triển kinh tế xã hội, tài chính, đầu tư công gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Ông Nguyễn Hồng Diên đề nghị các tỉnh thành rà soát kỹ tiến độ từng công trình, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để bảo đảm thi công đồng bộ, đúng tiến độ các dự án hạ tầng giao thông chiến lược. Các dự án trọng điểm gồm sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, vành đai 3 và vành đai 4 cần tập trung cao độ để bảo đảm tiến độ, chất lượng, tính đồng bộ và hiệu quả đầu tư. Đặc biệt phải khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục đất đai và giải ngân vốn. Thời gian tới, các địa phương cần có đánh giá sâu hơn về hiệu quả của cơ chế điều phối liên vùng, nhìn nhận rõ những gì đã làm được và những gì còn vướng mắc để kiến nghị chính phủ hỗ trợ kịp thời, khẩn trương báo cáo rõ hơn các vướng mắc về thể chế, chỉ rõ những quy định pháp luật nào còn chồng chéo, mâu thuẫn, gây cản trở để kiến nghị Quốc hội.
0: Việt Nam có nền tăng trưởng tích cực, tiếp tục là một trong những nền kinh tế phát triển nhất khu vực Đông Nam Á. Đây là nhận định được đưa ra trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam do Ngân hàng Thế giới vừa công bố sáng nay. Phản ánh của phóng viên Anh Thư.
10: Theo báo cáo với chủ đề kiên định cải cách ứng phó với biến động, kinh tế Việt Nam đang cho thấy khả năng thích ứng đáng kể trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn. Dự báo tăng trưởng năm nay có thể đạt khoảng 6,8%, dù thấp hơn mức 8% của năm ngoái, nhưng đây vẫn là mức tăng tích cực khi kinh tế thế giới giảm tốc bởi căng thẳng địa chính trị và thương mại toàn cầu suy yếu. Báo cáo đánh giá tăng trưởng của Việt Nam tiếp tục được hỗ trợ bởi hoạt động xuất khẩu, dòng vốn đầu tư mạnh mẽ cùng tiến trình cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy và đơn giản hóa quy trình ra quyết định. Những cải cách này đang đi đúng hướng và từng bước chuyển hóa thành kết quả thực tế. Bà Tayna Khan, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào cho biết. Việt Nam bước vào năm 2026 với vị thế mạnh nhất trong số các nền kinh tế Đông Nam Á. Đà tăng trưởng của năm ngoái sẽ tiếp tục tạo động lực cho nền kinh tế trong năm nay, dù Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức từ thương mại toàn cầu. Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý là Việt Nam ngày càng hưởng lợi từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu. Trong thời gian tới, Ngân hàng Thế giới nhận định triển vọng kinh tế Việt Nam vẫn tích cực, song các rủi ro ngắn hạn đang gia tăng, trong đó có tác động từ xung đột địa chính trị, biến động về giá dầu, tâm lý kinh doanh suy yếu và xu hướng thận trọng hơn của doanh nghiệp. Để duy trì đà tăng trưởng trong trung và dài hạn, Ngân hàng Thế giới khuyến nghị Việt Nam cần tăng cường liên kết giữa khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước, tiếp tục cải thiện năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Bà Maryam Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào, nhận định.
11: Việt Nam cần tiếp tục củng cố quản lý kinh tế vĩ mô, đồng thời đẩy nhanh tiến trình cải cách. Điều quan trọng là phải triển khai, đảm bảo nguồn lực, duy trì chương trình cải cách đầy tham vọng đang được thực hiện, trong khi vẫn kiểm soát được các rủi ro bên ngoài, đồng thời khai mở toàn bộ tiềm năng của khu vực kinh tế tư nhân để tạo ra nhiều việc làm chất lượng hơn.
10: Theo Ngân hàng Thế giới, quá trình cải cách nếu được triển khai một cách hiệu quả, liên tục và bền bỉ sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế, duy trì đà tăng trưởng và tạo nền tảng thực chất để Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao.
0: Theo báo cáo của Tổ chức Định giá Thương hiệu Brand Finance, giai đoạn từ năm 2020 đến 2025 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của thương hiệu quốc gia Việt Nam, song cũng cho thấy sự suy giảm giá trị của top 10 thương hiệu Việt hàng đầu. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với cộng đồng doanh nghiệp cũng như các cơ quan chức năng nhằm tạo đột phá trong xây dựng thương hiệu quốc gia. Phản ánh của phóng viên Thiều Dương.
12: Theo báo cáo của Tổ chức Định giá Thương hiệu Brand Finance, giai đoạn 2020-2025 chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam. Tính đến năm ngoái, giá trị này đã chạm mốc 520 tỷ đô la, đưa Việt Nam vươn lên vị trí thứ 32 trong tổng số 193 quốc gia, đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng 63%. Tuy nhiên, riêng trong năm 2025, giá trị của top 10 thương hiệu hàng đầu của Việt Nam lại sụt giảm khoảng 14%, tương đương gần 40 tỷ đô la. Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương, lý giải.
13: Độ lớn mạnh của nội tại của các cái doanh nghiệp thì nó cũng chưa được tốt. Chúng ta mạnh về năng lực gia công, thế nhưng mà yếu về cái năng lực tự thiết kế.
12: Để khắc phục điểm yếu về thiết kế, sáng tạo và phát triển thương hiệu, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 57 về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, với trọng tâm là thúc đẩy chuyển đổi số, đầu tư nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cao. Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân cũng đòi hỏi các cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực, đặc biệt là vốn và công nghệ. Về phía doanh nghiệp, cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, xây dựng chiến lược dài hạn và đầu tư bài bản vào thương hiệu. Vì việc hình thành các doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, có khả năng cạnh tranh toàn cầu, sẽ đóng vai trò đầu tàu, kéo theo sự phát triển chung và gia tăng sức mạnh thương hiệu quốc gia. Không thể tách rời yếu tố văn hóa trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia. Tại nghị quyết số 80 về xây dựng và phát triển văn hóa, Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu lồng ghép giá trị văn hóa vào sản phẩm dịch vụ và hình ảnh doanh nghiệp. Đây chính là chất liệu mềm giúp thương hiệu Việt tạo ấn tượng riêng trên thị trường quốc tế. Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
14: Trong cái thời gian vừa qua thì Đảng cũng như Chính phủ cũng đã có những cái nghị quyết và triển khai các nghị quyết đó, nó mang cái tính chất rất là tổng thể, có nghĩa là xác định doanh nghiệp đầu tàu, rồi tiếp đến là cái nghị quyết 57, rồi nghị quyết 59, rồi nghị quyết 80, là trong cái đó nó phối hợp tổng hòa của tất cả các yếu tố để mà xây dựng một cái thương hiệu. Bây giờ Việt Nam có nguồn nguyên liệu tốt rồi, thì quảng bá cái văn nghiệp văn hóa ẩm thực của Việt Nam ra nước ngoài như thế nào, rồi kết hợp với các cái chương trình về ngoại giao nữa, thì đây là một cái bài toán phải có một cái sự tổng hòa và phối hợp rất là chặt chẽ trong thời gian tới.
12: Xây dựng thương hiệu quốc gia không chỉ là câu chuyện của từng doanh nghiệp mà là nhiệm vụ tổng thể của cả hệ thống chính trị. Việc triển khai đồng bộ và hiệu quả nghị quyết 57, 68 và 80 sẽ tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam chuyển từ gia công sang sáng tạo, từ giá trị thấp sang giá trị cao, qua đó khẳng định vị thế và hình ảnh Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.
0: Hội thảo ý tưởng quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 diễn ra sáng nay. Một trong những nội dung đáng chú ý trong đồ án quy hoạch đó là cách tiếp cận hạ tầng dẫn dắt phát triển đô thị. Phản ánh của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung.
15: Quy hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 do SkyMo, Owen & Merrill, một trong những công ty kiến trúc, kỹ thuật và quy hoạch đô thị hàng đầu thế giới của Mỹ làm tư vấn. Xóm nhìn Đà Nẵng mới không phải là một đô thị mở rộng mà là một vùng đô thị kinh tế tổng hợp. Đà Nẵng được định vị là trung tâm hành chính, tài chính, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Hội An là cực văn hóa sáng tạo du lịch, còn Tam Kỳ Chu Lai trở thành cực công nghiệp, logistics thông minh và cảng biển nước sâu. Đây là tư duy rất quan trọng bởi phần lớn các đô thị đang phát triển tại Việt Nam hiện nay vẫn mang mô hình đơn cực, trong đó mọi nguồn lực tiếp tục dồn nén vào khu vực trung tâm cũ, dẫn đến quá tải hạ tầng, áp lực giao thông, gia tăng giá đất, thiếu quỹ đất công nghiệp và suy giảm chất lượng sống đô thị. Một trong những giá trị chuyên môn đáng chú ý trong đồ án của SOM là cách tiếp cận hạ tầng dẫn dắt phát triển đô thị, thay vì phát triển đô thị tự phát rồi đầu tư hạ tầng để xử lý hệ quả. SOM đề xuất tổ chức không gian tăng trưởng dựa trên mạng lưới giao thông công cộng và các hành lang kinh tế, chiến lược. Đồ án nhấn mạnh vai trò của metro, đường sắt đô thị cao, cảng biển nước sâu, hệ thống logistics liên hoàn và mô hình Dual Airport Vision giữa sân bay quốc tế Đà Nẵng và Chu Lai. Kiến trúc sư Vũ Quang Hùng, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao và cả khu công nghiệp Đà Nẵng đánh giá, nghiên cứu của SOM gợi mở về cách tiếp cận mới đối với tương lai Đà Nẵng.
16: Đà Nẵng không chỉ là một thành phố trên bản đồ mà sẽ là biểu tượng của hạnh phúc và trí tuệ châu Á. Thì đây là một cái thông điệp rất là tốt, nhưng mà để đạt được điều đó thì Đà Nẵng không thể chỉ phát triển nhanh mà phải phát triển một cách khác biệt. Khác biệt đó là đô thị biển nhưng không bê tông hóa ở biển. Đô thị công nghệ cao nhưng vẫn giữ được rừng, vẫn giữ được sông và di sản. Cái thứ ba là đô thị tăng trưởng nhanh nhưng con người vẫn đi bộ được, vẫn sống chậm được và cảm nhận được thiên nhiên.
15: Đà Nẵng hiện nay là thành phố có diện tích lớn thứ hai trong các thành phố trực thuộc Trung ương, với không gian phát triển và mở rộng gấp 10 lần so với trước đây. Trong đó phần lớn là không gian sinh thái tự nhiên, giàu bản sắc văn hóa. Đây là điều kiện quan trọng để thành phố cấu trúc lại mô hình phát triển đô thị theo hướng hiện đại, bền vững và lâu dài. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhìn nhận.
17: Quan điểm phát triển thành phố không đánh đổi môi trường, tài nguyên và bản sắc đô thị để lấy sự tăng trưởng ngắn hạn. Quy hoạch cần nhận diện sớm các điểm nghẽn phát triển, các nguy cơ về hạ tầng, môi trường, quản trị đô thị để thành phố sớm có giải pháp chủ động từ sớm từ xa thay vì xử lý bị động. Hướng tới mục tiêu năm 2050, tầm nhìn 2075, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội lịch sử để tái cấu trúc và định vị lại vai trò của mình trong không gian phát triển vùng, quốc gia và quốc tế.
0: Với nỗ lực của chính quyền địa phương và các sở ngành, tỉnh Đồng Nai đã giải quyết xong tình trạng ùn ứ xe container chở sầu riêng tại bến xe Dầu Dây. Phóng viên Lưu Sơn thông tin.
18: Anh Hùng, nhân viên bến xe Dầu Dây cho biết, những ngày trước, nhiều xe container từ các địa phương tập trung đầu dọc khu vực bên ngoài bến, gây cản trở giao thông do phương tiện có thùng xe rất dài. Tuy nhiên, vài ngày gần đây, tình trạng này đã chấm dứt. Các xe chở sầu riêng đã di chuyển lên khu vực Tây Nguyên, chủ yếu là Đắk Lắk.
19: Bến tổng hợp là cho xe khách chạy Bắc Nam đường dài á, đó là nghỉ ngơi, dừng đón ra vào ba gác để xe tải, xe ben, xe công, xe cẩu tất cả. Và bến đây thì là bến sẽ sắp xếp là đầu gọn gàng lại, tài xế người ta đi đường dài, ta vào dẫn động qua đêm người ta nghỉ ngơi.
18: Trước đó, như VOV đã phản ánh, hàng trăm xe container chở sầu riêng tập trung tại khu vực này để đợi lấy mẫu kiểm định phục vụ xuất khẩu, gây ùn ứ kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và an ninh trật tự. Sau khi nắm tình hình, địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an phường phối hợp với đội cảnh sát giao thông Suối Tre DC08, công an thành phố Đồng Nai điều tiết phương tiện trên quốc lộ 1A không để xảy ra ách tắc, đồng thời tăng cường phân luồng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Tuy nhiên, do các tuyến đường này chưa có biển báo cấm dừng, cấm đổ, nên lực lượng chức năng chưa thể xử phạt vi phạm hành chính đối với các phương tiện vi phạm. Sau khi có chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân phường Dầu Dây, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc chấn chỉnh. Đến nay, tình hình giao thông tại khu vực đã ổn định.
0: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ra quyết định thu hồi trên toàn quốc lô dung dịch nhỏ mắt natri chloride 0,9% do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất vì sản phẩm không đạt tiêu chuẩn độ trong.
1: Lô thuốc mang số đăng ký 89310006074, mã 103707257 sản xuất ngày 14 tháng 7 năm 2025, hạn sử dụng đến ngày 14 tháng 1 năm 2028, hiện chưa rõ số lượng. Natri chlorid 0,9% là thuốc muối nhỏ mắt mũi thông dụng được bán tại nhiều nhà thuốc toàn quốc. Cơ quan quản lý yêu cầu Pharmedic lập tức ngừng kinh doanh, trữ toàn bộ sản phẩm và hoàn tất quá trình thu hồi trong vòng 30 ngày. Doanh nghiệp này phải chịu toàn bộ chi phí xử lý, đồng thời báo cáo kết quả thu hồi cho ngành y tế. Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc Mỹ phẩm Thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi và Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh đã lấy mẫu trên thị trường để đánh giá. Các đơn vị này phát hiện dung dịch không trong suốt do chứa cặn, hạt lơ lửng hoặc tạp chất có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cơ quan chức năng xếp loại lỗi này vào nhóm vi phạm chất lượng mức độ 3. Ngành y tế đánh giá đây là mức vi phạm có nguy cơ thấp, không đe dọa trực tiếp tính mạng hay gây hậu quả nghiêm trọng tức thì. Tuy nhiên, do mắt vốn là cơ quan nhạy cảm, việc sử dụng dung dịch thiếu tinh khiết rất dễ gây kích ứng, tổn thương hoặc làm giảm hiệu quả điều trị. Cục Quản lý Dược khuyến cáo người dân, các nhà thuốc và cơ sở y tế lập tức ngừng phân phối sử dụng lô nước muối nêu trên và nhanh chóng hoàn trả cho đơn vị cung cấp.
0: Chương trình Thời sự chiều xin được tiếp tục với nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay ghi nhận hơn 98% thí sinh đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến. Đây được xem là bước tiến rõ nét trong chuyển đổi số của ngành giáo dục, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho lộ trình thí điểm thi tốt nghiệp trên máy tính từ năm tới. Phóng viên Lê Thu thông tin.
20: Quy chế thi năm nay tiếp tục có những điều chỉnh theo hướng hiện đại hóa. Theo đó, phần lớn dữ liệu kỳ thi được chuyển trực tiếp qua hệ thống quản lý thi trực tuyến. Chỉ riêng đĩa CD0 được gửi qua đường chuyển phát nhanh. Cùng với đó, cán bộ tham gia kiểm tra thi sau tập huấn phải làm bài kiểm tra nghiệp vụ trực tuyến và chỉ những người đạt yêu cầu mới được phân công nhiệm vụ. Đáng chú ý, ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, từ năm 2027 sẽ thí điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính tại những địa phương đủ điều kiện, trước khi từng bước mở rộng trên phạm vi toàn quốc.
21: Khi chúng ta tổ chức thi trên máy, thì nó sẽ cho phép tổ chức thi nhiều đợt, giảm áp lực tập trung và nâng cao độ chính xác và khách quan cho tổ chức thi. Và định hướng của kỳ thi trên máy cũng sẽ tập trung vào đánh giá năng lực, sẽ tăng cường những cái dạng câu hỏi vận dụng các tình huống thực tiễn để phù hợp với mục tiêu đánh giá năng lực phẩm chất của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để phục vụ việc này, thì các hệ thống ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa đang được xây dựng và đấy là nền tảng quan trọng để triển khai thi trên máy tính. Và việc này hỗ trợ của những chuyên gia hàng đầu của thế giới về làm và sự tham gia của hàng nghìn cán bộ giáo viên, giảng viên của cả nước ta.
20: Dự kiến tháng 7 tới, đề án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính sẽ được trình chính phủ. Từ cuối năm 2026 này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành quy trình, quy định và phối hợp với các địa phương chuẩn bị hạ tầng để thí điểm. Các đợt thử nghiệm tiếp tục được triển khai trong đầu năm 2027, trước khi kỳ thi trên máy tính dự kiến được tổ chức vào tháng 6 năm 2027 tại những nơi đủ điều kiện.
0: Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, học sinh lớp 9 tại TP.HCM sẽ chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập. Thời điểm này thì không khí ôn tập đang rất căng thẳng. Phản ánh của phóng viên Vũ Hường, thường trú tại TP.HCM.
22: Lê Gia Khánh, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, phường Bến Thành cho biết, năm nay em đặt 3 nguyện vọng thường và chuyên, ngoài ra còn đăng ký vào hệ chuyên của trường phổ thông Năng Khiếu. Mỗi ngày, Khánh học từ sáng đến chiều, sau đó tiếp tục đi học thêm đến khoảng 20 giờ mới về nhà. Nếu còn thời gian, Khánh tiếp tục học ở nhà, còn không sẽ nghỉ ngơi và đi ngủ lúc 22 giờ.
23: Đối với những ngày mà em không có học thêm thì em sẽ tự học ở nhà tầm 1 đến 2 tiếng. Và trong những thời gian đó thì em sẽ học những cái môn như là toán, anh, chuyên và văn. Tại vì những môn đó là những môn em chưa có thành thạo, em vẫn chưa có quá giỏi.
22: Lê Tuấn Minh, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Võ Trường Toản, phường Sài Gòn, dành phần lớn thời gian trong ngày để học và thường kết thúc vào lúc nửa đêm.
24: Bình thường thì các lớp học thêm của em kết thúc vào 8 giờ 30, còn sau đấy thì em sẽ về nhà em nghỉ ngơi, sau đấy là giải đề là chính, giải đề bấm giờ và xem để xem điểm mình thì em muốn luyện cái cách giải đề và kiểu cách khi mà bước vào phòng thi cái áp lực như thế nào thì tiếp xong rồi sẽ được bao nhiêu điểm để em ấy. Sau cái thời gian giải đề thì em sửa bài, sau đấy là làm bài tập về cái dạng mà em cần sai. Chắc bình thường kết thúc ngày vào khoảng 12 giờ.
22: Đến thời điểm này, hầu hết các trường đang tăng cường các tiết ôn tập cho học sinh lớp 9, dự kiến kết thúc vào cuối tháng 5. Kỳ thi lớp 10 công lập sẽ diễn ra từ ngày mùng 1 đến mùng 2 tháng 6 với 3 môn gồm toán, ngữ văn, tiếng Anh. Thí sinh thi chuyên sẽ thi thêm môn chuyên. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố 242 điểm thi với hơn 5.900 phòng thi. Kỳ thi năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 151.200 học sinh đăng ký thi vào lớp 10 công lập. Tổng số học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở của thành phố là hơn 169.900. Ngoài ra, hai khu vực được xét tuyển là xã đảo Thành An và đặc khu Côn Đảo.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm gần đây, tai nạn trẻ em đuối nước đã trở thành nỗi ám ảnh với nhiều gia đình và cả xã hội. Trước thực trạng này, ngành giáo dục chủ trương đưa môn bơi vào trường học. Tuy vậy, ngay tại thủ đô Hà Nội, việc hiện thực hóa mục tiêu này còn rất nhiều rào cản khi không ít học sinh vẫn đang phải học bơi trên giấy. Phản ánh của phóng viên Vũ Đào.
2: Mẹ bảo Hân đã cho con đăng ký học bơi chưa?
3: Trường con mình không có bể, cũng không có khóa liên kết dạy bơi. Em cũng đang phải tìm hiểu các trung tâm dạy bơi bên ngoài, nhưng chả biết học chỗ nào cho hiệu quả.
2: Nhiều trung tâm ấy thì dạy bơi nhưng cũng chẳng biết chỗ nào chuẩn, cũng chả yên tâm lắm. Giá như mà nhà trường có bể bơi này, thầy chắc là con mà được trực tiếp dạy ấy, thì là yên tâm nhất.
4: Câu chuyện của những phụ huynh này cũng là nỗi niềm chung của nhiều phụ huynh có con trong độ tuổi bậc tiểu học và trung học phổ thông. Chủ trương phổ cập học bơi cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở đã được ngành giáo dục đề ra từ lâu, coi đó là một môn học sinh tồn bắt buộc. Thế nhưng giữa văn bản và thực tế đang có một khoảng cách khá xa. Tại nhiều quận nội thành, diện tích trường học vốn dĩ đã chật hẹp, việc xây dựng một bể bơi đạt chuẩn gần như là điều không tưởng. Còn ở các trường khu vực ngoại thành, kinh phí vận hành và bảo trì bể bơi lại là một gánh nặng quá lớn đối với ngân sách nhà trường. Hệ quả tất yếu là nhiều nơi vẫn đang duy trì tình trạng dạy chay, giáo viên đứng trên bục giảng, vua tay múa chân, mô tả kỹ năng thở, kỹ năng quạt nước, còn học sinh thì ngồi dưới, tưởng tượng. Chứng kiến sự lúng túng này, nhiều phụ huynh không đủ kiên nhẫn để đợi trường có đủ điều kiện. Họ buộc phải tự mình tìm đến các trung tâm, câu lạc bộ bơi lội bên ngoài để mong con mình biết bơi càng sớm càng tốt. Anh Nguyễn Đức Trung, một huấn luyện viên của câu lạc bộ bơi khu vực Từ Liêm, Hà Nội, đồng thời cũng là một phụ huynh có con đang học lớp 3 chia sẻ.
5: Học sinh trong nhà trường rất là đông, mà nhất là cái tầm tuổi từ 6 cho đến 10 tuổi, đấy là độ tuổi học bơi thích hợp nhất. Em cũng mong muốn là các trường có thể mở ra những cái lớp để dạy các bạn bơi để phòng chống những cái nguy hiểm.
4: Thống kê trên bình diện cả nước, chỉ có hơn 2.200 trên tổng số 25.000 trường học có bể bơi, chiếm tỷ lệ khiêm tốn 8,63%. Ngay tại thủ đô, nhiều bể bơi trường công lập dù đã được xây dựng từ nguồn ngân sách nhưng lại lâm vào tình trạng đắp chiếu, không hoạt động trong nhiều năm qua do thiếu kinh phí vận hành và nhân lực quản lý chuyên môn. Điều này tạo nên một nghịch lý, trẻ em vẫn đối mặt với nguy hiểm trong khi cơ sở vật chất lại chưa được khai thác hiệu quả. Đa số các trường còn lại phải dựa vào mô hình bể bơi thông minh hay còn gọi là bể bơi bạt hoặc ký kết hợp tác với bể bơi dịch vụ lân cận. Nhưng ngay cả các giải pháp này cũng không hề dễ dàng do những quy định khắt khe về cấp phép, vệ sinh nguồn nước và trách nhiệm pháp lý khi có sự cố xảy ra. Nhà trường muốn dạy nhưng không có bể, phụ huynh có nhu cầu nhưng không có kênh chính thống để phối hợp. Trước rào cản về ngân sách công, nhiều ý kiến cho rằng xã hội hóa chính là chiếc chìa khóa vạn năng để phá vỡ thế bế tắc này.
6: Bơi lặn thì hiện tại ở bên nước ngoài cũng có rất là nhiều những các cái trường học và đã đưa vào những cái bộ môn học phổ cập cho các trường, thì nếu mà đưa vào được thì sẽ là một môn rất có ích cho trẻ.
25: Chúng tôi cũng rất sẵn lòng để mà đóng góp và xây dựng những cái cơ sở vật chất như thế để nhà trường có cái điều kiện để cho học sinh có thể là được học ngay trong nhà trường.
4: Cần một cơ chế minh bạch và sự quyết tâm từ phía các nhà quản lý giáo dục. Hiện nay các quy định về thu chi xã hội hóa trong trường học vẫn còn nhiều điểm chồng

0: chéo, khiến nhiều hiệu trưởng ngại triển khai vì sợ sai phạm. Điều này dẫn đến tình trạng cái khó bó cái khôn, nhà trường loay hoay với các thủ tục hành chính, còn học sinh vẫn cứ phải đợi đến hè năm sau. Môn bơi lội, từ một kỹ năng sinh tồn thiết yếu, hiện vẫn đang được xem là bộ môn xa xỉ đối với nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội, nói riêng và cả nước nói chung. Nếu không có những thay đổi mạnh mẽ về mặt cơ chế, nếu không dám bứt phá khỏi những tư duy quản lý cũ, thì giấc mơ về một thế hệ học sinh Việt Nam không còn nỗi lo đuối nước vẫn sẽ còn xa vời. Đừng để những tiết học bơi mãi chỉ nằm trên trang giấy, bởi mạng sống của con trẻ không thể bảo vệ bằng lý thuyết đơn thuần.
1: Thiên tai năm qua đã làm 484 người chết và mất tích, cùng với thiệt hại kinh tế ước tính hơn 104.000 tỷ đồng. Năm nay, thiên tai được dự báo tiếp tục có nhiều bất thường. Phải làm gì để đảm bảo kỹ năng tác nghiệp an toàn trong thiên tai cho đội ngũ phóng viên chuyên trách về phòng chống thiên tai là nội dung chính của hội thảo do Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai tổ chức hôm nay tại tỉnh Thái Nguyên. Phóng viên Đình Trung đưa tin.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến tháng 5 năm 2026, trạng thái khí quyển đang có sự thay đổi đáng lo ngại. Hiện tượng Enso đang chuyển dần sang trạng thái Enino với xác suất lên đến 85-95%. Enino năm nay được dự báo sẽ gây ra tình trạng thâm hụt lượng mưa từ 25-50% trên phạm vi cả nước, dẫn đến nguy cơ khô hạn và xâm nhập mặn đến sớm. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng tác nghiệp an toàn cho phóng viên, giúp họ không chỉ bảo vệ bản thân mà còn truyền tải thông tin chính xác, trách nhiệm từ hiện trường tâm bão, vùng lũ, hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp như Ascoop Việt Nam để huy động nguồn lực cứu trợ khẩn cấp và triển khai các chương trình giáo dục cộng đồng. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, giảm thủ tục hành chính, xây dựng các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai để tăng tính răn đe. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh.
3: Thiên tai trong thời gian vừa qua cực kỳ khốc liệt, cường độ thì rất lớn và bất thường và liên tục. Nhưng cái thiệt hại chúng ta phải nói rằng giảm rất nhiều về thiệt hại. Thiệt hại ở đây thứ nhất là về người, cái thứ hai nữa là đặc biệt là trong những cái tái thiết và khắc phục thì chúng ta phải thấy lớn rằng là cộng đồng giúp người dân để tái thiết sớm ổn định cuộc sống về sinh kế và đời sống.
2: Thiên tai năm 2026 với diễn biến El Nino phức tạp đang đặt ra nhiều thách thức lớn. Nhưng với một cộng đồng được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và một hệ thống pháp luật vững chắc, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin tạo ra một lá chắn vững chắc, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản, hướng tới một xã hội phát triển bền vững trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên.
1: Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực Bắc Bộ trừ Điện Biên, Lai Châu và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ còn duy trì ở Bắc Bộ đến ngày mai. Dự báo từ ngày 17 tháng 5, Bắc Bộ xuất hiện mưa dông nên nắng nóng kết thúc. Mưa dông có thể sẽ kéo dài ở Bắc Bộ trong nhiều ngày, giúp cho thời tiết khu vực này mát mẻ trong những ngày tới. Trong khi đó, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 17 tháng 5. Còn tại Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác, hôm nay vẫn có nắng nóng với nhiệt độ trong khoảng từ 35 đến 36 độ. Từ ngày mai, 16 tháng 5, nắng nóng sẽ giảm dần và dự kiến sẽ chấm dứt vào ngày Chủ nhật 17 tháng 5.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên, thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc phái viên của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, vừa hội kiến đồng chí Choi Yong-won, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao, kiêm Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
5: Trên cơ sở các định hướng lớn trong thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn không ngừng vun đắp và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, phù hợp với nguyện vọng chung của nhân dân hai nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Đồng chí Cho Yong-won nhấn mạnh, lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước Triều Tiên là mở rộng phát triển quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp, có lịch sử lâu đời giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, theo tinh thần thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được tại Bình Nhưỡng tháng 10 năm ngoái. mong muốn hai bên nỗ lực

0: tính cột mốc. Hai bên đã xác định tầm nhìn mới về việc xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa hai nước. Chủ tịch Trung Quốc cho biết, hai bên đã đạt được nhận thức chung quan trọng về việc duy trì quan hệ kinh tế thương mại ổn định, mở rộng hợp tác thực chất trong các lĩnh vực và giải quyết thỏa đáng các mối quan ngại của nhau. Hai bên cũng nhất trí tăng cường liên lạc và phối hợp về các vấn đề quốc tế và khu vực. Ông đánh giá, chuyến thăm của ông Trump lần này có lợi cho việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, làm sâu sắc thêm lòng tin và nâng cao phúc lợi của người dân hai nước. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc và Mỹ có thể thúc đẩy sự phát triển và chấn hưng của mỗi nước bằng cách tăng cường hợp tác. Ông kêu gọi hai bên thực hiện đồng thuận quan trọng đã đạt được, trân trọng xu thế tích cực không dễ gì có được hiện nay, nắm đúng phương hướng, loại bỏ can nhiễu, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định. Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố đã nhất trí với Tổng thống Trump về tầm nhìn mới xây dựng quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa hai nước, coi đây là định hướng chiến lược cho quan hệ song phương trong 3 năm tới cũng như nhiều năm tiếp theo.
1: Đại diện Bộ Nội vụ Cuba vừa gặp Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA tại thủ đô La Habana nhằm thúc đẩy đối thoại chính trị giữa hai nước.
2: Trong cuộc gặp, giới chức Cuba tuyên bố các bằng chứng do La Habana cung cấp và các cuộc trao đổi với phái đoàn Mỹ đã chứng minh rằng Cuba không phải mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ, cũng như không có lý do chính đáng nào để đưa đảo quốc Caribe này vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố. Đại diện Cuba đồng thời khẳng định nước này dứt khoát lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức, không chứa chấp hỗ trợ, tài trợ hoặc cho phép các tổ chức khủng bố hay cực đoan, cũng không có bất kỳ căn cứ quân sự hay tình báo nước ngoài nào trên lãnh thổ của mình. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba thay vì đề nghị viện trợ cho nước này. Cuộc khủng hoảng năng lượng của Cuba đã trở nên trầm trọng hơn kể từ tháng 1 khi Mỹ áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với hòn đảo hơn 9,6 triệu dân này. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nhắc lại đề nghị viện trợ 100 triệu đô la cho Cuba với điều kiện chỉ định tổ chức phân phối viện trợ.
1: Ấn Độ vừa đưa ra tuyên bố chủ tịch và tài liệu của kết quả sau 2 ngày họp Ngoại trưởng các nước BRICS tại New Delhi, khẳng định cam kết thúc đẩy một trật tự quốc tế đa cực, cải cách hệ thống quản trị toàn cầu và tăng cường vai trò của các nước đang phát triển trong các thể chế quốc tế. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
3: Sau 2 ngày làm việc, Cục Hoàng Ngoại trưởng các nước BRICS không thể đạt được sự đồng thuận về ngôn ngữ ngoại giao cho cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông. Buộc Ấn Độ phải đưa ra tuyên bố chủ tịch thay vì tuyên bố chung nhằm tìm cách cân bằng giữa các lập trường khác nhau của Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tuyên bố chủ tịch gồm 63 điểm cho biết các nước BRICS nhấn mạnh nhu cầu cấp bách phải cải tổ Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Hội đồng Bảo an, theo hướng dân chủ hơn, đại diện hơn và hiệu quả hơn nhằm phản ánh tương quan quyền lực hiện nay của thế giới. Tuyên bố cũng nhấn mạnh vai trò trung tâm của chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế trong bối cảnh thế giới gia tăng phân cực và mất lòng tin. Về kinh tế, BRICS bày tỏ lo ngại trước xu hướng gia tăng thuế quan và các rào cản thương mại toàn cầu, cho rằng điều này có nguy cơ làm gián đoạn chuỗi cung ứng và làm sâu sắc thêm bất bình đẳng kinh tế. Một nội dung nổi bật khác là tình hình tại Trung Đông. Các bộ trưởng bày tỏ quan ngại sâu sắc về các diễn biến leo thang tại khu vực này, trong đó có cuộc xung đột tại Gaza. BRICS kêu gọi thực thi đầy đủ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, duy trì ngừng bắn, bảo đảm viện trợ nhân đạo không bị cản trở và tái khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước đối với vấn đề Israel-Palestine, trong đó một nhà nước Palestine độc lập được thành lập trên cơ sở đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô. Tuyên bố cũng đề cập đến hàng loạt vấn đề toàn cầu khác như chống khủng bố, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng, an ninh lương thực, trí tuệ nhân tạo, y tế toàn cầu và bảo tồn đa dạng sinh học. Trong đó, trí tuệ nhân tạo cần được phát triển theo hướng an toàn, toàn diện và có lợi cho các nước đang phát triển. Trong lĩnh vực khí hậu, BRICS tái khẳng định cam kết thực hiện Hiệp định Paris, đồng thời kêu gọi các nước phát triển tăng hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển để ứng phó với biến đổi khí hậu.
1: Sau thông báo rút bớt quân khỏi Đức, Bộ Quốc phòng Mỹ tiếp tục gây bất ngờ khi quyết định hủy kế hoạch triển khai tạm thời 4.000 binh sĩ tới Ba Lan. Động thái làm dấy lên những lo ngại mới về định hướng chiến lược của Mỹ tại châu Âu, đồng thời đặt thêm dấu hỏi đối với tương lai quan hệ xuyên đại Tây Dương trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
4: Quyết định được đưa ra vào phút chót, trong bối cảnh lực lượng và khí tài đã bắt đầu chuẩn bị cho đợt luân chuyển kéo dài 9 tháng tới Ba Lan nhằm tham gia huấn luyện cùng các đồng minh NATO. Việc hủy một nhiệm vụ triển khai thông thường ở giai đoạn cuối được xem là điều hiếm thấy đối với quân đội Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định đây là quyết định đã được xem xét kỹ lưỡng và đã được đưa ra sau một quá trình toàn diện nhiều tầng lớp bao gồm quan điểm từ các lãnh đạo chủ chốt trong quân đội Mỹ tại châu Âu và trên toàn bộ chuỗi chỉ huy. Trước đó không lâu, Lầu Năm Góc cũng thông báo kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Dù quy mô không lớn so với khoảng 85.000 binh sĩ Mỹ hiện đồn trú tại châu Âu, Các động thái liên tiếp này được xem là tín hiệu chính trị

0: thị cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn giảm dần vai trò an ninh trực tiếp của Mỹ tại châu Âu. Trong bối cảnh đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte được xem là nhân vật tích cực nhất trong nỗ lực duy trì sự gắn kết xuyên Đại Tây Dương với các chuyến thăm liên tục giữa Mỹ và các thủ đô châu Âu.
1: Khi nói đến câu hỏi cơ bản về tương lai của NATO, tôi vô cùng lạc quan, và tôi lạc quan như vậy là nhờ Tổng thống Donald Trump. Bởi vì hãy nhìn vào những gì đã xảy ra năm ngoái. Chúng ta đã thấy toàn bộ liên minh hiện đạt mức 2%, bao gồm cả các nền kinh tế lớn như Canada, Tây Ban Nha, Bỉ và Italia. Những nước đều chưa đạt mức 2% vào đầu năm ngoái. Tôi nghĩ việc Tổng thống Donald Trump tái đắc cử đã đóng vai trò lớn ở đây.
0: Tại nhiều thủ đô châu Âu, động thái mới của Mỹ tiếp tục thúc đẩy các cuộc tranh luận về nhu cầu tăng cường năng lực tự chủ chiến lược. Cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi hôm qua cảnh báo, châu Âu đang bước vào giai đoạn mà Mỹ có thể không còn bảo đảm an ninh cho lục địa này như trước. Quan điểm này phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét trong nội bộ Liên minh châu Âu, khi nhiều nước bắt đầu xem xét lại các tính toán an ninh dài hạn sau hàng loạt tín hiệu thay đổi từ Mỹ.
2: Hôm nay, Philippines tiếp tục ban bố cảnh báo mất điện ở một số khu vực trong bối cảnh thời tiết nắng nóng nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
3: Tổng công ty lưới điện quốc gia Philippines đã ban hành cảnh báo đỏ cho thấy sự chênh lệch nghiêm trọng giữa cung và cầu, với nguy cơ mất điện ảnh hưởng đến 32 khu vực ở Visayas và một số vùng bao gồm cả Manila ở Luzon. Nhiều người dân lo ngại tình trạng mất điện luân phiên trong bối cảnh người tiêu dùng vốn đã phải chịu đựng giá điện tăng cao, nắng nóng gay gắt và chi phí sinh hoạt đắt đỏ do giá nhiên liệu tăng. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi nhiều khu vực trên khắp cả nước Philippines tiếp tục trải qua những đợt nắng nóng gay gắt, với hơn 40 khu vực ghi nhận mức chỉ số nhiệt độ nguy hiểm trong những ngày gần đây. Bộ Năng lượng Philippines đã chỉ đạo các công ty điện lực nhanh chóng giải quyết vấn đề tại nhà máy và kêu gọi các hộ tiêu thụ điện lớn hạn chế mức tiêu thụ. Cơ quan Khí tượng Địa vật lý và Thiên văn Philippines mới đây công bố xác suất 79% xảy ra hiện tượng El Nino tại Philippines từ tháng 6 đến tháng 8 và kéo dài đến năm sau.
2: Các nhà nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc vừa phát triển một nguyên mẫu máy tính lượng tử quang học mới có khả năng xử lý hơn 3.000 photon, lập kỷ lục thế giới trong lĩnh vực điện toán lượng tử quang học.
4: Nguyên mẫu máy tính lượng tử quang học mới này có tên Cửu Chương 4, sử dụng hơn 1.000 đầu vào trạng thái nén lượng tử và gần 8.200 chế độ. Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho biết, máy tính này đã giải được bài toán GBS, một mô hình tính toán lượng tử chuyên biệt, được sử dụng như một chuẩn kiểm tra quan trọng để chứng minh hiệu suất điện toán lượng tử với tốc độ nhanh hơn theo cấp số nhân so với máy tính thông thường. Theo trường đại học này, Cửu Chương 4 có thể giải một bài toán cụ thể chỉ trong 25 micro giây, nhanh hơn 10^54 lần so với siêu máy tính El Capitan nhanh nhất thế giới, trong khi siêu máy tính này sử dụng thuật toán cổ điển sẽ cần hơn 10^42 năm để hoàn thành cùng một phép tính, thiết lập thành công ưu thế tính toán lượng tử mạnh nhất thế giới. Những năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào điện toán lượng tử, một công nghệ mới nổi được đánh giá là có tầm quan trọng chiến lược đối với các ứng dụng điện toán, thông tin và an ninh quốc gia trong tương lai.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau chiến thắng đầy cảm xúc trước U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở lượt trận cuối bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam lập tức trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận tứ kết gặp U17 Australia. Ở buổi tập này, ban huấn luyện ưu tiên các giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình hồi phục thể trạng cũng như cân bằng tinh thần cho các cầu thủ. Bầu không khí trên sân khá thoải mái và vui vẻ. Các cầu thủ cho thấy tinh thần tích cực sau cột mốc lịch sử vừa đạt được, đồng thời nhanh chóng hướng sự tập trung tới thử thách tiếp theo trước đối thủ rất mạnh là U17 Australia. Tiền vệ Nguyễn Minh Thủy cho biết.
6: Em và toàn đội cảm thấy rất là hạnh phúc và xúc động khi giành được tấm vé vào vòng tứ kết của vòng chung kết U17 châu Á và vé tham dự World Cup 2026 sắp tới ở Qatar. Là ban huấn luyện và thầy cơ địa đã nhắc nhở chúng em là phải bỏ quên chiến thắng của ngày hôm qua và tập trung trong các buổi tập để có những khâu chuẩn bị tốt nhất dành cho trận đấu sắp tới với Australia.
5: Đánh giá về đối thủ tại tứ kết, Minh Thủy cho rằng U17 Australia là đội bóng đẳng cấp châu lục với nhiều điểm mạnh đáng chú ý.
6: Bọn em cùng đã thi đấu với Australia trận đấu bán kết ở ASEAN Cup ở Indo và Australia là một đối thủ tầm cỡ châu lục, có thể hình thể lực và kỹ thuật tốc độ rất tốt. Và trước hết thì toàn đội sẽ tập trung hoàn thiện trong các buổi tập và giáo án của thầy Chris và sẽ cố gắng làm thật tốt những cái chuẩn bị của thầy để đối đầu với U17 Australia. Là mục tiêu của toàn đội là cố gắng đi sâu nhất có thể ở vòng chung kết U17 châu Á năm nay.
5: Trận đấu giữa tuyển U17 Việt Nam gặp U17 Australia tại tứ kết U17 châu Á 2026 diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 17 tháng 5. Chiều nay, giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 tiếp tục sôi động với các trận đấu thuộc vòng 2. Trong trận đấu diễn ra lúc 15 giờ, đương kim vô địch Thái Sơn Nam tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội khi dễ dàng đánh bại Hà Nội với tỷ số cách biệt 6-1. Trước đó, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh đã có màn khởi đầu hoàn hảo bằng chiến thắng 6-0 trước Luxury Hạ Long. Với việc tiếp tục vượt qua Hà Nội, Thái Sơn Nam cho thấy đẳng cấp, áp đặt thế trận và hoàn toàn xứng đáng là ứng viên số 1 trong ngôi vương. Về phía Hà Nội, trận thua đậm này tiếp tục phơi bày sự thiếu ổn định trong khâu phòng ngự sau thất bại 3-6 trước Thái Sơn Bắc ở vòng trước, cho thấy họ còn nhiều việc phải làm ở mùa giải năm nay. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia sẽ lên đường sang Uzbekistan tham dự Cúp Thế giới diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 5. Đây là giải đấu quốc tế đầu tiên trong năm nay của đội. Bên cạnh những cái tên dày dặn kinh nghiệm như Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Văn Khánh Phong, tuyển thể dục dụng cụ lần này có 3 gương mặt mới. Trong đó, Nguyễn Thị Quỳnh Như là vận động viên nữ duy nhất. Cô chia sẻ.
7: Đợt SEA Games vừa rồi của em thì hai động tác của em bị tiếp đất không như ý em muốn lắm. Và cái điểm của em bị trừ nhiều nhất vẫn là ở giai đoạn tiếp đất của mình. Nên là em đang chú trọng cải thiện lại cái giai đoạn tiếp đất của em để mà có cái điểm trừ ít nhất có thể. Mục tiêu em đặt ra thì vẫn là nằm trong top 3 của giải này.
5: Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết.
8: Giải Cúp Thế giới lần này để tạo một cái tâm lý cũng như là để chúng tôi rà soát lại tất cả các động tác kỹ thuật của các vận viên trọng điểm. Bên cạnh đó là có một số vận viên trẻ và chúng tôi cũng xác định rằng là giải Cúp Thế giới này chúng tôi sẽ thi đấu hết sức cho vận viên thực hiện hết độ khó của mình để chuẩn bị thật tốt cho cái giải vô địch châu Á sắp tới.
5: Đội tuyển Jiu-Jitsu Việt Nam vừa xuất sắc giành 6 huy chương vàng và 2 huy chương đồng trong ngày khai mạc giải vô địch thế giới nội dung contact tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các tấm huy chương vàng thuộc về Đào Hồng Sơn, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Phùng Thị Huệ, Nguyễn Thị Lê và Trần Hồng Ân. Vương Trần Hoài Thương và Trần Việt Hoàn mang về 2 huy chương đồng. Giải đấu diễn ra đến ngày 17 tháng 5, tuyển Việt Nam tham dự với 10 tuyển thủ và sẽ tiếp tục tranh tài ở các nội dung còn lại. Trong khi đó, đội tuyển Ủ-Su Việt Nam vừa tham dự giải Cúp Tán Thủ Thế Giới lần thứ 11 diễn ra tại Macau, Trung Quốc. Góp mặt với 6 võ sĩ đối kháng hàng đầu, tuyển Việt Nam tạo nên thành tích ấn tượng khi 6 vận động viên đều lọt vào trận chung kết. Chúng ta giành được 3 huy chương vàng nhờ công của Đinh Văn Tâm, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Văn Trưởng, 3 võ sĩ Nguyễn Thị Lan, Ngô Thị Phương Nga và Hứa Văn Đoàn giành huy chương bạc. Đây là bước chạy đà và kiểm tra lực lượng quan trọng của Ủ-Su Việt Nam hướng tới ASEAN 20 vào tháng 9 tới. Manchester United được cho là đang mở đàm phán hợp đồng với Michael Carrick sau chuỗi thành tích ấn tượng trên cương vị huấn luyện viên tạm quyền của câu lạc bộ. Theo Sky Sports, cựu tiền vệ tuyển Anh giúp Quỷ Đỏ giành 10 chiến thắng và 3 trận hòa sau 15 trận, qua đó đoạt vé dự Champions League mùa tới. Dù vẫn cân nhắc phương án khác, ban lãnh đạo Manchester United hiện ưu tiên giữ Carrick và dự kiến bắt đầu thương thảo hợp đồng trong vài ngày tới. Arsenal chính thức gia nhập cuộc đua chiêu mộ tiền vệ Matheus Fernandes của West Ham trong kỳ chuyển nhượng hè tới. Theo tiết lộ từ The Times, ngôi sao người Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ rời sân London Stadium nếu West Ham phải xuống hạng khỏi Premier League. Fernandes hiện cũng đang nhận được sự quan tâm từ rất nhiều đội bóng lớn khác tại châu Âu.
9: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ

0: 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Minh Châu và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
2: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc, những câu chuyện có thật về phép màu không chỉ có trong cổ tích, 19:30 sức khỏe 365 ngày, 19:40 nhịp cầu nhà nông, giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn, hiệu quả, 20:20 dân ca ba miền, dân ca cải biên, những sáng tạo của người nghệ sĩ Ví Dặm. 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 thời sự Nghệ An, 21:30 văn nghệ và đời sống, vui hội làng Sen, 21:50 văn hóa Đông Tây, khám phá Teotihuacan, biểu tượng nền văn minh cổ đại châu Mỹ, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Lê Mai và Trần Đô xin chào quý vị thính giả đang nghe câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình trong khung giờ 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ sáu. Và nếu lúc này ai đó đang trên đường về nhà, đang học bài, làm việc hay đơn giản muốn tìm một nơi để thư giãn thì hy vọng là 30 phút hôm nay sẽ giúp quý vị thư giãn một chút bằng những câu chuyện thật là thú vị nhé.
3: Chị Mai ơi, em muốn hỏi chị một câu nha.
2: Hôm nay nghe giọng nghiêm túc dữ vậy. Nào, hỏi đi, xem là hỏi gì nào.
3: Chị có bao giờ nghĩ là phép màu thực sự xuất hiện giữa đời thường không? Ý em là những cái điều mà mình bất ngờ đến mức là không giải thích nổi ấy. Kiểu như trước giờ người ta cứ nghĩ là phép màu thì chỉ có trong truyền cổ tích thôi. Nhưng mà biết đâu ngoài cuộc sống của chúng ta thì cũng có những điều kỳ diệu xảy ra theo một cách khác.
2: Có chứ Đô. Và chị nghĩ là âm nhạc chính là một trong những cái điều kỳ diệu như vậy. Có thể là mình không nhìn thấy nó bằng mắt, không chạm được bằng tay, nhưng lại cảm nhận được bằng cảm xúc, bằng ký ức, thậm chí là bằng cả những cái đổi thay bên trong của một con người.
3: Chị biết không, có những hôm là em mệt kinh khủng luôn, đầu óc rối tung lên vì đủ thứ chuyện. Vậy mà chỉ cần mở một cái bài hát mà mình thích là cái tâm trạng của mình đã khác hẳn rồi. Nó không làm biến mất những khó khăn ngay lập tức trong đầu, nhưng mà khiến mình thấy dễ thở hơn, thấy mình có năng lượng để bước tiếp.
2: Đó là lý do mà nhiều người nói là âm nhạc giống như là một người bạn đặc biệt vậy. Có lúc thì mình chẳng biết tâm sự cùng với ai, nhưng lại có thể ngồi hàng giờ nghe một bản nhạc rồi tự nhiên thấy lòng nhẹ hơn. Thậm chí là có những cái ca khúc đi cùng người ta suốt nhiều năm trời, chỉ cần nghe lại vài giai điệu thôi là cả một quãng ký ức ùa về.
3: Nhưng mà có một cái điều bất ngờ nhất, đó chính là âm nhạc thì không chỉ tác động đến cảm xúc đâu. Em còn từng đọc nhiều câu chuyện về những cái người mà đang hôn mê, gần như không còn phản ứng gì nữa. Nhưng mà khi nghe đúng cái giọng hát mà mình yêu thích thì họ bắt đầu cử động, bắt đầu tỉnh lại. Nghe xong cứ có cảm giác là âm nhạc giống như là một cái sợi dây níu con người quay trở lại với cuộc sống vậy.
2: Vâng, hôm nay thì Lê Mai và Trần Đô sẽ kể cho quý vị nghe những cái câu chuyện như thế. Không phải là chuyện được viết trong tiểu thuyết đâu ạ, mà là những cái điều đã từng xảy ra ngoài đời thật. Có một cô bé tưởng như là không còn cơ hội tỉnh lại sau ca phẫu thuật não, nhưng rồi giọng hát của thần tượng mà em yêu quý đã tạo nên điều không ai ngờ tới.
3: Chỉ nghe thôi mà em đã thấy rất tò mò rồi, vì thật ra là đôi khi mà mình nghe nhạc mỗi ngày ấy, nhưng lại chưa từng nghĩ là âm nhạc có thể chạm đến con người theo cái cách mạnh mẽ như vậy.
2: Và nhân vật đầu tiên mà câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay sẽ gắn với một giọng ca đã làm rung động hàng triệu người trên thế giới, đó chính là Adele.
3: Một bài hát, một người mẹ và khoảnh khắc khiến cả bệnh viện vỡ òa cảm xúc.
2: Rolling in the Deep, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe ngay bây giờ.

0: Quý vị vừa nghe Rolling in the Deep cùng với Adele, một ca khúc từng làm rung chuyển các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới. Nhưng có lẽ ít ai biết rằng là bài hát ấy từng xuất hiện trong một khoảnh khắc đặc biệt hơn tất cả những sân khấu hay là ánh đèn danh vọng.
1: Chính xác, đó là khoảnh khắc giữa ranh giới của sự sống. Chỉ nghe thôi là em đã thấy nghẹn ngào rồi.
0: Bởi câu chuyện ấy thì không bắt đầu từ âm nhạc đâu mà bắt đầu từ một căn phòng bệnh viện. Một cô bé nhỏ tuổi nằm bất động trên giường bệnh sau hai cuộc phẫu thuật não liên tiếp. Máy móc kêu liên hồi và người lớn thì đứng quanh nhưng mà gần như là chẳng ai còn biết phải hy vọng điều gì nữa.
1: Em nghĩ là cái cảm giác đáng sợ nhất của một người chắc là khi mà nhìn con mình nằm đó và mình thì bất lực không thể làm gì được.
0: Chính xác Trần Đô ạ. Charlotte Neve, khi ấy thì chỉ mới là một cái cô bé còn rất là nhỏ thôi. Em mắc chứng xuất huyết não khi đang ngủ và một tình trạng cực hiếm gặp ở trẻ em. Căn bệnh thì khiến cho cô bé gần như là mất phản xạ, không thể nói chuyện, không nhìn thấy màu sắc và phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc cũng như là sự chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.
1: Trong khi mà ở cái tuổi đó thì đáng lẽ ra là cô bé phải được chạy nhảy, được đi học, được hát hò cùng với bạn bè đúng không?
0: Đúng rồi, và điều khiến ai cũng xót lòng là Charlotte cực kỳ yêu âm nhạc. Em thích hát, thích nghe nhạc, đặc biệt là mê giọng hát của Adele. Người mẹ kể rằng là ở nhà thì cô bé thường ngân nga Rolling in the Deep suốt ngày luôn. Có lẽ là với người lớn thì đó chỉ là một cái bài hit nổi tiếng, nhưng với một đứa trẻ thì đó là thứ âm thanh quen thuộc mang lại niềm vui mỗi ngày.
1: Và em nghĩ là trẻ con thì thường như vậy đó chị ạ. Các bé thì có thể nhớ lời một bài hát rất lâu, thậm chí là nghe đi nghe lại cả trăm lần mà vẫn không chán.
0: Nhưng rồi tình trạng của Charlotte trở nên tồi tệ hơn sau ca phẫu thuật thứ hai. Cô bé rơi vào hôn mê sâu, gần như là không còn phản ứng. Và điều đau lòng nhất là các bác sĩ đã nói với mẹ em rằng hãy chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất.
1: Trời ơi, khi chỉ nghe đến đó thôi là em đã không dám tưởng tượng là cái người mẹ ấy thì lúc đấy sẽ như thế nào nữa.
0: Vô cùng hoang mang đúng không?
1: Có
0: lẽ là không còn nỗi đau nào khó gọi tên hơn là việc đứng trước giường bệnh của con mình và nghe người khác nói rằng là thời gian không còn nhiều nữa. Nhưng mà trong cái khoảnh khắc ấy thì người mẹ đã làm một cái điều rất là bản năng. Bà mở Rolling in the Deep và ghé sát lại gần con gái mình để hát theo giai điệu ấy.
1: Có lẽ là lúc đó thì người mẹ cũng không nghĩ là mình sẽ tạo ra điều kỳ diệu gì đâu. Bà chỉ muốn làm điều cuối cùng cho con gái của mình thôi.
0: Đúng vậy. Chỉ đơn giản là một người mẹ muốn con nghe lại cái bài hát mà con rất là yêu thích. Nhưng rồi điều không ai ngờ đã xảy ra. Charlotte bắt đầu mỉm cười.
1: Rồi em nổi cả da gà luôn đấy. Vì giữa lúc tất cả tưởng như đang khép lại thì cô bé lại phản ứng với âm nhạc.
0: Đúng vậy, và nụ cười ấy thì khiến các bác sĩ quyết định là tiếp tục cố gắng cứu chữa. Và hai ngày sau thì Charlotte bắt đầu nói chuyện trở lại. Em nhận biết được màu sắc, muốn ngồi dậy và đòi rời khỏi giường bệnh.
1: Em nghĩ là cái khoảnh khắc đó thì chắc là cả gia đình sẽ oa khóc luôn ấy.
0: Hạnh phúc quá đúng không?
1: Chính xác.
0: Người mẹ sau đó thì đã nói rằng là bà muốn cảm ơn âm nhạc của Adele vì nó giống như là một món quà vô giá được gửi đến một cách đúng lúc. Và điều đẹp nhất là hôm nay Charlotte đã có thể trở lại cuộc sống bình thường như rất nhiều những đứa trẻ khác.

0: hát, được cười và lớn lên cùng những cái giai điệu mà mình yêu thích.
1: Ừ, đôi khi em nghĩ âm nhạc thì không cứu con người theo kiểu phép thuật đâu, mà nó đánh thức thứ gì đó bên trong họ, một cái ký ức quen thuộc, một cảm xúc thân thuộc, hoặc đơn giản là lý do để họ muốn quay về.
0: Và có lẽ đó cũng là điều mà khiến âm nhạc trở nên đặc biệt suốt hàng trăm năm qua, đúng không nào? Và người ta có thể quên rất là nhiều thứ, nhưng mà những giai điệu từng chạm vào trái tim của mình thì thường ở lại rất lâu.
1: Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện khác về một cô bé hôn mê suốt hơn 10 ngày trời rồi bất ngờ mở mắt khi nghe ca khúc mình yêu thích vang lên trên radio.
0: Đó chính là You Are Beautiful cùng với James Blunt. Xin mời quý vị chúng ta cùng nghe.

0: You Are Beautiful cùng với James Blunt vừa rồi cũng là ca khúc đã gắn với một khoảnh khắc mà có lẽ là cả gia đình cô bé Claudia sẽ nhớ suốt cuộc đời mình.
1: Em để ý là hầu hết những cái câu chuyện hôm nay thì đều bắt đầu bằng những cái điều tưởng như bình thường lắm. Một cái bài hát nghe mỗi ngày, một cái giai điệu quen thuộc trên radio, nhưng rồi đến một cái thời điểm nào đó thì nó lại trở thành thứ quý giá nhất đối với một con người.
0: Đúng vậy Trần Đô, và câu chuyện của cô bé Claudia khiến nhiều người tin rằng là đôi khi ký ức về âm nhạc có thể đi sâu vào con người hơn mình tưởng tượng rất nhiều.
1: Claudia lúc đấy thì chỉ mới 5 tuổi thôi đúng không chị?
0: Đúng rồi, một cô bé người Anh cực kỳ thích ca khúc You Are Beautiful, và cô bé ấy đã thích đến mức là ngày nào cũng hát nghêu ngao vài câu trong nhà, và người lớn thì đôi khi nghe riết còn thuộc luôn theo con nít nữa là.
1: Trần luôn, trẻ con mà mê bài nào thì sẽ bật từ sáng trưa chiều tối luôn
0: đấy.
1: Có khi là người lớn chưa thuộc lời chứ từ nhỏ là đã thuộc phanh phách rồi.
0: Nhưng mà rồi một tai nạn bất ngờ xảy ra, Claudia bị ngã từ ban công xuống và rơi vào tình trạng hôn mê. Suốt 10 ngày trời thì cô bé nằm bất động trên giường bệnh, gần như là không có phản ứng gì rõ rệt.
1: 10 ngày nghe thôi là đã thấy nó dài dằng dẵng rồi đúng không? Em nghĩ là với gia đình thì mỗi ngày trôi qua lúc ấy thì chắc là điều nặng nề kinh khủng.
0: Người cha sau này kể lại rằng là cả nhà gần như là sống trong tâm trạng chờ đợi và

0: nguyện liên tục. Không ai biết khi nào cô bé sẽ tỉnh lại, thậm chí là họ còn không chắc là Claudia có còn nghe được mọi người nói chuyện nữa hay không.
1: Và rồi điều bất ngờ xảy ra từ một chiếc radio.
0: Đúng vậy. Hôm đó thì ca khúc You Are Beautiful tình cờ vang lên, một bài hát mà Claudia cực kỳ yêu thích trước khi gặp tai nạn. Và gần như là ngay lúc giai điệu quen thuộc cất lên thì cô bé bắt đầu cử động.
1: Em nghĩ khoảnh khắc đó chắc khiến là cả phòng bệnh vỡ òa luôn đấy chị Mai ạ. Vì sau quá nhiều ngày không có tín hiệu, tự nhiên con mình phản ứng trở lại với âm nhạc mà mình từng yêu thích.
0: Người cha kể rằng là ban đầu thì họ còn tưởng là mình đã nhìn nhầm, nhưng mà rồi Claudia từ từ mở mắt và cuối cùng đã nhận ra cha mẹ của mình. Và đó là khoảnh khắc mà cả gia đình không bao giờ quên được.
1: Em thấy điều đặc biệt trong những cái câu chuyện như thế này là cái âm nhạc không cần phải quá phức tạp. Đôi khi chỉ là một cái bài hát pop quen thuộc thôi, nhưng vì nó gắn với cái ký ức, với niềm vui, với cảm xúc của một con người, nên nó đã trở thành một chìa khóa để có thể đánh thức họ.
0: Và có lẽ vì vậy mà nhiều bác sĩ trên thế giới hiện nay cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến liệu pháp âm nhạc. Bởi âm nhạc không chỉ tác động đến đôi tai mà còn chạm vào não bộ, cảm xúc và cả những cái vùng ký ức nằm sâu bên trong mỗi con người.
1: Nghe đến đây tự nhiên em nhớ có những cái bài hát mình từng nghe hồi bé đó luôn ấy. Bình thường không mở thì thôi, nhưng mà hễ vô tình nghe lại là cả một cái khoảng thời gian hiện ra trước mắt.
0: Chị nghĩ là ai trong chúng ta cũng sẽ có một bài hát như vậy đúng không Trần Đô? Một bài mà chỉ cần vang lên thôi là tự nhiên thấy mình của ngày cũ quay trở lại rồi. Ví dụ như là mỗi lần mà chị cứ nghe cái bài là Em Đi Giữa Biển Vàng ấy, thì mọi ký ức của tuổi thơ là quay lại. Bởi vì đây là một cái bài hát mà gắn liền với thuở bé là bố tập cho mình. Và tự nhiên là mình yêu thích nó ngay từ cái việc là bố tập rồi xong bố cũng thổi sáo cái bài này. Tự nhiên nó gắn liền với tuổi thơ của mình ấy.
1: Nhưng mà có lẽ cái câu chuyện tiếp theo còn khiến nhiều người xúc động hơn nữa đúng không nào? Vì đó là câu chuyện về một người chồng đã dành nhiều năm trời chỉ để làm một việc, đó chính là hát cho vợ mình nghe.
0: Vâng, dù không biết là người nằm trước mặt có còn nghe thấy được hay không, nhưng mà anh ấy vẫn hát mỗi ngày, suốt nhiều năm liền, như thể là chưa từng từ bỏ hy vọng. Và rồi một ngày điều anh chờ đợi cuối cùng cũng đã đến, người vợ đã nghe thấy và tỉnh lại.
1: Quá kỳ diệu đúng không nào? Và chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mang nhiều thông điệp ý nghĩa về ánh sáng có thể xuất hiện từ bất kỳ nơi nào trong bóng tối, See the Light của Lim Huy Sik. Và xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Có những tình yêu mà không cần thể hiện bằng những cái điều lớn lao, đúng không Trần Đô?
1: Chính xác.
0: Chỉ cần là một người vẫn ở bên mình trong lúc khó khăn nhất, vậy là đủ đã khiến người khác xúc động rồi.
1: Và em nghĩ đúng là như vậy, và có nhiều người đi cùng mình lúc vui thì dễ, nhưng ở lại suốt những cái năm tháng bệnh tật, chờ đợi và không biết trước điều gì thì không phải ai cũng làm được.
0: Và câu chuyện tiếp theo là về một người chồng như thế, một người đàn ông đã dành nhiều năm trời chỉ để hát cho vợ nghe, mong một ngày chị tỉnh lại.
1: Em thấy chỉ riêng cái sự kiên trì ấy thôi thì đã khiến người ta phải suy nghĩ nhiều rồi chị ạ.
0: Đúng rồi, người đàn ông ấy tên là Giang Du Hua. Sau khi mà vợ mắc bệnh và gần như là không còn nhận biết được mọi thứ xung quanh thì cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn. Nhưng mà thay vì buông xuôi thì ngày nào anh cũng đến bên vợ hát cho chị nghe những cái bản tình ca mà cả hai từng yêu thích.
1: Và điều khiến em thương nhất đó chính là anh ấy làm điều đó suốt nhiều năm liền. Có lúc phải bán cả tài sản để chữa bệnh cho vợ. Có những ngày mùa đông lạnh buốt nhưng mà anh vẫn ngồi bên giường và cất tiếng hát như một thói quen chưa bao giờ bỏ.
0: Anh từng nói là mình không biết là vợ còn nghe thấy hay không, nhưng mà anh tin âm nhạc có thể giúp chị nhớ rằng là vẫn luôn có người chờ chị quay trở về.
1: Em nghĩ chắc tình yêu đôi khi đơn giản là như vậy đó chị Mai ạ. Không cần nói quá nhiều, chỉ là chưa bao giờ bỏ tay người kia ra.
0: Tuyệt vời quá đúng không? Và rồi điều anh mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Một ngày nọ khi Giang Du Hua đang hát như mọi hôm thì người vợ bắt đầu có phản ứng trở lại, rồi dần tỉnh lại sau khoảng thời gian dài hôn mê.
1: Em nghĩ khoảnh khắc đó thì chắc là khiến cho anh cảm thấy mọi cái sự chờ đợi của mình đều là xứng đáng, được không nào?
0: Có lẽ là âm nhạc trong câu chuyện này thì không chỉ là giai điệu mà còn là cách mà một con người gửi hy vọng và tình yêu của mình vào đó, mỗi ngày suốt nhiều năm trời.
1: Và ngay sau đây thì sẽ là một câu chuyện khác cũng sẽ khiến những người xúc động. Một cô bé 9 tuổi tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê nhờ nghe một ca khúc về thiên thần. Và chúng ta sẽ cùng nghe Angel Among Us cùng với Alabama. Và xin mời quý vị

0: Câu chuyện cuối cùng đó là về một cô gái không thể nói được nhưng lại dùng âm nhạc để nói thay lòng mình.
1: Em nghĩ có những người dù không thể cất lời như người bình thường, nhưng mà cảm xúc bên trong họ lại nhiều hơn mình tưởng tượng rất nhiều chị Mai ạ. Và đôi khi âm nhạc lại trở thành cách duy nhất để họ có thể bày tỏ những điều giữ trong lòng.
0: Cô bé ấy bị câm từ nhỏ và lớn lên cùng với cha trong hoàn cảnh khó khăn. Và sau này khi người cha phát hiện mình mắc bệnh nặng, em được mẹ đón về chăm sóc trong thời gian chờ vào trường nội trú dành cho trẻ khuyết tật ở Đức.
1: Nhưng sau quãng thời gian xa cách quá lâu, khoảng cách giữa hai mẹ con dường như cũng khó gần lại được. Cô bé hầu như không trò chuyện hay là tiếp xúc với ai, ngày nào cũng chỉ lặng lẽ ở trong phòng một mình.
0: Điều duy nhất khiến em chú ý đó chính là cây đàn piano trong nhà. Nhưng mà mỗi lần cô bé chạm vào đàn, người mẹ lại lo là em sẽ làm hỏng nên là thường ngăn cản.
1: Em nghĩ lúc đó thì chắc là người mẹ cũng chưa hiểu rằng là cái đàn ấy thì không chỉ là một món đồ, mà là nơi cô bé gửi gắm cảm xúc của mình vào đó.
0: Chính xác. Và rồi một đêm muộn thì người mẹ bất ngờ tỉnh giấc khi nghe tiếng piano vang lên từ phòng khách, một bản nhạc buồn được chơi giữa không gian yên tĩnh của đêm khuya như đang kể lại tất cả những điều mà cô bé nhỏ chưa từng nói được thành lời.
1: Có lẽ chính khoảnh khắc ấy thì đã khiến cho người mẹ hiểu con mình hơn sau rất nhiều năm. Vì đôi khi chỉ cần lắng nghe thực sự thì người ta sẽ nhận ra bên trong sự im lặng cũng có biết bao cảm xúc.
0: Và cũng trong cái khoảng thời gian đó thì người cha qua đời. Và tiếng đàn hôm ấy thì giống như một cái lời tạm biệt cuối cùng mà cô bé dành cho người luôn yêu thương và ở bên em suốt những năm tháng khó khăn nhất.
1: Em nghĩ là sau tất cả những câu chuyện mà mình đã chia sẻ thì điều âm nhạc mang lại không chỉ là cảm xúc mà còn là cái sự kết nối giữa con người với con người theo một cách mà đôi khi lời nói cũng không làm được. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Someone Like You với phần thể hiện của Adele.

0: Quý vị thân mến, có những lúc lời nói trở nên bất lực trước nỗi đau, sự chờ đợi hay những khoảng lặng trong cuộc sống, nhưng âm nhạc thì vẫn luôn hiện diện theo một cách rất đặc biệt.
1: Một giai điệu có thể đánh thức ký ức, chạm đến cảm xúc và tiếp thêm hy vọng cho con người trong những thời khắc tưởng chừng khó khăn nhất.
0: Và có lẽ sau những câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta càng tin rằng sức mạnh của âm nhạc chưa bao giờ là điều mơ hồ, bởi đôi khi chính âm nhạc đã trở thành phép màu giữa đời thường.
1: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Câu Chuyện Âm Nhạc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Mai, dẫn chương trình Lê Mai Trần Đô và kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, dị ứng thực phẩm là tình trạng khá phổ biến hiện nay và có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Chỉ từ một lượng rất nhỏ thức ăn như sữa, trứng, hải sản, đậu phộng hay lúa mì cũng có thể khiến người bệnh nổi mẩn, ngứa ngáy, đau bụng, khó thở, thậm chí sốc phản vệ nguy hiểm đến tính mạng. Điều đáng lo ngại là nhiều người vẫn chưa phân biệt được đâu là dị ứng thực phẩm, đâu là rối loạn tiêu hóa thông thường. Không ít trường hợp chủ quan tiếp tục sử dụng thực phẩm gây dị ứng khiến phản ứng ngày càng nghiêm trọng hơn. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu những người bị dị ứng thực phẩm nên ăn gì, cần tránh gì và những lưu ý quan trọng để ăn uống an toàn hơn mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, nguyên nhân gây dị ứng thực phẩm chủ yếu do thực phẩm có chứa nhiều loại protein bổ dưỡng nhưng cũng có những protein lạ khi ăn vào sẽ là những kháng nguyên thực sự, kích hoạt hệ thống miễn dịch của cơ thể gây dị ứng. Thứ hai là một số protein trong thực phẩm chỉ đóng vai trò là một bán kháng nguyên hay kháng nguyên không đầy đủ. Loại này khi vào cơ thể sẽ kết hợp với nhóm quyết định kháng nguyên sẵn có gây dị ứng. Ngoài ra, do một số thực phẩm có chứa nhiều chất histamine khi vào cơ thể cũng gây nên các triệu chứng dị ứng. Các chất gây dị ứng chính có trong thức ăn thường là các protein có nguồn gốc từ động vật và thực vật. Các protein này thường bền vững với nhiệt độ, mặc dù đã được nấu chín ở nhiệt độ cao, nhưng chúng vẫn giữ nguyên cấu trúc và hoạt tính gây dị ứng cho con người. Dị ứng thực phẩm ảnh hưởng đến da, đường tiêu hóa, hệ hô hấp hoặc tim mạch. Đặc biệt nguy hiểm là sốc phản vệ, có thể đe dọa tính mạng. Phản ứng dị ứng thực phẩm không phải ai cũng giống nhau. Tuy nhiên, có các triệu chứng phổ biến bao gồm ngứa miệng, cảm giác nóng bỏng ở môi, miệng, sưng miệng, môi, mặt, phát ban trên da, buồn nôn hoặc nôn mửa, khó thở khò khè và tiêu chảy. Trong trường hợp nghiêm trọng, dị ứng thực phẩm có thể gây sốc phản vệ. Các triệu chứng thường xảy ra nhanh, diễn tiến nặng lên rất nhanh, bao gồm hạ huyết áp, ngứa cổ, ngứa da hoặc phát ban lan nhanh và bao phủ phần lớn cơ thể, sưng họng, môi, mặt, miệng, nhịp tim nhanh, nôn mửa. Có vấn đề về hô hấp như thở khò khè hoặc khó thở nghiêm trọng, mất ý thức. Một số trường hợp nặng dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Dị ứng thực phẩm có thể xảy ra ngay khi chúng ta ăn thực phẩm dù chỉ với một lượng nhỏ thức ăn. Vì vậy, việc chủ động thực hiện dự phòng khi ăn uống là rất quan trọng đối với người có tiền sử dị ứng. Một số dưỡng chất nên bổ sung. Thực phẩm giàu probiotic hỗ trợ sức khỏe miễn dịch. Thực phẩm lên men như kefir, dưa cải bắp, kim chi, sữa chua sẽ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, làm giảm sự nhạy cảm quá mức của cơ thể với các tác nhân gây dị ứng thực phẩm, dẫn đến các triệu chứng dị ứng. Vi khuẩn tốt hỗ trợ hệ thống miễn dịch xử lý thức ăn thuận lợi hơn. Một nghiên cứu năm 2001 được công bố trên tạp chí Dị ứng và Miễn dịch Lâm sàng cho thấy sự khác biệt về hệ sinh vật, đường ruột ở trẻ sơ sinh có trước sự phát triển của bệnh dị ứng, vai trò của vi khuẩn đường ruột hội sinh trong việc ngăn ngừa dị ứng. Nghiên cứu này đã dẫn đến giả thuyết rằng men vi sinh có thể thúc đẩy khả năng dung nạp đường uống. Nước hầm xương làm từ thịt bò, thịt gà bổ sung cho ruột các axit amin, khoáng chất cần thiết. Nước hầm xương là một trong những thực phẩm có lợi nhất để phục hồi sức khỏe đường ruột, do đó hỗ trợ chức năng hệ thống miễn dịch và phản ứng viêm lành mạnh. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy vitamin D, canxi và omega 3 bị thiếu ở trẻ bị dị ứng thực phẩm. Các nguyên tố vi lượng bao gồm kẽm, selen, magie xảy ra đối với người lớn. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Những lưu ý quan trọng khi lựa chọn thực phẩm cho người bị dị ứng. Chúng ta cần có kiến thức về các loại thực phẩm dễ gây dị ứng, tránh sử dụng những thực phẩm mà bản thân đã bị dị ứng, cần đọc kỹ thành phần của các loại thực phẩm trước khi sử dụng. nhận biết các triệu chứng sớm của phản ứng dị ứng để có biện pháp xử trí kịp thời. Trường hợp sau khi ăn có biểu hiện của dị ứng, cần ngừng ăn loại thực phẩm nghi ngờ gây dị ứng để theo dõi các triệu chứng. Nếu xác định được thành phần hoặc thực phẩm cụ thể gây dị ứng, bạn cần luôn ghi nhớ tránh ăn thực phẩm đó sau này. Có nhiều loại thực phẩm có thể gây dị ứng, nhưng có một loại phổ biến nhất được xác định bao gồm sữa, đậu nành, trứng, lúa mì, đậu phộng, hạt cây, động vật có vỏ. Đối với người đã từng bị dị ứng với các loại động vật có vỏ như tôm, cua, sò, mực, ngoài việc tránh những loại thực phẩm này, cần cẩn thận với việc lây nhiễm chéo thực phẩm. Nếu bị dị ứng hạt cây, bạn cần tránh ăn các loại hạt. Nên xem xét cẩn thận thành phần các loại hạt trong thực phẩm chế biến sẵn, bơ, dầu. Nếu bị dị ứng với sữa bò, lúa mì hay trứng cũng cần phải tránh. Lưu ý đọc thành phần các thực phẩm chế biến sẵn, thường chứa trứng, lúa mì, các chế phẩm từ sữa. Đặc biệt, những người có cơ địa dị ứng tiền sử bệnh hen suyễn, viêm da cơ địa cần phải lưu ý đến vấn đề dị ứng thực phẩm. Nghiên cứu cho thấy dị ứng thực phẩm với bệnh hen suyễn có mối liên hệ chặt chẽ. Trên thực tế, những người bị dị ứng thực phẩm có nguy cơ phát triển bệnh hen suyễn cao hơn những người không mắc bệnh. Bị hen suyễn cũng làm tăng nguy cơ bị dị ứng nghiêm trọng, bao gồm cả một phản ứng toàn thân có nguy cơ đe dọa tính mạng như sốc phản vệ. Khi các triệu chứng hen suyễn xảy ra với dị ứng thực phẩm cấp tính có nguy cơ làm cho phản ứng trở nên trầm trọng hơn, trong một số trường hợp dẫn đến sốc phản vệ. Tình trạng dị ứng thực phẩm cũng xảy ra phổ biến hơn ở những người mắc bệnh viêm da cơ địa. Viêm da dị ứng cũng được cho là yếu tố nguy cơ chính dẫn đến sự phát triển dị ứng ở trẻ nhỏ. Ngoài các đợt bùng phát bệnh viêm da cơ địa, dị ứng thực phẩm có thể gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa và khó thở. Trong chế độ ăn uống hàng ngày của người bị viêm da cơ địa, các chuyên gia cũng lưu ý nên tránh hoặc thận trọng với những thực phẩm dễ gây dị ứng. Một số thực phẩm nên tránh đối với người bị dị ứng thực phẩm. Sữa bò, đây là một trong những thực phẩm gây dị ứng phổ biến nhất ở trẻ em. Các trường hợp bị dị ứng với sữa bò thường được thấy ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 6 tháng tuổi. Trứng. Trứng cũng là thực phẩm dễ gây dị ứng, nhất là lòng trắng trứng, vì hầu hết các protein gây dị ứng được tìm thấy trong lòng trắng trứng. Cách tốt nhất là không nên sử dụng trứng trong chế độ ăn nếu bạn đã có biểu hiện của dị ứng. Hạt cây. Dị ứng hạt cây cũng là một trong những loại dị ứng thực phẩm phổ biến. Vì vậy, nếu đã bị dị ứng với một loại hạt rất có thể, bạn cũng sẽ có phản ứng tương tự với các loại hạt khác. Đậu nành. Dị ứng đậu nành thường xảy ra ở trẻ sơ sinh, trẻ em dưới 3 tuổi, nguyên nhân do một loại protein trong đậu nành hoặc các sản phẩm có chứa đậu nành. Do vậy, nếu đã từng ăn đậu nành mà có các dấu hiệu dị ứng như ngứa, chảy nước mũi hoặc khó thở, bạn nên tránh ăn đậu nành, các sản phẩm từ đậu nành. Lúa mì là một loại hạt ngũ cốc, là thành phần chính trong nhiều loại thực phẩm như bánh mì, mì ống, bánh nướng, một số thực phẩm chế biến. Dị ứng lúa mì xảy ra do người bị dị ứng với protein có trong lúa mì. Gluten là một loại protein cụ thể được tìm thấy trong lúa mì, lúa mạch. Lúa mạch đen giúp bột nhào có cấu trúc và độ đàn hồi. Đối với những người bị dị ứng lúa mì, tiêu thụ các sản phẩm có chứa lúa mì làm trầm trọng thêm bệnh chàm hoặc gây ra các triệu chứng khác như phát ban, hen suyễn, các vấn đề về tiêu hóa. Quý vị thân mến, dị ứng thực phẩm không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe nếu không được kiểm soát đúng cách. Vì vậy, người có cơ địa dị ứng cần chủ động xây dựng chế độ an toàn, nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và tuyệt đối tránh những thực phẩm từng gây phản ứng dị ứng. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và có chế độ dinh dưỡng an toàn, khoa học. Hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo. Vừa rồi là chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Nhịp cầu nhà nông với nội dung hôm nay: giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn, hiệu quả.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
3: Rất vui mừng được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Bảo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, sản xuất vụ hè thu năm nay ở Nghệ An thì được nhận định sẽ đối mặt với nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp và nguy cơ sâu bệnh gây hại. Theo dự báo thì hạn hán có thể xảy ra tại các vùng cao cưỡng, cuối kênh, cuối hệ thống, trong khi cuối vụ lại có khả năng xuất hiện mưa bão và dông lốc. Trong cái bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp và chi phí đầu tư tăng cao, thì làm thế nào để sản xuất vụ hè thu an toàn và hiệu quả? Đó là vấn đề được bà con rất quan tâm hiện nay. Và đây cũng là nội dung được chúng tôi lựa chọn để trao đổi với vị khách mời đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An để trao đổi giải đáp cho bà con xung quanh cái chủ đề đó là giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn và hiệu quả.
4: Xin kính chào chị An Duyên, kính chào tất cả quý khán thính giả theo dõi chương trình Nhịp cầu Nhà nông và bà con.
3: Vâng ạ. Ngay lúc này thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những cái thông tin tổng hợp ngay sau đây.
5: Vụ hè thu mùa năm 2026, toàn tỉnh gieo cấy 78.000 hecta lúa, trong đó vụ hè thu là 56.000 hecta. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An, năm nay nắng nóng xuất hiện ở khu vực tỉnh Nghệ An từ nửa đầu tháng 4 và gia tăng cường độ trong tháng 5 đến tháng 8. Với thực trạng nguồn nước tại các hồ đập, sông suối và các công trình đầu mối như hiện nay, thì nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, nhất là vùng cao cưỡng, cuối kênh và cuối hệ thống là rất hiện hữu. Do đó, nguy cơ thiếu nước sản xuất đầu vụ, tưới dưỡng, cuối vụ chịu ảnh hưởng bởi mưa bão nên sẽ ảnh hưởng

0: kịp thời sẽ ảnh hưởng đến công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ hè thu mùa năm 2026. Cùng với đó, dự báo trong vụ hè thu mùa năm 2026, tình hình sinh vật gây hại trên các cây trồng chính sẽ diễn biến phức tạp khó lường. Trên cây lúa thời kỳ đầu vụ, khả năng ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, ngộ độc hữu cơ. Giữa và cuối vụ, các đối tượng như chuột, sâu cuốn lá nhỏ, rầy, sâu đục thân, nhện ré, bệnh bạc lá, lem lép hạt, khô vằn có nguy cơ gây hại cao, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng sản phẩm.
1: Vâng ạ, qua những cái thông tin vừa rồi thì quý vị bà con cũng có thể thấy là cái dự báo vụ hè thu năm nay thì bà con nông dân sẽ đối mặt với rất nhiều cái nguy cơ liên quan đến thời tiết cũng như là dịch hại. Vậy thưa bà, từ Kim Chi, bà có thể cho quý vị khán thính giả cũng như là bà con biết rõ hơn cụ thể những cái tiềm ẩn, những cái nguy cơ, những cái thách thức đó là gì ạ?
2: Kính thưa chị An Duyên cũng như bà con thì chúng ta cũng biết rồi, trong cái vụ hè thu năm theo các năm ấy thì là tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về trong sản xuất, đặc biệt là trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay thì các cái điều kiện đó nó càng tăng lên những cái nguy cơ. Đầu tiên đó là nguy cơ về thời tiết, thì chúng ta cũng biết là thời tiết trong vụ hè thu là rất là khắc nghiệt. Đầu tiên đó là cái chúng ta phải đối mặt với tình trạng là nắng nóng và hạn hán. Thì về cái nắng nóng ấy thì do cái ảnh hưởng của năm nay là do ảnh hưởng của cái hiện tượng El Niño, và hiện tượng El Niño được dự báo trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 9 thì chuyển sang cái phát là El Niño và sản với sản xuất lên tới 60-70%, và dự báo cái hiện tượng El Niño này có thể kéo dài đến những tháng cuối năm, những tháng cuối năm 2026, do đó là sẽ gây nên nắng nóng và hạn hán. Đồng thời là một cái hiện tượng nữa ở mà rất thường xuyên xuất hiện ở trong vụ hè thu mà chúng ta phải đối mặt, đó là bão, các cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Thì các cơn bão thì thường thì xuất hiện từ, có thể xuất hiện từ khoảng nửa cuối tháng 6 năm 2026 trở đi, và đồng thời là trong cái thường thì có thể khoảng 2 đến 3 cơn là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Nghệ An, và thường xuất hiện những cơn này trong tháng 9 và tháng 10. Ngoài ra thì về cái nền nhiệt độ ấy, thì trong vụ hè thu năm 2026 này thì được dự báo là sẽ cao hơn khoảng 0,5 cho đến 1 độ C so với trung bình các cùng kỳ so với các năm trước. Ngoài ra thì các cái hiện tượng thời tiết cực đoan như là mưa lớn, dông lốc, rồi sét, mưa đá vân vân thì có thể xảy ra trong những cái thời điểm giao mùa và có thể ảnh hưởng đến cái nhất là cái giai đoạn thu hoạch của vụ hè thu. Ví như vụ xuân vừa rồi chúng ta thấy đó là trong cái giai đoạn tháng 4 đó là đã xuất hiện các cái hiện tượng dông lốc, mưa đá và gió giật mạnh, và dần đến là rất nhiều diện tích lúa bị đổ rạp và gây ảnh hưởng đến quá trình thu hoạch của người dân cũng như là trên địa bàn. Về cái lượng mưa ấy, thì được dự báo lượng mưa thường những đợt mưa lớn thì xuất hiện trong tháng 8 cho đến tháng 9 năm 2026 và được dự báo là tương đương với trung bình nhiều năm. Về một cái vấn đề mà chúng ta cần nhận định ở đây đó là về tình hình nguồn nước ở trong vụ hè thu. Thì trong cái vụ hè thu 2026 này ấy, thì đối với cái tình hình nguồn nước và các hồ đập ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An là tổng cộng nó có khoảng 1,061 hồ đập, trong đó là có khoảng 350 hồ đập là do các cái công ty trách nhiệm hữu hạn thủy lợi quản lý, còn lại thì khoảng 711 hồ đập là do các địa phương quản lý. Thì với tình hình khi các cái hồ chứa như vậy, nhưng mà dự báo của cái tỉnh Nghệ An vụ hè thu này là chúng ta sẽ có khoảng hơn 4,292 hecta diện tích lúa là có thể khả năng bị thiếu nước khô hạn. Nó tập trung ở một cái số cái vùng như là các cái xã như là của Minh Châu, Quảng Châu, rồi là xã Quỳnh Sơn, Quỳnh Lâm, rồi xã Quỳnh Ánh, rồi một số xã của Yên Thanh cũ như là cả cái xã Vân Du, Vân Tù, Quảng Đông, với xã Hợp Minh, rồi là một số xã của Nam Đan, rồi là một số xã Thanh Trương cũ như là ở cả cái xã Đài Đông vân vân, thì là sẽ bị tình trạng thiếu nước khô hạn và có thể ảnh hưởng đến cái quá trình sinh trưởng phát triển cây lúa và ảnh hưởng đến năng suất và có thể ảnh hưởng đến cái nửa đó là cái chỉ tiêu kế hoạch đề ra của vụ hè thu. Do đó là đối với các cái

0: Và một cái khó khăn nữa đó là các cái công trình thủy lợi và công trình tưới tiêu ở trong của từ năm 2025 do ảnh hưởng của cơn bão thì bị hư hỏng ấy, và chúng ta còn thêm một số nơi chưa kịp khắc phục sửa chữa thì cũng có thể ảnh hưởng đến cái quá trình tưới tiêu ở trong vụ hè thu. Đó là cái thách thức về thời tiết. Còn một cái thách thức nữa mà chúng ta phải đối mặt đó là tình hình sâu bệnh hại. Thì cái sâu bệnh hại thì nó thường trong vụ hè thu do cái tình hình khí hậu thời tiết cho nên nó ảnh hưởng diễn biến rất là phức tạp và khó lường. Đặc biệt là trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay thì nó lại càng khó lường hơn nữa. Và đối với một số sâu bệnh hại chính mà chúng ta cần lưu ý đó là trong cái thời gian đầu vụ ấy thì có thể xuất hiện một cái số dịch hại, ví dụ như là trừ và hại của ốc bô vàng, của chuột, rồi là một số loài như bọ trĩ, và có thể là xuất hiện cái hiện tượng là cái hiện tượng ngộ độc hữu cơ do cái chuyển vụ của vụ hè thu và vụ xuân ấy. Thì những cái diện tích này có thể nó gây ảnh hưởng cục bộ, hoặc là có thể là có thể ảnh hưởng lớn ở một số vùng. Còn ở cái giai đoạn giữa cho đến cuối vụ thì một số đối tượng sâu bệnh hại chính mà trong vụ hè thu chúng ta thường gặp đó là những cái sâu cuốn lá, rồi là bệnh bạc lá, rồi là sâu đục thân rây, rồi là bệnh khô văn, hoặc là cuối vụ có thể xuất hiện lém lẹp hạt ảnh hưởng đến cái chất lượng hạt lúa. Thì đó là một số cái sâu bệnh hại như vậy. Còn ngoài ra thì trên cây ngô hoặc là thì có thể xuất hiện các cái loài dịch hại như là sâu kéo mùa thu, hoặc là các cây lạc thì có thể có sâu khoáng, bệnh héo xanh hại lạc, hoặc là trên cây các cái bệnh về sâu cuốn lá trên cây vừng, hoặc là các cây đậu đỗ.
1: Vâng. Rõ ràng là chúng ta đã dự báo rất là kỹ, cũng như là tính toán các cái khả năng về thời tiết cũng như là sâu bệnh hại có thể xảy ra đối với vụ hè thu. Vậy thì trên cơ sở đó thì vụ hè thu năm nay chúng ta khuyến cáo bà con nông dân nên gieo trồng về cái thời vụ cũng như là các cái loài giống cây con như thế nào cho hợp lý ạ?
0: Thì với khi chúng ta cũng nhận thấy là với những cái thách thức như vậy thì khi chúng ta cần phải có những cái giải pháp kỹ thuật rất là phù hợp để mà chúng ta để giảm thiểu được cái rủi ro và ở trong cái vụ hè thu. Về cái thời vụ ấy thì chúng ta lưu ý đó là cái thời vụ hè thu thường là nó là áp lực giữa vụ hè thu vụ xuân và vụ hè thu, thì áp lực thời gian vụ hè thu là nó ngắn. Bởi vì là đầu vụ thì chúng ta thấy là nó hạn hán, còn cuối vụ thì là ảnh hưởng của mưa bão. Do đó mà chúng ta một cái lưu ý đó là đẩy nhanh cái thời vụ, tức là 6 ngày sau khi thu hoạch lúa xuân thì chúng ta có thể làm đất và gieo cấy lúa hè thu để đảm bảo được cái thứ nhất đó là cái lịch thời vụ, thứ hai là theo cái phương châm đó là càng sớm càng tốt để chúng ta đẩy nhanh cái thời gian thu hoạch cuối vụ để hạn chế cái ngập úng. Và trong quá trình đó thì chúng ta nên sử dụng những cái giống lúa là rất là ngắn ngay, cực ngắn để là chúng ta để giảm cái thời gian sinh trưởng. Vâng. Còn về cái đối với những cái giống mà chúng ta cần lưu ý ở trong vụ hè thu ấy thì cái thứ nhất là trên cái địa bàn tỉnh Nghệ An chúng ta thì có rất là nhiều vùng sinh thái khác nhau. Thì cái đầu tiên đó là cái diện tích mà hè thu chạy lụt là thường nằm trong khoảng là hơn 8.700 hectare. Thì đối với vùng này ấy, thì hàng năm thì đối với vùng này là chúng ta cần phải đẩy nhanh thu hoạch sớm để mà hạn chế cái mưa bão cuối vụ. Với một số xã ở trên cả cái vùng hè thu chạy lụt như là các cái xã của huyện Yên Thanh cũ như là Vân Du, Vân Tù, rồi là các xã một số xã huyện Quỳnh Lưu cũ, một số xã Nghi Lộc như Thiên Nhẫn, rồi ở Đại Huề, ở Nam Đan vân vân. Thì đối với vùng này ấy, thì chúng ta lưu ý là sử dụng các cái giống lúa có thời gian sinh trưởng cực ngắn để đảm bảo cái thời gian thu hoạch. Ví dụ như đối với lúa thuần thì chúng ta có thể sử dụng các cái giống lúa như là TBR97 có thời gian sinh trưởng là chỉ khoảng từ 90-95-100 ngày, rồi là kháng sinh đột biến, hoặc là một số giống lúa như là HN6 hay là SV181 vân vân, thì đó là những lúa có thời gian ngắn ngày. Còn đối với lúa lai thì chúng ta có thể sử dụng, bà con sử dụng những giống lúa như là lúa giống Việt Lai 20 cũng thời gian là lúa lai hai dòng và có thời gian sinh trưởng là cũng khoảng 90-95 ngày thôi. Vâng. Còn đối với cùng một cái vùng nữa mà bà con cần lưu ý là những cái vùng nằm trong vùng và đất vàng, tức là đấy thuộc là cái vùng hè thu thâm canh. Ở một số huyện trọng điểm trong lúa thì có những cái diện tích vùng đất vàng này, thì bà con có thể sử dụng những cái giống lúa mà có cái thời gian sinh trưởng nó dài hơn, để chúng ta và thân năng suất cũng cao hơn, để chúng ta đẩy mạnh cái mục tiêu là năng suất cho vụ hè thu. Thì một số giống lúa chúng ta có thể sử dụng đối với ở vùng đất vàng này, đó là lúa thuần thì có thể dùng các giống như là VNR20, rồi là TBR225, rồi là Bắc Thịnh, rồi là một số giống nữa như là Hà Phát 3 hay là giống Thiên Út 8 vân vân. Còn đối với các cái giống lúa lai ở vùng này ấy, thì chúng ta lưu ý là có thể sử dụng các cái giống như là Thái Xuyên 111 này, rồi là các giống như là Dương Ưu 612 hay là Long Hương 8117 vân vân. Đó là những giống lúa lai có thời gian sinh trưởng nó dài hơn tí thì chúng ta có thể áp dụng ở vùng này để đẩy nhanh là cái năng suất, nâng cao năng suất.
1: Vâng ạ, rõ ràng là chúng ta sẽ chia thành từng cái khu vực tùy thuộc vào từng cái vùng đất khác
0: từng
1: nhau
0: vùng đất để khác nhau.
1: Bố trí cái thời vụ cho nó hợp lý.
0: Đúng rồi.
1: Và trên cái cơ sở đó thì cái ngành nông nghiệp cũng đã xây dựng những cái kịch bản ứng phó nào để phù hợp trong cái điều kiện ví dụ như xảy ra thiên tai lũ lụt hoặc là điều kiện hạn hán kéo dài thì chúng ta có cái sự ứng phó như thế nào?
0: Vâng. Thưa chị An Duyên cùng nhà ba con thì trong cái hiện cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt của vụ hè thu thì chúng ta cũng và đến các cái cơ quan chức năng và cũng như là bên chị cục và cũng đã xây dựng những cái kịch bản ứng phó để chủ động trong cái việc là ứng phó với thiên tai, đồng thời là giảm thiểu tối đa cái hạn chế do cái rủi ro gây ra. Về ứng phó với thứ nhất đó là chúng ta có thể ứng phó với cái hạn hán ở đầu vụ. Thì về cái hạn hán thì chúng ta có thể là tránh thủ cái đối với những cái diện tích lúa xuân, những vùng mà hạn hán mà thiếu nước nắng ấy, thì chúng ta có thể sau khi gặt cái vụ xuân xong, thu hoạch vụ xuân thì không tháo nước ngay mà để nước trên ruộng và để chúng ta tránh thủ cái nước và độ ẩm đó để cho gieo cái hè thu thì sẽ hạn chế được cái lượng nước tưới. Và đồng thời là phải đẩy nhanh cái thời vụ ở đây là chúng ta phải để đẩy nhanh thời vụ để giúp là cuối vụ là chúng ta thu hoạch sớm để ít nhất là trước mùng 5 tháng 9 và hoặc là trước mùng 10 tháng 9 để mà hạn chế cái ngập úng cho cây lúa. Đồng thời là trong quá trình đó thì trong quá trình sản xuất hè thu thì chúng ta có thể áp dụng các cái biện pháp tưới nước như tưới ngập khô xen kẽ hoặc là tưới theo phương pháp của canh tác theo hướng SRI để hạn chế khi lượng nước ở trên ruộng. Không phải là để nước liên tục ngập trên ruộng mà chúng ta có thể rút nước ở các cái giai đoạn sinh trưởng phát triển để hạn chế cái tiết kiệm nước cho cây lúa. Đồng thời là đối với cái bão lụt cuối vụ ấy thì như chúng ta thì phải bố trí thời vụ một cách hợp lý, để như tôi vừa nói đó là lúc này là chúng ta phải hạn chế cái đối với những vùng mà thấp lụt, đặc biệt là vùng hè thu chạy lụt thì sử dụng giống ngắn ngay và trong cái cuối vụ để chúng ta đảm bảo cái thời gian thu hoạch trước khi mùa mưa bão đến. Và đồng thời nữa đó là về cái khâu trong cái công tác thủy lợi ấy thì bà con phải lưu ý nữa là chúng ta phải nạo vét các cái kênh mương và xem xét các cái cổng bơ đắp bơ báo để là chống cái rò rỉ nước ấy. Đồng thời là trong cái việc này nữa thì chúng ta cần lưu ý nữa là đối với cái giai đoạn cuối mà hay bị ngập úng thì phải có biện pháp phòng chống kịp thời để tái tiêu thoát nước cho một các cái cây trồng.
1: Vâng ạ, rõ ràng là cái vụ đông xuân thì có thể nói là cây lúa là cái cây chủ lực. Tuy nhiên thì cái vụ hè thu cũng có thể là do cái điều kiện thời tiết, cho nên là chúng ta bố trí nhiều cái loại cây trồng khác nhau trên các cái vùng đất khác nhau để tránh cái sự thiệt hại cũng như là đa dạng hóa các cái loại cây trồng. Vậy thì ngoài cây lúa thì vụ hè thu năm nay được bố trí thêm những cái cây trồng nào mà có thể đem lại cái hiệu quả sản xuất cao cho bà con ạ?
0: Vâng. Thì trong vụ hè thu thì ngoài cây lúa ấy, thì chúng ta có thể bố trí thêm một số cái loại cây trồng càn hoặc là cây rau màu để mà thứ nhất là những cái cây trồng này, một số cây trồng càn, cây rau màu nó cần ít nước hơn là cây chịu hạn thì sẽ nâng cao cái năng suất cũng như hiệu quả kinh tế đối với những cái vùng mà chúng ta thấy là một số vùng trồng lúa thì hiệu quả kém do là thiếu nước, nhưng trồng lúa là sẽ hiệu quả kém nên là bà con có thể chủ động chuyển sang những cái cây trồng càn, ví dụ như ngô. Thì cây ngô thì chúng ta có thể một số nơi có thể sử dụng làm trong ngũ sinh khối để thứ nhất là
1: thức ăn cho gia súc.
0: Làm thức ăn cho gia súc, bởi vì thời gian sinh trưởng nó ngắn hơn đấy. Vâng.

0: À, rồi là với đối với ngô thì chúng ta có thể sử dụng cả cái giống ngô chuyển gen để hạn chế các cái bệnh sốt kèm mùa thu ở và nâng cao và đưa lại cái giá trị kinh tế cho bà con. À, ngoài ra thì chúng ta có thể với cái ngô với
1: Và cái thuốc đặc trị cái nền trẻ là tốt nhất, thì tin chuyên gia trả lời cho hai câu hỏi ngắn gọn như vậy.
2: cái câu hỏi của bác ạ, ngay sau đây là giải đáp của chuyên gia.
0: Xin chào bác ạ. Thì với câu hỏi của bác thì tôi cũng sẽ có một số cái giải thích và cái biện pháp cho về cái vấn cái sâu bệnh này mà bác đã hỏi. Về cái nhện rễ thì là một cái đối tượng là nó xuất hiện phổ biến ở trong vụ hè thu.
1: Đúng
0: Và
1: rồi.
0: nó rất đặc biệt là nó cũng rất là thích hợp đối với là các cái lúa, là bởi vì do cái điều kiện thời tiết của vụ hè thu đó là nó
1: Nóng.
0: nóng ẩm, và trong
1: Đúng
0: điều kiện
1: rồi.
0: nhiệt độ cao và độ ẩm cao thì nhện rễ là xuất hiện và gây hại, là nếu mà chúng ta phải cần phải phòng trừ và phát hiện sớm cho nếu để muộn, và nếu để muộn và đến khi là cái lúa đã bị phá hại nặng thì sẽ ảnh hưởng đến năng suất của cái lúa.
1: Đúng
0: Thì
1: rồi.
0: cái nhện rễ thì nó thường thường chích hút nhựa ở cái bè lá, và trong điều kiện nóng ẩm nhưng vụ hè thu thì nó phát triển càng mạnh. Thường thì nhìn rẻ ra nó chúng ta cũng khó phân biệt vào mắt thường, thường nó khi nhìn dưới kính thì nó là những cái côn trùng nó màu trắng hoặc màu vàng và khó phân biệt vào mắt thường,
2: Nó cũng rất là nhỏ
0: và rất là nhỏ, và do
1: ạ.
0: đó mà cái khi mà chúng ta phải phải theo dõi thăm đông thường xuyên để phát hiện sớm và kịp thời. Đối với nhìn rẻ thì nó thường là trong cái chu chuyển từ cái vụ này sang vụ khác, do đó mà với cái biện pháp là chúng ta phải khi vệ sinh đồng ruộng đó là chúng ta phải cày lật đất và phơi ải để hạn chế các cái mầm mống cũng như là cái trứng còn sót lại ở vụ trước, để mà chúng ta hạn chế cái sinh sôi của vụ của nhìn rẻ ở trong cái vụ hè thu này. Đồng thời là nếu có thể thì từ ngay từ đầu vụ thì bà có thể sử dụng những cái giống sạch bệnh, và phải gieo cấy với mật độ hợp lý, không gieo cấy quá dày để hạn chế cái sự lây lan của cái bệnh ấy, của nhện rễ trên đồng ruộng. Đồng thời là trong trong cái canh tác về phân bón ấy thì bác lưu ý là chúng ta cũng không bón thừa đạm, bón phân cân đối, để mình bón lửa thừa đạm mà cái lá nó sẽ bị lụt và cái lá mềm ấy thì nó sẽ dễ cho các cái đối tượng này nó chích hút.
1: Rồi, rồi, rồi, rất
0: Vâng
1: hay.
0: ạ. Còn về cái thuốc
1: Hơi
0: nhìn rẻ thì bà
1: điểm
0: có
1: tí
0: thể
1: nhé.
0: theo cái hướng dẫn quy định của các cái cơ quan chuyên môn về bảo vệ thực vật tại địa phương. Nhưng thường trong nhìn rẻ thì chúng ta phun với cái hoạt chất là apamectin. Và chúng ta nhìn rẻ thì nó thường ở trong bè lá ấy, nên là bác lưu ý là phun chủ yếu vào cái bè lá. Cái thời điểm phun ấy, cái khi đối với nhìn rẻ thì bác phải khi cái mật độ chúng ta phải ở ngay đầu vụ, và khi mật độ nó chưa quá cao thì chúng ta phải phun ngay đầu thì chúng ta mới hạn chế được cái sự sinh trưởng phát triển cái sinh sôi phát triển của nhìn rẻ khi nó đã gây hại mạnh mà cả cái bè lá mà đã đen thủi và ấy thì lúc đó là rất là khó ạ.
2: Vâng,
1: Chuyện
2: bác Nam thì bác chắc là bác con muốn hỏi cái thời điểm phun trong ngay đúng không ạ? Thời điểm nào thì hợp
1: đúng
2: lý đúng
1: rồi,
2: không ạ?
1: thời điểm phun ở giai đoạn nào là tốt nhất
2: Giai đoạn
1: và
2: nào?
1: thuốc đặc trị về đó, chứ thực ra ở địa phương bơm nhiều rồi mà vẫn không có hiệu quả lắm, nên là có thời điểm như kiểu thời điểm lâm đồng, hay là thời điểm trước lâm đồng, hay là thời điểm đang đẻ nhánh đấy, đây thời điểm phun đấy thì quan trọng, và cái thuốc đặc trị đấy là vì quan trọng. Còn nói như chị nói thì ở đấy cũng làm nhiều rồi nhưng mà hiệu quả không đạt được, mà lại luôn luôn bị mất mùa đấy.
0: Thì đó cái nhìn rẻ thì nó là thường gây hại mạnh ở cái giai đoạn phân hóa đông và trổ,
1: Đấy.
0: thì chúng ta sẽ phun phòng, tức là phun khi mà điều tra trên ruộng có xuất hiện thì chúng ta sẽ phun ở ngay trước cái giai đoạn đông và trổ, vì giai đoạn này rất là quan trọng của cái lúa. Nếu mà nó ảnh hưởng đến cả cái bè lá khi trong cái giai đoạn phân hóa đông thì sẽ ảnh hưởng đến năng suất sau này. Và khi chúng ta phun thì chúng ta có thể cho nước vào ruộng để cho cái nhìn nó nổi lên ở trên cái bè
2: Hạt
0: lá ở
2: lượng
0: trên này, nó bay lên thì lúc đó là trẻ nó hấp thu cái thuốc nhiều hơn và sẽ bị dễ bị tiêu diệt hơn.
1: rồi, đúng
2: Xin được
1: rồi.
2: cảm ơn bác đã gọi điện về cho

0: một nhịp cầu nhanh ông ạ. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả cũng đang chờ máy để được kết nối trao đổi với chuyên gia, đó là chị Na ở xã Đài Đông ạ. Alo ạ.
1: Alo, xin chào chương trình ạ.
0: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Hôm nay gọi điện về chuyên mục nhịp cầu nhanh ông với cái vị khách mời đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An, thì chị có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
1: Dạ, em có câu hỏi muốn nhờ chuyên gia kiến chi tư vấn cho là tôi quan tâm nhiều đến cái vấn đề là lúa má và cỏ lông vực. Thì tôi muốn hỏi là những cái loài này thì phát sinh từ những nguồn nào để mình có thể phòng tránh và cách phòng trừ như thế nào để cho đạt hiệu quả?
0: Vâng ạ. Tôi nghĩ đây là cái câu hỏi mà rất là nhiều nông dân quan tâm đấy ạ. Xin mời chuyên gia ạ.
2: Vâng ạ. Xin chào chị ạ. Thì cái nội dung này thì đúng là rất là hiện nay rất là nhiều nông dân quan tâm, bởi vì trong cái sản xuất hè thu thì cái
0: lúa má
2: và cỏ lông vực thì thường là trên ruộng chúng ta sản xuất đấy thì có rất là xuất hiện rất là nhiều. Về cái lúa má ấy, thì là những cái cây lúa mà nó cũng nhìn thì nó giống như cái cây lúa của chúng ta.
0: Vâng,
2: nhưng mà nhìn kỹ thì chúng nó có thể là cao hơn một chút, và nhìn cả cái bông thì còn nó có
0: là bông cỏ,
2: là bông cỏ, nhìn giống như bông cỏ. Vâng ạ. Thì thường thì cái lúa má này ấy, thì là nó là đầu tiên đó là trong quá trình chúng ta chọn giống để sản xuất thì nó có thể là nó lẩn tạp trong cả cái giống chúng ta sản xuất. Thì về đầu tiên đó là ba con như cũng chỉ là cũng lưu ý đó là khi mua giống thì chúng ta phải sử dụng các cái giống sản xuất cho vụ hè thu thì ít nhất là phải từ cái cấp giống xác nhận rồi lên, xác nhận cho đến nguyên chủng trở lên, cho để đảm bảo thứ nhất là cái chất lượng giống cũng như là cái độ sạch, độ lẫn tạp chất nó đảm bảo theo tiêu chuẩn chất lượng, thì như vậy là sẽ hạn chế được cái cỏ dài và lẫn tạp chất, thì sẽ hạn chế được cái lúa má này. Và khi mua giống thì ba con cũng như chị lưu ý là chúng ta mua ở những cái địa chỉ uy tín, những cơ sở có địa chỉ rõ ràng để chúng ta hạn chế tránh mua phải cái giống trôi nổi, thì sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng cũng như là cả cái quá trình sản xuất của bà con trong cả cái vụ sản xuất. Thì vấn đề giống đầu tiên là rất là quan trọng như vậy. Còn đối với cỏ lông vực ấy thì là cái này thì tất nhiên là trong cái vụ sản xuất nào chúng tôi đi kiểm tra rất là nhiều, thì cũng là trên ruộng thì cùng một số nơi thì cũng không có đâu, nhưng nhiều nơi thì cỏ lông vực cũng rất là nhiều. Thì cái này thì hiện nay thì ở đầu vụ thì nhiều nơi bà con đã có thể sử dụng thuốc cỏ thì nó cũng hạn chế được ấy. Và trong quá trình sinh trưởng phát triển thì bà con cũng nên đi kiểm tra, và chúng ta phải, nếu như có cỏ lông vực thì chúng ta phải cắt bỏ hạn chế, để thứ nhất đó là cái cỏ lông vực nó tránh cái dinh dưỡng đối với cây lúa thì sẽ làm ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây lúa, thì chúng ta phải hạn chế. Và bà con là có thể kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, và thấy cỏ lông vực thì chúng ta phải làm cỏ để cho sạch, để cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt hơn.
0: Vâng ạ. Chị Na, chị đã hài lòng với cái tư vấn của chuyên gia chưa ạ?
1: Có nghĩa là để mà phòng trừ hiệu quả thì chủ yếu là mình quan tâm về cái đầu vào của giống, đúng không ạ?
2: Đúng rồi ạ.
0: Dạ, vâng. Giống phải là giống sạch và giống có cái nguồn gốc xuất xứ, có chứng chỉ đấy ạ.
1: Dạ vâng. Cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn chuyên gia.
0: Vâng ạ. Cảm ơn chị đã gọi điện về cho chuyên mục nhịp cầu nhanh ông ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Đức ở xã Quảng Đông cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
3: Alo ạ.
0: Vâng ạ, xin chào anh Đức ạ. Hôm nay gọi điện về cho chuyên mục nhịp cầu nhanh ông, thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
3: Thì hôm nay nhịp cầu nhanh ông thì tôi có mấy cái trên đây. Thì hiện nay thì nông dân họ bỏ ruộng rất là nhiều, khả năng cũng đi họ bỏ ruộng rất là nhiều. Tôi muốn thâu lại cái diện tích họ bỏ đó.
0: Vâng.
3: Nhưng mà nói thật ra cũng rất là sợ thất bại. Thì hỏi chuyên gia với hỏi chương trình đấy là, nhưng mà trong cái vụ hè thu này mà sản xuất mà nó bị thiên tai hay là sâu bệnh gì thì cái chính sách hỗ trợ của nhà nước như thế nào có thể cho biết được trước, đúng không ạ?
0: Vâng ạ. Thực ra thì cũng hơi quá lo lắng ấy, bởi vì mình chưa làm mà mình đã lo đến cái chuyện thất bại rồi, thì mong là anh sẽ vững tâm để mà làm, chứ nhà nông thì tất nhiên là nó có sẽ có thất bại. Tuy nhiên là nếu như mà mình biết cách và mình dự phòng được những cái điều rủi ro có thể xảy ra thì mình sẽ hạn chế được những cái thất bại như vậy ạ. Bây giờ thì xin mời chuyên gia tư vấn cho anh ạ.
2: Vâng ạ, thì như chị An Diên cũng nói thì là tất nhiên là cái tâm lý của người dân trong cái sản xuất hè thu thì thường là cũng rất là vấn đề tâm lý rất là e ngại sản xuất, bởi vì là chúng ta cũng biết là thiên tai dịch bệnh như vậy thì là nó ảnh hưởng đến năng suất, rồi do cái công đầu tư ban đầu như vậy mà sau này mà nó thiên tai dịch hại mà ảnh hưởng đến năng suất, rồi là sẽ ảnh hưởng đến cái thu nhập của cái dân, cho nên là cái tâm lý e ngại thì cũng có một phần trong đó. Thì như vậy là chúng ta cũng biết là đối với anh hỏi cái chỗ là với cái diện tích bỏ ruộng mà anh muốn thâu lại phải không ạ?
0: Đúng rồi.
2: Vâng, thì đối với những cái hiện nay nhà nước cũng có rất là nhiều cái chính sách để mà hỗ trợ để trong cái việc là tăng cái việc quản lý sử dụng đất trồng lúa ấy.
0: Vâng.
2: Ví dụ như là cái nghị định 112 đã quy định về hỗ trợ về cái các cái chính sách cho những người sử dụng đất trồng lúa để tăng hiệu quả cái sử dụng đất trồng lúa trong cái giai đoạn hiện nay. Ví dụ như là
0: tức là mình đang hình thành cả cái cánh đồng lớn,
2: cả cánh đồng lớn
0: sản xuất đồng loạt để
2: sản xuất đồng loạt và hỗ trợ về giống, về phân bón vân vân, để cho để và có một số nơi thì có thể là liên kết với bán tiêu sản phẩm để là tăng cái giá trị kinh tế cho người dân. Còn cái chính sách cụ thể để hỗ trợ về thiên tai trong cái vụ hè thu ấy thì hiện nay có các cái chính sách, đó là một cái nghị định 09 của chính phủ về quy định về cái hỗ trợ về thiên tai dịch hại. Và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, tức là có cái nghị quyết số 16 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An quy định về cái mức hỗ trợ về cái thiên tai dịch hại đối với các cái cây trồng nếu như gặp thiên tai trong cái vụ hè thu này. Vâng ạ, đó là quy định về các cái mức cụ thể ấy để hỗ trợ cho người dân.
0: Vâng ạ, liên quan đến cái thiệt hại của thiên tai và cái các cái khoản hỗ trợ thì tôi cũng xin được tư vấn một chút với những nông dân nói chung và vị khán thính giả này nói riêng, đó là khi mà sản xuất trồng cây con gì ấy, thì chúng ta nên đăng ký với chính quyền địa phương ngay từ đầu năm, để khi mà chúng ta bị thiệt hại thì cái việc mà truy xét các cái thủ tục hành chính liên quan á, thì nó sẽ tạo điều kiện cho chúng ta hơn trong quá trình mà chúng ta làm các cái thủ tục để hỗ trợ ạ. Xin được cảm ơn anh Đức đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp cầu Nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ.
3: Cảm ơn chương trình ạ.
0: Vâng ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có một vị khán thính giả có gửi câu hỏi về cho chương trình. Có hỏi rằng là địa phương cần làm gì để mà hạn chế thiệt hại khi xảy ra mưa lớn, dông lốc và ngập úng vào cuối vụ ạ?
2: Vâng. Thì về cái vấn đề là khi xảy ra ngập úng và dông lốc vào cuối vụ ấy thì đó là một cái hiện tượng, cái điều mà chúng ta phải đối mặt và có thể là sẽ xảy ra, khả năng lớn là sẽ xảy ra trong ở cuối cái vụ hè thu. Thì đối mặt với cái thứ nhất đó là tình trạng là hạn hán phải không ạ? Đối với hạn hán ở đầu vụ ấy thì chúng ta đầu tiên đó là đối với cái sản xuất vụ xuân, thì khi mà chúng ta thu hoạch vụ xuân thì chúng ta có thể không rút nước, đối với những cái vùng hạn hán thì không rút nước ngay ở trong ruộng sản xuất vụ xuân, mà để tránh thủ cái độ ẩm đất nó cái nước đó để cho sản xuất hè thu, để chúng ta hạn chế được cái lượng nước tưới. Đồng thời là đối với cái đầu vụ này thì sử dụng những cái giống có thời gian sinh trưởng rất là ngắn ngay để giảm cái áp lực thời vụ, để là đẩy cái cuối vụ là chúng ta có thể thu hoạch nhanh. Đối với cái việc có thể xảy ra ngập úng vào cuối vụ ấy thì đối với những diện tích lúa đã chín hoặc là những cái vùng mà có nguy cơ ngập lụt cao thì bà con cùng với hỗ trợ của địa phương, đó là chúng ta sẽ tiến hành thu hoạch nhanh những cái diện tích này để với cái phương châm là xanh nhà hơn ra đồng để bảo toàn cái năng suất cũng như hạn chế cái rủi ro khi mà thời tiết ngập úng gây ra. Đồng thời có một số cái nữa là bà con phải cái lưu ý, đó là bà con phải luôn luôn theo dõi và chủ động cập nhật các cái dự báo thời tiết cũng như là tình hình thiên tai dịch hại ở trên cái các cái thông tin phương tiện truyền thống hoặc là các cái cập nhật tình hình thực tiễn của các cái đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ để bà cập nhật kịp thời các cái kịch bản ứng phó với mưa bão. Và đặc biệt nữa là trong cái cuối vụ thì thường là chúng ta hay bị ngập úng, các cái trồng hay bị ngập úng, thì bà con nhớ về nào vẹt cánh mương và giá cố các cái hệ thống công trình thủy lợi để mà khi có ngập úng xảy ra thì phải tiêu úng cho cây trồng, có phương pháp tiêu úng cho cây trồng để hạn chế những cái thấp nhất những cái thiệt hại do cái ngập úng cuối vụ gây ra.
0: Vâng ạ. Xin được cảm ơn nghe tư vấn của chị ạ. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả có gửi câu hỏi về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông qua cái email của chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông a@gmail.com, có hỏi rằng là cái việc mà ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số thì có thể hỗ trợ nông dân Nghệ An ứng phó với cái thời tiết bất lợi như thế nào. Câu hỏi này là của vị khán thính giả tên là Hoàng Văn Bình ở xã Nghi Lộc ạ.
2: Về cái ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số ấy, trong cái điều kiện hiện nay ấy, thì cái việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số là được áp dụng rộng rãi trong cái sản xuất nông nghiệp, đã giúp có nâng cao cái năng suất lao động cũng như là giảm cái công cái chi phí cho bà con nông dân, đồng thời là giúp bà con tiếp cận được với những khoa học kỹ thuật mới để từ đó là nâng cao cái năng suất cây trồng cũng như là hiệu quả kinh tế cho bà con. Một những cái ứng dụng khoa học hiện nay mà chúng ta bà con hiện nay ngay các áp dụng nhiều, cái thứ nhất đó là những cái những cái theo dõi, bà con có thể theo dõi các ứng dụng thời tiết, rồi là ứng dụng cảnh báo thiên tai dịch hại thông qua các cái thông qua thời tiết, cái hiện tượng thời tiết cực đoan như là nắng nóng, hạn hán, mưa bão, dông lốc, thì qua các cái phương tiện truyền thống hoặc là đặc biệt là các cái ứng dụng điện thoại thông minh mà hiện nay bà con cũng rất là hay dùng, đúng không ạ? Thì từ đó chúng ta có thể cập nhật kịp thời và có các biện pháp ứng phó kịp thời. Đồng thời là trong cái về khoa học công nghệ thì chúng ta có thể hiện nay có rất nhiều giống cây trồng cho bà con lựa chọn trong vụ hè thu, và chúng ta có thể lựa chọn những cái giống cây trồng là chịu hạn hoặc là những cái giống có thể tính chống chịu cao, chống chịu sâu bệnh tốt để nâng cao cái sức đề kháng ngay từ đầu vụ và sẽ hạn chế được cái việc là bà con sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay là hóa học hay là những cái phân bón ở trong vụ sản xuất. Đặc biệt hiện nay đối với các cái công nghiệp, cái ăn quả trong vụ hè thu thì việc chúng ta sử dụng ứng dụng các cái hệ thống tưới nước tiết kiệm hoặc là hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc là hệ thống tưới phun mưa thì có thể giảm được cái lượng nước và giúp cho giảm cái chi phí cho bà con. Đồng thời là chúng ta cũng tiết kiệm được cái lượng nước cho cây trồng. Một cái thiết bị hiện nay mà trong các năm gần đây là được ứng dụng và sử dụng nhiều, đó là cái thiết bị máy bay không người lái drone ấy, ra để giúp cho trong cái việc là phun thuốc bảo vệ thực vật này, rồi là phân bón này, hoặc là giám sát các cái sức khỏe cây trồng ở trên diện rộng. Thì cái với cái thiết bị này thì sẽ giúp hạn chế cái chi phí cho bà con cũng như là hạn chế công lao động, đồng thời là cái độ chính xác nó cũng cao, và cái phủ diện rộng là khi chúng ta sử dụng phân bón thuộc về thực vật là với độ chính xác nó cũng cao. Vâng. Và có trong cái công tác chuyển đổi số ấy thì chúng ta có thể lưu ý hiện nay đó, với các cái sản phẩm nông sản của bà con đã được kết nối trên các cái sàn thương mại điện tử.
0: Vâng.
2: Thì cái này sẽ giúp bà con là đưa các cái sản phẩm nông sản của mình được lên trang thương mại điện tử sẽ dễ tiêu thụ, đồng thời là và đồng thời hiện nay là để một cái lượng giúp bà con đó là không bị cái ép giá trong cái giai đoạn mà thiên tai xảy ra. Thì vì thương lái là ép giá hơn, và bà con có chủ thể theo dõi và chủ động so sánh với giá cả nơi này so với nơi khác thì sẽ hạn chế được cái ép giá, và bà con sẽ được nhiều lợi ích hơn.
0: Vâng, liên quan đến cái câu hỏi vừa rồi thì có một vị khán thính giả Trần Văn Bá ở xã Đại Đông có hỏi rằng là hiện nay ở trên địa bàn tỉnh thì có cái liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản để giúp nông dân giảm cái áp lực chi phí và rủi ro trong vụ hè thu nào không, và làm thế nào để mà tham gia những cái mô hình như thế này?
2: Vâng ạ. Về cái liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản ấy, thì hiện nay trong rất là nhiều năm gần đây thì nhờ cái việc liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thì đã giúp cho bà con là ổn định được cái đầu ra và đảm bảo bà con cũng về cái tâm lý là cũng yên tâm sản xuất hơn. Vâng ạ. Thì về cái nhờ cái tiêu thụ nông sản này là trong vụ hè thu năm 2025 là có trên 12.500 đơn vị là đã được liên kết bao tiêu sản phẩm và nâng cao năng suất cũng như là cái đảm bảo được cái hiệu quả kinh tế cho bà con. Về cái tiêu thụ nông sản thì sẽ giúp giảm thiểu cái rủi ro trong cái sản xuất, đó là thứ nhất, đó là đối với những cái đơn vị mà được mà liên kết tiêu thụ nông sản với bà con ấy, thì đầu tiên là tạo cái tâm lý an tâm sản xuất cho bà con. Và đối với những cái đơn vị mà người ta đã liên kết tiêu thụ nông sản

0: thì sẽ áp dụng các cái quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn, và có thể là sẽ hỗ trợ về phân bón, về thuốc bảo vệ thực vật, về một số cái vật tư nông nghiệp từ đầu vụ, và thậm chí là có thể là sau cuối vụ thì họ mới thu chi phí. Thì như vậy là
1: bà con rất là có lời
0: và cái đảm bảo được cái đầu ra cho bà con, thì như vậy là bà con cũng rất là yên tâm sản xuất. Đặc biệt là trong cái quá trình sản xuất thì sẽ áp dụng những quy trình canh tác tiết tiện và hạn chế được cái chi phí đầu vào, thì như vậy là rất là nâng cao cái lợi nhuận cho bà con.
1: Vậy thì bà có thể nếu một số cái mô hình cụ thể ở những cái địa bàn nào mà bà con có thể tham gia vào những mô hình này không?
0: Về các cái mô hình để liên kết tiêu thụ nông sản ấy, thì hiện nay liên kết sản xuất và tiêu thụ ấy, thì hiện nay thì có rất là nhiều mô hình ở trên địa bàn Nghệ An. Các cái mô hình ví dụ như một số mô hình lúa của bên công ty TH có thể thu mua các cái lúa bao tiêu sản phẩm với một cái số xã ở huyện Yên Thành cũ ấy, thì đã sống lúa trước đây, ví dụ như là giống lúa một số giống lúa của bên công ty hoặc là công ty nông nghiệp, hoặc là trước đây có cái đơn vị là công ty Cương Tấn là với giống lúa là với cái giống lúa là DT100 và một số giống lúa nữa là đã liên kết bao tiêu sản phẩm cho bà con ở tại cả cái xã Diễn Nguyên ở Diễn Châu, ví dụ trong vụ hè thu 2024 đấy.
1: Bà con có thể có rất là nhiều cái cơ hội để mà tham gia vào các mô hình liên kết này đúng không ạ? Thưa quý vị và bà con, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông cũng đã hết rồi. Cái chủ đề của chúng ta hôm nay là giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn và hiệu quả, thì cũng nhận được rất là nhiều cái sự quan tâm của quý vị bà con. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà Kim Chi đã đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần sau ạ.
0: Xin kính chào quý khán thính giả và chào bà con ạ.

0: chương trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Dân ca Nghệ Tĩnh từ bao đời là mạch nguồn trong trẻo, thấm đẫm mồ hôi và tình người của cư dân xứ Nghệ. Đó là một di sản có lịch sử lâu đời mà theo các nhà nghiên cứu, từ thế kỷ 17-18, hát ví dặm đã trở thành một hình thức diễn sướng dân gian phổ biến, thu hút từ những người lao động bình dân đến các bậc trí thức, nho sĩ.
2: Đúng như vậy, Trần Đô ạ, chính sự trữ tình sâu lắng, lấp lánh vẻ đẹp uyên bác trí tuệ ấy đã khiến đại thi hào Nguyễn Du xưa kia cũng từng vượt bao chặng đường đêm khuya để đến với những canh hát phường vải. Đặc biệt trong những năm tháng kháng chiến, dân ca Nghệ Tĩnh đã thay áo mới qua các bài vè, đối ca cải biên, trở thành vũ khí sắc bén của vũ tinh thần quân và dân ta.
1: Và đó cũng chính là lý do mà trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sức sống của dân ca Nghệ Tĩnh trong dòng chảy hiện đại qua các làn điệu cải biên. Tuy âm nhạc mang hơi thở mới, nhưng hồn cốt của cha ông thì vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp trong điệu hát ví hát dặm, đúng không chị Quỳnh Nga?
2: Và để quý vị cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp này, chúng ta bắt đầu chương trình hôm nay với một thể loại rất đặc trưng trong dân ca Nghệ Tĩnh, đó là các điệu hò. Nếu ví và dặm thường mang tính tự sự, tâm tình, thì hò lại gắn liền với nhịp độ lao động khẩn trương, mạnh mẽ.
1: Nói về đặc trưng của hò thì theo các nhạc sĩ nghiên cứu về dân gian, đây là thể loại ra đời sớm nhất khi mà con người biết dùng sức mạnh tập thể để lao động. Hò thường có hai lớp rõ rệt, lớp sướng của người cầm cái và lớp xô phụ họa của tập thể. Những câu hò dô hò lặp đi lặp lại không chỉ giúp người dân quên đi mệt nhọc khi kéo lưới, cưa gỗ hay đầm đê, mà còn tạo nên một sự gắn kết cộng đồng vô cùng bền chặt. Là một người đã có nhiều năm nghiên cứu về thể loại này, nhạc sĩ Phan Thành cho rằng:
3: cái tác phẩm Làng Chài Quê Tôi là một sự sáng tạo của anh Tiến Dũng. Đây là một cái liên khúc những câu hò mà như chúng ta đã biết, câu hò trong dân ca xứ Nghệ thì hò là mang sức sống, lao động, sôi nổi, nó phản ánh được cái phẩm chất rất tốt đẹp của người xứ Nghệ, đó chính là kiên cường trước thiên nhiên. Những câu hò này nó càng hòa quyện vào trong cái tâm hồn của những người dân Chài.
2: Sử dụng âm điệu của hò trong tác phẩm đưa đến những giai điệu đầy khỏe khoắn của cư dân làng biển. Tác phẩm Làng Chài Quê Tôi, sáng tác của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, đã phản ánh nhịp

0: thở sôi động, khẩn trương và rộn ràng niềm vui của ngư dân khi thuyền về cập bến. Nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng đã chia sẻ về tác phẩm này như sau.
1: Khi tôi viết cái bài này ấy, là tôi nghĩ đến là làm thế nào đó mà sử dụng làn điệu gì cho nó phù hợp để làm sao nó truyền tải được cái không khí lao động sản xuất và của một cái mùa thu hoạch cá của một cái làng chài. Tôi đã vận dụng các cái làn điệu hò của xứ Nghệ như là hò dô, hò xeo gỗ này, rồi hò trên sông này, hò bơi thuyền này, rồi là hò khoan đi đường vân vân. Những cái làn điệu đó nó kết nối, nó có cái thể thức là nhịp phách rất là rõ ràng. Mà đặc biệt là nó có không khí, nó tải được cái nội dung mà mình muốn nói đến, tức là cái không khí lao động sản xuất của cái làng chài. Và sau khi tác phẩm sử dụng trên sân khấu thì cũng rất là có đất cho các cái nghệ sĩ biểu diễn.
0: Và ngay sau đây kính mời quý vị cùng thưởng thức tác phẩm Làng chài quê tôi, một sáng tạo tâm huyết của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng qua sự thể hiện của Tốp Ca Nam Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống Nghệ An.

0: Trần Thơ này nếu phải chọn ra một bài hát có sức sống mãnh liệt nhất, đại diện cho sự chuyển mình của dân ca Nghệ Tĩnh từ sân bãi làng quê lên sân khấu chuyên nghiệp, thì Trần Thơ sẽ nghĩ đến tác phẩm nào?
1: Chắc là cũng không cần phải suy nghĩ lâu đâu chị ạ. Đó chắc chắn là Giận Mà Thương, một bài hát mà em cảm giác như là nó đã trở thành bài dân ca gốc quen thuộc của người dân xứ Nghệ rồi ấy.
0: Đúng thế, đó là vào những năm 1965 đến năm 1967, khi mà phong trào văn nghệ quần chúng đang nở rộ, tác giả Nguyễn Trung Phong lúc bấy giờ viết vở kịch hát Khi Ban Đội Đi Vắng ở lớp kịch Người Vợ Ngăn Chồng Đi Buôn Lậu. Nếu chỉ hát những làn điệu ví dặm nguyên gốc thì lại không lột tả hết được cái tâm trạng giằng xé rối bời của nhân vật. Thế là sau nhiều ngày đêm nghiền ngẫm, ông đã tự sáng tạo ra một điệu hát mới và đặt tên là điệu Trăn Trở.
1: Vậy ra là cái tên gốc của bài hát là Trăn Trở ạ, một cái tên rất kịch nha.
0: Chính xác, nhưng mà sau đó thì nhờ sự tư vấn của các nhạc sĩ Mai Hồng và Thanh Tùng, cái tên Giận Mà Thương mới chính thức ra đời. Nó không chỉ phù hợp với tâm trạng nhân vật mà còn chạm đúng vào cái mạch tình cảm đặc trưng của người miền Trung. Yêu thì yêu sâu nặng, mà giận thì cũng chỉ vì quá thương thôi.
1: Và em càng khâm phục hơn khi mà biết nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong vốn không phải là một nhạc sĩ chuyên nghiệp. Theo lời nhận xét của nhạc sĩ Thanh Lưu thì bằng cái sự nhạy cảm của một người nghệ sĩ sân khấu, soạn giả Nguyễn Trung Phong đã dùng phương pháp chắp điệu, một lối thường thấy trong chèo, để nối từ ví sang dặm một cách cực kỳ nhuần nhuyễn.
0: Vâng, chính cái thủ pháp mô phỏng, điệp từ và cách nhấn vào âm hình chủ đạo đã khiến Giận Mà Thương vừa mang vẻ đẹp đài cát của sân khấu, vừa giữ trọn cái âm sắc rất nghệ. Có thể nói đây là một trong những bài cải biên sân khấu hóa thành công nhất, bắc một cây cầu tuyệt đẹp giữa dân gian và hiện đại.
1: Và ngay bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng thưởng thức sự kết hợp đầy ngọt ngào này giữa hai giọng ca Văn Sang và Thanh Quý trong Giận Mà Thương.
2: Anh Sáng, anh đừng đi. Ở nhà sản xuất cùng ba con hợp tác thôi anh à.
3: Thôi, không nói nữa. Dù chỉ còn một cách nữa thôi.
2: Rứa, rứa anh nói cách chí mồ.
3: Em về nói với mẹ, lên báo cáo với xã viên rằng có anh chồng thăm chút lời riêng. Rồi ít bữa nữa anh trộn cau về cho tha hồ mà kiểm tào.

0: Nghe giận mà thương thì em mới hiểu vì sao mà suốt bao nhiêu năm qua người ta vẫn cứ nhầm tưởng đây là một cái làn điệu dân ca cổ. Phải là một người đắm mình trong sóng nước sông Lam thấm thía từng hạt muối mặn mòi của xứ Nghệ như là tác giả Nguyễn Trung Phong thì mới có thể viết nên những câu chữ rút ruột rút gan đến thế.
1: Đúng là như vậy, khó có thể kể hết những đóng góp của Nguyễn Trung Phong cho sân khấu kịch Nghệ An. Từ Đừng Đi, Khi Ban Đội Đi Vắng, Hạt Lúa Quê Ta cho đến Vẫn Còn Ra Trận, và đặc biệt là vở kịch kinh điển Cô Gái Sông Lam. Ông đã ghi danh mình là một trong những tác giả kịch bản lẫy lừng nhất của Nghệ An trong thời kỳ chống Mỹ.
0: Chị Quỳnh Nga này, nghe những cái giai điệu cải biên từ nãy đến giờ thì em nhận ra rằng là để một sáng tác có thể đứng chân được trong lòng công chúng và được yêu mến như dân ca cổ thì chắc hẳn là phải có những cái quy tắc ngầm định rất khắt khe đúng không?
1: Đúng là như vậy Trần Đô ạ. Để một làn điệu cải biên thành công, giới chuyên môn thường nhắc tới 4 tiêu chí vàng. Thứ nhất là phải đậm đà chất liệu dân ca, hò ví dặm. Thứ hai là kết cấu phải tuân theo khúc thức dân ca. Thứ ba là phải biểu đạt được trọn vẹn tâm trạng hoặc là tính cách nhân vật. Và cuối cùng là lời ca phải dựa trên các thể thơ dân tộc như là lục bát hay là song thất lục bát để giữ được cái vần, cái điệu đặc trưng.
0: Và em thấy là cái điệu hát khuyên của nhạc sĩ Thanh Lưu chính là một minh chứng điển hình cho những cái tiêu chí mà chị vừa nêu.
1: Rất chính xác. Điệu hát này được nhạc sĩ Thanh Lưu viết vào năm 1970 cho nhân vật người vợ khuyên chồng mình nên từ bỏ ý định đi buôn lậu để ở nhà lao động sản xuất cùng bà con hợp tác xã.
0: Về mặt nhạc lý thì em thấy điệu này rất thú vị. Nhạc sĩ thì đã dựa trên chất liệu của dặm cửa quyền, mang màu sắc trung tính. Tuy lấy âm hình tiết tấu của dặm nhưng mà ông đã phá thể, đồng thời khéo léo đảo nhịp thứ ba ở mỗi câu nhạc 4 nhịp. Điều này thì làm cho âm hình trở nên uyển chuyển, linh hoạt hơn hẳn cái điệu dặm gốc vốn có phần vuông vức.
1: Điểm đặc sắc nhất chính là ở nhịp thứ hai của câu cuối, âm nhạc được kéo dài ở âm vực cao, nghe vừa như một lời nhắn nhủ, vừa như một dấu hỏi treo lơ lửng, gợi lên bao nỗi niềm trăn trở. Trên nền âm nhạc đầy tính gợi ấy thì nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng đã dày công sưu tầm những lời cổ sâu sắc để dệt nên bài hát Một Lòng Đợi Bạn.
0: Một cái sự kết hợp giữa bút pháp cải biên tài hoa của nhạc sĩ Thanh Lưu và những lời ca cổ của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng đã biến Một Lòng Đợi Bạn trở thành một trong những bài dân ca cải biên được yêu thích nhất cho đến tận ngày nay. Một sự đợi chờ qua không gian, thời gian, minh chứng cho tấm lòng son sắt của người xứ Nghệ.
1: Bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận làn điệu hát khuyên qua giọng hát ấm áp bay bổng của tác giả nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng.

0: Trận đô này mỗi độ tháng năm về, khi nắng vàng bắt đầu trải nhẹ trên những đầm sen ở Kim Liên, thì trái tim mỗi người dân xứ Nghệ và đồng bào cả nước lại bồi hồi một niềm tin yêu hướng về ngày sinh nhật Bác. Trong không gian của lễ hội làng sen, có những giai điệu đã trở nên quen thuộc, gắn bó với người dân qua nhiều mùa hội.
1: Ừ, chị Quỳnh ạ, và nhắc đến những cái giai điệu ấy thì chúng ta nhớ đến nhạc sĩ Văn Thế, người nghệ sĩ đã dành hơn 60 năm cuộc đời bền bỉ, gắn bó với âm nhạc và dân ca quê nhà. Ông là một trong những người tiên phong tham gia phong trào tiếng hát làng sen từ những năm 1982, và suốt nhiều thập kỷ sau đó thì ông vẫn thầm lặng cống hiến trong vai trò giám khảo, người dàn dựng và tập huấn cho phong trào văn nghệ quần chúng tại địa phương.
0: Có một kỷ niệm rất đáng trân trọng trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của nhạc sĩ Văn Thế, đó là ông từng có vinh dự được biểu diễn cho Bác Hồ xem một lần khi Bác về thăm quê năm 1961 và một lần tại Phủ Chủ tịch năm 1962. Những cảm xúc từ những lần gặp gỡ quý giá ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để ông viết nên 15 ca khúc về Bác, được tập hợp trong tuyển tập Sông Lam Tình Bác.
1: Và trong số những sáng tác ấy thì bài hát Hành Hương Về Quê Bác đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người nghe. Đây là một tổ khúc dân ca được nhạc sĩ xây dựng rất khéo léo từ ba làn điệu cải biên đặc sắc, Tứ Hoa, Làn Khuyên và Ví Dặn Thương.
0: Đúng như vậy, những nốt nhạc của ông như những lời kể thủ thỉ đưa người nghe bước vào hành trình về thăm quê Bác với bao cung bậc cảm xúc, từ sự bồi hồi của điệu Tứ Hoa đến sự sâu lắng của Ví Dặn Thương. Bài hát này cũng đã vinh dự nhận được giải thưởng Hồ Xuân Hương và giải thưởng của Cục Văn hóa Thông tin Cơ sở.
1: Và để khép lại chương trình dân ca ba miền hôm nay, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng mình theo chân nhạc sĩ Văn Thế thực hiện chuyến hành hương về miền đất sen hồng qua tiếng hát của nghệ sĩ Văn Sang.

0: phẩm hành hương về quê bác cũng là lời chào kết chương trình giới thiệu các làn điệu dân ca cải biên xứ Nghệ ngày hôm nay. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Trần Đô và kỹ thuật viên Nguyễn Hương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Thu Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và sau đây là những nội dung sẽ có trong ngày hôm nay.
4: Chủ tịch VFF cảnh báo U17 Việt Nam về mạng xã hội. VFF bị AFC phạt gần 300 triệu đồng.
3: Trước trận tứ kết U17 châu Á 2026 gặp Australia, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có buổi gặp gỡ, động viên và nhắn nhủ nhiều điều đáng chú ý với các cầu thủ U17 Việt Nam.
4: Trưa ngày 14 tháng 5 tại Jeddah, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã tới thăm đội tuyển U17 Việt Nam trước trận tứ kết gặp U17 Australia. Người đứng đầu bóng đá Việt Nam biểu dương tinh thần thi đấu của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo, đặc biệt là màn ngược dòng thắng U17 UAE 3-2 để giành vé vào top 8 châu Á. Bên cạnh những lời động viên, Chủ tịch VFF cũng nhấn mạnh sự chuyên nghiệp trong việc sử dụng mạng xã hội khi đội tuyển đang nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Ông Trần Quốc Tuấn cho rằng mạng xã hội luôn có hai mặt. Khi chiến thắng sẽ nhận được nhiều lời khen, nhưng khi thất bại, áp lực cũng rất lớn. Điều quan trọng nhất với các cầu thủ lúc này là giữ được sự tập trung cho chuyên môn. Theo kế hoạch, trận tứ kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 17 tháng 5 theo giờ Việt Nam.
3: Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa nhận án phạt tài chính từ AFC sau trận thắng Malaysia tại vòng loại Asian.

0: Cup 2027.
1: Theo thông báo từ AFC, VFF bị phạt 6.250 đô la, tương đương gần 300 triệu đồng, do để xảy ra tình trạng cổ động viên đốt pháo sáng trên khán đài trong trận Việt Nam thắng Malaysia 3-1. Cơ quan bóng đá châu Á cho rằng công tác kiểm soát an ninh và điều hành khán giả của ban tổ chức chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định của giải đấu. Đây không phải lần đầu bóng đá Việt Nam bị xử phạt vì hành vi đốt pháo sáng của cổ động viên. Trước đó, nhiều đội tuyển và câu lạc bộ Việt Nam cũng từng nhận án phạt tương tự tại các giải đấu quốc tế. Theo quy định của AFC, liên đoàn chủ nhà và đơn vị tổ chức phải chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm an ninh, kiểm soát hành vi của khán giả và ngăn chặn những hành động làm ảnh hưởng tới hình ảnh giải đấu. Ngoài VFF, nhiều liên đoàn thành viên khác của AFC cũng bị xử lý trong đợt này vì vi phạm công tác tổ chức các trận đấu quốc tế.
0: Nội bộ AC Milan đang được cho là xuất hiện nhiều bất ổn khi huấn luyện viên Massimiliano Allegri mâu thuẫn với cố vấn Zlatan Ibrahimovic.
1: Theo truyền thông Italia, quan hệ giữa huấn luyện viên Massimiliano Allegri và cố vấn cấp cao Zlatan Ibrahimovic rạn nứt sau thất bại trước Napoli hồi đầu tháng 4. Nguồn tin cho biết, bất đồng xuất phát từ kế hoạch lựa chọn thủ môn số 3 mùa tới. Tuy nhiên, đây chỉ được xem là giọt nước trà ly trong bầu không khí căng thẳng tại sân San Siro. Allegri được cho là không hài lòng khi Ibrahimovic thường xuyên can thiệp vào chuyên môn và trực tiếp trao đổi chiến thuật với các cầu thủ. Trong bối cảnh AC Milan chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất và đứng trước nguy cơ lỡ vé dự Champions League, áp lực dành cho ban huấn luyện càng gia tăng. Dù còn hợp đồng tới năm 2027, tương lai của Allegri tại AC Milan hiện vẫn là dấu chấm hỏi lớn.
0: Ngoại hạng Anh đang đứng trước cơ hội có tới 6 đại diện tham dự Champions League mùa giải 2026-2027.
1: Rạng sáng ngày 16 tháng 5, trận đấu giữa Aston Villa và Liverpool được đánh giá có thể tạo ra bước ngoặt lớn cho cuộc đua tranh suất dự Champions League của Premier League. Hiện ngoại hạng Anh đã chắc chắn có 5 suất tham dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, con số này có thể nâng lên thành 6 nếu Aston Villa kết thúc mùa giải trong top 5 và đồng thời vô địch Europa League. Kịch bản được xem là thuận lợi nhất với Premier League là Liverpool đánh bại Aston Villa, qua đó khiến đội bóng của huấn luyện viên Unai Emery khó chen chân vào top 4. Khi đó, Aston Villa có thể dồn toàn lực cho trận chung kết Europa League gặp Freiburg vào ngày 21 tháng 5. Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng về Liverpool khi Aston Villa chỉ thắng 1 trong 16 lần gặp gần nhất tại Premier League.
0: Cristiano Ronaldo tiếp tục dẫn đầu danh sách những cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Saudi Pro League với mức thu nhập vượt xa phần còn lại.
1: Theo truyền thông châu Âu, tiền đạo Robert Lewandowski đang nhận được đề nghị lên tới 90 triệu euro mỗi năm từ một câu lạc bộ tại Saudi Arabia. Nếu đồng ý, chân sút người Ba Lan sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thứ ba tại Saudi Pro League. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức thu nhập của Cristiano Ronaldo tại El Nass. Theo thống kê từ Capology, Ronaldo đang nhận khoảng 208 triệu euro mỗi năm. Xếp thứ hai trong danh sách là Karim Benzema với mức lương khoảng 104 triệu euro mỗi năm. Saudi Pro League tiếp tục cho thấy tham vọng lớn khi sẵn sàng chi ra những khoản đãi ngộ khổng lồ để thu hút các ngôi sao hàng đầu thế giới.
0: Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Chuyến bay chậm, hãng phải hoàn tiền vé và bồi thường cho khách. Ngư dân trở lại bám biển khi giá nhiên liệu hạ nhiệt.
0: Bộ Xây dựng vừa đề nghị Chính phủ xem xét ban hành nghị định mới về vận tải hàng không với nhiều điểm đáng chú ý liên quan quyền lợi hành khách khi chuyến bay bị chậm hoặc hủy.
1: Theo dự thảo nghị định, chuyến bay được xem là chậm khi thời gian khởi hành thực tế muộn từ 15 phút trở lên so với giờ bay theo lịch. Khi chuyến bay chậm, hãng hàng không phải thông báo kịp thời cho hành khách, xin lỗi và nêu rõ lý do chậm chuyến. Đồng thời, hãng phải cập nhật thời gian khởi hành dự kiến mới trên màn hình thông tin tại sân bay với tần suất ít nhất 30 phút một lần. Với chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, ngoài việc thông báo, hãng phải phục vụ ăn uống hoặc phát phiếu thanh toán voucher có giá trị tương đương cho hành khách. Đáng chú ý, với chuyến bay chậm từ 3 giờ trở lên, hãng phải hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng nếu hành khách không đồng ý đổi hành trình, đổi giờ khởi hành hoặc chuyển sang chuyến bay khác. Trong khi đó, chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên thì ngoài hoàn vé, hãng còn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho hành khách. Nếu chuyến bay chậm từ 6 giờ trở lên trong khung giờ từ 7 giờ đến 22 giờ, hãng hàng không còn phải bố trí nơi ở phù hợp hoặc phương án thay thế khác nếu được hành khách đồng ý.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm tháng 3, tháng 4 vừa qua, khi giá dầu diesel cao, nhiều tàu cá của ngư dân Nghệ An phải nằm bờ vì chi phí mỗi chuyến biển tăng mạnh. Tuy nhiên, từ đầu tháng 5 đến nay, giá nhiên liệu hạ nhiệt, hoạt động khai thác hải sản đã sôi động trở lại. Tại xã Quỳnh Phú, địa phương có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn của tỉnh, nhiều tàu cá đã nối nhau ra khơi, khôi phục nhịp lao động trên biển sau thời gian dài trầm lắng.
1: Sau nhiều tuần neo đậu vì giá dầu tăng cao, những ngày này, tàu cá ngư dân Quỳnh Phú đã ra khơi trở lại. Giá nhiên liệu giảm xuống dưới 30.000 đồng một lít, giúp bà con thêm yên tâm bám biển. Với anh Hồ Văn Thường, chuyến biển những ngày vừa qua đạt sản lượng hơn 1 tấn cá, mực, mang lại tín hiệu khả quan.
2: Mới chạy ban đi được thấy dầu hạ là chạy mới về hôm qua. Về ngày 11, nói chung chuyến đi cũng chơi thương cùng kiếm được tí dầu. Chuyến đi em đi 6 đêm mà về được dầu hơn 100.
1: Tại cảng cá Lạch Quèn những ngày này, chỉ còn ít tàu nằm bờ để sửa chữa, chuẩn bị ngư lưới cụ. Không khí lao động nơi cờ biển đã trở lại nhịp thường ngày sau thời gian dài trầm lắng. Với ngư dân làm nghề lưới kéo như anh Thái Bá Quang, giá dầu xuống giúp giảm chi phí để tiếp tục những chuyến biển dài ngày.
2: Nói chung bây giờ giá dầu nó cũng giảm rồi, nhưng anh em với tôi bây giờ cũng chuẩn bị đủ với để nước thủy triều lên thì tối nay chúng tôi có thể tiến hành để đi ra khơi để đánh bắt tiếp. Thì chúng tôi cũng cố gắng để duy trì để nuôi tới công nhân này.
1: Xã Quỳnh Phú hiện có khoảng 800 tàu cá, trong đó hơn 300 tàu công suất lớn chuyên khai thác vùng khơi. Đây là một trong những địa phương có đội tàu hùng hậu của Nghệ An, đồng thời cũng là nơi có sản lượng khai thác hải sản lớn nhất của tỉnh. Theo Trung tá Nguyễn Xuân Kiên, quyền trưởng đồn biên phòng Quỳnh Thuận, Ban chỉ huy bộ đội biên phòng Nghệ An, trong quá trình làm thủ tục tại trạm kiểm soát biên phòng, cán bộ biên phòng luôn thường xuyên quan tâm tạo điều kiện hết mức cho bà con trong chuyến vươn khơi bám biển.
3: Và sau khi giá dầu nó chuyển biến nó xuống thì hầu như tất cả các phương tiện nhỏ và lớn đều ra khơi bám biển. Thì qua cái theo dõi tại các trạm thì các cái phương tiện là đi và được tầm 90 hơn 90%.
1: Giá dầu hạ nhiệt đã giúp ngư dân Quỳnh Phú giảm bớt gánh nặng chi phí sau những tháng khó khăn. Những con tàu nối nhau rời cảng Lạch Quèn ra lộng vươn khơi cho thấy hoạt động nghề biển của bà con nơi đây đang dần ổn định trở lại.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ban nhân dân tỉnh, chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2026.
1: Lãnh đạo tỉnh kiểm tra chỉ đạo tháo gỡ khó khăn dự án cảng nước sâu Cửa Lò.
0: Hai cơn bão số 5 và số 10 năm 2005 đã gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng ven biển Nghệ An. Dù công tác khắc phục xây dựng công trình phòng chống thiên tai đang được triển khai, tiến độ hoàn thành các hạng mục trọng yếu mùa mưa bão vẫn đáng lo ngại.
1: Tại làng Sen, đội ngũ cán bộ khu di tích Kim Liên vẫn ngày ngày thầm lặng gìn giữ những kỷ vật và ký ức thiêng liêng về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Phần tin quốc tế, Thủ tướng Modi Ấn Độ công du UAE và châu Âu với ưu tiên về năng lượng và công nghệ.
1: Ngày Quốc tế Gia đình 15 tháng 5 là dịp tôn vinh vai trò của gia đình đối với sự phát triển của xã hội và mỗi quốc gia.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự thứ 6 ngày 15 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2026. Cùng dự có đồng chí Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại phiên tiếp công dân,

0: Ông Hoàng Văn Liên và ông Hoàng Văn Hồng ở tại xã Văn Hiến kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra việc Ủy ban Nhân dân huyện Đô Lương trước đây đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một hộ dân trồng lấn lên nghĩa trang dòng họ Hoàng Văn Tân Sơn, trong đó có phần mộ tổ đã tồn tại trên 300 năm. Đây là vụ việc liên quan đến yếu tố lịch sử, tâm linh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp, Môi trường thành lập tổ liên ngành tiến hành kiểm tra thực tế về diện tích trồng lấn, rà soát quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong vòng 15 ngày, tổ công tác phải hoàn tất và báo cáo kết quả để Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo hướng giải quyết phù hợp và trả lời công dân. Cũng tại xã Văn Hiến, ông Lê Văn Cường đại diện cho bà Nguyễn Thị Bình kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở đối với thửa đất mua đấu giá. Trước đây, 10 thửa đất khác nằm trong khu vực mua đấu giá đã được chuyển thành đất ở, còn lại lô đất của bà Bình được xác định là đất vườn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân xã Văn Hiến tiến hành rà soát toàn bộ vụ việc, chậm nhất trong ngày 15 tháng 6 có văn bản báo cáo, làm rõ nguyên nhân để có phương án giải quyết cụ thể, trả lời công dân. Ông Nguyễn Đình Dung ở phường Vinh Hưng kiến nghị việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được huyện Nghi Lộc cấp vào năm 2004. Gia đình ông được cấp giấy chứng nhận đối với 200m2 đất ở và 100m2 đất vườn. Tuy nhiên, qua rà soát, việc giao đất ban đầu cho ông không đúng đối tượng. Hiện nay công dân cũng đã xây dựng nhà và sinh sống ổn định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng đây là lỗi thuộc cơ quan quản lý nhà nước. Nhưng hiện hành lang pháp lý chưa cho phép cấp đổi theo hướng tháo gỡ để đảm bảo quyền lợi cho dân. Hiện nay tỉnh đang rà soát tổng hợp các trường hợp tương tự, kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Trung ương sửa đổi bổ sung quy định để tháo gỡ vướng mắc. Ông Nguyễn Huy Thái ở khối Phổ Môn, phường Vinh Hưng kiến nghị cấp có thẩm quyền thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với 4 hộ gia đình nằm trong quy hoạch dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Vinh. Mặc dù không nằm trong phạm vi ảnh hưởng trực tiếp của dự án, nhưng các hộ dân này lo lắng khi công trình đưa vào sử dụng sẽ bị tác động bởi tiếng ồn môi trường do ở sát đường cất hạ cánh của máy bay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định thành lập tổ liên ngành gồm Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Cảng hàng không quốc tế Vinh và địa phương để đánh giá mức độ tác động tham mưu, phương án xử lý, làm cơ sở để Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết. Ông Trần Huy Hường được sự ủy quyền của các hộ dân kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xác định lại diện tích đất ở và đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình có đất bị thu hồi để thực hiện dự án xây dựng đường Lý Thường Kiệt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh cùng Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh rà soát lại toàn bộ hồ sơ, báo cáo trước ngày 10 tháng 6 và trả lời công dân trước ngày 15 tháng 6. Bà Nguyễn Thị An Hằng kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét lại việc xác định nghĩa vụ về tài chính liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với thửa đất số 163, tờ bản đồ số 195 tại khối 10 Lê Lợi, phường Thành Vinh. Trước đó, công dân thực hiện mua bán chưa đảm bảo pháp lý, giao dịch kéo dài, trong khi đó chính sách giá đất có sự thay đổi. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, xử lý đảm bảo hài hòa. Công dân có sai sót về thủ tục mua đất nhưng thực tế sử dụng lâu dài, không tranh chấp thì cần xem xét quyền lợi phù hợp. Ông Nguyễn Duy Bình ở xã Đông Lộc bày tỏ không đồng ý với kết luận của chính quyền xã về việc xác định nguồn gốc thửa đất số 67 là đất Ủy ban Nhân dân xã quản lý, đồng thời lo ngại về vấn đề môi trường khi cho phép xây dựng nhà máy trong khu dân cư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng nhà máy xốp Hưng Luận hiện đang chấp thuận chủ trương đầu tư trong cụm công nghiệp Trường Thạch đã được quy hoạch của các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, nhà máy chưa hoạt động thì chưa có cơ sở kiến nghị gây ô nhiễm môi trường. Còn sau này, khi đi vào hoạt động gây ô nhiễm thì tỉnh sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Liên quan tranh chấp nguồn gốc thửa đất, giao trách nhiệm cho chính quyền xã Đông Lộc ra soát lại, gửi văn bản lên ban tiếp công dân và báo cáo cho Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến ngày 25 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ có kết luận gửi công dân. Đại diện gia đình ông Trần Văn Sành ở phường Tân Mai kiến nghị việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường ven biển từ Nghi Sơn đến Cửa Lò chưa đúng quy định pháp luật. Vụ việc đã được chính quyền địa phương giải quyết khiếu nại lần đầu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành kết quả giải quyết khiếu nại lần hai. Về vụ việc này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định tỉnh luôn đảm bảo tối đa quyền lợi hợp pháp của công dân nhưng phải đúng quy định pháp luật. Nếu công dân vẫn không đồng thuận với kết quả giải quyết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị thực hiện quyền khởi kiện ra tòa án theo đúng quy định pháp luật hoặc khiếu nại lên Ban Tiếp công dân Trung ương. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tiếp nhận đơn của một số trường hợp phát sinh, yêu cầu Ban Tiếp công dân của tỉnh sắp xếp để xử lý, giải quyết tại kỳ tiếp công dân tháng 6 năm 2026.
1: Chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Ban Văn hóa Xã hội để nghe tình hình hoạt động thời gian qua và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Các đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Trên cơ sở ý kiến đề xuất từ Ban Văn hóa Xã hội, các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất một số nội dung, đồng thời yêu cầu Ban tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng tăng tính chủ động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Ban Văn hóa Xã hội cần tăng cường phối hợp với các địa phương và sở ban ngành cấp tỉnh, nâng cao vai trò chất lượng hoạt động của Ban, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động Hội đồng Nhân dân tỉnh trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công và chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò. Tại hiện trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An kiểm tra thực tế kết quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai, thực hiện dự án. Đến nay, địa phương đã bàn giao 9,9 ha cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đang gặp một số vướng mắc khi còn nhiều hộ dân chưa nhận tiền đền bù, yêu cầu lập hồ sơ bồi thường, chi trả tiền phần diện tích đất nông nghiệp ngoài quy hoạch lớn hơn 100 mét vuông, đề nghị thu hồi bồi thường và tái định cư các hộ dân ở khu vực sát dự án do bị ảnh hưởng trong quá trình thi công. Chủ đầu tư đã hoàn thành 100% khảo sát địa hình khu vực, hậu phương cảng, triển khai song song khảo sát địa chất, hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi. Sau khi tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, sẽ trình Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng thẩm định. Hạ tầng đường công vụ, các trạm trộn bê tông, hệ thống cấp điện, cấp nước đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, hiện chưa triển khai được báo cáo đánh giá tác động môi trường, vì vậy chưa thể triển khai kế hoạch giao mặt nước để phục vụ thi công. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư gắn kết với nhau hơn để giải quyết các vướng mắc khó khăn. Xã Hải Lộc đã phát huy các kết quả đạt được, chuẩn bị kịp thời vị trí khu tái định cư, chủ đầu tư chuẩn bị kinh phí để chi trả cho người dân. Xã Hải Lộc thống kê tất cả các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, trực tiếp làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính để được hướng dẫn giải quyết, tham mưu, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết theo thẩm quyền, hoàn thành trước ngày 25 tháng 5 năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá toàn diện các mỏ vật liệu, tham mưu Ban chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cách thức rút gọn, trình tự thủ tục để đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các dự án. Các ngành tích cực giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư về vị trí, nhận chìm và đổ bờ để nhanh chóng triển khai báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam thường xuyên theo dõi đôn đốc các sở, ngành, triển khai các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ. Chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công việc, bám sát các sở, ngành để triển khai các thủ tục theo quy định.
1: Sáng nay, Chính phủ tổ chức hội nghị để tháo gỡ khó khăn trong việc cấp quản lý mã số vùng trồng, mã số đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông sản, thủy sản phục vụ xuất khẩu. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, thời gian gần đây nổi lên một số sự việc phức tạp liên quan đến công tác cấp mã, quản lý mã vùng trồng, cơ sở đóng gói, quản lý cơ sở kiểm dịch. Các hoạt động của các cơ sở kiểm dịch không đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt vừa qua đã xảy ra việc ùn ứ nông sản ở các cửa khẩu phía Bắc. Để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 74 tỷ đô la Mỹ, các bộ ngành địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình xuất khẩu nông sản. Cần đẩy nhanh việc cấp mã số vùng trồng, mã số đóng gói, hình thành các cơ sở kiểm dịch nông sản nhằm thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu. Phát biểu tham luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ cho biết, từ năm 2023 đến nay, tỉnh Nghệ An đã cấp 121 mã số vùng trồng đối với tổng diện tích trên 928 ha cho các tổ chức. Tỉnh đã phê duyệt 2 mã số vùng trồng ớt và dầu sở xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. tỉnh Nghệ An đề xuất một số kiến nghị như cần gia hạn thời gian chuyển đổi mã số vùng trồng để phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính, cho phép các mã số vùng trồng đã cấp cho nhiều loại cây được lựa chọn một cây chủ lực để chuyển đổi, tránh phải cấp mới toàn bộ. Sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về chuyển đổi, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, tăng cường tập huấn cho địa phương. Hỗ trợ đầu tư hệ thống kiểm nghiệm nông sản, thủy sản đạt chuẩn phục vụ xuất khẩu tại khu vực Bắc Trung Bộ.
0: Sáng nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại phát triển thị trường gắn với xuất khẩu hàng hóa khu vực kinh tế tập thể, Hợp tác xã Nghệ An năm 2026. Dù hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế Tập thể tỉnh Nghệ An, hội nghị có sự tham gia của 9 tỉnh, thành phố và 82 hợp tác xã doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên cả nước. Thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã Nghệ An tổ chức cho hơn 200 lượt hợp tác xã tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại, khu vực tập thể, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, hội chợ OCOP, hội chợ nông sản vùng miền, góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương đến người tiêu dùng, qua đó mở rộng hợp tác với các kênh phân phối và hệ thống siêu thị lớn, hệ thống cửa hàng siêu thị mini, chuỗi cửa hàng tại các tỉnh thành trong cả nước. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh, để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất tiêu thụ các sản phẩm của hợp tác xã làng nghề, gắn xúc tiến thương mại với đẩy mạnh hợp tác, kết nối để phát triển thị trường và tham gia xuất khẩu, đẩy mạnh việc liên kết các hợp tác xã giữa hợp tác xã với doanh nghiệp để cùng đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu hàng hóa. Các hợp tác xã gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại hội nghị, Liên minh Hợp tác xã Nghệ An và Liên minh Hợp tác xã các tỉnh đã ký kết biên bản ghi nhớ đẩy mạnh hợp tác liên kết xúc tiến thương mại. Chiều nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội thảo giải pháp phát triển thành viên hợp tác xã trong giai đoạn mới. Tại hội thảo, Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố đã trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm về thu hút thành viên. Đó là các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác phải hoạt động hiệu quả, ổn định, có lợi nhuận và đem lại lợi ích rõ ràng cho thành viên.
1: Cũng trong sáng nay, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm làm trước tổ chức lễ mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ. Tham dự hội nghị của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, một số quân khu trong cả nước. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh. Nghệ An là tỉnh được Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chọn làm điểm. Theo đó, từ 12 đến 15 tháng 5, tại Nghĩa Trang, Nghi Lộc, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu với 72 phần mộ chưa xác định thông tin, trong đó có 61 mẫu đạt yêu cầu phục vụ giám định ADN, 11 mộ không còn đủ mẫu do hài cốt đã phân hủy hoàn toàn. Quá trình thực hiện được tổ chức chặt chẽ, đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo trang nghiêm an toàn, không để xảy ra sai sót trong bảo quản, bàn giao mẫu sinh phẩm. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn như nhiều phần mộ đã được tôn tạo qua nhiều lần, kết cấu phức tạp, hồ sơ lưu trữ thiếu đồng bộ. Một số lực lượng lần đầu thực hiện nhiệm vụ nên còn lúng túng trong phối hợp và thao tác kỹ thuật. Ban Chỉ đạo 515 quốc gia và lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình, tăng cường tập huấn lực lượng, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ lấy mẫu ADN. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý dữ liệu hồ sơ liệt sĩ, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, quyết tâm hoàn thành việc lấy mẫu đối với hơn 2.100 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn Nghệ An trước tháng 7 năm 2007, góp phần thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Sáng nay, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết và các đề án của Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cốt lõi của các văn bản quan trọng, gồm nghị quyết 01 của Ban chấp hành Đảng bộ về phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong công tác bảo vệ các nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, các đề án số 06, 07 và 08 của Ban Thường vụ Đảng ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát chuyên đề của cấp ủy các cấp và các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy, phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến. Những nội dung quan trọng này liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ. Đặc biệt nghị quyết và các đề án này đều thể hiện rõ tư duy đổi mới, bám sát thực tiễn và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
1: Liên tiếp hai cơn bão số 5 và số 10 năm 2025 đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương ven biển Nghệ An, đặc biệt là hệ thống đê kè, đường giao thông và các công trình phòng chống thiên tai. Công tác khắc phục sửa chữa và đầu tư xây dựng các công trình phòng chống bão lũ đã được triển khai. Tuy nhiên, mùa mưa bão mới đang đến gần, tiến độ thi công và khả năng hoàn thành các hạng mục trọng yếu vẫn là vấn đề cần quan tâm.
0: Bão số 10 năm 2025 đã làm tuyến đê biển Quỳnh Long bị sạt lở. Nhiều vị trí bị hỏng chân, sụt lún không đủ khả năng ngăn nước biển. Ông Bùi Ngọc Chắc, trưởng thôn Minh Thành, xã Quỳnh Phú cho hay, điều này đã gây ngập lụt toàn bộ thôn Minh Thành và vùng lân cận.
2: Nước biển mà dâng lên là lút hẳn qua cái thành đê đây. Và so với cái mức độ đứng ở trên đê thì mức nước có thể ngập đến 1,5 mét. Nhà cửa mấy cái hộ khu vực ở xung quanh đây là gần như là lút đến nửa nhà.
0: Ông Hoàng Văn Hải, phòng kinh tế xã Quỳnh Phú cho hay, sau bão chính quyền xã cũng đã nỗ lực sửa chữa những đoạn đê bị hư hỏng. Tuy nhiên cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Bởi vậy để đảm bảo kiên cố tuyến đê thì toàn bộ chiều dài 1,8 km phải được gia cố đồng bộ.
3: Địa phương rất mong muốn là được cơ quan, được ủy ban tỉnh và các cơ quan ban ngành cấp trên để đầu tư nâng cấp toàn bộ hệ thống tuyến đê biển này để đảm bảo an toàn cũng như đảm bảo công tác phòng chống thiên tai.
0: Trước thiệt hại hết sức nặng nề sau bão số 10, phường Cờ Lò cũng đã huy động lực lượng phương tiện khắc phục sớm hậu quả của bão. Tuy nhiên, việc khắc phục đến nay vẫn còn dang dở. Ông Nguyễn Thanh Sơn, khối Thu Thủy 2, phường Cờ Lò, Nghệ An có ý kiến.
4: Mong muốn người dân làm thế nào? Là nhất là cái đoạn đường đê biển này, cái kè biển này làm được nhanh trước cái mùa du lịch ấy, thì cái đường đi lại người ta đi tắm biển, người ta tham quan là thể đập vào cái hiện trạng trước mắt ấy, là nó đẹp.
0: Thực tế đối với các phường xã, do khó khăn về ngân sách, việc xử lý chỉ mang tính tạm thời, chưa đáp ứng yêu cầu khôi phục toàn diện. Bởi theo ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, nhiều công trình có mức đầu tư lớn cần có sự phê duyệt từ cấp tỉnh.
5: Khó khăn lớn nhất là bây giờ là cần một khối lượng kinh phí khoảng 40 tỷ. Kính đề nghị các sở ban ngành cũng như ủy ban tỉnh khẩn trương hỗ trợ cho Cờ Lò để rồi là khắc phục các cái đường kè và đường Bình Minh.
0: Theo ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh. Sau bão số 10, Nghệ An có 4 phường xã có công trình bị thiên tai tàn phá hư hỏng nặng được đưa vào danh mục đầu tư xây dựng. Tuy nhiên đã 7 đến 8 tháng trôi qua, nhưng hiện tại rất ít công trình triển khai đúng tiến độ, còn lại mới thực hiện xong khâu phê duyệt, trong khi mùa mưa bão năm nay đang đến gần.
6: Là đây là những cái công trình hư hỏng mà phải sửa chữa, khắc phục khẩn cấp. Chi cục Thủy lợi cũng đã tham mưu sở có các cái văn bản, rồi cũng đã trực tiếp xuống các cái hiện trường để đôn đốc chỉ đạo các địa phương là phải hoàn thành các cái hạng mục công trình mà bị hư hỏng do thiên tai 2025 gây ra. Thì đối với các địa phương hiện nay mà chưa hoàn thành ấy, thì đề nghị là phải khẩn trương hoàn thành.
0: Năm 2025, bão lũ liên tiếp xảy ra tại các tỉnh Bắc miền Trung. Những địa phương ven biển của Nghệ An cũng đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề. Do đó, việc triển khai các công trình phòng chống bão lũ từ sớm cần được coi là cấp thiết để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời và giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra trước khi mùa mưa bão mới sắp đến. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay tại phường Cờ Lò, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc vòng bán kết cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Thanh niên Nông thôn năm 2026, khu vực miền Trung. Cuộc thi phát động từ tháng 3 năm 2026, thu hút 315 dự án từ 33 tỉnh thành tham gia. Sau vòng sơ loại 120 dự án vào bán kết, trong đó miền Trung có 23 dự án tiêu biểu, Các dự án tập trung vào phát triển kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên bản địa và sản phẩm OCOP. Nhiều ý tưởng thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững tại địa phương.
1: Trong những nếp nhà tranh mộc mạc ở làng Sen, có những người nhiều năm nay lặng lẽ gìn giữ từng kỷ vật liên quan đến cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là công việc thầm lặng của đội ngũ cán bộ nhân viên phòng sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và trưng bày khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Hàng ngày, họ góp phần gìn giữ những ký ức thiêng liêng về Bác tại làng Sen thân yêu của người.
7: Điều mà tôi gắn bó với công việc này không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là tình cảm, lòng thành kính và vinh dự và tự hào được gìn giữ những di sản thiêng liêng của Bác tại quê hương của người.
0: Cũng bởi tình cảm và sự gắn bó này mà gần 34 năm nay, ông Trần Đình Thục, một trong những người gắn bó lâu năm nhất với khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, vẫn lặng lẽ với công việc tại phòng sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và trưng bày, góp phần lưu giữ những câu chuyện về Bác cho các thế hệ mai sau.
7: Bởi vì di tích ở đây chủ yếu là tranh tre nứa mét và chiếu mộc, nhưng để đảm bảo những cái công việc đó, chúng tôi đòi hỏi chúng tôi phải kiểm tra thận trọng và xử lý mỗi mọt và trùng tu tôn tạo tranh tre nửa mét hàng năm để di tích lúc nào cũng là xanh sạch đẹp.
0: Tiếp nối những thế hệ đi trước, thế hệ trẻ ở phòng sưu tầm kiểm kê bảo quản và trưng bày ở khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên đang gắn bó với công việc gìn giữ di sản tại quê Bác. Với anh Phan Đình Hiếu, những ngày đầu làm việc ở khu di tích gặp không ít áp lực bởi mỗi hiện vật nơi đây đều mang giá trị lịch sử đặc biệt. Càng gắn bó, anh càng cảm nhận rõ ý nghĩa của công việc mình cùng các đồng nghiệp đang thực hiện.
8: Ban đầu thì tôi đến với công việc này vì yêu lịch sử và mong muốn được làm việc tại quê Bác Hồ. Mỗi ngày như thế thì chúng tôi đến từ rất sớm để dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên di tích, kiểm tra hiện vật, theo dõi nhiệt độ đồ ẩm trước khi đón khách vào tham quan.
0: Chị Phan Thị Quý, trưởng phòng sưu tầm kiểm kê, bảo quản và trưng bày khu di tích Kim Liên cho hay, hiện nay phòng có 18 cán bộ nhân viên, mỗi người một nhiệm vụ khác nhau, nhưng đều chung một trách nhiệm, đó là lưu giữ và kể tiếp câu chuyện về Bác Hồ qua từng tài liệu, từng bức ảnh, từng kỷ vật.
9: Việc quan trọng nhất của cái công việc này á, là rất cần cái sự tỉ mỉ, cẩn trọng để cho mình gìn giữ những cái kỷ vật cho nguyên gốc và cái sự tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình của mình. Đồng thời trong cái quá trình làm việc cũng phải tôn tạo để cố gắng là giữ nguyên được nguyên trạng giống như là ngày xưa.
0: Mỗi ngày, hàng nghìn bước chân tìm về khu di tích Kim Liên với lòng thành kính Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và phía sau không gian giản dị bình yên ấy, có những người âm thầm gìn giữ từng mái nhà, từng kỷ vật để những ký ức về Bác luôn được lưu giữ vẹn nguyên cùng thời gian.
10: Phần tin quốc tế.
11: Phần tin quốc tế.
1: Ngày 15 tháng 5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu chuyến công du kéo dài 6 ngày đến UAE, bốn quốc gia châu Âu nhằm củng cố an ninh năng lượng, mở rộng hợp tác công nghệ và khẳng định vai trò của New Delhi trong trật tự địa chính trị đang biến động mạnh. Điểm dừng chân đầu tiên của ông Modi là Abu Dhabi, nơi ông dự kiến hội đàm với Tổng thống UAE J.S. Anian. Về hợp tác năng lượng và các vấn đề song phương, sau UAE, ông Modi sẽ đến Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy và Italia. Tại Na Uy, ông sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-Bắc Âu lần thứ ba cùng lãnh đạo Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan và Ireland. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Ấn Độ đến Na Uy trong vòng 43 năm qua.
0: Tân thủ tướng Iraq Alian Zaidi ngày 14 tháng 5 cam kết thúc đẩy cải tổ bộ máy an ninh, trong đó ưu tiên đưa toàn bộ vũ khí dưới sự kiểm soát của nhà nước và tăng cường năng lực cho các lực lượng. Nội dung trên được đưa ra trong chương trình hành động của chính phủ do ông Zaidi trình lên Quốc hội sau khi nội các mới được phê chuẩn. Cùng ngày, Quốc hội Iraq đã bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ mới và tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức đối với Thủ tướng Zaidi cùng 14 thành viên nội các. Ông Zaidi, 40 tuổi, là thủ tướng trẻ nhất của Iraq và được giao thành lập chính phủ hôm 27 tháng 4 sau khi Mỹ phản đối ứng cử viên hàng đầu trước đó là cựu thủ tướng Nouriel Maliki.
1: Đại hội lần thứ 8 phong trào giải phóng dân tộc Palestine Fatah đã bầu tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas tiếp tục giữ chức lãnh đạo phong trào. Tuyên bố của đại hội nhấn mạnh ông Abbas đóng vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo phong trào Fatah. Trong giai đoạn hiện nay, đại hội kéo dài 3 ngày, khai mạc cùng lúc tại các thành phố Ramallah ở bờ Tây, Dải Gaza, Cairo và Beirut. Đại hội dự kiến bầu ra hai cơ quan lãnh đạo cao nhất của phong trào là Ban chấp hành Trung ương và Hội đồng lập pháp của phong trào mang tên Hội đồng Cách mạng. Được thành lập năm 1959, Fatah là lực lượng lớn nhất trong tổ chức giải phóng Palestine và chi phối chính quyền Palestine.
0: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đồng minh, còn gọi là OPEC cộng, đang lên kế hoạch tăng dần sản lượng dầu để đưa nguồn cung trở lại mức trước các đợt cắt giảm năm 2023, với mục tiêu hoàn tất quá trình này vào cuối tháng 9 năm 2026. Nhóm sự kiện sẽ khôi phục khoảng 550.000 thùng dầu mỗi ngày thông qua 3 đợt tăng hàng tháng. Sau cuộc họp ngày 3 tháng 5, 7 nước gồm Ả Rập Xê Út, Nga, Iraq, Kuwait và Algeria, Kazakhstan và Oman đã đồng ý tăng thêm 188.000 thùng một ngày trong tháng 6 năm 2026. Động thái này diễn ra ngay sau khi UAE rời OPEC và OPEC cộng từ ngày 1 tháng 5 làm giảm nguồn cung của nhóm.
1: Được Liên Hợp Quốc chọn kỷ niệm ngày 15 tháng 5 hàng năm, Ngày Quốc tế Gia đình là dịp nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình đối với sự phát triển của mỗi quốc gia và toàn xã hội. Với chủ đề Gia đình bất bình đẳng và phúc lợi trẻ em, Ngày Quốc tế Gia đình năm 2006 nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa sự ổn định của gia đình và cơ hội phát triển của trẻ em. Trong bối cảnh khoảng cách về thu nhập, giáo dục, y tế và cơ hội phát triển ngày càng gia tăng, Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia đẩy mạnh các chính sách lấy gia đình làm trung tâm như trợ cấp trẻ em, nghỉ phép chăm con, giáo dục mầm non và mở rộng mạng lưới an sinh xã hội.
0: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
11: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
12: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
13: Thưa quý vị thính giả, tháng năm về, khi hoa sen ngan ngát tỏa hương, từng dòng người trên khắp mọi miền Tổ quốc lại về làng sen, làng chùa để tưởng nhớ tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc. Trong các hoạt động hướng về ngày sinh nhật Bác, không thể thiếu đó là lễ hội làng sen. Lễ hội làng sen là ngày hội văn hóa đậm đà bản sắc xứ Nghệ. Những làn điệu dân ca ví dặm ngọt ngào, các trò chơi dân gian và tình cảm chân thành của người dân như hòa quyện thể hiện lòng thành kính và niềm tự hào sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu. Hòa cùng không khí lễ hội, chúng ta cùng đến với ca khúc Ngày hội làng sen sáng tác Đặng Nhất Mai do Top Ca thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

quê chung. Có một làng quê được gọi thân thương như thế. Từ mái tranh tre, xào xạc gió thoảng nồng đượm hương cau. Một làng quê thuần hậu để mỗi người trở về đều thấy thật nhẹ nhàng, thanh thản. Làng quê ấy, nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trở thành quê chung của mỗi người con đất Việt, làng Sen, Nam Đàn. Với cảm xúc đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ đã thể hiện lòng mình đối với Bác, với quê chung bằng những vần thơ dung dị, mộc mạc, thân thương. Nét nhạc của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn đã hòa quyện với ý thơ lắng đọng, tạo nên những xúc cảm thiêng liêng khi du khách đến với miền quê chung của đất nước. Quý thính giả cùng đến với ca khúc Quê Chung, lời thơ Nguyễn Thế Kỷ, âm nhạc Hồ Trọng Tuấn qua sự thể hiện của ca sĩ Huyền Trang. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

có một làng quê bình dị thân quen đã in sâu trong lòng dân đất Việt. Có mái nhà tranh dưới hàng tre xanh mát, nhịp võng trưa hè vọng tiếng à ơi. Từng ca từ trong ca khúc Về Kim Liên Nhớ Bác như vọng về từ miền ký ức tha thiết và trìu mến, giai điệu mộc mạc mang hơi thở dân ca xứ Nghệ đưa ta trở lại mái nhà tranh năm xưa, nơi tình mẹ, tình làng, tình quê đã nuôi dưỡng nên tâm hồn, cốt cách cao cả của một con người Hồ Chí Minh. Ca khúc như tiếng gọi trở về với cội nguồn, với lòng biết ơn sâu sắc và niềm thương nhớ khôn nguôi dành cho Bác Hồ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Về Kim Liên Nhớ Bác, sáng tác nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng do Tốp Ca thể hiện.

Thưa quý vị, cứ đến mùa sen tháng 5, người người nhà nhà lại nô nức trở về làng sen quê bác. Trong dòng người ấy, có những đôi trai gái, tay trong tay, hẹn hò qua câu ví dặm, trao duyên trong ánh mắt chan chứa yêu thương. Cùng về giữa mùa sen, theo bản hòa âm tuyệt đẹp giữa thiên nhiên, lòng người và tình quê xứ Nghệ. Từng ca từ nhẹ nhàng như hơi thở đồng quê, gợi lên hình ảnh bát nước chè xanh, lọ tương nhà mẹ ủ, vầng trăng nam đàn đêm không ngủ. Qua đây, người nghe không chỉ thấy một làng sen thơ mộc mà còn cảm nhận được nét duyên của cô gái xứ Nghệ e ấp trong từng câu hát rạng rỡ trong lễ hội. Và để kết thúc chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Về giữa mùa sen, âm nhạc Vũ Quốc Nam, lời thơ Luông Khắc Thanh qua sự thể hiện của ca sĩ Thanh Tài.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Đà Nẵng lọt top 2 điểm đến tuyệt vời nhất châu Á mùa hè. Venice Biennale, Việt Nam lần đầu chào sân cùng 5 gian hàng châu Á. Khám phá Teotihuacan, biểu tượng nền văn minh cổ đại châu Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Thương hiệu xuất bản du lịch danh tiếng toàn cầu Lonely Planet vừa công bố danh sách những điểm đến tuyệt vời nhất châu Á trong mùa hè. Trong đó, Đà Nẵng xếp thứ hai với thời điểm được đánh giá lý tưởng và đẹp nhất là tháng 6, sánh cùng nhiều điểm đến nổi bật khác trên khắp châu lục. Theo đánh giá của Lonely Planet, Đà Nẵng hiện lên như một thiên đường cho người yêu hoạt động ngoài trời. Từ những cánh rừng nguyên sinh tại bán đảo Sơn Trà, cảnh quan của Ngũ Hành Sơn đến dấu ấn văn hóa Chăm tại bảo tàng điêu khắc Chăm. Lonely Planet được thành lập tại Úc là một trong những thương hiệu hướng dẫn du lịch có ảnh hưởng toàn cầu, với các bảng xếp hạng góp phần định hình xu hướng du lịch quốc tế.
1: Sự trở lại của triển lãm Venice Biennale năm 2026 từ mùng 9 tháng 5 đến 22 tháng 11 tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những sự kiện nghệ thuật đương đại danh giá nhất thế giới. Được ví như thế vận hội của mỹ thuật, Venice Biennale không chỉ là nơi phô diễn những thực hành nghệ thuật tiên phong mà còn là diễn đàn đối thoại về các vấn đề toàn cầu. Từ biến đổi khí hậu đến bản sắc văn hóa và ký ức lịch sử, năm 2026 đánh dấu hàng loạt cột mốc đáng chú ý, từ việc Việt Nam lần đầu có gian hàng quốc gia đến sự hợp tác lịch sử giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Sự xuất hiện của Việt Nam là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất năm nay. Gian hàng quốc gia của Việt Nam quy tụ 10 nghệ sĩ, mang đến cái nhìn toàn diện về nghệ thuật đương đại Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu.
0: Hàng triệu người dân Mexico và du khách quốc tế đã cùng hòa mình vào lễ hội Cinco de Mayo. Đây là dịp kỷ niệm 164 năm

0: chiến thắng lịch sử của quân đội Mexico trước đế chế Pháp tại trận Puebla 1862, một biểu tượng bất diệt cho tinh thần đoàn kết và lòng tự hào dân tộc. Điểm nhấn là sự xuất hiện của các Zacapuaslas, những người đóng vai lực lượng bản địa đã góp công lớn vào chiến thắng năm xưa. Các nghệ nhân và diễn viên quần chúng đã thực hiện màn tái hiện trận chiến Puebla đầy kịch tính. Tiếng kèn trumpet và đàn guitar của các ban nhạc vang lên từ các quảng trường đến các con ngõ nhỏ. Cinco de Mayo không chỉ là ngày lễ hội kỷ niệm chiến thắng lịch sử, mà còn là dịp để tôn vinh văn hóa và con người Mexico.
1: Những con phố cổ kính của thị trấn Brisen, vùng Alp Italia, đang trở thành tâm điểm của giới mộ điệu khi chính thức khai mạc lễ hội ánh sáng nước năm 2026 với chủ đề đầy tính nhân văn. Hãy tưởng tượng về hòa bình, kiện quy tụ nghệ sĩ từ 13 quốc gia, mang đến 24 tác phẩm trình chiếu trên quảng trường và công trình kiến trúc, tạo nên những trải nghiệm thị giác giàu cảm xúc. Thông qua đó, ban tổ chức mong muốn truyền tải thông điệp về hòa bình trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột. Điểm nhấn của lễ hội là tác phẩm tương tác On Blank Bread, nơi du khách có thể để lại những thông điệp của mình, góp phần tạo nên một không gian kết nối và sẻ chia. Lễ hội năm nay kéo dài đến ngày 16 tháng 5, tiếp tục khẳng định sức hút của một sự kiện nghệ thuật đương đại giàu ý nghĩa tại miền Bắc Italia. Thưa quý vị và các bạn, cách thủ đô Mexico City của Mexico khoảng 50 km về phía đông bắc, quần thể kim tự tháp Teotihuacan là một trong những di tích khảo cổ học quan trọng bậc nhất của châu Mỹ, thu hút giới nghiên cứu và du khách quốc tế. Từng là thành phố lớn nhất ở Tây Bán Cầu trong thiên niên kỷ đầu tiên, Teotihuacan không chỉ là một kỳ quan kiến trúc mà còn là biểu tượng cho sự hưng thịnh, trí tuệ và đức tin mãnh liệt của các nền văn minh cổ đại.
0: Teotihuacan hình thành từ thế kỷ 1 trước công nguyên và phát triển rực rỡ trong giai đoạn thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 7 sau công nguyên. Vào thời Hoàng Kim, thành phố cổ này có thể đạt dân số từ 100.000 đến 200.000 người, trở thành trung tâm chính trị, kinh tế và tôn giáo quan trọng của khu vực Trung Mỹ. Sau đó, thành phố đã rơi vào suy thoái, một phần do vụ cháy lớn tàn phá khu vực. Cái tên Teotihuacan nghĩa là thành phố của những vị thần, thực chất được đặt bởi người Aztec khi họ phát hiện ra tàn tích này vào thế kỷ 14, hàng trăm năm sau khi thành phố bị bỏ hoang. Họ cho rằng đây là nơi các vị thần gặp nhau để kiến tạo các lực mới cho vũ trụ. Tuy nhiên, danh tính của những người xây dựng nên thành phố đến nay vẫn là một bí ẩn. Ông Sergio Gomes, giám đốc khu khảo cổ học Teotihuacan, cho biết.
2: Thời tiền Colombo, thổ dân da đỏ Aztec là những người cư trú tại khu vực này. Tuy nhiên, những bằng chứng cho thấy Teotihuacan đã được xây dựng từ trước đó rất lâu, vì trước khi người Aztec cổ đại đặt chân đến đây, thành phố đã hình thành và được xây bởi một nền văn minh bí ẩn chưa được lưu trong sử sách.
0: Nổi bật trong quần thể Teotihuacan là kim tự tháp mặt trời cao khoảng 65 mét, xây bằng đá núi lửa và đất nện vào thế kỷ thứ 2 sau công nguyên. Đây là một trong những kim tự tháp lớn nhất châu Mỹ, phản ánh trình độ kỹ thuật và tổ chức xã hội phát triển của cộng đồng Teotihuacan cổ đại. Từ đỉnh tháp, du khách có thể quan sát đại lộ tử thần dài hơn 2 km, trục trung tâm nối các công trình quan trọng và từng là nơi diễn ra các nghi lễ tôn giáo và hoạt động cộng đồng quan trọng. Ở cuối đại lộ tử thần là kim tự tháp mặt trăng. Đây là công trình quan trọng thứ hai trong quần thể di tích. Tuy có quy mô nhỏ hơn kim tự tháp mặt trời, song vị trí và cấu trúc của kim tự tháp mặt trăng lại mang ý nghĩa đặc biệt, gắn liền với các nghi lễ hiến tế cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa và mùa màng tốt tươi. Ông Eduard Matras Moctezuma, chuyên gia khảo cổ học, cho rằng
2: cái tên kim tự tháp mặt trời là do người Aztec đặt ra. Công trình này được cho là để thờ một vị thần. Tuy nhiên, có rất ít bằng chứng ủng hộ giả thuyết này, vì ban đầu trên đỉnh kim tự tháp còn có một đền thờ. Nhưng ngày nay, đền thờ không còn nên không thể xác định mục đích của kim tự tháp.
0: Một công trình khác không kém phần đặc sắc ở Teotihuacan là kim tự tháp Quetzalcoatl, còn gọi là đền rắn. Công trình này được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 3 sau công nguyên và nhỏ hơn so với hai kim tự tháp còn lại. Đền rắn gồm 6 bậc thang

0: Cạnh bên ngoài bậc thang được trang trí bằng tượng đầu thần rắn có vây ở phía trên. Trên các bức tường của kim tự tháp là những bức tranh được trang trí đầy màu sắc, họa tiết tinh xảo, vẽ hình thần linh, những con vật và cuộc sống thường ngày của người dân. Ông Leonardo López Luján, Viện Nhân chủng học và Lịch sử Mexico, cho biết.
1: Thần rắn Quetzalcoatl, còn gọi là rắn lông chim, có một vị trí cực kỳ quan trọng trong tín ngưỡng của người Aztec. Họ tin rằng thần rắn tạo ra ranh giới giữa trái đất và bầu trời, góp phần lớn tạo ra loài người và là biểu tượng cho cái chết và sự tái sinh.
0: Dù đến nay, các nhà khảo cổ học vẫn chưa xác định chính xác tộc người xây dựng nên thành phố cổ Teotihuacan. Tuy vậy, ảnh hưởng của nền văn minh này đã lan tỏa tới các nền văn hóa sau, như Maya, Aztec. Năm 1987, thành phố cổ Teotihuacan được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, qua đó khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của quần thể di tích. Ngày nay, quần thể kim tự tháp Teotihuacan trở thành một trong những điểm đến du lịch quan trọng nhất Mexico, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm.
2: Trải qua hàng ngàn năm, Teotihuacan vẫn chứa đầy những bí ẩn chưa có lời giải, nhưng chính điều đó lại tạo nên sức hút mãnh liệt, biến nó trở thành một biểu tượng bất diệt của nền văn minh cổ đại châu Mỹ, một ngọn hải đăng của tri thức và đức tin vẫn tỏa sáng qua hàng nghìn năm lịch sử. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Hằng, các phát thanh viên Thu Trang, Doanh Nhi, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
3: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Mời quý vị và các bạn cùng gác lại những lo toan của ngày dài để chúng ta lại gặp nhau trong không gian quen thuộc của chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thân mến, trong sự tĩnh lặng của đêm tối, những trang sách của Alexandre Dumas dường như lại càng trở nên ám ảnh hơn bao giờ hết. Phần truyện hôm nay sẽ đưa chúng ta đi qua những cung bậc đau thương nhất của kiếp người, từ sự nghiệt ngã của cái chết Valentin đến tận cùng của nỗi khổ đau của Marc Kelim. Khi tình yêu bị ngăn cách bởi ranh giới sinh tử, thì ở một góc khác, quyền lực và tiền bạc cũng dần tan biến theo những dòng chữ ký của Đăng La. Để rồi tất cả những ân oán ấy đều dừng chân trước cổng nghĩa địa lạnh lẽo. Liệu đây đã phải là hồi kết cho những người lương thiện? Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe diễn biến chi tiết qua giọng đọc của phát thanh viên Lê Mai.

Ngọn đèn đêm đã bắt đầu tàn lụi, ánh sáng nhợt nhạt còn lại lướt trên những tấm rèm cửa màu trắng đục. Trong phòng và cả bên ngoài không một tiếng động, khiến cho bầu không khí được vẻ sùng sợn. Cánh cửa thông sang phòng Villefort phu nhân hé mở, và người đàn bà đó bước ra rón rén đi tới cái bàn ngủ của Valentine, nhìn vào cốc nước. Thấy cốc nước đã được uống cạn, cụ liền nhúng cốc vào chậu rửa mặt, cọ rửa rất kỹ, lấy khăn lau, rồi lại đặt lên mặt bàn. Sau đó, mụ đến gần giường, vạch tấm rèm lên chăm chú nhìn Valentine. Cô gái không còn thở nữa, hàm răng nghiến chặt, đôi mắt trắng bệch, không mấp máy nữa. Cặp mắt đã hết sinh khí và nước da ngả sang màu vàng nhạt. Mụ khẽ lật chăn, lấy tay sờ ngực, thấy đã xá lạnh. Một cánh tay của thiếu nữ buông thõng xuống và mấy ngón tay co quắp còn bám chặt vào mép chăn. Ngọn đèn đêm đã tắt ngấm, chuông đồng hồ điểm 5 tiếng. Mụ thấy việc làm ghê sợ của mình đã thành công. Mụ nhìn cô gái lần cuối cùng rồi quay về phòng mình. 2 giờ sau, người nữ hộ lý đến như thường lệ. Tưởng cô thiếu nữ vẫn còn ngủ nên không muốn đánh thức.

0: Một giờ sau vẫn không thấy động tĩnh gì. Người hộ lý đến cầm cánh tay cô lên, thấy cứng đờ và giá lạnh, hốt hoảng chạy ra cửa kêu thất thanh. Vừa lúc đó, bác sĩ Darigny tới, nghe tiếng kêu, ông vội chạy đến cùng với Villefort. Viên trưởng lý sai đi gọi vợ đến, còn ông thầy thuốc ôm Valentin trên tay. Ông lẩm bẩm, lại thêm một nạn nhân nữa, không biết đến bao giờ mới chấm dứt. Villefort giơ hai tay lên trời, đôi mắt khiếp sợ nói, trời ơi, bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói sao? Bác sĩ liền trả lời bằng giọng trang nghiêm, tôi nói là Valentin đã tắt thở. Nghe thấy thế, Villefort ngã quỵ xuống sàn, úp mặt lên giường của Valentin. Villefort phu nhân đang xỏ tay vào áo choàng ngủ, mở cửa bước vào phòng, chạy tới bàn kê phía đầu giường, thấy bác sĩ đang cầm cốc nước trong tay. Mụ hoảng hồn khi thấy cốc vẫn còn 1/3 đúng màu sắc với thứ thuốc mà mụ đã rót vào cốc nước của Valentin lúc nửa đêm. Chiếc cốc này chính tay mụ đã cọ rửa sạch sẽ sáng hôm sau. Sao bây giờ lại còn 1/3? Không còn hiểu ra sao nữa, Villefort phu nhân đứng trơ ra như một pho tượng. Bác sĩ cầm một lọ thuốc rỏ một giọt vào cốc nước, tức thì nước biến thành màu đỏ tươi. Cặp mắt ông thầy thuốc ánh lên nét vui mừng vô hạn, dường như ông đã khám phá được một điều bí mật. Villefort phu nhân mắt nảy lửa, loạn choạng bước ra khỏi phòng như người mất hồn, đi vào phòng riêng. Ông Darigny đưa mắt nhìn thấy mụ ngã sóng xoài trên mặt sàn. Ông bảo cô hộ lý, cô sang chăm sóc cho Villefort phu nhân, cô không cần phải ở đây nữa, Valentin đã chết rồi.
1: Sao? Valentin đã chết rồi sao? Ai nói là Valentin đã chết rồi?
0: Tiếng nói từ phía sau thốt lên, làm ông thầy thuốc và Villefort quay lại. Họ trông thấy Morel đứng trong khung cửa, mặt tái nhợt như xác chết. Thì ra, anh thanh niên đó, mặc dù đã được bá tước Montecristo giải thích để anh yên tâm về bệnh trạng của Valentin, từ mấy ngày nay không thấy động tĩnh gì. Hôm nay, tự nhiên thấy sốt ruột, bèn mò đến xem tình hình ra sao. Lúc bước chân vào phòng ông Noche, anh thấy ông già bại liệt vẫn ngồi trong cái ghế lăn, nhưng con mắt lộ vẻ hoảng sợ, bộ mặt tái nhợt. Cụ có muốn cháu gọi một người hầu để cụ sai bảo không? Ông già nháy mắt. Anh liền cầm dây chuông giật, nhưng mãi chẳng thấy ai tới. Anh nghĩ thầm, hay trong nhà có người nào ốm chăng? Quay lại nhìn ông Loa Chê, thấy cặp mắt ông già long lên, anh bèn hỏi, có phải là Valentin không?
1: Phải.
0: Không một phút ngập ngừng, Maximilien chạy vội ra hành lang, lao xuống cầu thang và trong nháy mắt đã ở trong phòng Valentin. Anh sửng sốt dừng lại khi nghe ông thầy thuốc thông báo là Valentin đã chết rồi.

Villefort bàng hoàng ngẩng đầu lên khi nhìn thấy Morel, y ngạc nhiên hỏi: "Anh là ai? Sao lại tự nhiên vào phòng người chết? Anh đi ra ngay." Nhưng Morel vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt không rời cái giường và người thiếu nữ nằm cứng đờ trên đó. Anh nhìn xác chết, nhìn hai người đàn ông và nhìn xung quanh phòng một lát, rồi hai tay ôm đầu chạy vọt ra cửa. "Anh chàng ấy mất trí rồi," bác sĩ nói. Nhưng chỉ mấy chục giây sau đã nghe có tiếng động ở cầu thang, và chàng thanh niên ấy với sức mạnh phi thường. Nhưng Morel vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt không rời cái giường và người thiếu nữ nằm cứng đờ trên đó. Anh nhìn xác chết, nhìn hai người đàn ông và nhìn xung quanh phòng một lát, rồi hai tay ôm đầu chạy vọt ra cửa. "Anh chàng ấy mất trí rồi," bác sĩ nói. Nhưng chỉ mấy chục giây sau đã nghe có tiếng động ở cầu thang, và chàng thanh niên ấy với sức mạnh phi thường đã bê cả cái ghế lăn có ông già bại liệt vào phòng, đặt trước giường của Valentine. Villefort có cảm tưởng là một bóng ma vừa mới xuất hiện vì bộ mặt trắng bệch và cặp mắt nảy lửa của ông già. Morel nắm lấy tay ông già như nấc lên: "Thưa ông, người ta vừa hỏi..."

hỏi cháu là tại sao có quyền vào căn phòng này. Ông là người hiểu rõ nhất, xin ông hãy nói đi. Ông già thở hổn hển, nước mắt trào ra, người run lập cập, nhắm nghiền mắt lại như sắp chết. Ông hãy nói đi, rằng cháu là chồng chưa cưới của Valentin, rằng Valentin là mối tình duy nhất của cháu, rằng Valentin là thuộc về nhau. Nói xong, anh thanh niên quỳ xuống bên giường, nắm chặt lấy tay giá lạnh của xác chết. Trước cảnh thương tâm đó, ông Darigny phải quay mặt đi để giấu nỗi xúc động, còn Villefort cố trấn tĩnh, bảo anh: "Tôi chưa hề biết anh yêu nó và hoàn toàn không hiểu gì về sự hứa hôn của nó với anh. Tôi tha thứ cho anh vì chính tôi cũng bị đau khổ rất nhiều. Người mà anh yêu không còn nữa, nó đã rời bỏ trái đất để trở về với Chúa. Bây giờ, tôi cho anh cầm tay từ giã nó lần cuối cùng và nhường chỗ cho vị linh mục đến làm lễ rửa tội." "Được, ngài cứ việc cho người đi mời linh mục đến rửa tội, còn tôi sẽ ở lại đây báo thù cho nàng." "Anh nói sao?" Villefort sửng sốt nói. "Tôi muốn nói rằng trong ngài có hai người, người cha và ông trưởng lý Valentin đã bị người ta đầu độc. Là người cha, ngài không cần phải than khóc nữa. Là ông trưởng lý, ngài phải tìm ra thủ phạm." Moren quắc mắt nhìn Villefort. Ông già bại liệt và ông bác sĩ đều tỏ vẻ ủng hộ lời nói của anh. Villefort cố giữ vẻ bình tĩnh. "Nhưng anh nên biết trong nhà tôi không hề có một hành động giết người. Chẳng qua là một số phận hẩm hiu đang đổ xuống đầu tôi đấy thôi. Có Chúa chứng giám lời nói của tôi." Cặp mắt ông già tỏ vẻ phản ứng. Moren nói như thét. "Còn tôi nói rằng trong nhà này có kẻ giết người và đến nay nó đã sát hại 4 nhân viên trong vòng có 4 tháng. Và chính ngài đã biết rõ sự việc này vì ngài biết với tư cách là thầy thuốc và người bạn đã báo trước cho ngài rồi." "Anh mê sảng đấy à?" Villefort vẫn tìm cách chống đỡ. "Làm gì có chuyện đó." "Tôi không mê sảng đâu. Nếu ngài quên thì xin hỏi bác sĩ đây. Có phải cái đêm hầu tước phu nhân mất, chẳng phải ngài đã đứng trong vườn bàn bạc với bác sĩ về cái chết không bình thường và bi đát đó sao?" "Những câu nói ấy đã vô tình lọt vào tai tôi. Và hồi đó, nếu tôi kịp thời báo các nhà chức trách biết, thì ngày nay tôi đã trả liên can gián tiếp đến cái vụ của Valentin tội nghiệp. Còn ngài, nếu ngài lẩn tránh trách nhiệm, tôi sẽ đứng ra tìm thủ phạm. Tôi sẽ trả thù cho Valentin." "Tôi cũng vậy." Darigny tiến lên một bước. "Tôi sẽ cùng với ông Moren để tìm ra thủ phạm, vì tôi không thể làm ngơ được nữa. Trời, trời ơi!" Villefort lẩm bẩm rồi ngã người xuống cái ghế bành. Ông Noche ngước mắt nhìn Moren như muốn nói: "Ông muốn bảo gì cháu?" Moren hỏi. Ông già nhìn chàng rồi nhìn ra phía cửa. "Ông muốn bảo cháu đi ra khỏi phòng này phải không?" "Phải. Còn ai nữa không?" Ông già nhìn bác sĩ. "Một lát nữa, bác sĩ và cháu sẽ trở lại được không?" "Được." Bác sĩ Darigny khoác tay Moren đi sang phòng bên. Vào khoảng 15 phút sau, Villefort bước đi loạng choạng, mặt cắt không còn một hột máu, đôi mắt lờ đờ, ra mời hai người trở lại phòng. "Cha tôi đã nói tên kẻ giết người cho tôi biết, nhưng cũng đồng tình với tôi nên dự kiến chuyện này. Còn tôi xin hứa là nội trong 3 ngày sẽ đưa thủ phạm ra trước pháp luật để trừng trị, và vụ án này sẽ làm rùng mình những người vô tình nhất." Nói xong, Villefort trở về văn phòng. Ông Darigny đi mời một bác sĩ khác đến chứng nhận cái chết của Valentin. Ông bác sĩ đến khám qua loa, lập biên bản xong đi ra. Ông Darigny tiễn người bạn đồng nghiệp ra cửa thì gặp một ông linh mục đứng trước cửa nhà bên cạnh. Ông vội chạy đến nói: "Thưa ngài, ngài có vui lòng sang rửa tội cho cô con gái ngài trưởng lý không?" "À, tôi biết rồi." Vị linh mục nói lơ lơ tiếng Ý. "Đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Và tôi còn được các gia nhân cho biết thêm, cô gái tên là Valentin. Vậy xin mời ngài lên ngay cầu nguyện để cả nhà được an tâm." Thầy thuốc đưa vị linh mục lên phòng của Valentin. Và ông xả bại liệt, dường như nhìn thấy trong khóe mắt của nhà tu hành một vẻ gì khác thường nên không muốn rời ra nữa.
Sau khi thầy thuốc đi

Đêm hôm đó, những người làm nghề chôn người chết được gọi đến để khâm liệm thi hài Valentin và đặt thi hài nằm trên giường với những nghi thức dành cho người quá cố. Ông Noche cũng đã được đưa trở về phòng riêng, chung quanh không còn có một phản ứng nào. Linh mục Busoni cầu kinh suốt đêm, mãi gần sáng mới lặng lẽ ra về. 8 giờ sáng, bác sĩ Darigny sang gặp Villefort, và khi hai người đi qua phòng ông Noche, thấy ông già nằm trong cái ghế lăn ngủ một giấc ngon lành, mặt mũi tươi tỉnh hẳn lên. Lạ thật, bác sĩ bảo Villefort, sao cụ già thương xót cháu gái là thế mà bây giờ ngủ được ngon lành thế kia? Còn tôi, Villefort nói, suốt 2 đêm nay tôi có chợp được mắt lúc nào đâu. Ngoài ra lại còn vụ án Benedetto chết tiệt kia nữa làm tôi kiệt sức, có lẽ đến quỵ mất. Ngài có muốn tôi giúp ngài việc gì không? Không, nhưng trưa nay sẽ đưa đám đứa con gái đáng thương của tôi, người em họ tôi sẽ đảm nhận việc này. Đúng 11 giờ, những cỗ xe tang đã đứng xếp hàng trước tòa nhà viên trưởng lý Villefort. Những người đi đưa đám và những người đến xem đã đứng chật ních mấy phố xung quanh. Trong phòng lớn, kê cỗ áo quan, người ta thấy đầy đủ những bạn bè quen thuộc. Trong số này có Lucien, Satorino Beauchamp, một cô gái đáng thương. Lucien nói, giọng thương hại, vừa đẹp vừa giàu lại đoan trang hiền hậu. Nhưng phải cái tội hơi buồn, còn bà mẹ kế đâu nhỉ? Nghe nói bà ta bị mệt đang nằm liệt giường. Beauchamp, cậu có đăng tin về cái chết của cô Valentin không thế? Có, và ai cũng phải kinh ngạc. Thế trong nhà này mới có 4 tháng mà xảy ra 4 đám tang. À này, chẳng thấy bá tước Montecristo đâu cả. Trước khi tới đây, tôi gặp ông ta trên đường phố, đang ngồi xe đi đến ngân hàng Đăng La. Nhưng ngoài bá tước ra, Moren cũng không thấy đến. Anh ta nên đến mới phải, vì tất cả người quen đều có mặt. Đúng như Beauchamp nói, sáng nay bá tước Montecristo tới đường Đăng Tanh để gặp ông chủ ngân hàng Đăng La. Nhà đại tư sản tiếp bá tước với vẻ mặt ảm đạm khác thường. Thưa ngài, Đăng La bắt tay bá tước. Ngài đến giữa lúc bao nhiêu bất hạnh đang đè nặng trên đầu tôi, và ngoài tên khốn kiếp Benedetto đã làm thiên hạ chê cười tôi, còn chao ôi thật là khổ tâm. Có việc gì thế? Ngài chưa biết sao con gái tôi đã bỏ nhà ra đi rồi. Trời, cô ta đi với ai? Với một người bạn gái cũng chỉ vì thằng khốn kiếp đó. Ngài thật là sung sướng vì chẳng có con cái gì cả. Ngài nam tước thân mến, những nỗi buồn trong gia đình rồi sẽ dần dần tiêu tan đi. Và đối với một nhà đại tư sản như ngài, đồng tiền là niềm an ủi hiệu nghiệm nhất. Đăng La đưa mắt nhìn bá tước, không hiểu ông ta nói đùa hay nói thật. Phải đó, tôi đang rối tinh rối mù lên vì những con số. Và tôi đăng ký mấy giấy tờ hối phiếu cho Pháp Quốc Ngân hàng để rút tiền ra đây. Nói xong, Đăng La giơ cho bá tước xem 5 tờ hối phiếu, mỗi tờ 1 triệu franc trả cho người mang. Bá tước nói, 5 mảnh giấy này trị giá 5 triệu franc, chỉ ở nước Pháp các ngài mới có nhiều tiền như vậy. Tài khoản của tôi trong ngân hàng ngài là 6 triệu, tôi đã rút ra 90 vạn, còn lại 5 triệu 10 vạn. Tôi cầm 5 tờ hối phiếu này và làm biên lai cho ngài, vì tôi đang cần tiền tiêu. Đăng La hoảng hốt khi nhìn thấy bá tước bỏ 5 tấm giấy vào trong túi áo. Hắn cuống quýt nói, thế nào ngài bá tước, ngài lấy số tiền đó thật ư? Nhưng tiền này là của các bệnh viện gửi tôi và tôi không có quyền tiêu hết. À, nếu vậy là chuyện khác. Ngài sẽ trả 5 triệu cho tôi bằng những hối phiếu khác. Tôi sẽ xin trả lại cho ngài những tờ hối phiếu này. Nói xong, Montecristo đưa lại cho Đăng La 5 tờ giấy. Hắn định vồ lấy, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Hắn nói, thôi được, tôi sẽ điều đình sau với ông quản lý bệnh viện và tờ biên lai của ngài sẽ bảo đảm cho tôi. Phải, nếu ngài đến xuất trình tờ biên lai này ở ngân hàng Thomson và

Israel ở Roma, họ sẽ không ngần ngại trả cho ngài 5 triệu, cũng như ngài vừa trả cho tôi. Vâng, ngài cứ giữ 5 tờ hối phiếu đó. Nói xong, Đăng La vuốt mồ hôi trán. Monte Cristo lặng lẽ bỏ 5 mảnh giấy vào túi áo, sửa soạn đứng lên thì người hầu vào báo có ông quản lý bệnh viện đến. Đăng La tiễn bá tước ra cửa. Lúc đi ngang phòng khách, bá tước hơi mỉm cười trang trọng cúi đầu chào ông quản lý và ra cửa lên xe bảo đánh đến Pháp Quốc ngân hàng.

Trời u ám đầy mây, một cơn gió lạnh làm những chiếc lá vàng rụng xuống quay lông lốc trên đường phố. Đoàn xe tang lặng lẽ đi qua những đại lộ đông đúc nhất của Paris, tiến đến nghĩa địa Las. Ngoài những cỗ xe tang, còn có hàng trăm cỗ xe của các giới quý tộc và công chức cao cấp trong chính quyền. Ngoài ra, hai bên lề đường còn có mấy trăm người đi bộ theo đám tang. Phần đông khách là những chàng trai thủ đô mà cái chết của Valentin làm họ phải sửng sốt và tiếc thương. Lúc đám tang vượt khỏi cửa ô Paris, người ta thấy một cỗ xe bốn ngựa từ xa phóng đến và dừng lại. Bà tước Montecristo từ trên xe bước xuống và nhập vào đoàn người đi đưa đám. Satorino và Beauchamp trông thấy liền chạy đến chào hỏi. Các bạn có trông thấy Morel ở đâu không? Chính tôi cũng vừa hỏi Beauchamp về cậu ta, chả ai trông thấy đâu cả. Đám tang đã tới nghĩa địa và tiến vào khu phần mộ dành riêng cho gia đình Villefort. Những người đi đưa đám tang đứng thành những nhóm nhỏ trên các con đường rải sỏi. Tiếng gió thổi hiu hắt qua những cành phi lao, hòa vào tiếng khóc thút thít của các bà, các cô, giữa tiếng hát u buồn của những giáo sĩ làm lễ, bằng cặp mắt sắc sảo. Bà tước Montecristo nhận thấy một bóng người lướt rất nhanh qua những hàng cây tùng, rồi đứng nấp sau hầm mộ. Bà tước nhận ra ngay là Morel và không rời mắt theo dõi từng hành động của chàng thanh niên. Sau mấy bài điếu văn, buổi lễ chấm dứt và mọi người lục tục kéo nhau ra về. Montecristo đứng nấp sau một bụi cây nhìn Morel. Morel với đôi mắt ngơ ngác bước vào hầm mộ, quỳ trước cái bệ đá có đặt cỗ quan tài của Valentin, cúi đầu sát đất, hai tay bíu lấy hàng song sắt, miệng lẩm bẩm: "Ôi, Valentin của anh!" Xúc động trước nỗi đau khổ của chàng thanh niên, bà tước lẳng lặng đến sau lưng vỗ nhẹ vào vai anh. "Anh bạn trẻ, tôi đang tìm anh." Bà tước tưởng chừng sẽ gặp những lời trách móc gắt gao, nhưng ngược lại, Morel bình tĩnh nói: "Tôi đang cầu nguyện. Anh có muốn tôi đưa anh về Paris không?" Anh thanh niên lắc đầu. Bà tước giả bộ quay ra xe, nhưng thật ra ông vẫn nấp một chỗ để xem anh ta làm gì. Một lát sau, Morel đứng lên, lặng lẽ ra xe, trở về nhà ở phố Belay. 5 phút sau, bà tước đã đến ngôi nhà đó. Julie đang chăm sóc vườn tược cùng với lão Penelon. Thấy bà tước vào, thiếu nữ vui vẻ reo lên: "À, bà tước Montecristo. Ông Maximilien vừa về có phải không cô Julie?" "Vâng, hình như thế thì phải. Đề nghị ngài gọi Emmanuel." "Xin lỗi, tôi phải lên chỗ ông Mark ngay mới được. Có việc rất cần." Bà tước đi rất nhanh lên 2 cầu thang gác, dừng lại trước cửa phòng Morel, áp tai ngay bên trong nhưng không nghe thấy tiếng động. Ông ghé mắt nhìn qua tấm kính cánh cửa thì lại không trông thấy gì vì bị rèm cửa che mất. Bà tước lo lắng, một trạng thái xúc động hiếm thấy ở con người lạnh lùng ấy. Bà tước nghĩ thầm, làm thế nào bây giờ, gõ cửa ư? Ồ không, nhiều khi tiếng gõ cửa có nghĩa là khách đến sẽ thúc đẩy ý định chẳng lành của một người đang trong tình trạng như Morel. Montecristo rùng mình, nghĩ rất nhanh, rồi bá tước liền dùng khuỷu tay đập vỡ một miếng kính, rồi ông thò tay vào mở chốt bên trong, đẩy cửa mở ra. Morel đang ngồi bên bàn giật mình đứng lên vì tiếng động. "Không sao đâu," bá tước nói. "Xin lỗi ông bạn thân mến, tôi chỉ bị trượt chân ngã huých khuỷu tay vào tấm kính, và vì đó đã vỡ rồi nên nhân có cơ hội tôi mở cửa, xin ông bạn đừng bận tâm." Morel có vẻ khó chịu tiến đến trước mặt Montecristo, không phải để đón mà là để chặn đường. Anh hỏi giọng lạnh lùng: "Ngài có bị thương không?" "Không sao cả." "Nhưng ông đang làm gì đấy?" "Vâng," Morel đáp, "tôi viết thư. Một quân nhân như tôi thường viết như vậy." Montecristo tiến lên mấy bước đến cái bàn, mặc dù bị Morel cố tình cản lại. "Ông viết thư à? Thế sao lại có 2 khẩu súng ngắn để trên cạnh lọ mực?" "Tôi đang chuẩn bị một chuyến du hành xa." "Ông bạn trẻ thân mến," Montecristo nói giọng hiền hậu, "tôi van ông chớ nên có hành động thái quá." "Tôi mà lại có những hành động thái quá à?" Morel nhún vai. "Một chuyến du hành
mà lại là một hành động thái quá sao? Maximilian, Montecristo tổ nghiêm khắc, mỗi chúng ta hãy bỏ mặt nạ xuống. Chắc ông cũng biết là những sự việc tôi vừa làm, đập vỡ kính, xâm phạm vào buồng riêng của một người bạn, ông cũng hiểu là tôi làm việc như vậy do một nguyên nhân chính đáng. Hay nói cho đúng hơn, tôi tin là sẽ xảy ra một điều ghê gớm. Ông Moren, ông muốn tự sát. Ngài lấy chứng cứ đâu, thưa ngài bá tước? Tôi nói rằng ông muốn tự sát, đây là chứng cứ. Bá tước tiến lại gần cái bàn, nhấc một tờ giấy trắng ra mà Moren đã dùng để đậy một bức thư đang viết dở. Moren lao đến định giằng lấy, nhưng bá tước đã để phòng trước, lấy tay chặn đứng anh lại như một thanh thép ép chặt xuống một cái lò. Ông đã thấy rõ ràng là ông muốn tự sát rồi chứ, ông viết trong thư đây này. Nếu như vậy, tôi xin nói để ngài biết, Moren kêu lên và từ thái độ bình tĩnh chuyển sang cáu kỉnh. Nếu vậy, khi mà tôi có ý định chĩa mũi súng vào tôi, ai dám ngăn cản? Ai có can đảm để ngăn cản tôi khi tôi nói tất cả những niềm hy vọng của tôi đều đổ vỡ tan tành, xung quanh tôi chỉ còn tang tóc và chán nản, trái đất này đã trở thành tro bụi, tất cả mọi tiếng nói của loài người đều xé nát tâm can tôi. Khi tôi nói rằng nếu thương tôi, hãy để cho tôi chết, nếu không tôi sẽ mất trí, sẽ trở thành người điên dại, thế nào thưa ngài? Ngài hãy trả lời đi, sau khi đã nghe thấy tôi nói như vậy. Khi người ta thấy tôi nói như vậy với nỗi khủng khiếp và với nước mắt của trái tim tôi, người ta có nỡ trả lời tôi rằng tôi lầm không? Có ai nỡ ngăn cản tôi tránh một nỗi thống khổ lớn nhất không? Thưa ngài, ngài hãy nói đi, ngài có can đảm ấy không? Montecristo bình thản đáp, có chứ, ông Moren. Tôi có cái can đảm ấy. Ngài à, Moren kêu lên vẻ giận dữ trách móc. Ngài đã đánh lừa tôi bằng một hy vọng ngu đần. Ngài đã giữ tôi lại để ru ngủ tôi bằng những lời hứa hẹn hão huyền, trong khi bằng một bất ngờ nào đó, tôi có thể cứu được nàng, hoặc ít nhất, nàng cũng được chết trong cánh tay của tôi. Ngài đã giả vờ đóng vai phái viên của Thượng Đế, có một sức mạnh thần kỳ nào đó. Thế mà tôi chẳng có lấy một liều thuốc trị độc khi nàng bị trúng độc. Sự thực là ngài đã làm cho tôi phải thương hại ngài, nếu không muốn nói là ghê tởm. Ông Moren, phải, ngài đã bảo chúng ta bỏ mặt nạ xuống, được, ngài sẽ hài lòng. Khi ngài theo tôi đến nghĩa địa, tôi còn trả lời ngài vì điều tốt đẹp vẫn còn lại trong tâm hồn tôi. Khi ngài vào đây, tôi đã để ngài vào đến tận đây. Nhưng vì ngài đã lạm dụng, ngài đã dám ngăn cản tôi tận trong cái buồng này mà tôi đã lui vào như lui vào một đấm mồ. Vì ngài đã đem lại cho tôi những cực hình mới, ngài Montecristo, người mà tôi đã tưởng là ân nhân của mình. Bá tước Montecristo, người cứu nhân độ thế, ngài sẽ được hài lòng, ngài sẽ được nhìn thấy tôi chết. Và Moren, với tiếng cười như điên dại, một lần nữa lao về phía hai khẩu súng ngắn. Montecristo, mặt tuy tái xanh nhưng cặp mắt lại sáng ngời, giang hai cánh tay thép lại và ngăn ra. Tôi xin nhắc lại là ông Moren không được tự sát. Ngài cứ thử ngăn cản tôi xem nào. Nói xong, Moren lại dùng hết sức lực lao lên, lại vấp vào cánh tay thép của Montecristo. Tôi sẽ ngăn cản. Bá tước cương quyết, nhưng ông là ai mà lại dám dùng sức mạnh để ngăn cản tôi? Tôi là ai à? Montecristo nhắc lại. Ông hãy nghe đây. Tôi là người độc nhất trên đời này có quyền nói với ông rằng, Moren, tôi không muốn người con trai của ông Moren chết hôm nay. Montecristo đàng hoàng bước lên một bước, hai tay khoanh trước ngực, đến trước mặt Moren đang thổn thức và chưa chịu khuất phục. Moren lúng túng nói, tại sao ngài dám nhắc đến tên của bố tôi? Tại sao ngài lại định đem những kỷ niệm

về bố tôi ra nói trong việc này, vì rằng tôi là người đã cứu sinh mệnh của bố ông vào một ngày mà bố ông đã định tự sát như ông hôm nay, vì rằng tôi là người đã gửi cho em gái ông cái túi tiền và cho bố ông chiếc tàu Pharaoh, vì rằng tôi là Esmon Đăng Tét, người đã để cho ông hồi còn bé ngồi nghịch trên đầu gối của tôi. Moshen lùi lại vài bước, lảo đảo, hổn hển, rồi kêu lên một tiếng và quỳ xuống ôm lấy chân mông Tơ Greto. Rồi bỗng nhiên anh đứng phát lên, lao ra ngoài buồng, ra cầu thang và kêu thật to: "Zili, Zili, Emmanuel, Emmanuel!" Mông Tơ Greto cũng định lao ra, nhưng không còn kịp nữa. Nghe tiếng gọi: "Zili, Emmanuel!" Penelon sợ hãi chạy lên. Moren nắm lấy tay họ, kéo họ vào buồng và nói bằng một giọng nghẹn ngào thổn thức:

0: Quý vị và các bạn thân mến, không gian tĩnh mịch của nghĩa địa đã khép lại một chương đầy bi thương trong cuộc hành trình bá tước Monte Cristo, và làng Tin đã ra đi. Macilian chìm trong tuyệt vọng và gia đình Đăng La cũng bắt đầu tan tác theo những dòng chữ ký cuối cùng. Nhưng liệu cái chết có thực sự là kết thúc hay đó chỉ là một phần trong kế hoạch không tưởng của vị bá tước bí ẩn để thực thi một công lý cao cả hơn? Hành trình đi tìm câu trả lời vẫn còn tiếp diễn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Chúc quý vị một đêm ngon giấc và hẹn gặp lại trong số tiếp theo của chương trình. Xin chào, tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 40 và 16 giờ 50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 50 và 13 giờ trạm cảm xúc, cô gái Paco, con cháu Bác Hồ. 5 giờ 20 khoa học công nghệ, thử nghiệm giống lúa kháng bệnh bạc lá tại Nghệ An. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ nghi lẻ những chuyện nhà, nhà nội nhà ngoại để tình thân không bị chia đôi. 7 giờ 30, 14 giờ 15 và 19 giờ trực tiếp du lịch cùng VON, Tân Trào về với thủ đô gió ngàn. 8 giờ 30 nhịp cầu nhân ái. 8 giờ 45 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 8 giờ 50, 16 giờ 50 chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện, ứng phó, nguy cơ hạn hán và thiếu nước. 11 giờ đi mua ăn chi. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 10, 20 giờ 30 thiếu nhi Nghệ An, tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ. 12 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ 10 tạp chí kinh tế cuối tuần, giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng. 13 giờ 30 nhịp cầu nhà nông, giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn hiệu quả. 15 giờ 45 trực tiếp sức khỏe của bạn, kiểm soát cận thị. 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi bay cao những ước mơ. 18 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20 giờ chương trình văn hóa xứ nghệ trong con người của Bác. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 tiếp chuyện bạn nghe đài, nhiều bất cập trong công tác quản lý vận hành tại chung cư Bảo Sơn. 21 giờ 50 nhịp sống đô thị, để hồ điều hòa trở thành nơi sinh hoạt công cộng và phát triển kinh tế đô thị. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn biết không, trên đỉnh núi cao 1170m so với mực nước biển, nơi sương mù răng lối và gió ngàn hun hút, ở vùng núi phía tây thành phố Đà Nẵng đã có những chiến sĩ biên phòng kiên cường bám trụ, tuần tra bảo vệ an ninh địa bàn, chủ quyền biên giới lãnh thổ. Lợi dụng địa bàn hiểm trở, nhiều đối tượng nguy hiểm hoạt động vận chuyển ma túy và các loại chất cấm, mang vác hàng lậu từ bên kia biên giới về rồi đưa sâu vào thị trường nội địa. Nạn buôn bán người cũng hoành hành. Tại đây, những chiến sĩ biên phòng đã dũng cảm trong đấu tranh với tội phạm, điểm tựa vững chắc của bản làng nơi biên cương. Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, cũng chính là nhân vật tôi muốn giới thiệu trong chuyện đêm hôm nay. Anh là một trong nhiều chiến sĩ vừa được Bộ Quốc phòng tuyên dương gương mặt trẻ triển vọng toàn quân và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2025.
1: Trước tiên xin cảm ơn Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã tham gia chuyến đêm của chúng tôi hôm nay.
2: Xin chào biên tập viên Xuân Lan, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng thưa anh, điều gì đã thôi thúc anh quyết định gắn bó với nhân dân biên giới sau khi tốt nghiệp ra trường?
2: Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê còn nhiều khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Ông bà tôi từng tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nên từ nhỏ tôi đã được nghe nhiều câu chuyện về tinh thần yêu nước và trách nhiệm với quê hương. Hồi còn nhỏ, mỗi lần xem truyền hình, tôi rất ấn tượng với hình ảnh các chú bộ đội biên phòng cưỡi ngựa tuần tra nơi biên giới với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giúp đỡ nhân dân, xóa đói giảm nghèo giữa núi rừng biên cương rất gian khổ nhưng cũng rất đẹp và đầy trách nhiệm. Chính vì những hình ảnh đó đã thôi thúc tôi lựa chọn màu áo quân hàm xanh của bộ đội biên phòng với mong muốn được góp sức mình vào công cuộc bảo vệ biên cương và phục vụ nhân dân.
1: Những ngày đầu vào quân ngũ thì chắc hẳn là sẽ có nhiều bỡ ngỡ và khó khăn đối với anh. Vậy anh có thể kể về những cái kỷ niệm mà khó quen nhất trong những cái ngày đầu công tác tại địa bàn biên giới hay không ạ?
2: Tháng 9 năm 2017, sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi được điều động về công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam trước đây, nay là thành phố Đà Nẵng. Sau đó tôi nhận nhiệm vụ tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, một địa bàn miền núi rất xa xôi, dân cư thưa thớt, chủ yếu là đồng bào Cơ Tu và Tà Giềng sinh sống. Điều tôi đáng nhớ nhất trong những ngày đầu công tác là cuộc sống của bà con lúc đó còn rất nhiều khó khăn. Nhiều gia đình vẫn ở nhà vách nứa, nền đất, phương tiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Khi ấy tivi chưa phổ biến như bây giờ đối với bà con nhân dân. Có khi cả xóm tập trung tại một nhà có tivi để cùng xem. Chính vì những hình ảnh rất đời thường đó khiến tôi càng thấu hiểu hơn cuộc sống nơi biên cương và thấy rõ hơn trách nhiệm của người lính biên phòng, không chỉ là bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên quốc gia mà còn phải cùng với địa phương chăm lo, đồng hành với bà con vùng biên giới.
1: Trước khi gặp anh thì tôi đã được nghe cụm từ khắc tinh, tội phạm mà lực lượng biên phòng cũng như là người dân tin yêu dành cho anh. Vậy trong quá trình phá án thì có câu chuyện nào để lại ấn tượng trong anh?
2: Thực ra khi được đồng đội và mọi người tin yêu gọi như vậy thì bản thân tôi rất là trân trọng. Nhưng mà tôi nghĩ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, chiến công không là của riêng một bất kỳ cá nhân nào. Tất cả kết quả đạt được đều là nhờ trí tuệ tập thể, sự đoàn kết, thống nhất của đơn vị, đặc biệt là sự chỉ huy chỉ đạo sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ của cấp trên trong từng nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi vụ việc, mỗi chuyên án đều có tính chất khác nhau, không vụ nào giống vụ nào. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng và học hỏi nhiều nhất đó chính là sự nhất quán trong phương pháp chỉ đạo của cấp trên. Đó là vừa kiên quyết đấu tranh với tội phạm nhưng luôn đặt yếu tố an toàn của cán bộ chiến sĩ lên hàng đầu. Với tôi, sau mỗi nhiệm vụ, điều đáng nhớ nhất không chỉ là kết quả phá án mà là những cái bắt tay của anh em khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn. Đó là điều mà tôi luôn trân trọng nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như quá trình công tác của mình.
1: Đối diện với tội phạm ma túy thì gần như là đối diện với hiểm nguy, và cái chết thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vậy anh đã tôi luyện bản lĩnh như thế nào để có thể vượt qua những cái thử thách này?
2: Nói đến tội phạm ma túy thì trước tiên ta phải thấy là đây là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, luôn tiềm ẩn sự manh động và sẵn sàng chống trả quyết liệt. Nhưng đau xót hơn là những hệ lụy mà nó để lại cho xã hội, không chỉ làm suy kiệt sức khỏe con người mà còn kéo theo biết bao gia đình tan vỡ, con cái mất tương lai và gây ra những bất ổn lớn về an ninh trật tự ở địa bàn biên giới cũng như là trên cả nước. Xuất phát từ thực tiễn nhiệm vụ vẻ vang, vinh quang mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó cho lực lượng bộ đội biên phòng là bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh với các loại tội phạm ở khu vực biên giới. Chúng tôi xác định đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, là cuộc chiến không khoan nhượng, là những trận đánh sinh tử, cam go và khốc liệt. Những ngày đầu trong lực lượng, tôi được nghe nhiều câu chuyện từ thầy cô và từ các thế hệ đi trước, những người đã từng trực tiếp chiến đấu, thậm chí mất mát hy sinh nơi biên giới. Những câu chuyện đó không chỉ là bài học, mà còn là sự thức tỉnh rất lớn để tôi hiểu rằng sự bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao gian khổ, mất mát. Khi bước vào thực tiễn công tác, với ý chí và khao khát được cống hiến, được lập công và sẵn sàng hy sinh vì bình yên của nhân dân và sự trường tồn của đất nước, cùng với sự tin tưởng của mình vào sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp trên, cũng như là sự tin tưởng của cấp trên đối với mình, và với niềm tin cùng với sự đoàn kết thống nhất của tập thể, những điều đó chính là điểm tựa để chúng tôi có bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Thực hiện nhiệm vụ ở khu vực cửa khẩu, nơi tiếp xúc với nhiều đối tượng và phương tiện qua lại, thì trong hàng triệu lượt người, phương tiện qua lại mỗi năm, thì khoảnh khắc nào khiến anh thấy rõ nhất trách nhiệm của mình?
2: Với lực lượng bộ đội biên phòng, khi thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới, thì khi từng lượt người, phương tiện lưu thông qua cửa khẩu được thông suốt đúng quy định của pháp luật, hàng hóa được thông thương thuận lợi và các hoạt động giao lưu văn hóa, thăm thân giữa nhân dân hai bên diễn ra ổn định, hài hòa, và cái hình ảnh mỗi ngày khi kết thúc nhiệm vụ nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trên cột mốc, tôi càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, không chỉ là giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, mà còn góp phần vào tạo điều kiện thuận lợi cho thông thương, giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân hai bên và cùng nhau chung tay vun đắp, phát huy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam Lào ngày càng bền chặt, góp phần duy trì và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước Việt Nam Lào. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm lịch sử của mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng nơi phên rậu của Tổ quốc.
1: Tất cả những điều anh vừa kể thì tôi nhận thấy là anh đã hội đủ những phẩm chất của người lính Cụ Hồ. Vậy anh đã học tập những đức tính quý báu nào từ Bác Hồ kính yêu của chúng ta?
2: Trong môi trường quân đội nói chung và lực lượng bộ đội biên phòng nói riêng, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu mang tính chính trị mà còn là nội dung bắt buộc trong quá trình học tập và rèn luyện công tác của mỗi cán bộ chiến sĩ. Đây chính là nền tảng để xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tác phong công tác khoa học và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Điều tôi tâm đắc nhất đối với mình khi học tập ở Bác chính là đạo đức, nhân cách và sự hy sinh trọn đời vì dân vì nước của người, và càng thấm thía hơn qua những câu thơ giản dị nhưng sâu sắc: trời có bốn mùa, xuân hạ thu đông, đất có bốn phương, đông tây nam bắc, người có bốn đức, cần kiệm liêm chính. Thiếu một mùa thì không thành trời, thiếu một phương thì không thành đất. thiếu một đức thì không thành người. Đó cũng chỉ là kim chỉ nam để mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng

0: của tội phạm, nhưng Đại úy Nguyễn Xuân An là người chiến sĩ của lòng dân và thực hiện tốt phong trào dân vận khéo. Anh An tâm sự, gốc có vững, cây mới bền, an ninh biên giới chỉ thực sự ổn định khi đời sống nhân dân được chăm lo chu đáo và đủ đầy. Anh Nguyễn Xuân An đã chủ động kết nối với các mạnh thường quân, tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội mang đậm tính nhân văn như chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản, đã vận động hơn 100 triệu đồng hỗ trợ bà con đón Tết. Chương trình Tiếp Sức Đến Trường vận động trao 250 suất quà trị giá 75 triệu đồng tặng học sinh vùng biên. Duy trì mô hình Nâng Bước Em Tới Trường và Con Nuôi Đồn Biên Phòng cho 29 em. Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nhận xét.
1: Đồng chí Đại úy Nguyễn Xuân An là cán bộ trẻ tiêu biểu của lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo và luôn tận tụy với công việc. Trên cương vị là trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đồng chí luôn phát huy tốt vai trò nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ. Nổi bật là trong cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng chí đã luôn thể hiện rõ cái tinh thần mưu trí, dũng cảm, sắc bén về nghiệp vụ, đã trực tiếp tham gia và tham mưu đấu tranh thành công nhiều cái chuyên án lớn liên quan đến ma túy, buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Thông qua đồng chí Nguyễn Xuân An thì chúng tôi cũng luôn ghi nhận, biểu dương và trân trọng những nỗ lực hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên biên giới. Mặc dù điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, hiểm nguy, nhưng cán bộ chiến sĩ cũng luôn kiên cường bám địa bàn, bám dân và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đồng thời là tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và thực hiện công tác an sinh xã hội ở khu vực biên giới, đã góp phần tô thắm cái phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
0: Anh An này, như Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng vừa nhận xét thì anh và đồng đội đã triển khai nhiều chương trình an sinh đầy ý nghĩa và mang lại niềm vui cho người dân tại khu vực biên giới. Vậy anh có thể nói rõ hơn về những chương trình này không ạ?
2: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở khu vực biên giới, bên cạnh cái công tác quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm ở khu vực biên giới, thì chúng tôi xác định công tác an sinh xã hội là một nhiệm vụ rất là quan trọng, gắn bó mật thiết với đời sống của bà con nhân dân. Vì vậy, trong những năm qua, đơn vị đã phối hợp triển khai nhiều chương trình mang ý nghĩa thiết thực như chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản, Tay Kéo Biên Phòng, Đồng Hành Cùng Phụ Nữ Biên Cương, Ánh Sáng Vùng Biên, và mới đây nhất là chương trình Chiến Dịch Quang Trung. Cùng với các mô hình nhân văn như Con Nuôi Đồn Biên Phòng và Nâng Bước Em Tới Trường, cùng với rất nhiều chương trình thiết thực khác. Những chương trình này không chỉ hỗ trợ bà con về vật chất như khám chữa bệnh, sửa chữa nhà cửa, giúp đỡ sinh kế, mà quan trọng hơn là góp phần chia sẻ những khó khăn, tạo điểm tựa tinh thần cho người dân vùng biên, đặc biệt với các em học sinh. Việc hỗ trợ học tập giúp các em có thêm điều kiện để đến trường, để các em nuôi dưỡng ước mơ và sau này góp phần thay đổi tương lai. Qua thực tế triển khai, chúng tôi nhận thấy khi đời sống người dân được cải thiện, niềm tin với chính quyền và lực lượng biên phòng được củng cố, thì thế trận biên phòng toàn dân cũng ngày càng được vững chắc hơn. Đó chính là những nền tảng quan trọng để giữ vững an ninh trật tự và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
0: Thưa anh, trong cái quá trình ba bám bốn cùng với người dân vùng biên thì đã có những cái dấu ấn nào để lại trong anh?
2: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, việc thực hiện phương châm ba bám bốn cùng với nhân dân vùng biên đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng sâu sắc. Điều tôi nhớ nhất là những lần cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào với bà con nơi bản làng xa xôi. Có những thời điểm đường xá đi lại rất là khó khăn, điều kiện sinh hoạt thì thiếu thốn. Nhưng chính trong những hoàn cảnh đó, tình cảm quân dân lại càng gắn bó hơn. Có những buổi cùng bà con lên nương, xuống suối, cùng tham gia sửa nhà, giúp dân ổn định cuộc sống, hay những lúc ngồi bên bếp lửa.

0: nghe bà con chia sẻ về những phong tục tập quán và về những khó khăn trong đời sống thường ngày. Những điều đó giúp tôi hiểu rõ hơn về cuộc sống của người dân vùng biên và càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình. Một người lính biên phòng không chỉ là bảo vệ biên giới mà còn là gắn bó đồng hành cùng với nhân dân. Chính vì thực tiễn ba bám bốn cùng, tình cảm quân dân ngày càng bền chặt, trở thành nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới.
1: Vì sao anh và đồng đội lại dành tâm huyết cho mô hình nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng? Có kỷ niệm nào đáng nhớ và sâu sắc đã để lại trong lòng anh?
0: Chúng tôi dành rất nhiều tâm huyết cho những mô hình nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng, bởi vì là thấm nhuần câu thơ của Bác Hồ kính yêu trong bài thơ Trẻ con: trẻ em như bút trên cành, biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan. Và xuất phát từ thực tiễn rất đời thường ở khu vực biên giới, có những em nhỏ do điều kiện gia đình khó khăn nên không được đi học đều, thậm chí phải theo cha mẹ lên nương lên rẫy để làm việc. Thì tôi nghĩ nếu các em không được đến trường, không được tiếp cận với tri thức thì hệ lụy lâu dài là rất lớn, không chỉ cho bản thân các em mà còn cho sự phát triển của bản làng và xã hội sau này. Vì vậy thì chúng tôi xác định việc đồng hành hỗ trợ các em đến trường không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự đầu tư cho tương lai của vùng biên giới. Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là lần đầu nhận một cháu làm con nuôi ở đồn biên phòng. Hôm đó thì chúng tôi đưa cháu xuống bếp ăn cơm cùng với lại cán bộ chiến sĩ. Do còn lạ lẫm nên cháu rất rụt rè và ăn chậm. Lúc đó tôi có dùng ánh mắt nghiêm nghị, nghiêm khắc để yêu cầu cháu ăn nhanh hơn vì đó là kỷ luật sinh hoạt chung. Thì lúc ấy cậu ấy rất là sợ, vừa ứa nước mắt vừa ăn cơm. Nhưng sau đó tôi được đồng đội kể lại là cháu có tâm sự với các chú là mắt chú An to nhờ. Thì khi biết điều đó tôi mới thực sự suy nghĩ lại. Tôi nhận ra rằng cách mình tiếp cận chưa phù hợp, bởi vì nuôi dạy một đứa trẻ không thể cứng nhắc như khi huấn luyện bộ đội mà cần sự nhẹ nhàng, kiên nhẫn, gần gũi và thấu hiểu hơn. Chính vì kỷ niệm đó giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều trong cách nhìn nhận và chăm sóc các cháu, để mô hình không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà thực sự là tình cảm, là mái ấm thứ hai cho các con ở nơi biên giới.
1: Với công việc của một người lính biên phòng vất vả và khó khăn như vậy, thì anh đã được sự động viên cũng như là thông cảm từ phía gia đình như thế nào ạ? Và anh có hướng cho con mình sau này trở thành chiến sĩ biên phòng như mình hay không ạ?
0: Thì tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, nên ngay từ đầu gia đình đã rất thấu hiểu và ủng hộ con đường tôi chọn. Với đặc thù công tác của người lính biên phòng, nhất là ở địa bàn biên giới, thời gian phần lớn là bám đơn vị, bám địa bàn, nên thực sự không có nhiều thời gian dành cho gia đình, cho bố mẹ hai bên, cho vợ và cho con nhỏ. Có những lúc rất nhớ nhà, nhưng đối với người lính biên phòng thì nhiệm vụ luôn phải đặt lên trên hàng đầu. Điều tôi trân trọng nhất là gia đình luôn thông cảm, chia sẻ và động viên. Chính vì sự thấu hiểu đó là điểm tựa tinh thần rất lớn để tôi yên tâm công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Còn về việc có định hướng cho con mình sau này theo nghề hay không, tôi nghĩ đó là lựa chọn của các cháu sau này. Điều quan trọng nhất là các cháu lớn lên trở thành người có ích, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Nếu sau này các cháu yêu mến công việc của bố và lựa chọn con đường giống bố thì đó là điều may mắn và tự hào của tôi cùng với gia đình. Và hơn hết với tôi mong muốn những gì mình làm được, dù nhỏ thôi, cũng góp phần để trở thành niềm tự hào của gia đình, là sự yên tâm, là động lực để người thân luôn vững tin và đồng hành cùng tôi trên con đường công tác nơi biên cương.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại úy Nguyễn Xuân An đã tham gia chuyện đêm của chúng tôi hôm nay.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn,
1: Bảo vệ biên cương của Tổ quốc, nhất là trong tình hình mới, là nhiệm vụ lớn lao và nhiều thử thách, nhưng cũng thật vinh dự và tự hào. Với những thành tích xuất sắc trong công tác và sự tận tụy với nhân dân, Đại úy Nguyễn Xuân An xứng đáng là gương mặt trẻ tiêu biểu của bộ đội biên phòng. Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở 2 năm liên tiếp, năm 2024-2025, cùng nhiều bằng khen từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương. Mới đây, Đại úy Nguyễn Xuân An vinh dự được tuyên dương gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2025. Người trạm trưởng trẻ tuổi bám trụ nơi biên cương này là minh chứng cho tinh thần xung kích, dấn thân của tuổi trẻ quân đội trong thời đại mới. Kết thúc chuyện đêm và trong quà tặng VV1 hôm nay, xin dành tặng Đại úy Nguyễn Xuân An và đồng đội ca khúc Cha tôi người lính biên phòng, một tác phẩm của nhạc sĩ Bùi Tuấn Ngọc, nhà hát ca mối nhạc quân đội sáng tác. Cháu Nguyễn Đình Gia Minh, con trai đồng chí Nguyễn Mạnh Linh thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn thể hiện.

Bây giờ cũng là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc Bộ Chính trị quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, ban hành nghị quyết mới đối với thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố. Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để thành phố tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực, mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu, xây dựng luật đô thị đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới. Sáng nay, chủ trì cuộc họp về xây dựng đề án sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và đánh giá thực chất hiệu quả vận hành sau sắp xếp. Lưu ý, thời gian triển khai không còn nhiều. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan vừa thực hiện vừa cập nhật số liệu, nội dung nào còn thiếu thì phải bổ sung ngay để đảm bảo tiến độ chung. Bộ Nội vụ khẩn trương ban hành văn bản đôn đốc các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện, cần thành lập tổ công tác để đôn đốc, tổng hợp, hoàn thiện các báo cáo và thống kê số liệu phục vụ công tác sơ kết. Làm việc với thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh về mục tiêu tăng trưởng hai con số và các dự án giao thông trọng điểm quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch đồng bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển hạ tầng số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy hiệu quả các cơ chế đặc thù hiện có. Đồng thời, tập trung tháo gỡ vướng mắc để đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm như sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, vành đai 3 và vành đai 4. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tăng cường giám sát, xây dựng tiến độ chi tiết theo tuần, tháng, khẩn trương tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, đất đai, giải ngân vốn và báo cáo rõ các vướng mắc thể chế để kiến nghị Quốc hội xử lý. Sáng nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố báo cáo Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2025 và Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh 2025 PCI 2025, đánh dấu bước chuyển từ đo lường môi trường kinh doanh sang đánh giá hệ sinh thái phát triển kinh tế tư nhân tại các địa phương. Từ kết quả khảo sát PCI 2025, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vinh danh 5 địa phương thuộc nhóm chất lượng điều hành tốt gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Về chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân BPI 2025, thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 5,67 điểm, tiếp theo là Hà Nội với 5,41 điểm và Quảng Ninh với 5,33 điểm. Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và giải bản đối với tàu cá không

0: còn nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ giải bàn tàu cá được quy định theo kích thước tàu lên tới 200 triệu đồng. Ngoài ra, chủ tàu và thành viên trong hộ gia đình có thể được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề tối đa 5 triệu đồng mỗi người cho một khóa học, với tối đa 4 người trong mỗi hộ tham gia chương trình đào tạo nghề sau khi giải bàn tàu cá. Hôm nay tại Đà Nẵng diễn ra hội thảo quốc gia nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Phật viện Đồng Dương. Hội thảo do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
1: Di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương nằm trên địa phận làng Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc xã Đồng Dương, thành phố Đà Nẵng, từng là trung tâm Phật giáo tiêu biểu của Vương quốc Champa cổ. Đây là di sản có giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, tôn giáo và khảo cổ học của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Nơi đây không chỉ là trung tâm tôn giáo lớn mà còn là không gian giao thoa văn hóa, tín ngưỡng và nghệ thuật đặc sắc của khu vực. Sau hơn 1.000 năm trải qua nhiều thăng trầm lịch sử và tác động thiên nhiên và chiến tranh, phần lớn công trình Phật viện Đồng Dương đã bị hủy hoại, chỉ còn lại một phần tường, tháp sáng cùng nền móng và một số hiện vật rời rạc. Từ năm 2016 đến nay, di tích Phật viện Đồng Dương đã được chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn triển khai công tác bảo tồn phát huy giá trị của di sản, nhưng do thiếu nguồn lực và quy hoạch tổng thể để thực hiện đồng bộ nên hiệu quả còn hạn chế. Tiến sĩ Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục nghiên cứu và thực hiện giải pháp phù hợp, khả thi nhằm bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa Phật viện Đồng Dương.
2: Hội thảo nhằm đánh giá một cách tổng thể các giá trị và vai trò của Phật viện Đồng Dương trong lịch sử và hiện tại để làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng chính sách và giải pháp phù hợp, khả thi nhằm bảo tồn, phát huy di sản văn hóa này, đồng thời cung cấp dữ liệu khoa học cho việc xây dựng hồ sơ Phật viện Đồng Dương trong tương lai có thể trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
1: Tại hội thảo, các chuyên gia nhà nghiên cứu cho rằng, khác với các di tích biệt lập, Phật viện Đồng Dương nằm xen cài chặt chẽ với khu dân cư và đất canh tác của người dân. Việc giải tỏa và tạo hành lang bảo vệ cho trục tâm linh dài 1.300 mét là bài toán kinh tế xã hội khổng lồ. Để bảo tồn bền vững, phải giải quyết hài hòa lợi ích giữa việc giữ gìn di tích và phát triển sinh kế cho cộng đồng.
0: Chuyển sang tin thế giới. Chiều nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau cuộc hội đàm diễn ra sáng nay, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố đã nhất trí với Tổng thống Trump về tầm nhìn mới xây dựng quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa hai nước, coi đây như định hướng chiến lược cho quan hệ song phương trong 3 năm tới cũng như nhiều năm tiếp theo. Cũng hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu chuyến công du kéo dài 6 ngày tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và 4 quốc gia châu Âu gồm Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy và Italia trong bối cảnh xung đột Trung Đông, khủng hoảng năng lượng và cạnh tranh địa chính trị toàn cầu đang gia tăng. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm nay tuyên bố Iran không tin tưởng Mỹ và chỉ sẵn sàng tiếp tục đàm phán nếu phía Mỹ thể hiện thiện chí thực sự trong bối cảnh tiến trình thương lượng nhằm chấm dứt xung đột giữa hai bên rơi vào bế tắc. Phát biểu với báo giới tại New Delhi, Ấn Độ, bên lề hội nghị ngoại trưởng BRICS, ông Araghchi cho biết những thông điệp mâu thuẫn từ phía Mỹ khiến Iran nghi ngờ về ý định thực sự của Mỹ trong các cuộc đàm phán. Theo ông, tiến trình hòa giải do Pakistan làm trung gian không đổ vỡ nhưng đang gặp nhiều khó khăn.
3: Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là vấn đề lòng tin. Chúng tôi hoàn toàn không thể tin tưởng người Mỹ. Vì vậy mọi thứ phải chính xác, mọi thứ phải được xác định rất rõ ràng trước khi chúng tôi có thể ký kết một thỏa thuận. Nếu chúng tôi cảm thấy họ nghiêm túc và sẵn sàng cho một thỏa thuận công bằng và cân bằng, chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục tiến trình đàm phán.
0: Chính trường Anh đang đối mặt với biến động mới khi Thủ tướng Keir Starmer chịu áp lực lớn trong nội bộ Đảng Lao động sau thất bại tại cuộc bầu cử địa phương tuần trước. Nhiều nghị sĩ trong đảng đã yêu cầu ông từ chức hoặc công bố lộ trình rời nhiệm sở. Khủng hoảng gia tăng khi Bộ trưởng Y tế Anh Wes Challenge tuyên bố từ chức, trở thành thành viên cấp cao đầu tiên trong chính phủ công khai bất đồng với Thủ tướng Starmer. Diễn biến này làm dấy lên nguy cơ xảy ra cuộc cạnh tranh quyền lãnh đạo trong Đảng Lao động. Ấn Độ vừa đưa ra tuyên bố chủ tịch và tài liệu kết quả sau 2 ngày họp ngoại trưởng các nước BRICS tại New Delhi, khẳng định cam kết thúc đẩy một trật tự quốc tế đa cực, cải cách hệ thống quản trị toàn cầu và tăng cường vai trò của các nước đang phát triển trong các thể chế quốc tế. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
4: Tuyên bố chủ tịch gồm 63 điểm cho biết, các nước BRICS nhấn mạnh nhu cầu cấp bách phải cải tổ Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Hội đồng Bảo an, theo hướng dân chủ hơn, đại diện hơn và hiệu quả hơn, nhằm phản ánh tương quan quyền lực hiện nay của thế giới. Trung Quốc và Nga tiếp tục bày tỏ ủng hộ nguyện vọng của Brazil và Ấn Độ đóng vai trò lớn hơn tại Liên Hợp Quốc, bao gồm cả việc trở thành thành viên thường trực Hội đồng Bảo an. Tuyên bố cũng nhấn mạnh vai trò trung tâm của chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế trong bối cảnh thế giới gia tăng phân cực và mất lòng tin. Các ngoại trưởng và đại diện phái đoàn các nước kêu gọi giải quyết xung đột, các tranh chấp thông qua đối thoại, ngoại giao và các biện pháp hòa bình, đồng thời phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương hay các hành động bảo hộ thương mại bị cho là trái với quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Về kinh tế, BRICS bày tỏ lo ngại trước xu hướng gia tăng thuế quan và các rào cản thương mại toàn cầu, cho rằng điều này có nguy cơ làm gián đoạn chuỗi cung ứng và làm sâu sắc thêm bất bình đẳng kinh tế. Ngoại trưởng các nước BRICS tái khẳng định ủng hộ hệ thống thương mại đa phương mở, công bằng và dựa trên luật lệ, đồng thời thúc đẩy cải cách WTO cũng như cải tổ các thể chế tài chính như Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới để tăng tiếng nói cho các nền kinh tế mới nổi.
0: Hôm nay, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi xác nhận đợt bùng phát Ebola mới tại tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo với 246 ca nghi nhiễm và 65 trường hợp tử vong. Các ca bệnh chủ yếu xuất hiện tại Mongwalu và Wampara, trong khi một số trường hợp tại Bunia đang chờ xác nhận xét nghiệm. Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng lây lan qua dịch cơ thể và tỷ lệ tử vong cao. Một số khu vực của Philippines hôm nay tiếp tục ban bố cảnh báo đỏ về nguy cơ mất điện trong bối cảnh nắng nóng nghiêm trọng và thiếu hụt nguồn cung điện. Tổng công ty Lưới điện Quốc gia Philippines cảnh báo nguy cơ mất điện ảnh hưởng tới 32 khu vực ở Visaya và một số vùng tại Luzon, trong đó có thủ đô Manila. Tình trạng thiếu điện diễn ra khi nhiều khu vực trên cả nước ghi nhận chỉ số nhiệt ở mức nguy hiểm, làm nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Người dân lo ngại mất điện luân phiên trong bối cảnh giá điện và chi phí sinh hoạt tiếp tục leo thang. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong suốt chiều dài phát triển của đất nước, giai cấp công nhân luôn là lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong lao động sản xuất, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và cạnh tranh ngày càng gay gắt, đội ngũ công nhân Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng sản xuất chủ lực của nền kinh tế. Tuy nhiên, phía sau những dây chuyền sản xuất vận hành liên tục vẫn còn không ít khó khăn, áp lực trong đời sống của công nhân, người lao động. Nhiều công nhân vẫn đang phải thuê trọ trong điều kiện chật hẹp, thiếu các dịch vụ thiết yếu phục vụ cho cuộc sống. Thu nhập tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều lo toan về chi phí sinh hoạt, học hành của con cái và chăm sóc gia đình. Từ thực tế đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong quá trình phát triển của đất nước phải dành nhiều hơn sự quan tâm chăm lo đời sống công nhân, người lao động cả về vật chất và tinh thần.
6: Tiếp tục coi cái việc chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động làm nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài. Thành phố cũng cần phải rà soát kỹ lưỡng hơn về nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân, trường học, nhà trẻ, trạm y tế, những thiết chế văn hóa, những khung sinh hoạt cộng đồng tại khu công nghiệp, khu chế xuất và những địa bàn có đông công nhân sinh sống. Phải làm sao để công nhân không chỉ có việc làm mà phải còn có nơi ở ổn định, không chỉ có thu nhập mà còn có điều kiện nuôi dạy con cái, lo cho bố mẹ ở quê, không chỉ lao động mà còn phải được nghỉ ngơi, học tập, vui chơi, nâng cao đời sống tinh thần, nâng cao đời sống ngoài mặt của công nhân, của người lao động.
0: Những yêu cầu mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra không chỉ mang ý nghĩa trước mắt mà còn là định hướng lâu dài trong xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh. Bởi chăm lo tốt cho công nhân hôm nay cũng chính là đầu tư cho phát triển ổn định và bền vững của đất nước ngày mai.
5: Kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngày mai thứ bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, nông sản Việt đảm bảo an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật để xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.
7: 6 giờ thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân.

0: 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Câu chuyện ngày thứ bảy. Nghệ sĩ phát ngôn, hành động phản cảm, đến lúc cần mạnh tay làm sạch không gian mạng. 8 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, phát hiện sớm, can thiệp kịp thời tình trạng gù, vẹo cột sống ở trẻ em. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 đối thoại, vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh Tổ quốc, cần xây dựng hành lang pháp lý với AI, deepfake. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, giải pháp để triển khai trong thực tế sau khi chính phủ ban hành 10 nhóm công nghệ chiến lược. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 11 giờ 35 kết nối 54, cháu Hầu Thị Mây, một hoàn cảnh khó khăn ở Tuyên Quang, cần sự hỗ trợ của cộng đồng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, tăng cường các giải pháp quản lý chất rắn, tạo nguồn thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, chia sẻ của doanh nhân kiều bào Australia, anh Harry Trần về hoạt động Farm Trip kết nối du lịch giữa Australia và Việt Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Singapore tăng cường chống lừa đảo, tội phạm mạng từ gốc với Bộ Chỉ huy An ninh mạng mới. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn chăm sóc tim mạch mùa nắng nóng, chủ động bảo vệ sức khỏe từ thảo dược. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1 Hà Nội, công trình thi công kéo dài, người dân khổ vì bụi và tiếng ồn. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương, Dương Cầm, xóa nhòa khoảng cách thế hệ bằng âm nhạc. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, lời bác soi đường giữ biển đảo quê hương. 20 giờ vì an ninh Tổ quốc, câu chuyện cảnh sát, điều bí mật trong két sắt. 21 giờ quân đội nhân dân, chuyên mục quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo, người kể chuyện lịch sử bằng những bức ảnh. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 đến 24 giờ chuyển động FM, chia sẻ của nhạc sĩ Thái Chí Thanh về ca khúc Quê hương Bác Hồ.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam,
2: nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
3: hữu ích.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
5: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, đối đầu giữa Mỹ và Iran tại Trung Đông đến nay vẫn chưa hạ nhiệt. Sau hơn 2 tháng xung đột, nhiều tàu chiến thuộc lực lượng hải quân truyền thống của Iran đã bị phá hủy hoặc suy giảm đáng kể năng lực tác chiến. Tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự, đó chưa bao giờ là nơi sức mạnh thực sự trên biển của Tehran. Ẩn sau những căn cứ ven biển và các đường hầm dọc eo biển Hormuz là một lực lượng đặc biệt được phương Tây gọi bằng cái tên hạm đội muỗi. Đó là hàng trăm xuồng cao tốc nhỏ, cơ động quấy rối tàu chiến. Vì sao những xuồng nhỏ giá rẻ lại có thể trở thành nỗi lo của Hải quân Mỹ? Chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay sẽ làm rõ hơn chiến thuật hạm đội muỗi, bí ẩn sức mạnh Hải quân Iran.
1: Người phát ngôn quân đội Iran, chuẩn tướng Mohammad Abramania cảnh báo rằng nếu tiếp tục bị tấn công, Tehran sẽ sử dụng các phương thức chiến tranh mới. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang ở khu vực Trung Đông, đặc biệt quanh eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ của thế giới.
2: Nếu kẻ thù một lần nữa phạm phải sai lầm và dùng đến hành động gây hấn chống lại đất nước của chúng tôi, chắc chắn sẽ phải đối mặt với những lựa chọn bất ngờ khác. Những lựa chọn này, ngoài quyết tâm và ý chí của lực lượng vũ trang, sẽ là các thiết bị tiên tiến hơn và các phương pháp chiến tranh mới. Và có lẽ quan trọng nhất là các chiến trường mới, có nghĩa là chiến tranh sẽ bước vào một chiến trường mà kẻ thù không lường trước được.
1: Giới phân tích cho rằng tuyên bố

0: của Iran cho thấy nước này phát đi tín hiệu về khả năng mở rộng chiến tranh phi đối xứng, không chỉ trên bộ mà cả trên biển, trong không gian mạng và các tuyến hàng hải chiến lược. Trong đó, cái gọi là hạm đội mũi gồm hàng trăm xuồng cao tốc của lực lượng Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được xem là một trong những công cụ quan trọng giúp Tehran duy trì sức ép với Mỹ và các đồng minh tại eo biển Hormuz. Ẩn mình trong các hang động ven biển và luôn sẵn sàng xuất kích theo chiến thuật đông đảo, lực lượng xuồng cao tốc nhỏ hạm đội mũi của Iran ngày càng trở thành thách thức khó lường tại eo biển Hormuz. Theo giới quan sát, Tehran đã xây dựng một lực lượng tác chiến phi đối xứng dựa trên ba yếu tố, đó là phân tán, tốc độ và số lượng lớn. Ông Alex Blissad, cựu quan chức Lầu Năm Góc và hiện là chuyên gia của tổ chức Atlantic Council cho rằng cái tên hạm đội mũi đã phản ánh đúng bản chất của lực lượng này, đó là nhỏ, khó chịu và đủ khả năng gây tổn thương và tạo áp lực liên tục. Còn bà Jennifer Parker, cựu sĩ quan Hải quân Australia và là chuyên gia an ninh hàng hải thuộc Đại học Quốc gia Australia thì nhận định hạm đội mũi từ lâu là công cụ quen thuộc của Iran tại eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư. Theo bà thì đây chắc chắn là một mối đe dọa, đặc biệt là đối với các tàu chiến của Mỹ và đồng minh hoạt động trong khu vực.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những xuồng cao tốc nhỏ bé, Iran đã từng bước biến hạm đội mũi thành một phần quan trọng trong học thuyết chiến tranh phi đối xứng trên biển. Vậy cái được gọi là hạm đội mũi của Iran được hình thành từ đâu? Và Tehran đang sử dụng lực lượng này như thế nào để duy trì sức ép tại một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây.
2: Hạm đội mũi của Iran thực tế không phải là một lực lượng mới xuất hiện trong cuộc đối đầu hiện nay với Mỹ. Nguồn gốc của chiến thuật này bắt đầu từ những năm 1980, trong giai đoạn chiến tranh tàu chở dầu giữa Iran và Iraq. Khi đó, sau nhiều tổn thất trước các lực lượng hải quân vượt trội hơn, Tehran nhận ra rằng việc đối đầu trực diện bằng các tàu chiến lớn với Mỹ hay phương Tây là gần như không thể. Iran bắt đầu chuyển sang mô hình tác chiến phi đối xứng trên biển, dùng các thuyền nhỏ tốc độ cao để quấy rối, tập kích nhanh rồi rút lui. Từ nền tảng ban đầu là các xuồng dân sự gắn súng máy hoặc rocket chống tăng, lực lượng này dần được mở rộng thành một hạm đội đặc biệt do Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vận hành. Theo nhiều báo cáo, Iran có thể đang sở hữu hàng nghìn xuồng cao tốc các loại được trang bị súng máy, rocket, tên lửa chống hạm và cả phương tiện không người lái. Khi cần, các xuồng máy này có thể đồng loạt xuất kích từ nhiều hướng để nhanh chóng áp sát, bao vây hoặc quấy rối các tàu lớn hơn. Điểm đáng chú ý là Iran không sử dụng lực lượng này theo cách thông thường. Thay vì tập trung thành đội hình lớn, các xuồng được phân tán trong các hang động ven biển, bong ke ngầm, các vịnh nhỏ hoặc hòa lẫn với tàu cá dân sự dọc bờ biển phía nam Iran. Khi cần, chúng có thể xuất kích đồng loạt từ nhiều hướng với tốc độ rất cao để áp sát mục tiêu. Đây chính là chiến thuật Guam Attack, nghĩa là tấn công bầy đàn, vốn được xem là cốt lõi trong học thuyết hải quân phi đối xứng của Tehran. Trong vùng biển hẹp như eo Hormuz, chiến thuật này đặc biệt hiệu quả, theo như phân tích của ông Nick Robertson, phóng viên ngoại giao quốc tế của CNN.
3: Sự đa dạng về chủng loại tàu thuyền cũng là một lợi thế. Theo các chuyên gia thì chúng được sử dụng cho các hoạt động giải thủy lôi bí mật. Iran thậm chí còn sở hữu cả xuồng không người lái. Số lượng áp đảo của các xuồng này khiến cho chúng rất khó bị theo dõi, đồng thời cho phép tiến hành các cuộc tấn công theo kiểu bầy đàn từ nhiều hướng nhằm vào các tàu lớn. Thủy thủ đoàn nhỏ cũng giúp giảm thiểu thương vong. Sức mạnh lớn nhất của lực lượng du kích trên biển này không nằm ở khả năng phá hủy mà ở khả năng gây gián đoạn. Chỉ riêng mối đe dọa từ chúng cũng đủ khiến cho nhiều chủ tàu e ngại, không muốn cho tàu đi qua eo biển Hormuz.
2: Điều khi chiến thuật này nguy hiểm nằm ở chỗ, Iran không cần kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz. Chỉ cần duy trì nguy cơ bị tấn công ở mức đủ lớn, Tehran có thể khiến các hãng tàu và công ty bảo hiểm phải dè chừng. Chính vì vậy, dù nhiều tàu chiến truyền thống đã bị phá hủy trong xung đột, hạm đội mũi vẫn được xem là con át chủ bài giúp Iran duy trì sức ép chiến lược tại một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều tuần giao tranh, điều khiến Mỹ và các đồng minh lo ngại không chỉ là các đòn tấn công trực diện của Iran, mà là cách Tehran kéo cuộc đối đầu vào một dạng chiến tranh phi đối xứng kéo dài, nơi ưu thế công nghệ và sức mạnh quân sự vượt trội chưa chắc mang lại chiến thắng nhanh chóng. Trong cuộc chơi đó, Iran dường như đang đặt cược vào khả năng gây tiêu hao, gián đoạn và tạo áp lực kinh tế toàn cầu nhiều hơn là một chiến thắng quân sự theo nghĩa truyền thống.
0: Giới phân tích cho rằng Iran hiểu rất rõ khoảng cách sức mạnh quân sự với Mỹ. Tehran gần như không có cơ hội đối đầu trực diện với các nhóm tàu sân bay, máy bay tàng hình hay vũ khí công nghệ cao của Washington. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, Iran đã xây dựng học thuyết chiến tranh phi đối xứng nhằm khai thác những điểm yếu của đối thủ thay vì cạnh tranh trực tiếp về hỏa lực. Trong học thuyết này, Iran sử dụng các công cụ có chi phí thấp nhưng gây tác động lớn như UAV, tên lửa đạn đạo tầm ngắn, thủy lôi, xuồng cao tốc và mạng lưới lực lượng đồng minh trong khu vực. Mục tiêu của Tehran không phải là đánh bại Mỹ trên chiến trường theo cách truyền thống, mà là kéo dài xung đột đủ lâu để làm gia tăng chi phí quân sự, kinh tế và sức ép chính trị đối với Washington và các đồng minh. Eo biển Hormuz chính là trung tâm của chiến lược đó. Không chỉ dựa vào hạm đội mũi, Iran còn xây dựng một chiến lược phòng thủ nhiều tầng trên biển. Bên cạnh các xuồng cao tốc và UAV, Tehran triển khai các bệ phóng tên lửa chống hạm dọc hàng trăm km địa hình núi đá hiểm trở ở bờ biển phía nam. Các trận địa này có tính cơ động cao, thường xuyên thay đổi vị trí nên rất khó bị phát hiện hoặc phá hủy hoàn toàn. Trong khi đó, đường bờ biển dài cho phép Iran mở rộng khả năng tấn công vượt ra ngoài phạm vi Eo Hormuz. Ông Mitrai, nghiên cứu viên cấp cao về an ninh hàng hải tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IESS cho rằng chính sự kết hợp nhiều lớp năng lực như vậy mới là thách thức lớn nhất đối với Mỹ. Theo ông thì vấn đề của hạm đội mũi không nằm ở từng xuồng cao tốc riêng lẻ, mà việc không ai có thể chắc chắn hoàn toàn rằng sẽ không có một cuộc tấn công lọt qua hệ thống phòng thủ. Ông Nitra nhận định rằng những vụ tấn công gần đây gây thiệt hại cho tàu thuyền chủ yếu xuất phát từ tên lửa và UAV cảm tử. Tuy nhiên, điều khiến giới vận tải biển lo ngại nhất vẫn là thủy lôi và các xuồng tấn công tốc độ cao bởi chúng khó kiểm soát, khó phát hiện và có thể nhanh chóng gây gián đoạn hoạt động hàng hải. Một thách thức lớn khác là chiến tranh phi đối xứng thường không có ranh giới rõ ràng giữa hòa bình và xung đột. Các vụ quấy rối tàu hàng, tấn công bằng UAV, giải thủy lôi hoặc đụng độ nhỏ trên biển có thể diễn ra liên tục mà không dẫn tới chiến tranh tổng lực, nhưng vẫn đủ duy trì áp lực kéo dài. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, thì cuộc đối đầu hiện nay đang dần trở thành cuộc chiến về sức chịu đựng chính trị và kinh tế hơn là cuộc đọ sức quân sự đơn thuần. Nếu không có đối thoại hoặc một cơ chế giảm căng thẳng hiệu quả, nguy cơ lớn nhất với Mỹ và các đồng minh không chỉ là thiệt hại quân sự, mà còn là sự bào mòn kéo dài về nguồn lực và niềm tin chiến lược. Việc duy trì lực lượng hải quân quy mô lớn, tuần tra liên tục và bảo vệ tuyến vận tải tại Hormuz đòi hỏi chi phí rất lớn. Trong khi đó, chỉ với vài UAV hoặc xuồng cao tốc, Iran cũng có thể tạo ra những đợt biến động mạnh trên thị trường năng lượng. Nhiều nhà phân tích cho rằng Tehran đang đặt cược vào chiến lược kéo dài xung đột, tức là không tìm kiếm chiến thắng quân sự tuyệt đối mà hướng tới việc khiến đối thủ dần mất kiên nhẫn và chấp nhận đàm phán. Trong bối cảnh đó, nếu các kênh ngoại giao tiếp tục bế tắc, thì eo biển Hormuz có thể sẽ còn là điểm nóng nguy hiểm khi những cuộc đối đầu cường độ thấp nhưng kéo dài đủ sức gây tác động vượt xa phạm vi Trung Đông.
1: Đến đây chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
6: Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị và phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố. Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để thành phố tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực, mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu xây dựng luật đô thị đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia về xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển. Dự thảo đề án và nghị quyết xác định lộ trình thực hiện từ năm 2026 đến năm 2045 chia thành 3 giai đoạn, hướng tới xây dựng con người là trung tâm, gắn với mục tiêu phát triển đất nước và tầm nhìn 100 năm của Đảng. Kết luận hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc xây dựng nghị quyết của Trung ương về trật tự xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược nhằm đảm bảo an ninh con người, giữ vững ổn định chính trị, xã hội và phát triển đất nước bền vững trong kỷ nguyên mới. Hưởng ứng định hướng phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị, Hôm nay tại Hà Nội diễn ra Diễn đàn Quốc gia, vai trò của Đại học trong chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo và hợp tác quốc tế. Diễn đàn do Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Đại học Cao đẳng Việt Nam phối hợp cùng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia tổ chức. Trong khuôn khổ sự kiện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chính thức công bố đề án thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh phát động cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao 2026 tại khu vực đồng bằng sông Hồng. Hiện nay một số cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Theo nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Đến năm 2030, người dân được miễn phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình. Phản ánh của phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung.
7: Đều đặn từ thứ tư đến thứ sáu, Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí định kỳ cho người dân trên địa bàn quận Sơn Trà cũ. Người dân tham gia được khám tư vấn trực tiếp bởi đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa về tình trạng sức khỏe và hướng dẫn theo dõi chăm sóc phù hợp. Chị Lê Thị Lan, người lao động đang làm việc tại phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng rất bất ngờ khi đi khám tai mũi họng nhưng được nhân viên y tế Sơn Trà mời khám mắt miễn phí.
8: Em tới đây là em khám tai mũi họng, thì khi em vô cái quầy chị Lê Tấn á, chị có giới thiệu là hôm nay là có khám mắt miễn phí, tại vì khám miễn phí cho nên em cũng cố khám luôn. Nói chung họ khám cho họ không có gọi là bán kính hay là bán gì, họ chỉ khám cho mình biết là mình bị cần bao nhiêu đồ hoặc mình cần thay kính hay không để mình ra ngoài mình thay thôi. Phương thức tế thủ tục thì nó cũng nhanh, không có bị mất phí cho nên mình cảm thấy là thoải mái.
7: Tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, vào chiều thứ sáu hàng tuần diễn ra hoạt động khám tầm soát bệnh hô hấp miễn phí. Người dân đến khám được chụp X-quang phổi, đo chức năng hô hấp nhằm phát hiện sớm các bệnh như hen, phổi tắc nghẽn mãn tính. Chương trình ưu tiên người từ 40 tuổi trở lên có yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, tiếp xúc khói bụi, hóa chất hoặc người có triệu chứng ho, tức ngực, khó thở. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Tú, giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết.
9: Hôm nay thì mình sàng lọc những đối tượng nguy cơ cao hơn nữa, đó là những người lớn tuổi, những người có bệnh nền, đó là những người vùng khó khăn sẽ được ưu tiên hơn. Chiều thứ sáu hàng tuần mình sẽ khám miễn phí cho người dân về lao, các bệnh lý về hô hấp, về hen, về phổi mãn tính.
10: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
11: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật triển khai tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật với các nội dung ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, quê hương đất nước, con người Việt Nam, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, tôn vinh cuộc đời sự nghiệp cách mạng vẻ vang của người, đồng thời khắc họa sâu sắc tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là tấm gương sáng về lòng yêu nước thương dân, đức hy sinh, lối sống giản dị gần gũi và hết lòng vì Tổ quốc, vì nhân dân, thể hiện tình cảm kính yêu, lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng sống, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Theo kế hoạch, vào 20 giờ tối 17 tháng 5, Nhà hát kịch Hà Nội sẽ biểu diễn tại xã Hòa Phú, Nhà hát nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội biểu diễn tại xã Yên Bài. Vào 20 giờ tối 19 tháng 5, Nhà hát chèo Hà Nội biểu diễn tại xã Dương Hòa, Nhà hát cải lương Hà Nội biểu diễn tại phường Phú Diễn, Nhà hát múa rối Thăng Long biểu diễn tại xã Vĩnh Thanh và Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long biểu diễn tại phường Dương Nội. Thông qua các chương trình biểu diễn được tổ chức nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, tạo không khí vui tươi phấn khởi, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và lan tỏa sâu rộng các giá trị tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hòa nhạc diễn ra vào 20 giờ tối 23 tháng 5 tại phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, Hà Nội. Mở đầu đêm nhạc là tác phẩm The Oriental Market của Berliner. Tiếp theo là bản Fantasia Concertante số 1 cho piano và dàn nhạc, là tác phẩm đồ sộ đầu tiên dành cho piano của Berliner, dựa trên chất liệu từ các tác phẩm giao hưởng đã sáng tác trước đó. Chính vì vậy, tác phẩm nổi bật với phần phối khí hoành tráng và độc đáo, điều cực kỳ hiếm thấy trong thể loại này. Đặc biệt, bản giao hưởng số 9 từ Thế giới mới của nhà soạn nhạc Antonín Dvořák được tôn vinh là một trong những bản giao hưởng vĩ đại nhất mọi thời đại. Tác phẩm được sáng tác từ mùa đông năm 1892 đến mùa xuân năm 1893. Sự độc đáo của tác phẩm là sử dụng những giai điệu dân gian và các hình thức cổ điển. Âm nhạc mới mẻ đầy khát vọng và lạc quan, sáng tạo và hùng hồn, đa thanh đa sắc, chứa đựng những đường nét cân đối rõ ràng. Các bạn thân mến, vừa qua, dự án âm nhạc đặc biệt mang tên Có Bác Hồ Trong Tim đã chính thức được ra mắt công chúng. Đây không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật, mà còn là một nhịp cầu âm nhạc kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai với sự góp mặt của hai nghệ sĩ thuộc hai thế hệ khác nhau, Divo Tùng Dương và tài năng nhí Em Bé Chất Sệ Sệ. MV được đầu tư bài bản về cả phần nghe lẫn phần nhìn, bản phối mới mang hơi thở thời đại nhưng vẫn giữ được sự trang trọng, giúp ca khúc dễ dàng tiếp cận với khán giả trẻ. Sau đây, mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát Có Bác Hồ Trong Tim do ca sĩ Tùng Dương và tài năng nhí Em Bé Chất Sệ Sệ trình bày.

mảnh đất Việt. Kế thừa di sản nghìn năm nguồn niềm tin bất diệt. Thăng trầm thì vất, ngẩng cao đầu vai hiên.

tuyệt. Kế thừa di sản nghìn năm một niềm tin bất diệt. Thăng trầm thì vất, ngẩng cao đầu vai hiên.

Quý vị và các bạn thân mến, Á quân Sao Mai 2015 phong cách thính phòng Bích Ngọc ra mắt dự án mang tên Ý Đảng Lòng Dân. Đây là dự án mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, thể hiện mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân thông qua ngôn ngữ nghệ thuật chính luận trang trọng hiện đại. Dự án gồm hai phiên bản, MV song ca do Bích Ngọc và Hoàng Hồng Ngọc thể hiện và bản audio đơn ca mang màu sắc giao hưởng do Bích Ngọc trình bày. Đặc biệt, MV có sự tham gia hỗ trợ của lãnh đạo, cán bộ và nhân dân phường Phú Thượng Hà Nội, truyền tải những thước phim chân thực, ghi lại hình ảnh đời sống, không khí lao động, hội họp và sinh hoạt cộng đồng của cán bộ, nhân dân cơ sở, góp phần tạo nên không gian nghệ thuật chân thực, giàu sức truyền cảm, phản ánh sinh động tinh thần ý Đảng hòa quyện lòng dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Ý Đảng Lòng Dân do hai ca sĩ Bích Ngọc và Hoàng Hồng Ngọc trình bày.

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn thông tin Sao Mai Thu Thủy ra mắt MV mang tên Đảng Dẫn Lối Thời Đại, một ca khúc cực kỳ trẻ trung, tươi mới, sống động như là một đóa hoa dâng lên Đảng Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại. Bài hát ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam luôn sáng suốt, soi đường, lãnh đạo toàn dân, toàn quân, luôn tiến về phía trước, nhất là chúng ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ. Âm nhạc của bài hát Đảng Dẫn Lối Thời Đại cũng rất trẻ trung, bản phối khí thực sự sôi động, đúng tinh thần thanh niên. Lời bài hát rất gần gũi, dễ hiểu, giai điệu trẻ trung, tiết tấu sôi động, mang lại không khí tươi vui, hân hoan cho người nghe. Đây là một ca khúc tràn đầy sức trẻ, được viết bởi nhạc sĩ Tường Minh và ca sĩ thể hiện là Thu Thủy. Họ đều là những thanh niên đang ở giai đoạn nhiệt huyết nhất của tuổi trẻ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Mừng Sinh Nhật Bác của nhạc sĩ Lê Bá Thường chính là lòng biết ơn vô hạn và sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, được viết ra từ sự rung động của trái tim, từ hình tượng rất gần gũi thân thương của Bác, cũng như mong muốn các bạn trẻ ngày nay ý thức về việc giữ gìn di sản tư tưởng mà Bác Hồ để lại. Mừng Sinh Nhật Bác mang tinh thần hào hùng, rộn ràng nhưng cũng rất thiết tha gần gũi, với giai điệu pop ballad, phong cách phối hiện đại, dễ tiếp cận người nghe nhưng vẫn có sự kết hợp giữa tính hành khúc mạnh mẽ với tính trữ tình sâu lắng, giúp lời ca dễ đi vào lòng người, tạo nên một không gian âm nhạc tràn đầy ánh sáng và niềm tin. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của nhạc sĩ Lê Bá Thường và thưởng thức ca khúc Mừng Sinh Nhật Bác do ca sĩ Huỳnh Lợi trình bày.
1: Sự lồng ghép niềm tự hào về một Việt Nam giàu đẹp, hào hùng được thể hiện thông qua cái việc khẳng định hình ảnh vang vọng khắp năm châu và dẫn lối đến vinh quang, cho thấy một tầm vóc một nước Việt Nam mới phát triển rực rỡ. Sự giàu đẹp của Việt Nam không chỉ là vật chất mà còn là sự giàu có về ý chí kiên cường và sự hùng dũng của dân tộc Việt Nam, đến từ chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do mà Bác Hồ đã dạy. Ca khúc Mừng Sinh Nhật Bác khẳng định rằng nhờ có sự dẫn dắt của Bác, đất nước Việt Nam từ một nước nhỏ bé gian khổ đã bước tới đài vinh quang sánh vai khắp năm châu. Qua ca khúc Mừng Sinh Nhật Bác, tôi muốn truyền tải một cái thông điệp đến với các thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay rằng uống nước nhớ nguồn và tiếp nối lý tưởng yêu nước, nhắc nhở các thế hệ trẻ Việt Nam rằng độc lập tự do hôm nay của nước Việt Nam được đánh đổi bằng ý chí của các thế hệ cha ông đi trước đã đổ bao xương máu hy sinh để chúng ta được sống trong hòa bình của ngày hôm nay, đồng thời cũng thể hiện lòng biết ơn Bác và khích lệ thanh niên Việt Nam luôn cố gắng học tập và làm theo lời Bác dạy, biến niềm tin chiến thắng trong thời chiến thành hành động cụ thể để xây dựng đất nước Việt Nam trong thời bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với kỳ vọng của Bác đưa đất nước Việt Nam sánh ngang cùng năm châu.

0: Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 40 và 16 giờ 50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 50 và 13 giờ trạm cảm xúc, cô gái Paco, con cháu Bác Hồ. 5 giờ 20 khoa học công nghệ, thử nghiệm giống lúa kháng bệnh bạc lá tại Nghệ An. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ nghi lẻ những chuyện nhà, nhà nội nhà ngoại để tình thân không bị chia đôi. 7 giờ 30, 14 giờ 15 và 19 giờ trực tiếp du lịch cùng VON, tân trào về với thủ đô 6.000. 8 giờ 30 nhịp cầu nhân ái. 8 giờ 45 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 8 giờ 50, 16 giờ 50 chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện, ứng phó, nguy cơ hạn hán và thiếu nước. 11 giờ đi mua ăn chi. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 10, 20 giờ 30 thiếu nhi Nghệ An, tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ 10 tạp chí kinh tế cuối tuần, giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng. 13 giờ 30 nhịp cầu nhà nông, giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn hiệu quả. 15 giờ 45 trực tiếp sức khỏe của bạn, kiểm soát cận thị. 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi bay cao những ước mơ. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 20 giờ chương trình văn hóa xứ nghệ trong con người của Bác. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 tiếp chuyện bạn nghe đài, nhiều bất cập trong công tác quản lý vận hành tại chung cư Bảo Sơn. 21 giờ 50 nhịp sống đô thị, để hồ điều hòa trở thành nơi sinh hoạt công cộng và phát triển kinh tế đô thị. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày. Thưa quý vị, nhiều người thường cho rằng nước tiểu có bọt chỉ là hiện tượng bình thường do đi tiểu mạnh hoặc uống ít nước. Tuy nhiên, trong không ít trường hợp, đây lại là dấu hiệu cho thấy thận đang gặp vấn đề, đặc biệt là tình trạng đạm niệu hay còn gọi là protein niệu. Đây là tình trạng protein xuất hiện bất thường trong nước tiểu do chức năng lọc của thận bị suy giảm hoặc tổn thương. Đạm niệu có thể xuất hiện thoáng qua sau vận động mạnh, sốt hoặc mất nước, nhưng cũng có thể là lời cảnh báo sớm của hàng loạt bệnh lý nguy hiểm như viêm cầu thận, đái tháo đường, tăng huyết áp hay suy thận mãn tính. Điều đáng lo ngại là ở giai đoạn đầu, bệnh thường tiến triển âm thầm, ít triệu chứng rõ rệt nên rất dễ bị bỏ qua. Vậy nguyên nhân nào gây ra đạm niệu và dấu hiệu nhận biết ra sao? Khi nào cần đi khám? Và làm thế nào để bảo vệ chức năng thận hiệu quả? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể về căn bệnh này qua những khuyến cáo từ các chuyên gia y tế. Thưa quý vị và các bạn, đạm niệu còn được gọi là protein niệu, là loại bệnh liên quan đến hệ tiết niệu mà phần lớn do thận. Bệnh là dấu hiệu cho thấy thận đang bị tổn thương. Đạm niệu là tình trạng protein xuất hiện bất thường trong nước tiểu, gây ra hiện tượng nước tiểu có nhiều bọt. Protein này thường là albumin, một chất có trong huyết tương ở người, có vai trò ngăn chất lỏng đi ra ngoài mạch máu, đồng thời hỗ trợ duy trì sự ổn định của áp lực thẩm thấu keo. Bên cạnh đó, albumin cũng giúp liên kết và vận chuyển các chất trong cơ thể người. Có thể xem albumin nói riêng và protein nói chung là chất quan trọng, giúp xây dựng mô cơ, chống nhiễm trùng. Tuy nhiên, protein phải ở trong máu để thực hiện chức năng của chúng. Khi protein bị lẫn vào bên trong nước tiểu, thì đây là dấu hiệu cho thấy thận đang bị tổn thương và suy giảm chức năng. Nguyên nhân gây ra đạm niệu là sự tổn thương ảnh hưởng đến chức năng lọc máu của thận. Những trường hợp này thì người bệnh cần thực hiện điều trị theo chỉ định của bác sĩ ngay lập tức, để ngăn ngừa bệnh ảnh hưởng đến thận nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp lành tính. Đạm niệu xuất hiện do thay đổi đột ngột từ cơ thể như vận động quá mức, sốt. Tình trạng đạm niệu này là tạm thời, có thể tự khỏi và không cần điều trị. Những nguyên nhân gây ra đạm niệu bao gồm đạm niệu do bệnh cầu thận, nguyên phát hoặc thứ phát. Những người mắc các bệnh như bệnh thận màng, bệnh về cầu thận thay đổi tối thiểu, bệnh thận đái tháo đường, viêm cầu thận sau nhiễm trùng, sẽ gặp tình trạng đạm niệu như là một triệu chứng của thận bị tổn thương. Đạm niệu có nguồn gốc ống thận. Xảy ra ở những người có bệnh hoặc từng bị viêm ống kẽ thận, bệnh thận đa nang, hội chứng Fanconi và hoại tử ống thận cấp. Đạm niệu do quá tải hấp thu. Hiện tượng đạm niệu này là do cơ thể tiếp nhận lượng lớn protein huyết tương có trọng lượng nhỏ. Điều này dẫn đến quá tải cho cơ thể, khiến protein bị tràn ra. Đạm niệu do quá tải hấp thu thường xảy ra ở những người bị tăng gamma, đơn dòng, hội chứng rối loạn sinh tủy hoặc bệnh đa u tủy xương. Đạm niệu chức năng là loại đạm niệu lành tính. Bệnh có thể xuất hiện ở những người đang trong tình trạng sốt, vận động mạnh quá mức và người bị suy tim, người có thai. Đây là loại đạm niệu tạm thời, người bệnh có thể không cần thăm khám và điều trị. Tuy nhiên, cần lưu ý triệu chứng và sự thay đổi của sức khỏe cẩn thận trong thời gian này. Triệu chứng của đạm niệu. Tùy theo sự hiện diện của protein niệu, có thể chia làm 3 nhóm. Protein niệu thoáng qua. Mức độ protein niệu thường thấp và có thể tự mất đi mà không cần thời gian điều trị. Protein niệu tư thế. Đây là tình trạng cơ thể tăng đào thải protein niệu khi ở tư thế đứng thẳng và giảm khi ở tư thế nằm. Có thể gặp ở 2-5% thanh thiếu niên, nhưng hiếm gặp hơn ở người ngoài 30 tuổi. Protein niệu dai dẳng. Trái ngược với hai tình huống trên, protein niệu dai dẳng xảy ra ở người có bệnh lý thận. Triệu chứng của bệnh đạm niệu rõ ràng nhất là nước tiểu có bọt hoặc sủi bọt. Ngoài ra, bệnh cũng bao gồm những triệu chứng khác liên quan đến suy nhược cơ thể, thay đổi tần suất đi tiểu. Hầu hết đạm niệu sẽ không có bất cứ triệu chứng nào trong thời gian đầu. Vì vậy, người bệnh sẽ rất khó để phát hiện ở thời gian đầu thông qua dấu hiệu lâm sàng. Bệnh sẽ bắt đầu phát triệu chứng sau một thời gian, và những triệu chứng đó là sưng phù ở mặt, bụng, bàn chân và mắt cá chân, tiền sản giật với người đang mang thai, nước tiểu có bọt, tăng tần suất đi tiểu bất thường, hụt hơi, mệt mỏi, buồn nôn và nôn, chán ăn, chuột rút thường xảy ra vào buổi tối. Nguyên nhân gây ra đạm niệu là sự tổn thương ảnh hưởng đến chức năng lọc máu của thận, không phải là bệnh lây nhiễm nên đạm niệu không lây. Phòng ngừa đạm niệu, cần thay đổi trong lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ. Và dưới đây là một số biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Ăn uống khoa học, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng thông qua nguồn thực phẩm lành mạnh. Hạn chế việc ăn quá nhiều đạm động vật trong ngày. Hạn chế ăn quá nhiều muối. Tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng về hàm lượng muối bạn cần nạp vào mỗi ngày. Tập thể dục, vận động giúp duy trì cân nặng cân đối, tăng cường tuần hoàn máu và sức đề kháng. Không nên sử dụng thuốc lá, hít khói thuốc lá thụ động, không lạm dụng rượu bia, không sử dụng chất kích thích độc hại. Điều trị bệnh theo hướng dẫn, tránh tình trạng lạm dụng thuốc tân dược. Kiểm soát các bệnh lý nền như tiểu đường, tăng huyết áp sẽ giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý thận tiết niệu. Khám sức khỏe định kỳ, đến gặp bác sĩ kiểm tra sớm khi phát hiện nước tiểu có biểu hiện lạ kèm theo nhiều triệu chứng toàn thân bất thường. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với nội dung đạm niệu, dấu hiệu cảnh báo thận đang tổn thương. Sau đây là các phương pháp điều trị đạm niệu theo từng nguyên nhân. Điều trị đạm niệu do đái tháo đường. Nếu đạm niệu có nguyên nhân do đái tháo đường, tùy mức độ ảnh hưởng mà bác sĩ sẽ đề ra một kế hoạch điều trị giúp kiểm soát bệnh và làm chậm quá trình tổn thương thận. Các giải pháp bao gồm kiểm soát đường huyết, đo lượng đường trong máu thường xuyên để điều chỉnh tốt lượng đường huyết ở mức an toàn. Tùy bệnh nhân sẽ sử dụng thuốc dạng uống hoặc liệu pháp insulin để kiểm soát lượng đường huyết cao. Đường huyết cần duy trì. Khi đường huyết ổn định, làm giảm albumin niệu, vi lượng, nhưng có thể không làm chậm tiến triển của bệnh nếu bệnh thận do đái tháo đường đã được hình thành. Dùng thuốc điều trị huyết áp ở bệnh nhân đạm niệu do đái tháo đường kèm tăng huyết áp. Kiểm soát huyết áp tích cực, huyết áp mục tiêu. Khi kết hợp thuốc ức chế men chuyển và thuốc chẹn kênh canxi, có tác dụng làm giảm protein niệu và bảo vệ thận cao hơn. Hiệu quả giảm protein niệu được tăng cường nếu kết hợp chế độ điều trị hạn chế muối. Điều trị rối loạn lipid máu ở bệnh nhân đạm niệu do đái tháo đường có kèm rối loạn lipid máu. Sử dụng thuốc điều trị rối loạn lipid máu rất cần thiết. Nhóm thuốc statin nên được sử dụng đầu tay cho bệnh nhân đái tháo đường bị rối loạn lipid máu. Thuốc có tác dụng làm giảm tỷ lệ tử vong do tim mạch và protein niệu. Chế độ ăn. Thực hiện chế độ ăn giảm đạm, tuy nhiên không nên kiêng một cách tuyệt đối. Hiệp hội đái tháo đường Hoa Kỳ khuyến cáo người mắc bệnh đái tháo đường và bệnh thận nên hạn chế ở mức 0,8 đến 1,2 gram protein trên 1 kg một ngày. Ngoài ra cần có chế độ ăn giảm muối, hàm lượng muối cần dưới 2 gram mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, đạm niệu không phải là một bệnh lây nhiễm, nhưng lại là dấu hiệu quan trọng phản ánh sức khỏe của thận. Việc phát hiện sớm protein trong nước tiểu có ý nghĩa rất lớn trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý thận tiết niệu, đặc biệt ở những người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc có tiền sử bệnh thận. Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện những biểu hiện như nước tiểu có nhiều bọt kéo dài, phù mặt, phù chân, tiểu đêm nhiều lần, mệt mỏi hoặc huyết áp tăng bất thường, người dân nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra chức năng thận kịp thời. Bên cạnh đó, duy trì lối sống lành mạnh, uống đủ nước, hạn chế muối, kiểm soát tốt đường huyết và huyết áp cũng là những biện pháp quan trọng giúp phòng ngừa đạm niệu và bảo vệ thận lâu dài. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị, trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt giữa đại ngàn Trường Sơn huyền thoại, hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam nói chung là chất liệu quý, là nguồn cảm hứng để các nhạc sĩ cho ra đời những bài hát hay. Trong số đó phải kể đến ca khúc Cô gái Paco của nhạc sĩ Huy Thục.
4: Bài hát khắc họa hình ảnh những cô gái Paco vừa gan góc giữa bom đạn, vừa giàu tình cảm gắn bó với bộ đội, với bản làng, nhớ ơn Bác Hồ, với khát vọng ngày đất nước hòa bình. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, ca khúc Cô gái Paco được nhạc sĩ Huy Thục hoàn thành vào ngày 19 tháng 5 năm 1969, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của ông. Ca khúc không chỉ mang giá trị biểu cảm phong phú mà còn thể hiện kỹ thuật sáng tạo âm nhạc tinh tế. Hình tượng âm nhạc trong bài hát rất tươi sáng, khỏe khoắn, gợi lên sức sống mãnh liệt của nhân dân và đất nước.
1: Và cơ duyên để nhạc sĩ viết nên ca khúc đó là trong hành trình tiến vào lòng đất Quảng Trị, nơi đang diễn ra cuộc kháng chiến chống Mỹ đầy gian khó. Nhạc sĩ Huy Thục đã gặp chị Hồ Thị Hồng, một cô gái Paco đang vác đạn ra mặt trận. Cuộc gặp gỡ này đã để lại trong ông những ấn tượng sâu sắc. Khi chia tay, chị Hồng đã nói một câu đầy xúc động: bao giờ đất nước độc lập, thống nhất như Bác Hồ nói, miền nhớ về thăm dân bản em nhé. Những tâm tư và kỷ niệm ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho ca khúc Cô gái Paco.
0: Mở đầu ca khúc, không khí mùa xuân tràn ngập qua các ca từ: mùa xuân đến rồi bản làng ơi, thơ Bác gọi dậy vang non sông. Tất cả đã gợi lên niềm tin và hy vọng cho một đất nước trong thời kỳ kháng chiến. Hình ảnh kèn tiến công vang dội khắp hai miền thể hiện khí thế xung phong của nhân dân. Những lời thơ của Bác ở mùa xuân năm 1969 như một bản nhạc kháng chiến, kêu gọi mọi người hướng về lý tưởng độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Nhân vật chính trong bài hát Cô gái Paco không chỉ là hình ảnh tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam dũng cảm, mà còn mang trong mình tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ thời bấy giờ. Dù gian khổ vượt núi băng rừng, dù mưa bom em không ngại chi. Ý chí kiên cường và lòng quyết tâm đã giúp những cô gái Paco vượt qua mọi mưa bom bão đạn.
1: Việc sử dụng các câu thơ ngắn gọn kết hợp với điệp ngữ, điệp âm tạo nên âm hưởng vui tươi, phù hợp với tinh thần chiến thắng và hy vọng của dân tộc. Bài hát không chỉ dừng lại ở sự quả cảm, dám hy sinh mà còn mở ra một khát vọng về hòa bình và tương lai tươi sáng. Ngày chiến thắng nhớ về thăm bản em, rừng hương cây sắc, hoa thơm ngọt ngào chính là biểu tượng của cuộc sống hạnh phúc, bình yên mà mọi người đang khát khao. Bài hát ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, một bản hùng ca chứa đựng tinh thần yêu nước và quyết tâm theo đuổi lý tưởng. Nhạc sĩ Huy Thục đã sử dụng nhiều thủ pháp nghệ thuật để truyền tải thông điệp yêu nước, ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ đồng bào các dân tộc anh em trong kháng chiến. So sánh vẻ đẹp của thiên nhiên quê hương với vẻ đẹp lung linh của những vì sao, nhấn mạnh sự tươi đẹp, thuần khiết của rừng núi và tình yêu.

Thưa quý vị, ca khúc Cô gái Paco đã khắc họa thành công hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến. Tác phẩm đã trở thành một bản hùng ca truyền cảm hứng cho các thế hệ, nhắc nhở về truyền thống yêu nước và khát vọng hòa bình của dân tộc. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Trạm Cảm Xúc cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả.

0: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng nghe chuyên mục khoa học công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Nghệ An có diện tích trồng lúa khoảng trên 173.000 ha, sản lượng ước đạt 1.000 tấn. Tuy nhiên, một trở ngại của ngành sản xuất lúa đó là bệnh bạc lá, loại bệnh gây tổn hại nghiêm trọng đến năng suất, sản lượng lúa cả trong vụ xuân và vụ hè thu. Trước thực tế đó, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ đã nghiên cứu, thử nghiệm giống lúa mới mang đa gen kháng bạc lá trên đồng ruộng Nghệ An. Để tìm hiểu hiệu quả của giống lúa này, mời quý vị cùng nghe phóng sự sau.
1: Với những nông dân giàu kinh nghiệm, bệnh bạc lá trên lúa là một nỗi lo lớn. Đây là bệnh do vi khuẩn gây ra, đặc biệt phát triển và lây lan mạnh vào những thời điểm mưa nhiều, khí hậu ẩm ướt. Nếu một ruộng lúa nhiễm bệnh, năng suất sẽ sụt giảm nặng nề. Bà Lương Thị Liên, một nông dân tại xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
2: Hầu như là rộng tí mà hè thu thì cũng bạc lá. Hẳn mà bạc lá sớm mà được thì được con đến cái đoàn mà lụa ra rồi mà bạc lá thì chỉ có mất ăn, mất đau.
1: Ông Phan Văn Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết thêm về bệnh bạc lá này.
3: Tính gây hại của cái bệnh bạc lá là nó phát sinh và diễn biến của nó trong cái điều kiện mưa bão. Chính vì thế mà cái vấn đề tổ chức phòng trừ là gần như là rất là khó và cái ít hiệu quả. Cho nên cái vấn đề mà rộng kháng là một cái vấn đề mấu chốt của cái vấn đề, tức là để mà chủ động trong phòng chống cái bệnh bạc lá.
1: Vụ xuân năm nay, bà Liên cũng như một số hộ dân ở Quang Đồng tham gia dự án trồng thử nghiệm giống lúa DT82 do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ triển khai. Đây là giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn ngày, hạt thon dài, nấu cơm dẻo và thơm. Giống mang ba gen kháng bệnh bạc lá là XA4, XA7 và XA21. Không chỉ kháng với hầu hết các chủng bạc lá ở miền Bắc mà còn chống chịu tốt các loại sâu bệnh hại khác.
2: So với các rồng ở xung quanh đây là nhìn là vẫn to bông hơn, tốt hơn. Mà nhất là cái chuyện là ngắn ngày vì lý không sâu bệnh. Từ đầu đề vụ đến dư là chưa phải hê, phải phun thuốc gì cả, mà thì thấy được là được.
1: Tại xã Quảng Châu, mô hình thử nghiệm trồng lúa DT82 vụ hè thu năm 2026 cũng đang độ chín. Đây đã là vụ thứ ba người dân Quảng Châu trồng thử nghiệm giống lúa này. Theo dõi ở hai vụ trước, giống lúa DT82 ít sâu bệnh so với các giống đối chứng và cho năng suất gần 7 tấn trên 1 hecta ở vụ xuân và hơn 6 tấn trên 1 hecta ở vụ hè thu. Ông Hoàng Minh Thành, xóm trưởng xóm Tân Phú, xã Quảng Châu đánh giá.
4: Thì qua quá trình sản xuất của vụ đông xuân năm 2026, thì hiện nay bà con đang phấn khởi. Có hai cái nhiệt ưu điểm. Cái thứ nhất là lúa đẻ khỏe, cây cứng, chống chịu với thời tiết khi có gió. Cái thứ hai kháng bạc lá. Cái thứ ba là giảm sâu bệnh. Và cái thứ tư là năng suất tương đối ổn định. Thì hiện nay thì do với các giống khác thì giống này thì giá trị thương phẩm đang cao hơn, tức là 2.600 đồng trên 1 kg.
1: Sau khi tham quan thực tế trên đồng ruộng, ông Phan Văn Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết.
3: Nó là bổ sung thêm một cái giống chất lượng vào trong sản xuất để mà tạo ra cái giá trị hàng hóa, nâng cái giá trị hàng hóa trong sản xuất lúa gạo. Cái thứ hai là nó giải quyết cái vấn đề sâu bệnh, đặc biệt là có cái gen kháng bạc lá, cho nên là cái này là có thể tức là phù hợp để mở rộng trong cái, đặc biệt là trong cái vụ hè thu của các cái vùng mà có cái ven biển thường bị nhiễm, cái nguy cơ nhiễm bạc lá rất là cao.
1: Giống lúa DT82 được Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ nhận từ Viện Di truyền Nông nghiệp trực tiếp sản xuất khảo nghiệm qua nhiều vụ. Từ vụ xuân năm 2025, Viện tổ chức trồng giống DT82 trên quy mô rộng hơn, áp dụng quy trình thâm canh đạt chuẩn. Qua 3 vụ thử nghiệm, giống lúa DT82 thích nghi tốt với đồng ruộng Nghệ An, cho năng suất ổn định và cao hơn các giống lúa đang trồng phổ biến khoảng 2,5 đến 3 tạ 1 hecta. Lợi nhuận thu được cao hơn sản xuất đại trà từ 2 đến 4 triệu đồng 1 hecta. Tiến sĩ Lê Văn Trường, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ, chủ nhiệm dự án cho biết về kết quả tổng thể mà dự án đạt được đến thời điểm hiện nay.
5: Sau khi kết thúc thì chúng tôi vẫn tiếp tục là mở rộng diện tích trên những vùng đã triển khai thành công của dự án và hướng tới là mục tiêu phát triển những cái mô hình sản xuất liên kết và tiêu thụ sản phẩm Thì trong thời gian thực hiện mô hình thì chúng tôi đã phối hợp với công ty giống cây trồng Bắc Ninh là đơn vị thu mua và chế biến sản phẩm để nâng cao cái giá trị cho cái sản phẩm.
1: Những thành công của mô hình thử nghiệm giống lúa mới kháng bệnh bạc lá chính là cơ sở để đánh giá và đưa vào sử dụng tại Nghệ An trong những năm tiếp theo, từng bước đáp ứng nhu cầu về nguồn giống lúa chất lượng cao cho bà con nông dân trong tỉnh. Thưa quý vị, từ những cuộc điện thoại nài nỉ thương lái của mẹ, từ những vụ su su củ cải ế quanh làng, Vũ Văn Giáp đã quyết tâm khởi nghiệp, tìm đường đi cho nông sản quê hương. Mời quý vị cùng nghe phóng sự khởi nghiệp từ những mùa su su ế.
0: Sau vụ thu hoạch su su và củ cải ở hợp tác xã nông sản nhà Vũ, những người nông dân bận rộn rửa, gọt vỏ, cắt khúc và cho vào máy sấy. Chỉ cách đây hơn 2 năm, những người nông dân chỉ biết cày cuốc chăm sóc ruộng đồng và thu hoạch nông sản tươi. Khi được mùa sản lượng cao, có những vụ họ đành chịu nhìn nông sản thối hỏng, vứt bỏ ngoài đồng ruộng. Nhưng nay, với sự hướng dẫn của Vũ Văn Giáp, người trồng su su củ cải ở Quỳnh Mai đã biết cách làm cho nông sản của mình tăng giá trị. Bà Đậu Thị Hà chia sẻ.

0: Trước khi đây cháu chấp chờ lên sáng thì nhiều lúc dân Quỳnh Liên như các gì cũng có lúc thương lái họ mua, cũng có lúc là ế ẩm quăng vì đổ bơ. Rồi cũng có khi là thuê người, cũng có lúc là thuê người đưa đi đổ thế chứ. Nhờ cháu giáp đây là tạo điều cản nông sản cũng giúp đỡ cho ba con nông dân Quỳnh Liên đi thu hoạch được nhiều đi chống khí ế đi.
1: Từng chứng kiến người nông dân quê mình phải vứt bỏ nông sản sau những vụ mùa bội thu, Vũ Văn Giáp quyết tâm tìm hướng đi mới. Sau rất nhiều thử nghiệm để tạo ra sản phẩm su, củ cải sấy khô đạt chất lượng, Giáp tìm đầu ra cho sản phẩm bằng các kênh TikTok và Facebook. Các clip mộc mạc mang màu sắc đồng quê, các phiên livestream do chính bà con vừa làm vừa bán đã thu hút hàng triệu follow cho các kênh này. Hiện tại, sau 2 năm xây kênh và bán hàng, trung bình mỗi ngày, Hợp tác xã Nông sản Nhà Vũ nhận hơn 100 đơn hàng củ cải và su sấy khô, với giá thành từ 330 đến 350 ngàn đồng 1 kg. Giáp chia sẻ.
2: Trở về quê thì làm việc cùng bố mẹ và bà con nông dân thì thấy được cái sự là luôn luôn là được mua thì mất giá và không ổn định cái đầu ra. Thành ra là em nung nấu cái ý tưởng là phải là khởi nghiệp một cái mô hình để mình có thể là tự tiêu thụ được cái nông sản do chính mình trồng ra, gia đình mình trồng ra và bà con quê em trồng ra. Đấy, để cho mọi người có ít nhất là có thêm một cái đầu ra nữa, có thêm một cái sự lựa chọn đầu ra với một cái mức giá mà nó ổn định.
1: Tuy vẫn còn khó khăn, nhưng với những cái tên như Nông sản Nhà Vũ hay Vũ Vội Vã, Giáp đã bắt đầu xây dựng được thương hiệu riêng cho su, củ cải quê mình trên mạng xã hội. Và những vụ su, củ cải được mùa sẽ không còn là nỗi lo mà là niềm vui trọn vẹn của người nông dân Quỳnh Mai.
3: Quý vị thính giả thân mến, câu chuyện tìm hướng đi cho nông sản quê hương của Vũ Văn Giáp đã kết thúc chuyên mục Khoa học và Công nghệ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026.
1: Nông dân Nghệ An thi đua lao động mừng sinh nhật Bác.
0: Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, không ít người đã trở thành nạn nhân của những lời khuyên thiếu cơ sở khoa học từ các chuyên gia tự phong trên không gian mạng. Chuyên mục Theo dòng thời sự có bài Cẩn thận với chuyên gia trên mạng.
1: Mục Thế giới quanh ta, Ai Cập mở cửa hai lăng mộ cổ sau nhiều năm trùng tu.
0: Phát hiện bản sao quý hiếm của bài thơ cổ nhất tiếng Anh tại Rome.
1: Miền Trung nhớ Bác của nhạc sĩ Thuận Yến là ca khúc có trong mục thông tin âm nhạc.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ Bảy ngày 16 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 5051 về triển khai thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026. Theo đó, các sở ngành địa phương và đơn vị liên quan được yêu cầu thực hiện nghiêm các giải pháp tiết kiệm trong lựa chọn nhà thầu. Trong đó, các gói thầu xây lắp phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu rà soát cắt giảm các chi phí chưa cần thiết trong quá trình lập dự án, thiết kế và thi công, đồng thời khuyến khích nhà thầu áp dụng công nghệ sáng kiến để tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư. Sở Tài chính được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định.
0: Những ngày gần đây, thời tiết Nghệ An xuất hiện nắng nóng trở lại, nguy cơ cháy rừng ở mức rất cao. Toàn tỉnh hiện có trên 16.000 hectare rừng thông, loại rừng cũng nguy cơ cháy rất cao trong điều kiện nắng nóng kéo dài. Hiện hơn 20 chòi canh lửa trên địa bàn tỉnh đang được duy trì hoạt động liên tục để theo dõi phát hiện sớm các điểm phát sinh khói lửa để chủ động ứng phó nguy cơ cháy rừng. Mới đây, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đã thành lập 3 đoàn công tác kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các vùng rừng thông trọng điểm. Chi cục yêu cầu các địa phương tăng cường tuần tra, trực gác 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức không sử dụng lửa bất cẩn trong rừng.
1: Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn toàn cầu khi tổng vốn FDI đăng ký trong 4 tháng đầu năm đạt hơn 18 tỷ đô la, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, vốn đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài cũng tăng mạnh, gấp 2 lần cùng kỳ, đạt hơn 700 triệu đô la. Những con số này cho thấy doanh nghiệp Việt không chỉ thu hút đầu tư quốc tế mà còn từng bước mang vốn, công nghệ và khát vọng vươn ra thị trường toàn cầu. Cùng với đó, nhiều chính sách mới về phân cấp, số hóa và cắt giảm thủ tục hành chính đang tạo thêm động lực cho môi trường đầu tư tại Việt Nam.
0: Mỗi ngày, hệ thống ngân hàng Việt Nam xử lý khoảng 800.000 tỷ đồng giao dịch, đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo mật tài chính số, theo Bộ Công an. Các hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay gồm mạo danh cơ quan chức năng để lánh mã OTP, lừa đầu tư tài chính lãi cao, phát tán mã độc chiếm tài khoản ngân hàng và lừa đảo tình cảm qua mạng. Hai năm qua, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp chia sẻ dữ liệu tài khoản nghi ngờ gian lận để cảnh báo người dùng, qua đó ngăn chặn hàng nghìn tỷ đồng có nguy cơ bị lừa đảo. Dự kiến trong tháng 6, Liên minh Niềm tin số sẽ ra mắt nền tảng trực tuyến hỗ trợ người dân cảnh báo các nội dung có dấu hiệu lừa đảo trên không gian mạng. Hội nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều đổi mới hoạt động phát huy vai trò đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường. Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều phong trào thi đua thiết thực, ý nghĩa tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp hội nông dân.
1: Mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi hữu cơ của gia đình bà Lê Thị Giá ở xã Yên Thành có diện tích hơn 4 hectare. Tại đây không sử dụng phân bón vô cơ hay thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình sản xuất. Với cách làm này, đất đai của trang trại ngày càng màu mỡ, cây trồng có sức đề kháng tốt hơn với sâu bệnh, môi trường được bảo vệ và quan trọng sản phẩm do trang trại sản xuất đều đảm bảo an toàn thực phẩm.
2: Tôi cũng tìm hiểu một số mô hình tôi tự làm và sau khi tôi làm được thì tôi thấy một số cái kết quả cũng tương đối khả quan. Thì vừa rồi tôi cũng có hướng dẫn cho một số hội viên nông dân, họ cũng có suy nghĩ giống tôi đến đây để học tập và cũng rất là phấn khởi là các chị, các anh họ cũng rất là hào hứng.
1: Không chỉ đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, mà tại nhiều xã phường, các phong trào cũng được hội viên nông dân tích cực triển khai. Ông Nguyễn Quang Long, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Phú cho hay, tại nhiều thôn xóm, phong trào bảo vệ môi trường được thực hiện hiệu quả.
3: Hội nông dân cũng là tích cực đẩy mạnh các cái phong trào là chăm sóc hàng cây nông dân đơn bạc, chỉnh trang các cái tuyến đường sáng xanh sạch đẹp toàn, để qua đó là chỉnh trang ngày cảnh quan môi trường, góp phần thiết thực và chào mừng ngày sinh nhật Bác.
1: Còn theo ông Nguyễn Văn Quỳnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Thành, hàng tuần các chi hội tổ chức thu gom ổ rác thải để làm phân bón, trồng chăm sóc cây xanh tạo cảnh quan đã góp phần tạo môi trường nông thôn ngày càng xanh sạch đẹp.
4: Qua các hoạt động như vậy thì hồi là cũng đã rất là tích cực trong mọi phong trào của nó là đảng ủy ủy ban phát động, ví dụ như là các mô hình là ngày chủ nhật xanh, rồi các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao thì cũng được hội viên rất là quan tâm.
1: Đặc biệt theo ông Nguyễn Viết Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, trong tháng năm này, khi các tầng lớp nhân dân có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh cũng đã triển khai nhiều phong trào thiết thực ý nghĩa. Nổi bật là phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào bảo vệ môi trường, hỗ trợ giúp đỡ các hội viên nghèo, yếu thế.
5: Hội Nông dân tỉnh cũng như các cấp hội nông dân ở cơ sở đang phát động phong trào thi đua toàn dân làm tập thi đua thành tích chào mừng ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những hoạt động rất là thiết thực. Đó là tập trung đẩy mạnh lao động sản xuất. Cái thứ hai là tập trung đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường ở chính quan, ở thôn, làng, xóm, bản, thông qua những việc đó là xây dựng những tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn. Và trên các lĩnh vực hoạt động sản xuất của bà con nông dân thì tinh thần của nhân dân cũng rất là hăng hái, phấn khởi để thi đua lao động sản xuất.
1: Những hoạt động thiết thực của Hội Nông dân các cấp không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua lao động sản xuất, chung tay xây dựng nông thôn mới, xanh, sạch, đẹp. Đây cũng là những việc làm ý nghĩa, thể hiện tình cảm và lòng biết ơn của cán bộ hội viên nông dân đối với Bác Hồ kính yêu trong tháng năm lịch sử.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió nam đến đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Theo bác sĩ Diệp Bảo Tuấn, giám đốc bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ mắc ung thư tại Việt Nam không quá cao so với thế giới, nhưng tỷ lệ tử vong vẫn đáng lo ngại do phần lớn bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn muộn. Hiện có khoảng 50 đến 80% ca ung thư được chẩn đoán từ giai đoạn 3 đến 4, làm giảm hiệu quả điều trị và tăng chi phí. Trong bối cảnh ung thư có xu hướng gia tăng và trẻ hóa, ngành y tế đang chuyển hướng mạnh sang phòng ngừa, tầm soát và phát hiện sớm. Khám sức khỏe định kỳ được xem là giải pháp then chốt, với mục tiêu mỗi người dân được kiểm tra sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm.
0: Sau 4 năm bị suy giảm nghiêm trọng, hệ sinh thái san hô tại Vịnh Nha Trang đang phục hồi tích cực. Kết quả khảo sát mới nhất tại khu bảo tồn Hòn Mun cho thấy nhiều rạn san hô đã tái sinh nhanh chóng. Theo Ban Quản lý Vịnh Nha Trang, kết quả này có được nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, sự chung tay bảo tồn của các ngành, cộng đồng và doanh nghiệp. Hiện lực lượng chức năng vẫn duy trì tuần tra 24 trên 24 giờ nhằm bảo vệ các rạn san hô trước tình trạng khai thác thủy sản trái phép, tác động của biến đổi khí hậu.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nậm Cắn vừa ra mắt mô hình điểm chi bộ số tại bản Piêng Phô với sự tham gia của 40 hội viên, nhằm thúc đẩy phong trào bình dân học vụ số ở khu vực biên giới. Mô hình hướng tới tuyên truyền nâng cao nhận thức và hỗ trợ hội viên tiếp cận chuyển đổi số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các ứng dụng công nghệ trong đời sống. Chi hội số cũng tổ chức sinh hoạt định kỳ, hướng dẫn kỹ năng số, xây dựng nhóm Zalo và tuyên truyền sử dụng mạng xã hội an toàn văn minh. Dịp này, các đơn vị đã trao quà cho hội viên khó khăn và triển khai thêm các hoạt động hỗ trợ an sinh, góp phần thu hẹp khoảng cách số ở vùng biên giới. Chính phủ ban hành nghị quyết số 105 về chương trình hành động thực hiện kết luận số 210 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đặt ra yêu cầu tinh gọn hệ thống giáo dục. Theo đó, mỗi địa phương không quá 3 trường cao đẳng, rà soát sáp nhập giải thể các cơ sở đào tạo kém hiệu quả. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho phân luồng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
0: Tại Ninh Bình mới đây, việc hợp nhất 3 cơ sở đào tạo thành trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ tỉnh Ninh Bình là bước đi cụ thể trong lộ trình tinh gọn hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Ông Đinh Văn Hoản, hiệu trưởng nhà trường cho hay, sau sáp nhập, nhà trường trở thành cơ sở đào tạo nghề có quy mô lớn nhất tỉnh, tập trung đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, tăng khả năng liên thông, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.
6: Sau khi thực hiện cái quyết định của Bộ Giáo dục Đào tạo về cái việc hợp nhất các trường nghề trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, thì phải nói rằng trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ tỉnh Ninh Bình là một trường có một cái quy mô đào tạo lớn nhất của tỉnh Ninh Bình, và các cái doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Ninh Bình thuộc các cái lĩnh vực như ngành cơ khí chế tạo, công nghệ ô tô, rồi công nghệ điện điện tử, rồi bán dẫn, thì chúng tôi thấy rằng với một cái lợi thế của tỉnh Ninh Bình sau khi mà sáp nhập, thì chúng tôi thấy rằng trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ tỉnh Ninh Bình có rất nhiều cái lợi thế trong cái việc tổ chức đào tạo nguồn nhân lực cung cấp ngay trên địa phương, trên địa bàn của tỉnh Ninh Bình.
0: Trong nhiều năm, hệ thống giáo dục nghề nghiệp phát triển theo hướng tăng số lượng cơ sở đào tạo. Không ít địa phương có nhiều trường trung cấp, cao đẳng nhưng quy mô nhỏ, tuyển sinh khó khăn. Chưa kể nhiều ngành nghề đào tạo trung lập, thiếu gắn kết với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Theo ông Lê Anh Tuấn, hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, tỉnh Lào Cai, việc sắp xếp lại được kỳ vọng sẽ giảm đầu mối quản lý, tinh gọn bộ máy, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo.
7: Sẽ tạo ra một cái thế mạnh, nó tránh các trường nhỏ manh mún, mà nó sẽ tập trung được nguồn lực đầu tư, kể cả về nguồn lực về đầu tư cơ sở vật chất lẫn nguồn lực về con người, để làm sao mà tập trung được cái nguồn lực phát triển. Và sẽ, tôi quan điểm thì đối với nhà trường thì chắc chắn là sẽ trong thời gian tới thì sẽ quy mô và chất lượng đào tạo sẽ được nâng lên.
0: Theo định hướng mới, mỗi tỉnh thành phố sẽ không quá 3 trường nghề công lập, không tính các trường tự đảm bảo chi thường xuyên trở lên. Ông Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên cho rằng đây là bước đi cần thiết nhằm hình thành các trường nghề đủ mạnh, song việc sắp xếp cần được tính toán thận trọng, đảm bảo các ngành nghề gắn với thế mạnh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư tại địa phương.
8: Tất nhiên thị trường lao động trong thời đại công nghệ này thì nó thay đổi rất nhanh. Có thể năm nay là cái nghề này tồn tại, nhưng vài năm sau cái nghề này không tồn tại nữa. Thế thì do rằng cái đào tạo, nếu chúng ta làm việc đúng, động và linh hoạt thì chắc chắn là nó sẽ đáp ứng tốt hơn cái nhu cầu của thị trường lao động. Nhưng như nãy tôi đã nói đấy, tức là quan trọng nhất đối với trường nghề là gắn với doanh nghiệp. Gắn với doanh nghiệp thì cái doanh nghiệp, tức là nếu chúng hai đơn vị đó, tức là cơ sở đào tạo và doanh nghiệp nó gắn kết chặt chẽ với nhau thì cái chất lượng nguồn nhân lực nó rất là tốt.
0: Nghị quyết 105 mở ra định hướng lớn cho việc tái cấu trúc hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Điều quan trọng lúc này là lộ trình thực hiện cần bài bản, có đánh giá định kỳ, tạo được sự đồng thuận từ các cơ sở đào tạo, giáo viên và người học. Mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.
9: Theo dòng thời sự.
10: Theo dòng thời sự.
0: Gần đây, giới y tế liên tục phải cảnh báo tình trạng nhiều người lạm dụng uống nước chanh pha muối hạt để trị bách bệnh, từ điều trị trào ngược dạ dày, HIV cho đến bệnh nan y như ung thư. Thậm chí nhiều bệnh nhân còn từ bỏ các phương pháp điều trị chuyên khoa, chỉ uống nước chanh pha muối, bất chấp hậu quả đã được cảnh báo. Mục Theo dòng thời sự, tác giả Hoàng Đình có bài viết sau.
1: Nếu trước đây, những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, nhân vật nổi tiếng trong giới văn nghệ sĩ quảng bá sai sự thật về công dụng của các loại thực phẩm hay thức uống, thì nay nhiều nhân vật bất ngờ nổi lên mà không biết từ đâu ra. Thực trạng này đang ngày càng đáng lo khi những chuyên gia không rõ nguồn gốc thường xuyên đưa ra những chỉ dẫn thiếu căn cứ khoa học để trị bệnh này, bệnh kia, thậm chí là cả những bệnh nan y. Không riêng gì vấn đề sức khỏe và y khoa, nhiều lĩnh vực khác cũng xuất hiện vô số chuyên gia không có nền tảng chuyên môn liên quan, nhưng liên tục đưa ra các chỉ dẫn. Cứ thế, tình trạng loạn thông tin tư vấn sai lệch ngày càng bùng nổ trên mạng xã hội, dẫn đến nhiều hệ lụy. Về y khoa, không chỉ có nước chanh pha muối hột, mà còn có hướng dẫn uống giấm táo liều cao, nhịn ăn cực đoan hoặc detox bằng hỗn hợp hóa chất tự pha, bị giới chuyên môn cảnh báo có thể gây bỏng thực quản, mất cân bằng điện giải hoặc tổn thương gan thận. Về pháp luật thì thông tin sai về quyền lợi người lao động. Cách hợp pháp hóa, việc trốn thuế hay quy định hải quan có thể khiến cho người dùng bị vi phạm pháp luật mà không hay biết. Về đầu tư, thông tin đầu tư các loại cổ phiếu, tiền điện tử hay các bí kíp đầu tư dễ thành công trở thành cái bẫy khiến cho nhiều người thiệt hại nghiêm trọng về tiền bạc. Về công nghệ thông tin thì các bài đăng hướng dẫn xóa virus, cách phá mật khẩu Wi-Fi hay nhiều thủ thuật khác tiềm ẩn rủi ro khi tải các ứng dụng, nhấp vào các đường dẫn rồi bị dính mã độc dẫn đến mất dữ liệu, bị lấy cắp tài khoản ngân hàng. Về các kỹ năng khác thì những hướng dẫn sửa đồ điện, pha trộn hóa chất. Mà lẽ ra người thực hiện cần có kiến thức chuyên môn nhất định, nếu không thì ẩn chứa nguy hiểm. Rủi ro là vậy, nhưng nhiều người vẫn nhắm mắt nghe theo, rồi nhận lấy hậu quả. Thực tế hiện nay, nhiều quy định pháp lý có thể được áp dụng để xử lý các hành vi trên và các bộ ngành cũng đang hoàn thiện thêm quy định để xử lý. Mới nhất, Bộ Y tế đề xuất phạt từ 10 đến 3 triệu đồng khi phát hiện thông tin khám chữa bệnh sai lệch. Trong khi các ngành chức năng tăng cường xử lý các sai phạm, thì từ chính mỗi người dân cần tỉnh táo trước các thông tin chỉ dẫn bởi những chuyên gia không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội. Đó là cách để tự bảo vệ bản thân trước những rủi ro.
0: Sau nhiều năm khai quật và phục dựng, hai lăng mộ thuộc thời Tân Vương quốc ở Luxor của Ai Cập được chính thức mở cửa đón khách tham quan. Công trình thu hút sự chú ý của các nhà lịch sử và khảo cổ nhờ các bức bích họa phản ánh đời sống, nghi lễ mai táng của người Ai Cập cổ đại cách đây hơn 3.500 năm. Hai lăng mộ vừa được mở cửa là của

0: cổ, phản ánh rõ nét đời sống xã hội, tín ngưỡng, trình độ nghệ thuật của nền văn minh Ai Cập cổ đại cách đây hàng ngàn năm.
1: Các nhà nghiên cứu đại học Trinity Bulin của Ireland vừa phát hiện một bản sao thất lạc từ thế kỷ thứ 9 của bài thánh ca Semon. Tác phẩm được xem là bài thơ cổ nhất còn tồn tại bằng tiếng Anh cổ. Bản thảo do một tu sĩ tại tu viện Nonatola ở miền Bắc Italia chép vào đầu thế kỷ thứ 9, sau đó bị thất lạc trong nhiều thập kỷ và được tìm thấy trong kho lưu trữ của Thư viện Trung ương Quốc gia Rome. Bản thảo 1.300 năm tuổi ghi lại bài thơ được sáng tác từ thế kỷ thứ 7, gồm 9 dòng thơ ca ngợi Thượng Đế sáng tạo ra thế giới. Điểm đặc biệt của phát hiện này là phần thơ tiếng Anh đã được chép trực tiếp trong văn bản tiếng Latin, thay vì ghi chú bên lề như các bản sao từng viết trước đó. Các học giả cho rằng điều này cho thấy tiếng Anh đã được coi trọng từ rất sớm tại châu Âu thời Trung Cổ.
0: Nhiều người đàn ông hói đầu đã đổ về một quán rượu ở London để tham gia sự kiện Bonfest, lễ hội bia miễn phí cho người đầu hói nhằm tôn vinh sự tự tin và vẻ đẹp của người không có tóc. Sự kiện do một thương hiệu chăm sóc da dành cho nam giới hói đầu tổ chức với mục tiêu thay đổi định kiến tiêu cực xoay quanh tình trạng rụng tóc, giúp nam giới tự tin hơn với ngoại hình của mình. Theo ban tổ chức, chỉ một bài đăng quảng bá trên Instagram đã chia sẻ hơn 24.000 lần, cho thấy sức hút bất ngờ của sự kiện này. Nhiều người tham dự hài hước nói rằng họ chấp nhận xuống tóc giữa thời buổi sinh hoạt đắt đỏ chỉ để được uống bia miễn phí, nhưng cũng nhận ra diện mạo mới khiến họ tự tin, trẻ trung hơn.
1: Một đoạn cầu thang xoắn ốc lịch sử của tháp Eiffel dự kiến sẽ được đưa ra đấu giá vào ngày 21 tháng 5 tại Pháp, thu hút sự quan tâm lớn từ giới sưu tầm quốc tế. Đoạn cầu thang cao 2,75 mét với 14 bậc được sản xuất từ năm 1889, thời điểm tháp Eiffel được xây dựng. Đây là lần đầu tiên trong số 20 đoạn được tháo dỡ vào năm 1983 khi tòa tháp được hiện đại hóa bằng hệ thống thang máy. Nhờ được bảo quản kỹ lưỡng trong kho suốt 40 năm, hiện vật vẫn giữ được tình trạng hoàn hảo với kết cấu thép, đinh tán đặc trưng. Nhà đấu giá kỳ vọng đoạn cầu thang này sẽ thu về từ 120.000 đến 150.000 euro. Giới chuyên gia cho rằng sức hút của các hiện vật này không chỉ đến từ giá trị lịch sử, mà còn từ ý nghĩa biểu tượng của công trình đối với nước Pháp và thế giới.
0: Các nhà nghiên cứu tại Thụy Sĩ đã kích hoạt thành công hàng ngàn trận động đất siêu nhỏ ở sâu dưới lòng dãy Amber, đánh dấu lần đầu tiên thí nghiệm được thực hiện ở quy mô và độ sâu này. Thí nghiệm nhằm tìm hiểu cơ chế hoạt động của các đứt gãy địa chất và giảm nguy cơ động đất do con người gây ra trong tương lai. Nhóm nghiên cứu đã bơm khoảng 750 mét khối nước vào các lỗ khoan trong đá để kích thích chuyển động trên một đứt gãy địa chất có sẵn. Trong 4 ngày thử nghiệm, các nhà khoa học ghi nhận khoảng 8.000 rung chấn nhỏ với cường độ từ âm 5 đến âm 1,4 độ Richter. Dù chưa đạt mục tiêu tạo ra động đất mạnh 1 độ Richter, nhóm nghiên cứu đánh giá đây là bước đột phá chưa từng có thí nghiệm nào được thực hiện ở quy mô và độ sâu tương tự. Việc hiểu rõ cách tạo ra động đất có thể kiểm soát giúp con người biết cách tránh kích hoạt các trận động đất nguy hiểm trong hoạt động khai thác địa nhiệt, khoan ngầm hay xử lý nước thải công nghiệp.
1: Bộ Y tế vừa yêu cầu thu hồi trên toàn quốc 779 sản phẩm mỹ phẩm của hai doanh nghiệp tại Hà Nội do vi phạm quy định về tiêu chuẩn sản xuất. Trong đó, công ty cổ phần dược mỹ phẩm AQP Việt Nam có 268 sản phẩm và công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Việt Hương có 511 sản phẩm bị thu hồi. Các sản phẩm chủ yếu là kem dưỡng da, sữa rửa mặt, kem chống nắng và nước tẩy trang. Nguyên nhân được xác định là hai công ty chưa áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn CGMP ASEAN. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương ngừng kinh doanh sử dụng các sản phẩm vi phạm, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý theo quy định. Sở Y tế Hà Nội được giao giám sát việc thực hiện và báo cáo kết quả trước ngày 15 tháng 6.
0: Ngày 15 tháng 5, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Quý, sinh năm 1985, xã Phú Hữu, về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Theo điều tra, cơ sở cà phê Văn Quý 7777 do Quý làm chủ đã sử dụng bắp, đậu nành, rang tẩm phụ gia sản xuất cà phê bột giả bán ra thị trường. Khám xét cơ sở, lực lượng chức năng thu giữ gần 80 kg cà phê thành phẩm, hơn 1 tấn nguyên liệu cùng nhiều máy móc bao bì. Kết quả giám định cho thấy mẫu cà phê không có caffeine, đủ căn cứ xác định là hàng giả. Bước đầu đối tượng khai đã tiêu thụ khoảng 10 tấn cà phê giả từ đầu năm 2024 đến nay. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật.
1: Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Phòng An ninh Kinh tế vừa xử phạt hành chính 7 đối tượng với tổng số tiền gần 370 triệu đồng.

0: về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Các đối tượng trú tại các phường Thanh Khê, Hải Châu và Cẩm Lệ đã bán từ 1 đến dưới 10 tài khoản ngân hàng để thu lợi cá nhân. Riêng một trường hợp bán từ 10 tài khoản trở lên bị xử phạt mức cao nhất hơn 81 triệu đồng. Cơ quan công an xác định hành vi này tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để lừa đảo, rửa tiền, đánh bạc và các loại tội phạm công nghệ cao. Các đối tượng đều đã thừa nhận hành vi vi phạm. Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng để tránh rủi ro pháp lý và hậu quả nghiêm trọng.
1: Từ ngày 15 tháng 5, dù Nghị định 100 hết hiệu lực, các hành vi vi phạm nồng độ cồn vẫn tiếp tục bị xử lý nghiêm theo quy định mới, với mức phạt cao nhất lên đến 40 triệu đồng trong lĩnh vực đường sắt. Theo Nghị định 81 năm 2006, nhân viên và người điều khiển tàu vi phạm nồng độ cồn khi làm nhiệm vụ có thể bị phạt đến 40 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái tàu từ 3 tháng đến 24 tháng. Ngoài ra, nhiều hành vi vi phạm tại đường ngang, đường sắt cũng bị tăng mức xử phạt. Ô tô vượt rào chắn hoặc không chấp hành tín hiệu đèn đỏ bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng. Xe máy vi phạm bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng.
2: Thông tin âm nhạc.
0: Miền Trung nhớ Bác là một trong những sáng tác nổi tiếng của cố nhạc sĩ Thuận Yến, viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Nhạc sĩ Thuận Yến, tên khai sinh là Đoàn Hữu Công, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1932 tại Duy Xuyên, Quảng Nam, là bố của diva Thanh Lam. Trước khi trở thành nhạc sĩ, ông là một người lính, là một trong những cây đại thụ của làng nhạc Việt Nam. Ông đã để lại hơn 500 tác phẩm âm nhạc giá trị, trong đó có nhiều ca khúc khó quên, với giai điệu còn mãi với thời gian. Đặc biệt, ông được đánh giá là người giữ kỷ lục, có nhiều sáng tác hay về Bác Hồ.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Mai Liên Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 5, tức ngày 30 tháng 3 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu xử lý dứt điểm tồn đọng trước khi chuyển giao khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình cho thành phố Hà Nội quản lý. Sau một năm thực hiện nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, khu vực kinh tế tư nhân đang trở thành động lực mới cho tăng trưởng, tạo thêm niềm tin và kỳ vọng trong cộng đồng doanh nghiệp. Áp lực đang gia tăng với học sinh và phụ huynh trước kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm Trung Quốc mà không đạt được đột phá nào đáng kể với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về các vấn đề gai góc như Iran, thuế hay công nghệ. Iran phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại với Mỹ, đồng thời hoan nghênh các nỗ lực trung gian nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Và bây giờ là tin chi tiết. Chiều qua làm việc với các bộ ngành và Ủy ban dân thành phố Hà Nội về phương án chuyển giao khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình cho thành phố Hà Nội quản lý, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn đọng trước khi chuyển giao, bảo đảm tiếp nhận nguyên trạng về tổ chức, nhân sự, tài sản, hạ tầng và các dự án chuyển tiếp.
1: Sau 25 năm hoạt động, khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình đã đóng góp quan trọng cho các nhiệm vụ chính trị, văn hóa, thể thao của đất nước, song còn nhiều khó khăn, vướng mắc kéo dài. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc chuyển giao là cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý khai thác, nhưng phải được nghiên cứu kỹ, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý, thực tiễn và đúng thẩm quyền. Việc xem xét phương án chuyển giao cần đặt trong tổng thể quy hoạch thể dục thể thao quốc gia và quy hoạch thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan hoàn thiện báo cáo trước ngày 25 tháng 5 để trình Thủ tướng xem xét quyết định, đồng thời bảo đảm hoạt động của khu liên hợp diễn ra bình thường, không gián đoạn trong thời gian chờ chuyển giao.
0: Yêu cầu tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả quản trị và sử dụng nguồn lực cũng là tinh thần xuyên suốt trong quá trình hoàn thiện thể chế phát triển đất nước. Với khu vực kinh tế tư nhân thì một động lực quan trọng của nền kinh tế, những chuyển động tích cực sau một năm triển khai nghị quyết 68 đang cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng được củng cố. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
2: Trong bối cảnh nước ta đang hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã đặt ra những mục tiêu cụ thể như đến năm 2030 Việt Nam có 2 triệu doanh nghiệp, kinh tế tư nhân đóng góp 58% GDP và phấn đấu đưa môi trường đầu tư kinh doanh đạt nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028. Sau một năm triển khai, nghị quyết mang đến một làn gió mới, thúc đẩy tinh thần của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Doanh nhân Phạm Trung Kiên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà, chia sẻ.
3: Doanh nhân Việt Nam ấy đang thể hiện một cái khát vọng rất lớn về cái việc là làm giàu. Cái thứ hai là thông qua các cái hoạt động thì chúng tôi cũng thấy rằng là doanh nhân giờ đang rất tự hào trong cái công cuộc và được Đảng, Nhà nước đưa ra cái gọi là cái tiền tuyến trong mặt trận kinh tế.
2: Sau khi có nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng rất mạnh. Trong năm 2025, cả nước có 195.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 102.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước có thêm hơn 119.400 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động của nước ta lên con số hơn 1,1 triệu. Nghị quyết 68 với nhiều chính sách mới chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ tư duy xin cho sang tư duy phục vụ đang thấm dần vào hoạt động của doanh nghiệp. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng
4: kết quả nổi bật nhất đó chính là đánh thức niềm tin và mở rộng ra không gian phát triển mới, và quan trọng nhất là đặt nền móng thể chế để kinh tế tư nhân vươn lên mạnh mẽ hơn, và đặc biệt là niềm tin, một cái sức sống mới, là một cái loại vốn rất đặc biệt. Bởi vì chúng ta được biết là khi mà niềm tin được khơi dậy thì dòng vốn này, rồi lao động, rồi công nghệ, rồi cả những cái sáng kiến kinh doanh sẽ được chuyển động.
2: Có thể khẳng định rằng Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị sau một năm triển khai đã mang lại sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp. Mặc dù vậy, khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn nhiều hạn chế về quy mô, tiềm lực và năng lực cạnh tranh, đặc biệt là trong cạnh tranh quốc tế. Để khu vực này đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới, cần tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xóa bỏ các rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị,
2: Những kết quả bước đầu từ nghị quyết 68 không chỉ thể hiện ở các chỉ số tăng trưởng hay niềm tin của doanh nghiệp mà còn được phản ánh rõ qua nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại nhiều địa phương. Trong đó thì Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm sáng của cả nước. Tại lễ công bố báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 tổ chức vào hôm qua, thì Quảng Ninh là địa phương duy nhất vừa nằm trong nhóm điều hành kinh tế chất lượng cao nhất, vừa thuộc top 3 địa phương có hiệu quả kinh tế tư nhân tốt nhất cả nước. Tin của phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc.
5: Báo cáo cho thấy năm 2025, Quảng Ninh tiếp tục hiện diện trong nhóm tốt nhờ duy trì ưu thế ở các chiều phản ánh chất lượng thị trường và năng lực điều hành chủ động. Địa phương đứng thứ 3 toàn quốc về cạnh tranh bình đẳng, thứ 4 về chính quyền kiến tạo, đồng thời giữ mặt bằng cao ở thiết chế pháp lý và tiếp cận nguồn lực. Kết quả này cho thấy Quảng Ninh vẫn giữ được bản sắc của một địa phương điều hành năng động, tương đối công bằng và có khả năng duy trì niềm tin thể chế cho doanh nghiệp. Quảng Ninh cùng với 4 địa phương thuộc nhóm điều hành tốt trong PCI 2025, bao gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ đều có chung điểm nổi bật là khả năng duy trì mặt bằng cao, đồng thời ở các khía cạnh giảm chi phí tuân thủ, củng cố độ tin cậy pháp lý, cải thiện mức độ công bằng của thị trường hoặc phát huy vai trò chủ động của chính quyền. Đáng chú ý, trong lần đầu tiên ra mắt chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân BPI, Quảng Ninh đứng thứ 3 cả nước với 5,33 điểm, xếp sau Thành phố Hồ Chí Minh 5,67 điểm và Hà Nội 5,41 điểm. Trước kết quả kép nổi bật này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Kháng nhấn mạnh:
6: điều quan trọng nhất là phải duy trì được niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng được môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, an toàn và có khả năng cạnh tranh dài hạn trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động. Tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xây dựng chính quyền kiến tạo, môi trường phát triển hiện đại, minh bạch và tạo niềm tin cao cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
2: Không chỉ cải thiện môi trường đầu tư trong nước, yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam còn đến từ những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế, đặc biệt là với lĩnh vực nông nghiệp xuất khẩu. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu bền vững, thì các quy định về kiểm dịch động vật, an toàn thực phẩm và đặc biệt là Nghị định 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc đang đặt ra những yêu cầu mới đối với doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, thông tin.
7: Là một trong những doanh nghiệp chế biến xuất khẩu mắc ca hàng đầu tại Đắk Lắk, công ty Damaica Nguyên Phương xác định các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, gọi tắt là SPS, trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực hay những yêu cầu kỹ thuật mới đang trở thành điều kiện sống còn để sản phẩm giữ được thị trường xuất khẩu. Bà Nguyễn Thị Thu Phương, giám đốc công ty cho biết.
8: Trong cái nghị định thay đổi thì doanh nghiệp phải làm như thế nào và ai là người hỗ trợ doanh nghiệp trong cái vấn đề thay đổi như vậy và có được hỗ trợ gì không trong vấn đề về văn bản này, về kinh phí thì có được hỗ trợ như thế nào để doanh nghiệp có thể tự tin hơn trong cái việc mà đưa hàng hóa ra thị trường.
7: Đối với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và lưu trữ nông sản xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, ngoài yêu cầu tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, còn phải tuân thủ Nghị định 280 về an toàn thực phẩm của Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Điểm thay đổi lớn nhất là doanh nghiệp phải tự đăng ký trên hệ thống sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp thư giới thiệu. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải chủ động xây dựng hồ sơ pháp lý, chuẩn hóa thông tin và chịu trách nhiệm trực tiếp về tính xác thực của dữ liệu đăng ký. Chính sự thay đổi về phương thức quản lý này đang đặt ra những bài toán thực tế về tính kế thừa và sự phối hợp giữa các bên. Ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
9: Tôi khẳng định rằng đã nghiên cứu kỹ rồi, đã hiểu được cái quy định này thì cái việc đăng ký không phải là việc khó đối với doanh nghiệp. Từ cái việc nhỏ nhất, từ cái lỗi chính tả, từ cái khai báo hồ sơ, kể cả hình ảnh nhà xưởng, chúng ta phải chuẩn hóa hết, toàn bộ nó phải thống nhất. Nếu chỉ cần một lỗi xảy ra trong toàn bộ hồ sơ này thì các bạn cũng trả lại. Khi hiểu kỹ, hiểu đúng rồi thì tôi tin là sẽ không khó đối với doanh nghiệp Việt Nam.
7: Trong bối cảnh xuất khẩu tiếp tục là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, việc giữ vững chữ tín trong chất lượng sản phẩm, tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn SPS và thích ứng nhanh với các quy định mới sẽ là chìa khóa để nông sản Việt Nam phát triển bền vững, mở rộng thị trường và đóng góp hiệu quả cho nền kinh tế của đất nước.
2: Trong bối cảnh doanh nghiệp chủ động thích ứng với các tiêu chuẩn mới của thị trường toàn cầu, thì Việt Nam cũng tiếp tục thúc đẩy đối ngoại đa phương, góp phần củng cố quản trị toàn cầu và hợp tác phát triển. Chiều qua thì tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao BRICS mở rộng bước sang ngày làm việc thứ hai, tập trung thảo luận cải cách hệ thống đa phương.
10: Tham dự hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh là cần củng cố các thể chế đa phương để đủ mạnh để ứng phó hiệu quả với những thách thức mới.
1: Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề nghị các quốc gia tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải và tự do đi lại phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam cũng đề xuất thúc đẩy hợp tác Nam Nam, tăng cường đối thoại Bắc Nam nhằm giúp các nước đang phát triển tiếp cận công bằng hơn với nguồn lực tài chính, công nghệ và tri thức. Trong khuôn khổ hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cùng trưởng đoàn các nước đã chào xã giao Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, truyền lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các kết quả đạt được trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ vừa qua. Thủ tướng Modi khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa chiến lược, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh cần sớm hiện thực hóa các cam kết đã ký kết.
10: Cùng với việc thúc đẩy các cơ chế hợp tác đa phương, Việt Nam cũng phát huy vai trò tích cực trong khuôn khổ ASEAN và các quan hệ đối tác khu vực. Trong hai ngày qua, tại New Zealand diễn ra phiên đối thoại thứ 33 giữa ASEAN và New Zealand. Với vai trò điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand giai đoạn 2024-2027, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Giang cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand Graham Morton đã đồng chủ trì đối thoại.
1: Các nước đánh giá quan hệ ASEAN-New Zealand tiếp tục phát triển tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 13 tỷ 300 triệu đô la trong năm ngoái. Hợp tác giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục mở rộng. Trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, đặc biệt tác động từ xung đột Trung Đông tới chuỗi cung ứng an ninh năng lượng và lương thực, ASEAN và New Zealand nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và tự do hàng hải hàng không theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Đồng thời, mở rộng hợp tác về chuyển đổi năng lượng, tài chính xanh, kinh tế số, ứng phó biến đổi khí hậu và an ninh mạng. Đồng chủ trì đối thoại, Thứ trưởng Đặng Hoàng Sang khẳng định, Việt Nam và ASEAN coi trọng quan hệ đối tác lâu dài với New Zealand, đề nghị hai bên sớm triển khai hiệu quả kế hoạch hành động, thúc đẩy hợp tác thực chất tương xứng với tầm mức mới của quan hệ. Thứ trưởng cũng đề nghị New Zealand tiếp tục ủng hộ nỗ lực của ASEAN trong duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
10: Trở lại với những vấn đề đời sống trong nước, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thì kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra và đây cũng là thời điểm áp lực đang tăng lên không chỉ với học sinh mà cả nhiều phụ huynh. Ghi nhận của cộng tác viên Minh Ngọc.
11: Nếu giống nhau thì các bạn sẽ thực hiện phép trừ để mất cái ẩn đó, được không?
12: Những ngày này tại Hà Nội, lịch học dày đặc khiến không khí trong nhiều gia đình gần như xoay quanh kỳ thi lớp 10. Có con gái đặt mục tiêu vào một trường trung học phổ thông top đầu Hà Nội, anh Nguyễn Quang Vinh ở phường Cầu Giấy cho biết cả gia đình đều bước vào trạng thái áp lực hơn bao giờ hết. Ngoài giờ học trên lớp, con gái anh Vinh học thêm gần như kín lịch các buổi tối và cuối tuần.
13: Gia đình cũng rất là lo cho con, nhiều lúc là con cứ mải học quá rồi đi ngủ muộn quá, có nhiều hôm thấy 11, 12 giờ đêm vẫn chưa đi ngủ, nếu mà không giữ sức khỏe thì đến cái hôm thi là nguy hiểm. Thì bao nhiêu cái công lao trong mấy cái năm vừa rồi mà đến ngày thi mà ốm, coi như mình mất hết cái công sức của mình.
12: Năm học 2026-2027, Hà Nội có gần 130.000 học sinh lớp 9 đăng ký thi lớp 10, trong đó chỉ khoảng 56% các em sẽ đỗ công lập. Không ít phụ huynh thừa nhận áp lực lớn nhất đến từ tỷ lệ cạnh tranh vào trường công lập tại Hà Nội, đặc biệt tập trung ở các vùng nội đô. Anh Hoàng Nam ở phường Yên Nghĩa cho biết đây là điều anh đã dự đoán từ trước.
14: Nhìn vào các biểu đồ về các cái lựa chọn với các trường quanh khu vực gần nhà tôi đều có số lượng nó gấp nhiều lần. Do vậy chúng ta không thể may rủi mà đặt hết các nguyện vọng giải ra trường công lập. Chúng tôi sẽ chọn một hai trường ngoài công lập mà có chất lượng tốt.
12: Bên cạnh sự kỳ vọng, nhiều phụ huynh lựa chọn cách tạo tâm lý thoải mái để con bước vào kỳ thi tự tin và nhẹ nhàng nhất. Đã từng đồng hành cùng con lớn thi vào lớp 10 cách đây 2 năm, chị Nguyễn Thị Thơm ở phường Phương Liệt chia sẻ, bản thân có nhiều kinh nghiệm và sự chuẩn bị tâm lý hơn trong lần thứ 2 cùng con bước vào giai đoạn ôn thi nước rút.
15: Cha mẹ sẽ phải đồng hành với con cái ở giai đoạn này để tiếp thêm động lực cho con, để con có cái nguồn nội lực mạnh mẽ để con tự phấn đấu. Tôi cũng không gây áp lực hay bạn thứ hai không bị áp lực nhiều đâu. Ngay khi mà bạn lớn thi vào 10 xong thì tôi đã chia sẻ lại với cả hai bạn sau là đấy, con nhìn thấy thi vào 10 cũng rất là áp lực. Nếu như các con có sự chuẩn bị sớm, tâm thế tốt và có mục tiêu rõ ràng, đến lúc đấy con sẽ không gặp khó khăn.
12: Kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông tại Hà Nội năm học 2026-2027 sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6. Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh về kiến thức mà còn là thử thách lớn về tâm lý và sức bền sau nhiều tháng ôn luyện căng thẳng.
10: Tạm gác lại câu chuyện áp lực mùa thi ở thủ đô, mời quý vị đến với nhịp sống sôi động của mùa hè tại các địa phương. Và đây cũng là thời điểm mà nhiều tỉnh thành phố tăng tốc quảng bá du lịch, thu hút du khách bằng những hoạt động văn hóa đặc sắc. Tối qua thì tỉnh Thái Nguyên đã khai mạc mùa du lịch năm nay với chủ đề Bản giao hưởng hồ trên núi, trà trong mây. Phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
16: Với chủ đề Hồ trên núi, trà trong mây, chương trình không chỉ quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa đặc trưng của Thái Nguyên mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến năng động, thân thiện và giàu bản sắc của vùng Trung Du, miền núi phía Bắc.
17: Em rất là háo hức chờ đón cái màn trình diễn pháo hoa cũng như là luôn trong lễ khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm nay. Em nghĩ đây sẽ là một cái điểm nhấn rất hiện đại, hấp dẫn và nó sẽ tạo ra cái không khí sôi động và thu hút đông đảo người dân cũng như là du khách đến đây để mà tham gia, đặc biệt là giới trẻ.
18: Tôi là người dân Thái Nguyên. Tôi rất vui khi mùa du lịch năm nay được tổ chức sôi nổi và bài bản. Đây không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh quê hương, văn hóa, con người Thái Nguyên đến với du khách mà còn tạo không khí vui tươi, thúc đẩy sự phát triển du lịch và kinh tế địa phương. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều hoạt động hấp dẫn để thu hút du khách đến trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp của Thái Nguyên của chúng tôi.
16: Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 còn mang đến chuỗi hoạt động phong phú, hấp dẫn trên nhiều lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Nổi bật là các chương trình trình diễn mô tô nước tại Hồ Núi Cốc, chương trình nghệ thuật Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể gắn với không gian sinh thái, văn hóa đặc sắc của vườn quốc gia Ba Bể, giải chạy những dấu chân trên miền Hồ Biếc, gala xiếc toàn quốc cùng cuộc thi sáng tác video clip quảng bá du lịch trên nền tảng số.
10: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã rời thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc mà không đạt được thỏa thuận lớn nào với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về các vấn đề gai góc như Iran, thuế quan hay công nghệ. Tuy nhiên, cả Mỹ và Trung Quốc đều ca ngợi cuộc gặp là rất tốt và coi đây là bước đi quan trọng nhằm ổn định quan hệ song phương. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
19: Vấn đề Đài Loan tiếp tục là chủ đề nhạy cảm nhất. Theo thông báo của phía Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cảnh báo việc xử lý không phù hợp vấn đề Đài Loan có thể dẫn tới đụng độ, thậm chí là xung đột giữa hai cường quốc. Về thương mại, hai bên đã không đạt được các bước tiến lớn nào liên quan tới thuế quan. Ông Trump cho biết vấn đề giảm thuế hoàn toàn không được đưa ra thảo luận. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho biết Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay của Boeing, đồng thời có thể mua thêm hàng tỷ đô la đầu tư từ Mỹ. Cuộc chiến với Iran cũng phủ bóng lên toàn bộ hội nghị. Ông Trump cho biết sẽ sớm quyết định liệu có dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với các công ty của Trung Quốc mua dầu của Iran hay không. Tổng thống Mỹ cũng tiếp tục giữ lập trường cứng rắn với Tehran rằng nếu Iran không đạt được thỏa thuận hạt nhân, kết cục sẽ là sự hủy diệt. Theo ông Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình đã cam kết Trung Quốc sẽ không cung cấp thiết bị quân sự cho Iran, song vẫn muốn duy trì quan hệ kinh tế và nhập khẩu dầu từ Tehran.
10: Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông quanh eo biển Hormuz vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Iran đã bất ngờ phát đi tín hiệu mềm mỏng khi cho biết đã nhận được thông điệp từ Mỹ về khả năng nối lại đàm phán, đồng thời hoan nghênh vai trò của trung gian của Trung Quốc nhằm hạ nhiệt của khu vực. Đáng chú ý là chỉ một ngày sau tuyên bố cho phép một số tàu của Trung Quốc đi qua eo biển chiến lược này, phía binh cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục thông báo mở rộng cấp phép cho thêm nhiều phương tiện lưu thông. Tuy nhiên thì các thông tin này hiện chưa được xác nhận độc lập về mức độ và phạm vi trên triển khai thực địa. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
20: Truyền thông nhà nước Iran đưa tin 30 tàu thương mại đã được cấp phép lưu thông. Thông báo của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định ngày càng nhiều quốc gia tán thành các nghị định thư pháp lý mới mà Iran và lực lượng vũ trang nước này đặt ra đối với khu vực và eo biển Hormuz. Các tàu được cấp phép đều tuân thủ hướng dẫn lưu thông của Hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Tuy nhiên, số lượng cũng như quốc tịch của các tàu được cấp phép không được đề cập. Một số nguồn tin khu vực đêm qua xác nhận có hoạt động lưu thông của tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong ngày 15 tháng 5, nhưng không rõ số lượng cụ thể. Điểm đến tiếp theo của các tàu cũng không được đề cập.
10: Cũng về tình hình Trung Đông, theo thông báo từ phía Mỹ, lệnh ngừng bắn tại Liban được gia hạn thêm 45 ngày sau khi vòng đàm phán trực tiếp thứ 3 giữa Liban và Israel do Mỹ làm trung gian kết thúc. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
21: Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn được đưa ra sau khi các đại diện của Liban và Israel kết thúc các cuộc đàm phán tại Mỹ trong hai ngày 14 và 15 tháng 5. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vòng đàm phán thứ tư giữa Liban và Israel sẽ diễn ra tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 2 và 3 tháng 6 tới. Ngoài ra, một vòng đàm phán an ninh riêng biệt cũng sẽ được tổ chức tại Mỹ vào ngày 29 tháng 5 tới với sự tham gia của phái đoàn quân sự hai nước. Trong khi đó, Israel hôm qua tuyên bố đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại thành phố Tyre ở miền nam Liban. Israel cũng xác nhận một số máy bay không người lái mang chất nổ đã tấn công nhiều khu vực ở miền bắc nước này nhưng không có thương vong xảy ra.
10: Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế thuộc Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm nay đã khai mạc hôm qua tại Thượng Hải, Trung Quốc với trọng tâm thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển trí tuệ nhân tạo AI. Biên tập viên Phan Huy thông tin.
3: Với chủ đề tăng cường vai trò của phụ nữ vì sự thịnh vượng chung ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hội nghị cấp bộ trưởng kéo dài 2 ngày quy tụ hơn 200 đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên APEC. Các đại biểu cho rằng thúc đẩy phụ nữ tham gia đầy đủ vào các lĩnh vực kinh tế không chỉ còn là vấn đề xã hội mà đã trở thành chiến lược phát triển quan trọng đối với các nền kinh tế trong khu vực. Bà Kelkamun Pitakdumrongkit, giám đốc điều hành ban thư ký của Hội đồng Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương cho rằng, như chúng ta đã biết, các mô hình AI có những thành kiến hoặc thuật toán có thể thiên vị đối với một số bộ phận nhất định trong xã hội. Phụ nữ có thể tham gia vào cuộc đối thoại để giúp xây dựng sự phát triển của AI, cũng như triển khai AI đến công chúng mà không bỏ sót bất kỳ ai. Diễn đàn dự kiến sẽ công bố sáng kiến APEC Thượng Hải về nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, bao gồm các đề xuất và giải pháp thực tiễn nhằm thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
10: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Tối qua, câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hòa câu lạc bộ SHB Đà Nẵng 2 đều ở trận đấu sớm của vòng 23 giải vô địch bóng đá quốc gia. Kết quả này giúp đội bóng sông Hàn tạm thoát vị trí cuối bảng nhờ hơn câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân chỉ số phụ. Tại vòng 2 giải Futsal vô địch quốc gia diễn ra hôm qua ở nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội, câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi thắng đậm câu lạc bộ Hà Nội với tỷ số 6-1. Trong khi đó, câu lạc bộ Thái Sơn Bắc cũng phô diễn phong độ ấn tượng với chiến thắng áp đảo 9-0 trước Luxury Hạ Long. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Vũ Anh Khoa thừa nhận là Luxury Hạ Long đã vỡ trận từ quá sớm.
4: Mình cũng chuẩn bị cho trận đấu này nhưng mà gửi trận sớm quá. Đội hình mình thì toàn U18, mấy bạn nhỏ thôi, mấy bạn trẻ thôi. Gửi thì các bạn đang làm quen dần với cái sân chơi, cái sân chuyên nghiệp này. Thì cũng cho các bạn

0: mỗi ngày cọ sát dần lên. Cái lịch thi đấu nó cũng khó khăn. Lịch thi đấu bạn thấy là đầu tiên là gặp Thái Sơn Nam vô địch, rồi gặp Á Quân Hưng Thái Sơn Bắc, thì mà các đội trẻ không nữa, thì cố gắng những trận sau, hy vọng là các bạn rút được kinh nghiệm từ những trận này.
1: Tối qua, Liên đoàn bóng đá bờ biển Nga đã công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Emad Faye, với những gương mặt nổi bật như là Franck Kessier, Stiko Fofana, Ibrahim Sangare hay Amad Diallo. Nằm ở bảng E cùng đội tuyển Đức, Ecuador và Curacao, bờ biển Nga đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng. Ở cấp độ bóng đá trẻ, hai trận tứ kết đầu tiên của vòng chung kết U17 châu Á diễn ra đêm qua rạng sáng nay đã kết thúc với chiến thắng đậm 5-0 của đội tuyển U17 Nhật Bản trước đội tuyển U17 Tajikistan và thắng lợi 3-1 của đội tuyển U17 Trung Quốc trước đội tuyển U17 Ả Rập Xê Út. Hai đội sẽ gặp nhau ở bán kết. Trong khi đó, thì lúc 0 giờ đêm nay, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển U17 Australia trong trận tứ kết thứ 3. Nếu giành chiến thắng, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sẽ tiếp tục viết nên dấu mốc như đáng nhớ cho bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ miền Đông có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, miền Tây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây nam cấp 3. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía nam, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Làm việc với các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về phương án chuyển giao quản lý khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình cho thành phố Hà Nội quản lý, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn đọng trước khi chuyển giao, bảo đảm tiếp nhận nguyên trạng về tổ chức, nhân sự, tài sản, hạ tầng và các dự án chuyển tiếp. Việc chuyển giao phải đảm bảo rõ ràng về tài chính, tài sản, trách nhiệm quản lý, tránh để kéo dài, gây thất thoát lãng phí. Sau một năm triển khai nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế, từng bước trở thành một động lực tăng trưởng mới. Nhiều doanh nghiệp ghi nhận môi trường kinh doanh được cải thiện, niềm tin vào chính sách tăng lên, tạo đà, mở rộng đầu tư và sản xuất. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã rời thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc mà không đạt được thỏa thuận lớn nào với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về các vấn đề gai góc như Iran, thuế quan hay công nghệ. Tuy nhiên, cả Mỹ và Trung Quốc đều ca ngợi cuộc gặp là rất tốt và coi đây là bước đi quan trọng nhằm ổn định quan hệ song phương. Iran vừa phát đi tín hiệu sẵn sàng thúc đẩy đối thoại với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Iran đồng thời hoan nghênh các nỗ lực trung gian của một số quốc gia nhằm góp phần hạ nhiệt tình hình và mở đường cho giải pháp ngoại giao. Động thái này được đánh giá là tín hiệu tích cực cho thấy khả năng nối lại kênh tiếp xúc giữa hai bên, dù vẫn còn nhiều khác biệt cần giải quyết để hướng tới ổn định khu vực. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Nguyễn Kiên thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời

0: gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ông Sang ơi,
10: ôi mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ cùi được rồi. Cùi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
10: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
11: đi. Mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
12: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
13: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
12: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất vui được đồng hành cùng quý vị thính giả và các đồng chí trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ Bảy. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
1: Phóng sự trên những cung đường miền Trung, dấu ấn người lính lữ đoàn vận tải 683.
0: Tiếp đó, mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có nội dung phỏng vấn đồng chí Phó chủ nhiệm chính trị vùng Cảnh sát biển 1 về các mô hình dân vận hiệu quả trong học tập và làm theo Bác.
1: Ở phần cuối chương trình có bài Trung đoàn 95 Sư đoàn 2 Quân khu 5 để chiến sĩ mới tự tin thực hành 3 tiếng nổ.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 15 tháng 5 tại Hà Nội, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 và kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống 19 tháng 5 2011, 19 tháng 5 2026. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo buổi lễ.
3: Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã không ngừng trưởng thành, khẳng định vai trò là cơ quan báo chí chủ lực của quân đội trên lĩnh vực phát thanh truyền hình và truyền thông đa phương tiện. Trung tâm luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phản ánh sinh động hoạt động quân sự quốc phòng, xây dựng quân đội

0: và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trung tâm đã tổ chức thành công nhiều chương trình truyền hình trực tiếp, chương trình chính luận nghệ thuật quy mô lớn, sản xuất hàng chục nghìn tin bài phóng sự có chất lượng, góp phần định hướng dư luận, lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. 15 năm xây dựng và trưởng thành, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã bền bỉ hun đúc nên truyền thống đặc sắc, kiên định về chính trị, sắc bén trong thông tin, nhân văn trong nội dung và tiên phong trong đổi mới, xứng đáng là tiếng nói tin cậy của Đảng, quân đội và nhân dân. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 tặng Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị biểu dương chúc mừng những thành tích, kết quả nổi bật mà trung tâm đạt được trong 15 năm qua. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh:
1: 15 năm xây dựng phát triển thì trung tâm đã sớm khẳng định vị thế là một trong những cơ quan báo chí chủ lực của quân đội, thực hiện tốt sứ mệnh của một cơ quan báo chí cách mạng theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta. Tôi cũng rất là xúc động hôm nay thì gặp lại đây các đồng chí, các bác từ thời mà đầu của truyền hình, là ngay cả những năm gian khổ nhất song pha trên các cái mặt trận, nhất là các cái khối đơn vị, là 15 năm qua là một cái thời kỳ mà chúng ta từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh, và chúng ta đã sẵn sàng đón nhận một cái tầm nhìn mới mà Tổng Bí thư đã giao, đó là dự bị chiến lược quốc gia trong các tình huống, nhất là những cái tình huống khi đất nước phải cân đến trong cái lực lượng dự bị này.
0: Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu thời gian tới, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối của Đảng về báo chí cách mạng, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển báo chí đa phương tiện hiện đại, xây dựng đội ngũ những người làm báo vừa hồng vừa chuyên, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nỗ lực xây dựng đơn vị thành một trung tâm truyền thông hiện đại của quốc gia, một điểm neo giữ niềm tin giữa dòng chảy dữ liệu và thông tin toàn cầu.
2: Chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương hai cấp trong Bộ đội Biên phòng do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức sáng ngày 15 tháng 5 tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu lực lượng cần tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các quân khu, các lực lượng đứng chân trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ khác, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, không để bị động bất ngờ.
0: Sau sắp xếp tổ chức quân sự địa phương theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tuy phạm vi địa bàn rộng lớn hơn, song Bộ đội Biên phòng đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao về quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới cửa khẩu. Để phát huy kết quả đạt được, nội dung quan trọng được các đại biểu nhấn mạnh tại hội nghị là tiếp tục kiện toàn tổ chức, xây dựng kế hoạch bảo đảm quân số, nhất là đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ, rà soát bổ sung hoàn thiện quy chế quy định có liên quan đến tổ chức đảng, ban chỉ huy bộ đội biên phòng cấp tỉnh trong thời gian tới. Đối với các kiến nghị đề xuất của bộ đội biên phòng tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nghiên cứu đề xuất báo cáo Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu trình Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét quyết định.
2: Sáng ngày 15 tháng 5 tại Hà Nội, đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương đã khảo sát về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên Đảng bộ Quân đội. Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trưởng đoàn kiểm tra, và Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đồng chủ trì buổi làm việc.
0: Đoàn công tác đánh giá cao việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, công tác quản lý cán bộ và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong Đảng bộ quân đội. Những mô hình sáng tạo trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh với các biểu hiện suy thoái đã được thực hiện bài bản, quyết liệt. Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ quân đội đã đạt được, đặc biệt là sự gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ đảng viên quân đội trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong quân đội ngày càng vững mạnh, tinh gọn và hiệu quả. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra và nhấn mạnh, Đảng bộ quân đội có tính chất đặc thù, tổ chức Đảng gắn chặt với tổ chức chỉ huy, khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Do đó, việc xây dựng Đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị được đặt lên hàng đầu, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị luôn là linh hồn, mạch sống của quân đội.
3: Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm làm trước về công tác tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. qua đó nhằm đánh giá kết quả triển khai, rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác lấy mẫu, số hóa thông tin và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.
0: Ghi nhận những kiến nghị đề xuất của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An trên thực tiễn triển khai, Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu các cơ quan đơn vị tỉnh Nghệ An tiếp tục tăng cường phối hợp, chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư chuyên dụng và các điều kiện bảo đảm phục vụ nhiệm vụ lấy mẫu, bàn giao hài cốt liệt sĩ, phát huy vai trò kinh nghiệm của lực lượng chuyên trách, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ dữ liệu và theo dõi toàn bộ quá trình lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển, bàn giao và giám định ADN hài cốt liệt sĩ.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
5: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong suốt 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn Vận tải 683, Cục Xe Máy Vận tải, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã lặng lẽ nối dài những hành trình trên giải đất miền Trung đầy nắng gió. Kế thừa truyền thống của những người lính binh trạm 16 năm xưa, cán bộ chiến sĩ đơn vị hôm nay vẫn bền bỉ vượt qua đèo dốc, mưa lũ, giữ vững tuyến vận tải cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Phía sau những chuyến xe, chuyến tàu an toàn là tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và sự tận tụy của những người lính vận tải. Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Lữ đoàn Vận tải 683, 18 tháng 5 năm 1966, 18 tháng 5 năm 2026, phóng viên Khánh Ngọc có bài viết Trên những cung đường miền Trung, dấu ấn người lính Lữ đoàn Vận tải 683. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
6: Trong dòng chảy truyền thống của Lữ đoàn Vận tải 683 hôm nay, vẫn thấp thoáng bóng dáng của những người lính binh trạm 16 năm xưa. Những con người đã vượt qua mưa bom bão đạn, giữ vững tuyến vận tải chiến lược. Tinh thần dũng cảm, bền bỉ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi điều kiện từ những năm tháng ấy vẫn được tiếp nối. Trên những cung đường miền Trung Tây Nguyên, mỗi mùa mưa bão là lúc nhiệm vụ của người lính vận tải trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Cương, lái xe đại đội 2, tiểu đoàn 743, đã có hơn 30 năm gắn bó với công việc của người chiến sĩ vận tải, vẫn còn nhớ rõ lần tham gia vận chuyển hàng cứu trợ cho đồng bào vùng lũ. Những con đường quen thuộc bỗng chốc bị chia cắt, nước dâng cao, nhiều đoạn xe phải đi trong đêm, bám từng mét đường.
7: Thực hiện cái nhiệm vụ vận chuyển hàng cứu trợ đến bà con trong vùng lũ, hôm đó là trời mưa rất to, nước lên rất là nhanh, có đoạn này anh em phải dừng lại tính toán thật kỹ lưỡng rồi tiếp tục đi tiếp, cố gắng làm sao đưa được hàng đến với bà con nhanh nhất và đảm bảo an toàn nhất.
6: Ký ức ấy với anh và nhiều cán bộ chiến sĩ trong đơn vị không phải là điều gì quá đặc biệt, mà chỉ là một trong rất nhiều nhiệm vụ đã trải qua. Bởi với họ, những chuyến xe vượt mưa lũ, băng qua đèo dốc hay hành quân xuyên đêm đã trở thành một phần quen thuộc của công việc. Từ thực tiễn nhiệm vụ, Lữ đoàn 683 xác định rõ hướng đi trong xây dựng đơn vị. Công tác huấn luyện được tổ chức bài bản, sát thực tế, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ lái xe, nhân viên kỹ thuật. Đại tá Phạm Văn Trung, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 683 nói.
8: Địa bàn hoạt động của đơn vị chúng tôi thì rộng. Thời tiết diễn biến địa bàn miền Trung phức tạp, nhất là vào mùa mưa bão. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ vận tải của chúng tôi. Trước yêu cầu đó, đơn vị luôn quán triệt sâu sắc mọi nhiệm vụ, duy trì nghiêm các nề nếp, chế độ công tác, đặc biệt nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, chúng tôi chú trọng công tác huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, khả năng xử lý tình huống thực tế để bảo đảm mỗi chuyến xe an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
6: Để có được những km vận hành an toàn với hàng trăm nghìn tấn vũ khí, khí tài và vật chất hậu cần được vận chuyển an toàn tuyệt đối, không thể không nhắc tới những người lính thợ luôn tận tâm gắn bó bảo đảm kỹ thuật cho các phương tiện. Với hơn 30 năm gắn bó với đơn vị, Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Phan Văn Điền, trạm trưởng trạm sửa chữa phòng hậu cần kỹ thuật Lữ đoàn 683 chia sẻ.
9: Thì đội ngũ cán bộ chiến sĩ, nhân viên, người thợ luôn luôn phát huy tốt cái tinh thần trách nhiệm để trong quá trình tổ chức sửa chữa được đạt được cái kết quả như mong muốn, để cho những chuyến hàng đi đến nơi về đích và làm an toàn, thì đó là những niềm vui phấn khởi của đội ngũ thợ sửa chữa chúng tôi.
6: Mỗi cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn 683 luôn mang trong mình tinh thần trách nhiệm cao. Họ là những con người bình dị, lặng lẽ, nhưng mỗi hành trình lại góp phần quan trọng vào thành công chung của đơn vị. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Viết Hải, nhân viên điện tàu 51-11-89 nói.
10: Mỗi chuyến đi thì anh em xác định là một nhiệm vụ, nên anh em luôn xác định là đoàn kết, giúp đỡ nhau, đặc biệt là chú trọng với công tác an toàn để hoàn thành tốt những cái chuyến vận chuyển. Nhắc đến chuyến đi vào tháng 11 năm 2023 thì là một chuyến đi vào cuối năm, thì mùa gió to sóng lớn, gió mùa đông bắc, anh em hành trình thì rất là vất vả. Mặc dù trong điều kiện khó khăn vậy thì anh em vẫn quyết tâm hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của chuyến hàng vận chuyển từ Hải Phòng vào trong Quy Nhơn.
6: Suốt 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn Vận tải 683 đã đi qua nhiều chặng đường gắn với những dấu mốc đáng nhớ của đất nước và quân đội. Mỗi chuyến xe, mỗi chuyến tàu hoàn thành nhiệm vụ đều góp thêm một nét son vào truyền thống của đơn vị. Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Xe máy Vận tải khẳng định.
11: Lữ đoàn 683 là đơn vị vận tải chiến lược có nhiệm vụ chính trị trung tâm là sẵn sàng chiến đấu, tổ chức vận chuyển vật chất hậu cần, binh khí kỹ thuật, cơ động lực lượng cho các đơn vị trên địa bàn miền Trung, Tây Nguyên và các đơn vị trong toàn quân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, đồng thời sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ vận chuyển quốc tế khi có lệnh. Đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xứng đáng với truyền thống của lữ đoàn là đơn vị anh hùng.
6: Những vòng bánh xe vẫn tiếp tục lăn trên các cung đường miền Trung Tây Nguyên. Những chuyến tàu vẫn xuôi ngược trên sóng nước, qua nắng gió và cả những mùa mưa lũ. Phía sau mỗi hành trình là sự nỗ lực bền bỉ của những người lính vận tải 683. Và chính từ những điều giản dị ấy, truyền thống của đơn vị vẫn đang được nối dài, lặng lẽ mà bền bỉ cùng với sự phát triển của quân đội trong những chặng đường phía trước.
12: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
13: Thưa các đồng chí và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Khắc ghi lời dạy của Bác, những năm qua cán bộ chiến sĩ vùng Cảnh sát Biển 1 không chỉ là những lá chắn vững chắc bảo vệ chủ quyền mà còn là điểm tựa tin cậy cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển. Từ những chương trình mang đậm tính nhân văn đến các cuộc thi lan tỏa tình yêu biển đảo, công tác dân vận tại đây đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim. Cụ thể về nội dung này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Trung tá Lê Xuân Linh, Phó Chủ nhiệm Chính trị vùng Cảnh sát Biển 1. Chúng ta cùng nghe.
14: Thưa Trung tá Lê Xuân Linh, vùng Cảnh sát Biển 1 quản lý vùng biển trải dài qua 7 tỉnh, thành phố ven biển phía Bắc. Trên một địa bàn rộng và đặc thù như vậy thì cơ quan chính trị đã tham mưu cho Đảng ủy Bộ Tư lệnh vùng những cái chủ trương gì để công tác dân vận đi vào chiều sâu, đặc biệt là trong việc thực hiện chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân.
15: Chúng tôi xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển trong thời kỳ mới. Thì trên cương vị là cơ quan chính trị thì cũng đã tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh vùng đã lãnh đạo chỉ đạo, đặc biệt là từ khâu xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch đến công tác phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chính quyền địa phương trên 7 tỉnh, thành phố mà trực thuộc Bộ Tư lệnh vùng được phân công. Và chúng tôi cũng bám sát với cái đặc thù của hoạt động trên vùng biển. Trong đó công tác dân vận của Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 trong nổi bật đó là cái chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, cũng như là kết hợp với thực hiện cái đề án 3934 của Bộ Quốc phòng về thực hiện cuộc thi em yêu biển đảo quê hương đối với các xã phường ven biển của 7 tỉnh thành phố. Thì với các hoạt động nổi bật trong cái công tác dân vận này thì chúng tôi cũng đã thực hiện có nhiều cái đổi mới về công tác dân vận trong giai đoạn mới, gắn liền với lại chính quyền địa phương hai cấp để thực hiện tuyên truyền được sát với dân, gần dân, đặc biệt là tuyên truyền và phổ biến pháp luật biển đảo cho nhân dân.
14: Bên cạnh việc đồng hành với ngư dân trên biển thì cái công tác dân vận của đơn vị còn gắn liền với các cái hoạt động an sinh xã hội tại các cái địa bàn ven biển, hải đảo. Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái chương trình như là Xuân Biên Cương Tết Hải Đảo hay Chung Tay Vì Người Nghèo đã được triển khai như thế nào để thực sự trở thành điểm tựa cho các gia đình chính sách và học sinh nghèo?
15: Trước hết có thể khẳng định rằng cái mô hình cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân của lực lượng cảnh sát biển nói chung và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nói riêng, cũng như là gắn với cuộc thi em yêu biển đảo quê hương, đây là một mô hình tiêu biểu xuyên suốt và được

0: cho nhân dân trên hướng biển cũng như là các quy định về chống khai thác IUU. Đồng thời thì cũng qua các mô hình này thì cùng với lại nhân dân trên biển để xây dựng cái thế trận quốc phòng toàn dân, góp phần cho bà con ngư dân cũng yên tâm thực hiện nhiệm vụ trên biển. Chương trình này để triển khai thực hiện nó có hiệu quả, thường xuyên, liên tục, đạt được cái mục đích và lan tỏa được cái hình ảnh tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ cảnh sát biển trong thời kỳ mới.
1: Một trong những cái hoạt động tạo được sức lan tỏa rất lớn trong cộng đồng học đường là mô hình cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân gắn với cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương. Theo đồng chí thì điều gì đã làm nên cái sự thành công và tính bền vững của mô hình này khi phối hợp cùng ngành giáo dục và chính quyền 7 tỉnh ven biển trong thời gian qua?
0: Công tác dân vận của vùng cảnh sát biển 1 chúng tôi đã gắn chặt chẽ với các hoạt động an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững cái ổn định chính trị xã hội tại các địa bàn ven biển, hải đảo. Như chúng tôi cũng đã thực hiện tốt các chương trình như Xuân Biên Cương, Tết Hải Đảo, chương trình Cảnh sát biển chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau, và cũng được duy trì hiệu quả cùng với nhiều cái hoạt động thiết thực như tặng quà, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho ngư dân và thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, các gia đình khó khăn, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Và chúng tôi cũng lồng ghép các hoạt động công tác dân vận với các hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm tra kiểm soát, tìm kiếm cứu nạn để tạo thành một cái thế trận cũng như là tạo thành một cái điểm mới trong cái công tác dân vận, là trong mọi lúc mọi nơi, ở đâu có cái hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, có các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuần tra kiểm soát thì ở đấy cũng đều có các hoạt động dân vận để cùng với lại ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.
1: Để các cái mô hình dân vận không dừng lại ở cái hình thức phong trào mà thực sự đi vào thực chất, hiểu dân, gần dân, đơn vị đã có những cái đổi mới gì về phương pháp tiếp cận vận động nhân dân, thưa Trung tá Lê Xuân Linh?
0: Trước hết để góp phần xây dựng được cái thế trận quốc phòng toàn dân thì phải luôn bám sát thực tiễn, lấy ngư dân làm trung tâm, và nó cũng sát với tên của chương trình là Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Cho nên mọi nội dung, hình thức vận động, công tác dân vận đều xuất phát từ nhu cầu thiết thực của bà con ngư dân, cũng như là sát với lại cái nhận thức chung của ngư dân trên biển. Thì đây là một cái mà chúng tôi phải có cái đổi mới trong cái công tác cảnh sát biển đồng hành với ngư dân trên các hướng biển. Và thứ hai là kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, giáo dục với hỗ trợ cụ thể, không chỉ dừng lại ở việc phổ biến pháp luật. Đơn vị còn triển khai các hoạt động thiết thực như tặng trang thiết bị, khám chữa bệnh, hỗ trợ thông tin ngư dân, ngư trường, tìm kiếm cứu nạn trong mọi tình huống. Thứ ba là chúng tôi cũng đã thường xuyên đổi mới cái hình thức phương pháp dân vận theo hướng linh hoạt sáng tạo. Và cuối cùng là chúng tôi cũng luôn chú trọng xây dựng và tập huấn đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân, hiểu dân, và chính cái các hình ảnh, tác phong và tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ chiến sĩ cũng là cái yếu tố then chốt để tạo cái niềm tin và sự lan tỏa bền vững trong thời gian tới.
1: Vâng, cảm ơn Trung tá Lê Xuân Linh, Phó Chủ nhiệm Chính trị vùng Cảnh sát biển 1 đã trả lời phỏng vấn.
2: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, vượt qua những ngày đầu bỡ ngỡ nơi thao trường đầy nắng gió, những chiến sĩ mới của Trung đoàn 95, Sư đoàn 2, Quân khu 5 giờ đây đang bước vào giai đoạn huấn luyện nước rút, quyết tâm giành kết quả cao nhất trong nội dung 3 tiếng nổ sắp tới. Khí thế nhằm thẳng mục tiêu, bắn trúng ngay từ viên đạn đầu, lan tỏa mạnh mẽ khắp các đơn vị, khẳng định sự trưởng thành của các tân binh trên mảnh đất miền Trung, Tây Nguyên anh hùng. Đề cập nội dung này, phóng viên Minh Hương có bài Trung đoàn 95, Sư đoàn 2, Quân khu 5, để chiến sĩ tự tin thực hành 3 tiếng nổ. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
3: Mục tiêu biên số 4, 5, chuẩn bị bắn. Bắn.
4: Giữa thao trường nắng gắt, tiếng hô khẩu lệnh vừa dứt, các chiến sĩ nhanh chóng cơ động vào vị trí, thực hành các động tác ngắm bắn, bóp cò theo đúng yếu lĩnh kỹ thuật. Trên tuyến bắn, cán bộ dẫn bắn liên tục bám sát từng vị trí, kiểm tra tư thế, đường ngắm và kịp thời sửa sai cho từng chiến sĩ. Với các chiến sĩ Trung đoàn 95, Sư đoàn 2, Quân khu 5, đây không chỉ là buổi luyện tập bắn đạn thật,

0: súng tiểu liên STV-380 mà còn là bước chuẩn bị quan trọng trước khi bước vào kiểm tra thực hành 3 tiếng nổ sắp tới. Sau mỗi loạt bắn, các chiến sĩ đứng tại chỗ nghe kết quả của mình và cơ động về tuyến sau, tập trung trước màn hình điện tử, xem lại từng điểm chạm trên từng bia. Đồng chí cán bộ huấn luyện phân tích chỉ rõ nguyên nhân kết quả từng điểm chạm trên từng bia để bộ đội rút kinh nghiệm sau mỗi lần bắn.
1: Ở bia số 5, kết quả từng điểm chạm, 10-7-0. Ở đây là điểm chạm thứ 10, ở đây là điểm chạm 7. Đồng chí bắn có xu hướng là đi xuống và lệch quan phải, nên đồng chí chú ý giữ súng cho ổn định. Và viên cuối tôi tin chắc là đồng chí là bắn ở ngoài bia và lệch phiến phải, nên đồng chí chú ý vào kết quả bắn bia số 8. Đồng chí về vị trí.
0: Từ những lần được cán bộ trực tiếp phân tích đường đạn và sửa sai ngay tại thao trường, nhiều chiến sĩ mới đã dần ổn định tâm lý, cải thiện rõ kết quả bài bắn qua từng buổi luyện tập. Với chiến sĩ Phạm Văn Phú, Trung đội 9, Đại đội 7, Tiểu đoàn 8, cảm giác tiếc nuối sau bài bắn đầu tiên chưa đạt yêu cầu cũng trở thành động lực để anh quyết tâm luyện tập tốt hơn ở những lần tiếp theo.
2: Thì đối với cái kết quả bài bắn bài 1 thì được 14 điểm, nó chưa được đạt. Cảm xúc lúc đó của tôi rất là buồn. Đến bài thứ 2 thì có cố gắng hơn, lên được 21 điểm thì cảm xúc lúc này của tôi rất là vui mừng vì bản thân mình đã nỗ lực tăng được điểm trong quá trình học tập và rèn luyện đến thực hành. Từ bài bắn trước bắn bị lệch bên trái thì đến cái bài bắn thứ 2 thì tôi rút kinh nghiệm được là giữ chắc tay súng, không rung, không mất tự tin. Trong quá trình luyện tập thì tôi luôn kiên trì thực hiện tốt các thao tác cơ bản.
0: Không chỉ có những chiến sĩ từng bước cải thiện kết quả qua mỗi bài bắn, trên thao trường hôm nay đã xuất hiện nhiều gương mặt đạt điểm giỏi. Trong đó có chiến sĩ Võ Tấn Diệp, Trung đội 8, Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, người vừa đạt 3 điểm 10 trong nội dung bắn súng STV-380. Theo chia sẻ của chiến sĩ này, để có được những phát bắn chính xác, ngoài việc nắm chắc yếu lĩnh động tác, còn phải tự rèn sự bình tĩnh và tích lũy kinh nghiệm sau từng lần thực hành trên tuyến bắn.
3: Trong quá trình luyện tập là cố gắng luyện tập và được các anh chỉ dạy và kiểm tra đường ngắm một cách kỹ càng hơn. Trước khi lên bén là mình chuẩn bị một tâm lý tinh thần nó thoải mái nhất có thể ạ. Dạ, vì vấn đề kỹ thuật thì đã có anh hướng dẫn, đó là tùy vào bia và khoảng cách để mà mấy anh hướng dẫn là khoảng cách và cái vị trí ngắm bén trên bia sao cho nó phù hợp và chính xác nhất ạ.
0: Để có được kết quả đó, ngoài việc nắm chắc yếu lĩnh động tác thì yếu tố tâm lý đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với chiến sĩ mới. Vì vậy, trong quá trình huấn luyện, đơn vị luôn kết hợp giữa rèn luyện kỹ thuật với việc ổn định tâm lý, giúp bộ đội tự tin hơn khi bước vào thực hành kiểm tra. Bên cạnh đó, phân loại trình độ các chiến sĩ để có phương pháp huấn luyện, bồi dưỡng phù hợp cho từng nhóm đối tượng chiến sĩ là cách làm hiệu quả mà đơn vị áp dụng. Trung úy Hoàng Thanh Quân, Trung đội trưởng Trung đội 7, Đại đội 7, Tiểu đoàn 8 chia sẻ.
4: Quá trình huấn luyện thì phân loại riêng các đồng chí chiến sĩ còn yếu hơn về yếu lĩnh động tác như là cái khả năng ngắm bắn để được bồi dưỡng riêng, luyện tập thêm vào các ngày nghỉ, giờ nghỉ, có phương pháp kiểm tra được đầy đủ và cụ thể chặt chẽ hơn.
0: Năm 2026 cũng là năm Trung đoàn 95, Sư đoàn 2, Quân khu 5 được trang bị đồng bộ súng STV-380 cho nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Cùng với việc chuẩn bị thao trường bãi tập và mô hình học cụ, đơn vị đặc biệt chú trọng công tác tập huấn cán bộ, nghiên cứu đặc tính vũ khí mới để nâng cao chất lượng huấn luyện bộ đội. Nhiều hình thức bắn tập, bắn nghiên cứu cũng được đưa vào quá trình tập luyện nhằm giúp chiến sĩ làm quen với tiếng nổ, ổn định tâm lý và nâng cao độ chính xác trước khi bước vào kiểm tra 3 tiếng nổ cho chiến sĩ mới. Cùng với bắn súng tiểu liên STV, 2 tiếng nổ còn lại là ném lựu đạn và đánh bộc phá cũng được đơn vị chú trọng huấn luyện. Xác định chiến sĩ mới thực hành 3 tiếng nổ là một nội dung quan trọng trong công tác huấn luyện của trung đoàn, nên ngay từ đầu năm, đơn vị đã có sự chuẩn bị thật tốt cả về con người và vật chất huấn luyện. Trung tá Nguyễn Hồng Rôn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 95 cho biết.
5: Để nâng cao cái chất lượng huấn luyện trong năm 2026, thì Đảng ủy Chỉ huy Trung đoàn 95 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị thật tốt về con người và vật chất huấn luyện. Về chuẩn bị con người thì Trung đoàn cần tập trung chú trọng vào công tác là bồi dưỡng, tập huấn cán bộ. Bên cạnh đó về chuẩn bị vật chất thì Trung đoàn cũng rất là coi trọng là nghiên cứu và đưa cái khoa học công nghệ vào trong huấn luyện. Và đặc biệt trong năm 2026 thì Trung đoàn là được trang bị súng STB-380 là 100%. Thì hiện nay là Trung đoàn đang tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới đối với loại súng mới này.
0: Với sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức huấn luyện nghiêm túc, khoa học cùng tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ chiến sĩ, Trung đoàn 95 Sư đoàn 2 Quân khu 5 đang tạo nền tảng vững chắc để chiến sĩ mới tự tin hoàn thành tốt nội dung kiểm tra 3 tiếng nổ sắp tới, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

0: cất súng về cùng anh đi xuống chờ mà nắng.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
3: Thu Hà xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Nhìn lẻ những chuyện nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Thưa Linh cũng xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Xin chào Thu Hà. Thu Hà này, chiều qua lúc mà vừa tan làm thì chị Thu Linh có thấy một chị đồng nghiệp cứ đứng ngần ngừ mãi trước cái điện thoại.
3: Vâng.
4: Hết đình gọi cho bà nội lại thôi rồi lại lướt sang sổ của bà ngoại.
3: Vâng.
4: Và tự nhiên lúc đó thì mình cũng cảm thấy cứ thần thơ nghĩ về hai chữ là nội ngoại. Thu Hà có thấy là dẫu mình có trưởng thành đến đâu đi nữa và đi làm bao nhiêu năm thì trong lòng của mình dường như vẫn luôn có một cán cân không bao giờ thăng bằng được hoàn toàn giữa hai bên không?
3: Vâng ạ, mặc dù là em chưa lập gia đình đâu, nhưng mà em cũng một phần nào đó hiểu được cái cảm giác mà chị vừa chia sẻ. Có lẽ là vì bên nào cũng là yêu thương, bên nào cũng là cội nguồn. Nhưng mà đúng là thực tế thì đôi khi cái cán cân ấy nó bị nghiêng đi không phải vì mình yêu bên này hơn bên kia, mà có lẽ là bởi vì đó là những cái bộn bề, những cái quy tắc vô hình của cuộc sống khiến cho mình cứ phải nhìn trước ngó sau cho vẹn cả đôi đường ạ.
4: Mà Thu Hà biết không? Cái mệt mỏi nhất không phải là việc mình phải làm gì, mà là cái nỗi sợ vô hình, đó là sợ bên này buồn, sợ bên kia chạnh lòng. Và nhiều khi chỉ vì một món quà thôi, hay là một cái lời hỏi thăm mà mình lỡ quên, hay một lần hay là một cái lần nào đó mình về quê không đều, mà lòng mình cứ cảm thấy nặng trĩu và cứ như là mình đang làm cho tinh thần bị chia đôi vậy.
3: Vâng ạ, và chính vì vậy mà trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một chủ đề rất thực tế, đó là nhà nội, nhà ngoại để tinh thần không bị chia đôi. Và đồng hành cùng chương trình hôm nay là thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình. Vâng ạ, xin được chào chị Lan Hải ạ.
5: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà, kính chào quý vị khán thính giả.
4: Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi ngày hôm nay thì xin mời chị Lan Hải cùng quý vị khán thính giả lắng nghe một phóng sự ngắn sau do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
6: Tỉ mẩn chọn từng giỏ quà gửi về quê, chần chừ đặt lên đặt xuống chiếc điện thoại trước một cuộc gọi hỏi thăm. Hay những buổi tối, vợ chồng nhỏ to bàn tính lịch về quê nội, quê ngoại cho con khi nghỉ hè sắp tới. Những hoạt động tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy, đôi khi lại là khởi đầu cho những cuộc thương lượng đầy khó khăn trong mỗi gia đình. Chị Lê Thị Hoa đến từ phường Trường Vinh bày tỏ.
7: Thú thật là nhiều khi mình cũng thấy mệt vì là phải giữ ý. Nghỉ hè thì con cái hào hức muốn về ngoài chơi lâu hơn một chút, ở với ông ba thêm một chút. Nhưng mà mình này cứ phải để ý.